Bud.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל,

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 90.

need some backup dispatch. My guy's in here.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל של...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומה...

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב
1: לכולם. כן, אני שומע קצת, אוקיי, עכשיו אני שומע נצוין. בוקר טוב, תודה לכל מי שמצטרף אלינו פה לרדיו גלי ישראל. בגלי האתר אנחנו 94 FM, 106.5 FM ו-89.3 FM. יש לנו גם אפליקציה, ואני מבין יש גם שידור בפייסבוק, וגם יש לנו אתר, אז יש לכם המון דרכים להצטרף ולהאזין לנו. אני יודע שיש גם מאזינים לנו בחוץ לארץ, אז תודה רבה לכל מי שפה איתנו הבוקר. היום יום חמישי, כ"ד בתמוז התשפ"ו, התשיעי ביולי, 2026 למניינם. אני דני סימן, כאמור, איתכם בימי חמישי. הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאים משה רחמקין, מיכאל אנקרמן, עורכת ומחיקה בת אל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר. אז בואו נראה מה קורה לנו, מה יש לנו על בוקר בחדשות. אני מסתכל על האתרים. סך הכל שוב שקט אצלנו, למרות שאתמול קפץ לנשיא טראמפ הפיוז, חזר להתעצבן על האיראנים. האמריקאים תקפו אתמול בלילה, והאיראנים מגיבים, אבל הם מגיבים כלפי הסביבה שלא מסוגלת לנקום בהם. ארצות הברית תקפה בכל מיני אזורים. טראמפ אומר שהאיראנים התקשרו אליו בבהילות והם נואשים לעסקה. אני נוטה להאמין לעניין הזה. הם כנראה האמינו לשטויות של עצמם במהלך הלוויה שהייתה השבוע. וכיאה למוסלמים ולמדינות הערביות, יש להם את הנטייה להלהיב את עצמם ואחר כך להאמין לשטויות שהם מכניסים להם לראש. היה שם אירוע מעניין בלוויה השבוע. אחמדינג'אד, איך שקראו לו, חשבנו שהוא נהרג לפני שנה, שנתיים, אבל שב לחיים ומסתובב שם, כנראה בא ללוות אותו לעולם הבא. אז האיראנים כנראה הבינו שהאמריקאים קצת סגרו אותם בפינה עם כל מה שקורה שם במפרץ, ומקווים כנראה. אני לא יודע בדיוק מה הכוונות שלהם, אבל איך שזה נראה על פניו, זה ניסיון שלהם לנסות אולי לשחות תנאים יותר טובים מהאמריקאים, במחשבה שטראמפ באמת לא רוצה, לפחות עד הבחירות באמצע בארצות הברית, להגיע למלחמה כוללת. מצד שני, יש לנו, ואני שמעתי את הניתוח הזה, מי, לא זוכר כרגע, מי זה מישהו שאני ראיינתי פה כנראה, יש להם שם כל צד, יש לו את הרצון לא לצאת למלחמה כוללת, אבל כל אחד רוצה להרשים את הצד שלו, ולכן המתחים עלו כרגע. אז אני רואה ש... אני בודק לראות אם יש את זה משהו נוסף, אז הם תקפו בבחרן, יש דיווחים על פיצוצים גם בירדן, אני רואה אולי ממבזקים... גם מאתר ישראל היום, שם מדווחים משעה 4 בוקר אזעקות במדינות המפרץ בעקבות תקיפה איראנית, נשמעו באזעקות בכווית, כתבם, תקיפת כתבמים, התראות מהאזעקות גם בבחרן ובקטר. קטר מגיע להם, שימשיכו לתת להם שם, לא מזיק שהם יסבלו קצת. חלק הרבה מהבעיות פה זה באשמתם. הידיעה מעניינת שהמועמד הדמוקרטי לסנאט במיין, גראם פלטנר, הודיע על פרישה מהמרוץ. עכשיו, לא בגלל שהוא אנטישמי, יש לו קעקוע של הנאצים על החזה, זה כמובן לא מפריע ולא מונע מבן אדם לרוץ בארצות הברית, אבל... הוא נאשם באונס של אישה בשנת 2021. פה פתאום כל האנשים, ובצדק, לא מזלזל בדבר הזה, אבל רואים היום שיש דברים שמותר לעשות, ויש דברים שעדיין במפלגה הדמוקרטית קצת מעוררים חלחלה, אז יש להם כנראה עוד תקווה. אני רואה כאן... בכיר אמריקאי ל-CNN, הפסקת האש הושעתה זמנית. אוקיי? נראה אם יש עוד ידיעות או מבזקים מהבוקר, אלה בעיקר המבזקים שלנו היום. כן, אני רואה שיש אזעקות על בסיס חיל האוויר האמריקאי בירדן. המשרד הפנים הקטרי קורא לאזרחים להישאר בבתים בגלל רמת האיום הגבוה. כן, זה אלו החדשות כרגע, מה שמתמקדים הכותרות. אני לא רואה, אין איזה משהו כרגע מיוחד. אני עובר כאן כל הלילה, אין חדשות מיוחדות מישראל. יש אימותים אלימים פרצו בהפגנות חרדים מחוץ לכלא 10. אם זה הבעיה הגדולה אצלנו, אז כמו שאומרים הסינים, שנחיה בזמנים מעניינים, שאחרים יחיו בזמנים מעניינים. לנו הבוקר עדיין אין איזה משהו מסעיר, מקווה שהם ימשיכו לא לפעול בכיוון שלנו, כי יודעים שהתגובה שלנו תהיה אחרת. אני גם הבנתי פה מדיווחי החדשות שהאמריקאים התקנו אותנו שהם התקפו, הייתה הערכות ומוכנות ישראלית, אבל זהו, פחות או יותר אלה החדשות המסעירות כרגע בצד שלנו. לפני שניגש לאורח הראשון שלנו, אני מסתכל כאן על דברים שהיו אצלנו השבוע. אחד הדברים שאני שמתי לב אליו, שמעת, אחד הדברים ואני דיברתי איתכם על זה בעבר, אני כמי שעבד 31 שנה בשירות המדינה, במשרד ראש הממשלה, במגוון תפקידים, עבדתי גם בדובר צהל, הייתי גם במשרד החוץ בניו יורק, הייתי עובד מדינה, אני עבדתי ממשלות שונות, מעולם לא עלה בדעתי האפשרות שאני לא אשרת נאמנה את אותם נבחרי הציבור. ואני מתייחס עכשיו לדברים שאמר באירוע במכון ארגמן, ראש השבק דוד זיני. זה לא צריך להיות, והוא בעצמו אומר את זה, זה לא צריך להיות חדשות בכלל, שהוא הולך לשרת את מי שהוא אמור לשרת, שזה נבחרי הציבור. אני עבדתי תחת ממשל, התחלתי, היה בגין, אחר כך שמיר, במשרד ראש הממשלה עבדתי עם שמיר, עם הבחירות מפלגת העבודה, לולה שלטון. הייתי מרוצה מזה, אני לא מסתיר את העובדה, מעולם לא הסתרתי את זה, שאני מצביע ליכוד ותומך ליכוד כל השנים, אבל כאן אני עובד מדינה, וזהו, הם נכנסו, לא עלה בדעתי אפילו, שנסרב או לנסות להכשיל אותם, וזה לא, זו הייתה תקופה פשוטה. אחרי כשנה התחילו הדיבורים על הסכמי אוסלו, אני מאוד מודה שבהתחלה אמרתי, טוב, אולי הם צודקים, אולי זו הדרך להתקדם, והייתי אז פקיד זוטר, לא משהו בכיר, אבל עדיין לא עלה בדעתי שלא יבצע. אחרי שנה באוסו אני הרגשתי בתוך דיונים שלא מתאים, לא מתאים לי שאנחנו משקרים לעצמנו ומתעקשים שאי אפשר לצפות מהצד השני ליותר, וככה זה התהליכים. אז נכון, מאוד לא מצא חן בעיניי, ולכן יש מערכת בחירות ואני יכול להצביע למי שאני רוצה, אבל אז כעובד מדינה הייתה לי ברירה אחת, לפחות מה שאני ראיתי שאני צריך לעזוב, לפרוש. מצאתי תפקיד אחר אז בדובר צהל, עברתי לשם, שם לא הייתי צריך להסביר את המדיניות של הממשלה, לפעול בתוך צהל, וזה מה שאני עשיתי. ושנים אחר כך חזרתי למשרד ראש הממשלה, ואז עלה ברק לשלטון, וגם אם לא הסכמתי לגמרי, יכול להגיד פה שאחד האנשים שאני מאוד הערכתי שלי בשירות המדינה, זה היה עורך הדין גלעד שר, איש באמת משכבו ומעלה. אנחנו לגמרי לא מסכימים מההתחלה עד הסוף, אבל מאוד נהניתי לעבוד איתו ועם האנשים האחרים שם, אבל לא תמכתי במדיניות שלהם. ושוב, לא עלה בדעתי בשום אופן לא לפגוע, לא להכשיל, לא... א', זה לא עושים דבר כזה, בכל עבודה. אתה נמצא במקום, אבל כאן הם נבחרו, הם האנשים שנמצאים בשלטון, והם האנשים שאליהם אנחנו אמורים לציית. עכשיו, יש בעיות, יש דברים, יש דרכים לטפל בזה. הגישה הזאת, ואני באמת ראיתי את זה לאורך שנים, שאנשים, זה בעיקר מי שבימין תמיד דאג, לא כולם היו כמוני, יש מי שיגיד שזה לא היה חכם במיוחד להביע בפני אחרים, אני לא מדבר במסגרת ביצוע התפקיד, אלא שידעו איפה אני עומד פוליטית. אנשי שמאל אף פעם לא הסתירו את הדעות שלהם, אבל היו אירועים שיש מה שנקרא שביתה איטלקית, שאנשים פועלים מנסים להכשיל את העבודה, לא לבצע אותה, לא להוציא את הדברים לפועל, להאט את הקצב. זה מעולם לא עלה בדעתי העניין הזה. אני מבין שאנחנו מחכים לאורח הראשון שלנו, ומשום מה הוא לא עונה, אז בואו נראה, אני אבדוק איזה עוד נושאים יש לנו בכותרות כרגע. זה דבר מדהים, שהבוקר זה יום, כל הפוקוס כרגע הוא על מה שקורה שם במפרץ ועם איראן. אני בודק כאן מה עוד יש לנו. מזג האוויר, זה תמיד טוב שיש מזג האוויר, זה בראש החדשות, אז זה היום שבו החום יגיע לסיוע. אוקיי, לא כמו באירופה, אבל זה עדיין בסדר, מזג האוויר אני מעדיף כשכמה שיותר חם ולא את החורף. אני רואה פה שבארצות הברית מרקו רוביו מודיע שטראמפ יבטל את הגדרתה של סוריה כמדינה תומכת טרור. וזה בדיוק הנושא שאני רציתי לעלות עם האורח הראשון שלנו. אני מבין שהוא עדיין לא על הקו. אוקיי, אז שזה משלמים לי, שאני אדע לקשקש באירועים. אגב, אני מבין שיש לנו שידור בפייסבוק שוב, שזה מצוין, אני תמיד אוהב את זה בשביל האנשים שלנו שעוקבים אחרינו במדיה החברתית. אני בדרך כלל אוהב להגיב שם, להודות לכם שאתם מאזינים שם, אני עדיין חסום במדיה החברתית. כן, אין לי מושג מתי זה אמור להיגמר, זה כבר נמשך למעלה מחודש, זה התחיל עם התראה של 24 שעות, כי עניתי לאיזה אנטישמי, ועוד לפני שתמו 24 שעות, עוד לפני שתמו, כבר יריחו לי את זה לעוד 48 שעות, ועוד לא הסתיימו 48 שעות, העריכו לי את זה בשבוע, ואז העריכו את זה לתקופה של חודש ימים. אז אני לא יכול להגיב לכם, יכול להיות שאני אכנס אחר כך בחשבון נוסף שפתחתי, ואוקיי, אז אני מבין שעברנו לאורחת הבא, אז אנחנו יכולים, אני יכול להפסיק לבלבל את המוח ולהגיע לעניינים יותר מעניינים. האורחת שלנו עכשיו היא רחל, רק שנייה, אני פה על הלוח שלנו כאן, היא עורכת הדין רחל ברגר שכטר, שהיא מגדירה את עצמה פאנליסטית. היא אוהבת ההגדרה הזו, היא הרבה יותר מזה. ושני פוסטים שלה השבוע, אחד שהיה אתמול בלילה שראיתי, אבל לפני כן, משהו שהיא עלתה במה שקרה השבוע עם השופטים שמאיימים לשלול חסינות מפקידים שהצייתו לשרים. הניסיון הזה של פקידים לנסות בדיוק מה, לפעול בניגוד לחוק, חשבתי שיהיה מעניין לשמוע אותה על הנקודה הספציפית הזאת, כי זה דבר שנוגע לכל אחד מאיתנו. בוקר טוב רחל, תודה שאת מצטרפת אלינו קצת מוקדם מאשר תכננו.
0: בוקר טוב דניאל, כן, בוקר טוב. השעות האלה אני כבר רגילה, כן.
1: כן, איך קרה שאת לא ב-14 היום?
0: היום לא, אתה יודע, כשיש דיונים, גם צריך לקום, זה לא רק בגלל הפאנלים.
1: אתה עושה גם עובדת במשהו קצת יותר רציני.
0: בוודאי.
1: אז בואי נגיע לראות את הכותרת הזאת, המשבר החוקתי השבוע. שופטים מאיימים לשלול חסינות מפקידים שיצייתו לשרים. מה הולך שם?
0: תראה, אני חשבתי שאני לא, אני לא, לא, לא יראה דבר כזה, אבל הנה אנחנו הגענו לשלב הזה שאנחנו רואים שחור על גבי לבן, ממש שחיטה באיומים, שגם אם נעשית על גבי דף של החלטה, של בית משפט, זה עדיין מה שזה, שחיטה באיומים. כי דבר כזה לא נשמע. הרי תראה, אנחנו כולנו יודעים ושמענו, כל מי שעוקב אחרי כל ההליכים שמתנהלים בבגץ וכל העתירות שמוגשות לשם חדשות לבקרים, שבגץ מעולם, לעולם לא דן בטענות תיאורטיות, דברים שלא הגיעו לשולחנו, והנה אנחנו שומעים התייחסות של בגץ למעשה, למשהו תיאורטי. עכשיו, אני באמת חשבתי לעצמי, רגע, הוגשה תביעה? הוגשה עתירה נגד עובד ציבור, כשאנחנו מדברים על עובדי ציבור חשוב להבחין כאן, כן? כי יש חסינות של נבחרי ציבור שמוסדר תחת חוק יסוד הכנסת, ויש חסינות של עובדי ציבור שזה פקידים, למשל שוטר, פרקליט, כל מיני אנשים שממונים, כל מיני עובדי רשויות ציבוריות, ושם זה מוסדר תחת פקודת הנזיקין. עכשיו מה זה אומר? למשל, אם שוטר מכה אזרח ללא הצדקה, נגיד בהפגנה, משתמש בכוח לא סביר, מגישים נגדו תביעה נזיקית באופן אישי, ואז מה שקורה זה שהוא מגיש ישר הודעה למדינה שאני חסין משום שאני עובד ציבור, עשיתי את זה תחת תפקידי. ואז בית המשפט, האזרחי יש לציין, דן בשאלה האם יש להסיר את החסינות שלו או שלא מסירים את החסינות שלו, כי הוא פעל כדין. עכשיו, מתי מסירים בדרך כלל חסינות? שאומרים שהעובד פעל מתוך זדון, שיקולים זרים, קנוניה. למשל, אני אקח דוגמה, התיק של זדורוב. אם למשל יוכיחו שהפרקליטים, אנחנו כבר אחרי זה, אבל אני נותנת את זה בתור דוגמה,
1: כן.
0: שהפרקליטים שפעלו בקנוניה כדי להפליל את זדורוב בכוונה, יכול להיות שתוסר החסינות שלהם באופן ספציפי. שמה בא בגד ואומר, זה במסגרת הדיון על הרשות השנייה, שאם מישהו מהפקידים יחליט לא לציית לפסיקות של בגץ, או לציית להוראות של נבחרי ציבור, הם יסירו את החסינות שלו, ואז ניתן יהיה לתבוע באופן אישי את הפרקליטים, והם לא יגנו על הפרקליטים, הם לא יגנו על עובדי הציבור, הם לא יגנו על אף עובד ציבור אחר.
1: זה דבר מעניין אותי, כי עובד מדינה לשעבר, כלומר, אם השר נותן הנחיה, והפקיד אמור לבצע את ההנחיה, הם יכולים להיות, אפשר להעמיד אותם לדין בגלל שבית המשפט החליט ומשהו שהוא בכלל לא במסגרת, עד כמה שאני מבין בדברים האלה, לא במסגרת האחריות שלו בכלל.
0: הם בעצם מזמינים אזרחים לתבוע פקידים שיפעלו בניגוד להוראות בגץ, אבל הוראות בגץ הם אלה שלא חוקיות למעשה.
1: כן, בדיוק.
0: זה באמת, בפן, זה הסיפור, הפסיקה הזאת, זה פסיקה לא חוקית. הם בעצם מאותתים ומורים תיזהרו, כי גם אם אתם תטענו, אנחנו פעלנו לפי חוק, ולפי מה שאמרו לנו נבחרי הציבור לעשות, לפי מה שאמר השר, אפילו חבר כנסת, מישהו אחר שממונה מטעם הממשלה, הם יכולים לבוא ולומר, אנחנו לא נגן עליכם, למרות שבסופו של דבר, אתה יודע, הדבר הזה הוא מאוד תיאורטי, ולכן אני מאוד התפלאתי מדוע הם בכלל עשו זאת.
1: כן, אז ההצהרה הזאת.
0: ההצהרה הזאת היא כדי לשחות אותם באיומים, שיצירו למעשה נאמנות לבגץ, ואין לא מדובר פה בפרשנות, כן? יש גבול לפרשנות, הרי יש לנו עקרון יסוד בשיטת המשפט שלנו. שיטת המשפט שלנו אומרת ש חוק צריך להיות ברור, זה לא רק שיטת המשפט שלנו, אגב, זה שיטת משפט מקובל בכל מדינות העולם המערבי הדמוקרטיות, שאומר, הכלל הזה אומר שחוק צריך להיות ברור ומפורש לכל אדם ואזרח. אני קוראת את החוק, הוא ברור ומפורש. למה נדרשת בכלל התערבות בגץ לפרשנות? למה בגץ נדרש לדון באיזושהי סוגיה תיאורטית? ואני אגיד לך גם, בתור עורכת דין, אני מייצגת, אני נמצאת בבתי המשפט הרבה מאוד, אני עוסקת בליטיגציה. כשאני מגיעה לבית משפט לטעון טענה קושי, יכול להיות מדובר בטענה יצירתית, בית המשפט שואל אותי, מה המקור הנורמטיבי עליו אני מסתמכת כשאני באה לדרוש משהו? וכאן אותו דבר, אני שואלת את בגץ, מה המקור הנורמטיבי שאתם מסתמכים עליו כשאתם עושים את המעשה הזה, שזה לא רק כאן, זה בהרבה מאוד פסיקות, הם פשוט עושים חקיקה שיפוטית, הם יוצרים חוק יש מאין, שיתאים לאג'נדה שלהם, למה? כי מדובר בממשלה שלא נושאת חן ביניהם, וזה כל הסיפור.
1: זה הדבר המדהים בכל העניין הזה, זה לא איזה הצהרה שהם נתנו בתקשורת, פה זה משהו שהם קבעו בתוך המערכת המשפט,
0: אנחנו רואים לכם שומעים, הם בעצם, אני מקשרת את זה שוב לערוץ 13, שהם רואים שבג"ץ מגן מי שמגן עליהם. ערוץ 13 זה ערוץ, אנחנו יודעים, זה ערוץ קיצוני, מביע דעות קיצוניות נגד שלטון החוק, ובעד שלטון המשפטנים והגנרלים, ובג"ץ צריך לשמור אותם, כי התקשורת היא בעצם מה ששומר על בג"ץ, בכך שמהנדסים תודעה, וגורמים לציבור שלא מבין את הדברים, לא מבין את הדברים לעומקם, לחשוב משהו אחר לגמרי. בג"ץ צריך לשמור על השופרות הללו.
1: זה הדבר המדהים, שבחברה דמוקרטית יש את שלושת המוסדות של הדמוקרטיה, ויש את המוסד הרביעי, שזה אמור להיות התקשורת, שאמורה להיות זאת שמייצגת את הציבור, לא את אותם אחד מהמסדרונות השלטון. כאן העיוות הזה לגמרי, ואני לא פעם אמרתי כאן בשידור, שאנחנו כל אחד מאיתנו צריך להבין, שמה שקורה כאן יכול בסופו של דבר להשליך על כל אחד מאיתנו. אתה יכול, אני נתתי אז דוגמאות, אתה הולך ברחוב, הכלב שלך נשך, או אתה ננשכת על ידי כלב, שבסוף מסתבר שזה, הבעלים שלו זה מישהו מבית המשפט, ולא תקבל דין צדק, בגלל, אני סתם נותן דוגמה כזאת, אבל כאן, כשאנחנו יודעים שיש כל כך הרבה עובדי מדינה, אני חושב 800 אלף עובדי מדינה בארץ, נוסיף את רשויות המקומיות, אז למעלה ממיליון, מיליון וחצי, כל כך הרבה אנשים שהדבר הזה יכול פתאום להשליך להם, פתאום, לא יודע, הבוס שלהם לא בא לטוב בעיניים.
0: שלא נתבלבל, דניאל, שלא נתבלבל הרי. אם למשל עובד ציבור יפעל ויבוא שוטר שהכה חרדי בלי שום סיבה, אתה זוכר את המקרה שאפילו מכתזית על שני חרדים תמימים שיעברו ברחוב, מבוגרים שנפגעו. אם אתה תחשוב להגיש תביעה ספציפית נגד מי שיפעיל את המכתזית, ואתה תוכל, ואתה תוכיח כנונייה, ואתה תוכיח שאותו אחד שיפעיל את המכתזית קיבל הוראה מפרקליט, ושניהם קפלניסטים וקשרו קשר כדי לפגוע תוכיח את זה, עדיין בית המשפט לא יסיר את החסינות. מדוע? כי המלך חפץ בעיקרם. הם עושים סלט מכל הנושא הזה של החוק, חוכה והתלולה. מדוע? משום ש הם, מי שהם רוצים לשמור עליו, הם יפרשו את החוק בצורה אחת. ומי שהם לא רוצים לשמור עליו, שזה פקידים שישמעו לחוק ולנבחרי הציבור, עליו הם לא ישמרו. עכשיו, מה שמדהים כזה, שהדבר הזה לא הגיע כלל לשולחנו של בג"ץ. לא הוגשה תביעה להסרת חסינות של עובד ציבור. שום דבר, זה פשוט איום מפורש. ואני מציעה, אני באופן אישי אומרת, אם אתם אומרים שניתן להסיר חסינות של עובדי ציבור שלא נשמעים לחוק, ככה זו מכבסה מסוימת, כן? אבל הם בעצם התכוונו לפסיקות של בגט, אז למעשה אפשר גם את החסינות שלכם להסיר, אם נוכיח כנומיה. וכאן אני דווקא רואה יותר סיכוי. עכשיו, אין לנו למי לפנות, כן? כי הרי אני אספק, לא שאני אתבע עכשיו את יצחק עמית על כנומיה או על זדון או שיקולים זרים, ואז שופט שיושב תחתיו, בערכאות נמוכות יותר בשלום או במחוזי, יגיד, כן, אני מסיר את החסינות, ואת יכולה לתבוע באופן אישי תצחק עמית. זה לא יעבוד. הם בעצם עושים שימוש לרעה בחוק. החוק מבחינתם זה אות מתה. מה שהם קובעים זה החוק, זה החוק.
1: זה
0: משהו שהוא
1: זה דיקטטורה. זו דיקטטורה.
0: זה דיקטטורה שיפוטית. הם גורמים לעובדים פשוטים, שזה אנשים רגילים, לפחד לכיס שלהם. להגיד, עדיף לי לשמוע לבג"ץ כי הוא החזק פה, כי הוא בעצם יכריע, או שהשופטים שיושבים תחתיו הם אלה שיכריעו בענייני אם תוגש נגדי תביעה אישית. ולא לשר הממונה, ולא לנבחר הציבור. בעצם ההחלטה הזאת הם מעמידים את עצמם במבחן המאבטח. דיברנו מספר פעמים, או מי שלא מכיר, מבחן המאבטח זה בסוף מה המאבטח בשער יחליט לעשות. ואנחנו רואים שמה קורה עם המאבטחים בבתי המשפט, הם מחליטים לקחת את טלי גוטליב ולהוציא אותה מהאולם. ופה אנחנו רואים שמבחן המאבטח כאן עובד בדיוק לטובת מערכת בתי המשפט. למשל, אני הייתי רוצה, אם אני, נגיד, נגיד במשפחה שכולה, אם אני שייך למשפחה שכולה, אני הוצאתי מבית המשפט על ידי אותו מאבטח, בניגוד לכך שזה, או נדרשתי לחתום על מסמך שאומר שאני לא אדבר ולא זה בבית המשפט, בדיון בדלתיים פתוחות, אני יכולה להגיש תביעה אישית עכשיו נגד אותו מאבטח. אלא שמה, בגלל שאותו מאבטח פעל לטובת יצחק עמית, כן? אז כמובן שחסינותו לא תוסר. הם עושים, זה באמת, התחושה היא תחושה נוראית של שימוש לרע, שימוש לרע, שיטה ביומי.
1: אנחנו כולנו שווים בפני החוק, אבל יש שווים ויש שווים יותר. זה בדיוק העיוות של הדמוקרטיה.
0: והכי חשוב שהחוק בעיניהם לא שווה לשום דבר. והחוק הוא לא שווה. מבחינתם החוק, אתה יכול לפרש אותו, לרוקן אותו מהתוכן. וזה משהו שבערוצים אחרים הם לא מקבל ביטוי, לא מקבל ביטוי, כי הם אומרים, כן, זה בהחלט נראה לי סביר לחלוטין, הנה בג"ץ שומר על הדמוקרטיה. כן. לא מבינים שם שום דבר, וגורמים לאנשים צופים בהם להמשיך ולא להבין.
1: העיקר שאנחנו הבבונים. העיקר שאנחנו בבונים ולא מבינים, יש לנו הרבה זמן, אני רואה.
0: ההיסטוריה
1: תשפוט. אז יעזור לנו ההיסטוריה. כשאתה, אין לך מערכת משפט שמטפלת בך באופן שוויוני, אז אנחנו סובלים עכשיו, ההיסטוריה כבר לא מעניינת אותנו.
0: זה נכון.
1: עוד נושא שיש פה, הטמטום הזה במדינה פה, השבוע אבי שושן, שהיה דובר של איכילוב, הוא היה בעבורו, כן. בפטריוטים הוא דיבר על, פשוט זה היה מדהים העניין הזה, שארדואן, המוסד, ביקש מרופא, מאיכילוב, שיטפל בארדואן, ואנחנו במדינה שכבר טיפלה בסינואר, וכמה זה עזר לנו הדבר הזה, שלא לדבר, היו גם מקרים בודדים, אותה מחבלת שטופלה בבאר שבע, ואחר כך עצרו אותה בדרך, אחרי כל הטיפול, שנים של טיפול, חזרה עם מטען כדי להתפוצץ שם, ומזלנו עצרו אותה עם סינואר ועניה, ועכשיו מקווה שעם ארדואן זה לא, עם סינואר ועניה, לא היה לנו את המזל הזה, שכמו עם הבחורה הזאת אז בעזה, ואת אומרת כאן, הצעת חוק, איסור סיוע לאויב.
0: נראה לי שזה, אתה יודע, goes without saying, ויש סעיף כזה בחוק העונשין, אבל אולי צריך לתקן אותו ולהדגיש שאנחנו לא נעניק סיוע לרפואי, או אפילו, אתה יודע, את הסיוע ששולחים למדינות שחובות אירועים ואסונות, רעידות אדמה.
1: הנה, כמו שבא, איפה זה?
0: בוונצואלה,
1: כן, ששלחו, וגם שם עוד קיללו אותם שם את ה, אני אתן קרדיט לנשיאת המדינה, אני מניח, מי זאת הייתה ראש העיר, ששיבחה את הישראלים. אבל אנשים שם,
0: אבל אתה יודע, הגיע הזמן להפסיק להרכין את הראש, ולהיות כל כך צדיקים, ולהפסיק לבזבז את המשאבים. תראה, בוא, אנחנו, אני, הכסף שלי ושלך מממן את כל הדבר הזה. אני לא מעוניינת בכך שהכסף שלנו, עזוב, אני לא מדברת על המחבלים שמתפוצצים, וזה עניין אחר, כי הם תחת חסותנו פה בשטחי המדינה, ופה יש צורך כל מיני, למרות שגם בזה אני לא תומכת, כן? אני מבחינתי שיקחו אותם באמבולנס, מי מוציא חלילה הפיגוע בצפון, שיגידו אין מקום בבתי החולים, קחו אותם לבית חולים יוספטה באלת, שמה שנקרא, תוך 6 שעות, יקבלו טיפול עוד 6 שעות. זה מבחינתי הסיוע
1: שלך. בתי חולים, לא, אבל לא מדובר פה, למשל, היה מאירוע לפני שנים.
0: מדובר בכל מיני גורמי ממשל, ישויות מדיניות, פרטיות, כל מיני נבחרי ציבור, ארדואן, שקיבל, שהיא, אלמלא היינו עוזרים לו, אלמלא היינו מטפלים בבת של עניה, בסינואר, בכל הגורמים הללו, כבר מזמן היו לא איתנו.
1: אני לא יודע אם חושבים ש,
0: כל פעם מחדש אנחנו חותרים תחת האינטרסים של עצמנו, אני לא ברורה לי הסיבה, כאילו אנחנו חושבים שהם יוקירו לנו תודה, והם יגידו, אוה, הנה, היהוד האלה, הם בעצם בסדר, אולי אנחנו נפסיק... לא. הדרך היחידה לגרום להם להיות בסדר, זה שהם לא יהיו כאן. לא יהיו כאן, שיהפכו לשהידים, ומלמעלה, אתה יודע.
1: וזה לא מדובר...
0: מלמעלה יותר נכון.
1: וזה לא מדובר, כמו שהיה בירושלים לפני שנים, מחבל שנפצע, ועוד מישהי גן עליו עד שיגיעו לטפל. זה אני יכול להבין שרופאים מטפלים באותו הרגע.
0: נכון.
1: כי הם מחויבים על פי כל דבר, ולא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. שלא בדיוק. כל רופא יחליט במי הוא מטפל ומי לא. אבל פה זה ממש... מילא סינואר היה בכלא הישראלי אז, אבל ארדואן, אני ראיתי שאת תגובה, אבי אבנר, שאני מראיין אותו, אברהם אבנר, שאני מראיין אותו פה מדי פעם, אז הוא אמר לך שזה היה לפני 6 שנים, ואז היה, ואת עונה לו...
0: לפני 16 שנים, כן.
1: כן, ואת עונה לו שזה היה בדיוק, כן, 16 שנים, וזה היה אחרי המוות מרמרה, שגם אז כבר זה היה מנוול כבר אז, אז מה יש לנו לשלוח רופא לטפל בו שם? לא יודע, אולי הוא שטינקר של המוסד, אני לא יודע.
0: קשה לי להאמין עם שנאה כזאת, זה באמת אנטישמית קיצונית. אני חושבת שכל עוד הוא לא יתנצל, אתה יודע, נכון. כל עוד הוא לא יתנצל באופן פומבי ורשמי וזה, אני לא רואה סיבה, ואני מאוד מאוכזבת, אתה יודע, גם כל הטיפול שלנו זה יום ומרמרה, זה הטיפול מאכזב. אבל אני מבינה שלא הייתה ברירה, כי הוא בסופו של דבר, אתה יודע, מה שרואים מכאן לא רואים שם, ואני סומכת על ההחלטות שלו, אבל כולנו היינו מאוכזבים מההתנצלות ותשלום פיצויים. כן. לא רק זה, גם טיפול בארדואן, גם אם זה היה לפני 16 שנה, והטיפול שלו היה לפני מספר שנים, זה לא משנה, הוא לא חזר בו, הוא לא השתנה, הוא לא הפך את
1: הרוב. לא, נהיה עוד יותר גרוע.
0: נהיה עוד יותר קיצוני. מדוע? כי הם, אני אגיד לך, הקיצונים האלה, זה מזרחנים יכולו לאמת את הדברים שלי. הקיצונים האלה, כשאתה עוזר להם, ורואים שהיהודי הוא באמת טוב לב, אז זה גורם להם לעוד יותר לשנוא אותנו. מדוע? כי הם לוקחים ולוקחים ולוקחים, ואז הם כועסים עוד יותר, כי אנחנו אלה שהשארנו אותם בחיים, אומרים עכשיו אני חי בזכות היהודים האלה. וזה גורם להם עוד יותר להתפוצץ משנאה. וצריך לסיים את הסיפור הזה, לא לשלוח סיוע, לא למדינות עם רעידות אדמה, שונות, זה... מספיק שהמדינה הזאת ידועה באמירות של המנהיגים, שהעם, כן, שהעם ישלם על האמירות של המנהיגים, פעם הבאה לא יבחרו במנהיג האנטישמי הקיצוני. אנחנו כל כך באמת מביאים אור לעולם, ושר החוץ של ארדואן אומר שאנחנו נטל על האנושות. כמה פעמים עזרנו להם ברעידות האדמה
1: נכון,
0: שלהם.
1: נכון,
0: כמה
1: נכון.
0: כמה פעמים, כמה... נכון. לפני מספר ש... אפילו, אתה יודע מה, עזוב רגע, ארדואן. לפני איזה שנתיים, אני חושבת, הייתה שם רעידת אדמה.
1: נכון.
0: לפני ממש זמן קצר, למה? כן, אוקיי, אז העם זה עם אחר. לא, העם הוא לא עם אחר. העם הוא זה שבוחר, שתומך, שזה... לא, מספיק עם הסיפור הזה. די כבר להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, שהוא לא צדיק, אבל כך מתייחסים אליו. והדברים האלה ממש מרגיזים אותי, ואני חושבת שצריך לקבוע כמו ש... כן. כמו שלא משחררים, כמו שאנחנו אומרים, לא משחררים מחבלים, והיה דיונים וכו'. לא לשחרר מחבלים תמורת חטופים, או תמורת יותר אחד כנגד אחד. ואותו עיקרון גם חל כאן. לא ברור לי איך מישהו, ארדואן, ראית, הוא בן 72, ראית את ההליכה שלו, הוא נראה יותר מבוגר מטראמפ, שהוא בן 80. הוא יכל היה כבר מזמן להיות לא איתנו, והיחסים עם טורקיה, יכולנו לחזור לחגוג שם בקלאבים ובכל כלול, כבר מזמן.
1: מי צריך את זה בכלל? לא צריך את זה.
0: מי צריך את זה, אבל...
1: אני קוטע אותך עכשיו, כי יש לנו הרבה זמן, בגלל שהאורח הראשון לא הגיע הבוקר, לא ענה הבוקר, אז דווקא נותן לי הזדמנות לשאול אותך פה על גלי היתר. עוד נושא שאת תמיד מתייחסת אליו, ואת מביאה כל מיני עדויות מארצות הברית על העניין הזה והשאלה הזאת, האם יש חייזרים, אני אולי הביטוי הכי פשוט לעניין הזה, על הקיומם של או הקשר עם גורמים מחוץ בחלל, מה הולך עם הסיפור הזה? זה הולך ונראה כאילו תופס תאוצה, אבל התכלס אף פעם לא מגיעים לכך.
0: תראה, אני יכולה בקלות להגיד לך ש... שאם אני אדבר על זה, חשבו שאני הזויה, אבל אני עומדת באחורי הדברים שלי. אני, כמו שאני חוקרת תיק וראיות ובכל דבר אחר, אני נכנסת לעובי הקורה גם בדברים האלה, בארצות הברית בתקופה האחרונה אפשר לדבר על המניעים של העושים את זה, אבל זה טראמפ משהו שהוא הבטיח עוד בקדנציה הראשונה שלו, שהוא יחטוף...
1: מה קרה ב-Area 54, באזור הזה של כל הסרטים נכתבו על זה?
0: ב-Area 51, כן.
1: ב-51, סליחה.
0: נכון, אבל לא רק זה, לא רק זה.
1: אני חושב על המועדון לילה בניו יורק.
0: הבנתי אותך.
1: אז את צודקת, Area 51, ששם זה האזור של כביכול החייזרים. עכשיו, אני לא נכנס לזה, את אומרת לי, אפשר לחשוב שאת הזויה, לא נכנס מהבחינה הזו.
0: לא, לא, אני באמת, הדבר האחרון שאכפת לי זה מה שיחשבו, אני אכפת לי, אני רק אכפת לי מהאמת. אני אכפת לי מהאמת.
1: זהו, אבל למה זה פתאום עולה הסיפור הזה שוב, וזה כאילו צף, אבל לא חוצים את הקו.
0: כי ארצות הברית הם במסגרת הדיסקלוז'ר, מה שנקרא, החשיפה, טראמפ התחייב בקדנציה הראשונה שלו שהוא יחשוף. כי זה עניין שהוא אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד רציניים, ממונים עליו. אני מדברת איתך על אנשי צבא, אני מדברת על גנרלים, חוקרים, מדענים. יש לנו בתקופה של מספר שנים אחרונות 13 מדענים שעבדו על נושא האנטי-גרביטי.
1: כן. נעלמו, כן. חלק מצאו גופות, אחרים לא מצאו אותם בכלל, נכון.
0: בדיוק, אז זה משהו שהוא מאוד מחשיד, מדובר במדענים שעבדו על נושא של אנטי כבידה, של הנדסה לאחור כך אומרים, של כלים חוצניים. ארצות הברית בשבועות האחרונים, בחודש, חודשיים האחרונים, פרסמו בשלושה מקבצים תיקים מתועדים רשמיים של הצבא, של הפנטגון, של מכוני מחקר שלהם, שמתעדים תופעות אוויריות בלתי מוסברות, שמה זה אומר בלתי מוסברות? לא על ידי מי שצופה בזה, אלא על ידי אנשי המקצוע הכי בכירים של ארצות הברית, טייסים, מי שיודע לזהות את הדברים הללו, שהם לא יכולים להסביר איך יש כלי טייס שמשנה לך כיוון באמצע המעוף במהירות של 2,000 קמ"ש, ומאיץ תוך חלקיק שנייה, לכיוון אחר במהירות של 30,000 קמ"ש לצורך העניין. זה דברים שהם, אני אסביר לך למה, רגע, אני אסתם מהנושא, נקרא לזה,
1: כן, הדקה האחרונה שיש לנו, כן.
0: העניין הזה, אני אסתם, למה זה מעניין, למה זה חשוב גם לנו, כי זה מהווה איום למעשה על השליטה האווירית של ארצות הברית במרחב האווירי שלה. אם אתם לא יודעים מה מרחף לכם מעל הראש, זה חמור, אתה יודע,
1: מה שהסינים עשו להם לפני כמה שנים, כן, בדיוק.
0: אז הבלון הזה, אבל זה הוכח כבלון, בלון תצפית ששוגר, ויודעים שזה הבלון תצפית. מדובר בדברים הרבה יותר משמעותיים, ויש פה שאלה, והציבור רוצה לדעת, וגם פה בישראל יש לנו עדויות של טייסים, שכמובן לא נחשפים בשמם, שמדברים על תופעות אוויריות. יש לנו עדות של חיים אשד, שכבר נפטר, אני, אם אני לא טועה, חלילה תסלחו לי אם אני טועה, לדעתי הוא כבר לא איתנו, זכרו לברכה, היה 30 שנים ראש סוכנות החלל של ישראל, ואמר של ישראל ולארצות הברית יש קשר עם מישויות חיצוניות, שמדובר לא באיזה מישהו.
1: כן, זו, אני זוכר את ראיתי את זה גם.
0: כן.
1: טוב, אנחנו חייבים פשוט לעבור הלאה, אבל חשבתי שזה בעניין לראות מה קורה.
0: האמת היא שם.
1: זה משהו משהו קורה שם, וזה מעניין, ונראה, אולי יהיה לנו על מה באמת לדבר בהמשך. בכל מקרה, עורכת הדין רחל ברגר שכטר, תודה רבה שפה נכנס.

0: טוב, ימית.
1: בוקר טוב, דני.
0: מה שלומך היום?
1: תודה לאל, הכל בסדר.
0: אז זהו, כבר אני חושב שבועיים, שלושה אולי, לא דיברנו, יש קצת שקט במדינה, אז שוב שוכחים את, את צפון הארץ, אז לפני שמדברים על נושאים אחרים, קצת לקבל עדכון מה קורה עם האחים שלנו בצפון הארץ. נכון, יש שקט, אבל מה קורה אצלכם?
1: אז כמו השיר, החיים חוזרים למסלולם, לאט לאט, ממש כך, חוזרים למסלולם, ואמרת שיש נטייה לשכוח את אחינו הצפונים, אני דווקא לא חושבת, אני חושבת שכל עם ישראל, ממש ליבו יוצא לצפון, השבוע הגיעו לכאן משלחת אופנועים, שבאו לעשות קניות בכל אזור אצבע הגליל, זה היה מרשים לראות את זה, עם ישראל ממש במלוא תפארתו, כאילו יש כאן את הערבות ההדדית והתמיכה, וגם, אתה יודע, אני דיברתי על זה לא פעם, יש תמיכה ממשלתית מסיבית בקריית שמונה, יש בעיה אחרת שאין הנהגה מקומית. אני אומרת את זה בכל הפודקאסטים וגם מקנקרטת את זה. כמה כסף הועבר לעיריית קריית שמונה, יוצאת נגד כל מיני הודעות של עיריית קריית שמונה, שהוציאו הודעה ש-28% מילדי א' עד ח' לא יודעים קרוא וכתוב. הבאתי הודעה של משרד החינוך שלא היה ולא נברא. דני, הבעיה בקריית שמונה, ואני בכוונה שמה דגש על עיר המחוז באצבע הגליל, היא הנהגה מקומית כושלת. השתלטו גורמים מאוד מאוד בעייתיים על עיריית קריית שמונה. היא לא מנוהלת, בניגוד לכל היישובים סביבה, שיש 100% חזרה ליישובים שהם סמוכי גדר, בקריית שמונה יש בעיה אמיתית של כישלון הנהגתי. עכשיו, אפשר לדבר על זה, אני באמת אומרת, אני לא מהליכוד, אני לא ממפלגה כזאת, אני לא עושה יחסי ציבור, אני מנתחת את הנתונים, אני לוקחת הודעות, בודקת נתונים, אני מידענית גם ביום-יום בעבודה שלי, אני גדולה נתונים ואני מדווחת על סמך נתונים, זה מה שאני עושה. ובגלל זה כשאני רואה שראש העיר יוצא ואומר 28% מהילדים לא יודעים קרוא וכתוב, אני פונה לאורנה שמחון, הממונה על המחוז, ואני אומרת לה, האם הנתון הזה נכון? היא אומרת, לא היה ולא נברא. אז תשאל את עצמך, מה האינטרס?
0: זה מפתיע אותי, כי אני יודע כי ילדים שלי היו בבתי ספר מאז שפרצה המלחמה, והיו המון חבר'ה דרך מקסימים מקריית שמונה, פה לפחות בירושלים. לא ראינו איזשהו הבדל ביכולות או ברמה. זה אני יכול להעיד ממקור ראשון, שלפחות הילדים לא היה אחד. אם אומרים 28%, אז לפחות מתוך העשרות שהיו פה גם בבתי ספר היסודיים וגם בחטיבות ובתיכונים, לפחות שניים היו אמורים להיות כאלה, ולא היה אחד. אף אחד מהילדים האלה לא היה פחות מהילדים שגדלו בירושלים.
1: תשאל את עצמך, מה גורם לראש עיר להוציא דיבת העיר שלו רעה? אני יכולה לתת כמה סיבות. העניין הוא שאני חוזרת כבר שנתיים, קריית שמונה חייבת ועדה קרואה, אבל בדגש שלא אריה דרי ימנה אותה. אין שר פנים כבר חודשים ארוכים, והליכוד, המפלגה שקריית שמונה מזוהה איתה,
0: נכון.
1: חייב לקחת את משרד הפנים, המשרד הזה לא מתפקד, יד ימין אינה יודעת מיד שמאל, אף אחד שם לא עובד. צריך לקחת את המשרד הזה ולמנות לעיר הזאת פרויקטור חיצוני, שידע לתפעל את המיליארד שקלים שהועברו אליה. ובתוך זה, אני רק אומרת לך את זה בשורה, אנחנו לא נפתח את הנושא, הבלוף של אוניברסיטת קריית שמונה, אין דבר כזה, לא קוראים לזה קריית שמונה, יואב קיש יכול להגיד מה שהוא רוצה, חצי קמפוס נשאר בגליל עליון, והשבוע גם התבשרנו שהחצי קמפוס שנשאר אצל גליל עליון, גם זכויות בנייה, הגדלה של דונמים, שימור, השקעות עתק, והכל בקמפוס שנשאר, כמו שאמרתי לך תמיד, יואב קיש, בוא, אני מאוד מקווה שאנשים יחשבו פעמיים למי הם נותנים את הקול שלהם בפריימריס, כי יואב קיש משמר את הכוח אצל אותה אליטה ששלטה פה 70 שנה.
0: דרך אגב, איננו לא צרה שיהיה להם לבריאות שיבוסם, אבל

0: הבעיה היא, זה לא שהם מקבלים, זה שאחרים, שזה נלקח מאחרים. ופה במקרה הזה של קריית שמונה, זה נגזל מהם, וזה מקומם העניין הזה. ואת אומרת שקריית שמונה זה עיר שהיא מזוהה עם הליכוד, שזה נכון. לא בגלל שזה עיר שמזוהה עם הליכוד, זה בגלל שזו עיר שהיא חשובה למדינת ישראל, במיוחד כשאנחנו רואים היום מה קורה, או מה קרה שם בצפון, בתקווה שהרחקנו כבר את האיום, ומי יודע מה יוליד יום, אבל היא כל כך חשובה שם, והאזרחים שם, הנוכחות שלהם שם, כל כך חשובה, זה לא מתוך רחמים או מתוך איזשהו מגיע להם, לא. זה ציבור שהוא משרת את עם ישראל בעצם הנוכחות שלו שם. ואחת הסיבות שאני הפכתי להיות תומך ליכוד בזמנו לפני שנים, זה בדיוק בגלל זה, כי הם נתנו את המענה לציבור. זה ככה אני הרגשתי לפחות בזמנו.
1: ונכון, ובאמת, כמו שפתחת ואמרת, איננו אינה צרה בהתיישבות הכפרית מסביב לקריית שמונה, אבל כשאתה רואה את הרי מה שקרה לקריית שמונה הוא במידה רבה ההטבות החסרות פרופורציות שנתנו לכל ההתיישבות מסביב, במקום לאזן ולתת, לעשות תיקון, הרי העמיקו את הפערים על ידי זה שנתנו את כל האפשרות להרחבות סביב קריית שמונה. לפני 20 שנה הקיבוצים לא היו בהם ילדים, היום קריית שמונה אין בה ילדים, אין בה אנשים. ולא אני אומרת, דני, זה המספרים מדברים בעד עצמם, כל אחד יכול להיכנס ללמ"ס ולראות את שכבת גיל ששולטת בקריית שמונה, אין ילדים 0-18. הנתונים הם קשים, דני, והם קשים לא רק בגלל העניין הזה, כי רוב המשאב הקרקע שהיה להבטחת מזון הפך להיות מדפסות של כסף לחלק אחד באוכלוסייה בגליל העליון. כל השדות החקלאים הפכו לשדות סולריים. הכסף מתחנת הכוח שבנו בכניסה לקריית שמונה הולך לקיבוצים סביבה, לא מגיע לקריית שמונה. עכשיו אני באמת אני מדברת על זה כמו תקליט שבור, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים לא עושים את התיקונים, ובגלל זה ציפיתי שיואב קיש יבוא. זו אותה אליטה נשארה במכללת תל חי, שאגב משמרת את הדפוס האנטי-ציוני, לא עושה כלום, שמרצים יוצאים, דיבת הארץ רעה, דיבת החיילים רעה, דיבת ראש הממשלה, פרופסורים וראשי חוגים, לא עושים שום דבר. יותר מזה, קיש ואלקי נתנו להם צ'ופרים, שדרגו את מעמדם. איך אפשר להכיל את זה? ובקובע, ביד השנייה אני אומרת, לגבי קריית שמונה, ממשלת ישראל העבירה מיליארד שקלים לעיר הזו. ראש העיר הזה הוא פשוט עושה שירות דוב לקריית שמונה. חד משמעית, הוא הבעיה פה. אני מקווה שזה ברור למאזינים, מה שאני מנסה לנתח בכמה דקות, בלי רגע להיכנס לעומק שלה, לעומקם של הדברים.
0: לא, זה דברים, בגלל זה אני תמיד אוהב להעלות אותך שוב, כדי שהדברים האלה יהדהדו, כי כמו שרחל דיברה קודם על הצעת חוק איסור סיוע לאויב, מה שאת אומרת על האוניברסיטה שם, ואנחנו רוצים אוניברסיטאות, אבל כשמה שיוצא משם זה אנשים שהם פוגעים בנו, למה צריך לשפוך עליהם כסף? למה אנחנו, את הכסף שלנו כאזרחים, צריך לתת להם? ואותו דבר, אני מאוד שמח שיתנו 3 מיליארד לקריית שמונה. אבל שיהיה פיקוח של הדברים, שנדע לאן זה הולך, שזה ילך לסייע ולטפח את העיר הזו. וחשוב לציין את זה. ואלה נבחרי הציבור שלנו, בסופו של דבר, שוב, דיברנו קודם עם רחל על העניין הזה של הפגיעה וכמה זה חשוב לעובדי המדינה לשרת את נבחרי הציבור, בסופו של דבר זה לא בגלל שהם נבחרים וכולם, לא, הם נציגים שלנו, הם נציגים של הבוחרים, ולכן הם צריכים לדאוג למה שהבוחרים רוצים. ואני נכון. מניח שזה לא מה שמתבצע כרגע, לפחות הפיקוח של הדבר לא נעשה כמו שצריך בקריית שמונה.
1: חד משמעית.
0: טוב, אז בואי נעבור בזמן שנשאר לנו לנושא אחר, שאני לא כל כך הבנתי מה הולך.
1: במעבר חד.
0: מעבר חד מאוד. למה כועסים עלייך בערוץ 12? מה קרה שם?
1: אני לא השיפור, דני.
0: אני הבנתי את זה, אבל התייחס למשהו שם שזה הצחיק אותי. אמרתי, אנחנו חייבים לדבר על זה היום, כי מה קורה איתה?
1: אני הכנתי את עצמי לתצהירי עדות ראשית בהיבטיק, ופתאום הטלפון שלי קיבלתי אולי איזה 40 הודעות בשנייה, ולא הבנתי מה קרה, וכולם אומרים לי, את מופיעה בערוץ 12. אני? עכשיו אני במשרד שלי, עושה תצהירים, אני לא בשום מקום, בטח לא בערוץ 12. אומרים לי, את מופיעה עם הקטע עם הסינים, ואז כמובן שלחו לי את הקטע, ושמו סטריפ אדום, כמו שבערוץ 12 אוהבים, שבעצם ערוץ 14 ואני חשפנו שיטות איסוף מודיעין, וגרמנו נזק ביטחוני חמור למדינת ישראל. פשוט... כן, השתמשו בקטע מתחילת המלחמה שבו חשפתי את נושא הסימים, המאות סימים שנדלקו בתחילת, בלילה של השבעה באוקטובר. אני מניחה שאתה...
0: אנחנו מדברים על סימים של טלפונים ולא סינים, שלא נתבלבל פה, לא נדלקו סינים, סימים נדלקו, של המכשירי טלפונים שלהם, הניידים.
1: וערוץ 12 לקח מקבץ קטעים חתוכים שלי ושל ריקלין, וטען שבעצם ערוץ 14 עושה את זה באופן שיטתי. והמצחיק הוא...
0: כן, סליחה.
1: כן.
0: אני פשוט, זה נראה לי שזה בא, אני פתאום, זה נורא הצחיק אותי שכתבת את הפוסט הזה, אבל עכשיו אני פתאום יורד לי הסימון, אולי בגלל שאני לא צופה בערוץ 12, הרי ב-14 כל הזמן מדברים על זה שהם הרי כמעט חשפו את הפעולה באיראן,
1: פתיחה.
0: והם מנסים להסיט את תשומת הלב משם ולראות שהנה, הם יותר גרועים, לא אנחנו, אלה עשו, ועלו עלייך עם הסיפור הזה.
1: חד משמעית, אתה נגעת בדיוק בעניין, בדיוק בעניין, זה סוג של, זה משהו שחוזר על עצמו, הגניבה דעת, ניסיון רגע להרבב את הצופים. הרי יעקב ברדוגו הוא כבר חודשים טוען שבמבצע שהגת הארי, ניר דבורי וגברת יונית לוי, ב-8:13 כבר היו ככה מאופרים, מסודרים, והוא שאל איך יכול להיות, אפילו ערוץ, אפילו האורך של ערוץ 12 הגיב לברדוגו שהוא לא חושף מקורות וכו וכו וכו, וברור שלקחו את זה כי הסיפור הוא מלחמת, המלחמה של הערוצים גם על הנושא של מי פוגע בביטחון המדינה.
0: נכון.
1: כי הרי יש לעניין של הסרטון המאה והפצרית והכל, והסיפור של שהגעת הארי, או שערוץ 14 ושם על המוקד אותי ואת ריקלין, ממש, אותי ואת ריקלין. המלחמה פה היא מלחמת ערוצים על הנרטיב, במיוחד לקראת הבחירות, שרצות לקראתנו, וערוץ 14 הפך להיות שחקן מרכזי בשיח הציבורי. ואתה יודע, זה החלום היה של... של נתניהו על ערוץ טלוויזיה כזה גם שיהיה לימין. כן. ואני חייבת להגיד לך שאני מסתובבת הרבה והמון אנשים אומרים לי ערוץ 14 זה נתן לנו סוף סוף מישהו, את הקול שלנו. עכשיו אני באמת אומרת לך, אנשים באים אליי ואומרים לי זה מיוזמתם, שזה הקול שהיה מושתק, פתאום יש שיח על הדברים שהם רצו להגיד שנים. והסיפור הזה זה חד משמעית ניסיון לסגור עם ערוץ, סוג של מאזן נעימה, לסגור חשבונות.
0: לפגוע זה לא יאמן העניין הזה. זה, אני גם ראיתי אתמול שמישהי מהעין השביעית מתראיינת בנושא, והיא מוצאת לנכון להביע על ערוץ 14 שמרדד את השיח, וזה, מי שצופה בהם, מכוונים אותנו, ואנחנו לא רואים את כל התמונה, ואנחנו לא... שוב פעם, אז הם לא אומרים בבון אם הם מוצאים או צ'חצ'חים, מוצאים דרכים אחרות כדי להוריד אותנו, וקודם כל בשביל התחושת עליונות שלהם, שאחרי עכשיו, טוב אני יכול להגיד 3 שנים, אבל זה כבר למעלה מעשור של הפגנות, אנחנו בדיוק רואים את הרמה הגבוהה מאוד של אותם יצורים שנמצאים ברחובות כל הזמן מתוך השעמום והחוסר משמעות בחיים שלהם, אבל להם תמיד יש מה להגיד על אנשים שלא שותפים לדעה הפוליטית. ומה שקרה פה, גם עם 14, גם עם גלי ישראל, שנותן אופציות לציבור שרוצה לשמוע מעבר לגאווה, להיות גאים במי אנחנו כיהודים, גם להבין יותר מה הולך כאן, כי שנים לא היה. פעם היו מכתיבים לנו מה באמת קורה, היו מכתיבים לנו איך על הציבור עלינו להגיב לכל מה שקורה סביבנו, ועכשיו זה כבר לא ככה.
1: חד משמעית. אני אומר לך שעד שנת 2021 אני הייתי שכירה כל חיי, והתבקשתי למחוק תכנים שהם מבוססים על מחקרים, מאתרים. אבל הדבר הכי מרכזי, ורק כדי לסיים את האייטם הזה, בערוץ 12, בניגוד לערוץ 12, אני מידענית, הגעתי לאולפן כחוקרת, כאחת שאוספת מידעים ובודקת אותם בכל העולם, גם בעיתונות, אתה יודע, אל הרביע, אל הרד, כל ממש פיסות מידע. ואני הגעתי לשם כחלק מרצון לסייע להסברה הישראלית שהייתה כל כך חסרה בתחילת המלחמה. משם זה הגיע, הרי ריקלין לא ידע בכלל, כולם בפאנל הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח. זה היה פשוט, זה בלתי נתפס, והניסיון העלוב הזה רק מוכיח ששנים שטפו לנו את המוח, שטפו לנו את המוח. הרי בסוף, דני, מי פגע בביטחון ישראל? מי שנרדם בשמירה באותו לילה, אדון רונן בר, ארצי הלוי, ראיתם את כל הסימנים המקדימים, למה לא התעוררתם? אני פגעתי בביטחון המדינה או אתם פגעתם בביטחון המדינה והובלתם ל-1200 נרצחים רק באותו יום?
0: בדיוק, והנה
1: מקומם.
0: הסימנים המקדימים שלנו עכשיו זה שהמוזיקה של סיום התוכנית, אז עורך הדין ימית מלול ינאי, כרגיל, תענוג לדבר איתך, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, ושיהיה לך תודה,
0: יום טוב.
1: ותודה
0: רבה. תודה. ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, פתחתם את היום שלכם פה עם גלי ישראל. תודה רבה לבת אל בנימין שהיא עורכת ומפיקה. המון תודה לניב יוחנן יוחננו שעבד איתי הבוקר עם התקלות הקטנות שהיו. הטכנאים משה רחמקין ומיכאל אנקרמן, וכמובן על הדיגיטל איציק זר. אני דני סימן, פה איתכם בימי חמישי, תכף החדשות שלנו של גלי ישראל, ומיד אחר כך אבי רצון. תודה רבה ויום טוב לכולם.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: גלי ישראל, 1.
6: החדשות.
13: בוקר טוב, היום יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית השלימה במהלך הלילה סבב תקיפות על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. על פי ההודעה הותקפו 90 מטרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים, רחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף של איראן. הנשיא טראמפ ציין ברשת החברתית שלו שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות שביצע משטר האייתולות יום קודם לכן, והזהיר שאם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. עוד הודיע הנשיא האמריקני שהאיראנים התקשרו אליו, אבל הוא לא יודע אם הם ראויים לעסקה. כמה שעות לאחר מכן הודיעו מחבלי משמרות המהפכה שהם ביצעו תקיפות על שני בסיסים של ארצות הברית בקווייט ועל שני בסיסים אמריקנים בבחריין. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. כל זאת על רקע הודעתו של יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף שמיצע הורמוז ייפתח רק בהסדר איראני ולא באיומים מצד ארצות הברית. כוחותינו אוויריים חיסלו אמש שני מחבלי חיזבאללה בפעילותם מעל מחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בנוסף חשף דובר צה"ל שלוחמינו שבו לפני מספר ימים מחבל חיזבאללה מכוח רדואן במהלך התקלות באזור בינג'בל. המחבל הועבר להמשך חקירה של יחידת המודיעין. בית המשפט בארצות הברית גזר הלילה 15 שנות מאסר על אזרח בן 22 שניסה להצטרף לדאש ותכנן פיגועים נגד יהודים. האזרח כבר הושפז בכפייה בעבר לאחר שאיים לערוף ראש של תלמיד ואף ניהל מעקב אחרי רב מקומי שהעיד נגדו. הוא הודה באשמה ובתאו במעצר נמצאה סכין מאולתרת. מקום הקבורה של החלל יעקב זריהן, זיכרונו לברכה, הותר לאחר 78 שנים, כך מסר דובר צה"ל. הוא נפל בשיירות האספקה לבירה ירושלים הנצורה במבצע הראל, וגופתו נמצאה בקבר אחים בקריית ענבים, יחד עם 7 חללי צה"ל נוספים, שהיו חלק מאותן שיירות, אחרי חקירה מאומצת שנמשכה 15 שנים. יעקב עלה ארצה מקזבלנקה שבמרוקו באוניית מעפילים, כמה חודשים לפני שנפל. אחותו איבון אמרה שמציאת מקום קבורתו היא עולם ומלואו, ושבניה יוכלו להגיד לראשונה קדיש על קברו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
13: היום תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: דלתות פנים?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: רב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
20: גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: בוקר טוב ושלום רב לכם. ארצות הברית תוקפת חזק בעוצמות. ארצות הברית תוקפת מטרות שונות בכל רחבי איראן בעקבות הפרות הפסקת האש מצידה של איראן. התמונות מרשימות, כאילו שטהרן בוערת. טראמפ הבטיח, טראמפ מקיים. ועוד לא ברור לאן זה מתפתח. כי טראמפ, כמו טראמפ, הוא מכנה, בשעה מסוימת, הוא מכנה את האיראנים חלאות, משוגעים, קוקו, והוא מסמן עם האצבע על המוח, כאילו רצה להגיד שאין להם מוח. אבל במקביל טראמפ מדבר על טלפון שהוא קיבל מהאיראנים שהם רוצים לדבר. להגיע לדיל. דיל ועוד דיל ועוד דיל. המרוץ לדיל, דיל המיליון. עכשיו כדאי לשים לב שאיראן דווקא כן מגיבה לתקיפות של ארצות הברית. איראן מגיבה. איראן תוקפת בקווייט, בבחריין. תקשיבו, לפנות בוקר נשמעו אזעקות בירדן. איראן תוקפת מטרות צבאיות אמריקאיות ומטרות אזרחיות במדינות מפרץ מסוימות. שימו לב, מי בינתיים, מי מחוץ לטווח ההפצצות ושיגורי הטילים של האיראנים? ישראל. היא מחוץ לטווח ההפצצות ושיגורי הטילים של האיראנים. במהלך ההפנינג הזה שקוראים לו הלוויה של חמינאי, במהלך ההפנינג הזה, בהלוויה של חמינאי בימים האחרונים, הרי לא צעקו מוות לקווייט, מוות לבחריין, אפילו לא מוות למפרציות. צעקו מוות לאמריק, מוות לאמריקה, מוות לישראל. והנה ישראל בכלל לא בלופ של האיראנים בסבב הזה. לפחות בשלב הזה. ואנחנו מדגישים, לפחות לא בשלב הזה. למה? כי הם יודעים מה יהיה המחיר שהם ישלמו. ויש מצב שטראמפ צודק הפעם, שהם רוצים דיל. ומי שרוצה דיל, לא ישגר טילים לעבר ישראל. מי שרוצה דיל, מפחד. מפחד מהזרוע הארוכה של נפתלי בנט, יאיר לפיד, ובעיקר מזרועם הארוכה של גדי אייזנקוט ויורם כהן. כי הם לא יכילו תקיפות על ישראל. הקוורטט הזה, הקוורטט הזה, הרביעייה הזאת, בנט, לפיד, אייזנקוט ויורם כהן, הם הרי כבר חיסלו את חמינאי, ואת סינואר, ואת מוחמד דף, ואת ישמעיל עניה, ואת חסן נסראללה. וברור לאיראנים שהקוורטט הזה, שמדובר ברביעייה של מג'נונים, כלשונו של בנט, ולא כדאי להם להתעסק עם משוגעים. אז הנה מקרים, תרשו לי. הצמד הזה, אייזנקוט ויורם כהן, הרבה יותר מסוכן לישראל מהצמד בנט ולפיד. הרבה יותר מסוכן. בנט אתה כבר יודע עליו הכל, מלפיד אתה לא מצפה לכלום. ובנט ולפיד נזהרים שלא לדבר על ממשלה עם מנסור עבאס, מועצת השורה, האחים המוסלמים, ממשלה עם חדש של אחמד עודה, ועם טעל של אחמד טיבי. לא שהם לא, אם יוכלו. שוב, זה לא שהם לא יקימו את הממשלה אם הם רק יוכלו. אבל צמד הליצנים, אייזנקוט ויורם כהן, הם ממשיכים להתייחס לאחים המוסלמים שלהם, כאילו הם היו בוגרי ישיבות באלי. כאילו הבנים של עודה, אחמד עודה ואחמד טיבי ומנסור עבאס, נהרגו במלחמה המתמשכת הנוכחית. אני חוזר ואומר, מאזינים יקרים, אייזנקוט מסוכן לישראל. אייזנקוט מסוכן לעתידה של ישראל קודם כל כמדינה יהודית, אחר כך כמדינה דמוקרטית, ואחר כך כמדינה שיש לה צבא שיכול להרשות לעצמו את איראן כמדינה גרעינית. אייזנקוט אמר שאפשר להכיל. קיצור, איראן גרעינית, נו, מעלש, נו, חבר'ה, נו, באמת, נו, מה, אתם באים לספר לי, אני... ועל פי אייזנקוט, אפשר לא רק להכיל את החמאס, אפשר היה לא רק להכיל את החמאס, אלא גם להכיל את סינואר ואת הניה ואת מוחמד דף ואת נאסר אללה. אני מפחד מגדי אייזנקוט ומיורם כהן. אגב, מבין הרביעייה הזאת, בנט, אייזנקוט, לפיד ויורם כהן, יורם כהן לדעתי הוא הכי אילג. לדעתי הוא אילג, הוא לדעתי כמו אייזנקוט, לא קרא ספר מימיו. ומה זה פושט? ומה זה פושט? איזה אילג? איך יכול להיות אדם שהיה כאן ראש שבק, שגדל במדינת ישראל, במדינה יהודית, אדם עם כיפה על הראש, אני לא יודע אם הוא מתפלל או מכיר את הסידור בכלל. יורם כהן, יש לו כיפה. אבל לא יכול להיות אדם שקורא פרשת שבוע, שמתפלל על פי הסידור שלנו, שתהיה לו עברית כזאת הילגת, זה בלתי אפשרי. העברית הכי נכונה, הכי מדויקת, הכי עשירה, היא בסידור, ובתנך. והוא בכושר מחבר שני משפטים בעברית אגב, כמו אייזנקוט. רק לדעתי יורם כהן יותר אילג. איך מי קיבל חצי שנה של טרור עשו למשפחה שלי עד שקיבלו אותי ב-1974 לעבודה בשבק? למי לא הגיעו? וכמה מבחנים? וכמה בקשות? וכמה מכשולים? ובסוף זה היה... זה עצם עם אחד שלא שירת בכלל בצבא, פרי קראו לו, יעקב פרי, הגיע להיות ראש השבק, אז תבינו מה זה הארגון הזה, לא האנשים שלו, אלה שהגיעו לעמדות בחירות. תשיבו, אנחנו הבוקר במסגרת פינתנו הקבועה על אחת לאחת נשיבנה. אז אם הוא בצד עכשיו את האילג, שנקרא יורם כהן, ממש לפני כניסתי לאולפן, קיבלתי לינק לראיון שהעניק גדי אייזנקוט, לא יודע למי, יש לי רק את האודיו, לישי כהן? מי זה ישי כהן? כתב חרדים של כיכר השבת? אוקיי. הוא העניק לישי כהן מכיכר השבת ראיון, שבו הוא אומר שיש לו כבוד ללומדי התורה.
0: ולכן אני בא עם מורשת בן גוריון, עם כבוד גדול מאוד לעולם התורה. אני לא אגיד אפס
22: גדי אייזנקוט, יש כבוד. אנחנו הולכים הבוקר עם גדי אייזנקוט עד הסוף, שלנו. האמירה האחרונה שלנו, לא, לפני האחרונה. אתם מבינים? לא, תן לי את זה עוד הפעם.
0: אני לא אגיד אפס גדול מאוד לעולם התורה. אני לא אגיד אפס לומדים.
22: תקשיבו. שימו לב, זה בהמשך הרעיון לבחור הזה מכיכר התורה. הנה, גבי אייזנקוט טוען, או ממציא, או כהרגלו מחרטט, שאימא שלו במשך 30 שנה הצביע שס.
0: היא חייב להתקבל, ושס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן בן לאימא שהצביע שס 30 שנים.
22: יו, יש אחד שמאמין לו? אחד שמאמין לו? על הערכה שלו ללומדי תורה. אם משהו הצביע לש"ס 30 שנה. תקשיבו, בכל מה שקשור למסורת, ולמדנו לכם, אייזנקוט, אנחנו עם האובססיה שלנו, הפחד, לא אובססיה, זה פחד, פחד מפני האיש הזה. בכל מה שקשור למסורת ולדת, אני לא סגור על כך, אבל בכל מה שקשור למסורת ולדת, יש לי חשש סביר שאייזנקוט לא יודע מה זה מודה אני. כמו אהרון ברק, לדעתי, הוא לא יודע קריאת שמה, או פרשת שבוע. לא מאמין לו. הוא עבר תהליכים. ואני לא פוסל אפשרות שגדי אייזנקוט לוקח לאחרונה קורסים ביהדות, כדי להשלים חוסר של עשרות שנים בין ילדותו בטבריה, המעבר לאילת על חופי אילת הכחולים, כן, והאקזוטים, עד לדרישה של מנליס ממנו, גדי, תעשה הכל כדי שיחשבו שאתה ימני. כן, פרפרזה. מטאפורה. מזהים יקרים, אני ממהר מאוד הבוקר. יש לי את רמי מנואל על הראש, וגם את המצא גל. צריך למהר. צריך להספיק. קודם כל, עמית. סגל. הנה, אתם רואים, לא קורא לו המיתוש. לא, אני פשוט אני הולך להביא דברים מאוד מאוד חשובים שהוא אמר. אתמול, שלשום, לא יודע, קיבלתי את זה לנייד. אתם מכירים את ביקורת הטלוויזיה שלי על ההופעות הדביקות והמפיחות של עמית בפגוש את העיתונות עם תיאודור כספית, שאבי וייס משסה בו בעמית, משסה בו את בן כספית, תיאודור כספית, כבר שנים. אבי וייס משסה בעמית סגל את הבלופר הגדול ביותר בתולדות העיתונות הישראלית. ואתם מכירים את ביקורת הטלוויזיה שלנו, שעמית מתקרצץ על תיאודור, מתלקק עליו, מתחנף אליו, ועוד מעט מתנשק איתו. לא בדיוק על הלכי. אבל את אשר לעמית לעמית. באמת, מגדולי העיתונאים בישראל בכל הזמנים. והוא עוד יחזור להיות הגדול מכולם. הפוטנציאל והכישורים של עמית הרי קיימים, הם לא נעלמו. רק עמית, די לחנפנות לתיאודור. די, די, די לפחד ממנו. די לרצות להתנשק איתו לעיני המצלמות. שימו לב מה אומר עמית סגל. בעצם הוא אומר את מה שאנחנו אומרים כאן על דוד זיני. על הפרוגרס, בעצם על חדשות 12, על גיא פלג, דובר קבוצת הגברים לשעבר של מכבי חיפה, גיא פלג, דובר קבוצת הגברים לשעבר של מכבי חיפה, ודי כבר עם השאלות והצקות לוואטסאפ שלי, מדוע הדגש שלי על קבוצת הגברים של מכבי חיפה. אנחנו עם עמית, עמית, עמית סגל. הנה, מה שנקרא, רגע, רגע, קבלו, לא נגענו.
1: רק אצל אנשים או בורים או רשעים או שילוב של שניהם. ואני מצטט מחוק השבק. השירות נתון למרות הממשלה. לא למרות היועבשית, לא למרותו של גיל לימון, לא למרותו של ההסדר החוקתי על חוקתי. ואז חמור מכך, החוק קובע, ראש הממשלה ממונה על השירות מטעם הממשלה. לא המשנה של היועצת המשפטית לממשלה, לא עקרונות יסוד נעלמים ולא אף אחד אחר. תראה, הסיפור, ההגדה הזאת שנפוצה במחוזותינו, להיות נאמן לממלכה ולא למלך, הוא לא באמת להיות נאמן לממלכה, הוא להיות נאמן ליועץ המשפטי של הממלכה, הוא לא להיות נאמן למלך הספציפי הזה, כל עוד זה בנימין נתניהו והממשלה הזאת, לקונסטרוקציות משפטיות קלושות, שבשמם ניסו למנוע מדוד זיני להיות ראש השבק, וניסו למנוע מרומן גופמן להיות ראש המוסד, וכל דבר הופך לתהליכים, וזה מה שאמר זיני. ולכן הוא הוסיף משפט שבאמת צריך להיות רשע כדי להוציא אותו בהקשרו. הוא אמר, כל דעה, גם אם זה יהיה שלטון אחר, הוא לא דיבר על הנבחר הזה בנימין נתניהו. איך אני יודע שזה לא עקרוני? כי תוכנית העבודה של יורם כהן ושל יאיר גולן ואחרים היא להטיז את הראש של דוד זיני ושל רומן גופמן ביום שבו הם יבחרו לתפקידם. זאת אומרת שגם לשיטתם הדרג הנבחר יחליט משהו ויכפה אותו על אותו ראש שבק. אז אני מבין מזה דבר אחד, האנשים שלנו הם יכולים להישאר ואנשים של הצד השני לא. דברים.
22: זהו, זה עמית סגל, דברים שאנחנו אומרים כאן. כבר כמה ימים, אבל לזכותו יאמר, הוא הפעם זיקק את כל מה שאנחנו חושבים, והיה שווה לנו להביא את הדברים בשם אומרם. הפעם דווקא לא כדי להביא גאולה לעולם, אבל הדברים של עמית סגל הם על רקע זה שפעם הוא דוקטור הייד, ובמוצאי שבת הוא כבר יהיה מיסטר ג'ייקל. הבנתם? זהו, וכואב לנו, כואב לנו, כואב לנו. תהיה ענייני, די להסתכל עליו ולפחד ממנו ולהושיט לו את היד ול... די, די, לא, לא, לא מתאים. אוקיי? אוקיי. אז אנחנו ממהרים הבוקר, כי יש לנו את ברדוגו עוד מעט, אבל לפני ברדוגו, קבלו לקט של נפתול, שקט של נפתלי בנט, גם כאן במקרה של נפתלי, מה שנקרא, זה הכל הוא. לא נגענו.
3: התוכנית שאנחנו הצגנו היום, תוכנית להחזרת חוק וסדר בנגב. בממשלה הבאה אנחנו נוריד את מחירי המזון ועבודה מאוד קשה ב-30% תוך 3 שנים. אנחנו נעשה פינוי בינוי לבירוקרטיה של משרד החינוך.
4: כל משרת מילואים פעיל יקבל מענק של 1,000,000 שקלים הנחה לדירה ראשונה.
5: נפעל בשיטת אל קפונה. זה אומר שאנחנו מסמנים את 100 ראשי הארגונים שלכם ונרדוף אתכם, נמרר לכם את החיים.
23: אנחנו נבטל את כל חבילת חוקי הביזה, ההשתמטות והפילוג.
24: עליתי לקריית שמונה עם צוותים מקצועיים, אנחנו ישנו בעיר.
25: הדברים המרכזיים שהייתי עושה מחר. דבר ראשון, משנה מקצה לקצה את התפיסה הממשלתית ביחס ל-AI.
26: אנחנו נאסוף 500,000 כלי נשק לא חוקיים שמסתובבים ברחובות של המגזר הערבי.
27: צריך לעשות הכל שונה.
22: ישן בעיר. הוא ישן בעיר. אה? ישנת בקריית שמונה? וואו, וואו. מה, לא לקחת איזה צימר באזור? בעיר ממש? ישנת? עם צוותים? שהבאת במיוחד? אם רציתם סיבות מדוע בנט מתרסק בסקרים לעבר מה שברדוגו קינה כבר מזמן, תקשיבו, הוא אמר, הוא יגיע לאו דו ספרתי נמוך או חד ספרתי גבוה, ועכשיו הוא כבר חד ספרתי, בדרך לחד ספרתי נמוך, ומשהו יקרה עם בנט בקרוב, או עם לפיד, או שהם יתפרקו, או ששניהם יפרשו, כי זה לא אייזנקוט, זה הכל קאט רק לא ביבי. שהם החליטו שהפעם מתאים להם יותר מרוקאי. אוקיי? מרוקאי עם שם אשכנזי, אז בכלל, אייזנקוט, בכלל, בשבילם זה, זה שילוב מושלם. עכשיו רמי מנואל. רמי מנואל. בערב ילין בכי ולבוקר רינה. בבוקר או בצהריים הוא הרצה באוניברסיטת תל אביב ודיבר כמו קאפו במחנות, ובערב אצל יונית הוא כבר דיבר כמו יודנרט. ישראל מצורעת. תקשיבו, ראיתי את כל הרעיון. איזה איש מפחיד, רמי מנואל. הוא אמר לי, יונית, שישראל מצורעת. יונית העניקה לו במהלך הרעיון את אותו סוג עיסוי שדנה וייס מעניקה כבר שנים לחיים סבן מהפאוור אנג'לס. זה הנודניק התרחן הזה שעושה כל מיני כנסים מלך למען הצבא ולמען ישראל. שלא יעשה ולא יעשה טובות. סבן. ישראל מצורת. אמר הוא שבבוקר הוא קפו ובערב הוא יודנרט. ויונית אפשרה לו הכל. אני אחזור ואומר. יונית לוי היא לא עיתונאית. היא אף פעם לא הייתה עיתונאית. יונית לוי היא מתרי קול, כלום מעבר לכך. מתרי כל. וזכותה להיות אשת שמאל קיצוני, שאני מעריך שהיא. אשת שמאל קיצוני שתומכת באחת מהמפלגות הערביות, אני לא סגור עם חד"ש, רע"מ או תע"ל, אבל יש אופציה שעכשיו הדמוקרטים של יאיר גולן, על כל מרכיבי המפלגה הזאת, יכול להיות זאת אופציה לא רעה. אפילו קיצונית יותר מהמפלגות הערביות. ואף תמונה לא הוצגה לרמי מנואל מהטבח של השביעי באוקטובר. היא לא הציגה לו שום תמונה, שום סרטון. למשל, תגיד רמי מנואל, מה אתה אומר על התמונות האלה שאני מציגה לך עכשיו של משפחת ביבס בדרך למשרפות? לא הציגה לו, לא אימתה אותו, לא הזדעזעה יחד איתו ממה שעשו הנאצים של החמאס לזקנים, נשים וטף. לא הציגה לו. אם הייתה לפחות מציגה, ואז יאללה, מעלה שיהיה, שרמי מנואל יחזור להיות היהודון שגורם לך להרהר מי שונא יותר יהודים ומי שונא יותר את ישראל. ממדני או רמי מנואל? גם זכותה של יונית להצביע גם לבלד מצידי. אבל היום הדמוקרטים יכולים להיות אופציה לא רעה בשבילה, בשביל רפי רשף, בשביל ערד ניר, בשביל אבי וייס. תקשיבו, אני חייב לומר לכם משהו בעניין, איך קוראים לו? נו, הבעל הבית של הבעלים של ערוץ 12. נו. ורטיים, בודי ורטיים. אתם זוכרים את הסיפור הזה של התביעות שלנו ושלהם בעניין הבקבוקי תבערה או בקבוק תבערה שנזרק לעבר הבית שלו? אתם זוכרים? שהוא חרטט, לדעתי שיקר. קדימה, דודי ורטיים, תתבע אותי. תתבע אותי. אין לאף אחד הוכחה שמישהו והבית שלך מצולם. מוקף במצלמות. אני מבקש הוכחה שבקבוק תבערה הושלך מעבר לחומות ביתך, ואיזה חומות. אוקיי? רק שתבינו. רק שתבינו. אפשר הוכחה? אוקיי, לא שלך, של המשטרה. מי נחקר? למה זרקו? למה השליחו בקבוק תבערה לעבר הבית שלך? אפשר משהו? לא. אוקיי. מה זה אומר? שאני צריך לצאת לקניות, נכון? כי ברדוגו כבר יהיה איתנו. אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, כאמור קניות וברדוגו.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 60, העומס מצומת אלי עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שורש עד מחלף שער הגיא. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מסובים עד מחלף גאה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
9: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
29: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
30: 088-650-008.
31: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בחפוף לתקנון.
32: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
33: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
34: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
35: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
36: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
37: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
38: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
39: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
40: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
41: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: מרדוגו?
42: בוקר טוב, אבי.
1: בוקר טוב. שמע, רציתי לפתוח עם גדי אייזנקוט, יש לנו הקלטה, אני אשמיע לך אותה מיד, היא קצרה מאוד, שאימא שלו במשך 30 שנה הצביע שס, אני לא מאמין, ושיש לו מאוד כבוד רב, כן. ללומדי ילד. אבל לפני כן, מרדוגו, איך אפשר לעבור לסדר היום על הדברים שאומר כאן בארץ שלנו, רמי מנואל, שהיועץ של קלינטון, ראש הסגל של אובמה,
0: היום מתחרה, כנראה רוצה להיות מועמד הנפלגה הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית, אומר על מדינת ישראל, אומר ליונית, אתם מדינה מצורעת, ומוסיף כל כך הרבה הפחדות על מדינת ישראל, ויונית לא מציגה לו את משפחת ביבס, ולא מספרת לו כמעט כלום על מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, ואיך הגעתם לזה? אני אשמח מאוד לתובנות שלך בעניין הזה של רמי מנואל ויונית ברדוגו.
42: תראה, זה, איך אומרים, רם אמנואל, אין יותר יהודי הפוך ממנו, מבחינת התפיסה של השנאה שלו. אבל תראה מה בעצם קורה כאן. אני אנסה לפשט בתפיסת העולם שלי את הדברים. רם אמנואל גילה את השיטה להתקבל אל תוך חוגי השמאל והווק האמריקאים, בזה שהוא יקלל את בנימין נתניהו. זו שיטה ידועה בישראל, תקלל את נתניהו, תקלל את הימין, תוכל להתחזק ולקבל גם תקשורת אוהדת. עכשיו הוא החליף את זה, ובעצם הוא מנסה לצייר את ישראל כמדינה שהיא כל כולה בנימין נתניהו מבחינתו, והמצורע הזה כאילו בנימין נתניהו, הימין, ועל ידי כך הוא מנסה לחזק את עצמו בתוך המערכות הפוליטיות האמריקאיות הקיצוניות ביותר. עכשיו, הוא מעניין אותי כי הוא שחקן מרכזי בדמוקרטיה הגדולה ביותר, אבל אותי עניין למה יצחק הרצוג, נשיא של רבע העם, כן? אחד כזה, הוא האיש שקיבל אותו, שכיבד אותו ולא אמר לו מילה אחת. תראה, ערוץ 12, יונית לוי, שעדיין נדרשת לחקירה על ההדלפה החמורה ביותר, שסיכנה את מדינת ישראל, שסיכנה את החיילים שלנו, כשרם אמנואל יושב מולה, היא סיכנה חיילים אמריקאים, היא סיכנה מבצע אמריקאי, אבל מבחינתם זה כבר לא משנה. תראה, יש טירוף מערכות בכל מה שקשור לתקשורת הישראלית ולקבוצות השמאל, הזכרתי את יצחק הרצוג, אני גם העורך שהביא את את את רם אמנואל לשיחה שמה, יודע בדיוק מה המשמעות של להביא אותו ואיזה נאצות הוא יקלל
0: בישראל. איזה סחורה הוא יספק?
42: ברור, זה בשיחת ההכנה שנעשתה איתו, לפי דעתי הוא אמר מילים הרבה יותר חריפות מאשר המילים שהוא אמר ב ברעיון עצמו. אבל מה אני מתפלא על, על, על ערוץ שיוצא נגד חיילי צהל, שמציג את הסרטון שמאה מיליון איש שהאום, שהג יצא נגדנו, שמאשים את חיילי צהל ביישומים חריפים ושסיכן אחר כך מבצעים. אני, הטירוף של ערוץ 12 הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. דרך אגב, בעיניי הכל קשור בזה שהם מנסים להוריד את החקירה, ולצערי הם מצליחים עד לרגע זה להפעיל את הכוחות, הם ועוד הגורם הביטחוני שהדליף את זה, הגורם הביטחוני הבכיר כנראה שהדליף את זה, מצליחים להרוג את החקירה, ואנחנו נראה דברים עוד יותר עזויים בהמשך. בואו לא נשכח שזה ערוץ ששלח לפריז את ערד, את ערד ניר, כן. כדי לראיין את ראש ממשלת קטר, כן. באמצע ולטנף, כן. הטינופים שלהם של ערוץ 12 והבאה של הקולות המטנפים את ישראל היא לא תקשורת, זה לא תקשורת,
0: זה תעמולה.
42: פשוט תעמולה נגד מערכות השלטון בישראל, ומבחינתם אם הם לא שולטים, אז שלא תהיה מדינת ישראל. ממש במשפט שלמה, מבחינתם, הילד הזה לא צריך לחיות אם הם לא שולטים בו.
0: זה ברדוקו, שים לב. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן לא התחדשה, וישראל עדיין לא, אבל שים לב, רק לפני יומיים, שלושה, במשך שבוע שלם, כל מהלך ההפנינג הזה של ההלוויה של חמינאי, היה יותר הפנינג מאשר הלוויה, הם צעקו מוות לאמריק, מוות לישראל, ושים לב, על מי הם יורים כאשר ארצות הברית תוקפת אותם? הם יורים על המפרציות, הם יורים על בחריין, הם יורים, אפילו בירדן נשמעו הבוקר אזעקות. ישראל מחוץ ללופ שלהם. מדוע?
42: לא, זה, קודם כל יש פה כמה דברים. אחד, הנשיא טראמפ אמר את זה לפני כמה זמן, שבמזרח התיכון, הפסקת אש זה כשיורים פחות. הוא צודק. עכשיו, האיראנים מבינים דבר אחד. קודם כל, האימות כרגע, האמריקאים בנו את האימות הזה סביב מצרי הורמוז. אנחנו לא שחקן במצרי הורמוז. אנחנו לא שחקן שם. אנחנו לא בהסכמים. האמריקאים דאגו טוב טוב להוציא אותנו מהמשוואה הזו, למרות שכשנכנסנו למלחמה, היעדים היו משותפים, הוציאו אותנו מהמשחק הזה. האיראנים

0: פה, אלא יותר קרובים לכך שהנשיא טראמפ חושב שעל ידי המכות האלה הוא יחזק את הגורמים המתונים, את הרקצ'י, קליבאף, שנהנים מחסינות אמריקאית. בוא נשים את הדברים על השולחן. קליבאף והרקצ'י, בכל מצב אחר, אתה יכול להוריד אותם. וטראמפ רוצה את ההסכם, והוא חושב שעל ידי כך, האמריקאים חושבים שעל ידי כך, שהם יעבירו את המסרים לאיראנים בדרך שאומרת, תשמעו, זה יכול להיות פה כאוס יותר מדי גדול, לכן בואו נלך להסכם, זה בעצם הקו של קליבאף והרקצ'י לפי שיטת האמריקאים, ואני אומר, אין איראנים מתונים, אין דבר כזה, אבל האמריקאים כן מאמינים שיש, אז באירוע הספציפי הזה, שאנחנו נמצאים בו, אם הם יתקפו את ישראל, הסיכוי שנחזור למלחמה עצימה גבוה, כיוון שישראל כבר לא תשחק את המשחק העדין, הם יודעים את זה.
1: הם יודעים את המחיר.
0: הם יודעים את המחיר, ויש גם עוד דבר אחד מאוד מאוד בסיסי בעניין הזה, ישראל מוגנת. אנחנו בנינו פה מערכות הגנה, דרך אגב זו הבעיה של המפרציות, ומסע המיגון שלהם בשנתיים שלוש הקרובות יהיה מטורף לחלוטין בכמויות של נשק ודברים אחרים. הם לא יתקפו את ישראל, תקיפה של ישראל תחזיר את המלחמה למקום שהאיראנים לא רוצים.
1: ברדוגו, אני רוצה עכשיו להשמיע לך שתי הקלטות קצרות ביותר של גדי אייזנקוט, בבקשה.
2: כן, אני בא עם מורשת בן גוריון, עם כבוד גדול מאוד לעולם התורה. אני לא אגיד אפס לומדים, זה אמירה פופוליסטית.
1: והנה הסרטון השני, גם הוא קצר ביותר, ברדוגו.
2: ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן, בן לאימא שהצביע ש"ס 30 שנים.
0: קודם כל הוא נכון, אני בשיחות שלי לפני 4 שנים, בשיחות העומק שלי עם גדי אייזנקוט שהיו עשרות שעות, גם ראיתי תמונה של אמא שלו שבהחלט בעיניי מזכירה את כל האימהות שלנו, ואין לי ספק שהיא מצביעת ש"ס.
1: אה, באמת?
0: אני, במעט האחוזים. אני דווקא חושב שהיא ביביסטית, על פי השיחות שהיה לי, זאת אומרת, אני דווקא זוכר שבשיחות שם הוא אמר שהיא מצביעת נתניהו, אבל זה רק הזיכרון, כן. זה רק הזיכרון שלי, יכול להיות שהזיכרון שלי מתעתע בי, אני אשאל את, היה איתנו עוד גורם בשיחה, אני אנסה לשאול אותו היום, האם הוא אמר ביבי שהצביע נתניהו, תראה, הוא דיבר איתי על האחים שלו שמצביעים ימין, יש לו אפילו נדמה לי אחות שגרה בהתנחלות, כאילו מסוימת, תראה, גדי אייזנקוט עזב את אילת ועזב את הפריפריה כבר בגיל 18 והתחבב במשך שנים רבות על האליטה כדי להתקדם בצבא. זה טוב מאוד שהוא מזכיר את המשפחה, אולי זה משהו יעורר אותו, אבל הדברים, ולכן אני בעניין הזה, ואימא שלו בעיניי, דרך אגב אז, אני אפילו חושב שביקשתי, אני לא זוכר עם זה, אפילו ביקשתי ממנה ברכה, היא נראית צדקת כזו, באמת.
1: מה, אתה כמוני, כל אדם כאלה מהסביבה של ההורים שלנו, אתה גם מבקש ברכה? כי אצלי, אני חשבתי שאני קצת משוגע.
0: מה קרה לך?
1: לא ידעתי, כי אני מה זה כזה? אני מיד מרקים ראש ולוקח יד.
0: ברור מה זה, אתה יודע איזה זכויות יש לאנשים האלה, אלה אנשים שבנו את המדינה, אלה אנשים ש... ניקיון הלב שלהם הוא כל כך גדול, ואני אין לי ספק
1: ש... ברדוגו, התמימות שלהם.
0: זה לא תמימות, זה לא תמימות, זה אמונה.
1: אוקיי,
0: נקייה. אני הולך לאמונה, יש להם אמונה נקייה בקדוש ברוך הוא, בצור ישראל, בנצח ישראל, זה אנשים גדולים. אז קודם כל בעניין הזה, אני שם את זה. באשר לחוסר יושר של גדי אייזנקוט, להגיד בן גוריון, הרי אנחנו יודעים מה הוא אומר. הוא אומר, הוא מרמת החרדים. הוא אומר להם, אני אתן לכם את יבנה וחכמה, אני לא יודע, אתן לכם 70, 80, 100 אנשים. דרך אגב, יש לו גם מספר, הוא מדבר, נדמה לי, על כמה אלפים, 2,000, או משהו נקרא כמו 10% ממחזור הגיוס,

0: ללומדי תורה, אבל זה בעצם במסגרת הבלוף הגדול של מנליס, צריך להגיד, מנליס מחפש כל מיני אלמנטים שיצבעו את, את, את, את, את גדי אייזנקוט בימין. גדי אייזנקוט הוא איש שמאל, אמא שלו רחוקה ממנו לפי דעתי, טק פרסה בדעותיה לגבי
1: מדינה יהודית. הוא מחק את בנט.
0: קודם כל, אנחנו אמרנו פה מבלי לדעת שגדי אייזנקוט תהיה זה שימחק אותו,
1: שבנט יגמור חד ספרתי.
0: חד ספרתי, אמרתי זה, אתה יודע למה? כי אין לך אמת. ברגע שאין לך אמת פוליטית, אתה לא יכול לשחק על המדרש הזה. יש, הבלוף יכול להתגלות, אתה יכול לרמות פעם, פעמיים, אתה לא יכול לרמות יותר כל הזמן. ובנט הוא פשוט נוכל, הוא גדול הנוכלים של הפוליטיקה הישראלית, הוא לקח את המערכת והזנה אותה עד לרמות הכי נמוכות שרק אפשר מבחינת החשיבות של מי יכול להנהיג, באיזה יכולות אתה יכול להנהיג, איך אתה יכול לקחת קולות מצד אחד ולהעביר אותם לצד אחר. זה דברים שאפילו הקלנטריזם הכי מטורף, מי שלא יודע מה זה קלנטריזם, זה קלנטר, היה אחד בעיריית ירושלים
1: שעבר מצד לצד. כן.
0: אז הקלנטריזם הזה הוא כאין וכאפס לעומת המעשה הנוכלות שהוא עשה פה. עכשיו תראה, גדי אייזנקוט הוא בעד מדינה פלסטינית, הוא בעד החלת איראן גרעינית, הוא בעד שיתוף של אחמד טיבי ושל מנסור עבאס בממשלה, הוא בעד צמצום צהל, הוא בעד נסיגה מלבנון, הוא אחד שלא יודע לזהות איומים אסטרטגיים, כמו, אתה יודע, יש את הרעיון הגדול שלו, נדמה לי עם בן כספית, אני מנסה לחפש את הרעיון הזה, היום אני אבקש מדורון כהן, שבו הוא אמר לנתניהו לגבי הצוללות, כן תקנה, לא מהתקציב שלי, כן מהתקציב שלך, לא, מכל מיני מקומות כאלה ואחרים, העיקר לא ממני, היום אנחנו יודעים לחלוטין, אנחנו יודעים לחלוטין שבעצם הכישלון הזה של אי היצירת זרוע, הזרוע הימית של צה"ל, כמו זרוע האוויר של צה"ל, היא קצת באוכרנו היום במאבק מול הטורקים. ואני חייב להגיד לך משהו על מה שאמרנו קודם.
1: משפט אחרון, בבקשה ברדוגו. כן, קדימה.
0: גדי אייזנקוט הוא כל כך שמאל, שאפילו הערוגה שהוא גדל בה, אפילו הערוגה שהוא גדל בה, לא תוכל להלבין אותו, וזה בעצם מה שהוא עושה. ולכן לפי דעתי, אסור לנו, אתה יודע, להיכנס ולהעצים אותו בעניין הזה. הוא גדל בערוגה, אבל
1: וכותב חבר משותף של שנינו, כותב, תפסיקו להפיץ שגדי אייזנקוט בא משפחת ימני, זה רק יגרום נזק
0: להבין. קודם כל הוא צודק.
1: הוא צודק. אני אגיד לך מיד אחרי השיחה, אני אגיד לך מי זה. אוקיי.
0: יופי.
1: ברדוגו, שבת שלום. תודה.
0: שבת שלום מבורך.
1: כרגיל, לעונג. קניות, ואנחנו שווים לסיכומים.
2: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: בכביש מספר 60 עומס מצומת אלי עד צומת המשטרה הבריטית בכביש מספר 1 עומס ממחלף שורש עד מחלף שער הגיא בנתיבי איילון עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף קיבוץ גלויות בכביש מספר 4 עומס ממחלף מסובים עד מחלף גאה סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: מורי
9: ואמא
8: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
14: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: סיימנו, תודה לך ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך משה רחמקין, שבת שלום, רמי מנואל, ראוס. גלי ישראל.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
20: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
21: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך?
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
27: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
28: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
29: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית השלימה במהלך הלילה סבב תקיפות על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. על פי ההודעה הותקפו 90 מטרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון טילים, רחפנים, מגדל פיקוח ימי ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. לתקשורת באיראן דיווחו כי בעקבות התקיפות בעיר אחווז בדרום המדינה חוסלו 3 מאנשיהם וכמה נוספים נפצעו. הנשיא טראמפ ציין ברשת החברתית שלו שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות שביצע משטר האייתולות יום קודם לכן, והזהיר שאם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. עוד הודיע הנשיא האמריקני שהאיראנים התקשרו אליו, אבל הוא לא יודע אם הם ראויים לעסקה. כמה שעות לאחר מכן הודיעו מחבלי משמרות המהפכה שהם ביצעו תקיפות על שני בסיסים של ארצות הברית בקווייט ועל שני בסיסים אמריקנים בבחריין. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. כל זאת על רקע הודעתו של יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, שמיצר הורמוז ייפתח רק בהסדר איראני ולא באיומים מצד ארצות הברית. כוחותינו האוויריים חיסלו אמש שני מחבלי חיזבאללה בפעילותם מעל מחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בנוסף חשף דובר צהל שלוחמנו שבו לפני מספר ימים מחבל חיזבאללה מכוח רדואן במהלך התקלות באזור בינצ'בל. המחבל לא עבר להמשך חקירה של יחידת המודיעין. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: אלבר.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם, מה העניינים? חודש יולי, אנחנו כבר בחופש הגדול, מכך מסתבר. אני מתרשם ככה בגלל שאני שם לב שהילדים שלי נמצאים אצלי בשעות שהם לא אמורים להיות. אבל בסדר, בסדר, למה לא? בסך הכל הייתה שנת לימודים פוריה, מלאה. לא הפסידו ימים כמעט, עבדו קשה, בלי קיצוצים בבגרויות. מה זה, איזה יופי. איזה יופי.
1: יצאו לחופש כיף. בזמן.
0: יצאו לחופש ולכולם כיף, האמת שאחת הילדות שלי אפילו... אני מתבחן אפילו על משהו שלא קרה. אתה מביני, יש לי ילדה שהיא בכלל לומדת בבית ספר.
1: לא לומדת?
0: היא סיימה. סיימה את חוק לימודיה. ובקרוב היא תתגייס לצהל.
1: לאן, איזה חידת הילדה? היא יודעת?
0: היא יודעת, היא יודעת.
1: אוקיי.
0: מה קורה, ידידי ראי או ויגי בוסי?
1: בסדר, אני יודע. האמת שהלילה הזה זה לילה שישנתי במלואו.
0: איך קשה היה?
1: כן, זה היה...
0: איך היה קשה?
1: כן. אבל תשמע, חייבים לדבר על ארגנטינה נגד מצרים, צפית?
0: באמת, כן.
1: דרך אגב, התקשרתי לך מיד אחרי, ולא ענית, חזרת לאחר כך, כן.
0: ואז לא חזרת אליי.
1: נכון.
0: נסגור, את כל החשבונות אנחנו נסגור פה.
1: אבל תשמע, אני אוהד ארגנטינה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אוהד את ארגנטינה, אוהד את מרדונה מאוד מאוד מאוד. אבל אי אפשר היה להשתחרר מהתחושה שמצרים נשדדה.
0: מי אכפת?
1: נכון, אבל פיפה היא ארגון מושחת, שזה פשוט לא להאמין מה שהם עשו שם, ביטול שער, לא שרקו לשני פנדלים, אבל כן, אחרי שהמאמן שלהם התעטף בדגל פלסטין, זה מגיע לו, יש קרמה.
0: רוב הנבחרות שזה היה קורה להם.
1: כן.
0: נגיד אם זה היה קורה לקייפ ורדה.
1: כן.
0: לא יודע מה הייתי עושה עם עצמי. כי זה שוד לאור היום.
1: שוד לאור היום.
0: ונבחרת שאתה לא רוצה שישדדו אותה באור היום.
1: נכון.
0: אבל מכיוון שזה המצרים...
1: נכון, מודה.
0: אז אנחנו נחליק את זה לפיפה.
1: אתה לא ידעת...
0: בוא נגיד ככה. אם זה היה ארגנטינה נגד קטר...
1: כן, אוי.
0: זה לא היה ניצחון של ארגנטינה.
1: נכון.
0: יכול להיות שהיה משהו מתערבב במחצית, אבל זה לא היה ניצחון של... עוד בהפסקת השתייה...
1: ידעת ש...
0: האמיר הקטרי, איך קוראים לו? לא יודע.
1: אלסני?
0: כן, איזה אלטני כזה. איך קוראים לבעלים של מנצ'סטר סיטי גם?
1: גם אלטני.
0: הוא גם אלטני? אה, זאת החמולה?
1: אני חושב שזה אותו בית מלוכה, לא? ככה זה עובד שם.
0: הם כולם מתחתנים אחד עם השני בחלק מהמדינות האלה, אז אני לא יודע בדיוק קטר. אבל שורה תחתונה, חבר'ה, אם דופקים מישהו, אתם מצרים.
1: כאלה שלא אוהבים אותנו. רגע, אפרופו, אם אתה הולך עד הסוף משמונה הנבחרות שנקרו,
0: מי שמונה נבחרות שנותרו?
1: נותרו שמונה נבחרות.
0: אנגליה, בלגיה, ספרד, צרפת, ארגנטינה כמובן.
1: נורווגיה.
0: נורווגיה, מי עוד חסר לי? שוויץ. לא אמרתי מרוקו?
1: היום יש מרוקו ספרד.
0: אז איך ספרתי את שמונה?
1: מרוקו ספרד, נורווגיה, אנגליה, שוויץ, ארגנטינה.
0: יו, איך כיף, איזה כיף.
1: חסר משחק אחד, איצקו, מה חסר לי?
0: מה אמרת?
1: נו, אמר, אנגליה, נורווגיה, שוויץ, ארגנטינה, מרוקו, צרפת, חסר לי משחק אחד.
0: ארגנטינה, שוויץ.
1: ארגנטינה, שוויץ, אנגליה, נורווגיה.
0: צרפת, מרוקו, אנגליה, נורווגיה.
1: ספרד, נגד.
0: צ'קוייך לספרד.
1: ספרד, נגד. איצקו, נגד מי ספרד? מעולה, ספרד נגד אף אחד.
0: זה חשוב.
1: לא, כי בסוף זה יהיה...
0: ספרד נגד בלגיה.
1: בלגיה, אז מחצי גמר יהיה צרפת, ספרד.
0: אנגליה, ארגנטינה, הרבה יותר מעניין.
1: אני לא יודע, אנגליה עברו את נורווגיה. לא, אבל נורווגיה הם בכושר מטורף. נורווגיה, הם פירקו את ברזיל.
0: בסדר. כן, עדיין אתה, ספרד.
1: פיפה תדע מה לעשות.
0: עדיין ספרד.
1: לא, אתה רוצה ארגנטינה, אנגליה, שיהיה...
0: ברור.
1: יהיה פוקלן נאמר 2, יד האלוהים נאמר 3.
0: לא יודע, קלאסיקה. קלאסיקה. אני רק לא יודע מה אני אעשה במוצאי שבת.
1: כי?
0: יש משחק עוד פעם ב-4 בבוקר.
1: בעיה.
0: מה אני אעשה בלי? מה אני אעשה בלי? מה עשיתי אתמול? לא ידעתי מה לעשות.
1: לא, אז למה? אבל אתמול יכולת לישון.
0: הלכתי כמו נווד ברחוב. קניתי יין פטישים, רק כדי להתמודד עם זה, שאני אחרי 20 וכמה יום אין לי משחק לראות. ואני לא יודע מה לעשות. אבל אנחנו תוכנית אקטואליה, בוסי.
1: נכון, והיורמשית.
0: מה זה? אין בעיה. רק נגיד, לפני ענייני משפט, אנחנו גם עוד שנייה נדבר בהרחבה על איראן, במהלך הלילה, ארצות הברית, תקיפות משמעותיות מאוד. זה לא איזה דיונה.
1: כן, בלי ישראל, זה ממש מפתיע אותי, שפשוט ארצות הברית היא מלחמה לבדה מול איראן. תשמע, טראמפ הזה, אנחנו צריכים, אתה זוכר שתרמו את המוח של איינשטיין למדע או משהו כזה? לא יודע אם זה
0: אגדה אורבנית. לא בדיוק תרמו, גנבו את המוח.
1: כן, משהו גנבו שם, וזה, צריכים לעשות סריקות, אני בטוח שהיום ב-AI יש תוצאות הרבה הרבה יותר טובות, לראות מה מוביל את כבוד הנשיא טראמפ לקבל החלטות. השינוי שלו, מרגע לרגע, אתה יודע, הוא יכול להתראיין אצל פוקס, אתה יודע, שהרי הוא עושה מסיבות עיתונאים בתוך ה-Air Force One, הוא יכול לענות על שאלה למישהי מפוקס א', ולמישהי מ-CNN, תשובה הפוכה.
0: למה, יכול לענות לא תחת מפוקס תשובה הפוכה
1: באותו רעיון.
0: באותו רעיון בפער של... עכשיו, הוא לא עושה את זה כמו הלפיד הלילי. אתה מבין?
1: לא, הוא הרבה יותר גרוע מהלפיד הלילי.
0: בדיוק.
1: אוקיי, חשבתי שאתה...
0: אנחנו מדברים על באמת עניינים של... אני מוחק ציביליזציה.
1: לא, ואיזה שפה הוא משתמע? They are scum, they are sick in their head.
0: אני אגב חושב שזה טוב.
1: לא, אני לא מתווכח, אני רק אומר...
0: לא, מבחינתו, מה שהוא מנסה לעשות. לא, לא. הוא רק זורע כאילו בלבול ואי ודאות וערפל.
1: אבל אתה לא יכול לקחת את העובדה שהוא לקח את הדיפלומטיה המעונבת והוריד אותה...
0: שבר אותה...
1: לשפה של העם, ואני אומר את זה כפונקציה חיובית.
0: כל אנשי המלך לא יוכלו לחבר את זה בחזרה, כמו באמפטי דאמפטי. אבל יש מישהו שיודע יותר טוב מאיתנו, גוסי.
1: על איראן לבטח.
0: הוא שמורה בני סבתי, הוא מוכה לאיראן, ב-NSS גם. שלום בני, מה שלומך?
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: אני רוצה להגיד משהו על בני לפני שאתה ממשיך. טסתי איתו השבוע לאלת. סליחה, ובתור הזה, אתה יודע, של הביטחון, לא מפסיקים לשאול אותו ברמה, מה יחליט הקבינט האיראני, מה קורה באיראן, זה מדהים. פשוט עומד עם ישראל בתור ושואל אותו שאלות.
0: נו, אז בני, מה יחליט הקבינט האיראני? למה אנחנו צפויים?
2: ימים מאוד מורכבים, מאוד מוזרים. האירוע הזה של ההסלמה מצד הנשיא טראמפ והצבא האמריקאי הוא סוג של חידוש, אבל הרגעים האלה בדיוק האיראנים מתכוננים. הם אלה שתמיד מסלימים ומשתגעים ומפתיעים, ככה שהדבר הזה, הרבה פעמים הם אמרו, אם יקרה משהו אז אנחנו גם נסלים בחזרה, הם ידיהם על ההדק כל הזמן. האיראנים לא מורידים כוננות, גם כשזה עולה להם מיליארדים, הם לא כמונו שמחכים לטיסות, לא שאני חלילה מתיק לזה בכלל, אני הכי בעד שיהיו חופשות ושאנשים ייצאו וכל מה שהם רוצים לעשות. האיראנים הם לא ככה, הם מוכנים לשלם מחיר מאוד מאוד כבד, רק בשביל, כמו שאומרים בפרסית, לחכך את האף של האמריקאים או של הישראלים בחול, באפר.
1: אבל טראמפ שינה פה את המשוואה, הוא זה שכביכול אסלים ראשון.
2: נכון, נכון. אז באמת יש פה איזושהי הפתעה קטנה. מצד שני, אני אומר, האיראנים מוכנים לזה. ואז קורה משהו אחר. אם הרמה הזאת של ההסלמה נשארת כמו שהיא, כמה תקיפות בלילות, באזור מאוד מוגדר, סביב החוף הצפוני של המפרץ הפרסי, כל הקרקע הזאת של האיראנים מדרום, כל זה לא באמת יעזור, כי הם מתרגלים לזה, זה הופך להיות סוג של באמת
0: התקפות
2: של חיזבאללה על הצפון שלנו. כן, בדיוק, סבבים, ואז אנחנו נקלעים כאילו לאיזה מין מדרגה חדשה שהיא כבר לא תהיה חדשה, היא לא תפגע בנפט אולי כבר, היא תהיה רגילה וסוג של שגרה, ששני צדדים מדי פעם מראים אחד את השני, תשמע, לא נעה מה שעשית, אבל זהו. וזה זה מסתכם.
0: כן, אבל בני, שנייה, הרי הרבה מאוד מהדיבור, בגלל, מה זה הרבה? כמעט 100% מהדיבור הוא סביב מצרי הורמוז. והסיבה היא כמובן, כמו שכולנו יודעים, גם האדיוטות מבינינו כמוני, שיש השפעה על הכלכלה העולמית, הרי מלכתחילה זה היה הרעיון. אז גם הסבבים האלה, ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה כל הזמן את הפגיעה הזאת בכלכלה העולמית, במחירי הנפט וכו'.
2: בדיוק, בדיוק. זה מה שאני מתכוון, כשנשארים באותו רף של הסלמה ולא מגיעים לטהרן ולא פוגעים בבחירים ולא פוגעים במקומות הרגישים, אז אתה בעצם רק מקלקל לכלכלה העולמית ואתה לא תורם שום דבר, אתה מוריד את הבורסות, אתה מעלה את המחיר. צריך לעשות שינוי יסודי, לא כל הזמן אותו דבר. זה באמת כמו בצפון שלנו, בלי החלק הכלכלי. אנחנו התרגלנו שכל מיני חלקים בארץ חוטפים ואנחנו ממשיכים בתל אביב עם הבורסה ועם הבתי קפה והכל, וראיתם שזה מגיע בסוף, בשבעה באוקטובר או בכל מיני מקרים אחרים. אם הוא ממשיך בהרגלה הזאת, אז ידיהם של האיראנים על העליונה, ולא ממקום שאני מרגיש נחות או מתבחין, אלא אני מטיף לזה שפעם אחת הוא לתמיד צריך לגמור עם הרוע. זה כמו ש... אתה מנטל סרטן במקום כזה, במקום כזה, אבל אתה לא פוגע בשורש העניין. אז אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה כל הזמן. אנשים באמת שואלים אותי כל הזמן, מה יהיה עם הטיסות? הנה, הכנסנו עוד פעם מלא אנשים עם חרדה, כן טיסות, לא, כן חופשות.
0: זה מה ששואלים אותך. תאמין לי, בני, אנחנו צרות
2: שלא... לא, לא בקטע ששואלים אותי.
0: לא, לא, זה טוב ששואלים. אבל בקטע
2: של תעשו מהר ותעשו איכותי. בלי זה, זה כאילו קנית מוצר סיני, כמו שלי קרה בעוד איזה מקרה לפני יום-יומיים, שהוא מתקלקל תוך יומיים.
0: מה קנית? מה קנית?
2: צינור, עזוב. ופתאום באמצע החצר יש לי גייזר.
0: אוי ואבוי.
2: הוא פשוט התפרק לשני חלקים.
0: אולי זה התפקיד של הצינור, הפוך לגייזר.
2: אתה יודע מה? אם אני עושה חפלה בסגנון של כזה...
0: פרסי כזה?
2: מקומות מסוימים, ואז יש לי גייזר באמצע הבית, זה יכול להיות.
0: נו, אז רק תזמין אותי ואת בוסי.
2: זה גם מתאים לשחיטה של הכבש, כי אז הוא ישתוק את הדוף.
0: רגע, אז בני, ככה באמת לסיום, אנחנו כן נשאל את השאלה, אני מתאר לעצמי שאתה שומע אותה הכי הרבה, כי בסוף קורה כאן משהו שאנחנו קצת לא מורגלים אליו, כי אנחנו יושבים בצד.
1: כן, זה מפתיע.
0: האם האיראנים, אתה יודע, בהינתן שהמצב, כמו שאתה תיארת, ממשיך בסבבים, ואין פה באמת איזה חיכוך באמת יוצא דופן, האם אנחנו צפויים לראות אותם מנסים לאתגר אותנו גם?
2: אני לא חושב שהם יזמו משהו כמו הפעם הקודמת. אם אנחנו לא נהיה מעורבים, אם לא יערבו אותנו מצד ארצות הברית, איראן חכמה, היא יודעת שישראל רוצה להשתגע עליהם. ורוצה לפיים עניין, במיוחד עם הבחירים, במיוחד עם המקומות האיכותיים. כל הדברים שטראמפ לא עושה, אנחנו כן רוצים לעשות. אני אומר את זה ממקום של עוצמה וחוזקה. ולכן, לדעתי, הם לא יערבו אותנו, אם הדברים נשארים שם ברמה הזאת של המבם, של המלחמה בין המלחמות, של סבבים כאלה, והם לא ירצו לערב אותנו. מה שכן רואים מאתמול בערב, זה גם סוג של חידוש. הרבה מאוד ציבור בדרום האיראני אומר, רגע, מה קורה פה? אנחנו מוקצצים פה כל לילה, ויושבים במרכז ולא אכפת להם, וחלקים מאיראן נפרדים ממנה. מוכר לכם המילים האלה? מאיפשהו אחר? יפה. אני, אם אני רוצה, הדבר הכי חשוב שאני רוצה, התרעמות של הציבור האיראני, אולי, אולי נראה איזה הפתעה מאיזה מקום, אבל זה עוד רחוק. זה עוד רחוק. אני אוהב שיש התרעמות מהציבור האיראני עצמו. אני לא חושב שהם יערבו אותנו, בינתיים באמת שכל אחד ימשיך בתוכניותיו, ואמן, אמן, שנהנה ונהיה שמחים, ועם הרבה חיוכים.
0: אמן, אמן, אמן. בני סבתי, כרגיל, תענוג. תודה רבה רבה לך.
2: תודה.
0: טוב, כמובן מומחה לאיראן, מה-NSS. טוב, אנחנו קצת למזרח. אוקיי, נסענו קצת מזרח, נכון? אני לא טועה בכיוונים, כן, נסענו קצת מזרח.
1: כן, מזרח.
0: האויב שלנו ממזרח. איראן עכשיו נחזור פה אלינו בלי אויבים, אין לנו אויבים פה פנימיים, ברוך השם. יש ערבויות, יש קונפליקטים, ואחד היה השבוע, כל הסיפורים בגץ, וההודעה של הממשלה השבוע, בקשר לאחת הפסיקות, ובנושא הזה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לעורך דין דבורה חן.
3: בוקר טוב.
0: לשעבר בחירה בפרקליטות. ככה אני אגיד באמת בקליפת אגוז, הייתה פסיקה של בגץ שנוגעת לרשות השנייה, אני אפילו לא אלאה את המאזינים שלנו
1: מועצת.
0: למועצת הרשות השנייה, והממשלה הוציאה הודעה הצהרתית, כן, צריך להגיד שהיא תפעל בכל הכוח על פי החוק כדי לשנות את ההחלטה הזאת. כן, עזבו את המילים, אבל כדי לשנות את ההחלטה, זה מה שהממשלה אמרה. מה דעתך בנושא, גברת חן?
3: אני חושבת שזו החלטה מאוד מאוד מאוד בעייתית, בלשון המעטה.
1: של בגץ או של הממשלה?
3: של הממשלה. רגע, עם מי אני? אני מבינה שיש פה שניים על שאני משוחחת
1: איתם. הבחור היפה זה איתמר פליישמן, זה שעוזר לו זה עורך דין גיא בוסי. בוקר טוב.
3: טוב, נעים מאוד.
0: נעים מאוד.
3: לא מכירה את הפורמט, אני מתנצל.
1: מה, עלית אצלנו בעבר.
0: שאלות ותשובות, לא, גם דיברת איתנו.
1: עלית אצלנו בעבר כמה פעמים, עורך הדין חיין?
3: לא חושבת, אבל לא משנה.
0: יכולת. אוקיי, אז בוסי שאל, לאיזה החלטה את מתכוונת? של בית המשפט העליון?
3: להחלטת
0: של...
3: הממשלה.
0: אוקיי.
3: להחלטת הממשלה, היא חמורה מאוד בעיניי.
0: מדוע?
3: כי ממשלה שמצפה שהאזרחים ישמרו על החוק, מצופה בראש ובראשונה היא לשמור על החוק ועל הפסיקה ועל כל מה שקרוך בכך.
0: אבל הם לא אמרו שלא.
3: אם הממשלה לא ממלאת אחר החלטות בגץ, אחרי החלטות בית המשפט, אז למה שאנחנו נמלא אחר חוקי מדינת ישראל?
0: לא, אבל רגע, הם לא אמרו שהם לא ימלאו את ההחלטות, אבל.
3: מה זאת אומרת הם לא אמרו?
0: זה לא מה שכתוב. זה לא? את רוצה שאני אקרא לך את ההחלטה של הממשלה?
1: רגע, אבל בזמן שהיא תאמר...
3: לא שכתוב הממשלה, אני שמעתי את ההצהרה של שר המשפטים בתקשורת. עברית, אני מבינה היטב.
0: אוקיי, בוסי, בבקשה.
1: רגע, עד שהיא תאמר פה ימצא את הטקסט הספציפי, רציתי לשאול, עורך דין חן, אני מבין את הקונפליקט, את המאבק בין הרשויות שיש כאן, אבל האם את חושבת שיש החלטה
3: אין
1: של...
3: אין פה מאבק בין רשויות, יש פה רשות שהחליטה לעשות סדר יום חדש ולשנות את כללי המשחק.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
3: ולהרוס את מערכת המשפט.
1: אני מסכים איתך שאכן בית המשפט העליון החליט לשנות את הכללים, ולראיה לראשונה הוא ביטל חוקי יסוד. במקרה הספציפי הזה, עורך הדין חן, הוא פסק בניגוד מפורש לסעיף בחוק לגבי הרשות השנייה.
0: שזריך שיהיה מספר של...
1: רק שנייה, עורך הדין חן, אני אקרא את הסעיף. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו, ובלבד שמספר חברי המועצה לא פחת משני שליש. כרגע יש פחות משני שליש. גיא, קוראים לי גיא.
3: עורך דין גיא בוסי, היקר.
1: תודה.
3: מכיוון שהופעתי מאות אם לא אלפי ימים בבתי משפט במהלך הקריירה שלי, היו לא פעם פסקי דין שנראו לי שגויים. לא פעם, ואני בטוחה שאתה כעורך דין ותיק, למרות שאנחנו לא מכירים היטב, הופעת לא מעט בבתי משפט.
1: נפגשנו כמה פעמים אצל השופט אדמונד לוי שהתמחיתי אצלו, תזכרי, אני בחור תימני, לא יודע איך להגדיר.
3: יכול להיות, אתה יודע, בגילי המופלג כבר זיכרון שלי הוא לא... לא 100%, כי פגשתי גם מאות ואלפי עורכי דין בימי חיי. בכל אופן, כל מי שהופיע אי פעם, עורך דין שהופיע בהרבה מאוד בבתי משפט, וגם צדדים שהיו בבתי משפט, לא פעם קיבלו פסק דין שנראה להם שגוי, וזה מאוד הרגיז אותם. מאוד מאוד. אז מה, הם החליטו, אוקיי, בית המשפט טעה. אז עכשיו אני שובר את הכלים?
1: אז אני מסכים איתך, גברתי, לגבי מקרה ספציפי. אבל כאן יש לנו גודש אדיר של מקרים שבית המשפט העליון שוב ושוב...
3: אין פה שום.
1: למה? אני אזכיר לגברתי. מינוי, מינוי...
3: שנייה,
1: עורכת הדין חן, אני אתן לך, אני רק רוצה להציג למאזינים. את העניין של ראש השב"כ שהוא בסמכות הממשלה.
0: בלבד.
1: והם התערבו. אותו דבר לגבי ראש המוסד.
0: בלבד.
1: השופט, כבוד השופט עמית, אמר בפסק הדין של מינוי יושבת ראש זמנית לגברת מינס, שאכן בעבר הוא פסק אחרת, אבל עכשיו, בגלל שמדובר בממשלה אחרת שרוצה להילחר בשומרי הסף, אז הוא משנה את הפסיקה שלו ודורש שיהיה מכרז בעניין הזה. את לא רק גברתי את המאבק בין הרשויות, הרי זה גלוי לעין.
3: תקשיב, כפי שאמרתי לך, אני לא יודעת כמה שנים אתה מופיע כבר בבתי משפט. אני
1: הופעתי
3: עשרות שנים, ובוא ניקח נושא שהוא שונה לחלוטין מהנושאים שכרגע עומדים על הפרק, ונושא שמאוד היה חשוב בעיניי, וזה נושא של האפשרות של מדינת ישראל לכלוא עצירים מנהליים לצורכי שחרור שבויינו ונעדרים. אני מדברת איתך על פסק דין שהיה בשנת 2000, אוקיי? וזה נושא של שחרור, של החזקת...
0: שמה היה שם? שמה קרה?
1: דיראני. נכון, זה על דיראני, גברתי?
3: דיראני ועובד.
1: כן. דיראני ועובד,
3: כן. שאתה יודע, לדעתי, אנחנו בשנים האחרונות נתקלנו באנשים שגס ליבם בחטופים, אבל עדיין, רוב הציבור במדינת ישראל, הנושא הזה... מאוד מאוד יקר לליבו, וגם מאוד מאוד יקר לליבי.
0: אמרת משהו חמור. מי גס ליבו בחטופים?
3: אנחנו ראינו לא מעט.
0: מי, תני לי אחד, ככה שאת ראית, כי אני לא ראיתי.
3: אני לא, היו אנשים, גם חברי ממשלה, שהתנגדו להחזרת החטופים.
0: מי התנגד להחזרת חטופים?
3: אני לא מתכוונת להתנצח.
1: זה לא אומר שגס ליבם בחטופים, זה אומר שיש להם עמדה אידיאולוגית.
0: כי לא התנגדו להחזרת החטופים, פשוט התנגדו להחזרת.
3: אני כך מפרשת את התנהגותם של שרים בממשלה שהתנגדו.
0: אולי אני מפרש את זה שליבם של שופטי בגץ גס בחטופים, הם לא רצו את החטופים.
3: בסדר, אוקיי.
0: אוקיי, אז בואי נסכים על זה. לא זכותך להגיד שקרים, זה לא זכותך. אם את אומרת אמירה חמורה, כמו אנשים גס ליבם ולא רצו להחזיר את החטופים, מצופה ממך להגיד על מי ועל מה את מדברת, כי אם לא, זה לא ממש רציני.
3: אני לא מתכונן, תקשיב, אתה פנית אליי שאני אגיד את דעתי, אז אני אומרת את דעתי, ואני אגיד אותה באופן שנראה לי, גם אם זה לא ממש מוצא חן בעיניך.
1: אוקיי, אז בוא נחזור רגע לפסק דין של דירני ועובד.
3: אבל בוא נחזור, אתה רואה, מכל ההתפלמסות הזאת, תראה, אם המטרה שלך היא רק להתפלמס, אז אולי כדאי שנסיים את השיחה הזאת. אני לא עליתי על הקו בכדי להתפלמס איתך, אלא לומר את דעתי.
1: אבל לא, רגע, אי אפשר לנהל שיג ושיח.
0: מנהלים דיון, כן.
3: אני רוצה לחזור לדוגמה.
0: בבקשה, אם תוכלי רק בזרזות. באותה
3: דוגמה שהוא נושא שהוא מאוד חשוב בעיניי, מכיוון שמדינת ישראל, ששולחת חיילים לשדה הקרב להילחם, מנקודת הראות הפרסונלית שלי, חייבת לעשות הכל, כולל הכל, על מנת להחזיר אותם הביתה.
0: אוקיי, מה הייתה הפסיקה?
3: כולל, שם הייתה השאלה, האם אנחנו זהים לפי חוק שעוסק במעצרים מנהליים, אפשר להחזיק פה עצורים מנהליים,
0: אוקיי, ומה הייתה הפסיקה?
3: לצורך העילה, העילה של שחרור שבועים ונעדרים. ושם, העניין הזה עבר בבית המשפט העליון מספר גלגולים, בפסק הדין הרגיל בעליון היו
0: כן גברתי, אבל מה הנקודה? אנחנו לא בשיעור משפטים, אנחנו רוצים להבין את הנקודה.
3: הנקודה היא שהחוק מאפשר להחזיק את האנשים האלה במעצר מנהלי.
0: אוקיי, נווה.
3: שני שופטי עליון נגד אחד היו בעד זה שאפשר. לאחר מכן היה דיון נוסף.
0: מה הנקודה, גברתי, אם תוכלי להגיע, כי אנחנו לא סמינרון למשפטים.
3: הנקודה היא שחלק משופטי בית המשפט העליון, בין פסק הדין הרגיל בעליון לבין הדיון הנוסף, בדיון הנוסף שינו את דעתם.
0: מה זה?
3: אז זה לא פעם ראשונה.
0: לא הבנתי, לא, רגע, שנייה, לא הבנתי, אוקיי, הכל טוב, שינו את דעתם.
3: אתה אמרת לי שאחד השופטים,
0: השאלה שלי מאוד מאוד פשוטה. בסדר, אנחנו מדברים על תיק מלפני 26 שנה. אנחנו שואלים אותך על היום. מה אני כאזרח אמור לעשות, מה אני כאזרח אמור לעשות אם בגץ פוסק בניגוד לחוק?
3: מי החליט שזה בדיני ניגוד לחוק?
1: המחוקק.
3: לא יעלה על הדעת במדינת ישראל ובכל מדינת חוק אחרת ש... בן אדם שחושב שבית המשפט פסק בניגוד לחוק, יעשה מה שהוא רוצה.
1: אבל הוא פסק בניגוד לחוק.
0: אז אני לא אומר, שנייה, אבל לא אמרתי שיעשה מה שהוא רוצה. אני שואל אותך, אנחנו נותנים לך בצורה ארוכה ובהרחבה. אני שואל אותך, מה אני, רגע, שנייה, אני אתן לך, אבל אני אשמח להשאיר את השאלה. מה אני כאזרח, שלדוגמה רואה פסיקה בנושא מינוי ממלא מקום נציב שירות המדינה, שכתוב בחוק במפורש, אין צורך
1: שהממשלה תמנה.
0: לא, המכרז. אין צורך בחובת משרד. ואז בא בג"ץ ואומר, לא, אני החלטתי שיש צורך בחובת משרד.
1: כי זה ממשלה אחרת.
0: בניגוד לחוק. מה אני אמור לעשות?
3: מה אמור לעשות אזרח שהורשע במשפט פלילי, ואני רוב הקריירה המשפטית שלי עסקתי בעניינים בין השאר, בעיקר בעניינים פליליים במשך שנים ארוכות, אם תלך עכשיו לאחד מבתי הסוהר במדינת ישראל, אתה תראה שהמון המון אנשים שכלואים בו, בטוחים שהם חפים מפשע.
0: אבל הבאתי לך, את עכשיו השוות משפט פלילי.
1: אבל זה שני דברים שונים.
0: גברתי, את עורכת הדין פה ואת משווה לי פלילי לחוקתי, אני שואל אותך שוב, מה אני בתור אזרח?
3: למה, רגע,
0: כי משפט פלילי, אתה יכול לנהל ויכוח על הראיות.
1: לא, גם יש ערעור.
0: לא, יש ראיות, מה ראיות?
1: פה אחרי בית המשפט העליון אין כלום, גברתי. אחרי בית המשפט העליון אין כלום, וזאת הבעיה גם בדיון נוסף. אין מחלוקת שהם פוסקים כאן בניגוד לחוק. יכול להיות שאת מקבלת את הפרשנות, אבל אנחנו אומרים, איפה הגבול? איפה הגבול? האם הם יקבעו מחר שהג'ינג'ים לא יכולים להצביע? אנחנו צריכים להרכין ראש.
0: אם יקבעו מחר ששוללים לך את רישיון עריכת הדין,
1: אז מה, אנחנו צריכים להרכין את הראש לגין, זה זכותם של שופטי בית המשפט העליון, לבטל את זה. את יודעת, בוא ניקח נושא שקיים. הם מחליטים שחרדים לא מצביעים. מי שלא מתגייס לא מצביע. אז מה, אנחנו צריכים להרכין את הראש ולקבל את זה?
3: תקשיב, אני מופתעת מכך שאתה עושה הפרדה בין משפט מנהלי למשפט
4: למה
3: פלילי,
4: את מתחמקת, גבירתי? אם
3: אזרחי,
4: מחר שופטי בית המשפט העליון לוקחים קבוצה באוכלוסייה ומונעים ממנה את הזכות להצביע, האם גם אז אנחנו צריכים להרכין ראש ולקיים?
5: רגע, שנייה, אם אין הבדל בין משפט... רגע, שנייה, גבירתי, אני הדיוט בתחום המשפט, שניכם עורכי דין. אם אין הבדל בין משפט מנהלי וחוקתי למשפט פלילי, אז למה בית המשפט העליון צריך לשבת כבגץ? פשוט שיהיה בית משפט עליון, אבל כולנו יודעים שיש. יש תפקיד לבית המשפט העליון שיפתור כבגץ, הוא יכול להיות קשור גם לעניינים פליליים, אבל זה לא תפקידו העיקרי, ויש תפקיד כבית משפט. אני שואל אותך שוב, מה אני כאזרח אמור לעשות, אם אני בחרתי ממשלה לקבל החלטות, והיא רוצה לקבל החלטה בהתאם לחוק, ובית המשפט בניגוד לחוק, מבטל את ההחלטה. החוק, החוק.
4: החוק, הריבון, הכנסת.
5: החוק כפי שהוא חוקק על ידי הכנסת.
3: אם עורך דין גיא בוסי חושב שיש לו דיסקרציה מלאה להחליט מה החוק במדינת ישראל, אז אני חלוקה עליך.
5: באמת?
3: כי אני בטוחה, אין לי, תקשיב,
5: אם בית המשפט יחליט שרוצח למרות שהוא רצח משוחרר מהכלא, סתם כי הוא חבר שלהם.
3: תקשיב שנייה.
5: מה?
3: יושבים, בן אדם הורשע בעבירת רצח, ויושב בבית המשפט העליון כבר אחרי הערעור. זה קרה בכל מדינות העולם, גם בישראל מן הסתם, וגם במדינות אחרות בעולם כבר היו דברים כאלה.
5: שמה קרה?
3: אז מה הפתרון של אותו אדם שמרצה עונש מאסר ארוך?
5: היה ראיות נגדו?
3: היה ראיות, אבל בית המשפט קרה, כבר היו מקרים כאלה.
5: רגע, שנייה, אבל אתה דוגמה, את יודעת מה אני איתך?
3: בארץ ובעולם.
5: את צודקת, היה מקרים בארץ ובעולם, אני רק שואל אותך. תוכלי לתת לי מקרה בעולם, שבו בית המשפט העליון של אותה מדינה ביקש להתערב על ידי מינוי או אי פיתורים של ראש ארגון חשאי? תוכלי לתת לי דוגמה כזאת?
3: תקשיב.
5: תודה רבה.
3: לפי מה שאתה אומר, מחר, ראש הממשלה או הממשלה יכולים למנות לראש ארגון בן אדם שלא גמר כיתה ג'.
4: נכון מאוד. אבל אז המצאתם לא ראוי, מידתי ודברים כאלה.
5: רגע, שנייה, רגע, בג"ץ יכול לפסוק שבן אדם בכיתה ג' יכול להיות ראש מוסד?
3: תקשיב.
5: האם בגץ יכול לפסוק שילד בכיתה ג' יכול להיות ראש מוסד? ואנחנו נהיה חייבים להקשיב לו.
3: לא, אבל גם אבל עד היום, אבל הממשלה הזאת גם יכולה...
5: לא, אל תעני לי על הממשלה. אני איתך, אני לא רוצה... אני לא רוצה שהממשלה תמלא איש מוסד, ראש מוסד מכיתה ג'. אני שואל אותך, האם בגץ יכול להחליט...
3: אתה חושב שהיא יכולה למנות?
5: אני חושב שהיא יכולה למנות.
4: שמותר לה, לא יכולה, שמותר לה.
5: כן, מותר לה לפי החוק.
4: מותר לה לפי החוק.
5: מותר לה לפי החוק.
4: לפי זה צריך לשם גיל, 18.
5: לא גיל, מישהו שסיים את הזכות לימודה.
3: ומי אמור להחליט... מה הפרשנות הנכונה של החוק? עורך דין גיא בוסי? לא מתאים לי.
5: בסדר, אז אני שואל אותך שוב, אם בגץ יחליט, יפסוק. אם בגץ יפסוק שצריך למנות ילד, הדוגמה שאת הבאת, את אמרת הממשלה לא יכולה, אני שואל אותך, האם בית המשפט, אם יפסוק, שזה מה שצריך להיות, האם חייבים לציית והאם זה נכון?
3: אני חושבת שאין מצב, ממשלת ישראל, למרבה הצער, בשנים האחרונות החליטה החלטות מאוד מאוד בעייתיות.
5: מי קבע?
3: ואני בכוונה אתבטא באנדרסטייטמנט.
5: מי קבע?
3: ובית המשפט העליון במדינת ישראל פחות החליט
5: מי קבע? מי קבע את זה? רגע, מי קבע את זה? מי קבע?
3: רגע.
5: מי קבע את מה שאמרת עכשיו?
3: רגע, עכשיו מה שאני רוצה להגיד לך.
5: יאללה, טוב, לסיום.
3: תקשיב, אין לי כוונה להתפלמס.
5: כי את לא מצליחה לענות, זה לא כשאין לך כוונה להתפלמס.
3: בסוף במדינת חוק, עם מי יחליט מה החוק?
5: המחוקק.
3: פרשן משפטי אחר. בסוף במדינת חוק, יש איזושהי היררכיה.
4: אין בשום מקום בחוק אמירה שהפרשן של... גבירתי, אין בשום מקום בחוק.
3: רגע, שנייה. איזה סמכות הזאת?
5: איזה סמכות?
3: ואני לא חושבת, עם כל הכבוד הראוי.
5: תראי לי, גבירתי, איפה בחוק
4: כתוב
5: מותר לבגץ להתערב ומינוי ופיתורים של ראש ארגון חשאי? החוק אומר לגמרי ההפך.
3: לבגץ מותר, ועוד יש סמכות לבגץ... תקשיב.
5: כן.
3: אני רוצה להגיד לך, אם הייתי יודעת שזה לכאן הולכת השיחה, בכלל לא הייתי עולה...
5: כן, אם הייתי יודעת שאתה...
4: אני לא מבין, אני לא מבין.
5: אם הייתי יודעת שזו שיחה שאין לך בתשובות, ברור שלא הייתי עולה.
4: אני לא מבין, מה? הייתה שאלה לא מקובלת, הייתה שאלה לא מכובדת, לא מקובלת. יכול להיות שאת לא מסכימה איתנו, אבל זה לא מה שאמור, חופש הביטוי.
3: אני לא מסכימה, אז אמרתי, אז סליחה...
4: אז להגיד, חבל שעליתי, אני לא מבין מה זה הפטרנליסטיות הזאת.
3: התחלתי את הדיון בזה שדעתך אינה מקובלת.
4: אז יאללה, אז בוא נמשיך, מעולה.
3: אתה חושב שכל עורך דין או כל פרשן הוא יותר מוסמך לקבוע מה החוק קובע, ולכן לא נכנסתי איתך לגופו של חוק כזה או אחר.
4: לא, זה לא מה שאמרתי, גבירתי, זה לא מה שאמרתי.
3: כי כשאנחנו נקרא טקסט משפטי, כשאנחנו נקרא טקסט משפטי, או חוק X או Y, זכותך לחשוב שצריכים לפרש אותו בדרך מסוימת, וזכותי לחשוב באמת, בדיוק כפוך
5: ממך. את יודעת מה את צודקת, גברתי.
3: אבל בסוף יש משהו שצריך להחליט.
5: את צודקת, בואי נעשה ניסוי. אני מקריא לך את חוק ועדות חקירה שכרגע בגץ
3: אני,
5: דן.
3: אני אל תקריא לי אף
5: אני
3: חוק,
5: בהחלט אקריא.
3: כי אני לא מנהלת
5: חזון דוסי. ראתה ממשלה שקיים עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית, אותה שעה טעון ברור, רשאית הממשלה על החלטת הקמת ועדת חקירה שתחקור ותעשה חקירה. איך בית משפט דן בחוק שאני קראתי אותו עכשיו מילה במילה, שהממשלה רשאית להקים ועדת חקירה, איך הוא דן האם להכריח את הממשלה לעשות את זה? תסבירי לי את, את היית שופטת, את היית עורכת דין, סליחה, בחירה בפרקליטות.
4: זה פליישמן, זה פליישמן.
5: זה לא משנה, טוב, זה לא משנה, לא, זה חשוב.
3: תקשיב.
5: כן, תפרשי לי דעת אחרת.
3: אתה לא רוצה לשמוע את התשובה, אני לא?
5: מעוניין, מה התשובה? בבקשה.
3: התשובה היא שאני לא מנהלת דיונים משפטיים מעמיקים בצורה כל כך שטחית שזה מפתיע אותי שאתה, אולי את זה לא צריך להפתיע אותי, אנחנו לא מספיק מכירים, שאתה ככה מתייחס אליו. לקחת ולהקריא סעיף בודד ולהגיד לי איך את מפרשת, זה ממש בושה וחרפה, כי יש פסקי דין של עשרות עמודים שבהם נידון פרשנות של סעיף כזה או אחר, תוך הסתמכות על חוקים אחרים, על פסיקה, על נורמות משפטיות כאלה ואחרות. אתה חושב שזה נכון לנהל ויכוח משפטי על פרשנות של סעיף? ברדיו, בתוך דקה וחצי.
4: סבבה, אז רגע, רגע. למרות ש... בסדר, עורכת אתכן, דיברת, הסברת את זה. קודם כל נגיד ש...
5: כמה מילים כזה, לא להגיד, אין לי תשובה.
4: רגע, אז קודם כל נגיד שמי ששאלת את השאלה זה איתמר, עכשיו מדבר עורכת עם גיא בוסי, אז אכן יש פסיקה, וכל הפסיקות עוסקות לאחר שהממשלה הקימה את הוועדה, והדיון מתנהל, האם ממשלתית, האם ממלכתית.
5: אגב, פסיקה.
4: פה במקרה הזה, גברתי, בתור מי שמתמחה בתחום, רק הזכרתי את זה שהתמחיתי בבית המשפט העליון אצל השופט אדמונד לוי, ואני כבר 20 ומשהו שנה מתמחה בדיני בחירות, כולל הקמות ממשלה, אז תודה על ההתנסות שלך, אבל רק לאחר שהוקמה הוועדה. פה בית המשפט העליון מתערב לפני הוועדה. זאת אומרת, הוא אומר לממשלה, תתכנסי, תצביעי, ואני אומר לך מה להצביע. זה נראה לך הגיוני, גברתי, ברמה המשפטית?
3: אני חושבת שאני הסברתי את עצמי שאין לי כוונה להיכנס איתך לוויכוח שטחי של דקה וחצי. אם אתה עורך דין שעוסק בדיני בחירות, אני התחלתי מראש שאני לא מספיק מכירה אותך, או לא מכירה אותך.
5: חלילה, ברור.
3: ואני מאוד מכבדת את מה שאתה עושה. ומכיוון שאני מקווה
5: או מאמינה
3: שאתה עוסק ברצינות בנושאים שבהם אתה עוסק, אני מעריכה שכשאתה הולך לכתוב סיכומים לבית משפט בנושא של פרשנות חוק או סעיף כזה או אחר, אין לי ספק שאתה כותב סיכומים של עשרות עמודים בכדי לנמק את עמדתך. אז אני לא מתכוננת להיכנס לדיון של דקה וחצי על פרשנות.
4: זה צודק, אתה תזמין אותה לפודקאסט.
5: אחלה, לא, זה נשמע לגיטימי, אנחנו באמת שאלה אחרונה רק לסיום. האם יש לדעתך נושא, החלטה, משהו, שאם היא מגיעה לפתחו של בית המשפט העליון ושבטו כבגץ, בית המשפט העליון אסור לו לדון בו?
3: תראה, בית המשפט העליון, גם זה אני, אתה דורש ממני עכשיו בשיחה של דקה וחצי, לזכור בראשי את כל המקרים שאני ככה זוכרת.
5: לא, לא מה שהיה, אם היום יגיע, את אומרת בית המשפט, וזה לא לגעת, וזה לא לגעת, וזה לא זכותכם.
3: ובית המשפט אמר שזה לא מסמכותו לדון בהם. בנושאים של, אני זוכרת של בתקופת המלחמות הקודמות היו נושאים שבהם עתרו גורמים כאלה ואחרים בנושא מהלכים כאלה אחרים, ובית המשפט העליון החליט שזה לא מסמכות.
5: אז את לא עולה לך נושא שאת אומרת לא, זה בית המשפט לא
3: ידע. לא, בנושאים, מה שעולה לי בראש, מכיוון שהייתי חלק מהקריירה המשפטית שלי בפרקליטות, מנהלת המחלקה לעניינים פליליים ביטחוניים, אני למיטב זיכרוני, היו עניינים ביטחוניים שבית המשפט אמר שהוא מסרב לדון בהם, מכיוון שזה לא מסמכותו.
5: אוקיי.
4: תודה, גברתי, היה מאוד מעניין.
5: שעבר בחירה עוד בפליטות, תודה רבה רבה לך.
3: תודה רבה גם
4: לך. רגע, פרסומות מיד.
5: כן, פרסומות.
6: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שורש עד מחלף שער הגיא. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מסובים עד מחלף גאה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא או להסכם.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: סדנה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים.
17: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: קלי ישראל.
22: לא שמור, אני לא יודעים שכל הפרסומות אני ישבתי כאן על הכיסא ועשיתי וואה, כי אני כבר לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. כאילו זה היה, אני מתכוון לרעיון.
23: רעיון הקודם, כן. אתה צריך להביא לי דוגמה, מקרה שבגץ לא יתערב. תראה, היו מספר דוגמאות במספר מקרים שאני כ-28 שנים
22: כאיזה...
23: תשמע, זה באמת מדהים שבגץ פוסק בניגוד לחוק, בניגוד מפורש, אתה יודע, לא ליד, לא סמכות, לא כלום, וצד שלם פשוט עוצם עיניו רק בגלל שיקולים פוליטיים.
22: לא, וגם, אני אגיד לך משהו, שהיא גם אמרה, תראה, אני הייתי 6,000 שנה בבתי משפט.
23: אני עוד הצגתי את מתושלח בירושה שלו.
22: היא לא, מה אמרת? הייתה ראש המחלקה הפלילית בפרקליטות?
23: כן.
22: והיא אומרת לנו שיש ארבעה אנשים חפים מפשע שיושבים בכלא.
23: המשנה לאלגי תיקים הכי בכירים.
22: ואני, ווסי, באמת, אני הדיוט במשפט. לא למדתי משפטים. ואי אפשר לנהל דיון.
23: אי אפשר.
22: אפילו של הדיוט כמוני, מול עורך דין כזה בכיר, כי אתה יודע שמה שהיא מדברת...
23: זה לא משפטי.
22: זה לא משפט.
23: לא משפטי בכלל. זה פונקציה של כוח, של עוצמה. אנחנו במאבק, באמת, מאבק אדיר בין רשויות, והמהלך שהממשלה עשתה, דרך אגב, היא קיבלה רגליים קרות, היא חזרה קצת
22: ממה
23: שזה.
22: כמובן.
23: אין, אני לא יודע אם נבחרי הציבור מאזינים לנו. אתם לא יודעים עד כמה העם יותר בצד הזה. פשוט אין לכם מושג. החשש הזה, הפחד הזה, ממה? יצחק עמית ישלח את משמר בתי המשפט ו...
22: פשוט אלימה שהשתלטה על מערכת החוק הישראלית. ואני לא סתם אומר אלימה. מי שמשתיל טלפונים, אירוגלות על טלפונים של אזרחים,

0: זאת פעולה אלימה.
1: שמעת מה המפכ"ל אמר? שהמשטרה זה אחד הגופים הכי עבריינים בכל העניין הזה של הרוגלות וזה, שאנחנו נקשיב רק לבגץ, משהו,
0: בלי להניד עפעף.
1: בלי להניד עפעף.
0: זה, אני מבין אותו.
1: לא, לא, מה זה מבין אותו? איתמר, תקרא לו לסדר. החוק קובע שהמפכ"ל כפוף לממשלה ולשר לביטחון פנים, כמו שהרמטכ"ל כפוף לממשלה ולראש הממשלה. מה זה? זה מרד. ועוד מהמפכ"ל המשטרה?
0: זה...
1: לא ברור מצב שהגענו אליו. בגלל זה חדים...
0: טוב, למזלנו לא חסר... כאילו, די רגוע פה ברגיל. לא חסר לנו צרות.
1: מונדיאל.
0: אנחנו ממש צריכים את החברה האלה שם, שהמשיכו באמת בפעילות המבורכת שהם עושים במערכת המשפט הישראלי.
1: כן, זה מוסיף עוד ועוד.
0: זה לא פוגע לנו בביטחון, זה לא פוגע לנו בלחידות, זה לא פוגע ביכולת של הממשלה לתפקד.
1: היא אמרה שבעניינים ביטחוניים, אז רק נזכיר שבכל מבצע של צהל היה ארגון שקר כלשהו, אתה יודע, עותר, היו מחזירים להם את המים, את החשמל, את האינטרנט, היה דיון שחייבו בזמן, תשמע, זה פשוט לא להאמין. או טיפול של בחולים, בני משפחה, או
0: ביקורים של הנוח'בה.
1: ביקורים של הצלב האדום.
0: מי זה הייתה רות רונן שהלכה לבקר את הנוח'בה?
1: אני לא זוכר את השם, אבל אחת מהשופטות הלכה לבקר לראות את האוכל. השופטת דפנה ברק אז חייבה לשקול אותם כדי לראות אם הם עולים במשקל. טוב, עזוב,
0: זה כמו מפקחת התנהגות בגן שבאה לראות את הילדים מהצד. אני מקווה שגבירתי השופטת שהיית שם וכולם בסדר, והוספתם להם לקניקיות, והכל טוב. הכל טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לסיים את השעה, ואני אמשיך לצעוק פה. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, העומס מצומת אלי עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שורש עד מחלף שער הגיא. בנתיבי איילון, עומס ממחלף ארלוזורוב עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף מסובים עד מחלף גאה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 80-96.
5: Let's I'm digital.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: Let's I'm digital.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
15: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
19: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה!
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
24: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: אוקיי, עד כאן השעה הראשונה, נחזור בשעה השנייה, יהיה מעניין, אל תלכו לשום מקום, פרסומות חדשות חוזרים.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: עומודה וג'קו, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
21: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
22: מעולה.
21: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
22: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
21: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו!
0: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9, באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית השלימה במהלך הלילה סבב תקיפות על 15 מוקדים באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. על פי ההודעה הותקפו 90 מטרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים, רחפנים, מגדל פיקוח ימי ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי בעקבות התקיפות חוסלו בעיר אחווז בדרום המדינה שלושה מאנשיהם, לצד כמה נוספים שנפצעו. עוד הובח על עצירת מערך הרכבות בקו טהרן משהד. הנשיא טראמפ ציין ברשת החברתית שלו שהתקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות שביצע משטר האייתולות יום קודם לכן, והזהיר שאם זה יקרה שוב המצב יחמיר בהרבה. עוד הודיע הנשיא האמריקני שהאיראנים התקשרו אליו, אבל הוא לא יודע אם הם ראויים לעסקה. כמה שעות לאחר מכן הודיעו מחבלי משמרות המהפכה שהם ביצעו תקיפות על שני בסיסים של ארצות הברית בקווייט ועל שני בסיסים אמריקנים בבחריין. עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. כל זאת על רקע הודעתו של יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, שמיצר הורמוז ייפתח רק בהסדר איראני ולא באיומים מצד ארצות הברית. כוחותינו האוויריים חיסלו אמש שני מחבלי חיזבאללה בפעילותם מעל מחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בנוסף חשף דובר צה"ל שלוחמינו שבו לפני מספר ימים מחבל חיזבאללה מכוח רדואן במהלך התקלות באזור בינג'בל. המחבל הועבר להמשך חקירה של יחידת המודיעין. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
26: אלבר.
27: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
29: גלי ישראל.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
31: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: זה צריך לשאול את יותר
1: דוגמא. מה זה? מה טוב, אנחנו עם מיקרופון פתוח, אז רק שתהיה בעניין.
0: בסדר,
1: אז אני שתדע שאם אתה רוצה להכניס. אין בעיה, אנחנו נעשה את העסקת קוקאין הזאת, אחרי שנסגור את ה... אחרי שנסגור את המיקרופון. מה קורה? טוב, אני קורא פה כותרת עכשיו, בעיתון מעריב, אני אבקש מכם לעלות על מכונת הזמן הקרובה למקום מגורכם, אנחנו נלך 800 שנה בזמן אחורה. יש פה כותרת של בן כספית, שכותב טור במעריב, רשימת החלומות של נתניהו, ובין המועמדים לשריון, יש את החשודים המיידיים, כן? און דרמר, יובל שטייניץ, שר לשעבר, שאני לא חושב שהוא יצטרך שריון, לדעתי הוא יכול להיבחר גבוה ברשימת הליכוד.
0: מי זה?
1: יובל שטייניץ. דוקטור יובל שטייניץ.
0: כן.
1: שהוא לדעתי אחד מחברי הכנסת הטובים בתולדות המדינה.
0: רק בזכותו, מערכת הביטחון העבירה את הפוקוס לסוריה על ה...
1: אתה יודע מה? באתי עכשיו לדבר על בן כספית על זה שהוא אמר שגבי אשכנזי אולי, וזה נראה לי מוזר. אבל בוא נגיד את הסיפור הזה עוד פעם, כי אולי המאזינים שלנו לא מכירים. הנה, ניתן עוד פעם את הזכות ליובל שטייניץ, אבל גם כדי להבין כמה חשוב שנבחרי הציבור יהיה להם קול ושהם יוכלו להשפיע.
0: אז בוא נגיד ככה, אחרי שגילו שהיה לקדאפי נשק גרעיני.
1: ולאיראנים.
0: לא,
1: כן. שהאיראנים תכננו.
0: לא, אבל לא ידענו שום דבר על קדאפי. יובל שטייניץ, אז יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אמר להם, חבר'ה, צריך לבדוק מה קורה עם סוריה. אם לא ידענו שום דבר על לוב, או כל המודיעין, כל אמן, צריך לבדוק מה קורה עם סוריה. אמרו לו, עזוב, מה אתה מבין?
1: בוגי, שהיה רמטכ"ל, אסר על קצינים.
0: אסר
1: על קציני צה"ל להגיע לוועדת החוץ והביטחון, כי הוא זלזל בדוקטור יובל שטייניץ, ואמר שהוא לא מבין, והוא סתם מכניס את כולם לפאניקה.
0: ובזכותו גילינו ושמדנו.
1: והוא התעקש.
0: קרדיט לממשלת אולמרט.
1: הוא התעקש, וככה גילינו את הכור הסורי.
0: מדהים.
1: עכשיו תחשבו מה היה קורה, אם לא היה את יובל שטייניץ. והיום היינו גם עם סוריה גרעינית.
0: ולכן אם משריינים, אני חושב שיש לו מקום, דרך אגב, גם סילבן שלום, אני לא יודע אם אתה עוקב.
1: אבל הוא מתכוון להתמודד, לא?
0: לא, אני מושג, לא דיברתי איתו על זה אף פעם, או באיזה נושא אחר אי פעם.
1: ככה הבנתי, אבל אני מושג.
0: אבל אני גם חושב ש... תראה, יש 723,000 מצביעים צעירים בבחירות האלה.
1: כן.
0: אז אם רוצים רשימה, צריך שיש שם בצעירים וותיקים. למה? הוותיקים...
1: מה זה צעירים?
0: חבר'ה צעירים, בני 30, 35.
1: זה כאילו מתחילת גילאים.
0: כן, גילאים, צריכים חבר'ה צעירים. תשמע, אני מעריך שלאדם צעיר יותר קל להתחבר, האדר מוכתר רק בשביל הדיון, אל מול דיכטר. תודה, רק בשביל הדיון. לכן אתה צריך גם וגם. גם וגם, אני לא אומר לבטל.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, כנראה שאתה צודק. אני כן...
0: טראמפ ניצח בטיק טוק. טראמפ ניצח בפודקאסטים.
1: טראמפ ניצח בפודקאסטים ולא בטיק טוקים, שזה שני דברים שונים בתכלית.
0: גם וגם, זה מה שאני אומר לך שהוא עשה. הוא שלח את הבן שלו, הצעיר.
1: לא, מה שקרה שם זה שאריק טראמפ, הבן שלו, מי שמכיר שהוא קצת דומה לפרט הרשע מהמיניונים, אם אתם יודעים למי אני מתכוון.
0: לא מכיר.
1: אני אראה לך עוד שנייה תמונה. תסתכל בינתיים. פרט הרשע. הוא בא אליו ואמר לו, אבא, דאדי, you need to go to see the podcast. למה עשיתי לו מבטא בריטי? והוא פשוט עבר פודקאסט, הרעיונות של שעתיים דונלד טראמפ, בבחירות הקודמות.
0: כן,
1: אבל אני אגיד לך משהו שהוא קצת מפריע, זה משהו, לא מפריע, אני חושב שהוא קצת מגוחך בעיניי, לא מפריע לי, אין בזה בעיה. אני רואה המון טיק טוקים שעושים מועמדים, אני לא חושב שזה עובד. זה מביך...
0: אבל אתה לא יכול לחשוב כמו בחור צעיר, עולם שנראה לך מובך לילד בין 18, 19, 20, 25,
1: א', יש לי ילדים בגילאים האלה וגם לך, ב', אני יכול להבין מה נראה מביך ואף אחד לא יקנה אותו. אני לא מדבר איתך עכשיו, זאת אומרת, אני חושב שאם יבוא עכשיו מועמד, סתם מבוגר, נקרא לו נחום ישראלי, בסדר? והוא החליט שהוא יזהה בדיוק כמו 6,000 אנשים אחרים את הקולות האלה במרכז שכולם עכשיו מנסים להביא. שלא רוצים להצביע נתניהו, כן. ולא סמוטריץ', ומנגד לא רוצים להצביע יאיר לפיד, ויאיר גולן, ובנט, וכל הדברים האלה. ואז אם אתה רואה אותם מצולמים באיזה קניון, באיזה טרנד, שזמנו עבר בערך לפני שנתיים, אתה מכיר כן. את הטרנד של סייקו קילר, השיר?
0: כן, כן.
1: אתה מכיר את השיר סייקו קילר?
0: סייקו קילר, קסקס.
1: אז אתה יודע מה היה הטרנד?
0: לא,
1: בטיקטוק?
0: אבל...
1: יום אחד,
0: כן.
1: אני יושב לי לתומי, על הספה שלי.
0: לתומך.
1: לתומי, ממש כן. לתומי. יושב לי על הספה בבית. ואז אני שומע את אחד הילדים מנגן לי את השיר סייקו קילר קסקסה ואני מתחיל לעשות פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה אז היה טרנד בטיק טוק שילדים היו באים להורים ומשמיעים את השיר ולראות אם ההורים יעשו איתה פה פה פה פה פה פה כן אז אם אני רואה מישהו מועמד פוליטי עושה דבר כזה, אני לא חושב שזה אפקטיבי. אני חושב שהרבה יותר אפקטיבי אפילו לבוא לשבת שנייה מול המצלמה אפילו לשתי דקות. יש קשב של שתי דקות גם לבני נוער וילדים וצעירים ומי שמצביע, והם מעל גיל 18, ולהגיד משהו.
0: טוב, לא,
1: להגיד אני, משהו
0: אני,
1: אמיתי.
0: אני לא יודע לענות על זה, אבל אני אומר לך שבמה שאני עושה במפלגות, אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בטיק טוק, לא יודע עוד מה יש.
1: ואני שקוד. מוכן להתערב איתך, שאני לא יודע, כי באמת אני לא רואה, אני לא כל כך עוקב, שאם אתה עכשיו תיכנס ותבדוק מי שזה לא יהיה האנשים האלה שאתה מדבר עליהם, ותסתכל את מה שנקרא engagement, זאת אומרת כמה אנשים עשו לייקים, כמה שיתפו, כמה הגיבו, הטרנדים והסרטונים המצחיקים וזה, יהיה הכי נמוך.
0: Okay.
1: אני מוכן עכשיו
0: צריך לבדוק את זה.
1: להתערב, וההתערבות שאם אני מפסיד, אתה לא מקבל כלום, ואם אתה מפסיד, עד חצי המלכות.
0: עד חצי המלכות, קיבלתי.
1: שלום ליעקב ברדוגו.
2: בוקר טוב לכם.
1: אוי, מה שלום?
2: פליישמן ובוסי.
1: מה, אתה יכול לך חלילה?
2: לא, מה פתאום.
0: נשמע קצת צרוד, כן.
2: כן, עדיין הצעקות של הגול של 3-2 של...
1: תאמין לי איך שדדו את המצרים.
0: שדדו את המצרים בכיף,
1: נהננו. ואז אינדיאנה ג'ונס שגנב את הגופה של טוטן החמון, לא שדדו ככה את המצרים.
2: שדדו למה? שדדו למה?
0: יעקב, אנחנו עדים ארגנטינה, אנחנו נגד, אנחנו לא רוצים שמצרים תעלה, אבל בוא נודע על האמת, פיפה זה ארגון מושחת.
1: כן, אם זה היה מישהו אחר, אנחנו היינו מתקוממים.
0: שני פנדלים, ביטול גול חוקי דקה ו-11 שניות אחרי... כשלמצרים בדיוק עושים אותו דבר ולא מבטלים.
1: כן, זה בדיחה.
2: תגיד מה, אתה נהיית, אתה ראינו את אותו משחק?
1: טוב שלא חזרו לבבר.
2: ארגנטינה הייתה יותר טובה.
0: לפתיחת המחצית הראשונה.
1: המונדיאל 86 חזרו בבר.
2: ארגנטינה הייתה יותר טובה. זה נכון. והכל היה יותר טוב, ומה בכלל את החבורה הזו?
1: רגע, ברדוגו, אתה מהאלה, נגיד, במוצא שבת אתה תישאר ב-4 בבוקר לראות את מסי?
2: בטח.
1: יאללה. תזמין, כי אני גם נשאר.
2: יכול להיות, יכול להיות, רעיון לא רע.
1: מעולה, טוב. תעשו
0: תרוע 4 בבוקר. טוב, אבל הכותרת מעריב מעניינת אותי לשאול את ברדוגו.
1: יעקב, אם אתה כבר איתנו.
2: איזה כותרת יש במעריב?
1: אז בן כספית, כותב היום, זה מדהים, אני חושב, בעצם זה לא ממש מדויק.
2: הוא הודיע למשטרה קודם כל על מה שהוא כתב היום, הוא הביא את החומרים למשטרה.
1: אני חושב שזה הם מכתיבים, אבל זה לא המשטרה הנוכחית, זה המשטרה הקודמת. הוא כותב שגבי אשכנזי...
0: הכותרת זה נבחרת החלומות, מה אמרת?
1: רשימת החלומות של נתניהו, והוא רושם שראש הממשלה נתניהו רוצה לשריין אולי את גבי אשכנזי. לי זה היה נראה מוזר.
0: אמרתי שאתה אדם שיכול...
1: לשפוך אור.
0: לשפוך אור, כן, על הדבר הזה.
2: תראה, בוא, קודם כל לא ידעתי שהוא כתב את הדבר הזה, אבל בעיקרון גבי אשכנזי, היו לו רגעים מביכים שהוא היה בצד השני, בעיקר שהוא ניסה לדפוק את הריבונות, אתם זוכרים אז בנסיעה.
0: הסיפוח.
2: ובעיקר כשהוא אמר שהוא לא רצה לחתום על הסכמי אברהם, כדי אולי להביך את נתניהו.
1: שהוא חשב לטרפד את ההסכמים, כן.
2: אבל אני מוכרח להגיד לך שתראה, אני מכיר את בן כספית כמעט 35 שנה.
1: תנחומיי.
2: היו שנים שהייתי, כן, באמת למצער, יש שנים רבות של ציור. לבן כספית יש קשר מאוד הדוק לסביבה הקרובה של גבי אשכנזי, אל תשכחו.
0: לא, אבל רגע, רגע, יעקב, אני חושב שמבחינת רשימת הליכוד עצמה...
2: רגע, חכה, בואו קודם כל פרה, בואו קודם כל נגיד שהעובדה שהוא כתב את זה, כמה שאני במילים עדינות לא אוהב את האיש הזה, אפילו מתאהב את אופיו, של בן כספית, אז לפי דעתי המקור שלו הוא מקור חזק מאוד. אל תשכחו שבפרשת הרפז, בחקירות שם, דובר על מערכת יחסים שהייתה לגבי אשכנזי, אחד העיתונאים, גורמים זרים, בעיקר בארצות מיקרונזיה, כנראה רומזים כן, שזה היה עם, עם אותו כספית. אז זאת אומרת, יש לו מעגל היכרויות עם אבי בניהו, ולכן אני את הידיעה הזו הייתי שם במה שנקרא...
1: כנראה שהמטרה שלה היא לא באמת כאילו איזה, בוא נגיד...
0: לא,
1: כאילו,
0: אומר יעקב שהמקור חזק.
2: כדי להכשיל את זה.
1: כן, בדיוק.
2: אמר שאני אומר שהמקור שלו חזק. כן. כדי להכשיל את זה, בן כספית כן. רוצה להכשיל את זה.
1: טוב.
2: עכשיו, לצורך העניין, אם במתיחת הפנים של הליכוד, דמות כמו גבי אשכנזי, מוכנה לקבל עליה את מצע הליכוד ולקבל עליה את ההבנות, בוא נגיד, במידה מסוימת, אני הייתי בוחן את זה, לא שולל. הליכוד היא מפלגה שצריכה כוחות חזקים, ויכולה לעזר באחד כמו גבי אשכנזי. אני על פניו לא הייתי שולל את הדבר הזה. כמובן שגבי אשכנזי יצטרך לתת את האני מאמין שלו קבל עם ועדה, ולהיות מוזמן לאולפן ברדוגו, ואחרי לאולפן ברדוגו, לאולפן הפטריוטים, ואחרי זה לפליישמן ובוסי, ונעשה לו שאלות שתי וערב, לא כמו דדי סמכי, חברו של בוסי, ואנחנו נדע אם הוא מהצד שלנו.
1: זה לא חברו, זה פשוט הכל אותה עדה. זה יש נאמנות לעדה. רגע, יעקב, תראה, היה פה לי פה רשימת נושאים שרציתי לדבר.
2: בוא נגיד ככה, גבי אשכנזי בעיניי, בנקודת הזמן הזו, הוא כוח שראוי לבחון למתיחת הפנים של נתניהו באופן שהייתי בודק את זה.
1: מעניין.
2: אני מאוד מאוד מעניין. מאוד. במידה מסוימת הייתי תומך בזה, במידה רבה אפילו.
1: וואלה. טוב, רגע, יעקב, היה לי פה כמה נושאים, אבל באמת זמן הוא קצר, אז אני רואה, יש נושא שחשוב לי להספיק איתך, כי אנחנו לא מדברים עליו כמעט, ולדעתי הוא קריטי, אז ברשותך, משפט נתניהו. השבוע, זה כאילו אנחנו טוקי, השבוע היה עוד דיונים שם, עוד חוקר שמגיע, ואנחנו מגלים ששברו דיסקים שלא כחור.
0: שברו דיסקים, לא, אנשים צריכים להקשיב לזה. לקחו דיסק ושברו אותו, כי היה עליו חומר מזכה להגנה.
1: תרגיל החקירה של ניר חפץ, שוטר שמגיע, וטוען שהוא לא ידע, ואז מוכיחים לו בבית המשפט,
0: שהוא שלח וואטסאפים בעניין.
1: אז ברשותך, באמת, יעקב, אני כבר נמאס לי. אני כבר נמאס לי.
2: תראה, אתה לוקח את זה... תראה, אני אגיד לך את האמת, פליישמן, התיאור שתיארת כרגע הוא מכבסת מילים. שברו דיסק, תרגיל חקירה. עבריינים, פושעים, זה העניין. כשהוא שבר דיסק, הוא שיבש הליכי משפט, שיבש הליכי חקירה, העלים ראיות. אתה מבין שזה עבירה?
1: במזיד, זה לא איזה משהו שהוא...
0: והשופטים המשיכו את הדיון, יעקב. המשיכו.
2: תקשיב, השופטים צריכים כיד לעצור את המשפט ולהגיד... אנא חקרו את כל האנשים האלה, כי אותו חוקר, אומרים לו, אני עברתי את זה למפקדים שלי, אתה יודע, אני עברתי למפקדים, זאת אומרת, יש את ההוא העבריין ששבר, יש את ההוא העבריין שכיסה, ויש את העבריינים שמלמעלה חיפו, שרשרת שלמה של עבריינים, באותו תרגיל שאתה מדבר עליו של...
0: מה הם מעידים שם, יעקב? כולם מעידו, לא זוכר מי נתן את ההוראה. כולם, לא זוכר, לא זוכר.
1: לא, אבל פה היה יותר, הוא שיקר לבית המשפט שם החוקר.
2: כן, כן.
0: אבל על התרגיל שאסור להגיד, כל מי ששואלים אותו מי נתן את ההוראה, לא זוכר.
1: לא, אבל יעקב צודק על העבריינים, למה? כי אתה יודע מה, מאלה משקרים לציבור, מאלה תפרו תיק. אתה יושב באולם בית המשפט ומשקר לשופטים.
0: מדהים.
2: אתה לא רק משקר לשופטים, אתה גם מתהדר בזה שעשית עבירות פליליות חמורות. עכשיו, תראה, פרידמן פלדמן, אני מתחילת המשפט, למרות שהיא נתנה להוריד את עבירת השוחד ותרם, הכל שם, כי הבינו כמה זה משמעותי, פרידמן פלדמן לא ראויה הייתה לשבת על כס שיפוט, אתה יודע מה, של עבר, במשחק שבין סכנין לבין הפועל ארגזי ביצים, אתה יודע, זה בדיוק הרמה בעיניי האינטלקטואלית של שופטת הזו שרואה לנגד עיניה סרט, רואה לנגד עיניה עבירות, מריצים אותה את העבירות האלה בבר, קדימה אחורה, מראים לה את כל הזוויות שבהם שוברים את הרגל, מורידים את הראש, הורגים את הבן אדם, והיא אומרת, רק רגע, האור האדום עדיין לא התחלף? אנחנו עדיין נמצאים באור הירוק לנסוע לסגור את המשפט? תראה, זו חבורה של עבריינים, אבל תראה, איפה היה הדבר המרכזי השבוע בעיניי? רמי מנואל ישב עם יצחק הרצוג, והם לא החליפו מילה על המשפט, רק היללו את נתניהו.
1: רגע, רק נזכיר, רמי מנואל, הוא היה ראש הסגל של אובמה בבית הלבן, ואז ראש עיריית שיקגו, יהודי בצד הפרוגרסיבי.
0: לא, לא, לא, יהודי בצד המויסר. הוא אמר שישראל היא מדינה מצורעת. אני שמעתי, אתה מדבר על הרעיון עם יונית לוי, נכון?
2: כן.
0: קרה על המצורעת.
1: אמרתי רק שמה, זה
2: נהיה דומי. וגם המידה שלו עם יצחק הרצוג. הרעיון שלו עם, תראה, מה זה יונית לוי? יונית לוי מייצגת ערוץ שמפקיר את חיילי צהל, שמבזה את חיילי צהל, שסיכן את המבצע הגדול ביותר שהיה לנו, התקיפה באיראן, והיא יושבת עם בן אדם אחרי שהם ראינו את ראש ממשלת קטר, אחרי שהם סיכנו את החיילים. עכשיו היא מביאה איזה יהודי, את קראת לו, לא יודע מה קראת לו, מויסר, לא יודע, לא נכנס, יהודי שיהדותו היא כל כולה מתבטאת בזה שהוא אומר שישראל צריכה לסגת לקווי 67, ואם לא אמריקה תוביל אותה לשם. האיש של שלום עכשיו, דרך אגב, דעותיו של רמי מנואל הם דעותיו של גדי איזנקוט, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו, מי שמכיר את זה, הוא אמר בדיוק את העניין הזה. דרך אגב, גם גדי איזנקוט חושב שישראל היא מדינה מצורעת בעולם, קחו את זה למקומות האלה. כי, ומי שחושב ככה זה יצחק הרצוג, שראה את כל העבירות בבית המשפט ושתק, אבל פתח את הפה מול רמי מנואל, כי הוא מגבה אותו בעצם בדברים האלה שנאמרו. זה בעצם חיבור בין הנשיא, הדמוקרטים, זה ערוץ 12. תזכרו את מה שאני אומר לכם, ערוץ 12 נמצא במלחמה, הוא לא של ישראל, הוא כבר לא של ישראל. הרעיון הזה, העיניים המתגלגלות של יונית לוי, כשמישהו אומר לה מדינה מצורעת, אני באותו רגע לוקח את הכיסא, הופך אתה עליו, מה זה קשור? אני מצורע?
1: אולי גם היא מסכימה. אולי גם היא מסכימה.
0: אז היא בתוך מדינה מצורעת.
1: היא גם אמרה במהלך, היא אמרה, ואני מזכיר, היא אמרה במהלך המלחמה על קמפיין הרעב שלא היה.
0: שלא היה, כן.
1: שזה כישלון מוסרי של מדינת ישראל. בערך 5 דקות לפני שעברו לה, אני יודע. כן. בערך 5 דקות לפני שעברו לה רוקדים כוכבים, או מה שזה לא היה שם, כן. יעקב, תמיד מתייאש, אבל תמיד כיף לדבר איתך.
0: כן. כן, ועיקר עם הכדורגל בהתחלה.
2: האמת שגם לי, רק מסי.
1: מסי, מסי, מסי. אנחנו נדבר לקראת מוצא, שתודה יעקב. טוב, שלום לאריק ברווינג.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אוקיי, הייתי בטוח שנפלת לי מעקב, מצטער, לשעבר בכיר בשבק, ביטאתי את השם רק נכון, שאני לא ראיתי בדבר החשוב הזה.
3: צודק.
1: יפה, מה זה, אם אפשר לשאול, מאיפה אתה, מה זה השם?
3: מה, שם משפחה?
1: כן, לא נתקלתי אף פעם.
3: משהו גרמני.
1: אוקיי, יפה.
3: כן, אני לא נראה כמו גרמני, אני נראה כמו מזרחי, אבל לא משנה.
1: אולי אתה מהצד המזרחי של גרמניה. אולי בבוהמיה ומורביה אוכלים יותר חריף.
3: אפילו אמרתם שהיית כל כך הרבה שנים בשבק, התנהגת כמו במזרח גרמניה.
1: לא, זה אני לא חושב עליך, לך זה חריף. טוב, אם כבר דיברנו באמת בנושא, אתה יודע, התכנסנו כי היה שבוע שוב, אפשר להגיד שאפילו שוב, סערה סביב ראש השב"כ, שהוא נאם בכנס של מכון ארגמן, ודיבר שם על תפקידו כראש השב"כ, למי הוא צריך להיות נאמן וכו'. אני מאמין שכולם מכירים. איך אתה ראית את כל הדבר הזה?
3: אני ראיתי את זה בפחות דרמה ממה בתקשורת ובקרב כל מיני גורמים אחרים עשו מזה אישיו מאוד משמעותי. איך יכול להיות שראש השב"כ צריך להיות נאמן לדרג המדיני, בדגש דרך אגב לראש הממשלה. כן. אני רואה את זה טיפונת אחרת, ואני אדגיש. ראשית, מונה על ידי ראש הממשלה, וראש הממשלה הוא מפקדו של ראש השב"כ וגם של ראש המוסד. צריך לומר זאת. שניים, נאמנות משמע שאני פועל על פי הנחיות הדרג המדיני, על פי החוקים ועל פי כל המסגרות הנורמטיביות שצריך לפעול בהן. זה נכון שלראש השב"כ עלולות להיות דילמות, כן, למול ראש הממשלה, ופה מצופה ממנו שבהקשרים של ריסון הכוח של השב"כ, אני אף ראש הממשלה מבקש איזושהי בקשה שהיא בקשה חריגה בהקשרים של אישים כאלה ואחרים וכדומה, פה ראש השב"כ צריך להיות מה שנקרא קיר ברזל, ולהזיר לראש הממשלה שהוא לא יכול לממש או לבצע את הפעולה שראש הממשלה מבקש, משום שיש בה או בעיה חוקית או בעיה של אזור אפור וכדומה. אבל נאמנות מבחינת זה שאני פועל על פי הנחיות הדרג המדיני, דגש לראש הממשלה, כי ראש הממשלה הוא זה שמנהל את ראש השב"כ.
1: כן.
3: אני לא רואה בעניין הזה בעיה, וקצת לקחו את זה למקומות...
1: אז איך אתה מסביר? אני רק רוצה לשאול אותך, אריק, בניסיון שלך.
3: כן.
1: אני אתאר לעצמי שיש עם כל ראשי השב"כ, היה דילמות, היה קונפליקטים, לפעמים גם היו מתחים, זה דבר שקורה. כמה באמת אבל זה קורה שמגיע ראש הבק או סגן ראש הבק ויושבים ראש הממשלה וזה כבר לא ויכוח אלא שהוא אומר לו תשמע זה לא חוקי או זה תחום אפילו, אני לא מדבר לא על נתניהו ולא על זיני ולא על רונן בר אפילו, באופן כללי בהתנהלות היומיומית, זה בכלל מגיע לשם?
3: אני אסביר, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה בעיקר בכל מה שקשור במגזר הישראלי-יהודי, פחות דילמות שקשורות לזירה הפלסטינית, לרצועת עזה וכדומה, בהקשרים של הפעלת הכוח של השב"כ. דרך אגב, זה לא רק כוח פיזי, זה באמת היכולות של השב"כ.
1: דווקא לא כוח פיזי, זה יותר מסוכן מהכוח הפיזי.
3: אז אני אומר, לא כוח פיזי, בדיוק, אני כן. אומר דווקא בנושא ש... יש מדליפים, בסדר, נניח יש מדליפים שמדליפים ישיבת ממשלה, ראש הממשלה, זה סיפור דמיוני, הוא לא אמיתי, מבקש שהשבק יעשה בדיקה דקדקנית, מי עם המדליפים, זה ראש השבק לא יעשה, הוא צריך לדפוק על השולחן, או לא לדפוק על השולחן, ולומר ראש הממשלה, זה לא התפקיד שלי, יש גורמים אחרי בינת ישראל שצריכים לעשות את זה, או יכולים לעשות את זה, זה אזורים שהם רגישים. ופה כל ראשי השבק לדורותיהם, אני חושב, בעיקר בשנים האחרונות, במקומות האלה היו מאוד זהירים וסרבו באדיבות ובנימוס לראש הממשלה. אלה האזורים, זה אזורים רגישים מאוד, חלקם גם התפרסמו בתקשורת בשנה שנתיים האחרונות, ופה ראש השבק צריך לעמוד מה שנקרא על דעתו. אבל זה לא במקום הנושא הזה שראש הממשלה מנחה את ראש השבק בעשרות פעולות.
1: אז אריק, תנסה להסביר לי מה אני רואה עכשיו. כי אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את, אתה יודע, היה את העניין על הטאב עם זיני, אמרתי, אוקיי, זה גם נושא טעון להרבה אנשים, אז יכולה להיות שערה, גם אם ניפחו, אז אני לא נכנס לזה. אבל אני שמעתי השבוע את זיני. הוא אמר דברים כל כך, הייתי אומר אפילו במקום... רגיל, הם היו אפילו דברים די פרווה. אני צריך להישמע, אולי המילה נאמן הייתי משנה, נגיד.
0: לא, אבל רק שנייה, החוק, אני מקריא לך את החוק.
1: לא, אבל גם אריק מסכים איתנו.
0: הכפיפות השירות נתון למרות הממשלה, ראש הממשלה ממונה על השירות מטעם הממשלה. מתחלף ראש ממשלה, אתה...
1: אז אני שואל לך אריק, אתה היית שם, אתה מכיר את האנשים, אתה מכיר את הדינמיקה, מה אנחנו רואים פה בעצם מול זיני? כי לי זה קצת מחוסר היגיון.
0: יש פה קמפיין תקשורתי.
3: אני אנסה להסביר. ראשית, אני אומר צורה הכי גלויה ופשוטה. מתייגים את זיני משום שהוא חובש כיפה ומונה בדרך כזו או אחרת. אתם יודעים, במדינת ישראל זה מיד מתויד.
0: הוא לא מונה בדרך כזאת או אחרת, הוא מונה כדין, הבעיה זה מי שמינה אותו.
3: נכון.
0: מבחינתם כמובן.
3: נכון, נכון. שניים, לא כולם אוהבים שמצניחים להם ראש ארגון מבחוץ,
1: נכון, זה נכון, כן.
3: וכדומה.
1: ראינו גם נגיד את ראש המוסד, דדי ברנע, עם רומן גופמן.
3: נכון מאוד, כן, וכמה יש גורמים במדינת ישראל ששום דבר לא מתאים להם, כן, וגם חושב שצריכים לשנות אותם. וגופמן וזיני ראויים לתפקידים שלהם. הם מונו, עברו ועדות, לא רק ראש הממשלה המליץ, גם עברו את הוועדות שמתקיימות וכדומה. עכשיו צריך לומר, השבק שיש לו כלים מאוד מאוד חודרניים ללחימה בטרור, ללחימה בחתרנות כזו או אחרת, לתפוס מרגלים וכדומה, הכלים האלה הם כלים מאוד מאוד רגישים, ושהשבק שומר אותם בצורה מאוד מאוד קפדנית, בוודאי בהפעלה שלהם.
1: כן? אתה חושב ככה?
3: אני בטוח ככה.
1: אני אגיד לך מה מדאיג אותי, אני אגיד לך מה מדאיג אותי. אני מתייחס באמת לעניין שדיברת על חתרנות ודמוקרטיה. אנחנו יודעים היום שני אירועים, אחד מהם זה שראש השב"כ רונן בר, שולח אנשים ללא ראיות, כדי לבלוש אחרי שר בממשלה, והשני זה שימוש ברוגלה שהותקנה על מקרה אחד, כדי לעשות בשימוש נגד דוד זיני בבג"ץ. פה אנחנו מדברים על דברים...
0: מטורפים.
1: זה כבר לא מתיחות, זה כבר לא...
0: וזה קרה לאחרונה כדי למנוע, במקרה אחד, אידיאולוגיה שנבחרת, ובמקרה שני, מינוי של ראש שבק אחר.
1: שאני ובוסי באמת שואלים אותך כמי שהיה שם.
0: איך זה יכול להיות?
1: איך קורה דבר כזה?
3: אני יחזב אתכם. אני חושב שלא קרה.
0: מה?
3: אני חושב שאתם... לא, אני חושב שלא קרה מהסיבה הפשוטה. ויכול להיות שגם על זה תהיה הערה מצדכם. אירועים הסוג הזה דורשים גם היבטים משפטיים, מאוד קפדניים. אני מתקשה מאוד מאוד להאמין שהדבר הזה נעשה למול האנשים שתוארו על ידי רונן בר. ובסוף, כל דבר כזה...
1: אני מבין, אריק, למה שלא תאמין, אבל אין שום ויכוח על העובדות בשלב הזה.
0: כן, יש בכיר בשבק, שנחקר דרך אגב, זה פשוט לא להאמין, שמצא את זה במיילים שלו והוציא את זה החוצה.
3: אני מכיר את הבכיר,
0: אריק, אני כאילו, אתה יודע, אנחנו לא מכירים.
1: לא, אני מבין גם למה תגיד שלא זה, אבל אין ויכוח על העובדות.
0: אבל זה נתון עובדתי מה שאמרנו עכשיו. אמר את זה בכיר בשבק.
1: לא, זה גם התגלה במהלך העתירות נגד בן גביר, והעתירות למינוי דוד זיני.
0: נכון, זה נתון עובדתי. אתה יודע, יכול להיות שאתה זוכר גם...
1: אתה יודע מה, אולי השיחה עכשיו זה בעצם האירוע. כי אנחנו שלושתנו פה, הרי שלושתנו באותו צד מבחינת השמירה על החוק, וכו' וכו'. גם יש בינינו, אתה יודע, איזה עמדות שונות. אבל אני חושב ששלושתנו, גם אני חושב שאני הצגתי לך את המקרים, לא האמנתי למה שיצא לי מהפה.
0: נכון, מדהים. זה כמו עם רז נזר שבוע שעבר.
1: בבקשה, בבקשה, בבקשה.
3: רגע, דבר ראשון, תנו לי גם להכניס...
1: יש לך, תקשיב, מכיוון שזמננו קצר, אנחנו ניתן לך המיקרופון עכשיו שלך.
3: משפט קצר.
1: לא, אתה לא צריך קצר. יש לך חצי דקה, אתה יכול מה שאתה רוצה להגיד.
3: בהנחה שמה שאתם אומרים הוא מדויק ואכן קרה, כן, אני עמדתי שלא קרה, אוקיי, אבל אני לא מתווכח איתכם. מדובר באירוע חמור שאין כדוגמתו, שצריך להיחקר בצורה הכי מקצועית ומיידית, גם אם זה ראש הבד וגם אם זה גורם אחר. אני מכיר את הארגון, אני מכיר היטב את הארגון, את הדילמות וכדומה. אני אופתע עם מה שנאמר פה, אכן קרה בעוצמות, אבל נשאיר את הוויכוח הזה לפעם אחרת.
1: בהחלט. בכל מקרה, על הרוב הסכמנו, זה גם בסדר. אריק, תודה רבה רבה לך, לשעבר בכיר בשב"כ, אריק ברווינג.
0: תודה.
1: מקווים שנדבר איתך גם בהמשך, תודה.
3: יאללה, בכיף. יום טוב.
1: יום טוב. אוקיי, תוכן שיווקי? יאללה, תוכן שיווקי.
4: את הרגעים האלה במהלך היום שבהם האומס פשוט מכריע אותנו, כשצריך להישאר חדים וממוקדים בפגישה ארוכה בעבודה, כשנוהגים שעות ממושכות בפקקים ומחפשים מרנות, או כשחוזרים הביתה בשעות הערב ומגלים שהגענו על עדים אחרונים בלי אנרגיה למשפחה ולמשימות של הבית. אז במקום להשלים עם השחיקה הזו, פריצת דרך מדעית ישראלית מציעה פתרון חכם ומדויק בדיוק לזה. קוראים לזה ויניה, תוסף תזונה שמסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, כדי להעניק לנו את החדות והאנרגיה שאנחנו צריכים לאורך כל היום. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
5: שלום בתל, צהריים טובים.
4: צהריים טובים. איתי, בוא נעשה סדר מהיר למאזינים, מה זה בעצם ויניה?
5: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פריצת דרך מדעית, שבעצם מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל צמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שהיא עושה בעצם היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים ומדווחים לנו על יותר אנרגיה, ערנות, חדות, עיוניות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שהיא יכולה לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, גם בהתמודדות עם רמות סוכר כתוצאה מגיל ומטאבוליזם. תחשבי בתל, כל היתרונות של יין אדום זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, ואנחנו פשוט לקחנו אותם, העצמנו אותם והכנסנו אותם לתוך כמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
4: טוב, זה נשמע כמו משהו שיכול לעזור לי לנהל את כל המשימות של הילדים והבית, כי אני כבר טובעת ולא מצליחה להסתדר עם כל מה שכתוב לי ביומן. אתם משווקים כבר 9 שנים בישראל ו5 שנים בארצות הברית. מה אתם שומעים מהלקוחות שלכם?
5: יש סיפורים מדהימים. אני תמיד אוהב לדבר על הדברים הבסיסיים שנשמעים לנו טריוויאליים. זה אנשים שמדווחים שהם יותר ערניים בפקקים שהם נוסעים, יותר חדים בפגישות בעבודה, שקמים בבוקר עם יותר אנרגיה, כאלה שמגיעים לסוף היום, ואת יודעת, צריך עכשיו, בטח עכשיו בקיץ, ילדים, גים, קייטנות, לסיע, להביא, ומרגישים שכבר אין להם כוח, ושם ויניה באמת מסייעת ועוזרת בנושא של החיוניות והערנות, כי גם החומר הפעיל נשאר בזרם אדם למשך 12 שעות, הוא לא עוזב אותנו. אז ויניה מלווה אותנו במהלך היום.
4: טוב, אני יכולה להגיד שיש כאן כמה אנשים שכולם מכירים שצורכים ויניה בתחנה, ואני יכולה להגיד מי צורך ויניה ומי לא, וזה באמת ניכר. מה המינון המומלץ והאם זה קשר?
5: כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שבעיניי זה יתרון אדיר, לא תמיד בבוקר יש זמן, אז פשוט לוקחים כמוסה, כוס מים ומתקדמים. יש לנו קשרות של בדץ, העדה החרדית, היה לנו מאוד חשוב שזה יהיה, כי אני יודע שזה מאוד חשוב, ככה שכולם באמת יכולים לצרוך את זה.
4: ואיתי, איך אנחנו משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת יש למאזינים של גלי ישראל?
5: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים, וגם בתן אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שאין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
4: טוב, אז שמעתם את איתי, חברים, במקום להשלים עם השחיקה והעייפות היומיומית, תצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר בחרו לא להתפשר והחזירו לעצמם את איכות החיים והחיוניות בזכות ויניה, שזה פיתוח כחול לבן גאה, בסטנדרט עולמי ובחשרות מודרת של בדץ, הידעה החרדית. הצטרפו לשינוי כבר מהיום וחייגו עכשיו כוכבית 8360 ותתחילו להרגיש חדים ומלאי אנרגיה בכל רגע ביום. אל תפספסו כוכבית 8360. תודה רבה איתי.
5: תודה בתן, תודה רבה.
4: אז שוב, חייגו עכשיו כוכבית 8360 ותהנו מויניה. האייטם האחרון היה אייטם שיווקי.
1: או, איך בא לי להיות חד ומלא אנרגיה לכל היום גם. זה לא נראה לי שיש תוסף שיכול לעזור לי עם הדבר הזה. אוקיי, אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור... נחזור עם
6: ועכשיו... מפסק מונדיאל.
7: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
7: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות...
8: איזו ורסטיליות!
9: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יחל שלב רבע הגמר של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות כבר נפגשו אחת עם השנייה בחצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 2-0. צרפת עד עכשיו מציגה את אחת ההתקפות הטובות בטורניר עם 14 כיבושים, ובנוסף לכך את אחת ההגנות הטובות במונדיאל, כי עד כה הטריקולור ספגו 2 שערים בלבד ב-5 משחקים. בצד השני, מרוקו מוכיחה שהמונדיאל הקודם לא היה איזה נס חד פעמי. המרוקאים התמודדו יפה עם ברזיל כשסיימו עם הברזילאים בטייקו בשלב הבתים, והראו עליונות גם מול הולנד החזקה, אותה הדיחו בדוקרף פנדלים. בשתי הנבחרות נקבל גם מאבק ישיר בין שני שחקנים שנלחמים על תואר מלך הבישולים של הטורניר. מצד הצרפתי נמצא מייקל אוליסה, שמוליך את טבלת המבשלים עם 5 ב-5 משחקים. בצד המרוקאי נמצא צמוד אליו בראים דיאז, שבישל עד כה 4 פעמים. בתקשורת הצרפתית זוהמים על שיבוץ השופטים למשחק, אחרי שבפיפה בחרו להציב צוות שיפוט ארגנטיני מלא, והיו כאלה שכינו את אנשי פיפה כחסרי בושה. החשש בקרב הצרפתים הוא ששופטים מהארץ של אלופת העולם לא יוכלו לשפוט בצורה נקייה את סגנית אלופת העולם. השחקנים הצרפתים לעומת זאת סירבו להתייחס לנושא, ואמרו שהם מרוכזים אך ורק ביריבה מרוקו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל, בחס...

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
14: Let's iDigital.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
20: ולאורך כל המונדיאל.

0: זה בסביבות 23 מיליון שתקבל הקבוצה שלו בבלגיה, אבל יש לזה המשך, יהיו לזה כל מיני תוספות, זה יגיע לאזור ה-27 מיליון יורו, שבר את השיא של כל הישראלי.
1: של דבור, של דבור.
2: בוא נראה באמת אם זה יישגר. במאמר מוסגר הוא שחקן מדהים, לדעתי הישראלי הכי טוב היום, אבל 30 מיליון יורו זה לא...
1: ואתה יודע מה הוא אמר? אני לא טועה אם הוא לא אמר באיזה רעיון, אם לא היה את המונדיאליטו, הייתי בהשאלה בהפועל אפולה.
2: נכון.
0: אמר את זה בשידור.
1: הנה, אמר בשידור, מדהים.
2: מדהים.
0: אמר בשידור, אם לא היו מגלים אותי במונדיאליטו, הייתי מושאל להפועל אפולה. זה רק מראה לך מכבי חיפה שלא ראו מה יש להם בידיים.
2: מפתיע, מפתיע. ואני אומר את זה בתור
1: אוהד
2: מכבי
1: חיפה.
2: תקופה קשה מאוד, קשה מאוד. טוב, פרימו, מה נגיד? אין כבר מילים, באמת שאין מילים, אני חייב להגיד.
1: זה מונדיאל קיבלנו.
0: מונדיאל אדיר, אדיר. תשמע, לא זוכר מונדיאלים שישבנו, לא ידענו מה אנחנו הולכים לקבל. איזה משחקים. אתה יודע, בעבר הייתי יושב, היה ארגנטינה, מצרים, היינו מגלגלים את זה, נגמר 2-3-0, על השמה, פה מצרים מובילה. ואיזה משחקים, אתמול לא היה אף משחק, נראה לי מוזר, כאילו קרה לנו משהו.
1: לא, אבל רגע, צריך להגיד משהו על הליגה, על נבחרת מצרים. רוב השחקנים שם, למעט 2-3, מגיעים מהליגה המצרית, ואתה יודע, הם אוהדים אותם, וצריך להגיד איזה מילה על השחיתות של פיפה, למרות שאנחנו נהנים מהתוצאות, פרימו.
0: אני לא יודע על שחיתות, אז אני לא אומר.
1: אז אני אגיד שהעובדה ש...
2: אתה לקחת אותנו לשחיתות, הוא בא מדבר איתך.
1: כן, צודק.
2: אני איתך, פרימו, אני אתמול הסתובבתי. הייתי אתמול מוכה ירח. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אין משחק.
0: בוא אני אגיד לך, בוסי, תשמע, שחיתות, לא שחיתות, קבוצה הובילה 2-0 בדקה 77 והפסידה.
1: נכון. נכון.
0: איזה כיף. אתה כל הטענות אליה ולא לכל...
1: זה למאמן.
2: איזה כיף שזה מצרים.
1: כן, יו, זה... ותשמע, המאמן שלהם ראית איך דיבר, ירק, וזה...
2: טוב, בוא ננסה שנייה להסתכל קדימה.
1: מרוקו, צרפת היום.
2: כי גם ארגנטינה, בוא, עשו ניצחון גדול. אבל
1: כן.
2: לבוא ככה לשחק נגד צרפת.
1: נגד שוויץ.
2: וגם ספרד, לא, אני מדבר בהמשך.
1: למה, שוויץ נבחרת פצצה?
2: זה לא ברמה של ספרד וצרפת.
1: גם נכון.
2: זה יהיה להם מאוד קשה לעבור ככה, אם הם ימשיכו לשחק ככה.
0: תשמע, אם הם ישחקו ככה, כמו שהם שיחקו עד עכשיו, הסיכוי שלהם לעבור את ספרד או צרפת, או אפילו את אנגליה או נורווגיה בחצי גמר, זה לא משנה, יש לנו קודם חצי גמר. אבל אתמול דיברנו אצלנו ברדיו ב-103, באנשים המורחים, שזה קרה להם לא מעט פעמים לארגנטינה, הם היו צריכים איזה משהו, איזה פיק לעבור אותו, והם אומרים שהרבע שעה הזאת היא כבר עשתה שינוי במחשבה למאמן, לשחקנים של ארגנטינה, אנחנו חייבים לראות אם באמת היא תשתנה נגד שוויץ. כי מה שהיא הייתה עד עכשיו היא לא הייתה גדולה, צריך להגיד את האמת, עם כל האהבה למסי, ארגנטינה כנבחרת לא נתנה לנו איזה שואו, היא ניצחה הכל בקושי.
2: גם כוכבים, חוליאן אלוורז לדוגמה, זה חלוץ טופ 5 בעולם, הוא לא קיים.
0: הוא בא קצת פצוע, כן, נכון, הוא... חלוץ אדיר שלא נהניתי ממנו שנייה אחת במונדיאל הזה.
1: רגע, אבל בואו באמת נמשיך לנורווגיה, צרפת...
2: הערב,
1: צרפת מרוקו, מה אתה חושב? דרך אגב, איתמר אמר לי, לא ידעתי, כל ריבי הגמר מסתיימים בסוף שבוע. כל ריבי הגמר. יש לנו פה...
0: יש לנו משחק חמישי, שישי, שבת, ושבת, וכאילו ראשון לפנות בוקר, שזה ארגנטינה. כן. בין שבת לראשון, ואנחנו מסיימים. תשמע, אני אומר לך, צריך להיות חצאי גמר, צריך להיות, אין דבר כזה בכדורגל, ארגנטינה נגד אנגליה, וספרד נגד
1: אנגליה. ארגנטינה, וואו. אנגליה, יאללה, כמה כן? פוליטיקה, או... כמה היסטוריה, כמה יד האלוהים.
0: אגב, אתם יודעים שיש שופטים אנגלים, שהם מהטובים ביותר בעולם, 40 שנה אסור להם לשפוט את ארגנטינה בגלל אותה מלחמה לפני 40 שנה.
2: בגלל הפוקלנד?
1: מה, בגלל יד האלוהים בכל הסיפור הזה, ודאי.
2: לא, בגלל הפוקלנד.
1: בגלל הפוקלנד, אה.
2: מה? איזה מוזר, אבל לא היה... לא הבנתי, אז שופט ישראלי לא יכול לשפוט את גרמניה עכשיו לנצח.
0: לא יודע, אנחנו לא שייכים.
1: אין אף שופט ישראלי.
2: לא, אני אומר שאין היגיון.
0: אין היגיון, אז למה הזכרתי את זה? כי אין היגיון, ואל תזכיר את ישראל. אנחנו לא בכיוון בכלל, אנחנו לא קשורים.
2: פרימו, אני רק אזכיר לך שבמלחמת פוקלנד, מטוסים שהגיעו ממדינת ישראל לארגנטינה, הפתיעו את הצבא האנגלי ואפילו הצליחו לגרום נזק למטוסים בריטים. אז אנחנו תמיד קשורים.
0: זה ההיסטוריה שלך. אני אומר, אנחנו לא קשורים למונדיאל. אני רק אומר, הזכרתי לך

0: מה יכול להיות בחצאי הגמר, שזה הטופ של הטופ, אבל אני לא פוסל שנורווגיה עוברת את אנגליה, אני לא פוסל שמרוקו עושה צרות לצרפת, אני לא פוסל שבלגיה עושה צרות. מה שאני רוצה לומר, שאומנם אלה החצאי גמר שרוב העולם רוצה לראות, אבל אני רואה פה גם פספוס. יהיה פה משחק אחד שיפוספס.
1: כן, אחד יפוספס, ברור, זה ברור לי. כן, וכל כן. הסיבות מצביעות על אנגליה, דרך אגב, כפספוס.
2: וואי, אני רוצה ארגנטינה.
0: זה המשחק הכי שקול.
1: רגע, אבל רק שנייה לפני הפרסומות. אתה חושב שנגיע ליורו 2028 באיטליה, ישראל?
0: לא נגיע לשום מקום.
2: טוב, משה פרימו, כרגיל תענוג. תמשיך ליהנות, יש לנו עוד שבוע וחצי.
1: יאללה.
0: תודה, ביי חברים.
1: ביי ביי.
2: מה, הפרסומות ונחזור סיים? יאללה, הפרסומות חוזרים סיים. יש לנו גם שיר לסיום, אז תראו, קשור למונדיאל.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: קלי ישראל.
18: אוקיי. אתה יודע שאני הייתי במונדיאל איתו.
19: מה זה, אי אפשר היה לא לראות.
18: הייתי, בארגנטינה.
19: אני יודע, זוכר?
18: איך אני אוהב את השיר. איך אני אוהב את השיר.
20: חוץ מכדורגל אתון מדברת עם הים. אני לא מדבר על
18: איזה שיר מושלם. מה אני אעשה, בוצי? אני צריך שתממן לי פסיכולוג. יש לי... אני עדיין לא נגמר המונדיאל, ואני כבר יש לי בלוז של אחרי המונדיאל, אתה מבין? מה אני אעשה עם עצמי? אולי אני אשן קצת. אולי. אולי אני אחזור לישון. זה גם יכול להיות נחמד. אוקיי, משהו לסיום, בוסי?
19: נגיד משהו מפרשת שמע הפטרה.
18: בטח.
19: יש שם האמת שאחד המשפטים האהובים, אני אשים משקפיים. ולהתקרב למיקרופון, כמו שאומרים, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך,
18: אהבת קורותייך,
19: לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. צריך לזכור שעם ישראל תמיד הולך אל הלא נודע, אבל הוא יודע, כי יש לו מטרה בסוף, הוא יודע מה הוא רוצה להשיג, ולכן בעזרת השם אנחנו ננצח, ויהיה רק טוב לעם הזה.
18: ספר ירמיה, פרק א', נכון?
19: נכון, פרק א', זה שלושת נבואות החורבן.
18: ההפטרות הכי יפות בשנה זה עכשיו.
19: נכון.
18: הפטרות שלוש, הפטרות חורבן, ואז שבע הפטרות נחמם, היפות ביותר שאתם יכולים להעלות על הדעת.
19: לכו לבית הכנסת, זה בדרך כלל בסוף.
18: אתם יכולים גם בבית, אם לא בא לכם, לכו לבית כנסת, התנ"ך זמין. נכון. תמיד, וגם אתה יודע, משהו קטן נחמד על זה, על המשפט הזה, האלמותי של ירמיהו, שהוא כמובן קורא לרחל אמנו, בכלל, על החשיבות של המדבר.
19: כן.
18: שיש חומה שלם עליו.
19: שלם.
18: ירח הדבש בין עם ישראל לאלוהים.
19: שהוא מסתיים השבוע.
18: והכל צריך לעבור במדבר.
19: נכון.
18: בזוגיות, במשפחה, במשפט, במונדיאל.
19: יפה, תמר.
18: בתוכנית רדיו.
19: אתה לא צריך פסיכולוג, אתה יכול להיות אחד כזה.
18: אנחנו איתכם במדבר, באש, במים, במונדיאל, ביורו, בבלט, בפליה, ברלווה, במה שאתם רוצים. תודה רבה לידידי אהובי ראי, עורך דין המחונן גיא בוסי.
19: תודה, תמר, תודה.
18: תודה רבה לחנן בן ארי. תודה רבה למסי.
19: יאללה, מסי.
18: תודה. וגם לקריסטיאנו וללוקה, אני אוהב אתכם.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
14: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה!
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
25: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב השעה 10 באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל קאט שב ומבהיר הבוקר כי כוחותינו ימשיכו להישאר באזור הביטחון בלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום על תושבי הצפון. השר קאט אף התייחס לאמירה של הנשיא האמריקני טראמפ לכך שהוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים ואמר לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. ארצות הברית השלימה במהלך הלילה סבב תקיפות על 15 מוקדים באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. על פי ההודעה הותקפו 90 מטרות, ביניהן מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים, רחפנים, מגדל פיקוח ימי ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי בעקבות התקיפות האמריקניות בשתי היממות האחרונות חוסלו 14 מאנשיהם ו-78 נוספים נפצעו. עוד דווח על עצירת מערך הרכבות בקו טהרן משהד. משטר האייתולות הגיב לפנות בוקר לתקיפות של ארצות הברית. בהודעה שהוציא הצבא האיראני נטען כי כוחות המשטר תקפו באמצעות כמות גדולה של כטב"מים, מערכות נשק נגד מטוסים וטילים בקווייט, מקלטים בקטר ומחסני דלק של צבא ארצות הברית בבחריין. לאחר התקיפות המשיכו אנשי המשטר באיומים שלהם לעבר האמריקנים, תוך שטענו שימשיכו במלוא העוצמה וללא כל תנאי למנוע את מימוש המטרות והשאיפות של הנשיא טראמפ. מקום הקבורה של החלל יעקב זריהן, זיכרונו לברכה, אותר לאחר 78 שנים. כך מסר אמש דובר צה"ל. הוא נפל בשיירות האספקה לבירה ירושלים הנצורה במבצע הראל, וגופתו נמצאה בקבר אחים בקריית ענבים, יחד עם 7 חללי צה"ל נוספים, שהיו חלק מאותן שיירות, אחרי חקירה מאומצת שנמשכה 15 שנים. יעקב עלה ארצה מקזבלנקה שבמרוקו באוניית מעפילים, כמה חודשים לפני שנפל. אחותו איבון אמרה שמציאת מקום קבורתו היא עולם ומלואו. או ושבניה יוכלו להגיד לראשונה קדיש על קברו. רכבת ישראל הודיעה כי החל מהיום ועד מוצאי השבת יחולו שינויים נרחבים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ובאר שבע. זאת בעקבות עבודות שדרוג שמתבצעות בתחנות לוד גני אביב וכפר חבד. לנוסעים ישירות לבאר שבע ממליצים בהנהלת הרכבת להשתמש בקו הנגב המערבי, כאשר עבור יתר הנוסעים יופעלו היסעים ללא עלות וקווי אוטובוס יהודיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בברדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
14: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
20: גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, הכל במגבלות, הכל בצהלות, זמרי אותם, מה קורה? מה נשמע? סגרת כבר את סיירת מטכ"ל או שעוד לא?
1: לא מאמין ש... ראיתי עכשיו שה...
0: זה התעלמות.
1: ראית שהם טסים עם הגופה של חמינאי בעולם?
0: כן.
1: מה זה זה? אני לא מאמין שהגופה שלו טסה יותר ממני, זה לא יאמן. תקשיב, האיש כבר היה בעיראק, עכשיו הם טסים לדעתי לעוד איזה מקום.
0: מסכנות החיות שבתא מטען צריכות
1: לצאת עם הגופה
0: של הסחבה הזאת.
1: לא, נראה לי הוא יושב, מושיבים אותו.
0: מה, מכירים אותו כאילו?
1: לא, כזה, אתה יודע שאתה מסדר בובה כזה?
0: בתוך ארון, לא?
1: כן, אבל מוציאים בטיסה.
0: איך? את אלי?
1: מה מין כמה הוא טס העלי הזה?
0: למה הוא נוסע?
1: מעניין אם זה נחשב בפליי קארד.
0: למה הוא טס לעירק?
1: כשגופה טסה, זה נחשב נקודות?
0: לא, למה הוא טס לעירק? אבל אני בתור עיראקי שואל.
1: לדעתי זה כמו לפיד אולימפי כזה, זה כאילו הוא טס, טס, טס, ואז שורפים אותו.
0: לא, אבל למה דווקא לעירק? מישהו יודע, אם מישהו יודע
1: שיש כל דבר. אולי שכח משהו.
0: לא יודע, אולי הם רוצים
1: להתעלל, אולי הוא בקרמנשה,
0: אולי הם רוצים להתעלל בגופה אחרי המלחמת איראן.
1: סמנו לי מתי דני זקן, לא יודע, זה עניין של גיל, יש גם אנשים שהם בגיל 41
0: זקנים. מה העניינים חבר'ה, אנחנו באווירה טובה, אני אגיד לכם למה,
1: כי יום חמישי ואנחנו יודעים שזה נגמר עוד מעט, הכל נגמר עוד מעט,
0: וגם נוצר אירוע בפרי גיים, בפרי שידור שלנו, בלפני השידור. לא, שיש פה את בוסי ופלאשמן, פלאשמן יוצא וכולם שמחים ועם איצקו וזה וזה וזה, אז אנחנו כאילו נכנסים באנרגיות של צחוק.
1: אני לא בגלל זה.
0: אז למה? כי חמישי?
1: כן.
0: יאללה.
1: נטו חמישי.
0: סבבה. מה העניינים?
1: נטו חמישי, ואני עוד שנייה.
0: מחר אתה בשוק הקרמל?
1: נפרד ממך ליומיים.
0: למה? אוקיי.
1: הולך לי סוכאי.
0: הלאק, אני ההוגן.
1: מה התוכניות שלך לסופש? בוא נפתח את זה. בוא נראה מה בליין.
0: אני אגיד לך בדיוק.
1: קודם כל יש לך ביום חמישי את הסלוט הקבוע שלך בין 6 ל-8 של הפאדל.
0: נכון.
1: נכון. אוקיי. אחרי זה סלוט שייקספיר עולינה עם החבר'ה בטייץ. בקפה גרג. אוקיי. סבבה. אחרי זה סלוט מדברים שעה על הפאדל בוואטסאפ.
0: תגיד, איזה מין תוכנית רדיו? אתה שואל אותי שאלה ואז אתה עונה לי מה הסלוטים שלי.
1: קוראים לזה שאלה רטורית. התשובה כבר כאן. תמשיך. מה אתה עושה?
0: תקשיב. אני יודע מה אני עושה בסוף השבוע.
1: איזה מצטפוזים יש לאיצקו?
0: אתה בטנטרום?
1: לא,
0: אז אני אעצור. לא, לא, אני אעצור. שנייה, אבל אתה כל דבר שאתה רואה, אתה...
1: תגיד לי שיביא לי ואז אני שותק.
0: איצקו, איצקו, זה לא עובד ברדיו, כי יש... די, זמרי, באמת תירגע.
1: דבר.
0: שומע? כן. אני אגיד לך מה אני עושה ביום שישי.
1: מה אתה עושה?
0: ביום שישי יש לי כמה חבר'ה, יש איזה אשכנזי שמארגן חפלה...
1: אנחנו נוסעים לראות פיל!
0: לא, לא, תקשיב. יש איזה אשכנזי שמארגן בקרמל שולחן כאילו של פלייליסט מזרחי, של קבלת שבת.
1: זה כאילו מערכון, הוא אומר עליי.
0: נכון, ויותם הוא כאילו...
1: הפרויקט של גבירצמן,
0: אני קורא... הוא אשר ראובני.
1: האחים ראובני, אני בצלאל אלוני.
0: אז הוא מארגן את הפלייליסט המזרחי וזה, רגע, ואנשים באים לשבת וזה וזה. עכשיו, אחד הבאים לשבת... הוא חברנו, אני לא אגיד את השם משפחה שלו, זה דודו, בסדר? דודו.
1: כן.
0: אז אני הולך לצמד לדודו, לשבת עם דודו, שהוא מצליח בחיים ולא כמונו.
1: אתה בא כאילו?
0: כן, אני בא.
1: הוא צריך לאשר.
0: לא, לא צריך לאשר רגע.
1: אתה צריך לאשר.
0: תראה איך יהיה מוקד
1: כזה. אתה יכול לשבת שולחה ליד.
0: לא, אני יושב עם דודו, ואני אומר לו, דודו, מה קורה? מה אני, איך היה השבוע? תגיד, שמעת מי רוצה לסגור את סיירת מטכ"ל שבאת ממנה?
1: אה, בכיף, אני אגיד לזה.
0: חכה,
1: חכה.
0: מה שאתה רוצה.
1: מה שאתה רוצה.
0: אתה לא תסגור את סיירת מטכ"ל.
1: אתה לא רוצה להפסיק להיצמד לאנשים מוצלחים שאני מכיר?
0: יש לי כבר מספיק שאני מכיר. אני אקח לך את כל המוצלחים. כמה מוצלחים אתה מכיר?
1: שניים.
0: בטלפון? כמה יש לך בטלפון מנכ"לים ומתעשרים?
1: שניים, שלושה, שניים, שלושה.
0: זהו, אני...
1: שניים, שלושה.
0: אני בליגות
1: אחרות. אנחנו נעבור לדבר אקטואליה מתישהו.
0: כן, אתה רוצה?
1: כן.
0: מה האקטואליה שאתה רוצה? צבא ארצות הברית תקף 80 עד 90. תמיד זה 80 עד 90, לכן אנחנו מפקפקים במספר.
1: תעלה, דני זקין, תעלה, ניב, תעלה.
0: מטרות באיראן. טראמפ קצת חזר לכיוון שלנו וחוזר לדבר.
1: יו, ראית אותו?
0: כן. בוא נהם חולים, הם קוקו.
1: יש לך את הסינג הזה שהוא שואל אותו הכתב, תגיד, לפני שבוע אמרת שהם good people, decent, עכשיו אמרת שהם סקאנז, מה השתנה? הוא אמר, I got to know them.
0: לא, אבל צריך להגיד ככה, במקרו, מהקומה 38 שבה אני משקיף על כל דבר, צריך להגיד, חברים, עכשיו שאנחנו רואים, והיינו בטנטרום של פחד והחלשה וחשש, וטראמפ בוגד, אמר פה מישהו ברדיו.
1: בגד בנו בהסכם הזה.
0: צריך לבוא ולהגיד, hold it.
1: לא, לא, רגע, פתחי.
0: לא.
1: קח נשימה.
0: אולי הוא יוצא לסגור את אמריקה.
1: קח נשימה. פשוט טראמפ עוד לא עשה שום דבר הפוך. בוא, הוא עדיין במיוחד.
0: לכן צריך לספור עד 10. ולכן צריך לנשום עמוק. ולכן צריך מה שנקרא to hold your horses when your horses is galloping fastly. ולחכות, כי הדברים במזרח התיכון שלנו הם תהליך. דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, אשמתם עמוק.
0: לא, למה? הבנו, כן. עשית הרדיו, יפה.
2: מה, אני לא, אני נשמעתי להנחיות, התחלתי לנשום לעומק.
0: לא, אני אגיד לך מה, זמרון פה, הוא לפני חודש יצא, סנדר היה על הקו, וזה כמה פעמים, וזמרי הלך איתו על בגד בנו באותה תקופה, ואמריקה הפסידה במלחמה.
1: מה השתנה לו?
0: וישראל זה...
1: קודם כל אמרתי ישראל ניצחה, אחרי המזכר אמרתי ישראל ניצחה ארצות הברית, וכולנו יודעים וגם אתה מסכים זקן שאם המזכר הזה ממומש אין מה לעשות, את ארצות הברית האיראנים ניצחו. מה שקורה עכשיו זה מה, רגע, אגב, גם מה שקורה עכשיו אני גם אמרתי את זה, אמרתי האיראנים אמנם הם לא ערבים אבל תמיד אפשר לסמוך על הערבים שידפקו כל הסכם באזור הזה, והאיראנים דופקים אותו, זה הכל.
2: קודם כל הוא כבר ממומש בצורה לא מעטה בהיבט הכספי. האיראנים הרוויחו so far משהו כמו, מדברים על 20 מיליארד דולר כבר. וזה עדיין ממשיך ללכת, למרות שהאמריקאים ביטלו את הביטול של העיצומים, את הוויבר, לעוד עשרה, נדמה לי שמונה.
1: הוויבר. סתם אמרת עכשיו, את הביבר?
2: אני, יש לי מבטא גם של הקטמונים וגם של אמריקה.
0: בסדר, זה 20 מיליארד דולר, אתה יודע, זה כמו שאני מקבל 1,000 שקל, זה נשאב שם במינוס.
2: לא, אבל זה בדיוק לא, זה לא הולך למינוס של המדינה. זה הולך למשמרות, היוני, זה הולך לקטע של, של המשכורות שאיים למוטט גם את המשמרות. זה הולך לקטע של הבנייה מחדש של מערכי טילים ועניינים. זה לא סתם, המדינה מקבלת כלום מזה.
0: לא, בסדר, אלה... דני, אבל אם החבר'ה הפסידו, כמה הם הפסידו במהלך שני המבצעים וכל ה... הפציעו הרבה יותר משני מיליארד, אז אני אומר, נוצר מינוס. מיליארד. בדיוק, נוצר מינוס גם בקופה של משמרות המהפכה, אז אני אומר...
1: בסדר, נו, לא נתקל.
2: וזה למה אני גם קצת מופתע. כלומר, בהקשר של מה שנאמר פה על ידי נדימרי, אמר אלי נמלי, שאפשר לשמוך על האיראנים למרות שהם לא ערבים, שהם יקלקלו. אני לא בטוח, כי השיטת מסע ומתן שלהם והגישה האסטרטגית שלהם שונה לגמרי מזו של הפלסטינים, למשל, אבל הרבה הרבה יותר מתוחכמת. ופה אני אתמול התקשיתי להסביר, בעת שישבתי לכתוב את הכתבה המונומנטלית היומית שלי לעיתון, איך הם עושים את זה. כלומר, למה הם הולכים לכיוון הזה, למרות שהקלפים לטובתם. כלומר, יש להם פול אס ביד, והם עדיין... משחקים בלשבור את היריב, ומנסים ללכת עוד ועוד, למרות תמונת המצב.
1: אולי כי גם שווק ההסכם הזה, רגע, אולי כי גם ההסכם הזה שווק רק מפי האיראנים, זאת אומרת, האמריקאים גם אמרו הרבה פעמים, חבר'ה, מה שהם אומרים בחוץ זה לא מה שכתוב, זה לא מה שקורה, אמר את זה טראמפ, אמר את זה, אולי באמת יש דברים שכאילו לא דיברנו עליהם כשדיברנו על ההסכם הזה, זאת אומרת, על הבפנים, על ההסכמות, על החומר הגרעיני, אולי על כל מיני דברים אחרים, אבל... והאיראנים לא רוצים לחתום על זה.
2: אז זהו, אז שיש את הפער הגדול בתוך, את הפילוג הגדול בתוך ההנהגה האיראנית, ארקצ'י ושוסמו, פטחשיאן בוודאי, אבל גם קליבאף, חטפו ביקורת בכמויות על ההסכם הזה פנימית מהצד של האקטיבי של איראן, וזה לא רק מראשי המשמרות, יש להם תמיכה לא מעטה שלו גם באוכלוסייה. לא עשרות מיליונים כמו שהם טוענים, אבל בוודאי שיש שם תמיכה לא מעטה. ארקצ'י אגב וגם פזחשיאן הותקפו במהלך איך נגדיר את זה, חגיגות הלוויה של חמינאי בטהרן בעת שהיו שם ברחוב, והיה צריך לחלץ אותם משם. יש רבים באיראן ובעיקר משמרות המהפכה שגם בעצם שולטים בפועל, שרואים בעצם קיומו של ההסכם משהו שלא היה צריך לעשות, ושהשניים הלכו רחוק מדי מהמנדט שניתן להם לעשות במסע ומתן. טראמפ אמר אתמול, הם הסכימו לדבר על כך וכך וכך, ובפועל הם אחר כך שיקרו ואמרו דברים אחרים. רגע. אז כלפי חוץ הם ניסו לשווק את זה אחרת, רמזתם על זה קודם.
0: זה כן? לא הסיבה שאנחנו רואים, לא יודע, כאילו רק אני רואה אחד של 12. לא, זה לא הסיבה הזאת של ה... זה לא הסיבה הזאת של הנתיב הריאלי שממנו יוצאות ה... יש נתיב ריאלי ונתיב אומני?
1: אומן ואיראן.
0: לא, כן, כן, ששם הם רואים בורחות להם מבין האצבעות מחליות נפט, ואין להם שליטה, זה לא הסיבה ש...
2: עכשיו נראית מהקומה ה-38 לקומת הקרקע, מהאסטרטגיה לטקטיקה, כן, זה אחד הדברים שמציקים להם מאוד, כי יש את הסעיף הזה, את הכיוון הזה, או את הדרישה הזאת שלהם, לכך שמה שהיה הוא לא מה שיהיה באורמוז, שהם אלה ששולטים, וביחד עם עומן הם יעשו נתיבי שייט שישלמו להם אגרות, הם ישלטו על זה, צריך לקבל מהם אישור לעבור וכו'. מה שכל העולם ולרבות המפרציות כמובן מתנגדים לו, וגם ארצות הברית. הם היו במזכר האי-הבנות, נקבע בין היתר שזה ייפתח באופן מלא מוחלט ל-60 יום, וכל מי שרוצה לעבור יעבור. את זה פרו האיראנים באופן כן. בוטה, תקפו כמה פעמים, וזו הסיבה גם העילה למתקפות האמריקאיות שעולות. איך יוסי יושב אומר להם? על התיק במתקפות.
0: בקיצור, אני אגיד לך מה קרה, כמו בנווה שאנן, אוקיי? מה שקרה זה שהם חתמו על חוזה ל-60 יום, שהם התכוונו להפר אותו, וזה לא מצליח להם, כי האמריקאים חוזרים לתקוף, ועכשיו הם לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, כי הם לקחו בחשבון שב-60 יום האלה, הם מפרים את ההבנות שהם עצמם חתמו עליהם, נכון?
2: אז אני אגיד לך מה זה, ההם הזה הוא יותר מורכב מאשר הם אחד, והם רבים, ולמה אני אומר את זה? כי בשיחת טלפון, או בהעברת מסר, בדרך כל, אולי וואטסאפ זה היה, אני לא יודע, הרקצ'י הודה בפני עמיתיו האמריקנים ויטקוף וקושנר, אין לי שליטה עליהם, הם רוצים למוטט את ההסכם. כפי שנחשף לראשונה בישראל היום.
0: שום דבר שפצצת 80 טון, פצצות 80 טון לא יכולות
1: לפתור. אבל לא נראה שטראמפ הולך לכיוון הפצצת 80 טון, אז מה התוכנית שלו?
2: יופי, זהו, מה האופציות שיש בפני הממשל האמריקני? הן כמה, אחת, להגיד, אוקיי, התקפנו, האיראנים תקפו חזרה בקטנה, כי הם לא תקפו בצורה מאוד מאוד משמעותית כמו שהם אימו, אולי ככה לב, ולאט לאט זה ידרך, וינסו לחזור לסוג של שקט יחסי, נקרא לזה כך.
0: בשיחות.
2: האמריקאים ינסו ללוות את המחליות, אם האיראנים ימשיכו לתקוף, זה יחזור אותם, אבל כן. יכול להיות שאיפשהו באיראן יגידו, טוב, אוקיי, בוא נלך למסע ומתן, וזה מה שהתקווה הגדולה והכנראה בלתי ממומשת של ויטקוף וקושנר, ואז מתחילים מחדש, ממשיכים את המסע ומתן, מנסים ללכת בדרך הזו. אין סיכוי להגיע למסע ומתן, את זה אמרו לי לפני כמה ימים, האמריקאים, גם כאלה שמעורבים במסע ומתן, סליחה, להגיע להסכם, ועכשיו ביתר שאת, אחרי כמה ימים האלה. אבל תהיה התמשכות והתמשכות והתמשכות,
1: עד המיטרמס?
2: עד המיטרמס, שזה מה שאומרים כל אנשי טראמפ, שמעת את זה מסנדר, אני בטוח, אני שמעתי זה גם עם מרק צל וכולי. אז לכן אין מה להתרגש מהסיפור הזה יותר מדי, כלומר... שהאפשרות הזו היא לא אפשרות גדולה.
0: והברומטר, דני, תגיד לי אם אני טועה, הברומטר הוא מחיר הגלן בארצות הברית. הגלן נפט בארצות הברית.
2: שתלוי בהמשך, הברומטר הוא הורמוז שיושב על המונה של המחיר.
0: לא, אבל בוא נגיד ככה, כשהם סוגרים את הדלתות שם, הפנטגון ומשרד האוצר וכל הדבר הזה, יש מחיר מינימום ומחיר מקסימום להתקפלות או לתקיפות.
1: אבל כולם יודעים את זה, וגם האיראנים יודעים את זה, ולכן האיראנים, כנראה בכל מקרה, לא משנה מה יקרה, לפני בחירות האמצע, יעלו את מחיר הגלן. ויתקפו איפשהו וזה...
2: יש מצב שזה מה שהם יעשו, השאלה אם תהיה פיצוץ לפני כן. אבל אתה אמרת, פנטגון, משרד האוצר, אתה שוחה בחומר, אני רואה. אז בקיצור, הסיפור הוא גם העימות הפנימי.
0: רק על קצה המזלג, מה שאני יודע. אני יודע גם להגיד CIA, FBI...
1: FDA, אני מכיר, זה היה מתאבק הזה.
0: סנטקום. סנטקום לדעתי.
1: IRS, זה הוא גם מתאבק.
2: זה ממש הכנסה, כן.
0: זהו, אתה גם זה היה?
1: הוויכוח הפנימי. זה ממש הכנסה, אבל זה היה מתאבק, הוא היה...
0: נגיד, מה זה DMV, אתה יודע?
1: DMV זה הדגם של טויוטה, שפחות תפס.
0: קרוב, זה משרד התחבורה, כאילו. אוקיי.
2: כן, שם אתה צריך ללכת לעשות רישיון.
0: נכון, בדיוק.
1: זה משרד הרישוי בחולון שלהם.
0: כן, כן, כן, בדיוק.
2: למה חולון? יש כאן בירושלים.
1: תמיד זה בחולון, תמיד זה בחולון.
2: העימות או הוויכוח הפנימי, בוא לא נעשה את זה עימות רגע בינתיים, עד הבחירות לנשיאות, הוויכוח הפנימי בין חמולת ונס לקבוצת רוביו מתעצם, כאשר כרגע, obviously, טראמפ נוטה לכיוון של רוביו יותר, שאומר, אמרתי לך, הוא נמצא אגב לידו כל הזמן, שימו לב, ככל המסעות שלו בעולם, אמר לו, אמרתי לך, והנה, אכן כך, ואז טראמפ מדבר בסוג של, הייתי קורא לזה חיבה מזלזלת לשליחים שלו. השליחים המעולים שלנו אומרים שצריך לדבר, אבל אין לזה שום צ'אנס למסע ומתן. אז זו הנטייה כרגע, ובאימות הזה בינתיים עכשיו, בשלב הזה, רובי עולה קצת יותר למעלה. אנחנו מקווים שהוא יעלה עוד הרבה יותר למעלה, ובכל מקרה שהסיפור של איראן ייפטר, גם אם לא באופן מיידי של החודשים הקרובים, אמר לי מישהו שאיך נקרא לזה, שוחה בחומר המודיעיני והתובנתי, שהכסף ה-20 מיליארד שדיברת עליהם ועוד כסף שזורם לאיראן רק מעכב את תהליך ההתפוררות של הרפובליקה
1: וצריך להגיד עדיין עם כל המתקפות וזה האיראנים וזה תמיד אנחנו אוהבים להגיד עלינו האיראנים לא יורים על ישראל, נראה לי שכן מורתעים מהמחשבה לראות על ישראל מהפחד מה התגובה הישראלית תהיה ואולי תצית את כל העניין מחדש, אתמול, צריך להגיד גם את זה.
0: אתמול כל הטייסים והטייסות והנווטים והנווטות בכוננות, אתה יודע. בסדר,
2: זה טוב. הם כרגע בקורס, בטקס עם קורס.
0: נכון, טייס, כרגע, שם, אבל שם, אתמול שם. לא משנה, אבל אתמול, בוא, המערכת בוא, הייתה בוא. זה וביבי וסל קץ מבטלים זה, עושים דיונים ביטחוניים. זאת אומרת, אולי כן יש איזה פוטנציאל ירי משם.
2: הדיון הביטחוני בכלל עסק במשהו אחר, אבל...
0: אז בוא תסתור אותי, נראה כמה תעלה פה בהמשך.
1: אתה יכול לסתור אותי ולסתור לי גם אם אתה רוצה, דני. במה עסק הדיון?
2: לא, לא. כן היה ביטול של תוכניות. הדיון ספציפית עסק בהעברת בסיסים אמריקאים לישראל. יש סיפור בקשה או פנייה אמריקאית אלינו לאור ה... פגיעות שלהם במדינות המפרץ, ויש דיון מאוד מאוד רציני על זה בישראל, כמה אנחנו יכולים להכניס, האם צריך לבנות בשדות תעופה חדשים בנגב, או הצבאיים וכו', יש על זה דיון שלם, וזה היה מעניין, אבל אפשר להגיד שאיראן
1: בהחלט. צריך להגיד גם טראמפ, ישראל כץ, סוג שמגיב לטראמפ, התקשורת הישראלית מיד אוהבת לפתוח את החזית חדשה, ישראל כץ לטראמפ, אנחנו לא צריכים אישור להישאר בלבנון, אתה מבין כזה, אז אתה רואה את הרעיון ושואלים אותו כזה, כן, ישראל לא צריכה אישור להיגז.
2: תראו, האמריקאים עושים פרופיילינג לכל המנהיגים הישראלים, מאז ומת, גם כאלה שרק מתחילים לצמוח, אוקיי?
1: מסכן זה שעשה את הפרופיילינג לבנט, הוא בולבל, הוא מסתובב בפנטגון, עבוד כזה.
2: אז אני לא נחשפתי לכל מה שנכתב שם, אבל בוא נאמר שבקשר של ישראל כץ, הם לא מוטרדים.
1: איזה מעליב, דני,
0: לא
1: יפה.
0: לא, דני, הסיפור.
2: אני מחבב מאוד את האיש אגב, אבל ברמת התפיסה שלהם על היכולות השפעה שלו, על הנעשה, מעבר למדי פעם אמירה שקצת מרגיזה פה ושם,
1: אבל זה אמירה נכונה, לא אמירה פרובוקטיבית.
2: בניגוד לסמוטריץ' למשל.
1: הם מוטרדים מסמוטריץ'?
2: כן.
1: רגע, הם מוטרדים כמו שסינואר היה מוטרד מבנט, שהוא אמר, הוא מג'נון, אני לא אוהב אותו?
0: הם לא מוטרדים, נתניהו וקץ זה ביחד, ומבחינתם נתניהו הוא הפוסק, ואליו הולכים, הכל טוב. זה אגב מנוהל נכון.
1: הפוסק ומומו פוסק.
0: תגיד רגע, דני, אני רוצה לשאול אותך. אני אגיד לך מה קרה, אתה יודע, התקשורת הישראלית כבר חשבה שנתניהו עולה על מסלול התנגשות עוצמתי עם דונלד טראמפ. הם ראו כללות, הם התבשמו מהדבר הזה. אתה זוכר את הדיווחים האלה של, הוא בוודאי קרא לבנט בקרוב לביקור בבית הלבן. מערבבים פה את הציבור. ופתאום, הסכם בלבנון, ויש יחסים, ודונלד טראמפ...
1: והציטוט שלא תפס במקרה של נתניהו מנהיג מלחמה גדול, אם היה שם ראש ממשלה חלש, ישראל לא הייתה קיימת.
0: וזה התקשורת הישראלית לא יודעת להקל, והיא לא יודעת מה לעשות עם עצמה, לכן היא בעצם נוקמת...
2: רגע, אתם לא התקשורת הישראלית?
1: לא, אנחנו לא. אנחנו התקשורת הלאומית.
2: אתם לא המיינסטרים.
1: אנחנו תקשורת יהודה.
0: לא, אבל תסתור את זה, דני, בחיית, דני. היינו בשבוע פה לא, תעיז לסתור את זה,
2: ונראה מה יהיה איתך. להתייחס למה שאמרת?
0: לא, אני רוצה, לא, אני אסביר בדיוק. אז תגיד לי שהתקשורת הישראלית לא מלבה פה את ההתנגשות בין ראש ממשלה בזמן מלחמה לטראמפ, ומתחילה לשווק, בנט יוזמן בקרוב לבית הלבן, תגיד לי שהיא לא עושה את זה.
1: סטופ, תן לו לענות.
0: נכון.
2: יש מחקר מפורסם של אחד המרצים שלי באוניברסיטה העברית בחוג לתקשורת שלו ושל הדוקטורנטית שלו מלפני, לא מהשנים האחרונות, אבל מחקר מפורסם, שבין היתר קבר, שהוא יותר נכון קבר באופן מובהק, שהתקשורת הישראלית לוקחת דברים שאומרים או עושים בחול וכלפי ישראל ומלבה אותם פי כמה וכמה.
1: באמת, אתה חושב, זה צריך מחקר בשביל השטות הזאת?
2: אותם
0: צריך שלט.
2: כן. כן, אבל אתה יודע, יש אקדמיה, זה אקדמיה, זה לא מה שפסחי וזימרי אומרים.
1: כן, אני אתן לך מחקר אחר של ברל כצנלסון. ברל כצנלסון שאמר, יש עוד עם בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו, כל יסוריו הם בזויים וסנויים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוט וכל רצח.
2: אבל בוא רגע נכניס לפרופורציות, תראי לזה. תראי, הדברים שטראמפ אמר בחלק מהמקרים היו מאוד מאוד בעייתיים, עזוב רגע ברמה האישית, אלא ברמה של ישראל, בהקשר של הקטנתה של ישראל, בהקשר של הורדתה לרמת נסמכת, ובהקשר הטורקי, אני בכלל עוד לא התחלנו לכם מה שקרה בטורקיה שם. אז יש דברים שהוא אומר שהם כן מאוד מאוד קשים. בסיפור של מדינת ישראל, אחרי המזכר הבנות והפסקת האש, היה משבר לא קטן בהיבט של הבדלי תפיסות בינינו לבינם. התנגדנו לעניין, הם עשו משהו אחר, והנה, הם לומדים שכנראה שאנחנו צדקנו, והסיפור של הסכם עם לבנון, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, הוא כל כך שינה את התמונה, הוא כל כך שינה את התמונה גם מבחינתה של ישראל, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב, וזו אחת הסיבות למה אנחנו לא מעצימים את ההתקפות בלבנון.
1: אתה תמשיך לעלות פה.
0: רק שראש הממשלה, רק שראש הממשלה רק חוטף, כשהקערה מתהפכת, וכשמשיגים הסכם כזה, אז פתאום ארצות הברית וישראל, היא לא בתיאום מלא של שני המנהיגים. אתה מבין? הם רק יודעים את הנגטיב.
1: אתה רומז שהסיכור לנתניהו לא הוגן.
0: אני רוצה, אחי, יש, לפעמים צריך לשים זרקור על הלא נודע.
1: יאללה. זקי, אתה רוצה להתמודד עם הטענה?
2: דני. לאן הלכת? דני. הרחקת לכת.
1: דני זקן, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה לך.
0: דני אולד בוי.
1: אולד בוי זה טוב.
0: דני אולד בוי.
1: תודה דני, ביי.
0: ביי. היום אתה...
1: אני?
0: נצא
1: ונחוק. אני?
0: היום נחלק פיצה. היום נחלק
1: פיצה.
0: מתנה לאנשי...
1: השאלה שלנו למי שרוצה לזכות בפיצה היא, מי רוצה פיצה? אוקיי? חברים, סמסו לנו לוואטסאפ 050-44-99968 050-44-99968 מי רוצה פיצה? מתנת?
0: מתנת פיצה, אנחנו נחלק לכם פיצה משפחתית.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: כל יום בין 2 ל-4
6: דיבורים כמו
7: ככה רפי רשף,
8: כן,
7: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו. שים לב,
9: מנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
10: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
9: אתה איש של אנדרסטייטמנט.
7: אתם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
10: ניסינו וזה לא הצליח.
7: לא הלך, לא הלך.
5: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כל מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
21: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה!
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
27: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
28: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
29: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
30: כמו מה? תוצאות? משחקים?
29: כן.
30: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
29: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
31: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
30: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
32: איזו עוצמה!
33: לקבוצה שלכם יש פורד?
34: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
35: שומעים שזה ישראלי.
36: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כן, בוא נדבר קצת עם שווי הקבינט, אנשים שיודעים מה קורה, שיודעים לאן זה הולך, לא כמונו, סתם מקשקשים.
1: וגם אנחנו, בוא,
0: קצת פוליטיקה גם.
1: לא, אנחנו ערב בחירות, בוא נגיד את זה ככה.
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפשר להגזב אתכם?
0: כן.
2: לפעמים ההבדל ביניכם לבין חברי קבינט, שאתם לא יודעים מה אתם לא יודעים, וחברי קבינט יודעים מה הם לא יודעים.
0: השר אלקין, אני רק אגיד לך, לא הכזבת אותנו, הדאגת אותנו. זאת אומרת, אתה אומר לי שעקרונית, אני, אתה ופתחי נמצאים באותה רמת ידיעה לגבי מה שקורה עכשיו באיראן.
2: לא, אמרתי שאני יודע מה אני לא יודע.
0: מה אתה לא יודע?
2: זה ההבדל בינינו.
0: מה אתה לא יודע?
2: יש פה מרכיב, בכל הסוגיה הביטחונית, יש מרכיב גדול מאוד של היוודאות, וזה החלטות של נשיא ארצות הברית. אי אפשר לדעת מה הוא יחליט מחר, כי הוא עוד לא החליט מה הוא יחליט מחר. אתה יודע, אי אפשר לקבל מידע על משהו שעוד לא קרה.
0: זה אמירה, אני חייב להגיד לך, זה אמירה בעייתית קצת. אתה בעצם אומר, מנהיג המעצמה הגדולה בעולם, הידידה הטובה ביותר שלנו, הוא קפריזי כזה, הוא אפילו לא יודע מה הוא יחליט מחר, אין פה שום מהלך מתוכנן.
2: אני לא אומר קפריזי, אני אומר שיש לו שורה שלמה של שיקולים לקבלת החלטות, שאגב לא תמיד קשורים לאינטרסים שלנו, כמה מפתיע, כן? הם קשורים לאינטרסים שלו כנשיא ארצות הברית, לאינטרסים אמריקאים, כשהוא מבין אותם ועוד. ולכן אנחנו כמדינת ישראל פועלים במסגרת הנתונים האלה בצורה מקסימלית, כדי להגן על האינטרס הישראלי. אבל להגיד לך שאני יודע לנבא לאן אמריקאים יקחו את האירוע הזה מחר בלילה, אני חושב שאני לא יודע לנבא, כי טראמפ עוד לא החליט לאן פניו.
1: מה, ראש הממשלה גם לא יודע? הוא באותה רמת ידיעה שלך? של אי-וודאות?
2: אני חושב שרמת הידיעה שלו יותר גבוהה ממני, כי הוא מדבר עם טראמפ ישירות בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו מקבלים עדכונים על השיחות האלה, אבל בדיעבד, ואני מניח לא ב-100% על מה שנאמר שם, אבל, וטוב שכך, ככה זה צריך להיות, אבל עדיין, אני חושב שגם ראש הממשלה לא על הכל, ידע להגיד לך בוודאות מה הולך לקרות, למרות שהוא מדבר עם טראמפ בתדירות גבוהה. אלה הנתונים. זה בדיוק, אגב, אחת מהיכולות של ראש הממשלה, שהוא יודע לנווט מדינית בסביבה מורכבת, ויודע להגיע לתוצאות, למרות שהסביבה היא מורכבת.
1: כן, יש שיגידו מדינת חסות, אתה יודע, יש שיגידו...
2: אני חולק על זה לגמרי.
1: רגע, אני מבין, אבל אני...
2: לא, רגע, אני אגיד לכם איזה... מתי הדברים האלה נבחנים, מדינת חסות או לא. כשבא נשיא ארצות הברית, עוצמתי מאוד, עם כל העוצמה שיש לו, ודווקא כמה שיותר ידידותי, יש לו יותר עוצמה מולנו, כן? כי אנחנו חייבים לו יותר וצריכים אותו יותר. וכשהוא בא לך ואומר... למשל, אל תתקוף באיראן. וראש ממשלה אומר, לא, לא, אני תוקף באיראן כי תקפו אותי ואין ברירה. או שכשהוא בא ואומר לך, אל תתקוף בביירות, כי זה משבש לי תוכניות. וראש ממשלה אומר, לא, קבעתי נוסחה שכל ירי...
1: לדעתי זה משוחק ביניהם. לדעתי...
2: אז אתה טועה לחלוטין. דווקא בזה, אני כמי שיושב בקבינט, מכיר את הדינמיקה. אני יודע, זה רגעים מאוד לא פשוטים. זה קל מאוד להגיד את זה כשאתה מחוץ למערכת. אבל כשאתה ראש ממשלת ישראל, לעמוד מול נשיא אמריקאי עוצמתי מאוד, ולהגיד לו לפעמים לא, כשמדובר על אינטרס ישראלי חשוב מאוד, ולהגיד לו אנחנו מאוד מעריכים אותך, אוהבים אותך, אבל לא, וזה לא כל אחד יכול, אגב,
1: לדעתי...
2: מי שלא יכול...
1: רגע, השר אלקין.
2: מי שלא יכול, שלא יתמודד על תפקיד ראש ממשלה.
1: מאה אחוז, השר אלקין, רק אני חושב שבכל מה שהזכרת כרגע, לא היה דונט מפורש מאמריקה, והיה מין כזה, אני לא רוצה שתתקפו, עם סוג של קריצת עין. אבל בוא לא נתעכב את זה, כי זה לא מעניין.
2: היו לחצים מאוד מאוד כבדים, כולל גם לחצים על נסיגה מלבנון, ובמקום זה הגענו להסכם שהוא מקבל את השהות שלנו ברצועת הביטחון. זאת אומרת שראש ממשלה הוכיח פעם אחר פעם שאנחנו לא מדינת חסות, אלא הוא למעשה מסוגל להוביל פה מבחינה מדינית התנהלות שהיא למען האינטרס ישראלי בסביבה מורכבת.
1: מאה אחוז, תגיד לי רגע, אתה... שנייה, שר אלקין, אבל לא הרצאות ונאומים, תן לי רגע לשאול. תגיד, אתה מסתובב עכשיו בחבל תקומה, נכון?
2: נכון, אתם תפסתם אותי בדיוק בכניסה לאירוע פה בחבל תקומה, עם כל הרכזי תקומה מכל האזור, על הבנייה, כן, החדשה שיש פה בהיקפים מאוד מאוד גדולים.
1: תגיד רגע שאלה, אנחנו עד הבחירות נראה איזשהו, אני מאוד שטחי, אני איש של תמונות ניצחון, של תמונות ניצחון, של דברים, אתה יודע, שאני אומר, הנה, תראה מה ממשלת הימין מלא. אנחנו נראה עד הבחירות, משהו שהוא ברמת הנראות שלו וברמת העשייה שלו מול חמאס לא יודע מה, או לקיחת עוד 10%, איזה
0: שם... זה כאילו הגנצ'ר שלך, בוא נה, לבנון הביאו לך 10% מהמדינה, יש לך הסכם שם שלבנון אומרת כן לכיבוש, אז חמש עכשיו אתה שולט ב-60%, אתה רוצה אותה עוד 10%?
1: אני חזירון, אני רוצה כובע של ניצחון מוחלט. השאלה היא, עד הבחירות, אתה יכול להגיד לי שכן יעשה איזשהו מהלך אגרסיבי, משהו שנראה ונגיד, בוא נה, חמאס מפורק דה פקטו, נגיד.
2: אז לפעמים אתה צריך להחליט האם אתה רוצה נראות או שאתה רוצה תוצאה. אגב, הרבה פעמים בחיים ציבוריים זה או נראות או תוצאה. זה כמו שזה היה נכון בלבנון, שהיה צריך להתנהל חכם ואז בסוף להגיע להסכם שהוא נותן לך לגיטימציה להישאר ברצועת הביטחון, כל עוד שהם לא מפרקים חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון, מה שכולנו מבינים לא יקרה. אותו דבר גם בדרום. ברמה יומיומית אנחנו מרחיבים את הנוכחות שלנו שם ברצועה, יומיומית, ולכן אנחנו, אם התחלנו באזור 50% וקצת, אנחנו היום יותר מ-60%, וראש הממשלה שם יעד שזה יהיה 70%, אבל אם אתה רוצה שזה יקרה, הדרך לעשות את זה, דווקא לעשות את זה במנות קטנות ולא בצעד בומבסטי.
1: אז התשובה היא לא, השר אלקין בעצם אומר
2: לא,
1: לנו
2: התשובה היא שכשאתה מודד את זה במבחן המציאות, הנה, היית 50%,
1: לא.
2: ועברו כמה חדשים, ואתה 60%. ואני חושב שאם נפעל נכון, אנחנו בעוד, עד הבחירות נגיע גם ל-70%. זה היעד של ראש ממשלה.
1: אז מה שאתה, בסדר, סבבה. אז מה שאתה אומר לי, מה שאתה אומר לי, שזה בשיטת הכילוף, ונגיע ל-70%, וזה יהיה הישג מול עזה, אבל לא יהיה איזה משהו שהוא סבב אלים מול חמאס, מול המפקדות, מול הלוחמים.
2: קודם כל תמיד יכול לקרות, אבל גם אם לא קורה, אני חושב שתפיסת השטח זה מה שהכי כואב לצד השני, זה מה שאצלנו לא תמיד מבינים את זה. זה כואב להם הרבה יותר ממחבלים, מאוד מחבלים שחיסלת ועוד מפקדה, כי לכל המפקדים הם יודעים למצוא תחליף. שטח אדמה זה דווקא הכי כואב להם והכי ממחיש את המחיר.
0: אגב, לגבי שטח, אני זוכר פעם, הימין היה אומר שבמקום שבו אין התיישבות יהודית לא יהיה ביטחון. אני זוכר, ממש אמירות כאלה די ברורות, אני חושב שאפילו ממך. אז אולי הפתרון הוא התיישבות?
2: יגיע, אני מאמין שהרצועת עזה...
0: אמרת, תפסת את עצמך לרגע, נכון? כמעט אמרת שכן.
2: לא, אני עונה לך. אני מאמין שעזה היא חלק מארץ ישראל, וכי כזאת, בסוף, במוקדם או במאוחר, יכול להיות שבמוקדם, יכול להיות שזה ידרוש עוד סבלנות, אבל תחזור לשם גם התיישבות. הייתה טעות קשה לצאת משם, ובעזרת השם נחזור לשם. איך, מתי, באלה נסיבות, יבוא זמן ונעשה את זה.
0: אני רוצה לעבור איתך נושא, קצת לדבר על באמת על הבחירות ועל הרשימה. ראיתי השבוע את יולי אדלשטיין מודיע שהוא עוזב את הליכוד. רציתי לשאול אותך, מה דעתך על זה? כי אתה יודע מה, זה קצת יזכיר לי נאומים קודמים, כמו שלמשל של גדעון סער, אולי אפילו שלך כשעזבת את הליכוד, ואחרי זה חזרת.
2: אני חושב שבסופו של דבר, חבל לי שזה מה שהוא עשה, כי אני חושב שהוא איש ציבור ראוי,

0: איירפורט, זה הטקטית, כי היינו במלחמה.
1: לא טקטית, זה עבוד אידיאולוגית, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. בסופו של דבר הניסיונות להקים ליכוד ב', כן, עוד מפלגת ימין דומה, לא צולחים, כי הציבור נאמן למקור. זה המצב, זה גם משהו שהבנו. ואם אתה רוצה להישאר נאמן לאידיאולוגיה שלך, אז אתה בסוף צריך לחזור לאיפה שבאת, וזה מה שעשינו.
0: העיקר תרללתם את המדינה ואת הימין, וכל המערכות בחירות האלה, אתה וגדעון סער, תהיו לבריאים.
1: אם לא היינו עושים מה שעשינו, הממשלה הזאת הייתה נופלת לפני שנתיים.
2: זה נכון, זה נותנים לכם קרדיט. נותנים לכם קרדיט. השר אלקין, תקשיב, אנחנו עוגנים. אני נותן קרדיט, ואני אומר לך, עולה לי בדם לתת קרדיט לגדעון סער על המהלך הזה, אבל כל הכבוד לו. חזר בזמן אמת. אבל צריך להגיד, יש את הביקורת על מה שעשו אז, ואת התשבוכות על מה שעשיתם אחר כך.
1: לגיטימי, ואמרנו שטעינו, ותיקנו את הטעות, וברוך השם, נתנו לממשלת ימין יכולת לסיים את ימיה, מה שלא היה פה כמה 40 שנה, לא הייתה פה ממשלה שסיימה את ימיה, ומה שיותר חשוב זה לא זמן כמה שהתקיימה, אלא דברים מדהימים שהיא עשתה בשנתיים האלה שהוספנו לה, גם שתי מלחמות מול איראן, גם התפתחות מטורפת ביהודה ושומרון ברגע שטראמפ עלה לכס הנשיאות, ועוד ועוד ועוד דברים אסטרטגיים שאם לא היינו מצטרפים, ממשלה הייתה נופלת.
2: רגע, וזה דברים אסטרטגיים שאם מה שנתניהו, או לפחות אומר שהוא רוצה, למשל, כמו ממשלה הרבה יותר רחבה, עם הרבה יותר מנעד, נקרא לזה ככה, אין לי ספק שדברים כמו ההתפתחות ביהודה ושומרון, ואולי אפילו מלחמות מול איראן, ראינו איך היה עם אייזנקוט בקבינט, אולי זה לא יקרה. למה אתם מעדיפים ממשלה רחבה ולא ממשלת ימין מלא מלא עוד פעם?
1: לא, קודם כל, אומר ראש ממשלה בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא לא מדבר עם ממשלה רחבה, שים לב, הוא מדבר עם ממשלה לאומית רחבה. מה המשמעות? שאתה בונה בסיס לפי התפיסות שלך, של המחנה הלאומי.
2: אייזנקוט הוא לאומי?
1: ואז אתה אומר לכל האנשים, מי שמוכן לקבל את הקווי יסוד האלה ואת העקרונות האלה, תצטרפו. זה לא שאתה מוכר את העקרונות שלך במסע ומתן.
2: כן, אבל אפשרות, אתה יודע, כשאתה עושה משהו רחב, אז אתה מתפשר קצת על הקצוות, אולי בן גביר יישאר בחוץ, אולי פה בחוות ביהודה ושומרון תוותרו. אתה מבין מה אני אומר? יש מה זה אפשרות? אתה בעד או לא נגד?
1: הבהיר ראש ממשלה בצורה מאוד מאוד ברורה, שכשהוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה, הוא מדבר על ממשלה שבנויה קודם כל על הבסיס של גוש הימין. קודם הגוש, ואז אליו מצטרפים מי שרוצה.
2: כל הגוש, כולל חרדים, כולל כולם.
1: כל הגוש, וחשוב מאוד שהגוש הזה יגיע ל-61, כדי שיהיה ברור שזה הבסיס, וכמובן, אם אתה יכול לצרף עוד כוחות, זה תמיד טוב. אבל לא, בתנאי שאתה לא מוותר על העקרונות שלך, אלא הם מצטרפים לדרך שאתה מוביל.
0: טוב, אני לא אגיד פה שראש הממשלה פשוט מזהה גם סנטימנט בעם.
2: לא אמרתי שזה לא נכון.
0: עושה נכון, תראה גם את הסקרים.
2: מה הסקרים אומרים?
0: לא,
2: כשאייזנקוט עולה.
0: נכון, כשאייזנקוט תופס תאוצה, אתה צריך לבוא להיות זה שאומר, זה אני מול אייזנקוט ואני גדול ביחד עם כל הגוש. לכן נתניהו מסמן.
2: לא, זה אני עם אייזנקוט.
0: ולכן נתניהו מסמן את הסנטימנט הימני שאומר, אני רוצה משהו כמו בסגנון דדי סמכי. תגיד, השר זה אלקין, אני רוצה לשאול אותך, אני זוכר, סתם עכשיו כקוריוז, אני זוכר אותך נוסע עם נפתלי בנט לפוטין, אתה זוכר את האירוע הזה?
2: נסיעת השקית המפורסם.
0: עם השקית.
1: היה פעמיים, כן.
2: אותה שקית אגב, או שזה השקית אחר?
0: להנחיל שלום בין רוסיה לאוקראינה, אולי...
1: לא, השקית זה היה הרבה לפני שלום עם רוסיה ואוקראינה, ובשקית, לא יודע אם אצלכם אמרתי את זה, אבל אין לי מה להסתיר, השקית הזאת נוצרה, כי היו שם תצלומי אוויר סודיים, שהיה מאוד מאוד חשוב להראות לרוסים בשיח שהיה שם, היה אסור שהמצלמות יצלמו את זה.
0: בסגנון מה שראינו של התוכנית להחלשת איראן, תגיד, איך אתה מתייחס? באמת אני שואל. לא, רגע, אלקין, תן לי רגע לצחוק, יום חמישי היום. תגיד, איך אתה מתייחס לזה שבנט מוציא את התרשים להחלשת איראן, תרשים של שמש אסוציאציות, מושחרת כולה ומסביר, אני, יש לי תוכנית.
1: פתטי קצת.
0: פתטי?
1: אפילו לא קצת.
0: זהו, גם אני אמרתי פתטי. תראה מה זה.
2: נניח אתה כשאתה יושב עם עצמך ואתה חבר קבינט, אתה יודע מה מושחר שם? אתה יודע כל ריבוע מה הוא?
1: לא, בחייך.
0: מה, אלקין?
2: אלקין, יש לך הומור.
1: אתה מציע, יש בדיחה, ואז אתה אומר, בוא נעשה רשי ותוספות על בדיחה.
2: לא, אני אגיד לך.
1: צודק, צודק,
0: צודק. לא, שר אלקין, תקשיב, אני אגיד לך, אני ביביסט באמת עלוב, הכי עלוב שיש. ואני יודע שראש הממשלה שלי...

0: מותקף על כל דבר, על השיער הסגול, על זה שהוא לחיץ, על אשתו, על... כשאני רואה נפתלי בנט שהוא ראש ממשלה בפוטנציה, וכבר היה ראש ממשלה לא מזמן, אני אסחוט את... אני אסחוט את...
1: אתה יודע, אתה יודע, יש כזה תפקיד, ראש הממשלה לשעתית לשעבר, אז זה בדיוק...
0: לא, אבל כשאני רואה כזה מחזה פתטי, אני לא אצחק איתו ויסמן ויזה, זה, תקשיב, זה מפחיד אותי. שהוא אין לו שיקול דעת בלעלות למצגת כזאת עם שמש השחרות כזאת, זה מביך אותי.
1: אגב, אתה יודע מה, אתה יודע מה הדבר הכי בולט? אם אני זוכר את הסרטון הזה, הרי הקהל שבא לשמוע זה קהל אוהד בדרך כלל. כן. מה הייתה התגובה של הקהל הזה? מה?
2: צחוק, לא?
1: פרט צחוק. כן. זה, שומעים את זה שם בסרטון.
2: כן. כן, טוב, השר אלקין, יש לך פגישה חשובה בחבל תקומה, תודה רבה לך שעלית על הרעיון.
0: אתה מעדכן.
1: אגב, פגישה שהיא חלק מזה שהחבל הזה היום יותר גדול בתושבים ממה שהוא היה לפני מלחמה, והוא יהיה פי שניים ממה שהוא היה לפני מלחמה.
2: בעזרת השם, וגם בצפון אותו דבר צריך לעשות.
1: קוראים פה ניסים ועשייה, ובעזרת השם גם בצפון זה יקרה.
2: השר אלקין, תודה.
1: אנחנו, מי שניסה להבריח אותנו ממקומות האלה, מקבל אותנו הרבה יותר חזקים.
2: ככל שיענו...
0: כן יפרוץ,
2: כן ירבה וכן יפרוץ. תודה רבה לך, שר אלקין.
1: זה ב-DNA שלנו.
2: נכון, תודה.
0: האמת שזה עוד אחד הדברים שלא האמנו שיקרה, כולל חטופים, כולל זה, להצדיע למי שמנהל את האירוע. באמת אני אומר.
2: טוב, אני... בסדר. נצא להפסקה עם האמירה הנוקבת הזאת של נועם. נועם, אני קורא לו כשזה אמירה נוקבת, בגלל זה אני משתמש כל כך מעט, כל כך מעט בשם נועם. אנחנו כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית, ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: ימים אחרונים, בימי המכירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
14: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 99.5.

0: שערת הנאמנות.
1: יום אחד תהיה תוכנית שקוראים לה פתחי וזיני. אחרי שהם
0: יפטרו אותו.
1: נסלק אותו.
0: יפטרו אותו. יש לנו את הקטע של זיני, שוב נשמיע אותו. תן לי את זה, ניב.
2: והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
0: כן, מה שיפה בישראל היום, עשו בעצם שני טורים, אחד נגד השני. אחד כותב אילן לוטן, מעולם לא נשמעה בארגון המילה נאמנות, זאת אומרת, נגד הנאום של זיני, ומי שלכאורה כאילו מייצג את זה שהנאום הזה אין בו שום דבר נורא, הוא שלום בן חנן שאומר, נאמנות לדרג הנבחר אינה לויאליות לנתניהו, שגם בטור הזה, סלח לי, מובלה העניין של חבר'ה, אל תדאגו, הוא לא נאמן לנתניהו. בוא נשאל אותו, אם זה מה שהוא התכוון להגיד, שלום בן חנן, שעבר בכיר בשבק, בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור.
0: הזדעזעת?
3: אני, תראו, אין לי כוח כבר לסיפור הזה של כל בוקר לקום לידיעה התורנית על דוד זיני.
0: צודק.
3: נראה לי פשוט כבר טירוף. עכשיו, אני לא יודע מה כתב בן אדם כזה או אחר, ואני לא יודע מה ראית מובלע אצלי במאמר.
0: ראיתי את הכותרת.
3: אולי אני צריך להסביר. ובסדר, אני חושב שבן אדם שהולך לתפקיד ממלכתי, אין אצלו שום עניין של נאמנות אישית, ואפילו ההפך מכך, היכולת שלו לכהן בתפקיד ממלכתי, דווקא בגלל שאין עניין של נאמנות אישית, חייבת להיות, לא צריכה להיות לויאליות, כמו שיש בכל מערכת היררכית, בכל ארגון, פרטי, ממשלתי, ממלכתי, אין
0: אבל מי דיבר על נאמנות אישית? שלום, סליחה רגע, אני רוצה לשאול.
1: המילה נאמנות היא מתק.
0: תמיד אומרים
3: נאמנות אישית, אז אני יוצא נגד אלה שדיברו על נאמנות אישית.
0: אבל סליחה רגע, מה זה נאמנות אישית? תמיד אומרים נאמן לממלכה, לא למלך, נכון? עכשיו, מה לעשות שבממלכה יש מישהו שנבחר לעמוד בראשה? מה, הוא עכשיו עושה הפרדה? אם נתניהו יבקש ממנו משהו, הוא המפקד שלו, נכון? לפי החוק, מי מפקד?
3: הוא המפקד שלו, הוא חייב לציית, הוא לא רשאי לציית, הוא חייב לציית. אלא אם הוא מקבל, כמו שכולנו למדנו, גם בחברה וגם במקומות אחרים, פקידה בלתי חוקית בעליל, שיש עליה דגל שחור. דרך אגב, הוא יכול לא להסכים עד כדי כך שהוא לא יכול לבצע משהו, והוא יכול גם להתפטר. גם זה בסדר. דרך אגב, אני מצפוני לא מאפשר לי, אני לא מסכים למדיניות שלך, ולכן אני מתפטר והולך הביתה. לא נתקלתי בדבר כזה בכל עשרות השנים שהייתי בשירות.
0: אבל נתקלת בהפך, אבל רגע, סליחה רק שנייה, נתקלנו בדבר הפוך ועל זה לא מדברים, נתקלנו במצב בו ראש השבק הקודם, ותחנו את זה, אבל נתחן את זה שוב, בליל השבעה באוקטובר מחליט שהמלך, איך תרצה לקרוא לזה, מי שנבחר לעמוד בראש הממלכה, הוא לא רלוונטי, הוא לא צריך לדבר איתו בכלל.
3: תראה, זמרי, נכון?
0: כן, כן,
3: דוד זמרי. לפעמים אני לא מבדיל בקולות.
0: הכל בסדר.
3: תקשיב, אני לא נכנס לסיפור של ליל השביעי באוקטובר, למקום הזה שבו האם זה נעשה בכוונה או לא נעשה בכוונה. לא נכנס לעניין הזה, השביעי באוקטובר היה כשל נוראי, השיחה שלא התקיימה הייתה צריכה להתקיים, נקודה. אני לא יודע אם זה נעשה בכוונת מכוון, אין לי את הפריבילגיה שיש לכם לדעת את הדבר הזה בוודאות, כל כך גדולה.
1: זה לא משנה, גם אם לא, אני אסביר לך.
3: זה לא משנה דרך אגב, כי אחרי השביעי באוקטובר, אותו ראש הבק, בפעם הראשונה, גרר את הארגון למקום פוליטי, גם על זה כתבתי וגם על זה דיברתי, אוקיי? אבל זאת הייתה הפעם הראשונה, רבותיי, זה לא קרה לפני כן, זה בדיוק עניין.
0: מה לא קרה? אם לדבר גמן וכל ה... אנחנו רואים מה קורה לראשי שבק, זה בסדר.
3: רק שהם פרשו, יקירי. אבל זה אחרי שהם פרשו, רק שהם פרשו. אני אומר לך, אני הייתי שם, וזה היה קרה, רק שהם פרשו.
1: הבעיה, שלום.
3: לכן אני חושב, זה בדיוק העניין של מה שאני מנסה לטעון, ברשותכם רגע, לגבי מה שכתבתי. זה בדיוק הסיפור. אם יש לך יכולת גם להיות במקום שבו, גם אם אתה מקבל הנחיות שאולי בתור בן אדם פרטי אתה לא אוהב אותן, והם כנגד, אבל אם יש לך את היכולת למלא אותן בגלל שאתה מבין את תפקידך הממלכתי, זה בסדר גמור. אני כיהנתי תחת כמה ראשי ממשלה, מאריאל שרון ועד לבנימין נתניהו. אני לא זוכר שאי פעם הייתה לי, היה בי איזשהו היסוץ, אם למלא הנחיה כולל הנחיות שאני חשבתי שהן לא נכונות. השאלה היא מה הוא הגמול.
1: זה לא עניין של ההנחיות, שלום, שלום, שנייה אחת. זה לא עניין של ההנחיות. זה עניין של הלך רוח. ואם אנחנו אוספים את כל הנקודות, זה לא חייב להיות רק ליל השביעי באוקטובר. זה כל הנקודות שבהם, למשל, רונן בר כשל בנאמנות שלו לדרג הנבחר, לראש הממשלה. אנחנו מדברים גם על התחקיר שיצא, אנחנו מדברים גם על זה שהוא שיקר לגבי, אני סיפקתי התראות למלחמה שתפרוץ עלינו מכיוון עזה. אתה רואה בסך הכל את מה שקרוי היום דיפ סטייט, את שומרי הסף לטענתם, שמים את עצמם לפחות אל מול ראש ממשלה ודרג נבחר אמיתי במדינה דמוקרטית.
3: אני לא זוכר פעם אחת שהתראיינתי אצלכם שאת כל שורת האירועים הזאת שאתה מציין עכשיו אני לא הסכמתי.
1: נכון, לא, אין לי כוח.
3: שלום. אז בסדר.
1: לא, רגע, כפרה עליך שלום. אין פה ויכוח, אני רק אומר שדוד זיני, הדברים שהוא אמר, תראה, המילה נאמנות היא באמת מילה שאפשר לפרש אותה כמין איזה משרת אמון נאמנה של עושה דברו, זה לא.
3: לויאליות נשמע יותר טוב תמיד.
1: אבל זה תיקון מטורף על מה שראינו, לא רק מרונן בר, אבל למשל, כך לדוגמה, בהשוואה את דדי ברנע. דדי ברנע עשה פאול בסיום, אבל אף אחד לא יבוא ולהגיד, הוא היה רונן בר של המוסד, ממש לא. תמיד, אתה יודע, הבן אדם מתנהל...
3: אנחנו אומרים, אבל חבר'ה, אנחנו אומרים, בעיניי, וזה בדיוק מה שכתבתי, אנחנו אומרים את המובן
0: מאליו. אבל שלום, אני רוצה לשאול אותך אישית, רגע, תקשיב, זה לא סוד, אתה רואיינת לתפקיד שזיני ממלא, אתה רואיינת לתפקיד ראש השב"כ, נכון? תגיד, במהלך הרעיון, בוא טיפה נפתח, לא לחשוף את זה. נשאלת? ביקשו ממך להיות נאמן, רמזו לך, תקשיב, תהיה לך בחירה בין החוק, משהו כזה, משהו בעולמות האלה.
3: רבותיי, אני ברגע שזימי מונה, רואיינתי על הסיפור של הרעיון שלי אצל ראש הממשלה, גם בטלוויזיה וגם באמצעי תקשורת אחרונים, ואמרתי שאני מצטער לאכזב, שאני לא נשאלתי לגבי נאמנות אישית, לא נשאלתי לגבי דברים שאני צריך לעשות עבור איזושהי אידיאולוגיה פוליטית, ושהשיח בין שעה ורבע ולאחר מכן עוד פעם שעה ורבע היה כולו שיח מקצועי מעניינים אסטרטגיים עד עניינים טקטיים, כולל שאני התבקשתי גם לכתוב תוכנית פעולה לדוגמה.
1: וואלה.
3: אני אמרתי את הדבר הזה בבירור. אני לא אומר את זה בשביל בנימין נתניהו ולא אומר את זה בשביל אף אחד אחר, זאת פשוט הייתה המציאות. נשאלתי אם רואיינתי על ידי שרה נתניהו ועניתי בשלילה. נשאלתי אם רואיינתי על ידי אנשים אחרים חוץ מבנימין נתניהו ועניתי בשלילה. האם נכחו אנשים נוספים ברעיון? עניתי בשלילה. כל השאלות האלה, אין לי שום בעיה בכלל לענות עליהן. עכשיו, זה לא מעניין אותי. אלה העובדות. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים אחרים שהיו להם חוויות אחרות. אני לא מתווכח איתם, כי אני לא הייתי בחדר שם ואני לא יודע. אני יודע מה היה איתי. ולכן אני אומר את הדבר הזה, מעולם לא נשאלתי, לא לגבי נאמנות אישית, ולא לגבי נטייה פוליטית כזו או אחרת.
0: אגב, נטייה פוליטית, סתם אני זורק ככה לאוויר, כי מפורסמת היום רשימת השריונים האופציונליים שנתניהו ידרוש, לא רוצה ככה, אולי אני חושף לראשונה, שמך מופיע שם, אז אולי שלום, מה אתה אומר?
3: זימרי, העירו אותי בבוקר עם זה בחייך.
0: נו.
3: מה אני אומר? אני מת, קודם כל, תקשיב, אני פעם ראשונה בחיים, שמים אותי באיזושהי נבחרת חלומות.
0: זה לא מחמיא קצת?
3: זה תמיד היה חלום שלי בתוך ילד. קראתי שם שאני בתוך נבחרת חלומות.
0: נכון.
3: עכשיו, אז בוא נלך לקטע העובדתי, כי אני אוהב תמיד לדבר עובדות. אף אחד לא דיבר איתי, ואף אחד לא גישש איתי.
1: אל תדבר איתי.
3: ואף אחד לא דיבר איתי על שריון, ולא דיבר איתי על פריימריז.
1: אתה רוצה אבל?
3: ולא כלום, ולא שום דבר. לא.
1: למה?
3: עניתי על הדבר הזה בעבר.
0: חסרים אנשי ביטחון הוגנים בזה.
3: איך?
0: חסרים אנשי ביטחון הוגנים בפוליטיקה. אולי הגיע הזמן ש...
1: אולי נרונן
3: יחזור. בסדר, אז אני לא אספק את החוסר הזה. אומרים לי את זה הרבה אנשים, אוקיי, ואני אמרתי שאני לא ירוד, כי איך שהפוליטיקה נראית היום, זה לא עושה לי חשק.
0: לא תשנה אותה.
3: כן, אני מכיר את כל הסיסמאות האלה. לא סיסמאות, סליחה, אני לא רוצה להעליב. לא סיסמאות, הם דברים נכונים, אבל אני לא מרגיש מנוח לעשות את הדבר הזה כפי שהפוליטיקה נראית היום.
0: לגיטימי.
3: לכן כל מי שטוען שהציעו לי שריון, קודם כל יכול להיות רגוע, לא הציעו לי. היו גישושים פעם, לפני שנה אולי, אוקיי? וואלה. בטח ובטח לא בתקופה האחרונה, ובטח ובטח לא משהו מעשי. אבל אני שמח שאני מופיע בפנטזיות של איזושהי נבחרת חלומות כלשהי.
1: שלום, תגיד שנייה.
3: לא רע בכלל.
1: תגיד, מה אתה אומר על דוד זיני? תראה, אני רואה את המצב ביהודה ושומרון מבחינת, אני באמת אגיד את זה בזהירות מטורפת.
0: עם היעמיק.
1: עם היעמיק, בזהירות מטורפת, פו, פו, פו. אבל באמת, אתה יודע, משהו מצליח לעצור שם את חיות הטרף והפיגועים המטורפים. זה, רגע, ואני נותן עוד נקודת זכות אחת, שאולי שבק ייכנס גם לטיפול במגזר הערבי ומשפחות הפשע וזה. מבחינתי הוא זוכה לציון גבוה, למרות שאני שומע את כל יום את השם שלו, אני יודע למי יש אינטרס. איך אתה רואה את זה? אתה מבין יותר ממני בארגון ובעשייה שלו.
3: תראה, קודם כל, לשבק יש הישגים טובים מאוד, האם אפשר להכניס אותה נזיני, כן או לא, אני בכלל רוצה להיכנס לזה. כרגע, לשבק יש הישגים טובים, כל אחד שיחתוך מה שהוא רוצה. אני יוצא כנגד ההתייחסות אליו לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. דרך אגב, ביקורת מקצועית על השבק, עניינית, היא לגיטימית לחלוטין, ולי אפילו יש כזאת, אני לא אגיד אותה, אני כבר אומר לכם, כי מדובר בכל מיני עניינים מסווגים. אבל תוצאות, אם אנחנו מדברים על תוצאות, אז כרגע זה בהחלט, יש הרבה דברים שנראים בסדר.
0: אבל ענייני אתה גאה, אני אכל כל מיני דברים כאלה, זה עניינים שאתה מתרגש מהם, אתה אומר מה זה השטויות האלה.
1: ביטול התאגר.
0: מה, כמו ביטול התאגר, מה שהיה עם האנדרטה, כל יום יש עליו סיפור, זה באמת אפשר לפתוח ספר.
3: אז אני אמרתי הרי שזה מפגע אותי, אוקיי? אם הייתה ביקורת עניינית, באמת, אתה יודע מה, הייתי אפילו מכבד את זה. נכונה, לא נכונה, זה לא משנה, אבל עניינית, כן. אוקיי? מכיוון שהביקורתי לגופו של אדם, וגילוי נאות, אני בכלל לא מכיר אותו, כן? אין, מעולם לא שוחחנו, אני לא מכיר אותו, אין לי איתו שום דבר, לא טוב ולא רע.
1: זה לא לגופו של אדם, הם נוקמים במחנה שמינה אותו. הם נוקמים במחנה שמינה אותו.
3: אז בגלל מי שמינה אותו, שזכותך לגיטימית להתנגד אליו או לתמוך בו כמו כל אזרח, לא פוסלים בן אדם עם קריירה כזאת, עם עבר כזה, עם תוצאות כאלה, לא עושים דברים כאלה, בטח שלא מטילים ספק ביושרו האישי או בערכיו או בכל מיני דברים אחרים, ואני חושב את הדבר הזה הוא פשוט יצא כבר מכל פרופורציה.
0: שלום בן חנן מספר 6 ברשימת הליכוד, ברשימת הליכוד הבאה, תודה, עשת לי את הפעם.
3: רק מספר 6, הנה אתה רואה למה אני מסכים.
0: לא, לא נעים, תבין, כי יש לפניך אנשים שנתנו שנים, אבל יש איזה טוב, שלום.
3: כן, הייתי גם באשכנזי.
0: כן, בוא, שלום בן חנן. לשעבר בכיר בשבת, תודה רבה, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, ביי ביי.
1: ואם אתם רוצים שנשלח לכם פיצה משפחתית, מתנת...
0: כל מה שאתם... סליחה.
1: פיצה, כן.
0: כל מה שאתם צריכים לעשות, הוא לשלוח לנו, שאלת הפיצה שלנו היא השאלה המורכבת, מי רוצה פיצה? שלחו לנו, ניב, אל תתפוס את הראש, כי מגיעים עליך מלא אנשים שרוצים פיצה.
1: מישהו שלח, אני רוצה פיצה, ונתן את הכתובת כבר, הוא חושב שאנחנו נשלח...
0: השליח בדרך.
1: שאני עובד פה ב...
0: חברים, מי רוצה פיצה? שלחו לנו ל-050 וואטסאפ, 050-44-99-98, 050-44-99-98, מיד אחרי ההפסקה.
1: מתנת פיצה הט, את המונדיאל הזה רואים עם פיצה הט?
0: נכון, תמיד רואים עם חבר, וחבר, פיצה זה חבר. מיד אחרי ההפסקה יהיה איתנו האיש שרוצה לכפות אחדות על כולם, אך... פחות נצליח לכפות אחדות על יועז הנדל. דני שמחי יהיה איתנו, ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
6: כל יום ב-12.
7: שלום צילנית.
8: היי, בון צהל, מה נשמע?
7: בסדר, איך את?
8: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
6: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
24: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
25: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. ולהתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
26: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
27: מעולה!
26: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
27: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
26: קייק?
28: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
27: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
29: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות ציוד הרמה.
30: 088-650-008.
31: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
32: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
16: גלי ישראל,
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: אני אגיד לך את מי נציב כבאות והצלה לא הצליח להציל. איי, איי, איי. את הטריו, בני גנץ, יועז הנדל ודדי סמכי.
1: בוא נשאל אותו, למה, איך, כמה.
0: לא אהבת את זה, זה מהצלה.
1: אהבתי מאוד, ובוא אני רוצה את תגובתו. דדי סמכי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף ונציב כבאות והצלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: נו, מה, איך זה לא הצליח? זה כבר היה כפסע.
2: כן, זה היה כפסע, אבל זה עוד לא היה סגור סופית. והתכוננו גם לאפשרויות כאלה, אבל שמעתי מה אמרת לפני הפרסומות. ברור, ברור. דדי סימכי שלא הצליח לכפות אחדות על יועז, איך הוא יכפה על המפלגות.
1: שאלה טובה, לא?
2: שאלה מצוינת, אבל יש לי גם תשובה טובה מאוד. אחרי שיראו מה יקרה ליועז ומה הוא ישלם על הדעתי הטעות שהוא עשה, אז כולם יקשיבו למה שאני אומר.
0: אופה.
1: וואו.
0: איזה ביף מטורף. ביף זה אימות.
1: מה, עד כדי כך זה דם רע? כאילו ממש נשמע שאתה כועס עליו.
2: לא, בכלל לא. בכלל לא. אני חושב שיועז הוא איש רציני. אני חושב שהוא באמת תורם למדינה, עושה מילואים. אני חושב שהוא עשה, לדעתי הוא עשה טעות.
0: נכון.
2: עשה טעות, והוא ישלם. ועוד פעם, במובן של אל תלחיץ את כולם עכשיו. הוא ישלם, ואז כולם יבינו שמי שלא יתחבר ולא יעשה אחדות, הוא ישלם מחירים.
1: אבל לא, אני רואה שהוא מתחבר עם חילי טרופר, שגם נתפס כזה איש מאחר, איך תדע, אולי יולי יחבור שם, יכול להיות שהם בסוף ייקחו את טיקט האחדות.
0: זה פירורים, פירורים.
2: אני מציע, אני מציע לך להמתין, אתה תופתע, אני מזכיר לך שאני מיומן, לא בפוליטיקה, אבל מיומן בניהול משברים. אנחנו צפינו, לא צפינו, התכוננו גם לאופציות כאלה, ואני חושב שעוד צפויות הפתעות.
1: אתה יכול להגיד על מה זה נפל?
0: היבריס.
2: אני חושב שקודם כל, אנחנו נגד חרמות. אני לא הייתי מוכן שאנחנו נחרים את החרדים. אני מתכוון לדרוש מהחרדים חוק גיוס לפני השבעת הממשלה, ויהיו הרבה תנאים, אבל ככלל, אני לא מחרים אף אחד.
1: מה, יועז רוצה להחרים את החרדים גם אם הם מסכימים להתגייס? כאילו זה עניין עקרוני, חנגד
2: חרדים. היו לו תנאים שמבחינתי היו תנאים מורכבים עבורי, בטוח על אחד שנושא את דגל האחדות, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. וכנראה גם שהיו, מה שנקרא, ניהל מסע ומתן במקביל, אבל תשמע, מצד אחד אני אומר לך, אני מאחל לו בהצלחה ולכל עם ישראל בהצלחה, מצד שני לדעתי הוא עשה טעות.
1: אבל אולי זה קצת, דדי, אולי זה קצת, באמת אני אומר לך בשיא אהבה, אנחנו מכירים, אולי זה קצת חושף את התמימות שבקביעה אני אכפה אחדות. פוליטיקה זה דבר מורכב, לאנשים יש דרישות, זה לא מסתדר אחד עם השני, יש דבר כזה ימין ושמאל. אולי החלום שלך הוא קצת נאיבי, אני אכפה עכשיו על נתניהו ואיזקוט וכולם בגללי ישבו ביחד וירקדו.
2: תראה, אני לא מתכוון עכשיו להתיך את שני הגושים ולהפוך אותם לגוש אחד, אבל לחבר ביניהם כן. אני חושב שהעם רוצה באמת אחדות. אני אומר לך שרוב הפתרונות לבעיות הגדולות שלנו יכולים להתקבל בהסכמה. זה מה שרוצים, זה מה שצריך, זה אפשרי. אני לא אומר לאף אחד עכשיו לוותר על עקרונות היסוד שלו ובגלל זה להתקפל וכולי, אבל להתפשר כן. אני חושב שאותנו גידלו שלהתפשר זה לחלשים. אני חושב שלא, אני חושב שלהתפשר בטוח בעניינים הפנימיים שלנו זה לחזקים. ותאמין לי, תאמין לי, תאמין לי, תאמין לי, תאמין לי. מי שגדל במושב הודיה והגיע לאן שהוא הגיע, הוא לא הגיע כי הוא תמים.
0: נכון.
1: מה, רגע, לא, סליחה, אני חייב להבין את זה. למה, כאילו, למה, מה הקשר למושב הודיה, כאילו, מבחינת התמים?
2: מי שגדל במושב הודיה, בפריפריה, בשנות ה-70, והגיע לאן שהגיע, כנראה תמים הוא לא היה.
0: זה נכון, אתה לא תמים. תגיד רגע, אז מה עכשיו? תגיד, אז איך קוראים לו? יועז הנדל וטרופר? זה אייזנקוט, נכון? אפשר כבר לסגור את הסיפור. אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, אתה תראה שם שיחות ביניהם לזה. אני יכול... עכשיו כבר לא אכפת לך ממנו, אתה יכול למכור אותו ככה. לא, אבל זה אמיתי, לא. עכשיו אמיתי, בוא ננתח את זה.
2: אני חושב... אני מעריך שאם הם לא יעברו את אחוז החסימה, כמו שכרגע זה לפחות בסקר האחרון, הם במצב בעייתי, כי חיבורים נוספים יהיו מורכבים, ואולי הם יחפשו דפאות, מה שנקרא, דפאות נציגה אחרות. אחת מהן, זה מה שאמרת.
0: כן, זה נראה לי הדפה הכי, זה כי כי אם יועז הנדל לא רוצה ללכת איתך כי הטיקט של החרדים ישחק לו, אז הוא לא ילך עם נתניהו, זה לא ילך כבר.
1: אבל רגע, נניח הילד שקד שמדברים עליה, יולי אדלשטיין שמדברים עליו, זה אנשים שאתם שוקלים לצרף למפלגת האחדות?
2: אני כבר, השבוע כבר קראתי מה שנקרא בפומבי ליולי, אנחנו מדברים על אותם דברים, אני חושב שיולי הוא איש רציני מאוד, הוא בטוח רוצה להוביל את כל נושא השוויון בנטל, ואני אומר לו...
1: יש אנשים שיחלקו עליך, שהוא לא באמת רצה, שהוא עשה בעצם לממשלה בזמן מלחמה בלגן מאוד גדול עם נושא החרדים, ולא הסכים לפשרות שאתה מדבר עליהם.
2: אבל תשמע, אפשר להגיד עליו הכל, אבל אין ספק שהוא באמת אוהב ישראל, וכן הוא רוצה לגייס את החרדים בצורה...
1: אני מניח שגם יועז אוהב ישראל.
2: שנייה, כזו או אחרת, אז אני אומר גם ליולי, תשמע, אני משוחח עם כולם, גם עם יולי ועוד שומות שאמרת, ואני חושב שבסוף כולם מבינים שאי אפשר שתהיינה רסיסי מפלגות או תנועות, וצריכה לקום רשימה אחת גדולה, ועל זה אנחנו, על זה אנחנו עובדים.
0: הסיפור זה מי ייקח את ה-6-7 שכרגע ב... מי
2: ייקח את ה... לדעתי יש אופציה ליותר, יש אופציה ליותר, כי באמת יש רצון וגם יש אופציה להתפתחות.
0: יש גם אופציה לפחות, אז אני אומר בוא נסכים על 6-7. עכשיו תגיד לי, לא באמת, כי מי שמתחיל היום ב-6-7 יכול גם למצוא את עצמו בשחיקה, אז אם היא אומרת זה כל יום. תגיד רגע, שמחי, הקלף הכי, נקרא לזה, הקלף הכי... נדיר בחפיסה, מי שכולם רוצים לשים עליו את היד, אני מניח שגם אתם, זה וינטר, נכון? וינטר, זה מישהו שאתם מדברים איתו?
2: לא.
0: מה?
2: סליחה. אני ווינטר, קודם כל וינטר צריך להחליט איפה, מה הזירה שהוא נע אליה, האם זה הציונות הכללית, או כאילו המגזר הכללי, האם זה המגזר הציוני, הדתי הלאומי, אני לא יודע. אנחנו חברים, נלחמנו ביחד, אני חושב שהוא איש רציני, אבל הוא צריך לקבל החלטות.
0: אז מה, יש מצב שבסוף...
2: אני מקווה דרך אגב שזה לא יהיה מאוחר מדי.
0: כן, הוא עכשיו תופר את המדינה בחוגי בית, לדעתי זורמות עליו הצעות. תגיד רגע, אז יכול להיות שבסוף זאת תהיה מפלגת בני גנץ 1, דדי שמחי 2, וזה המותג כאילו? או שיש איזה...
2: יש... אני אומר לך...
0: כי זה לא מספיק לדעתי. זאת אומרת, זה
2: נכון,
0: כסיפור.
2: יהיו חיבורים נוספים. אני לא רוצה...
1: תן משהו, רמז.
0: חיבורים או כן, ליהוקים?
1: לא. תן איזה משהו, סליחי.
0: חיבורים או ליהוקים של חדשים?
2: גם חיבורים וגם ליהוקים של אנשים טובים ואנשים ונשים. טובים וטובות, זה הכיוון, כי חייבים לייצר פה מסה קריטית.
1: תגיד, אני חייב שאלה.
0: איך לא קיבלת פנייה?
1: נניח אתה כאילו, תשפקמנו, אנחנו 3-4, נניח אתה נבחר לפוליטיקה, כן, אתה נהיה פוליטיקאי, לדעתך, מי מאולפן שישי הכי יקטוש אותך? זאת אומרת, מי הכי יבוא איתך אחרי, מי יפרק אותך באולפן כל שישי? מי אתה חושב, זה אמנון, זה דנה, מי אתה אומר?
0: אמנון.
1: לא, אתה תגאי פלג.
2: אני מאמין שחלק מהקרדיט קצת ירד כי נכנסתי לאירוע, זה מקובל עליי, אבל אני חושב שאני צברתי מספיק מיומנויות גם שם וגם אצלכם כדי לדעת איך לענות, איך לשרוד ואפילו איך להטיב את מצבי לאחר רעיונות ושאלות שכאלו.
1: אוקיי.
0: תגיד רגע, יש עוד תסריט שאם אתם רואים שאתם נחלשים בסקרים, אז יש התפצלות מבני גנץ וחבירה נגיד לנתניהו שמחפש אותך, הוא מחפש בנרות בשריונים שהוא מדבר עליהם. זה כאילו אתה, יש מצב שאחד היועצים שלך אומר, תקשיב, עשינו קצת פנייה לא נכונה עם בני, בואו נחזור לבנימין, שזה אותו שם.
2: תשמע, אני למדתי שבפוליטיקה הכל אפשרי, אבל אני רוצה לך דבר כזה. החיבורים שאנחנו מתכננים הם חיבורים טובים מאוד. אני מאמין שגם הם יצאו לפועל. אני חושב שבסוף באמת אני צריך למנף את ה6-7 מנדטים שאתה אומר. ומצד שני, אני יכול לענות לך תשובה שאמרו לי שאני צריך להשתמש ביותר. אני לא עונה לשאלות היפותטיות.
1: לא, אנחנו לא אוהבים. תגיד לי שאלה לסיום. אתה יכול לגאול אותי מהניג'וסים הבלתי נפסקים האלה, וכולם באים אליי, ותענה כבר אתה, כי אתה יודע, ואני לא אכפת לי. איפה אלדד יניב? קדימה.
0: הוא עובד איתו, נכון?
1: קדימה, שמחי. איפה אלדד יניב?
2: תשמע, הוא עובד איתי, אני פוגש אותו כל הזמן, אני מדבר איתו כל הזמן, אין לי מושג על כל השאלות האחרות.
1: הוא קיים, נכון, הוא בארץ, הוא חי, הוא נושם.
2: זו דמות אמיתית.
1: הוא יוצא מהבית, נכון? דרך אגב,
2: לא שאמיתית, היא גם רצינית מאוד.
1: הוא יוצא מהבית?
2: בוודאי.
1: כן.
0: הוא לקח את הג'וב כי הוא היה צריך הכנסה, או שמישהו...
2: לא, מזה חששנו.
1: לא, אבל תגיד, אתה יודע מה? אתה יודע, אתה מבין אנשים שחוששים במובן הזה, שתראה, אלדד כאילו עשה את התיקון, היה בפרטיוטים הזה. אלדד הביא את הפרקטיקה שאנחנו רואים, את הקפלן בעצם, הוא המציא את קפלן. הוא זה שהלך להפגין מול הבית של מנדלבליט ראשון, הוא זה שהמציא את הקפלניין. אתה מבין למה אנשים חוששים ללכת למפלגה שבעצם הקמפיינר שלה הוא אלדד יניב?
2: תשמע, אני מכבד אנשי מקצוע, ואם גם אנשי המקצוע האלה מתחברים לאנג'נדה שלי, אז על אחת כמה וכמה. אני מסתכל קדימה, אני חושב שאלדד הוא איש מקצוע רציני, עם רעיונות מבריקים, וגם עם כיוון נכון מאוד מבחינתי. כל שאר השאלות, אני מציע שתשאל אותו.
0: אתה לא עונה על שאלות היפותטיות.
1: כן, אל תענה על שאלות היפותטיות, דדי. תודה רבה לך.
0: אני צריך להשתמש בזה גם בתוכנית, שזימרי שאל אותי, אני אגיד לו, אני לא עונה.
1: זה תרחיש היפותטי מבחינתך. טוב, דדי, קח את פתחי כבר, תתן מקום ארבע.
0: פתחי, אתה בזוגיות? אני לא עונה על השאלות.
2: אני כנראה אציע לכם, אני כרגע צריך להיות נשיא הכבוד של המסגרת.
1: וואי, זה הכי מעליב. בוא תגיד גם נשיא אמריטוס. אתה מכיר את האלה שאין להם תואר באמת? יאללה, דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף. נציב כבוד והצלה, ביי להתראות.
2: ביי ביי.
0: תודה חברים, ועוד מעט.
1: עוד מעט.
0: עוד מעט יהיה כאן כמובן פינת הדילמה, וגם ניתן לאחד מכם פיצה משפחתית היום לראות את המשחק, וגם פיתחתי דיאטה חדשה שעובדת פצצה, עוד שנייה נחשוף אותה.
1: בטוח.
0: נצא ונחזור.
1: יאללה ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: ככה רפי רשף
3: כן שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו
4: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
5: הוא לא הצליח הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
4: אתה איש של אנדרסטייטמנט
3: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
5: ניסינו וזה לא הצליח
3: לא הלך לא הלך
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך קונים רכב והדלק עלינו המלאי מוגבל אוטו סנטר כוכבית 2332 כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: וגם בעין.
23: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
24: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
25: 088-650-008.
26: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
27: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
28: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
29: גלי ישראל. פתחי מזמרי באה.
3: פינת הדיאטה.
30: כן, אתה זוכר, אני מדי פעם ממציא דיאטות, כאילו, היה לי דיאטה שאני מדבר עם
3: אוכל.
30: עם אוכל, וזה לא עבד.
3: דיאטה שאתה שם דברים רחוק, לא משהו כזה?
30: שם דברים רחוק ממני, לא עבד. שם פירות בקערה מולי, מול הטלוויזיה.
3: לא עבד?
30: לא עבד, לא עובד כלום, שום דבר, אבל יש לי...
3: זריקות, אחי, זריקות.
30: לא, לא, אני לא רוצה
3: את הזריקות. יואי, אם אתה עושה את הזריקות ונהיה החתיך של התוכנית, זה נורא בעיניי.
30: אני, בוא נגיד, צריך להיות יותר מהרזייה בשביל להיות החתיך של התוכנית. תקשיב, סתום את הפה, בקיצור, שומע? תגיד, זה נעלב שאני אומר סתום את הפה?
3: לא, ממש לא, בכיף.
30: תקשיב, סתום את הפה, אפרופו, תרתי משמע, איי, איי,
3: איי.
30: לא, אבל באמת, אני רוצה טיפ דיאטטי, לא חייבים לקרוא לזה דיאטה, אבל כן, כן, זה יעזור לכם, כי זה עובד לי כבר. תראו, אני, כשהייתי בא הביתה, הייתי... נגיד, ירדתי מהבמבות והדוריטוס וכל הדבר הזה, הבנו, זה,
3: חברים,
30: זה רעל, כן.
3: ירדתי מהחברים.
30: אז מה הייתי עושה? הייתי לוקח כזה מין קרקרים, נגיד קרקרים פיטנס כזה, וזה, ואוכל קצת עם קוטג' וזה, מול הטלוויזיה, מול המונדיאל.
3: כן, משנש את זה עם פחממות.
30: 30-40 קרקר עם זה, כן. סותם לך את הפינה.
3: לא התחיל לחשב, רגע, כל קרקר הוא 5,
30: נכון, כל, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. מה גיליתי? יום אחד נקראה לי האריזה. ואז הקרקרים הם, אתה יודע, בגלל האוויר, הם נהיים כאלה מושי. מה גיליתי? שמתי אותם בקופסה.
3: קרקר לא נהיה מושי כשהוא באוויר.
30: לא, הוא נהיה יבשי כזה, הוא נהיה מת כזה.
3: הוא נהיה קרקר.
30: לא, אבל אם הוא יש בו...
3: טוב.
30: תסתכלי שנייה. בקיצור, הוא נקרא לי אריזה, ואז לקחתי קופסת פלסטיק, תקשיבו, כמו שיש במסעדות.
3: טאפאוור.
30: לא, לא, לא, אבל הכי מגעילה שאת והכי זולה שיש. קופסה פלסטיק ושמתי את זה בפנים. תקשיב, שבוע לא נגעתי בקרקרים האלה.
3: יצא חמוצים.
30: מה?
3: יצא חמוצים.
30: מה זה אומר?
3: לא משנה, נו.
30: לא, אני אומר, שבוע לא נגעתי בקרקרים האלה.
3: כן.
30: ואני אומר לכם, שימו, אחרי זה היה לי במבה שפתחתי, באחד הזה, במבה שפתחתי, וגם שרתי חצי, כי אני לא אוכל במבה שלמה.
3: במבה אני תמיד פותח, משאיר אותה יומיים, כמו חמוצים, אמרתי לך, ואוכל אותה יבש.
30: זה יותר טעים, נכון, סבבה. אבל הכנסתי גם את זה, לתור... בקיצור, תעברו לכלים מפלסטיק. חלק מהשיטה של חברות המזון זה לשים את האריזות המבריקות, היפות, הנחמדות, ואתה שומע את הרישוש.
3: אתה חושבים על המותג ואורזים אותו במשהו מגלה.
30: כן, אני אומר, אנחנו נלחם בהם בחזרה. שימו את כל הבית, כל הבית, גם דברים חדשים שאתם קונים. שימו בכלי פלסטיק, אתם תאכלו פחות.
3: חתיק, כשאני רעב אני אוכל פלסטיק מצידי, זה לא משנה, זה לא יעצור אותי.
30: זה לא רעב, זה נשנוש, זמרי, וזה נלחם בנשנוש בצורה מטורפת. נכון, הבית שלך והמטבח שלך נראה כמו המטבח של אגדיר. נראה קצת מטבח מקצועי פלסטיקי. נכון, נראה זה, אבל זה עובד. טוב, פינת דילמה לסוף שבוע, בוא נצא לדרך, שים לנו...

0: איש הדילמות והשמחות, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: כן.
2: יש לי דילמה. יש לי דילמה.
1: יש לך?
2: כן.
1: חוץ מלהגיד לי, אם להגיד לי, אם לענות לי בוקר טוב חזרה?
2: כן, בוקר טוב. גם. אוקיי, קבלו לשניכם, בעיקר לפתחי.
0: נו.
1: איזה משחק היה ארגנטינה מצרים?
2: נכון, שם לא הייתה דילמה. אוקיי. אתה אוהב צ'יפס נניח?
0: וואו.
2: אתה אוהב לחם, כאילו בצקים, מאפים? כל דבר, כל דבר לא בריא שאתה רוצה, לא משמין אותך, אבל עולה פי ארבע.
0: לוקח. אתה משוגע?
1: רואי? לוקח. לוקח.
2: עולה פי ארבע, כל אוכל עולה לך פי ארבע.
0: אני לא אכלתי
1: צ'יפ. מה, כאילו פיצה שלו? פיצה 380 שקל?
2: כן, פיצה 380 שקל, אבל לא משמינה.
0: לא אכלתי צ'יפס 80 שנה, לא אכלתי צ'יפס.
2: רגע, אתה לוקח 380 שקל פיצה?
0: כן.
2: רואי?
1: מקלל, מקלל ואוכל.
0: בטח, בטח. ברור.
2: כנראה לא דילמה טובה, אבל אתם ממש אוהבים
1: אוכל.
0: דילמה? כל הכבוד. אני לא אכלתי שקית צ'יפס למה? מגיל 5.
2: אז ממה כל זה מגיע?
0: ברוקולי. טוב, רואי, יאללה, תן לנו דילמה, דילמה טובה, אבל זה מי, חבל. בוא נה, הוא המציא את זה על הרגע, על הפונקט.
2: בגלל שדיברת עכשיו על הצ'יפס.
0: וואו, חזק קטן.
2: כן, דבר.
1: לא, יש לי, הבאנו איזה משהו קטן.
2: הנה, משהו מלוט רק.
1: משהו קטן. לא, לא, תקשיב, זמרי, מתאים לך רק ירוקים, אין אדומים.
0: מה?
2: על מה אתה מדבר?
1: מה זה ירוקים בלי אדומים? בכביש.
2: אה, רמזורים?
0: כן.
2: וואו, כן. רמזורים,
1: רק ירוקים.
2: אבל רק לי.
1: רק לחדים
2: דיוק. רק לי.
1: אנשים עוצרים, אתה ממשיך, אתה כמו אמבולנס.
2: אני עוקף את הפקק גם מהשוליים, מותר לי, כאילו כדי להגיע לרמזור
1: להכל. רגע, רגע, למשך 3 חודשים יש לך את זה.
2: אוקיי.
0: אבל אתה נוסע במריצה.
1: אבל אתה רואה את הגמר מונדיאל במחסני חשמל.
2: אכפת לי. אכפת לי, קודם כל אני באמת רואה את הגמר במחסני חשמל. הזמין אותי הבעלים. דבר שני, נראה לך שאכפת לי?
0: מה זאת אומרת? אני מוכן לראות את זה גם במנהרות החמאס.
2: מוכן לא...
0: לא, סתם.
1: לא, אבל זה רק 3 חודשים.
2: זה ירוקים. מנו בסדר, רק מה הוא רק משחק אחד? מה זה?
1: טוב, הבנתי. עוד אחת.
0: לא, התמורה צריכה להיות אחרת.
1: עוד פעם הוא מהנדס לי את הדילמות. כן, מה התמורה, פתחי?
0: לא יודע מה, אתה נוסע... בריקשה.
2: אין מזגן. לא משנה מה, אין מזגן באוטו. אוגוסט.
1: לא, יש.
2: אין. אוויר חם. עם אוויר חם.
1: כן, יש מזגן, אבל הוא יוצא לך כאילו...
2: פתחי לא לוקח בחיים.
0: בחיים לא.
2: גם אני לא.
0: אני מחור.
2: גם אני לא לוקח.
1: חם. כולם חם להם. טוב, תקשיבו רגע את הדילמה הזה.
0: רגע, רואי, תסלח לי. יש לי 3 חודשים אור ירוק וזה, אבל הרדיו, כשאתה מחפש את התחנות ויש לך איזה תחנה בערבית שהולכת ובאה, זה הרדיו שלך.
2: זה עדיף על גלץ, מה אתה דפוק? אני לוקח את זה גם בלי הרמזורים.
0: אתה נוסע באור ירוק, אבל כל זה...
1: אתה אומר, אתה עליהם.
2: זה הדילמה. רק ירוק, אבל רק איים.
0: אבל לא שירים בערבית. פודקאסט בערבית.
2: לא, מואזין.
1: איים, אתה קולט כאילו את תימן, אחי. אני לא יודע מה זה איים, אני לא יודע מי משדר על זה. בקיצור, הדילמה השנייה... אוקיי. 1,500 שקל.
0: אוקיי.
2: לוקח.
1: שבתי.
0: זהו?
1: 1,500 מתוק, נכון?
0: מתוק.
1: אבל אתה רואה... רגע, איזה קבוצה אתה אוהד?
0: הפועל.
1: לא הפועל, מונדיאל.
0: מונדיאל ארגנטינה.
1: ארגנטינה. ארגנטינה עולה עד לגמר. סגור?
0: כן.
1: אבל אתה רואה את 3 המשחקים באנימציה. אתה לא... כאילו אין תוסח שקלים. יש לך את האנימציה.
2: את העיגולים האלה?
1: קטקטים.
0: תמורת 1,500 שקל? מה אני נראה לך? הומלס?
1: מסי, מסי זה נאפו. לא, השחקנים דומים. אתה רואה את אמבפה, אתה מזהה שזה אמבפה. אבל זה קטקטים, אחי. אתה רואה את זה באנימציה, לוקח או לא?
0: לא, לוקח. בשביל 1,500 שקל, אחי, אנחנו לא עובדים בבורגרן, שתן לנו סכומים יותר מאתגרים.
1: אבל אתה רואה את המשחק, מה אכפת לך?
0: לא, אבל לא בשביל 1500. אני חיכיתי 4 שנים למונדיאל, אני אראה עכשיו באנימציה בשביל
2: 1500. מה, ב-1500 יכול להחתים קשר אמצע? יאללה, לא משנה, את חייבים לסיים. נכון, נגמר לנו?
1: יאללה, נשיקות.
2: תודה
0: רבה. רואי, יש לי בשורה בשבילך. יש לי בשורה.
2: נו.
0: צוות החשיבה קיבל פיצה משפחתית עלינו. לפעם הבאה. איך הוא חיכה לזה, חבל לך.
2: יאללה, להתראות. זה יוצא משולש לאיש. סתם, יאללה, רואי, ביי, תודה.
1: ביי, להתראות מתוקים, סוף שבוע.
2: מיד אחרי הפסקה נכריז על הזוכה בפיצה ששלח לנו, אני רוצה פיצה.
0: נכון.
2: חכו איתנו, חכו, ביי.
3: ועכשיו,
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות,
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 11, יחל שלב רבע הגמר, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. וזה הזמן שלנו לעשות סקירה על הצרפתים. צרפת זכתה במונדיאל פעמיים בעבר, בשנים 1998 ו-2018, ובסך הכל נבחרת צרפת הגיעה לגמר 4 פעמים. כעת צרפת רוצה לעשות בטורניר הנוכחי מה שרק נבחרת אחת הצליחה לעשות לפניה, להגיע לשלושה גמרים רצופים של המונדיאל. צרפת היא התקפה הטובה ביותר במונדיאל הנוכחי עד כה, במשותף עם ארגנטינה, הטריקולור כבשו 14 שערי זכות, ובנוסף לכך, הנבחרת של דידיה דשאן גם מחזיקה בהגנה השנייה בטבעה במונדיאל, מבין הנבחרות שנשארו, אחרי שספגה רק שני שערים בחמישה משחקים. מלך הבישולים של הנבחרת הצרפתית הוא קיליאן אמבפה, שכבש עד כה 7 שערים בטורניר הנוכחי, ורחוק שער אחד בלבד ממלך השערים כרגע, מסי, שכבש 8. אמבפה ומסי גם

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ את סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
2: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
0: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף לתקנון באתר החברה
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון התקשרו כוכבית 3537
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
13: iDigital. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: אתם קבעתם, לאומי בפרק.

0: מקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
6: גלי ישראל. שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל.
8: כן, אז זוכר הפיצה, ובחרנו אותה בלי לדעת את השם, כי היא שלחה רק, אני רוצה פיצה, שאלת הפיצה שלנו, היא מורן טאקו מתל אביב.
9: לא, היא לא התחכמה, היא כתבה, אני רוצה פיצה.
8: אבל קוראים לה מורן טאקו.
9: זה מצחיק מאוד, נכון. אז מורן, בוא נגיד לשלום, סתם, היא לא איתנו. מורן זוכה בפיצה משפחתית של פיצה הט את המונדיאל הזה, רואים עם פיצה הט.
8: ועם מורן טאקו. סתם, מורן, תהני מהפיצה, וזהו, יאללה, תהני, תשאיר. כיף
9: שזהו. מה
8: כבר? זהו? טקה טאום, טקה טקה.
9: יכולתי להמשיך עוד שעה, אתה יודע?
8: אתה יודע שגם שאני לא משדר, השיר הזה מתחיל לי ב-15-12.
9: יכולתי להמשיך עוד שעה. היום איזה משחק יש צרפת מרוקו, לא?
8: וואי, זה דרבי. ריב מי יחריב את פריז.
9: דרבי המגזר.
8: אנחנו, תן תגיד תודה.
9: תודה.
8: תגיד תודה לאנשים
9: שזו. קודם כל, בראש ובראשונה,
8: שימי תבורי.
9: תודה לך, יותם
8: זינת. תודה לך, נועם פתחי.
9: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, אסתבך בקוליך.
8: ניב, המפיק שלנו כתב עכשיו, שני נבחרות משחקות ופריז מפסידה.
9: אתה לא תמשיך איתנו, אחי.
8: תמשיך איתנו.
9: שני נבחרות?
8: שני נבחרות?
9: שתי.
8: זה אשכרה משהו שהוא בת.
9: נכון.
8: כן.
9: נגיד גם תודה למשה רחמקין, הוא טכנאי השידור.
8: תודה, בתי רחמק.
9: ולמלך שלנו בדרום, אורן שטיבקר.
8: תודה, אורן.
9: איש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
8: תודה, זר. ואנחנו פתחי וזמרי. תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ופתחי תמיד אומר.
9: אני תמיד אומר, ותמיד אומר, שיהיה לכם סוף שבוע מתוק, מתקתק.
8: המתוק שלי, אתה מכיר את בנט עם המתוק שלי?
9: למה אתה הורס לי כל דבר?
8: אני הולך, ביי.
9: אני מאחל למאזינים. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, רק בשורות טובות, ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בונצל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. כל יום בין 2-4
3: דיבורים כמו
4: ככה רפי רשף
5: כן שים לב כן. כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו שים לב
6: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
7: הוא לא הצליח הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
6: יותר מזה איש של אנדרסטייטמנט
5: אתם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
7: ניסינו וזה לא הצליח
5: לא הלך
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם כמו חול

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: מורים
16: והם המסבילים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: בדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
19: That's a sicko. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן
20: החשמל. אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
21: גלי ישראל,
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
21: גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: גלי ישראל, החדשות.
0: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. המשטר בטהרן יסיים בשעות הקרובות את מסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי. לפני זמן קצר דיווחה התקשורת האיראנית כי ארונו הגיע לעיר הולדתו משהד, ובעוד כשעתיים יחל הטקס האחרון. במקביל ממשיך משטר האייתולות בשיגור טילים וחטב"מים אל עבר מדינות המפרץ. כוחות הביטחון בבחריין הרתו מספר כלים, לא דווח על נזק או על נפגעים. שר הביטחון ישראל כץ שב ומבהיר הבוקר כי כוחותינו ימשיכו להישאר באזור הביטחון בלבנון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיום על תושבי הצפון. השר כץ אף התייחס לאמירה של הנשיא האמריקני טראמפ לכך שהוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, ואמר: לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד בשעה זו עם השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני לדיון הכנה לקראת הבחירות הקרובות. בהצהרה שנסע לתקשורת אמר הנשיא שיש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות, יחד עם גורמים רבים המבקשים לחבל במערכת הבחירות מבפנים ובמיוחד מבחוץ. ראש השבק מצידו הדגיש כי ארגונו כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות ויעשה כל שביכולתו לשמור על הממלכתיות והתקינות של הליך הבחירות. משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה, כוללת נציגים ממשרדים שונים ומרשות החירום הלאומית, תישאר בימים הקרובים במדינה הדרום-אמריקנית. זאת על פי הנחיה של הדרג המדיני ולבקשת הממשל בקרקס. בהמשך היום אף יגיעו למקום חיילי פיקוד העורף על מנת לתגבר את המענה המבצעי ולהבטיח את המשך המשימות באופן רציף. רכבת ישראל הודיעה כי החל מהיום ועד מוצאי השבת יחולו שינויים נרחבים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ובאר שבע. זאת בעקבות עבודות שדרוג שמתבצעות בתחנות לוד, גני אביב וכפר חבד. לנוסעים ישירות לבאר שבע ממליצים בהנהלת הרכבת להשתמש בקו הנגב המערבי, כאשר עבור יתר הנוסעים יופעלו היסעים ללא עלות וקווי אוטובוס יהודיים. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים הודיעה על סי מינויים חדש לקראת עונת המשחקים הקרובה. עד כה הבטיחו את מקומם באצטדיון טדי 16,000 מינויים, תוך שהמחירה נמשכת. משחקי העונה הבאה יחלו כבר בעוד שבועיים, כשהצהובים שחורים מהבירה יפגשו לצמד משחקים בסיבוב המוקדמות השני של מפעל הליגה האזורית, את אייקה לרנקה הקפריסאית, יחד עם שחקני הרכש החדשים, ביניהם החלוץ שון וייסמן שחוזר לליגת העל אחרי ששיחק בשנים האחרונות בין היתר בליגה האיטלקית והספרדית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
25: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
26: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
27: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
28: גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם. כן, מרכז העצבים, יום חמישי. אנחנו מתחילים. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594 050-94-94-594 ואיתי באולפן היום הטכנאים משה רחמקין, מיכאל אנקרמן, על ההפקה הדס צרפתי ועל הדיגיטל איציק זר. אתמול ראיתי ידיעה מרגשת שהתפרסמה על איתור מקום קבורתו של חלל צה"ל יעקב זריאן ז"ל שנפל בשנת 1948. ידיעה שמרעידה את הלב ומעוררת מחשבה עמוקה. 78 שנים חלפו מאז מבצע הראל והמדינה שלנו לא הפסיקה לחפש. החקירה המאומצת הזו שלא הרפתה במשך כמעט 8 עשורים היא הוכחה ניצחת לברית הדמים והחיים בינינו לבין המדינה הזו. היא מלמדת שצהל ומדינת ישראל לא נחים ולא ינוחו עד שכל חלל שמקום קבורתו לא נודע ישוב הביתה. זהו חוב מוסרי שאין שני לו בעולם כולו. כמי שנושא את הכאב ואת כאב השכול ביום יום, וכמי שיש לו קבר לפקוד, המחשבה על הורים, אחים ומשפחות שלא זכו במשך עשרות שנים למקום פיזי להשתתח עליו, להניח אבן או לפקוד, מעוררת בי סערת רגשות עצומה. אין לתאר את גודל הפצע הפתוח של חוסר הידיעה הזה. הידיעה הזו מזכירה לנו שיעור מטלטל על פרופורציות. גם בתוך התהום הבלתי נתפסת של השכול והאובדן, גם על הרע והנורא, אין מה לעשות מכל, צריך לדעת להגיד תודה על מה שיש, על הזכות שניתנה לנו לדעת איפה הילד שלנו נמצא, ועל מקום שמאפשר לנו לפגוש את זכרו, כן, מקום בבית העלמין. היום יעקב זריאן ז"ל ומשפחתו סגרו מעגל היסטורי וכואב. אחרי 78 שנים, יביאו אותו למנוחת עולמים, ואולי תהיה קצת נחמה לבני המשפחה. אחרי 78 שנים, המדינה לא מפסיקה לחפש, לא מפסיקה לנסות לאתר את הבנים והבנות שלנו שמקום קבורתם לא נודע, וזה מאוד מאוד מרגש. יהי זכרו וזכר כל חללי מערכות ישראל ברוך ונצור בליבנו לעד. בהחלט ידיעה שלא מדברים עליה מספיק, לא מדברים עליה מספיק, והייתה זוכה לפתוח את הבוקר עם הותר לפרסום הנוראי הזה שאנחנו לצערנו הרב נפגשים מדי פעם, ובמיוחד בשנתיים וחצי האחרונות. אז אותה לפרסום שחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע, יעקב זריאן, לפני 78 שנים, 1948, מבצע הראל, יובא למנוחת עולמים. כמה נחמה זה עושה למשפחה, ואני אמרתי, גם על הרע והנורא מכל צריך לדעת להגיד תודה על מה שיש, על הזכות הזו, שיש לי, יש לנו ולהורים אחרים, מקום לבוא ולהשתתח עליו, מקום לבוא לשבת ולדעת שאתה ממש ממש קרוב לבן שהוא נמצא לידך. אז ישר כוח לכל העוסקים במלאכה הקדושה הזאת של איתור חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע. ותודה, תודה על כך שאתם לא מפסיקים לחפש. כן, עם הדברים האלה נעבור כבר למאזין הראשון שלנו, יצחק מבקעת הירדן. שלום יצחק.
2: שלום שלום. אני דווקא בהמשך לדברים שלך, אני אומר שזה לא סתם מה שקורה, גם אחרי שמצאו את גופתו, וגם מה שקורה בכלל בתקופה האחרונה, שזה לא סתם קורה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד גדולה לעם ישראל, והניסים גלויים. מי שלא רוצה לראות, שיהיה עיוור. אבל זה מה שקורה. אבל עוד דבר שקורה עכשיו, שהוא כאילו גיוס החרדים,
1: כן,
2: נתנה להם זכות כזאת גדולה, הזדמנות כזאת גדולה, דווקא לצרכים שלהם, לצרכים שלנו, אבל זה צרכים שלהם, שהם נמצאים בחצרות והם רוצים לקרב את עם ישראל, ורוצים להביא אותו למצב שבו הם רוצים שארץ ישראל ועם ישראל יתקרבו לדת, ליהדות, שארץ ישראל לא ניתנה לנו סתם, יש להם הזדמנות עכשיו להתגייס, והגיוס הזה זה לא רק גיוס לשם נטל, זה לא נטל, זה מצווה גדולה, אבל זה לא רק לשם נטל, הם יכולים משם, זאת מקפצה, לקרב את כל עם ישראל.
1: אבל הם, משם... הם אומרים, יצחק, הם אומרים, תשמעו, קודם כל יש סטטוס קוו, יש, היה חוק שהכיר בלומדי התורה, וגם היום הוא מכיר בלומדי התורה, יש, רגע.
2: אני עוד, אם תשמע את כל מה שאני אומר.
1: אבל אתה יודע, הזמן שלנו הוא קצר, תנסה לצמצם.
2: כן, כן. בשביל זה, אם תשמע את כל מה שאני אומר, okay. אז באמת בקצרה. זאת אומרת, אין פה בכלל ספק שניתנה חוק עניינים וזה, אבל זה לא עניין של חוק, זה עניין של הרצון שלהם. הם רוצים להשפיע. משם, מהצבא, מהמקום הזה, הם יכולים להשפיע. הם יכולים לעשות את הצבא הרבה יותר יהודי, הרבה יותר קשיר. הם יכולים לעשות, זאת משם, מהמקומות האלה, שכשאתה מתקדם בצבא, אתה יכול להשפיע גם פוליטית. יש לך מקום
1: השפעה. אבל זה לא, זה לא, אני לא אומר על כולם. חלק מהם באים ואומרים, ההשפעה שלי היא לימוד התורה, היא התפילות, ואני משפיע על בורא עולם שכולנו מאמינים שהוא מנהל פה את הדברים, ויש אחד שמגן בנשק ובטנק ובמטוס, ואני, הם אומרים, אנחנו מגנים, אנחנו יושבים יומם וליל, ולומדים תורה, שהתורה מצילה את עם ישראל מכל הצרות. זה האמונה שלהם, והיא לא כל כך רחוקה גם האמונה שלנו. הם לא אומרים את מה שאתה אומר, אני... רואה זכות ואני אשפיע, הם לא רוצים בכלל לבוא ולהשפיע מהצבא, הם רוצים להשפיע מהכולל, מהישיבות, זו עמדתם, הם לא, הם חושבים שהם מקיימים את החלק שלהם ואת הנשיאה בנטל של עם ישראל על ידי התפילות ולימוד התורה.
2: דווקא מהמקום הזה, ככל שיהיו יותר אנשים, ככל שיהיו יותר אנשים שיתפללו, ככל שיותר אנשים יתקרבו וילכו לכוללים, ויחנכו את הילדים שלהם, ככל שאתה תקרב יותר את עם ישראל לזה, יהיו לך הרבה יותר ילדים בכוללים, יהיו לך הרבה ילדים שיתפללו, שיאמינו. יש היום ברות מאוד מאוד גדולה בעניין
1: לא, הזה. לא, לא הבנתי. אתה אומר, תלכו לצבא כי יש לכם שם, תהיה לכם השפעה ותוכלו להשפיע על המדינה, ועכשיו מה אתה אומר? לא, לא, לא יסתדר לי...
2: לא,
1: ה...
2: תוכל, לא, לא רק על המדינה, תוכל להשפיע על כל
1: כן,
2: אחד.
1: כן, אבל לא, לא מסתדר לי על מה שאתה אומר, שילכו לכם יותר לכוללים, לישיבות, לא הבנתי מה שאתה אומר בסוף.
2: בן אדם כמוני, כן. שפוגש חרדי לשם הדוגמה, פוגש חרדי, והחרדי הזה בא ומראה לו, ולומד איתו, ונותן לו מניח תפילים, ומראה לו, זאת אומרת, יש המון תימאון.
1: טוב, בסדר.
2: כמה שזה נראה שהתחיל בזה, יש המון תימאון בציבור, באמת להתקרב, לא טוב. יודעים, לא למדו. תבואו דווקא, אתה יודע
1: טוב, מה. טוב, יצחק, הבנו, את ה, הבנו את הדברים, בסדר, זו דעתך, הכל טוב, אני מודה לך שעלית לשידור, ואנחנו כבר עוברים למאזין הבא, ישראל מבת ים, שלום ישראל.
3: שלום, יצחק, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: רציתי לשאול, יש לי שאלה. אחד מהתפקידים של השבק, זה פעילות נגד חתרנות ונגד פגיעה במשטר דמוקרטי, נכון?
1: נכון.
3: אז איפה היה הסרבנות זה חתרנות, וגם כל ההתבטאויות של אהוד ברק ואהוד אולמרט מרי אזרחי זה גם חתרנות. כמה שאני מבין. השאלה איפה... איפה היה
1: שבק
3: בכל הדברים האלה?
1: טוב, שעוסקים באיפה היה השבק, אפשר להגיד בצורה הברורה ביותר, השבק לא היה. יותר נכון, כדי לא לפגוע בעובדים הקדושים, בלוחמים והלוחמות של השבק, שעושים עבודה נהדרת יום יום, שעה שעה, לילה לילה, שבת שבת, ואת זה אסור לשכוח, אי אפשר לשפוך את המים עם התינוק, וצריך לכבד את הגיבורים האלה, גיבורי השבק. אבל היה להם מפקד, היה להם ראש, שמו רונן בר, פושע המלחמה הזו, רונן בר, והוא היה שם לא כדי לקדם את מטרות השבק, אלא לקדם מטרות אחרות, ככל הנראה, ככל הנראה, ולאור התוצאות, ניסיון הפיכה, ניסיון להפיל את הממשל בישראל, אז לא עניין אותו שאהוד ברק, או יש כאלה שקוראים לקראו לסרבנות או לאי התנדבות. זה ככל הנראה שירת את המטרות הסופיות שלו בהפלת, בניסיון הפלת הממשל בישראל. ולכן אי אפשר לבוא בטענות לאותם לוחמים ולוחמות בשבק, חוקרים וחוקרות, למה הם לא עצרו אז את אהוד ברק, או לא פעלו נגד הסרבנות או אי ציות או אי התנדבות או אי לא יודע מה, שהם מנסים לייפות את האירוע הזה. בהחלט סוגיה מאוד חשובה שאתה מעלה, שצריכה לעבור מבחן ועדת חקירה. ואני מאמין, וגם לא רק מאמין אלא די יודע, שאם באמת, באמת נגיע לחקר האמת, הדברים שאנחנו יודעים היום או משערים לא יהיו קרובים כהוא זה למה שבאמת יתגלה בסופו של יום באותה ועדה בעזרת השם שתקום. אנחנו נהיה שם בכל מקרה לוודא ולעשות את כל המאמצים שחקר האמת יצא, ואז לשאלה שלך אולי, אולי, אולי יום אחד תהיה תשובה.
3: מה שיותר מדהיג, שגם כל הלשעברים בשבק, אף אחד לא קם ולא התריע, ולהפך, תומכים ברונן בר תמיכה מלאה, וזה קצת מפחיד, בוא נגיד ככה.
1: תראה, אני לא יודע לגבי תמיכה מלאה, כי אני לא מכיר ראש אגף שיצא והתפרסם או פרסם אמירה של תמיכה ברונן בר. אני מכיר באופן אישי, אני יכול להגיד לך אפילו, אנשים מתוך השבק שפנו אלינו, עם מידע כזה או אחר כדי לסייע לנו להגיע לחקר האמת. אנשים שאמרו לי, אמר לי ראש אגף באחת הפעמים, תעשו הכל שרונן בר כבר לא יהיה ראש השב"כ, הוא פוגע בארגון, הוא פוגע בשמו הטוב של הארגון, והוא פוגע בארגון עצמו. ולכן אני לא יודע אם מישהו תמך בו או לא תמך בו, ימים יגידו, נגלה את הדברים בעתיד. אני מאמין שמי ששימש, או יותר נכון אני רוצה להאמין, שאנשים ששימשו בתפקידים בכירים בשבק בשבעה באוקטובר ובימים הקודמים ובאותו לילה ארור שלפני השבעה באוקטובר, יגידו את האמת. כי אם הם יעידו את האמת ויספרו מה קרה באותו לילה ובימים לפני, ומדוע שוחרר מנכ״ל או מפקד בית החולים שיבא, ומדוע שוחררו מחבלים אחרים, אני מאוד מקווה שנגיע לחקר האמת. אבל צריך לזכור ואסור לשכוח, השבק הוא ארגון ענק, הוא ארגון ביון שחשוב שהוא יעמוד על הרגליים ויתפקד ללא הפרעות, ואנחנו צריכים מדי פעם ככה לא לשכוח את הכרת הטוב לאותם אנשים שמסכנים עבורנו את חייהם בשבק, מבצעים חקירות, מגיעים למקומות מאוד עוינים, מוצאים את עצמם בחדר אחד עם מחבלים נוראיים שלא רואים בעיניים ומסכנים את עצמם, וראינו כבר בעבר שהיו אנשי שבק שגם נפגעו, ולכן הם לוחמים ולוחמות אדירים. ועם כל הכעס שיש לנו ועם כל הביקורת, אסור לנו לשכוח להכיר להם תודה, כי מגיע להם.
3: מסכים איתך, מאה.
1: ישראל, תודה רבה. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
12: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: Let's undigital.
22: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: Let's איי דיגיטל.
23: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: כן, חזרנו, ואנחנו על הקו עם ציון מראש העין. שלום ציון.
1: שלום, בשלוחה איסיק.
0: ברוך השם.
1: תקשיב, יש לי שתי הצעות ייעול לחרדים.
0: כן.
1: אחד. נכון, כאילו, מבחינת אלה שלא מתגייסים, מתוך המאה אחוז, הם עולה 20%, נכון? כל השאר זה משתמטים, עניינים כאלה. למה החרדים...
0: מה אמרת? מתוך המאה אחוז, כמה משתמטים?
1: אני חושב, 20% זה חרדים, נכון? אם הבנתי נכון. בערך.
0: מסך המתגייסים בישראל, 20%?
1: לא, סליחה, מסך המשתמטים.
0: מסך המשתמטים בישראל, מתוכם 20% זה רק חרדים. זו הטענה שלך.
1: נכון או לא?
0: לא יודע, אני לא מכיר נתון כזה. אני לא נפגשתי עם נתון כזה בחיים.
1: אני שמעתי ככה משהו כזה, באזור ה-20% מסך כל המשתמטים, זה חרדים. פחות או יותר, אוקיי?
0: כן.
1: אני אומר... כל האחרים, לכם מה הם עושים? יש הרבה עושים, הולכים לעורך דין, מוצאים פטורים. למה חרדים לא עושים את זה?
0: כן.
1: שעשו לא... גם את זה. למה? זה תופס. בצד השני,
0: לא הבנתי,
1: זה
0: תופס. אתה עכשיו מציע להם הצעות איך להשתמט? לא הבנתי.
1: לא. אני מה שכולם התגייסו. אבל מה? רק את החרדים מזכירים, רק הם. כאילו,
0: עזוב רגע, זה סוגיה אחרת. לא הבנתי אבל מה אתה אומר. אתה מציע להם הצעות איך להשתמט? אני לא הבנתי.
1: עוד פעם, לא. כל מי שיכול שיתגייס, קודם כל.
0: כן.
1: אני בעד.
0: מה זה יכול?
1: ילדים כולם קרביים, אין בעיה.
0: כן.
1: אבל אני אומר למה, תראו, זה סוג של הצעת ייעול. למי שמנסה לעשות, אין מה לעשות, אם לא יגייסו,
0: אז אני שואל שוב, ציון, אתה נותן הצעת ייעול עכשיו לחרדים שלא רוצים להגיע, תלכו לעורך דין ולרופאים?
1: בדיוק, עוד פעם, אני לא בעד זה, אבל אני אומר...
0: אבל איך אתה יכול להגיד כזה דבר? איך יכול לעלות מישהו לשידור ולעלות רעיונות? איך לא להתגייס? בוא נדבר על זה. איך יכול להיות שאנחנו נותנים במה? מה זה כנראה? מה זה כנראה? מה, אתה שומע את עצמך? מה, אנחנו מדברים? אחי היקר, אתה הקשבת מה אמרת?
1: אני אמרתי, אני יודע, אני קרבי, אני אישי קרבי.
0: מה זה קשור? זה לא הסוגיה. אז אוקיי, בוא נמשיך. אתה נותן הצעות ייעול לחרדים, איך לא להתגייס. אוקיי.
1: הם לא התגייסו, עזוב, זה סתם טוחנים מים כבר 500 שנה.
0: בסדר, הבנו, אתה נותן להם הצעות ייעול, מה עוד?
1: יפה, זה דבר שני, ולמתגייסים, יש לי פתרון בשבילם.
0: כן.
1: שים אותם בגדרות, מסביב לכל, בגדרות שם מסביב, על הגבולות, תן להם נשק, כל ערבי שורד מהחומה, כדור, הכי טוב. הם לא מתערבים עם בנות, אין להם שום גישה, הם יכולים להתפלל מתי שהם רוצים.
0: לא, אבל עכשיו... עכשיו תראה, היות ונתת הצעת ייעול מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מקדמת, אז אנחנו לא צריכים לעבור לנושא השני שלך, להצעה השנייה. כי אם כולם מקשיבים להצעת הייעול שלך, שלשמה עלית לשידור, אז אין לנו, רגע, תקשיב שנייה, עכשיו אחרי שדיברת, יש עשרות חרדים שאולי חשבו ולא ידעו איך להתפטר מהצו גיוס הזה, אז הם יעשו מה שאתה אמרת להם. אז איך אתה יכול להציע באותה נשימה, חיילים שיעמדו על הגדר, לא יהיו לנו חיילים אם כולם ייקחו את הצעת הייעול שלך?
1: יהיו, כולם יהיו.
0: לא לדאוג, הבנתי.
1: מי שרוצה להתגייס, ומי שחושש, לא, ומי שחושש, מהקטע של הבנות, לא, כי יש
0: הרבה מהם להתגייס,
1: אבל, לא, אני אומר, יש כאלה שרוצים להתגייס, אבל מה הטענה שלהם? לא, אי אפשר עם בנות בבסיס וזה, נכון? יש כאלה שרוצים. הטענה שלהם, הבנות, נכון?
0: טוב.
1: יש שני סוגים.
0: לא יודע. ציון, תקשיב, אחי, אתה... זה מגניב מה שאמרת.
1: זה סוג של קונפליקט, אבל נכון. אבל יש כאלה שלוש...
0: אז בוא נסדר את זה. אז בוא נסדר.
1: לא, איתי כפר, אתה נעול על משהו, שנייה.
0: אני לא נעול.
1: אתה נעלת על מה שבאתי בהתחלה.
0: כן.
1: אדם, אולי לא הסברתי נכון.
0: אוקיי.
1: יש חרדים שרוצים להתגייס, אומרים, אני לא יכול להתגייס משום. יש חיילות, יש פה, זה לא דתי.
0: אוקיי.
1: נכון?
0: נכון.
1: את אלה, אני מייעד אותם. לשים אותם בגדרות.
0: מה זה לשים בגדרות? תגיד לי, יש כזה, מה אנחנו בצבא, לא יודע איזה צבא. מה זה לשים בגדרות?
1: אנחנו עשינו בתשים בגדרות עם קומת קרים, הלכנו, חזרנו, כל חצי שעה אתה בנקודה, אתה מפשש
0: כל הרבה זמן. אז אתה אומר לצהל, אתה נותן הצעת ייעול לצהל, אתה אומר, תשמעו, הם באים וטוענים שמה שמפריע להם זה נשים בצבא, אנחנו תבודדו אותם, תשימו אותם על הגבולות ועל הגדרות, שם אין נשים.
1: יש בסיסים, בדיוק, תן יש מלא חדירות. טוב. יש שם חדירות של מחבלים, חדירות של אמלאחים, חדירות של הרבה דברים. שים אותם שם, ישמרו.
0: טוב.
1: מה, לא טוב?
0: טוב, לא, לא, אני שומע מה שאתה, אני לא, אין לי מחלוקת איתך, אני שומע מה שאתה אומר. בסדר, זה ההצעה שלך, אני מכבד אותה, תודה רבה. עולים לשידור.
1: תודה שיום מסכים.
0: אמן, אמן, אמן.
1: יום מסכים לכולם בסופה שניים.
0: אומן, אומן, כן, ותודה ציון,
1: אומן,
0: תודה.
1: אומן, אומן, אומן,
0: אומן. אומן, טוב, אז תשמעו, אנחנו לא קיבלנו את הצעת הייעול של ציון, ההצעה נדחתה, אני מציע לחרדים להתגייס ולא לחפש רופאים כדי לקבל אישור, וההצעה השנייה שלו גם נדחתה, לקחת אותם ולשים אותם על הגדרות. טוב, הצעות הייעול של ציון מראש העין לא התקבלו. נעבור לאוריאל מפתח תקווה. שלום אוריאל. אוריאל?
2: כן, כן, אתה שומע אותי?
0: כן, אני שומע אותך.
2: אורך, שומע כיפק. אני רוצה לדבר מהפן החרדי.
0: בבקשה.
2: בגיוס חרדים, אבל מהפן החרדי. למה אנחנו לא מתגייסים? אני אגיד לך משהו. רגע שנייה, טוב גבר, אני לא יכול לעשות שתי דברים. אני מסתם מגלגל את הסיגריה, זהו, אני איתך.
0: אתה מגלגל את הסיגריה עכשיו.
2: כן, זהו, אני איתך גם.
0: יאללה.
2: הילדים לא מתגייסים, קודם כל אני פונה פה לכמה נישות. יש כאלה שאומרים שאנחנו מפחדים, יש כאלה אומרים בגלל הבנות, יש כאלה אומרים בגלל שאנחנו רוצים לא לנסוע בנטל, יש כאלה אומרים שאנחנו פרזיטים. אני אגיד לך משהו כזה. נסגור את הפינות הכבדות קודם כל. לגבי מפחדים, אם הרב קניבסקי או הרב עובדיה אומרים מצווה להתגייס, חובה להתגייס, אתם הייתם צריכים לקחת אותנו בידיים כדי שלא נתגייס.
0: מי זה אתם?
2: לא, לא, לא, שער העולם שרוצה שהחרדים יתגייסו. כל מי שקצת מקמת את האף אומר למה הם לא מתגייסים. הייתם צריכים לעצור אותנו בידיים, כמו מכיר מישהו שרוצה להשתחרר על מישהו שנניח נגע בילדה שלו או משהו כזה, רוצה להרוג אותו. ככה היינו מרועלים להיות בצבא. אם היה לנו מצוות היום. עכשיו, יש כאלה חברים שאומרים, זה מצווה. אם שמעתי איזה רב אומר, זה מצווה וזה אוי ואבוי לעבור על אחת המצוות התורה.
0: תגיד, אוריאל, אוריאל, בתורה זה מצווה או לא מצווה? עזוב רבנים עכשיו, עזוב, יש כאלה שאומרים, אני ואתה מדברים, אני שואל אותך, האם אתה קורא תורה?
2: טכנית, אין בעלי איתך, אני אומר לך. טכנית, מצווה. רוצה לשמוע טיפה יותר, שורה אחת תראה שזה
0: מצווה. מה כתוב, איך אומרים, מה כתוב ברש"י? כן.
2: ובדיוק, ורש"י הוא העניין. כבד את אביך ואת אמך לא אומר לנו כלום. רש"י אומר לנו באמת איך זה אומר לקבד. זאת אומרת, אנחנו חייבים את התורה שבעל פה. אני אגיד לך מה כתוב. והיה מחנך הקדוש. מה זאת אומרת קדוש? שזה נתונים, יש גמרות והכל. שלא יהיה בך ערבת דבר בכלל. יש בנות. עכשיו, תגיד לי על חשמונאים. עכשיו, זה לא רק יש בנות. בסוף מלחמה, גם חשמונאים מתערבבים. דברים ידועים. לא היינו בקודקוד. יש יחידה. שאנחנו רואים חסידים, אברכים, נשמות, לא ידעו מה זה בת. נמצא לה את חיילת. עכשיו, גם היא יכולה להיות דתייה והכל.
0: ואז רגע, רגע, רגע, רגע, ואז הוא נמצא, רגע, רגע, בוא, בלי סיסמאות, עכשיו, אותו חייל שאמרת, כן,
2: לא, לא, זה לא סיסמאות,
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שואל אותך שאלה, שואל אותך שאלה.
2: כן, כן,
0: רגע. אותו חייל, בינתיים גלגל את הסיגריה, עד שאני אגמור את השאלה. אותו חייל שסיפר לך, מה הוא עשה עם אותה חיילת, מה קרה לו ולה? מה קרה? לא יודע, אני שואל, מה הוא עשה? קרה משהו עם החיילת? לא יודע, אני שואל.
2: חיים שלי, יש לך שאלות מצוינות.
0: לא, אז תענה לי. תענה לי בקצרה, כן.
2: החייל הזה הוא דף לבן, שלא ראה כלום חוץ מאברכים שכמותו ואת אשתו ואת הילדות.
0: כן, מה קרה? מה קרה עם החיילת? לא קרה כלום. אתה יודע למה לא קרה כלום?
2: שנייה, שנייה, חיים שלי, קרה המון.
0: מה? נו, ספר לנו, תגיע לנקודה. מה קרה עם החיילת? אתם אומרים חיילות, חיילות, הנה, יצא את הסיפור. ספר לי מה קרה עם החיילת. אין לי הרבה זמן, אז בוא תעזור לי.
2: אני אגיד לך, ברגע שחייל שלא ראה שום אישה, יותר מקומר, אוקיי?
0: איפה הוא היה? במנזר השתקנים? אותו חייל? איפה הוא היה כל החיים שלו?
2: בכולל ברכסים.
0: כן, והוא לא ראה את כיסתו, והוא לא נסע באוטובוס והיו שם נשים, והוא לא היה בסופר שהייתה קופאית.
2: אתה שואל העניין ואני אלך.
0: נו, בבקשה.
2: הוא עושה שלום, ערב טוב, מה שאתה אומר, אתה צריכים לזה, הולך, הכל הולך. פה זה פתאום שיחת פאן, שיחת מענה.
0: שיחת פאן, אוקיי, והוא...
2: איציק היקר, אני לא יודע שזה...
0: אחי, תקשיב שנייה, תקשיב רגע.
2: אתה מוציא אותו?
0: גיא.
2: אתה מוציא אותו מהתורה.
0: אוריאל, אוריאל, תקשיב שנייה.
2: לא, אני לא בא לך עכשיו להגיד שזה...
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. תקשיב שנייה. חשוב לי מאוד. אוריאל, תקשיב שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב. יודעים כבר את דעתי, אני לא מצטרף לקרנבל ולפסטיבל נגד החרדים. אחים שלי, אני אוהב אותם. אני חושב שהם, מי שלא לומד צריך לעשות, אני לא נכנס לדיון הזה, אבל חשוב לי להעביר, אני לא מצטרף לפסטיבל נגד החרדים. אבל, וזה האבל הגדול, אל תעלה לי לשידור ותגיד לי שאותו בחור שאתה מכיר לא ראה אישה ולא דיבר עם אישה ולא יודע מה זה אישה, לא במובן המיני, אלא יודע להפריד בין גבר לאישה, והנה הוא מגיע לצבא הצדיק הזה ועומדת שם חיילת, וכל מה שהוא למד, כל מה שהוא התחזק וכל מה שהוא הכיר מבית, הכל נפל. אז אני שואל אותך שאלה.
2: אתה מדבר על העניין ואני
0: אענה לך. רגע, אני מסיים בשאלה.
2: בכבוד.
0: אוקיי. עד כמה שזכור לי, כשחרדי מגיע לבנק, יש שם אישה. שהוא נוסע באוטובוס, יש שם אישה. שהוא עומד בסופר, יש שם אישה. כל אותם נשים, ויש קופאית, ויש פקידה במשרדים ממשלתיים, ויש מורה ופקידה בבית הספר שהילדים שלו לומדים, ויש לו גיסות, ויש לו דודות, ויש לו הכל. מה אתה מספר לי, לא ראה אישה? אז למה אתה לא בא, רגע, למה אתה לא בא לאותו חרדי? ואתה אומר לו, אתה ישבת בכולל באוהלה של תורה, עכשיו אתה מתגייס, למדת איך לכבוש את היצר, למה אתה לא עומד ביצר שלך, אם אני בכלל אוכל את הסיפור הזה, שהייתה שם חיילת? ואני חייב להגיד, שזה מורכב, אני מסכים איתך, זה מורכב, נשים, גברים, אני לא מתעלם מזה. אבל אל תספר לי, לא ידע אישה, לא ראה אישה, לא מדבר עם אישה. יאללה, נו די, חלס.
2: רגע, לא תטור החלב אבכם, אני בא אליך נטו מהתורה.
0: או, נו, לא תטור החלב אבכם, ושמעתם לבשותיכם, ואתה שם לי סיגריה בפה, באמצע שאתה מדבר איתי. יאללה.
2: תן לי להרזיץ, יקר, תן לענות. מה הכוונה? שברדה יש מושג של הסתכלות ויש מושג של היבט. ברדה שמסתכל לא עבר עבירה.
0: כן.
2: עדיף שלא. יש את הרבנים הגדולים שגם את זה, בבסל, ודאי, אני אפילו לא רוצה להביט, אפילו לא רוצה לקבל מכתב יד של אישה.
0: בסדר. אני לא מתווכח עם זה.
2: אנחנו צריכים להיות מעורבים עם הבריאות, הכל טוב. והלוואי שמגיע לרמה של הבבסל, הלוואי. עכשיו, ברגע שבן אדם מתבונן באישה, אז הוא עובר את העבירה. אתה מסכים איתי שיש הבדל ענק בין, שאני אומר, מה שלומכם, יש לכם חלב?
0: לא, לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. שנייה, אני אתן לך, אוי, כבר הגעת לשמירת שבת, די, אחי, די. עזוב, בוא, אי אפשר לחרטט את כל העולם. שנייה, אני מסכים איתך שצריך להפריד. רגע, שנייה. תן לי לדבר, תן לתשחת על הסיגריה, תקשיב אחי. אני מסכים איתך שזה מורכב, נשים גברים ביחד, ואני מכבד את הדרישה הזאת לשרת לא יחד עם נשים, חרדים שרוצים, שימצאו, שירכיבו להם באמת מסגרות, מאוד מכבד את הטענה הזאת.
2: ונראה לך שאני מפחד בין השאלה.
0: רק שנייה. גם בגלל הפיתויים, כמו שאתה אומר, היצר הרע, אני שם, אני איתך. אבל אל תספרו לי, אבל אל תספר לי שהוא לא ידע מה זה אישה והוא לא פגש אישה ושלום כמה עולה חלב בו. אני מסכים, בלי הסיפורים, בלי החרטות האלה, תגיד, אנחנו נשרת אם תיתנו לנו יחידות נפרדות. עכשיו תקשיב, הסטופר שלי, יש לי כזה סטופר אדום ומנהל הפקה שקוראים לו מיכאל אנקרמן, ואני לא עושה דברים לרשותו, והוא כבר אומר לי, עברת מזמן את הזמנים ואת הפרצופים, היה לי כיף לדבר איתך, זה דיון ארוך, והכל בכיף ובאהבה, בסוף שבוע נעים, והעיקר שנאהב אחד את השני. כן, ואנחנו עוברים עכשיו קצת לתוכן שיווקי חשוב מאוד. לקראת הקיץ, חברת סינסיקה, ממשיכה להציע מבצעים מיוחדים על מכשיר הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער המבוסס על טכנולוגיה מתקדמת שזוכה לאחרונה להרבה עניין ברשת. איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שיסביר איך המכשיר מאפשר ליהנות מהסרת שיער מקצועית בנוחות של הבית ובזמן שמתאים לכם. היי גיא, מה שלומך?
3: אהלן, שלום לך ולכל המאזינים.
0: כן, תשמע, בוא נתחיל מהבסיס, למי שעדיין לא מכיר, מהו בעצם מכשיר הסנסילייט פרו, ואיך הוא עובד.
3: נכון, אז אנחנו בסופו של דבר, מאזיני גלי ישראל כבר מכירים אותנו, ברוך השם מה שנקרא. אני מזכיר דווקא עבור אלו שפספסו או אלו שצריכים עוד אינפורמציה. אנחנו מציגים כאן בסנסיקה פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים עד לא מזמן לצרוך רק במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה נכנס אלינו הביתה. מכשיר הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו באמת מצליחים להכניס את הקליניקה לתוך הבית, לייצר תוצאה של קליניקה בזמן ובנוחות שהכי טוב לנו.
0: כן, תשמע, יש, כמו שאתה יודע, יש היום לא מעט פתרונות להסרת שיער. רואים ברשתות, סיני, שמיני, חברות שמפיצות ואף אחד לא יודע מי האבא ומי האמא שלהם,
3: נכון,
0: ולא יודעים
3: נכון.
0: מי, ולאין לאן לפנות אחר כך אם יש תקלות ולא מרוצים. במה המכשיר שלכם שונה ומיוחד לעומת אותם אחרים?
3: זו שאלה מצוינת. אני בעצמי, כשאני גולל להנעתי ברשתות, בפלטפורמות השונות, אני רואה לא מעט מכשירים, יש נטייה להתבלבל. אני שמח לומר שהמכשיר הזה, זה באמת המכשיר הכי מדובר במדינה. אפשר אגב לבדוק את זה, אני אומר את זה בביטחון, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר וראו את התוצאות וקיבלו שירות מאיתנו והפכו לממליצים. אני מדבר כאן על מכשיר שמצד אחד מתקדם מאוד טכנולוגית. לא מעט אנשים מתקשרים אלינו רק כדי לשאול על הנורה הזו שכולם מדברים עליה. מה זה הנורה הזו? נורה עוצמתית, הרכיב עיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה. לא מוגבל במספר הפולסים. משמעות עצומה עבור הצרכן במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. הצרכן יודע, קניתי, פה זה נגמר. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים. גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר, ובהיבט השירותי, גולת הכותרת זה המדיניות שלנו כאן בסנסיקה. אנחנו רוצים לתת ללקוחות ביטחון, ולכן כל מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא פשוט מקבל אותו לניסיון לחודשיים ימים. עובר הדרכה, ליווי והכל, אם הוא לא רואה תוצאות, אם הוא לא מרוצה ממשהו שקשור למכשיר, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, והכל בסדר, אין
0: אחי...
3: אותיות קטנות.
0: הכי הוגן שבעולם, ואם אנחנו כבר מדברים, אז תגיד, לאלו סוגי לקוחות המכשיר הזה מתאים?
3: אז אנחנו מדברים גם לאלו שאתה יודע, היו כבר במכון ורוצים להשלים את הטיפול, גם לאלו בסופו של דבר עשו סכיני גילוח שעבה, וגם להורים לילדים המתבגרים, כולם משתמשים במכשיר.
0: אוקיי, ולסיום, יש אולי מבצע מיוחד למאזיני התוכנית?
3: בהחלט. בהחלט, אני רוצה להזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו. אם יש לכם שאלה, משהו שחשוב לכם להבין, עניין במכשיר ביתי להסרת שיער, לא בא לכם לצאת החוצה, חייגו אלינו עכשיו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון עם החזק כספי מלא, אבל מי שיחייג מגלי ישראל עכשיו לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-45% 45% מהמחיר באתר, ו-20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: כן, אז גם אם אתם רוצים ליהנות מהסרת שיער בנוחות של הבית, שימו לב, בבית, לא צריך לצאת מהבית, סנסילייט פרו שסנסיקה מציע פתרון חכם ונוח לנשים ולגברים, להטבה ייחודית כמו ששמעתם שגיא הציע לנו למאזני גלי ישראל במסגרת המבצע, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: כן, ואנחנו עוברים עכשיו לרוני מחולון. בבקשה רוני. מה? פרסומות. אוקיי, אני עושה מה שאומרים לי, אנחנו עוברים לפרסומות ואחר כך נעלה את רוני מחולון.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים

0: 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: האחרונים, ימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: חזרנו ואנחנו עם רוני מחולון. שלום רוני.
12: שלום איציק היקר.
11: כן.
12: רוני עשור מהלומי הקרב, אתה יודע, דיברתי איתך לפני 3 שבועות.
11: אוקיי.
12: רק אספר לך דבר קטן מה קורה בסיכומים. אני ליוויתי הלום קרב גם במרבד, הביאו לי שם שוטרים, סידרתי שיהיה במהירות, במקום 3 חודשים תוך יומיים. סידרתי לו צרם, ועדת צרם, צרכים מיוחדים, לקח גם מהר בגלל הצעקות שלי והבלגן שלי. ככה זה הולך, וסיפור אחד קטן, הוועדת צרם ששולחת המסמך תשובה, נמצא בחדר בשיקום בפתח תקווה, שהיא צריכה לתת את זה לפקידה רכב, שנמצא חדר לידה. שבועיים אני לוחץ, שרק תעביר את התשובה של הוועדה, שהוא יקבל מהנדס רכב. שבועיים, חדר ליד חדר. תבין מה הולך.
11: אז מה הם אומרים? מה הם אומרים על מה שאתה אומר?
12: אין כוח אדם.
11: מה כוח אדם? להעביר מחדר לחדר מסמך צריך כוח אדם?
12: אתה מבין, אתה מבין. זה המלחמה שלי. עשרות פעמים הביאו לי שוטרים. עשרות פעמים צעקתי.
11: מה זה הביאו לך שוטרים? לא הבנתי.
12: המרבד.
11: כן.
12: לא התקנו את הנערת במחשב, שבועיים.
11: לא הבנתי, אבל מה זה הביאו לך שוטרים? לא הבנתי.
12: כי אני צעקתי ועשיתי בלגן, שעשו את זה, והשוטרים, אני, מה זה מעריך אותם? הם הלכו לטובתי, ואמרו לה, מנהלת, עכשיו את מעבירה במחשב, והבחור, למחורת, היה לו יום הולדת, אומר לי, רוני, זה המתנה הכי יפה בעולם, שקיבלתי ביום הולדת. תשובה ממרבד.
11: כן. תגיד, כמה ארגונים עסוקים בלסייע לאלומי הקרב?
12: וואו, המון, המון, אבל אני לא יודע אם הם עושים כמוני צעקות ושוטרים.
11: לא, לא, לא חשוב איך הם עושים, מה הדרך שלהם. אתה אומר, זה הסיפור שעומד מאחורי הדברים שאתה אומר ועל הדברים הנפלאים שאתה עושה עבורם, שלא רק שהם אלומי קרב, הם יתומים.
12: בדיוק, בדיוק, זה מה שאני מכיר.
11: מול המערכת הם יתומים ולא מטפלים בהם, ואני רואה מדי פעם בוועדות בכנסת מגיעים אלומי קרב ושופכים את מר ליבם.
12: סליחה, איציק, אלה הבחורים

0: שעושים את המיטב והמיטב של הלומי הקרב. כן. זה מיכה הקאץ, זה אמסלם.
1: תגיד, אין חוקים מסודרים להלומי קרב, או יותר נכון, אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם אחרי השבעה באוקטובר, הסוגיה הזאת שנקראת הלומי קרב לא קיבלה תפנית, לא, שינוי, לא, סיוע?
0: לא, לא, לא.
1: כלום,
0: לא,
1: נשארים לא. כאילו לא היה שבעה באוקטובר, כאילו הם לא ראו שמה.
0: אם אני אומר לך שמביאים לי שוטרים בגלל שאני רוצה שיריצו את הדבר להלום קרב, הנה עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אני הולך למשפחה של הלום קרב, שאני מטפל בו 8 חודשים, שהבאתי אותם, את המשפחה אליי הביתה, השלמתי בין ההורים ובינו, היה חודש נקי שקט, עכשיו זה עוד הפעם התפרץ לו, ועוד הפעם אני הולך לבוא הביתה לסדר את זה.
1: טוב, תשמע.
0: המסמכים שלו, רוני. המסמכים שלו, יכולים להגיע בצ'יק לבית מאזן, ממשרד הביטחון.
1: רוני, רוני, אתה זורק הרבה נתונים באוויר שלא מוכרים לא לי ולא לציבור.
0: אני מבין,
1: כן, אנחנו עוד סוגיה כואבת, הטיפול בעלומי הקרב או האי טיפול בעלומי הקרב, ותמיד יהיה מי שיגיד מאותם משרדים ממשלתיים, אנחנו עושים את המרב שבמרב שבמרב. אני חושב שלעולם לא יהיה המרב שבמרב, וכמו שתיארת, זה מתפרץ, זה נרדם, זה מתפרץ, זה נרדם, אין על זה שליטה, אין תוכנית עבודה. כל כך כואב לי על הילדים האלה, על האנשים האלה, וזה לא רק מלחמת התקומה, חרבות ברזל, אלא מאז קום המדינה יש הרבה מאוד הלומי קרב שמסתובבים בינינו, יושבים איתנו במשרד, ולא מתקדמים. אוקיי, תודה רבה רוני, תודה שאתה מציף.
0: שנייה, יש יומיים בשבוע בבוקר פגישה, קבלת קהל, ויום אחד בחצי צהריים.
1: כן.
0: גם בימים האלה אין פקידות ואין פקידים.
1: אין פקידות. טוב, בסדר, אתה חוזר על אותם טענות קשות. רוני, אני מודה לך, תודה רבה. ואנחנו עוברים למאזין הבא והאחרון להיום. שלום לשמואל מהוד השרון.
2: שלום לך איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
2: תשמע, אני רוצה לדבר על נושא שפחות מדברים עליו, והוא קריטי למדינת ישראל, שזה השתלטות הבדואים על הנגב, 63% משטחה של מדינת ישראל. בשנת 2012 כתבתי פוסט שהמלחמה הבאה של מדינת ישראל תהיה על הנגב. אנחנו מאבדים את הנגב.
1: כן.
2: זה התחיל בהסכמי אוסלו, ואנשים לא מדברים על זה הרבה.
1: כן.
2: שמעון פרס ויצחק רבין הניחו את היסודות לחורבנה של מדינת ישראל באיחוד המשפחות שנתנו לערפד באופן מורחב, והיום זה לא בדואים, זה יותר פלסטינאים מאשר בדואים. אני אתן לך רק פרט אחד, אני בטוח שאתה יודע אותו. ב-1948, אחרי שהפלמ"ח שחרר את הנגב, היו 100,000 בדואים בנגב. שאלו אנשי הפלמ"ח את בן גוריון מה לעשות איתם. הוא לא יכל לומר להם בתור ראש הממשלה תעיף אותם. אמר להם תעשו בהם מה שאתם רוצים. הם הכניסו 90,000 בדואים במסעיות וזרקו אותם ליהודה בשומרון, לירדן, לעזה.
1: שמואל, כן. בוא נדבר רגע, הרי כולם מכירים את הבעיה, דווקא אפשר להגיד, לתת את הקרדיט לאיתמר בן גביר שהוא פועל שם בלי...
2: חד משמעית.
1: בלי לפחד, בלי לחשוש, כמעט 6,000... חד משמעית. כמעט 6,000 הריסות, נכון. בתים שם באזור הנגב, מה הפתרון שלך?
2: הפתרון שלי הוא, קודם כל הפחד שלי הוא, תראה, ממשלת לפיד בנט...
1: רגע, לא, לך לפתרון. שמואל, הלך לפתרון.
2: זה נושא ארוך.
1: בדיוק, הפתרון, כן.
2: הוא לא פשוט.
1: כן, אז מה הפתרון?
2: צריך לאכוף ביד ברזל את העניין של השתלטות הבדואים על הנגב.
1: לאן יקחו אותם?
2: אני לא יודע.
1: מה זה לא יודע? אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו, אנחנו לא יכולים לעלות אותם לאוטובוסים, לא יכולים אותם לרכבות.
2: אתה יודע שיש בעיה משפטית.
1: אתה לא יכול לתת, לא, תשמע, בעיות, אני ואתה יודעים מה הבעיות. אני אומר, מה הפתרון? לבוא ולהגיד, אני לא יודע לאן ייקחו אותם. לא שמעניין אותי, איציק, לאן ייקחו אותם, כן, לצורך העניין. לא מרחם עליהם ולא שום דבר, וצריך לפנות אותם ולהרוס להם כל מה שבנוי שם, הצריפים, הכל. אבל ככל הנראה ששאלת הפתרון לאן ייקחו אותם, היא זו שמהווה את הבעייתיות בלסיים עם הדבר הזה.
2: לא, אתה לא נותן לי להסביר את
1: זה. אני לא יכול לתת, כי יש לי דקות ספורות. מתי תבינו את זה, מאזינים? זה דקות לכל מאזין. אז בוא תענה לי בקצרה אם אתה רוצה, עם מה הפתרון.
2: התיישבות יהודית מסיבית בנגב ובגליל, לשחרר אדמות, לתת חוות, כל מה שהציונות הדתית עושה ביהודה ושומרון, צריך להעביר את זה גם לנגב וגם לגליל, אחרת לא יהיה לנו. יהיה לנו מדינה מגדרה וחדרה, וזה האסון הכי גדול.
1: שמואל, אני בהחלט פתרון ראוי ונכון. אני מודה לך שמואל, תודה רבה שעלית לשידור. כן, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מרכז העצבים, איתי באולפן היו הטכנאים שר חמקין, מיכאל אנקרמן, על ההפקה דס צרפתי, על הדיגיטל איציק זר, וכן, אני מודה לכם שוב שהזנתם, שעליתם לשידור, תזכרו תמיד, אתם עולים, אנחנו אוהבים את המאזינים שלנו, אבל הזמן קצוב לכל מאזין ומאזין לשיחה, כדי שנוכל לעלות כמה שיותר מאזינים. אני רוצה לאחל לכם, סוף שבוע נעים, שבת שלום, מחר, 6 בבוקר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
12: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר,
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: התנאים בדן?
0: 100 מ-100.
21: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
25: 088-650-008.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: גלי ישראל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
28: גלי ישראל, החדשות.
30: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. המתיחות מול איראן. לפני זמן קצר נשמעו פיצוצים בעיר בושר. בתוך כך, בתקשורת האיראנית מדווחים כי ארצות הברית תקפה הלילה גשר רכבת אסטרטגי המשמש להעברת סחורות עם סין ורוסיה. במקביל, ממשיך משטר האייתולות בשיגור טילים וחדבמים אל עבר מדינות המפרץ. כוחות הביטחון בבחריין ירתו מספר כלי טייס, לא דווח על נזק או על נפגעים. כזכור, ההסלמה החלה ברקע מסע לוייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. נשיא המדינה הרצוג נועד בשעה זו עם השופט נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני לדיון היערכות לקראת הבחירות הקרובות. בהצהרה שנסע לתקשורת אמר הנשיא שיש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות לצד גורמים המבקשים לחבל במערכת הבחירות, בעיקר מחוץ לישראל. ראש השב"כ מצידו הדגיש כי ארגונו כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות וכי יעשה כל שביכולתו לשמור על הממלכתיות והתקינות של הליך הבחירות. משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה, הכוללת נציגים ממשרדים שונים ומרשות החירום הלאומית, תישאר בימים הקרובים במדינה, זאת בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולבקשת הממשל בקרקס. בהמשך היום צפויים להגיע למקום חיילי פיקוד העורף על מנת לתגבר את המענה המבצעי ולהבטיח את המשך המשימות באופן רציף. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, הודיעה על שיא חדש במספר המינויים לקראת עונת המשחקים הקרובה. עד כה רכשו מנוי כ-16,000 אוהדים והמכירה עודנה נמשכת. בעוד כשבועיים תפתח הקבוצה את העונה בצמד משחקים במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הליגה האזורית מול יריבתה מקפריסין. בין המצטרפים לסגל נמצא גם החלוץ שון וייסמן שחוזר לליגת העל לאחר ששיחק בשנים האחרונות בין היתר באיטליה ובספרד. הזמרת בוני טיילר, מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ רוק של שנות ה-80, הלכה לעולמה בגיל 75. בחודשים האחרונים הושפזה הזמרת כשהיא מורדמת ומונשמת לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים בסוף חודש אפריל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
31: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
33: רב בריח.
32: לפרטים חפשו רב בריח.
30: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
32: דלתות פנים?
33: קלף בריח.
32: דלתות פנים איכותיות?
33: קלף בריח.
32: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
33: רק רב בריח.
34: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
30: את החדשות הביא לשידור בלמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
1: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
2: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
3: גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: כן, 1-4 דקות, יומן הצהריים של גלי ישראל, צהריים טובים מאזנות ומאזנים. את המשדר היום עורך שלום מנדל, מפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מבצע מיכאל אנקרמן, טכנאי ברמור ועל הדיגיטל איציק זר. אני איתכם זיו מאור עד השעה 2 עם מהדורת יום חמישי המיוחדת של יומן הצהריים. עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם עקיבא לם, ננתח קצת את ההשתוללות של בגץ, את השיח המורכב מול דוד זיני ודני לוי. אנחנו נערך כאן גם כמובן את היועץ המשפטי של מפלגת העבודה לשעבר, מתארח כאן קבוע ביום חמישי, נדבר איתו על השמדת ראיות שנחשפה בתיק נתניהו השבוע. ונחתום גם כן כמדי יום חמישי עם הרב עמי פייקובסקי, שידבר איתנו על המונדיאל ועל פרשת מטות מסעי. אני חייב לומר שהיום היה לי רגע של קורת רוח לראות קרקס שהתחולל בוועדת החוץ והביטחון. חבר הכנסת צבי סוכות שואל איזשהו פקיד אנונימי בהקשר של הסכמי אוסלו, הייתכן שאין אף אדם בשירות המדינה שאחראי לוודא שאנחנו מקבלים בהסכמים הללו את מה שאנחנו אמורים לקבל? והשתיקה המבוכה, המביכה, והעיניים המגולגלות, והשקט הרועם שנפל על חדר ועדת החוקה, מספרים את כל הסיפור, וזה רגע א' טלוויזיוני בקנה מידה גדול, ובית רגע היסטורי. כי שנים אני אומר כאן בשידור, מי שעוקב אחריי מכיר את האמירה הזו, אחת הבעיות המרכזיות שלנו זה שאנשים שאמונים מתאמנו על אכיפת זכויותיה של מדינת ישראל בדין הבינלאומי, פשוט לא עושים את עבודתם, לא מכירים בכך שיש להם תפקיד מבחינת המחלקה לדין בינלאומי במשרד המשפטים, המחלקה המשפטית במשרד החוץ. מבחינתם דין בינלאומי זה רק נגדנו. אף פעם לא לטובתנו, אף פעם לא למעננו. עוד מעט נגיד שלום לאודי דוד בן דוד שיהיה איתנו. גם כן נעדכן קצת מהמתחולל בכנסת. כרגע הכותרות הן חוק יסוד לימוד התורה. בדיון אודותיו, הייתי שם בשבוע שעבר, יש שם חבר'ה של הלומי קרב שמגיעים לדיונים. דורשים את שלהם, מגיע להם את שלהם, ואף על פי כן הדיון צריך להתנהל, ועמדתי האישית היא שהחוק הזה הוא חרב פיפיות שצריך להתבטל. טוב, אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום איתנו, שלום, צהריים טובים.
6: צהריים טובים.
5: מה מתחולל ברגעים אלה בג'נין?
6: כן, אז למעשה אתה רואה שבצבא ממשיכים ופועלים גם במהלך היממה, אם אתה זוכר גם מה שדיברנו עליו אתמול כאן בשידור, על הפעילות הנפלאה של צה"ל שמגביר כוח ביהודה ושומרון. במהלך הלילה נעצרו 20 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, זה קורה אתמול כמובן, בהם בין היתר חשודים שתכננו לבצע פיגועים, סחר באמל"ח ועוד ועוד ועוד. כל זה קורה אגב זיו במסגרת מבצע במרחבי חטיבת מנשה, שם למעשה כבר הרבה מאוד זמן המחבלים מנסים להרים ראש ולהוציא עוד ועוד ועוד פיגועים. דבר אגב שאנחנו יודעים עליו בהרבה מאוד זמן, עם הרבה מאוד פעילות שפעל בגזרה הזו.
5: אז זה רודי, בוא רגע נתרומם לרמה אסטרטגית. אנחנו מדברים המון על עזה והלבנון, פחות על יהודה ושומרון, אף על פי ששמענו שהיו שינויים אסטרטגיים, מחנה הטרור בג'נין כבר לא נראה כפי שהוא נראה לפני שנים ספורות. אתה מזהה שינוי אסטרטגי בשנה האחרונה בהתנהלות כוחותינו מול קיני הטרור בשומרון?
6: אז אפשר לחלק את התשובה הזאת למעשה לשני חלקים. אחד, מפורשות, כן, יש יותר פעילות בנוגע לנושא הזה של הטרור הערבי שמרים את הראש פעם אחר פעם, ובאמת הרבה יותר פעילות, פעילות איכותית, אפשר לקרוא לזה ככה, של ימ"ס, מג"ב ועוד הרבה מאוד כוחות שפועלים ביהודה ושומרון, ימ"מ, צה"ל ועוד ועוד ועוד דובדבן, ומנגד התעלמות גדולה מאוד ממה שקורה ביהודה ושומרון, אולי לא התעלמות מכוונת, אולי זה נדחק הצידה בגלל החזיתות השונות, בעיקר לבנון, איראן, עזה, אבל בפועל היחס הביטחוני היחצני לתוך העניין, היחצני ביטחוני, למה שקורה ביהודה ושומרון, הולך ופוחת, למרות שהסכנה שם ברורה ומיידית. נזכיר זיו מה שאמר שר הביטחון ישראל כץ לפני כמה חודשים למפקדים ביהודה ושומרון במסגרת מפגש איתם. הוא אמר להם שאנחנו צריכים להיערך לכך שהשביעי לעשירי הבא יהיה מכאן הג'יהאד האסלאמי, החמאס, כן. הפתח, כולם
5: טוב, בערך. טוב, אני חייב לומר שיחצני ביטחוני זה מטבע יפה, אנחנו נאמץ אותו. בוא נדבר קצת על איתור מקום קבורתו של טוראי יעקב זריאן, השם יקום דמו, חלל מלחמת העצמאות, נכון? הוא הותר לאחרונה?
6: נכון, עוד למעשה מלחמת העצמאות, 78 שנים ליתר דיוק, חלל צהל הותר, ההודעה כך נמסרה לבני משפחתו שנותרו בחיים. למעשה הוא הותר בקבר אחים באזור קריאת ענבים, אחרי שלקח חלק במסגרת מבצע הראל, אז עלו לאזור ירושלים. על פי הערכות הוא נהרג באזור שער הגיא יחד עם עוד 13 חיילים. המציאת מקום קבורתו למעשה היוותה עבור בני משפחתו עולם ומלואו, כך אומרת אחותו איבון כהן, שכבר הודיעה שהיא תגיד לבניה איפה זה נמצא על מנת שיוכלו בפעם הראשונה להגיד קדיש מעל הקבר של אחיה שמקום דמו. כן. שבמסגרת המלחמה נפל, ו-78 ידעו איפה הוא נמצא, איפה הוא נקבר, כאמור, ועדה מיוחדת שעסקה באיתור של קברי החללים, איתרה את המקום.
5: כן, צריך לומר, זה מדובר בוועדה קבועה, שבכל רגע נתון נמצאת עם עשרות, אולי מאות תיקים פתוחים, ברוך השם, סגירת מעגל, שמוכיחה לא רק את הגבורה של האיש המסוים הזה, אלא גם את המחויבות של עם ישראל לטובי בניו. אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, תודה על העדכון, יום טוב. ואנחנו עוברים כמובן לתחום המדיני, איתנו נטע בר, כתב חדשות החוץ של ישראל היום, שלום, צהריים טובים.
7: צהריים טובים.
5: אז שוחחנו אתמול על רקע איומים והתלמויות של טראמפ ונהימות שלו לעבר איראן, כעת הנוכח אחרי הלילה שהיה, היו תקיפות, אבל איכשהו זה מרגיש לי לא כמו הדבר האמיתי.
7: לא, זה עדיין רחוק מאוד מהדבר האמיתי, זה למעשה סוג של צעדי ענישה שאנחנו רואים, בניסיון לגרום לאיראן לחזור לשולחן המסע ומתן ולחזור באופן כנה יותר, אולי נקרא לזה, לגרום להם להפסיק לתקוף ספינות במצרי הורמוז, מה שאגב כנראה מצליח, כי לא ראינו עוד תקיפות משמעותיות על כלי שייט במצרים. ובעצם סוג של אולי הוצאת הצבים של הנשיא האמריקאי על שותפיו למסע ומתן.
5: בכל זאת ראינו תגובה איראנית של מטרות אמריקאיות גם בבחריין וגם בקווייט, זה תקיפות משמעותיות או סימבוליות?
7: איפשהו בין לבין, כלומר, זה לא ששום דבר לא נפגע ושלא היה ניסיון לפגע בשום דבר, אבל אנחנו לא רואים בעצם, אתה יודע, פגיעה בבטן הרכה, אנחנו לא רואים תקיפה על מתקני רדאר או על מטוסי חיל האוויר, כמו שראינו במהלך המלחמה, כשבאמת שני הצדדים ניסו להכאיב באופן הקשה ביותר שניתן.
5: אז בוא נדבר באמת על ההשלכות הכלכליות, כי זה מה שמעניין את טראמפ. אחרי שמחירי הנפט זינקו בחדות יחסית בשיעור יומי אתמול, אתה יודע לומר מה הם עושים היום אחרי שראינו את התגובה? האם המילה דרדלה מתארת בצורה נכונה את התגובה בשוק?
7: אנחנו רואים עוד עליות, אבל עליות מתונות במחירי הנפט. אנחנו רואים בבורסות תנודתיות שהיא מתאימה למצבים שיש בהם סוג של אי-וודאות, אבל אנחנו לא רואים איזשהו, אתה יודע, את הקטסטרופה שמלחמה אמיתית כנראה הייתה מביאה.
5: יפה.
7: אז השוק בינתיים גם לא חושב שפניו של טראמפ למלחמה.
5: ועידת נאטו באנקרה עוד מתנהלת, או שהאירוע הזה כבר נארז והתקפל?
7: האירוע למעשה נארז, ונארז בשעות אלו ומתקפל.
5: כותרות משם, איזושהי בשורה מדינית מלבד ה-F-35 לארדואן?
7: לא ממש, לא ראינו ממש בשורה מדינית. ראינו הצהרה שארצות הברית תספק לאוקראינה רישיון לייצר טילי פטריוט, שזה עבור האוקראינים מאוד מאוד חשוב.
5: זה באמת, זה חשוב, זה זורק אותי לשנות ה-90 למלחמת המפרץ. זה נשק שעוד יש לו, אתה יודע, הוא רלוונטי מבחינה טכנולוגית למשהו?
7: בהחלט, בוודאי. נגד טילים בליסטיים בסגנון איסקנדר, כמו שהרוסים משתמשים בו, שהם טילים בליסטיים לטווח קצר ובינוני, מערכת הפטריוט היא מערכת מצוינת. האוקראינים צריכים כל מיירט, כי כרגע הם חשופים לחלוטין לירי של טילים בליסטיים. תחשוב על מה היה קורה פה, למשל, אילולא היו לנו מערכות כמו חץ, למשל.
5: אוקיי, טוב, אז אלה הדברים. נטע בר, כתב חדשות החוץ של ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים.
7: צהריים טובים.
5: כן, אנחנו עוד רגע נתקדם קצת למזג האוויר. מה נאמר ומה נגיד? יולי זה יולי. מה ששמיים בהירים, נטולי עננים, ואיתנו כמדי יום חמישי. החזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל ווידר. שלום, צהריים טובים.
8: צהריים טובים.
5: כן, אז הולך לקרות משהו משמעותי, צריך להיערך עם מטריות, מעילים.
8: לא, לא, אנחנו במזג אוויר סך הכל קיצי רגיל. טמפרטורות התחילו לעלות במקצת במהלך סוף השבוע. לקראת תחילת שבוע הבא יהיה מעט חמה רגיל, מעלה 2 מעלה ממוצע, אבל סך הכל, לפחות סוף השבוע יהיה נוח, כ-30 מעלות בערים, 30 גם באזור החוף עם 70% לחוץ, 35 באזור באר שבע והנגב, 40 באלת, שבוע הבא מעט חמה רגיל, עוד 2 מעלות יותר, בכל אזורי הארץ, וכך יימשך עד סוף השבוע, ככה שלפחות שבוע הבא יהיה חמה רגיל, השבוע עדיין
5: סביר. מילה, אמנם אתה מאתר ישראל מזג האוויר, אבל אולי איזה מילה על מה שקורה באירופה אחרי שבוע, שבועיים מטורפים שהיו להם, שמענו תלונות עד לפה על, על המחסור במזגנים, המצב שם התאזן קצת?
8: אז זהו, שם התאזן, בארצות הברית דווקא גל חום התפתח שם גם בדרום ארצות הברית, גם במרכז ארצות הברית, שם הטמפרטורות נסקו ל-40 מעלות עם גשם וסופות רעמים, זה קצת משפיע גם על המונדיאל, באמת הגל חום הזה יימשך. האליניו הגיע למצב של סופר אליניו, אנחנו בשתי מעלות מעל הממוצע, זה נכון לעכשיו, השיא אמור להגיע בסביבות ספטמבר, אוקטובר, אז אנחנו נגיע ל-4.5 מעלות מעל הממוצע, שזה שיא של 150-200 שנה האחרונות, ככה שבאמת מזג אוויר הולך להתחמם, וכנראה נחווה גלי חום נוספים גם באירופה, גם בארצות הברית, וכנראה גם אצלנו לקראת סוף הקיץ.
5: טוב, אנחנו רגילים, אתה יודע, מה שנקרא, תמיד חם פה. תודה רבה שהייתי איתנו, בועז דיין, ישראל מזג אוויר, תודה רבה, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, שבת שלום.
5: ואנחנו ככה מחליקים באלגנטיות אל עבר הפרק המגזיני של התוכנית, צהריים טובים ליועץ התקשורת, עקיבא לאם, שלום.
9: שלום זיו, צהריים טובים.
5: אתה גם פובליציסט בידיעות אחרונות, וצהריים טובים לאודי טנא, יועץ אסטרטגי ומנהל קמפיינים, שלום. בואו נתחיל רגע מלדבר על חילופי הדברים שהיו בימים שלישי ורביעי בין בגץ לבין דוד זיני, וגם דני לוי הצטרף לחגיגה ואמר אני נאמן לבגץ. אני מזהה פה אירוע תודעתי הסברתי מאוד מאוד משמעותי שאיכשהו הישראלים מחמיצים אותו, יש פה הזזת כוחות. אודי, מה אתה חושב על כך?
9: אתה יודע, זיו, באיזשהו מקום אנחנו רואים את הדבר הזה וקצת שוכחים, התרגלנו שגם ראשי מערכת הביטחון הם וכנראה גם הם שחררו את התפקיד שלהם, שהמטרה שלהם הם בסופו של דבר הוא להיות הזרוע המבטאת של הממשלה באיזשהו מקום. הרי אנחנו כולנו בחרנו, וגם אנחנו נלך עוד כמה חודשים לבחור את הכנסת הבאה, ואנחנו באיזשהו מקום באים ונותנים את הקול שלנו בשביל ממשלה שתמשול. מה בסופו של דבר דוד זיני בא ואמר? אומר, אתה יודע, הוא אמר בסופו של דבר, אני הולך להיות נאמן לדרג הנבחר, שזה לב ליבה של הדמוקרטיה. אתה יודע, לפעמים הגענו לאיזו סיטואציה, שברגע שאתה בא ואתה אומר את האמת הפשוטה והבסיסית ביותר, שראש ארגון ביטחוני הוא באיזשהו מקום שהוא כפוף לממשלה נבחרת, ואתה יודע, זה אנשים הזדעזעו מזה, הרי בסופו של דבר, כן. למה רומן גופמן מונה ולמה דוד זיני מונה? כל המטרה שלהם היא של הממשלה שבאה ומינתה אותם, הייתה בשביל לבוא ולהביא דירקטיבה אחרת, דירקטיבה שהיא באה ויכולה לתקן את כל כשלי השבעה באוקטובר, שמה לעשות? ראינו את ראש השבק ואת אנשי המודיעין, חלקם כמובן לא כולם, כשלו. בסופו של דבר, זה מאוד מאוד הגיוני ש...
5: עקיבא, אני רוצה להקשות עליך רגע. בסוף, אתה יודע, המקצוע שלכם בייעוץ אסטרטגי, בייעוץ התקשורת, זה עיצוב תודעה. עכשיו, אני מסתכל על רמת השכנוע העמוק של אנשי שמאל שונים, בהזיה הזאת, שהתפקיד הוא לא לציית לדרג המדיני, התפקיד הוא לציית את מה שהם תופסים בתור החוק, את שלטון החוק, מבחינתם זה אך ורק שופטי בגץ, זה לא מניפולציה, הם אשכרה מאמינים בהבל הזה, איך מצילים אותנו מהדבר הזה, עקיבא?
9: תראה, זיו, יש לי רעיון, אבל אתה לא תואב אותו.
5: מלבוי.
9: פשוט צריך לתת לאנשים שנבחרו על ידי הממשלה הנוכחית להמשיך בתפקידם, ממש כמו, למשל, היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה, להחליף את הממשלה בממשלת שמאל, ולראות איך זה מסתדר. כמובן שאני צוחק, אף אחד מאיתנו לא רוצה ממשלת שמאל,
10: אבל אני חושב שאם מצב כזה היה קורה, שבא לך איש ימין שמתנהג באופן לעומתי כשומר סף, בין אם הוא במערכת הביטחון ובין אם הוא במערכת המשפטית, הם היו נתקלים באותה קושיה שבה אנחנו נתקלים, שבו יש פער בין נבחרי הציבור והאנשים שהם מינו, שהבוחר השמאלי הלך הקלפי ותמך בו, לבין מה שהם מכנים אותו שלטון החוק. זו בעיה תודעתית עמוקה שאנחנו סובלים ממנה, ואני מקווה שמתישהו זה ייפטר.
5: אודי, לך יש איזשהו פתרון קסם? איך פותרים את האירוע של השכנוע העמוק במשגה הזה? דיברת קודם, אמרת נכוחה, התפקיד שלהם זה לציית לממשלה הנבחרת, השמאל בטוח שהתפקיד שלהם זה לציית לשופטים, איך פותרים את זה?
9: א', אני חושב באיזשהו מקום שכולם צריכים להבין זאת אומרת, לא לפחד. אני אומר את זה דבר ראשון לחברים שלנו בממשלה ובכנסת. זאת אומרת, נבחרתם לשם מדיניות מסוימת, תבואו ותעשו אותה. ראינו מה קרה עם הרפורמה המשפטית שהשר לוין רצה לבוא ולעשות, וראינו את כל הקמפיין המתוזמן שהיה, אתה יודע, כל פעם זה משתנה, וגם אתה יודע, גם הפעם באיזשהו מקום זה נראה ככה, זאת אומרת שבאיזשהו מקום דוד זיני דיבר, ואז כל המצייצים וכל האנשים עם אותה דעה בדיוק באים ואומרים את אותם הדברים שברור שהם יגידו, הרי זה לא באמת משנה, תקרא לזה דגלים שחורים, תקרא לזה קפן, תקרא לזה דוד זיני, כל פעם ימצאו את השם התורן. אז בסופו של דבר, א', לא לפחד לבוא ולהמשיך ולקדם מדיניות של ימין, זה דבר ראשון. ואתה יודע, אני חושב באיזשהו מקום הדבר אולי הלא פחות משמעותי ואולי אפילו יותר, אנחנו מבחינתנו צריכים לבוא ולהבין את זה, שהמטרה היא בסופו של דבר שיהיו פה שינויים. אתה יודע, הדבר שבדרך כלל השמאל למד, ואני ככה קצת יצא לי לחקור את זה, זה להשתמש בצמד מילים שמבחינתם הם דבר הכי משמעותי שיש, וזה מלחמת אחים. אני מזכיר, וזה אתם ראינו, אנחנו יודעים כמובן, אהרון ברק השתמש בזה לא כל פעם שמרגישים שקצת מזיזים להם את הגבינה, ובסופו של דבר, מי שבאמת מנע מלחמת אחים, נחזור שנייה היסטורית לאלטלנה, זה מנחם בגין. זאת אומרת, האחריות
5: הייתה... אני לא בטוח אגב שהוא מנע מלחמת אחים, אני חושב שהוא נכנע במלחמת אחים, הרי המלחמה הוא חזה, העליות הראשונות נורו, הוא ירקין ראש, ואנחנו עדיין קוטפים את פירות הביושים של הקנייה הזו, אם הוא היה...
9: על מנחם בגין אפשר עוד ללכת, אתה יודע, ולדבר עוד המון בכלל על זה שהוא השאיר, אחרי שהוא נבחר, הוא השאיר את הפקידים וכו', אבל לא ניכנס לנישה הזאת, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאנשים מסוימים במחנה עצמו מרגישים באיזשהו מקום שלכאורה גנב לו להם את המדינה. זאת אומרת, אתה יודע, אפילו הפלטפורמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, רדיו כמו גלי ישראל, לא יודע אם באיזשהו מקום יכול להיות, אתה יודע, מאיימים, מפלגות מסוימות מאיימות לסגור כלי תקשורת. בסופו של דבר, אתה רוצה להיות דמוקרט אמיתי, אתה רוצה להיות בן אדם שאתה באמת שואף לליברליות, אתה צריך לדעת לבוא ולקבל את כל הדעות. אבל כן, בסופו של דבר, גם אם אתה באמת רוצה לדעת, לשמור על המערכת, על המערכת, על הממשלה, על הכנסת, צריך לבוא ולהגיד דברים כפשוטם. פקידים בכירים ומפקדים בכירים ככל שיהיו, אם זה ראשי אגפים או ראשי שבק מוסד, ואפילו ראשי צהל, אמר, הם גורם ממליץ לדרג מדיני, ככה זה עובד, או גורם מבצע לדרג מדיני, הם לא אלה שבאים ומקבלים את ההחלטות, ומישהו קצת התבלבל.
5: אוקיי, עקיבא, בוא נדבר על היציאה הצפויה לפגרת הבחירות, הכנסת הזו יוצאת לדרך, ומה אתה, מעבר למה שאפשר לצרוך, גם בכלי התקשורת בצד של רוב הציבור, המיינסטרים, אנחנו וערוץ 14, גם מעבר למה שנאמר בכלי התקשורת של המיעוד המדלדל של השמאל, מה אתה רואה, מה האתגרים ההסמרתיים, הדימויים של הקואליציה היוצאת?
9: א', עוד פעם נתראה.
5: אני שואל את עקיבא, כן.
9: סליחה, ידע.
10: תראה, קודם כל, זה נראה שבכל הסקרים, גם בערוץ 14, גם ב-24, קואליציה נחלשת, ורואים גם כן שההתמחדות כרגע היא בעצם בקואליציה האפשרית שתוכל לקום בצד השני, תמיכת הערבים וכו'. אני חושב שהאתגר ההסברתי המרכזי הוא להציג את ההישגים שהיו, כי הבחירות יהיו זמן קצר אחרי כל טקסי השבעה באוקטובר, ויהיה מיקוד מאוד גדול סביב ההזכרה של מה שהיה ביום הטבח, בשבעה באוקטובר עצמו. ואני חושב שיש הרבה יהיה קמפיין תקשורתי מאוד גדול סביב הניסיון להציג איזשהו מיעוט ממה שהיה ורצון לחדש וזה. אני חייב להגיד שבאמת אחרי השבעה באוקטובר היה רצון בעם מצד אחד למצוא משהו חדש, כזה סנטימנט של כל ה-120 הביתה, כל ה-120 חבר הכנסת שלך הביתה, וגם משהו ימני יותר. ויש פה באמת איזשהו פער, כי מצד אחד לכולנו ברור שהעם זז ימינה, אבל בכל הסקרים אתה רואה שמשהו לא נדבק לקואליציה, כלומר הם כן רוצים משהו חדש, הם כן רוצים משהו ימני. יכול להיות שמשהו כזה, לא יודע, מתרקם בימים אלה והוא איכשהו הצליח לסחוף. רואים שיוזמות מקבילות בשמאל של ייחודים סטייל גנץ וסינחי או טרופר ואנדל, שבוודאי ברשימה של טרופר ואנדל נראה שברמה האישית
5: לא, זה מרגיש לי קצת כמו אלכימיה של פוליטיקה, כאילו שאם תיקח שמאלני חסר דעה אחד ותחבר אותו לשמאלני חסר דעה אחר, אז יצא יותר יוצא שלם הגדול מסכום חלקיו במנדטים.
10: לא, אבל אתה רואה שגם שם זה לא מחזיק, אז השאלה אם בימין יצליח להתרקם איזשהו איחוד כזה שמצד אחד לא פוגע בסיכוי של אף אחת מהמפלגות לעבור את אחוז החסימה, ומצד שני אלקטורלי מספיק כדי למשוך אנשים מהמרכז.
5: אז זהו, אז יש גם דרך שלישית, אודי, אני לוקח את זה אליך, שמעתי הבוקר את טלי גוטליב אומרת, את הסמוך אלה כשהתראינה בנושא הזה, שהשבעה מנדטים של הימין הרך הזה, זו תופעה שלא קיימת במציאות, אלא מין מיתוס שהשמאל יצר כדי לערער את ביטחון מצביעי הימין. מה אתה חושב? יש שבעה מנדטים של ימין רך, או שזה מיתוס?
9: לא, א', ודאי שיש, כי אתה יכול לראות את זה גם במספרים עצמם, זאת אומרת, צריך לבוא ולזכור שגם לכנסת הקודמת, הילד שקד רצה והביאה כמעט 60 אלף קולות. זאת אומרת, שזה סדר גודל של נגיד שני מנדטים. אבל חוץ מזה כמובן, יש לך עוד המון מתלבטים שלא באמת יודעים. אני בעיקר, למי מצביעים, בעיקר אני אומר את זה, מה שנקרא גיאוגרפית, שנמצאים בין גדרה לחדרה. זאת אומרת, תושבי פתח תקווה, גבעת שמואל, רעננה.
5: זהו, וגם, אני לא ספציפית על ציר גבעת שמואל, רעננה. זה האירוע המעניין, כי שם באמת אני סבור מצד אחד שיש שני מנדטים, מצד שני אין להם באמת בעל ברית אופטימלי. מצד שמאל הם רואים אנשים נבובים וחסרי ערכים, מצד ימין הם רואים נכון, אנשים שאוהבים את ביבי.
9: אמר, זו בדיוק הנקודה, ואני אתייחס למה שעקיבא גם אמר קודם, סביב המפלגת סידור עבודה על ההנדל, אז באיזשהו מקום צריכים להבין. אתה יודע, יש את ה5-6 מנדטים האלה של, של, שכן מתלבטים וכן הם זזים, מה שנקרא, אנחנו קוראים להם בשפה שלנו מנדטים פריחים, הם זזים כל פעם ויכולים ללכת.
10: נתניון לתניון.
9: ובסמר, בסופו של דבר, הם כן נמצאים על הגדר, אבל כן. צריכים לבוא ולזכור, ככל שיהיו יותר מפלגות, אוקיי? כי בסופו של דבר, גם מפלגת הנדל וטרופר, וגם המפלגה שאמורה, שמדברים עליה, שאמורה להיות מוקמת בימין, סביב ארדן, יולי אדלשטיין, הילד שקד ושוט.
5: ימין, בוא. בסופו של דבר, לא נקבת בשם של ימני אחד, צר לי.
9: בסדר, אוקיי. לא,
5: ימנים בין עצמם.
9: אני אומר, זיו, שלכאורה משוייך לצד השני, בסופו של דבר הם רבים על אותו דבר, ואז אתה יודע ששיטת הקיזוז כמובן יכולה ללכת.
5: אז עקיבא, תגובתך לסיכום לניתוח הזה, יש או אין ימין פריך? או מנדטים פריחים?
10: אני חושב שבוודאי יש מנדטים פריחים. שוב, רואים את זה בסקרים. גם בסקרים של התקשורת הקרובה יותר אלינו, אז רואים שיש שם איזשהו פער בין המצב הקיים כיום בקואליציה לבין ההגעה ל-60 פלוס מנדטים. כלומר, הם הלכו לאן שהוא, צריכו אותך מחזירים אותם לצפינה. אגב, אני אעיר, אמרת קודם שאדלשטיין, שקד וארדן הם לא ימנים. אני חושב שבכל זאת ההיסטוריה שלהם כן מוכיחה שהם כן נמצאים בצד הימני, אולי לא ב...
5: הם היו ימנים, וזה לא שעכשיו הם שמאלנים, פשוט איבדו אידיאולוגיה, הם עובדים אצל עצמם. שלושתם. תשמע, לגבי אל שקד שישבה באותה ממשלה עם מנסור עבאס, מה נאמר או מה נגיד? אין לה מקום בימין. היא יכולה הייתה גם לא לעשות את זה. ולגבי יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, שוב, אנשים שאיבדו אידיאולוגיה של שנאה לנתניהו, העבירה אותם על דעתם. זה כל מה שהם.
10: אני, תראה, יכול להיות שאתה שמעת מהם דברים שאני לא שמעתי. לי לא יצא לשמוע אותם אומרים דברים כמו שבנט או ליברמן אומרים, שהם רואים שהם 100% בצד של הרק לא ביבי. יכול להיות שארדן ואדלשטיין כן שם ואני לא מכיר. אני מסכים שהם לא... אני חושב שהם מנסים לבדל את עצמם כדי להיות עצמאים בשטח. לא יודע אם זה יביא אותם למקום יותר רחוק ממה שגדעון סער הגיע. כנראה שלא.
5: כנראה שלא. שוב, גדעון סער יש לי הרבה השגות אליו, אבל הוא פחות שמאלני מהם.
10: בסדר, אבל סער הספיק לרוץ לבד, פעם וחצי אם אני לא טועה, לעשות סיבוב, ועכשיו הוא חזר לליכוד. ועוד קדנציה ישכח כל מה שהוא עשה, והוא יוכל להתמודד על רשות הליכוד, או לחשוב שהוא יכול להתמודד על רשות הליכוד ביום שאחרי נתניה.
5: לא, זה לא יקרה, הוא חצה את הקווים באמת, גם ברמה הפרסונלית ולא רק ברמה הפוליטית. ממש משפט לסיום, מודי.
9: אני אומר, בסופו של דבר, המערכת הבחירות הקרובה הזאת תתמקד בתורת הייחודים. מי שיצליח יותר לבוא ולאחד, הוא כנראה יצליח, ותמיד אני אומר את זה, נתניהו הוא אלוף בדבר הזה, ואנחנו כן. רואים את זה, אני הנציג של מפלגת נועם אבי מאוד ששווה אלפי קולות, אפילו לא הוא דאג למקום. מי שיצליח וידע לאחד את כולם יחד המחנה, הוא כנראה זה שיקח את
5: השאלה היא מה המחיר האידיאולוגי שהימין ישלם על זה אחר בחירות. אודי טנא ועקיבא למ, תודה רבה על הניתוחים הללו, שבת שלום. אנחנו נצא כעת לכמה דקות של הפסקת פרסומות, ומיד אחרי כן אנחנו נהיה כאן עם דניאל כהן, עורך הדין. פרסומות וכבר חוזרים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
17: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
18: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: אז איך מסירים שיער היום?
22: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום.
23: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
24: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
25: התכוונת שהגיע הקיץ?
24: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
35: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
36: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
37: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
38: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
39: Let's I'm digging down.
0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
1: iDigital. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אחת 34, גלי ישראל, יומן צהריים, חזרנו עליכם, איתנו עורך הדין דניאל כהן, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה לשעבר. תזכיר לי מה זה מפלגת העבודה?
3: אני לא צריך להזכיר לך, אתה מאוד מתמצא בהיסטוריה של מדינת ישראל, אחד המתמצאים בזה, זיו, בוא.
5: אוקיי, בוא נדבר קצת
3: תכלס. מפלגת העבודה זה מפלגה ששמה את ה... את המסד ואת התפחות לתפיסת הביטחון הישראלי ולתפיסות בענייני הכלכלה וגיבשה את המוסדות הראשונים.
5: מה זה גיבשה את תפיסת הביטחון? עד היום אנחנו לא מצליחים להתנער מהזיות של אוסלו שהמפלגה הזו יצקה לתודעה של הפקידים אצלנו.
3: גם זה. אבל עם כל הכבוד, מפלגת העבודה, עבודה כיום, השתלטו עליה, השתלטות זרה, השתלטות עוינת, של אנשי מרץ שקוראים לעצמם היום דמוקרטים, והם פשוט מנצלים את הבית הזה, את הגוף הזה.
5: אני רוצה לשנות להם את שם המפלגה לדמוקרטים המהותיים.
3: הם לא. אתה יכול להגיד, הם לא.
5: לא, לפי אהרון ברק, הם כן, הם היחידים שיודעים מה יהיה דמוקרטיה מהותיים.
3: הם מתפרסם כרגע שאפילו זיופים בבחירות צפויים שם בגלל מעורבות של כל מיני פקידים לסוב כל ששתל שם...
5: זיופים בבחירות, גם אם זה פריימרי זה וולדמורט, זה משהו שאסור להגיד אותו. רק האמירה על זה מעוררת חלחלה, אני חייב לומר. צריך להיות מודעים לזה.
3: מעוררת בי חלחלה שהם בכלל מתמודדים, כמו שמעורר בי חלחלה שמנסור עבאס ובלד מתמודדים.
5: תגיד, שוטר שמעיד בבית משפט שהוא היה עד להשמדת ראייה והעבריינים שאותם הוא חשף לא פוגשים את הזינזנה מבפנים באותה שעה, זה לא מעורר בחלחלה?
3: ועוד איך, ואתה יודע שזה מעורר בחלחלה. אתה יודע, אנחנו כבר מכירים. כן. בוודאי, זה שערורייה, זה שיבוש הליכי משפט, הליכי חקירה.
5: רק נזכיר שהשבוע, אני חושב זה היה ביום שני במהלך...
3: הוא לא שוטר, זה לא רק שוטר, זה אני חושב מהרשות לניירות ערך, אם אני זוכר,
5: אוקיי. כן, זה היה השוטר שמו הרפז, הוא העיד שבמהלך הטיפול בתיק הוא רשם מזכר על כך שהושמד תקליטור של צילומים של חדר חקירות. אנחנו לא יודעים מה היה בתקליטור הזה, זאת הייתה העדות, עבירה מאוד מאוד חמורה.
3: של אלוביץ'.
5: כן.
3: כן, וזה שערורייה, זה מטורף. והדבר הזה נחשף בבית משפט, בעבירה פלילית נחשפת בבית המשפט. וזה מאוד תמוע ששופטים בבית המשפט, יושבים ולא עושים דבר.
5: אז תראה, יש אני זוכר שהייתה תופעה כשהייתי, עוד לפני שהייתי עורך דין, ההשכלה המשפטית שלי הגיעה מהסדרה האלמותית חוק וסדר, אני משכונה שגם לך יש גם שעות צפייה הבא, ושם כן. הייתה תופעה שכששוטר נתפס בכלכלתו על דוכן העדים, הוא יוצא מהאולם באזיקים. ראינו את זה ממש לפני כמה חודשים, כשהתובעת הכללית של מדינת מינסוטה יצאה מאולם באזיקים אחרי שנחשף שהיא סייעה למסתנן לברוח מאימת משטרת ההגירה. ממש באותו דיון בית המשפט הורה לעצור אותה, את התובעת הכללית, כן, המקבילה המדינתית לגלי ברב מיירה, שלבין את האירוע, וכעבור 5 חודשים היא הורשעה. יש אצלנו מנגנון כזה? אני לא בקיא בדין הפלילי מספיק כדי לדעת. יכול להיות מצב שבו שוטר...
3: קודם כל, אני גם לא בקיא במנגנון הפלילי ברמות האלה. אני בקיא קצת, לא הרבה. וכן, יש מנגנון. שופט בית משפט יכול להורות למשטרת ישראל לפעול, ולו רק לחקירה. אני כבר לא מדבר על להוציא אותו באזיקים. אני אזכיר גם מסיטואציה נוספת של פרשת הפדופילים. ש34 פדופילים העידו בבית המשפט, אלעד בינון יושב בכלא, הוא יושב משום הרשעה בסחיטה של הפדופילים, אבל 34 פדופילים צעדו לתוך אולם בית המשפט, העידו בבית המשפט, יודעים שהם ביצעו, הם הודו בפשעים שהם ביצעו, במעשים איומים שהם עשו לילדינו, לילדים, והם יצאו מחדר בית המשפט, מאולם בית המשפט. הם יצאו...
5: טוב, זה מזמן לבדוק את זה. האם שופט יכול, כאשר הוא נחשף לדבר קיומה של עבירה, יכול לצוות על חקירה ואפילו על מעצר מבלי שנתבקר?
3: אם הוא יכול לתת, זיו, אם הוא יכול לתת דרגה, יכול לתת דרגה
5: לשוטרת. לא, רגע, נפריד מן הדברים, הוא לא יכול לתת דרגה לשוטרת, זאת הייתה חריגה מסמכות של בית המשפט.
3: אני ציני, אוקיי? אבל השופטים היום, הרי אנחנו יודעים שבמערכת בתי המשפט, החוק הרבה פעמים הוא בבחינת אות מתה, אבל במקום שאפילו החוק מחייב, מתעלמים מהוראות החוק. שופט יש לו סמכות להורות לגופי החקירה במדינת ישראל, מי שנחשפה בפניו עבירה פלילית, בוודאי שיש לו. גם כאשר מדובר באזרח, והוא נחשף לעבירה פלילית, כן?
5: כן.
3: נגיד רצח, לא תעמוד על דם רעיך. אתה חייב להגיש, להגיש תלונה. קל וחומר שופט.
5: כן. טוב, תגיד רגע, אנחנו כבר שבוע וחצי אחרי שהסתיימו עדויות נתניהו בתיק הזה, ובעצם העניין הציבורי, אפילו אצלנו כאן בימין שעקבנו בעניין רב אחרי עדויותיו של ראש הממשלה, העסק שוכח לאט לאט. עכשיו, השמאל רצה את נתניהו מועמד הבחירות הקרובות כאשר הוא מופיע על דוכן העדים, זה כבר ברוך השם לא יקרה. השאלה אם לאור ירידת העניין הציבורי בתיקי נתניהו, הצדק שהציבור הישראלי דורש, קרי שהעבריינים האמיתיים ישלמו את המחיר ויועמדו לדין, אכן יקרה, אכן יתממש.
3: אם לא תהיה רפורמה מאוד עמוקה ומשמעותית מצד אחד, וגם כן, אני אגיד, ישתו מצאומץ חברי הכנסת, אז לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה, כן. לצערנו. אבל אם יתמלו שני התנאים האחרים, אז בוודאי ובוודאי נדרש וצריך ומחויב המציאות שזה יקרה. אני גם, אני לא מפנה רק את היד כלפיהם, אתה יודע, לשבק, מכוח חוק השבת, יש לו סמכות וחובה להגן על הדמוקרטיה בישראל.
5: אוקיי, להגן על הדמוקרטיה זה אומר מה? אני כבר מזה חודשים קורא למעצר מנהלי של גלי בהרב מיארה ועמית איסמן. עמית איסמן ספציפית.
3: אני לא חודשים, אני 3 שנים קורא לזה, כי זה הולך בנייה חמור יותר. דברים יותר ויותר, היא מקצינה כל הזמן את ההתנהלות שלה. אני חושב שהגיע הזמן באמת לחקור אותה. אם היא הייתה נותנת מרצונה החופשי עדות ניקיון, מוסרת את הפלאפון שלה, נגיד על הפרשת כוח 100, ועוד בכמה פרשות מוסרת מידע, אז לא, אולי העננה לא הייתה כל כך שחורה מעל ראשה, אבל היום, בהצטברות של הפרשיות ושל המעשים והפעולות שלה, בוודאי שנדרש זה, ולא רק נדרש שהיא תיחקר ותיחקר באופן...
5: כן. טוב, אני חייב לומר שאני לא ראיתי הרבה עבירות פליליות חמורות גלויות, כמו השוחד ההדדי בפרשת כוח 100 והאפוד. היא שקרה לבית משפט שעלילת הדם על כוח 100 לא נתנה...
3: גם בפרשת רינה צבן.
5: נכון.
3: גם בפרשת רינת סבן.
5: זה קצת יותר מורכב להבנה, אבל פרשת האפוד אל מול כוח 100, לדעתי, כל ילד בן 3
3: רואה את זה. רינת סבן לא חוקרת אותה.
5: כן.
3: והיא כנגד זה מתומכת במתן הדרגה לרינת סבן ופועלת נגד השר.
5: טוב.
3: נגד שר לביטחון הפנים.
5: כן, עורך הדין דניאל כהן, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה לשעבר. תודה על התובנות הללו, שבת שלום.
3: תודה, שבת שלום.
5: אנחנו נצא עוד פעם להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה, כמדי יום חמישי, יהיה פה הרב עמי פקובסקי, עם פינת הספורט ופרשת השבוע ההיברידית המוזרה הזו. כבר חוזרים.
4: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי

0: הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008.

0: 1:47, אם כבר להגיע...
1: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: כן, סליחה, אופר הזהיר אותי מראש שיכנס פתיח, נגיד שאם כבר להגיש ביום חמישי את יום הצהריים, אז בתקופת המונדיאל, שלום הרב עמי, מה שלומכם?
2: זיו מאור היקר, שלום לך, לכל המאזינים והמאזינות, מה נשמע? אתה מתעניין, אתה קצת עוקב אחרי המונדיאל?
0: אני עוקב אחרי אנשים שעוקבים אחרי המונדיאל, זה חווה אנתרופולוגית עבורי. איך אתם ישנים בלילה בימים אלה, הכל בסדר? צריכים שאני אביא לכם קצת פופקורן, בירה, משהו?
2: אני אגיד לך משהו. אני האמת שמסתכל ורק מדבר אחד אני מופתע. מסי, בן אדם, בן 39, ואני חושב מה שהוא עושה במונדיאל הזה, זה אין לזה אח ורע בכל התולדות של הכדורגל בעולם. זה משהו לא נורמלי, זה באמת, אתה יודע, בין 39 להיות מלך השערים, ולנצח משחקים, להפוך משחקים, מצרים מובילה 2-0, הוא עושה להם 3-2. השפו, מעניין לראות מה יהיה באמת הסיום. אבל מה שכן, אני מאוד הייתי רוצה דווקא לעבור לאיזה דבר תורה קצר ברשותך.
0: קדימה.
2: שאתה יודע, אנחנו בפרשת מטות מסעי, והשבת אנחנו קוראים את הפרשה מטות מסעי, שזה בסוף פרשת מסעי, התורה מסכמת את כל המסעות של עם ישראל במדבר. אתה יודע, היו 42 מסעות, אבל שם טוב הקדוש אומר שגם לבן אדם פה בעולם הזה, שהנשמה שלו יורדת פה למטה, היא גם עוברת 42 מסעות. עכשיו שואלים שאלה, למה התורה מפרטת את כל התחנות שהם עברו? הרי הם עברו כבר את התחנות האלה. אז למה עכשיו צריכים עוד פעם לפרט את כל התחנות הזה? אז רש"י אומר שזה כמו אבא. מה זה האבא? האבא מסביר לילד שלו את הדרך איך שהם עוברים יחד. הוא אומר לו, תראה, אתה רואה, פה עברנו, פה היה לנו קשה, פה זה ניצלת ממשהו, פה מתחילים להיזכר בכל הקשיים שהם עוברים. למה? כדי להראות לילד את החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ככה גם החיים שלנו. החיים שלנו מורכבים ממסעות. יש לך עליות, ויש לך ירידות, ויש לך רגעים של שמחה, ויש לך רגעים של ניסיון. ולפעמים אנחנו לא מבינים למה עברנו כזאת דרך מסוימת. אבל אחר כך שאנחנו מסתכלים באיזה מבט לאחור, מה אנחנו רואים, מה אנחנו מגלים, שכל תחנה בנתה אותנו.

0: הכינה אותנו לשלב הבא. הרבי מלובביץ' אומר שכל יהודי נמצא במסע. המסע שלו הוא מתמיד. הוא רוצה להתקרב עוד קצת אל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להפוך את העולם למקום טוב יותר. הוא רוצה להפוך את העולם למקום קדוש יותר. וכל יום זה תחנה במסע אחר. אז לכן אנחנו צריכים ללמוד משהו מהפרשה. אסור לנו להסתכל רק על היעד, אלא אנחנו צריכים להעריך את הדרך ואת כל הקושי שאנחנו עברנו כדי לצמוח. אנחנו צריכים ללמוד מכל ניסיון שאנחנו יכולים להתחזק בו. ותמיד אפשר לעשות עוד מצווה, עוד חסד ועוד מעשה טוב. ויהי רצון באמת שנזכה להשלים את המסע הפרטי שלנו, את המסע של כל עם ישראל כולו, ולהגיע במהרה. מה זה היעד האמיתי? זה הגאולה השלמית, הגאולה השלמה, וזה בניין בית המקדש במהרה בימינו. אור, אני רוצה לסיים ולהגיד לך, כן, שהרבי מלובביץ' נתן גם כן התוועדות מה זה כדורגל. אז הוא אמר שהם משחקים שתי קבוצות, ומה המטרה? זה להכניס גול בצד השני של הקבוצה. אז הרבי אמר ככה, צריכים לקחת את השער, שזה שער גן עדן, שערי גן עדן, ולקחת את הכדור, שזה כדור העולם, ולהכניס את הכדור העולם בשערי גן עדן, ואז משיח יבוא. אז אנחנו נסיים שרוצים לראות הגאולה האמיתית והשלמה, שיכניסו כבר את הגול בשערי גן עדן ויבוא משיח.
1: יפה, אני אגיד משהו על, על, על הפרשה באותה רוח, רב עמי, הרי כן. הסיפור שקורה בפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תנקום במדיינים לפני שאתה נפטר, כן?
0: כן.
1: נקום במדיינים ואחר תיאסף אל עמך. איפה הסיפור כן. מתחיל? הסיפור מתחיל ברגע שבו, בסוף פרשת בלק, משה שם את ראשי העם אל מול אהל מועד, ואז מגיע זמרי בן סלו ולוקח את כוזבי בצור, ופנחס בן אלעזר הכהן הורג אותם. אנחנו מפספסים פה משהו מאוד מהותי בסיפור הזה, שגם מצדיק את הנקמה. המעשה הזה של זמרי היה לערער את הסמכות של משה ושל הקדוש ברוך הוא. משה כן. אומר, אתם תארגו כל איש עברי וכל אישה מדיינית שנמצאים ביחד, והראשי העדה אומרים, רגע, כן. מה? עוצרים, תוהים, מתלבטים, ופנחס לא רואה בעיניים, נכנס ברבק ועושה את מה שמשה אומר, לכן הוא גם זוכה כן. לעמוד בראש הצבא הזה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה עכשיו, השבוע, לפני שאתה הולך, תנקום, הוא בעצם אומר, תסגור את האירוע. לא יכול להיות שהאירוע המדייני מערער את מקור הסמכות בצורה כל כך יסודית, ואתה מסיים את כהונתך מבלי לסגור את האירוע. זה הסאבטקסט של מצוות הנקמה שאנחנו רואים בפרשת כן. השבוע הזו.
0: יפה.
1: כן.
0: זה אבל היה בפרשת פנחס.
1: לא, לא, זה עכשיו, בפרשת מטות. הנקמה זה בפרשת מטות. כן, זה...
0: הנקמה. נכון, נכון, נכון. הנקמה זה בפרשת... נכון. הנקמה זה בפרשת מטות. תשמע, הוא אמר לו, הוא נותן לו גם, איך אומרים? הוא אומר לו, הוא עושה אותו כהן. כהן הוא עושה אותו. איך לעשות בן אדם כהן? למה? הוא הגיע לכזאת רמה גבוהה שהוא נתן לו את הכהונה. הכהונה הייתה בגלל המסירות נפש שהייתה לו, קנאת השם, שהיה לו כזו קנאה לקדוש ברוך הוא, אז הוא קיבל את הכהונה.
1: ונגיד יותר
0: וזה,
1: מזה.
0: איך אנחנו... אומרים, פנחס זה אליהו הנביא.
1: כן, אנחנו זוכרים איך אופר וינטר, שקרא ללוחמיו בגבעתי להיכנס לעזה בשם השם, ועודד כן. אותם. באמצעים רוחניים להיכנס וללחום, בסופו של דבר שילם את המחיר ונבעת החוצה מהצבא, כי חס וחלילה שמפקד ומצביא יהיה כהן בצהל שלנו, אנחנו צבא נאור, חס וחלילה פץ' משיח, אוי ובוי, אם אנשים ילחמו בגלל שיש להם אמונה יוקדת באלוקים, בקדוש ברוך הוא, בעם ישראל, אוי ובוי, מה יקרה לנו? אז צריך להיזכר במורשת ולבוא ולהגיד, לוקחים את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שיבוא ויעמוד בראש הצבא, לא רק כמצביא ולא רק כאיש אמיץ, אלא גם כאיש דת, כמוביל רוחני, כמו מסי, לא?
0: זה כל כך נכון מה שאתה אומר היום. באמת, יש לנו כל כך הרבה אנשים שמבולבלים ולא יודעים את הדרך, אבל צריך לשאול אותם שאלה פשוטה, צריך לשאול, לדעת שיהודי הוא יהודי, ואיך אתה יודע שאתה יהודי, עשו לך ברית מילה, תשאל כל אחד, עשו לך ברית מילה, הוא יגיד לך כן, למה? בגלל זה, מה זה האות הזה שנכנס לך נשמה אלוקית, בשביל זה עושים לך ברית מילה? יהודי צריך לדעת שהוא יהודי, הוא פשוט לא יודע את זה, זה לא שהוא לא... הוא לא יכול להתכחש לזה. יהודי לא יכול ולא רוצה להיפרד מהקדוש ברוך הוא. לכל אחד יש את הנקודה היהודית האמיתית, הפנימית שלו. והנקודה הזאת, אנחנו חיים איתה, אבל יש אנשים, רחמנא ליצלן, מסכנים, זה כמו שאתה אומר, חבל.
1: טוב, הרב עמי פייקובסקי, הפינה ההיברידית, פרשת שבוע וכדורגל, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
0: שבת שלום לך, לכל המאזינים והמאזינות, כל טובו.
1: אנחנו נגיד תודה לקראת סיום לכל מי שסייע לנו במשדר הזה שלו. מנדל ערך, המפיקה בת אל בנימין, המפיק באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאי בר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר, ואופר שטיינברג פה מאחורי הזכוכית. תגיד אופר, מה קורה אחרינו יום שני היום? יש לנו את יום חמישי דיבורים כמו חול. אבישי מדיה ועמית לבנטל, תישארו איתנו מיד אחרי החדשות. אנחנו נהיה כאן בתשע בערב עם יומן הלילה. תודה רבה שהייתם איתנו, אני זיו מאור, להשתמע.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
15: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקאות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
18: Yeah baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: כל יום בין 2 ל-4
15: דיבורים כמו
7: ככה רפי רשף.
9: כן,
7: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו. שים לב,
6: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
4: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
6: יותר מזה, אתה איש של אנדרסטייטמנט.
7: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
4: ניסינו וזה לא הצליח.
7: לא הלך, לא הלך.
2: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
3: גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב, השעה 2 באולפן בית שולץ עם החדשות.
20: המתיחות מול איראן. מוקדם יותר היום נשמעו פיצוצים להתחנת הכוח הגרעינית בעיר בושהר. בתוך כך, בתקשורת האיראנית מדווחים כי ארצות הברית תקפה הלילה גשר רכבת אסטרטגיה משמש להעברת סחורות בין איראן, סין ורוסיה. במקביל, ממשיך משטר האייתולות בשיגור טילים וחטב"מים לעבר מדינות המפרץ. כוחות הביטחון בבחריין ירתו מספר כלי טיס ובקווייט נפצע אדם אחד. כזכור, ההסלמה החלה ברקע מסע הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות גם בירדן בשל שיגור 5 טילים מאיראן. נשיא המדינה הרצוג נפגש מוקדם יותר היום עם השופט נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני לדיון היערכות לקראת הבחירות הקרובות. בהצהרה שנסע לתקשורת אמר הנשיא כי יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות לצד גורמים המבקשים לחבל במערכת הבחירות, בעיקר מחוץ לישראל. ראש השב"כ מצידו הדגיש כי ארגונו כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות וכי יעשה כל שביכולתו לשמור על הממלכתיות והתקינות של הליך הבחירות. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה בכנסת הופסק בעקבות מחאת הלומי קרב שדרשו מחברי הכנסת לקדם חקיקה למענם כפי שהם ממהרים לחוקק את חוק היסוד החדש לדבריהם. משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה, הכוללת נציגים ממשרדים שונים ומרשות החירום הלאומית, תישאר בימים הקרובים במדינה, זאת בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולבקשת הממשל בקרקס. בהמשך היום צפויים להגיע למקום חיילי פיקוד העורף, על מנת לתגבר את המענה המבצעי ולהבטיח את המשך המשימות באופן רציף. הזמרת בוני טיילר, מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ-רוק של שנות ה-80, הלכה לעולמה בגיל 75. בחודשים האחרונים מושפזה הזמרת כשהיא מורדמת ומונשמת, לאחר שעברה ניתוח חירום במאיים בסוף חודש אפריל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
21: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
20: היום תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: דלתות פנים?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים איכותיות?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
23: רק רב בריח.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
25: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
26: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, כן.
1: מה העניינים, אבישי מתיה?
0: מה העניינים, עמית לוינטל, והיום כפי ששמתם לב, דמות מהעברה של התוכנית לא נמצאת פה.
1: כן.
0: שי גולדשטיין לא פה.
1: מה, יש לו בר מצווה?
0: נראה למישהו אחר.
1: נו, בשמחות.
0: רק בשמחות.
2: דיבורים כמו חול.
0: כן.
1: איפה הקונסולה?
0: איפה את זה?
1: אתם השתקעתם! אני יכול לעשות לאלתר בינתיים.
0: קטסטרופה!
1: אנחנו הרוב!
0: כן, כן.
1: כן, כן.
0: יום חמישי, 2:06 כמעט, בגלי ישראל. ואנחנו במהדורת יום חמישי של דיבורים כמו חול.
1: אבישי.
0: שמסיימת את השבוע. כן, כן. זהו! זהו, זהו, די עם האוטו, זה מספיק. בסדר.
1: מה העניינים? התגעגעתי. אז באתי, יש מונדיאל, אתה יודע, אין לי הרבה זמן עכשיו.
0: אני רוצה לספר לכם שהאיש שלצידי, עמית לוינטל, נבחר כפרשן מספר אחת במונדיאל.
1: כן, לפרוש בסי, אתה אומר?
0: יכול להיות שיפרישו אותך בסי, כי אתה יודע, כי זה כאן 11, אי אפשר לדעת.
1: אין לדעת. אין לדעת, אבל תשמע, אפרופו מונדיאל, מצרים אף על ידי ארגנטינה, אתה יודע מי אשם בזה?
0: אנחנו.
1: אנחנו.
0: תספר את הסיפור הנוגע ללב, איך ישראל תרפדה למצרים את העלייה לרבע הגמר.
1: אז הסיפור הוא שמצרים הובילו 2-0.
0: אנחנו זוכרים את זה
1: היטב. ואז ארגנטינה ב-12 דקות האחרונות הופכת ומנצחת 3-2.
0: נכון.
1: וכל המצרים אומרים, היה שם הרבה דגלי ישראל ביציע של אוהדי ארגנטינה, עצבנו את המאמן המצרי שירק עליהם וזה. כל מי שעוקב, ואז הפרשנים במצרים, תקשיב מה הם אומרים.
0: אני מקשיב, אני מספר לך גם, כן.
1: שיחקנו מול ארגנטינה, מול פיפה ומול ישראל. הלובי היהודי הוא זה שגרם לנו לעוף עם הכוח שלו, ואסור היה להכניס דגל פלסטין, כל הדברים האלה, אתה יודע, המאמן שלהם זה.
0: זה השורה התחתונה.
1: זה נבחרת ארגנטינה, היא נבחרת ישראלית, הם אומרים. ונשיא ארגנטינה, אחד החברים הטובים של נתניהו, זה אנחנו יודעים, חבר מלא, אבל הם טוענים שיאיר נתניהו, אתה יודע, הוא נמצא במיאמי, הוא הביא את מסי לשחק במיאמי, תראה את הקונספירציה הזאת.
0: כן, עובדה, זה נכון, אבל עובדה היא שהוא באמת במיאמי. אגב, יש דיווח בוויינט שיאיר נתניהו החליף את שמו.
1: כן.
0: כן, ליונתן הון.
1: כן.
0: יכול שהוא עשה הרבה הון.
1: הון, כן, הון שלטון. נו, בסדר.
0: ואיפה זה עומד אגב עם הקונספירציה לגבי מסי, המונדיאל ו...
1: תשמע, זה הכי קרוב שלנו להגיע למונדיאל. בוא נגיד את האמת.
0: תמיד יהיה הכי קרוב שלנו להגיע למונדיאל.
1: לך תדע, מגדילים את זה עוד ועוד, מגדילים את זה עד שנגיע.
0: אגב, גם זה לדעתי קונספירציה של פיפה. תחשוב על זה, מגדילים את זה עוד ועוד. עכשיו יש 48, לדעתי ב-2030 אמרו לו 64.
1: נכון, אמרו לי.
0: 51 ימים של מונדיאל, כאילו זהו, זה כבר יהיה הסוף.
1: כן.
0: וגם אז לא נעלה.
1: לא, לצערי אני אומר לך,
0: יש סיכוי שנעלה.
1: אתה יודע מה החשש הגדול?
0: מה החשש הגדול? שכן.
1: שפלסטין תעלה בטעות.
0: אה, גם זה יכול.
1: כי הם באסיה, יותר קל לעלות. אתה יודע, אסיה מקבלת מלא כרטיסים.
0: אבל אתה יודע, כשיש 64 מדינות, יש סיכוי שיהיו שם מדינות שלא קיימות מעולם.
1: ברור.
0: כן.
1: יש בעולם 194 מדינות, בפיפה יש 211.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש לך עודף של 17 מדינות בפיפה, שהן לא מדינות חלק מהן, וכן, אחת מהן זה...
0: אז זהו, לאנשים, בין לבין, אני רק מעדכן אתכם, שטוענים שהם ירו, שארצות הברית...
1: כן, תקפה בבושהר.
0: בבושהר.
1: כן, בבושהר.
0: במתקן הגרעין בבושהר, וחוץ מזה, והאיראנים ירו כמה טילים לכיוון ירדן, בארצות הברית מזהירה את האזרחים שלהם בירדן, תתפסו מחסה באופן מיידי, נשמע קצת...
1: וואלה, אתה יודע, הכוכב הראשי של נבחרת איראן, מדי תרמי, הוא בא מבושהר, מהמקום הזה, הוא שירת אפילו בחיל הים, במשמרות המהפכה.
0: שתדעו שמדובר פה בפנומן של כל מיני דברים שאתם לכם לא הייתם יודעים.
1: הוא הלך לדוג עם אבא, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל זה הכל מתחבר בסוף, אתה יודע, כדורגל, פוליטיקה, גיאופוליטיקה, זה מדהים. והנה, מלחמה מתחדשת, תביא שאתה ערוך.
0: אני לא יודע, אני לא חושב שמלחמה מתחדשת, אני חושב שזה עוד אחד מהתרגילים של טראמפ למסע ומתן. הוא באמת חושב שככל שהוא יגביר, אז אולי האיראנים בכל זאת יתקפלו, יתקנו, משהו כזה, זה כמובן לא יקרה, אבל צריך מישהו שיספר לו את זה.
1: כן, לפחות האיראנים עפו מהמונדיאל, אז אפשר להיות רגועים בקטע הזה, לא חייב להם כלום.
0: אגב, אני שמתי לב אתמול, שמה לב ידידתי מישל, שלטראמפ יש הרבה יותר שיער עכשיו, אני לא יודע אם שמת לב.
1: כן. מה, הוא היה בטורקיה, אתה אומר?
0: אז זהו. אם אתם לא הבנתם, ההתחממות של יחסים עם הטורקים,
1: עכשיו הכל מבין, אתה אומר F-35 תמורת שיער, זה הדיל.
0: זה לדעתי די מתבקש, ואפשר להגיד את זה כמובן למצרים, ואז יהיה עוד קונספירציה.
1: אתה יודע שטורקיה הודחה מהמונדיאל, הכותרת הייתה נשירה מוקדמת.
0: יצא להם טוב, כן, כן, יפה. אני חושב שאנחנו באמת מוכנים ומזומנים להגיע לפותחן.
1: הפותחן!

0: ראש הממשלה נתניהו, בין דברים כאלה ואחרים, פוליטיקה, ארדואן, טראמפ וכל מיני דברים אחרים, הוא השבוע עשה סבב, ככה זה, אתה יודע, זה מין הפצצה של פודקאסים וטלוויזיה, אני חושב שהשבוע היה בפטריוטים.
1: הוא היה בשבוע שעבר בפטריוטים, השבוע אצל שרון גל.
0: גם אצל שרון גל אתמול.
1: ואצל בן ברוך.
0: ואצל בן ברוך, זהו. אז זה בן ברוך, אני ככה זיבזבתי בזה, ואז יש שם קטע בתוך הפודקאסט של בן ברוך, שבו, אתם תשמעו, אני חושב שביבי קצת סוגר חשבון עם אברמוביץ'.
1: בשעה טובה.
2: אתה יודע, אותי הספידו, לדעתי יותר מכל פוליטי. אני מוספד כל הזמן. איך אמר הבחור הזה, נו?
0: הבחור
2: הזה. אברמוביץ'. הוא אמר, אחרי שהפסדתי את הבחירות ב-99, אמר, בסדר, נתניהו אפילו לא יהיה הערת שוליים. זה בסדר, אוקיי.
0: אפילו לא הערת שוליים.
2: הוא יכול לחכות אותו, תחכה אותו. תן לנו אחד, טופז.
0: מה שאנחנו גילינו פה,
2: תן אחד.
0: מה שגילינו פה, טופז.
2: רגע, בוא נשמע. אברמוביץ', תכניס.
3: תכניס את החיקוי מנבוי. הוא לא יישאר אפילו הערת שוליים, והוא פשוט מעצבן.
0: הוא מן מעצבן?
1: לא ידעתי שטופז הוא כזה חקיין טוב.
0: הבנתי שהוא חקיין מצוין, הבנתי שהוא גם מחכה את ביבי עצמו.
1: וואלה.
0: כן, וזה החיקוי מצוין.
1: אז אתה אומר, יכול להיות שנתקשר לביבי ויענה לי טופז דוק ויעשה חיקוי? זה היה כאילו?
0: יכול להיות שבאמת, זה קורה הרבה מאוד פעמים, וזה מסביר כמה דברים שקורים פה. אתה מבין?
1: אתה זוכר את המקור אבל, שאברמוביץ' אמר את זה?
0: אז זהו.
1: 99?
0: כן, אני זוכר היטב את המקור הזה. אתה רוצה להתנסות?
1: בוא נשמע אותו אולי.
0: שנייה, רגע. אני רוצה רק להזכיר שהמקור הוא באמת, אם אתם רוצים לדעת מתי, האמת קודם, אבל מתי באמת אמנון אברמוביץ' התחיל עם מופעי הזכיחות שלו, ועם כל התיאוריות וה... אתה יודע, ונגיד האסטרולוגיה שלו, האסטרולוגיה הפוליטית, זה התחיל ב-99.
1: כשהוא אמר, ברק עלה שם על הכנצח.
0: כשביבי הפסיד את הבחירות לברק, ואז הוא אמר את זה.
4: בנימין נתניהו יורד מבמת ההיסטוריה, ללא חותם כלשהו, ללא הישג של ממש, הוא יהיה הערת שוליים, אם בכלל, בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
1: תראה, מה שיפה זה שמפיקים לקחים. אומרים אותו דבר על טראמפ לפני כמה שנים, והנה טראמפ חזר.
0: אבל אומרים את זה כל הזמן על ביבי. אומרים את זה כל שבוע באולפן שישי על ביבי.
1: נכון.
0: ובאמת, ואף אחד לא מתנצל, לא אומר, אולי בכל זאת הייתי, אולי הגזמתי, אולי זה. אני רוצה לספר לך סיפור, שפעם הייתי מבקר מוזיקה וגם טלוויזיה של עיתון העיר, והייתה התוכנית הראשונה, אני לא זוכר את זה, אתה יודע איפה התגלו מה קשור? הם היו הרכב הקומי של יצפן.
1: נכון, נכון.
0: זוכר בערוץ בעוד שלוש.
1: שיצפן היה עושה חיקוי של אריק שרון, ושל כל העולם ואחותו.
0: אז זהו, אז הפעם השנה שראיתי את התוכנית, ראיתי את התוכנית הבכורה, זה היה לדעתי בסביבות שנת 2000, שתבינו, הוא אותם 25 שנה, וכתבתי, כתבתי גם שזו תוכנית כושלת שבטח תרד. ומה קשור? ממש לא מצחיקים. בקיצור, התוכנית נמשכה עוד 8 עונות.
1: כן.
0: שתבין, 8 עונות.
1: כולנו טועים.
0: ומה קשור? אנחנו ראינו לאן הם הגיעו, עשו את הסרטים הכי, אגב, עשו סרטי הקולנוע הכי מצליחים בתולדות הקולנוע הישראלי.
1: נכון, בטח.
0: אתה יודע, שאת שניהם אגב עדיין לא ראיתי.
1: לא ראית?
0: לא.
1: אתה חייב לראות. בקטע עם סן, אתה יודע, שהולכים ל...
0: לא, ממש עוד לא ראיתי, אבל יכול להיות שאני אראה מתישהו.
1: זה קטע ש...
0: אז זה לגבי תחזיות.
1: אני זוכר גם שסטטיק ובנאל הוציאו איזה שיר, אז מישהו כתב... טופז איתנו?
0: כן, אפשר לנסות את
1: קשה. בוא ננסה. בוא ננסה לדבר.
0: עכשיו אני חושב על זה, בוא נראה אם הוא באמת... אולי טופז לא ינתק לנו. אני רק חשבתי על זה, אתה יודע, כשראיתי את הקטע הזה, אז אמרתי, בונה, אתה חושב שהם רואים כל שבוע את אולפן שישי, נגיד...
1: יהיה, טופז איתנו?
0: טופז?
1: טופז!
0: הלו?
1: אנחנו בגלי ישראל, טופז איתנו?
0: אתה שומע אותו? אתה שומע אותו? לא שומע אותו. הוא לא איתנו. כן איתנו? הוא לא איתנו. אולי הוא שומע אותנו.
1: הלו?
0: הוא לא מגיב, הוא שומע אותנו ולא מגיב.
1: הוא לא מגיב, אז הוא עושה חיקוי עכשיו של...
0: של דממה.
1: של דממה.
0: של אלן קלר. הבנתי. אוקיי.
5: שלום, לאן הגענו? ולמי זה נמדבר? גלי ישראל, הרדיו המצליח ביותר, מניעת ישראל.
1: וואו.
0: וואו, לא יאומן.
1: וואו.
0: כן, אז, וניתק, יפה. וואו. כן, הוא ניתק הזה כי זה בעצם היה חיקוי של המזכירה האוטומט של גלי ישראל כנראה. משהו. אז מה שרציתי להגיד, שאנחנו חושבים, אתה יודע, כל יום שישי הרי הם אולפן שישי, ואולפן כן. של כאן 11, ואולפן של
1: 13.
0: ושל גולדן, שתכף נשמע אותו ב-13, הם פשוט יושבים ומרעילים ותוכנים ויורדים וכל זה. ואתה אומר, בטח הם נורא מדוקאים, ואז אתה קולט, כשראיתי את הקטע הזה אתמול, אתה קולט ובעצם שהם כל שבוע בטח מסתלבטים בטירוף, גם על אברמוביץ' וגם על ניר דבורי וגם על פלג. גיא פלג בטח וקושמרו וכל זה, אתה מבין? זאת אומרת ש...
1: תשמע, בוא נגיד כן. לך ככה, זה מצחיק, אתה יודע, זה בסוף הסיפור של התקשורת פה, זה שאתה יודע, יש להם עמית סגל אחד, וכל השאר בצד השני.
0: עמית סגל אחד מאוד מאוד נהנה ממצבו או משהו כזה.
1: בדיוק, הוא מרוויח בענק מכל כמה שהם מגוחכים.
0: ואני רק רוצה להגיד שהוא בסך הכל עושה אחלה פרומו לערוץ 12, זאת אומרת, הוא בעצם...
1: מציל אותם.
0: בדיוק, הפרזנטור שלהם, ואנחנו נעבור לכרך אחד,
1: כרך א', כרך השלקלק.
0: השלקלק.
6: דיבורים כמו חוק. אנשים אוהבים לדבר.
0: אני רוצה להגיד לך מה עוד נהיה היום בתוכנית, שתדעו.
1: מה יהיה לנו היום?
0: יהיה לנו את היום את...
1: חולדאי יהיה פה?
0: הדר מוכתר תהיה פה, מיקי לוין תהיה פה, גולדן יהיה פה, נעמה לזימי, ברקו וגם גיא פלג ודודי אמסלם.
1: יהיה גם שיר AI.
0: אדלשטיין ושרון גל, כן, ונירו לוי יהיה פה, חברים, יואב צפיר עם דיאטה, ערן עציון, וכן,
1: תפריט השיר,
0: ויש שיר, באמת, שיר למילותיו של המשורר הידוע, משורר התוגה, העצב, גיא פלג. אל תפספסו את השיר הזה ששי עשה עבורנו.
1: לוחם העצב.
0: כן, לוחם העצב והתוגה.
1: בואו נתחיל עם
0: נפלית. כן, עכשיו זהו, אתה יודע שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משוסעת.
1: כן.
0: וכמובן ש... כן, כיתוב בדיוק, ואנחנו מנסים לחשוב, מי הבן אדם שהכי מכתב פה, אבל אתה יודע, הוא אין לו כל כך מרות בבית.
1: אוקיי.
0: יוד לפיד, כן, אם למי שלא הבין. ועכשיו, הוא סיפר פה, כל הקטע הזה מדבר בעצם... מפלגת ביחד. כן, כן, בדיוק ביחד, זה מאוד משעשע, והמפלגה שתמיד רואים רק את בנט
1: אז זה לחוד.
0: בגובלנים שלהם, לא, אז הוא מדבר פה
1: אם בעצם... אם הם ביחד, למה רק בנט בעצם בשלטים? זה לחוד.
0: הם לא כל כך ביחד, בסדר, כי אין לו מנדטים. לא, אבל אני רוצה להגיד שהוא מדבר פה על מבצעי השפעה שהוא טוען שאיראן ורוסיה עושים, זאת אומרת, מנסים לשבש את הוצאות הבחירות, מנסים לסכסך בינינו. תשמעו את יאיר לפיד. בוא נשמע. יאיר לפיד הסכסכן הכי גדול כן, בפוליטיקה הישראלית.
7: הם רוצים לפצל אותנו, הם רוצים לחזק את הקיצונים, להחליש את המתונים, לזרוע כאוס ושנאה בחברה הישראלית. אנחנו צריכים להתמודד עם זה ביחד.
1: איראן, כן, יפה, אז זה על איראן ורוסיה.
0: לא, זה לא על הקפלניסטים, זה לא על חברי הכנסת של יש עתיד.
1: תגיד, למה כל דבר הם מביאים מאמריקה בעשר שנים מחור? אתה יכול להסביר לי, הרי זה הקמפיין של הדמוקרטים ב-2016, רוסיה, עם הילרי קלינטון.
0: האמת שנכון.
1: זה כאילו, בואו, אולי תביאו משהו מהעתיד, לא משהו מהעבר כל הזמן.
0: אבל הם מדברים משהו מהעתיד, הם כל הזמן אומרים, כשאנחנו נהיה בשלטון, אנחנו נסגור את גלי ישראל ואת ערוץ 14, ואנחנו נעיף את גופמן ונעיף, הם כל הזמן חיים בעתיד.
1: כן, זיני, את גופמן.
0: זה לא נכון, אתה קצת טועה. כאילו, תשים לב, הם כל הזמן חיים בעתיד, אחרי שנצח את הבחירות, אנחנו נתקן, ואנחנו נזרוק את אלה, ואנחנו נסתום את הפיות פה. אז גם למאזינים שלנו תדעו, שאתם לא תלכו להצביע, זה מה שיקרה.
1: וואלה.
0: זה הרמז דק.
1: אתה מאמין שזה מה שיקרה?
0: כן.
1: אתה יודע...
0: לגמרי, כן.
1: אני, אתה יודע, יש לי תזכיר להגיד לך משהו אחרי זה שקשור למונדיאל בהקשר הזה.
0: סבבה.
1: תראה, בוא נשמע את חולדאי.
0: כן, יש לנו פה אורח נכבד, ראש עיריית תל אביב.
1: ראש עיריית תל אביב שאומר שאין בעיה בהתחנה.
0: אז זהו, אתה יודע, אתה...
1: בוא נספר לך סיפור, אבישי, אני גר בתל אביב.
0: ואתה גר באזור מוכה אסון.
1: עכשיו, מה הקטע? פעם אנשים
0: היו קמים... כיכר מילאנו, לא?
1: כן, אזור, אתר בנייה, משהו מזעזע. עכשיו, כל האזור, אתה צריך להזיז את האוטו עד 9 הבוקר, אחרי אתה מקבל דוח.
0: כן.
1: ותשע עד חמש אסור לחנות.
0: כן,
1: אוקיי,
0: ברור.
1: אתה צריך ללכת, לחפש, אין חניות.
0: חפש את עצמך.
1: וזה נהדר, כאילו הם דואגים לזה שאנשים יקומו, יהיו אחראים, יקומו בבוקר, בשעה, אתה יודע, זה נפלא, הם כל, בעצם שעון מעורר.
0: כולל עיתונאים שמשדרים משחקים באיזה ארבע בבוקר.
1: כן, כי חוזרים, אתה צוחק? אני חזרתי פעם בחמש בבוקר, והיא צריך להזיז את האוטו עד תשע, זה בדיוק, קורה לי הרבה.
0: כי עם כל הכבוד, אתה יודע. אז זהו, רון חולדאי בעצם, זה בן אדם שבאמת לא אחראי לשום דבר בעיר שלו, הוא 28 שנים ראש עיר, הוא לא אחראי לחניה, בבקשה.
8: אין בעיית חניה בתל אביב, כי פשוט אין חניה. אין לי יכולת לספק חניה, אני עובד על לספק תחבורה. צריך להפוך את הפירמידה ולייצר מצב שבני אדם יכולים ללכת כמו שצריך, בני אדם יכולים לנסוע באופניים כמו שצריך, בן אדם יש לו תחבורה ציבורית למרחקים היותר גדולים והיותר קטנים, ולא הרכב הפרטי.
1: עיר בלי חנייה.
0: עיר בלי רכב פרטי. אתה רואה שהם עושים את המוות לאנשים, אבל איך אתם רוצים שיבואו אנשים לתוך העיר? איך אתם רוצים שיהיה מסחר בעיר הזה?
1: אני לא זוכר את היוזמה הזאת שישלמו כנס כל אלה שבאים מחוץ לעיר.
0: זה לא עשו עדיין.
1: לא. היה התמרמרות נגד, אבל אתה יודע, הוא לוקח מודלים מכל מיני ערים באירופה וזה, של תחבורה ציבורית.
0: מודל של פרוגרס קצת קלאסי.
1: כן, הבעיה היחידה שפה אתה מחכה לאוטובוס שעתיים, ואז מגיעים לך שני קווים ביחד.
0: בוודאי, בוודאי, כן. אבל מאוד מאוד אהבתי את זה, אתה יודע, פעם כתבתי בעיתון תל אביב, שאמרתי, זה לא בעל, אני יכול לפתור את הבעיה של החניה בתל אביב, בתוך חצי שנה, אתה בונה מגדלים של חניות, אתה מחלק לאזורים, אתה בונה לזה, אתה בונה מגדלים כאלה של איזה 8-10 קומות, אתה נותן חניה חינם לתושבי האזור, ואתה יודע, לעשות מנוי נגיד לאלה אנשים שבאים בחוץ, אין שום בעיה.
1: אתה יודע כמה עולה חניה בתל אביב, אבישי?
0: כמה?
1: מה, אתה חונה לפעמים שעתיים, משלם 150 שקל, כבר זה מטורף, זה נהיה כמו ניו יורק.
0: מה, בגלל החוק של הזימי? גם אליה עוד נגיע.
1: כי יש פה, אתה יודע, אבל מה שאני אוהב בחולדאי, שישאר הרבה שנים בשלטון, כי כל עוד הוא שם בתל אביב, כן?
0: כן.
1: אז מה הוא יכול להגיד על נתניהו?
0: אבל זה לא משנה.
1: אתה מבין?
0: אתה לא מבין, אין להם שום בעיה.
1: מה הוא יגיד, נתניהו נמצא הרבה שנים? הרי חולדאי נמצא יותר שנים.
0: אין להם שום בעיה עם זה. זאת אומרת, נתניהו דיקטטור וחולדאי הוא דמוקרט. אתה לא מבין את זה. הדר מוכתר שוב יצא אל השטח ופגשה במפגינה נזעמת, שלא הבינה למה המנהל של בית החולים שיף היה שנה וחצי בכלא הישראלי? למה?
1: היא לא הבינה?
0: לא, בבקשה, תשמע.
9: למה מחזיקים אדם שנה וחצי בכלא בלי אישום, בלי משפט, בלי סיבה?
10: האישום שלו זה שהוא חלק...
9: רק שהוא מנהל בית חולים בעזה, זה סיבה?
10: לא רק שהוא ניהל בית חולים בעזה?
9: אז מה?
10: בבית חולים שלו היו חטופים, ויותר מזה, יש תמונה ותיעוד שלו מ-2016 שהוא היה עם בכירים בחמאס.
9: אז מה הוא היה עם בכירים בחמאס? ואת היית שרה או שר בממשלת ישראל, אז מה? בגלל זה מותר לעצור אותך.
10: את משווה?
9: לעצור אותך שנה וחצי.
10: רגע, את משווה בין חמאס לבין ממשלת ישראל?
9: כן, היו שם שלטונות, וכאן אלה השלטונות.
0: אז מה אם הוא היה? אז מה אם הוא היה בכיר?
1: מה כבר הם עשו?
0: מה הוא כבר עשה? החזיק חטופים? נרצחו חטופים אצלו? אז מה קרה?
1: זה אותם אנשים שרוצים גם ועדת חקירה ממלכתית. אנשים האלה שבשבילם, אתה יודע, חמאס לא עשה כלום. אתה מבין לאן הגענו?
0: אבל אני לא... איי,
1: איזה תרללת.
0: אבל אז מה אם היו אצלו חטופים? אז מה אם
1: הוא... עד עכשיו אני לא הבנתי למה שחררו אותו, אגב.
0: זה שאלה מעניינת שצריך לשאול את השבק.
1: כן.
0: זה אולי מאותה סיבה של למה שחררו את המחבל שטען שכוח מאנסו אותו למשל.
1: כן.
0: שגם הוא השתחרר בדרך פלאית והגיע לעזה. כן?
1: נורא חשד
0: כל פעם תום, כן, לא, מה פתאום? כאילו זה, אתה יודע, בדרך פלאית, כל האנשים האלה, שיכול שיש להם מידע מאוד מאוד חשוב, פתאום נעלמים להם איך שם.
1: משחררים אותו.
0: מעניין אותו עכשיו, איזה בית חולים הוא מנהל.
1: עזוי לגמרי, כל מה שהיה מתחת לבית חולים, מנהרות וזה, תשתיות.
0: אגב, שיפצו אותו. אגב, אני ראיתי ששיפצו את שיפה. מעניין מה בנו שם מתחת בעוד, כן, בקור. אבל תראו, אבל אל תפריעו למפגינים האלה עם המציאות, כי זה לא מסתדר, וזה באמת, אגב, דבר מדהים שהדר עושה, כל הזמן היא מאמת אותם עם המציאות, וזה בסדר.
1: זה כל הכבוד לה.
0: זה לא עוזר.
1: כל הכבוד לה, שהיא מביאה את הקולות האמיתיים, האותנטיים, שמנסים מאוד מאוד להחביא אותם בערוצים אחרים. אתה יודע, כשהם מסקרים את ההפגנות הרי, תמיד הם מנסים להחביא את הקולות האלה.
0: כן.
1: כאילו, שלא יראו שהם איזה משהו...
0: שהם הזויים.
1: משהו שולי הזוי מהחברה, של חמישה מנדטים.
0: איך שהוא איתה מתמוצאת את כולם.
1: כן, כל הכבוד להדר, באמת.
0: יום אחד העלינו פה לקו את מיקי לוין, ואז כמה ימים אחרי זה הופעתי בפודקאסט שלה, וכל פעם מחדש...
1: איך היה לך בפודקאסט?
0: היה מאוד נחמד, היא הייתה...
1: בחורה מאוד נחמדה.
0: מאוד נחמדה עד שהיא מתחילה לפתוח את הפה, מה שנקרא. ואז, למשל... ואז למשל, השבוע היא הרי מופיעה בערוץ I24
1: ב-15. נכון, הייתי את הפעם שם, בישראלים.
0: כן, היא אפילו אמרה לי, בוא, אנחנו נהיה בערוץ בישראלים וכל זה. ועד השבוע, אתה יודע, יוצא ממנה הרוע הזה, יוצא ממנה ההשפלה של האחר, באמת, משהו ממש מגיל, אבל למה שרק אנחנו, ניתן לו גם אתם.
1: בוא, תן לי לשמוע את זה.
0: היא דיברה על, היא התווכחה שם עם עידית סילמן.
1: כן, מה של עוזרת בית? מה זה היה?
0: בוא תשמע. אל תהרוס את הפואנטה.
1: לא יודע, תן לי לשמוע.
11: את יודעת, פעם שעברה לא עזר לך כל הפרובוקציות שעשית נגדי, את עדיין מספר 36, ואפילו בליכוד.
12: אוקיי, אני עוצר את זה,
11: אבל רציתי להציע לך,
12: מיקי והשרה סילמן.
11: בסופר הקרוב את לא תהיי משרה,
13: אבל את מדברת,
11: אני מחפשת עוזרת בית.
1: אופו, איזה יופי, זה רמה, אתה רואה?
0: היא מחפשת עוזרת בית.
1: אחרי זה אומרים מכונת רעל.
0: הבלונדה מהצפון מחפשת עוזרת בית.
1: אחרי זה מדברים על מכונת רעל.
0: אבל תשמע, זה מראה הרבה מאוד על מי הבן אדם ואיך הוא תופס את האחר. אני מבין, סליחה על ההתפלספות.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם היא אישה דתייה, עם המחנה האחר, לא תהיה לה עבודה, כי בטח היא לא עשתה כלום לפני שהיא הייתה שרה ב...
1: איזה כישורים כבר יש לה, אתה יודע.
0: בוא נראה איזה כישורים יש לה. איזה כישורים, אגב, רק אני מזכיר, שגברת מיקי לוין, לפני שהייתה עיתונאית, הייתה רכילאית, אז היא הייתה, אני חושב שהייתה באח הגדול לדעתי.
1: וואלה.
0: כן, היא הייתה... כן. הייתה באח הגדול.
1: טוב, לא ידעתי את זה,
0: עכשיו,
1: האמת.
0: עכשיו, לעומתה, אגב, עידית סילמן, יש לה, היא התעסקה בהוראה, יש לה שני תארים, היא הייתה כזאת שיווק, בשירותי מטה, בשירותי בריאות כללית, וכל מיני דברים כאלה, זהו.
1: אבל והיא... אתה מבין שזה לא בחלל ריק, הרי היא לא חשבה על זה לבד, כן? היא... מישהו,
0: כן, כן,
1: בשיחות סלון, באירועים, בזה, בהתכתבויות, בוואטסאפ, בחברים, זה בא, אתה יודע, ככה מדברים שם.
0: לא, אבל זה מדהים, אתה יודע, אם, אתה יכול להגיד מה שאתה יכול להגיד עליה, אתה יכול לא לאהוב, גם אני לא אהבתי,
1: חפש את עוזרת בית.
0: אבל זהו, אתה מבין, היא שרה בממשלה. אני לא חושב שבמקומות אחרים בעולם, היו מאפשרים לדבר, וזה לא משנה אגב מאיזה מפלגה. מצידי שאתה יודע, גם אם זה יהיה ממשלת שמאל או משהו, לדבר לשרה, גם לראש הממשלה, אנחנו תכף נגיע לזה.
1: עזוב, לבן אדם, פלג, מה זה אומר עליך כבן אדם, כן. שאתה מזלזל במישהו?
0: אבל זה משפיל, אתה יודע, כן, ולא זרקו אותם מהאולפן.
1: לא, אבל מה,
0: נכון,
1: אתה יודע, אני לפני יומיים הייתי באיזה מקום עבודה כלשהו, ושירותים, ובחור מנקה שם, וזה... מה הקטע להשפיל בן אדם שזה המקצוע שלו?
0: אגב, אתה צודק.
1: אני מעריך אנשים כאלה. אתה צודק אגב. שכל לשבת בבית, כשיש לא חסרים אנשים שלא עושים כלום, באים ועושים את העבודות האלה.
0: לא, אבל בעצם מה את אומרת? מה את אומרת על עוזרת בית?
1: בדיוק.
0: מה את אומרת? מה את חושבת עליה, על המקצוע, על ההשקעה שלה, על איזה בן אדם היא? זאת אומרת, אם היא עוזרת בית...
1: איפה ארגוני אנשים?
0: ארגוני...
1: מה זה?
0: ארגוני אנשים, כן. באמת מצחיק מאוד. אותם ארגוני אנשים שהזדעזעו מה שעשה הוא מאחים לנשק לשוטרת מגע, בטח, ממש. אנחנו נסיים את החלק, את הכרך הזה, דווקא, תשמע, זה קטע נורא נורא מעניין שחשבתי שכדאי שתשמעו. צבי כמור מפורום, אני חושב שהוא מפורום תקווה, מספר על, אתה יודע, על התקופה הזאת שעדיין היו חטופים בעזה, ואז הגיע אליהם גלעד שר שפעם היה בממשלת ברק, ואני לא זוכר אם הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
1: הוא היה משהו בכיר אז, כן, בכיר בזה. אחד מהמנהלים של לשכת ראש הממשלה.
0: ועכשיו אתה יודע, הוא מביא, הם מביאים אותו לאיזה זום או לאיזה פגישות או משהו, והוא, אתה יודע, מעביר להם מידע, ואז שואלים בעצם, את מי הוא בעצם מייצג? למה הוא פה? בבקשה, בוא נשמע.
14: גלעד שר בשנה הראשונה, כל שבוע נתן זום למשפחות, אני הייתי שם, הצטרפתי לזום. זום למשפחות, תדרוך מה קורה עם המסע ומתן ומה הדברים האלה. אנחנו בפורום תקווה, שאלנו את המתה, מה התפקיד שלו, איך הוא יודע את המסע ומתן, איך הוא יודע את המידע. הוא שליח מיוחד של הנשיא למסע ומתן. ככה נאמר לנו, אתה שומע? אז המנכ״ל של פורום תקווה התקשר ללשכת ראש הממשלה וללשכת הנשיא ושאל, לא היו דברים מעולם?
15: זה שליח מיוחד של הנשיא אהוד ברק.
14: בדיוק, בדיוק.
15: נשיא הדיפ סטייט.
1: זה בפודקאסט של
0: אבל
1: זה
0: אתה מבין איך, אבל אתה מבין
1: גדי טאוב, כן.
0: כן, אז אתה מבין איך מייצרים מציאות פיקטיבית, כי בן אדם בא, זה קטע מטורף.
1: הוא היה מנהל לשכה של אהוד ברק,
0: בדיוק, עכשיו הוא טוען שהוא מביא להם עדכונים, אתה לא יודע מאיפה העדכונים, האם הם נכונים, את מי הוא בכלל מייצג, מי בכלל הכניס אותו לשם, ואתה יודע, מייצר איזה תודעה, שיכול להיות שאפילו תודעה כוזבת, אני לא יודע באמת מה הסיפור. וככה האנשים, אתה יודע, זה אותו דבר, אנחנו... אתה יודע, כבר התחקנו גם את זה, את כל התקופה הזאת עם, עם החטופים וההפגנות כן. הגדולות, והסיפורים האלה שביבי מפקיר את החטופים, נכון, והוא רוצה כן. שירצחו אותם, וזה בגלל סמוטריץ' ובן, וכל מיני סיפורי סבתא שלא היה להם שום קשר למציאות, וגם אחרי שהחטופים כולם חזרו, אז גם זה לא בסדר, לא, כי ברור. כן ירצחו בגללו, אתה מבין? זה לא משנה המציאות.
1: ברור שלא. אתה יודע, אני... חברים שמאלנים כותבים לי עד היום, מה הוא היה צריך לעשות את זה הרבה קודם, ובגללו מתו שם כל מיני חטופים.
0: כן, ו... כן, זה ממשיכים מה
1: שקרים. זה לא, המציאות לא משתנה, לא משנה איך המציאות תשתנה, הנרטיב קיים. אתה מבין?
0: זה העניין. וזה מה שרצו לעשות.
1: ותשמע, איזה באמת קטנות נפש, משהו נוראי. אבל העם, אבל העם רואה את זה, רואה, אתה יודע, רואה טוב.
0: העם רואה ונראה מה העם יחליט. אנחנו עכשיו פרסומות. נצא למבזק מונדיאל קצר.
1: אופה.
0: עדכונים לקראת הערב.
1: יש צרפת מרוקו.
0: כן, אנחנו נדבר על זה, ופרסומות.
13: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 11, יחל שלב רבע הגמר של המונדיאל. כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו, וזה הזמן שלנו ללמוד על הנבחרת המרוקאית. מרוקו היא אמנם אלופת אפריקה באופן רשמי, אך התואר לא ניתן לה על הדשא. למעשה, המרוקאים הפסידו את גמר אליפות אפריקה לסנגל, אך ההתאחדות האפריקאית החליטה להעביר את הגביע למרוקו, אחרי ששחקני סנגל ירדו מהדשא לדקות ארוכות במהלך הגמר. הישג השיא של מרוקו במונדיאלים הושג בטורניר הקודם, כשהמרוקאים סיימו במקום הרביעי, ולמעשה, אפשר לקרוא לדור הנוכחי של המרוקאים עם דור הזהב. מלך השערים של מרוקו עד כה בטורניר, איסמאעיל סייברי, כבש עד עכשיו 3 שערים מתוך 10 של נבחרתו, אך קיים ספק רב בנוגע לכשירות שלו לקראת הלילה, אחרי שנפצע במשחק שמינית הגמר נגד קנדה. מלך הבישולים של הנבחרת הוא בראים דיאס, שבישל עד עכשיו 4 פעמים, ורחוק רק בישול אחד ממייקל אוליסה, שנמצא בפסגת טבלת המבשלים. כיום נבחרת מרוקו מדורגת במקום השישי בדירוג פיפה, וההוכחה לכך שהדירוג עולם את היכולת של המרוקאים, היא הגעה לשלב רבע הגמר של המונדיאל, ומי יודע, אולי מעבר לכך. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
13: מבזק מונדיאל,

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: אז, איך מסירים שיער היום?
21: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום.
18: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
22: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
25: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
26: נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
27: מורי ואם,
0: ממש בהירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: בדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
26: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.

0: קרח בית.
1: קרח בית. יפה מאוד.
2: דיבורים כמו חול.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: תדע לך שאחד הדברים הקשים ביותר שקורים לי זה ימי שישי, שאני נאלץ למצוא אינסוטים.
1: וואו.
0: בתוכניות, בתוכניות כאן 12 ו-13.
1: לא חסר אבל.
0: אבל לפחות יש את שי גולדן, שהוא חד חידות.
1: הוא חד חידות?
0: הוא חד חידות, בבקשה, כאילו...
1: איזה חידות למשל?
0: כן, בוא נשמע, כן.
4: אני יכול לפתוח בחידה שהיא גם רמז וגם בדיחה. אנחנו הולכים לנסוע עכשיו ישר. ישר! זה הרמז שלכם הצופים בבית.
5: יש לך בדיחות דוד שתהיה ברמז.
0: בדיחות דוד. איזה צחוקים, מה?
1: ישר, מה זה? זה אייזנקוט.
0: כן, זה בדיחה. כי הם נסעו
1: לבקר
0: באיזה כנס, לעשות איזה כתבת, עוד כתבת רקע על המועמד הנורא מעניין אייזנקוט.
1: בהחלט מעניין.
0: עכשיו תדע לך שאחד הדברים שגיליתי השבוע דרך שי, שגולדן מאזין לתוכנית שלנו.
1: וואלה.
0: באמת, כן.
1: כן, תשמע,
0: אז אם אתה מאזין לנו, תמשיך להזין.
1: חולה מונדיאל, וכל הכבוד לו על זה.
0: כן.
1: כן, אתה יודע, ישר. אז החיים הם כמו לנסוע באוטו. אתה יודע, אתה מסתכל קדימה מדי פעם במראות, לאחור, לראות מה היה.
0: כן.
1: אבל חשוב לנסוע ישר, ומדי פעם בעיקולים.
0: אני מזכיר לך שפעם הייתה המפלגה קדימה.
1: קדימה.
0: קדימה, לא היה רוורס.
1: נכון. קדימה זה פרוגרס, לא?
0: קדימה, אבל אתה נוסע קדימה וישר. אתה לא שמאל, אתה לא פונה שמאלה.
1: היה גם גשר פעם.
0: נכון, היה גם גשר, פעמיים אפילו לדעתי גשר.
1: נכון. אז ישר אתה מגיע לגשר, ואז אתה ממשיך קדימה.
0: קדימה,
1: וואו.
0: אתה יכול לעשות קרים ממש קואליציה. ואז יש
1: צומת.
0: כן, בצומת. בצומת, לאן אתה פונה?
1: בצומת אתה פונה ימינה.
0: ימינה. ימינה או לימינה חדש?
1: ימינה חדש. ואז...
0: אתה רוצה להגיע לבית היהודי.
1: ואז אתה רוצה להגיע לבית היהודי, ואולי...
0: כן.
1: כן, כי זו ארצנו בסופו של דבר, אתה יודע.
0: לא, ארצנו לא היו. או שאתה בוחר לנסוע בדרך השלישית.
1: הדרך השלישית, נכון.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: תראה מה זה, אה? כל מיני מפלגות, אתה יודע מה משותף לכל המפלגות האלה?
1: שהם
0: נעלמו.
1: שהם כמו דש.
0: איפשהו פעם הוקמה ממשלה בפלגת הליכוד.
1: אפשר למסור להם דש.
0: אפשר למסור להם דש, בדיוק. אני לא חושב ש... אפילו יש עתיד.
1: כן.
0: כבר לא קיימת.
1: גם מקי.
0: מקי. ובדיוק על זה דיבר ביבי אתמול, בפודקאסט של בן ברוך.
1: כן, זה שלא צריך להתבייש להיות שמאל, נכון? ראיתי את הקטע הזה.
6: זה רשום, זה מוקלט, זה מודפס. אל תתביישו בזה. זה לא אסון להיות שמאל, זה לא בושה להיות שמאל. אבל דבר אחד, זה לא ישר, תסלח לי על הביטוי, להסתיר את זה.
0: זה היה משחק מילים, ואני חושב שהוא יכול להתחיל לעלות מופעים עם שי גולדן.
1: מדהים, איזה משחקי מילים, תקשיב, וואו.
0: זה היה קצת יותר מבריק מגולדן. אבל אני לא רוצה להעליב את גולדן, כי הוא נורא נעלב מאיתנו פה.
1: כן, לא, אתה יודע, הרי אייזנקוט הרי היה איש של רבין ופרס וזה, ופתאום זה הכל נעלם.
0: ושל ברק.
1: ושל ברק, וזה נעלם פתאום בקטע של אחדות, וקטע של... אתה יודע, משחקי מילים, ולהיות כזה שקט.
0: אבל אם כולם יודעים שאתה שמאל, מה אתה משחק אותה ימין? מה אתה מבלבל את המוח? כולם ראו גם שאתה מנסה להיות ימין בכתבה שלי אצל עינן הדיין. אז מה, מה, מה, אנשים באמת קונים את זה? אנשים שהם שמאל רוצים להצביע ימין כדי מה?
1: כי זה...
0: כי רק לא ביבי.
1: כי רק לא ביבי, ברור. נו, זה היה... אתה יודע, קודם שיצא לי לשמוע את גיא פלג מדבר עם מאזינים. אז מישהו אמר לו, תשמע, יש פקקי תנועה נוראים בארץ, רק לא ביבי.
0: בדיוק.
1: אז תבין, מה זה יושב? זה יושב על זה שכולם תוכנים לו את המוח.
0: אתה מקטים את המאוחר, כי גיא פלג בדיוק, אתה תשמע אותו פה מדבר, לא מאזין בתוכנית שלו.
1: אז אמרתי לעצמי, לאיזה מצב בן אדם הגיע, שהוא חושב שאם תתחלף ממשלה, לא יהיו פקקים בארץ, אתה מבין? זה קצת...
0: כי אנחנו נתקן.
1: אנחנו נתקן.
0: למה אתה שלילי?
1: אתה יודע מה?
0: יש פה עתיד.
1: תקווה, תקווה חדשה.
0: יפה. עכשיו, אחד הפילוסופיות והוגות הדעות של השמאל היא נעמה לזימי.
1: כן.
0: אני רוצה להשמיע לכם 18 שניות, 18 שניות מזוקקות של פילוסופיה. תגיד לי אתה בסוף מה הבנת.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
7: צדק חברתי זה הסיבה שאני בכנסת. אבל בסופו של דבר, לאומנות וכיתוב צומחים באי שוויון. והאי שוויון זו לא טעות, זו מדיניות. מדיניות שמסלילה ללאומנות, לבערות, לכיתוב עמוק. עמוק מאוד.
0: יפה.
1: הגל ממש.
0: אתה הבנת את זה?
1: הבנתי, כן. הבנתי, מה, מה, הבנתי לאן היא חותרת, לאן היא מתחפרת.
0: היא חותרת לכנסת.
1: היא כן, כן.
0: זה כאילו, לא, אתה באמת הבנת את זה?
1: כן, תמשיכי ככה.
0: ותגיעי רחוק.
1: תגיעי רחוק, תשמע, זה כן, הוא בסדר,
0: זה הבנתי. זה פילוסופיה אמיתית.
1: תגיד, היא בכל הזמן רצה על זה שהיא מרוקאית מהפריפריה, משהו כזה,
0: נראה
1: כאילו...
0: לך, כן?
1: אני חושבת שזה, לא, אני חושב אפולה או משהו.
0: יכול להיות, אבל הייתה נמלה לי חפרת מועצה בחיפה.
1: כן, אבל לא יודע, למי היא מדברת? איזה קהל יש לדברים שלה? כאילו, זה נשמע שהיא באוניברסיטת תל אביב, בחוג ל, לא יודע, לספרות עברית.
0: לדעתי זה בחוג למדעי החרטוט.
1: למדעי החרטוט.
0: עוד אחד ש...

0: צריך.
1: בוא נשמע את דרכו הייחודית להחמיא לגיא פלג.
0: בבקשה.
2: אין בך טיפת חן, אין בך טיפת הומור, אין בך טיפת ציניות, אין בך טיפת... אתה הלכת למלחמה. גיא, זה לא אופי שלך. אני בן אדם, בוא נאמר את האמת, זה האופי, ההבדל בינינו.
0: לא, הפוך!
2: אני בן אדם יותר חברותי ממך, יותר חברמן ממך, אתה אין לך הומור, אתה לא מסוגל לצחוק על כלום.
0: וזה עוד מחמאות.
1: זה מחמאות, אני לא רוצה לחשוב מה היה בחלק של...
0: בחלק שהוא קצת ביקר אותו, תודה.
1: יש לי גם כמה דברים פחות טובים לומר עליך.
0: על גיא פלג?
1: לא, זה כאילו החלק הטוב.
0: למשל שעד היום אתה לא מסוגל...
1: אין בך חן, אין בך הומור, אין בך... אתה לא חברותי, אתה לא זה... מה יש בך?
0: אתה לא יודע להגיד סליחה, טעיתי.
1: זהו, לא...
0: לא רק זה, לא רק זה. אתה עכשיו בקטע הבא...
1: הוא לא מוכן להגיד בשום אופן.
0: תשמעו את הקטע הבא בעצם, שבעצם גיא פלג ככה פורס לפניכם.
1: אני מקווה שהוא לא יוריד אותנו פה מהקו, אתה יודע. אני מקווה שבתחנה הזאת הוא לא יכול להוריד אותנו מהקו פחות.
0: אני מאוד מקווה שלא.
1: כי יש תחנה שכן.
0: אה, נכון, כן, בדיוק.
1: אם אתה אומר לו.
0: לזרוק אותך מהקו. כן. אז גיא פלג בעצם פורס בפניכם את כל פעילותו למען הדמוקרטיה הישראלית, ובואו תשמעו, ואחרי זה גם נשמע שיר אפילו. בבקשה.
3: בשנים האחרונות, מאז תחילת ההפיכה המשטרית, היו לי שיחות עם אנשים שאני מאוד מעריך את דעתם, בעניין סגנון. האם זה נכון להקצין את השפה? האם נכון לכנות את ראש ממשלת ישראל נאשם, לא רק בהקשר של משפטו? האם נכון לכנות את הממשלה ארגון פשיעה? האם נכון לכנות את העומד בראשה דון אדונים, קאפו דה טוטי קאפי? האם את יושב ראש הכנסת קונסיליירי, עבד נרצע, לכנות את הממשלה ממשלת הפשע והזדון? אני הייתי בדעה שאין ברירה, שנכון לשקף את עוצמת האיום, את עוצמתה של הסכנה. נכון לשקף את היעדר הגבולות של העומד בראש הממשלה ושל ממשלתו. יש לי רושם שאם הייתי חוזר היום לאותם חברים, הם היו אומרים לי, במינימום ייתכן שצדקת.
0: אני רק רציתי להגיד לך...
1: תראה איזה דין בחשבון עוקב הוא נותן לעצמו.
0: נכון, איזה מודעות עצמית.
1: הוא לא צריך את יום כיפור בכלל.
0: איזה וידוי, כאילו שאתה מדבר מול הרב שלך, או מול איזה כומר מוודא. ואני חשבתי...
1: הוא לא צריך מראה בבית.
0: לא, כן, כי גם הייתה מראה, הייתה מתנפצת מעצמה. בקיצור, אין סליחה, אין מכילה, אני צדקתי. והיה שם את ה... אני חשבתי לרגע שהוא...
1: צדקתי יותר מדי.
0: כן, צדקתי, ואתם טעיתם, ואתם שחשבתם שאולי אני מגזים, עכשיו תתנצלו בפניי, כי אולי אני בעצם לא הייתי מספיק חריף ונוקב ומתנף. רק לרגע, רק היה שם את הקטע של דון אדוני, ואז חשבתי על השחקן הידוע דון אדוני.
1: דון אדוני! בנגו יברזי, אנצ'לוטי, דון אדוני.
0: יפה. אגב, אני מאוד ממליץ לכם, יש פרק בפודקאסט המצוין שנקרא שיר אחד, כן, על השיר הזה.
1: על השיר אלה שמות.
0: אלה שמות,
1: כן.
0: כן
1: אלי מואר, אריק איינשטיין.
0: ויוני רכטר.
1: ויוני, כמובן, יוני רכטר הגדול. כן. איזה שיר, וואו.
0: שיר מדהים. גאוני.
1: אגב, עשו, לא יודע אם שמעת, עשו ב-AI מהדורה של המונדיאל הנוכחי.
0: באמת,
1: השמות,
0: כן.
1: זה מאוד נחמד.
0: אז זהו, אז שי גולדשטיין עשה ב-AI מהדורה, מהדורה חדשנית של הטקסט. של גיא פלג, שימו לב ללהיט, גידפתי,
1: תינפתי, צדקתי. הופה.
0: שימו לב, זה גם חסידי וגם איטלקי ביחד. שימו לב.
1: טרנטלה.
4: קפוידה, טוטי קאפי.
1: קפוידה, טוטי קאפי.

0: חברים וחברות, אנחנו
1: מסיימים שעה ראשונה,
0: ואנחנו נותנים קרדיטים לעושים המלאכה.
1: כן.
0: קודם כל, כמובן, השיר של מזמנותיו כתב המשורר התוגה, משורר הלאומי,
1: מוחם העצב,
0: משורר קשת 12, גיא פלג, עורך
1: נדב רוזמן,
0: מפיק
1: אור שירזי,
0: טכנאי ברמור, דיגיטל
1: איציק זר,
0: ואני
1: אבישי מתיה, מחולל האינסרטים שלנו,
0: ואתה
1: עמית לבנטל,
0: הפרשן מספר אחת עמית לבנטל. שוב אני עושה לך את זה,
1: אני מסמיק ברדיו.
0: אחרי החדשות תהיה פה עוד שעה מהממת,
1: עוד שעה, עוד יותר אפילו טוב.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
19: 088-650-008.
8: עוברים דירה?
19: תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
20: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי.
25: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. המתיחות מול איראן. לפני זמן קצר דווח על פיצוצים בעיר בנדר אבאס שבדרום איראן. בתוך כך, באיראן מדווחים כי טיל אמריקני פגע במתחם של תחנת הכוח הגרעינית בבושר. כלי תקשורת ערביים מדווחים גם על פיצוץ בבית זיקוק בעיר נמל בדרום איראן ועל תקיפה של ספינת מלחמה וכלי שיט של הכוחות האמריקניים במפרץ הפרסי. במקביל, מוקדם יותר הודיע ירדן כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 8 טילים ששוגרו מאיראן. נשיא המדינה הרצוג נפגש מוקדם יותר היום עם השופט נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני לדיון היערכות לקראת הבחירות הקרובות. בהצהרה שנשא לתקשורת אמר לנשיא כי יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות לצד גורמים המבקשים לחבל במערכת הבחירות, בעיקר מחוץ לישראל. ראש השב"כ מצידו הדגיש כי ארגונו כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות וכי יעשה כל שביכולתו לשמור על הממלכתיות והתקינות של הליך הבחירות. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה בכנסת הופסק בעקבות מחאת הלומי קרב שדרשו מחברי הכנסת לקדם חקיקה למענם, כפי שהם ממהרים לחוקק את חוק היסוד החדש לדבריהם. משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה, כוללת נציגים ממשרדים שונים ומרשות החירום הלאומית, תישאר בימים הקרובים במדינה, זאת בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולבקשת הממשל בקרקס. בהמשך היום צפויים להגיע למקום חיילי פיקוד העורף, על מנת לתגבר את המענה המבצעי ולהבטיח את המשך המשימות באופן רציף. הזמרת בוני טיילר, מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ-רוק של שנות ה-80, הלכה לעולמה בגיל 75. בחודשים האחרונים הושפזה הזמרת כשהיא מורדמת ומונשמת, לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים בסוף חודש אפריל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: מחר, בלי שינוי ניכר במידות החום, בשבת התחממות.
4: דלתות פנים?
5: הקרב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: הקרב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חזרו האלה. חזרו. יפה. מה המצב?
1: יפה, בסדר.
0: נגיד לך מה המצב.
1: מה המצב?
2: קטסטרופה.
0: קטסטרופה.
2: דיבורים.
0: קטסטרופה.
1: אנחנו מיעוט?
2: דיבורים.
3: אל תחתכו אותי.

0: אפילו שותק לכם.
1: כן, כן.
2: מה, איזה כיף, איזה כיף.
1: אתה לא מאמין, תוכנית בלי בנט, אני כבר מתגעגע.
2: שמעת שהוא בארצות הברית בנט? עם המשפחה או משהו, כן?
1: מה אתה אומר?
2: נסע לקושש מנדטים, לא יודע מה הוא נסע.
1: כנראה לקושש מנדטים וכל מיני הופעות.
2: אולי לשכנע אנשים לבוא לארץ, להצביע לו.
1: דיבורים כמו חול.
0: אנחנו הרוב!
1: אוי, סתום כבר. כן, מה העניינים? מה אתה אומר?
2: מה אני אומר? שמי לוקח את המונדיאל? מה אתה? לא אמרת לי על מה אתה הולך? צרפת? מה?
1: וואי, תשמע, צרפת נראים הכי טוב.
2: צרפת בנאלי, כן.
1: אין ספק שצרפת נראים נבחרת אימתנית עם כתקפה, וואו, חבל הזמן, אמבפה ברעב, הבן אדם, בן אדם רוצה גביע. אמבפה באמת בכושר מדהים.
2: כושר מורעב אחרי עונה שהוא היה פגוע, ואתה רואה כמה הוא לוקח את זה.
1: אתה יודע, אמבפה עבר תהליך שנאמר עבר בעבר, אבל, אבל, אבל נאמר כל כך טבע בכסף ובשטויות שלו, שמה שנשאר ממנו זה הדמות העלובה ש, שאפה, אתה יודע, עם ביתה בישבן. ומבפה, הוא רגע לפני זה, זאת אומרת, מבפה עשה כל כך הרבה שטויות, אתה יודע, בנו עליו שהוא יהיה מספר אחת, אני דווקא חושב ש...
2: לא לקח כדור הזהב עד היום, אתה יודע, הוא בן 27.
1: כן, אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה למבפה זה למין ימל. כי פתאום יש מישהו צעיר, שפתאום, אתה יודע, הוא היה, זה היה אמבפה במשך כמה שנים, שאמרו אמבפה, זה השחקן של העשור הבא.
2: גם יש לו את דמבלה, אתה יודע, איתו בנבחרת, שהוא כמו האח המפגר שלו, שלקח כדור הזהב.
1: ודמבלה גם, בדמבלה הרי אנחנו זוכרים אותו לפני שנים בברצלונה, שעד שהוא, אתה יודע, הוא תמיד הרגיש שבצד, אתה יודע.
2: כן, היה פצוע, לא ביצע את הפוטנציאל.
1: וגם מזלזלים בו ולא אוהבים אותו וכל זה.
2: מה אתה יודע איך הם קוראים לו? אחברוש, הם לא סובלים אותו בברצלונה.
1: את מי?
2: את דמבלה, הוא כל הזמן היה, כי גם פצוע, אולי בקצוען, ואיך שהוא עזב אותם.
1: בראש, כן.
2: לא, מסי זה הפרוש. אבל...
1: אני רוצה להגיד לכם ששואל אותנו פה אור שירזי.
2: מה יהיה בשעה הזאת?
1: מפיק עורך התוכנית היום. הוא שואל מה יהיה בה, אז אני רוצה להגיד לכם, שיהיה לנו גם...
2: מסי יהיה?
1: מסי, אנחנו נדבר עליו בטח. יהיה לנו את יואב צפיר, ואת יודי אדלשטיין, ודודי אמסלם, ושרון גל, ואנחנו יהיה לנו תזכורת מ-2019, ונירו לוי יהיה פה, וסיגל כהנה.
2: גיסנו.
1: ואנחנו, כן, אנחנו נפתח עם הפותחן.
2: הפותחן! הדבר מה הכנת לנו לפותחן?
1: אז זהו, אז הדבר היחידי ששווה ב-V1, שאני לא רואה את זה, זה ה-60 שניות האלה שעושה ליאל אלי.
2: כן.
1: שעושה את זה בצורה באמת מושלמת. 60 שניות, שואלת כל מיני אנשים, כל מיני דברים, לדעתי היחידי שקיבל שם 2 דקות היה בנט.
2: אוקיי.
1: ומי שיריין את בנט, וזה היה באמת אחד הרעיונות הכי מופרעים, עד כדי כך שאנשים היו בטוחים שזה AI בכלל, זה יובל קצה עם הפודקאסט המצוין שלו, באמת פרובוקציה.
0: זה קטסטרופה.
1: בסדר. ואז תראה.
2: מה קרה שם?
1: היא עשתה לו קטע, בסוף הזה עם רעיינת אותו, ואז פתאום מגיע הקטע האישי, האינטימי הבא.
3: לפני כמה שנים התחלת איתי. חשבתי שיש איזה סיכוי? התחלתי גם עם מאיה קיי.
2: אופה.
3: לא מיוחדת, את יודעת. יש עוד בעולם, חוץ ממך. היא זרמה? לא. לא. היה שאלה.
1: אתה מכיר את זה. אתה מכיר את זה שמישהי לא רוצה אותך.
2: איזה תחושה כזאת שמישהי דוחה מישהו ואז היא מרגישה עליונה עליו כזה.
1: אבל אתה התחלת איתי.
2: אתה התחלת ואני דחיתי אותך.
1: חשבת שאני בכלל, אני בכלל אביט עליך? חשבת שאני אשים עליך קצור?
2: אפר לרגלי אתה.
1: אתה מי את, כאילו, ותוקעת לו את זה בדקה הזאת. והבן אדם, אתה מכיר את מושג היאללה יאללה המכוערת, כאילו...
2: קדמי.
1: תתקדמי, כאילו, אם את לא רוצה אותי, אז אתה יודע, אתה מתהפך ב-180 מעלות, כאילו, אתה אומר לה, יאללה יאללה, אני לא...
2: איך ניצלתי מהאסון הזה שעומד פה?
1: אתה מבין?
2: תשמע, איזה מביך זה. מה גורם לאנשים להתנהג ככה?
1: מה? אתה שואל עליה או עליו?
2: לא, מה היא ציפתה שהוא יענה לה?
1: עליה, לא עליו.
2: עליה, מה היא ציפתה כשהיא באה אליו ככה עם הטרחה הזאת? מה היא רצתה שהוא יגיד לה?
1: אולי הוא יגיד לה, כן, את עדיין פנויה.
2: למשל, שמי, אני עדיין לא התאוששתי מזה שלא אמרת לי כן.
1: אני תוהה אם כשמישהי, תגיד לי אתה, אני תוהה אם מישהי שאומרת לך דבר כזה, אתה יודע, בהקלטה, כן, בצילום, כן. בפרהסיה, שרואים את זה עשרות, אם לא מאות אלפים, בעצם אולי היא רומזת לך.
2: שהיא רוצה, שהיא מתחרטת.
1: שהיא אולי, וואלה. כאילו, לא חשבת על זה,
2: וואלה, לא חשבת, אבל יש בזה הרבה היגיון מה שאתה
1: נכון?
2: אומר.
1: נכון, כאילו, למה אם...
2: תשמע, התחלת איתי, אז לא הייתי כל כך בעניין, לא, הייתי
1: שזה...
2: מולבלת.
1: לא, אני כאילו מראה לך שאני לא, אבל מצד שני אני מעלה את הנושא, ואתה כאילו אמור להגיד...
2: אבל אז הוא בא אליה ואומר לה, תשמע, מה, התחלתי עם מאיה קיי, התחלתי עם מאי,
1: עכשיו, ברור. עכשיו, כשהוא אומר לה מאיה קיי, זה ישר מוציא לה את האוויר מהבלון. גם אומר לה, תשמע, את לא מיוחדת.
2: לא, יאי,
1: התחלתי, יאי. אני נתחיל בכלל עם, אני רוני מנה של
2: הידועניות. אתה רואה, יש את הספר הזה, גברים ממאדים, נשים מנוגה, כן, כל כן, הזה, כן, זה כן, כאילו, כל לא מתקשרים על אותו גל, אותו תדר.
1: וואי, תשמע, השבוע הייתי באיזה, אצל חברתי, דוקטור דריה מאוז, באיזה אירוע כזה של, היינו שני גברים, שני נשים, דיברנו על דייטים. כולנו פנויים. ודיברנו כאילו, ואנשים, היא הולכת לכתוב ספר, ועל מה גברים חושבים. כי נשים לא תמיד יודעות מה גברים. עכשיו, אני חושב שהספר יותר מעניין יהיה מה אנשים חושבות, כי לי אין מושג, אין מושג מה אנשים חושבות, כי באמת זה כל כך מורכב וכל כך זה. ואז מסתבר, אחד הדברים שעלו שם, זה כשבנות נפגשות, הן פשוט לוקחות את כל הסיטואציות, ומפרקות אותם לגורמים, אני זוכר את המילה דקויות. כל דבר, זאת אומרת, כל אימוג'י שאתה שולח, כל מתי אתה עונה להודעה, האם, איזה מילים אתה משתמש.
2: כל הניואנסים הקטנים.
1: כן, זה משהו מטורף לחלוטין.
2: וגברים בכלל לא שמים לב שזה.
1: כן, עשיתי את זה, לא, בגשתי, לא בא לי, וגברים גם משקרים.
2: יש 700 הודעות, הוא לא שם לב. וואלה, שלחתי משהו.
1: כן, והחבר שלו אומר, בוא נתייבש אותה, אל תענה לך. אל בכלל תכתוב לה וזה, אתה יודע, כאילו.
2: איזה עולם.
1: איזה עולם נהדר. מה הפלא שכל כך הרבה אנשים נשארו לבד.
2: קוראים סיר ומכסה. זה סיר ומכסה, אבל זה לא בדיוק.
1: לא, זה לא בדיוק, זה לא סולטם. כן, כן.
2: מורכב.
1: כרך ג'
4: דיבורים דיבורים.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
6: אוי, יש לנו משהו טוב. אז אני סיימתי.
1: יש לנו דיוק.
2: יפה מאוד.
1: עכשיו, בעניין של מודעות עצמית.
2: כן.
1: דודי אמסלם.
2: כן, מה היה?
1: התראיין שהיה...
2: עוד פעם לזימי.
1: יש שני אנשים, בוא נגיד בפוליטיקה הישראלית, שכאילו אני מקווה שאף אחד לא נפגע מזה, מדברים כמו מאפיונרים. אחד זה ליברמן. וכמדבר כמו איזה, אתה יודע, כזה.
2: אתה לא צריך לבוא אליי.
1: אתה אל תתחיל.
2: הכל בסדר.
1: הכל בסדר. וגם דודי אמסלם, יש לו את הדעת התנועה הזאת, שהוא יושב כזה עם הראש למוטה לאחור.
2: כן, תשמע.
1: והוא, הכל כאילו, הכל בכל, הכל בסדר, אתה מבין. ואז הוא אומר, עכשיו, גם דודי יש לו פה.
2: כן.
1: אי אפשר להגיד, יש לו פה.
2: שהוא פותח ב-180, אי אפשר לעצור אותו.
1: בניגוד למה שאנשים גזענים, כמו גברת מיקי לוין חושבים, הבן אדם משכיל וחכם, הוא לא פרייר. ואז הוא, אתה יודע, תמיד יש לו מאבקים כאלה בכנסת מול מרב בן ארי.
2: כן.
1: ונעמה לזימי, שידועות כנשים חרישיות,
2: כן.
1: מדברות בשקט,
2: נימוסים,
1: נימוסים כן, והליכות, כן, אתה יודע.
2: אירופה, כן.
1: כן, כן.
2: כן.
1: כן, בערך כמו יונתן כהן בגול של, בגול של מסי.
2: מסי, כן.
1: בערך, אותם כן. דציבלים.
2: ממש.
1: כן, אבל הוא קצת מאוכזב מהם.
2: בוא, תסביר לי את הקטע, אני רוצה לשמוע.
1: כן, בבקשה.
7: ההתנהלות שלהם, בוא נגיד ככה, בלשון המתה לא תקינה.
2: מה זה בלשון המתה לא תקינה?
7: מדברות לא יפה, צורחות לא יפה.
1: אתה מכיר את זה שאתה צורח לא יפה?
2: אוי, זה נהדר.
1: נכון?
2: אתה יודע, כל הנשים עכשיו, ארגוני הנשים. אוי, איזה שוביניזם.
1: אתה יודע שזה גם קורה לגברים.
4: אנחנו הרוב!
2: אבל תמיד אני שואל את עצמי בקרב צעקות. יש לך מרב בן ארי בצד אחד של הזירה, טלי גוטליב בצד שני.
1: או, זה טוב.
2: מי לוקחת?
1: אני חושב שטלי גוטליב פשוט יותר... מי אמרת?
2: עזוב, הוא...
1: קרב
2: חתולות. חתולות, לא, אבל מי לוקחת בדציבלים? מי האצטקה פה? אתה מבין? מי האצטקה?
1: אבל זה לא רק הדציבלים, זה גם ההתמשכות. מי יכולה לדבר בלי הפסקה, ולמשוך את הצרכות לאורך זמן?
2: צריך לעשות מופע חימום כזה, לפני איזה הופעת רוק טובה.
1: כן.
2: להביא את שתיהן, ולעשות כל אחת נותנת את הנאמבר שלה.
1: זה מופע של הסמכות, אתה לפני זה לוקח את הצרכות.
2: פעם עשו כזה קטע עם אריה קרי וויטני יוסטון, וכאילו בדקו אז לאיזה תו הם יכולות להגיע.
1: מה המסקנה?
2: כאילו, אתה יודע, לאיזה...
1: בסלין דיון, גם סלין דיון.
2: גם סלין, נכון? ואז פה אפשר לעשות את זה על דציבלים. תשמע, זה מעניין. בואו נגיד, אם כבר משהו מעניין בפוליטיקה שלנו, זה זה.
1: זה דציבלים?
2: כן, שיצעקו שם.
1: למשל, למה אין מפלגת דציבלים? נגיד כאלה שהם רק צורכים, והם נגיד
2: מפלגת מתאגדים. מפלגת הצעקה, מפלגת הצרכות.
1: הצרכות. עכשיו, כן. אם היכול שיהיה, אתה יודע, כן.
2: וואלה. אבל מה, מה, בנרי... מה היא ה... בעצם, מה המצע שלה? מה האידיאולוגיה של מפלגת?
1: האידיאולוגיה?
2: שכל מה שאפשר לעשות בשקט, אפשר לעשות גם ברעש.
1: כן, האידיאולוגיה זה רמקול, זה בעצם די קפלניסטי.
2: אז הם נגד חוק המואזין בעצם.
1: כן, אז זהו, יש את הקטע אגב, מאוד מאוד יפה שהשמענו גם של טלי גוטליב עושה חיקוי של מואזין, אבל אני רוצה להגיד לך, אני חושב שטלי גוטליב בכל זאת עלולה לנצח, כי היא מצליחה לדבר גם בדציבלים גבוהים,
2: וגם יש לה התמדה מאוד.
1: גם מהר. נחישות. גם מאוד מהר, וגם מאוד רהוט.
2: נחישות, התמדה.
1: נחישות, כן, אין לה, אין לה, ואין לה באמת שום, שום כן, גבולות, כן, כאילו.
2: כן.
1: זהו.
2: רהוטה, מדברת מהר, כן, כן.
1: היא נשארת למשל בליכוד, בדיוק השבוע אגב היה,
2: מי זוכר... עוזב את הליכוד?
1: אז זהו, אז טלי גוטליב, טלי גוטליב, כן, תכף נגיד משהו ליולי, טלי גוטליב, הרי השבוע דיברו שאולי היא קיבלה הצעה מבן גביר, נכון, לעוצמה נכון, יהודית, נכון. ואז היא סיפרה שהיא נשארת, והיא יכולה לקבל 5 מנדטים, שזה תמיד הסיפורים שאנשים מספרים.
2: איזה אינטרס יש לה לעזוב את הליכוד, היא חזקה מאוד שם, וכל הסקרים אדם... היא בפריימריז.
1: כן, כן, היא גם ראי מקום ראשון שם,
2: היא רוצה להיות שרת משפטים, הבנתי.
1: היא לא תהיה שרת משפטים, כי כמובן בשביל זה פתחו את התיק נגדה. את התיק נגדה, כי שהיא לא תוכל להיות שרת משפטים, זה בדיוק תפרו לה שם את הסיפור הזה. ולעומת זאת, הייתה פה שערה שנמשכה בדיוק 15 שניות, כשבחודש יולי, אני רוצה לשים לב,
2: אופה, חודש יולי,
1: יולי אדלשטיין,
2: חודש יולי, יולי אדלשטיין,
1: עזבו, עכשיו הוא עזב את זה, זה כמו שאתה יודע שמישהי עוזב אותך בהודעת וואטסאפ, אז יולי אדלשטיין עזב את זה, הודיע לחברים שלו דרך הטלוויזיה.
2: בחודש מאי זה מאי גולן, בחודש יולי זה יולי אדלשטיין.
1: בבקשה.
2: בוא נשמע.
6: אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר, ואומרים, מה יולי עושה?
1: אז זהו. אתה מבין, הוא הופיע בטלוויזיה, פשוט לא הודיע לך באף אחד.
2: איפה זה היה?
1: זה היה איפשהו באחד מול פני הטלוויזיה, אני לא זוכר באיזה מהם, לא אתפלא אם זה היה 12 או משהו.
2: ראש העיתונות, אוקיי.
1: אז היה בפגוש, הוא אמר את זה? אז, והוא פשוט אמר להם, תשמעו, עזבתי, כאילו, עזבתי את הבית,
2: לא עוזב את הליכוד עבור אף אחד, אנחנו
1: יש אגב, יש, אני לא יודע אם אני אמצא את זה, יש הקלטה שלו מינואר,
2: כן, שהוא אמר שהוא לא עוזב, אני זוכר,
1: שבשום פנים ואופן,
2: אני זוכר שהוא אמר, אני נשאר בליכוד,
1: אני נשאר, אני זה, אין פה שום סיכוי שזה יקרה, הוא יתראיין אז ב-103.
2: אז רגע, לאן הוא הולך בעצם? לגנץ, להנדל, לאן?
1: הנה, בבקשה, אני אשמיע לכם את זה.
2: כן, תשמיע, תשמיע. אני לא עוזב את הבית, לא עוזבים, תשים לנו את זה.
1: בוא נראה.
8: לגופה של שאלה, אתה תהיה בליכוד בבחירות הבאות?
9: לגופה של שאלה, אני לא רואה שום סיבה לברוח מן הליכוד, כשכמו שאמרתי, אני חושב שאני מייצג, לא יודע.
1: לא יודע.
2: לא יודע.
1: חצי שנה, מינוויל, חצי שנה אחרי זה.
2: לפני הבחירות.
1: כן.
2: אבל אז הוא מחפש בית.
1: כן, כולם
2: מחפשים בית. איזה בית אתה מציע לו, אבישי? מה בתפריט? תן לי מקום שיולי יכול להשתלב.
1: וואו, אבל...
2: יש גנץ, יש הנדל.
1: אז זהו, ראיתי.
2: יש...
1: שמחי רב עם הנדל, נכון? כן, שמחי רב, כן. הוא עדיין עם גנץ.
2: הוא בעיקר עם אלדד יניב, הבנתי.
1: אה, כן, הזמנתי, ילדד יניב כן. ששאלו לאן הוא... אתה יודע, למה עכשיו לא עושים תחקיר אחרי שטענו שהוא נעלם, והנה הוא פתאום כן צץ, כפי שידעתי וחשבתי. ומה יש לנו עוד שם על המדף?
2: יש, מה, אייזנקוט הוא לא ילך.
1: יש את הילד שקט בנט, שלא ברור איפה נכון, הוא נמצאת, היא לא הלכה עם יולי לדעתי.
2: נכון, דגי כן. שמחי, אנחנו לא אמרנו...
1: דגי שמחי עם גנץ.
2: עם גנץ.
1: יש את הנדל וטרופר, סופר טרופר שם נכון. גם כן, כן.
2: סופר טרופר.
1: כן.
2: מה עוד יש?
1: וכולם ביחד.
2: דבר אחד בטוח, אם בוני טיילר הוא לא ירוץ, כי בוני טיילר מתה.
1: זהו, רק רציתי...
2: איזה עצוב זה, אה?
1: כן, בוני טיילר...
2: Total Eclipse of the Heart, I need a hero, אתה יודע.
1: זה אחד השירים הגדולים, Total Eclipse, זה היה להיט ענק, לדעתי ב-82, אני לא טועה.
2: אחד השירים הרומנטיים.
1: אבל זה, תשמע, מה שהיא מפציצה שם, זה באמת הרוק של ה-80s. אתה רואה, חבר משם מיולי אדלשטיין לרוק ה-80s, כן.
2: יולי, כן, אחרי גענו מבוני טיילר, מיולי אדלשטיין לבוני טיילר, תשמע.
1: אני יכול להגיד לעוד דבר, אם תלכו לוויקיפדיה של יולי אדלשטיין, תדעו לכם שכשהוא היה בברית המועצות,
2: הוא היה אסיר ציון, לא?
1: הוא גם היה אסיר ציון, והוא גם היה דוגמן פלג...
2: גוף תחתון?
1: פלג, כן, גוף עליון חשוף.
2: וואלה.
1: כן, כי הוא היה צריך, תשמע, באנמי היה צריך כסף וכל זה. זה גם כן דבר שהוא עשה, וזה עדיין קיים בוויקיפדיה שלו.
2: אז אולי הוא יהיה מפלגת חזית.
1: החזית העממית.
2: החזית היולית.
1: תשמע, צניעות זה אחד ה... מי כמוך יודע, כן. שלנו בתקשורת המון המון שנים.
2: בוודאי, אתה יודע, אנשי התקשורת מחכים לשניים, הצנועים והאלה שהם...
1: ומלאי הענבה.
2: כן, ואלה שלא.
1: כן, ואלה שכן.
2: כן, כאילו... אלה שכן ואלה שפחות.
1: אז זהו, אני חושב שבאמת יעל פריצון, שהיא כתבת המשפט בהארץ,
2: נכון.
1: דיברו איתה על
2: כן, משפטי נתניהו, כן, אלף, אלפיים, ארבעת אלפים.
1: כן, ואז אמרו, תראו, בכל זאת, בכל זאת
2: מה, השופטים... מה יש לה להגיד בעניין?
1: אז זהו, השופטים, קודם כל, היא הגיבה לזה שהשופטים אמרו שצריך פעם שנייה, תוך שלוש שנים, למחוק את סעיף השוחד מכתיק 4,000, שזה מצב מקריס אותו לגמרי. או מקריס בכלל את כל העניין של תיקי נתניהו, כי הרי בכלל, הרי בזמנו אמרו, אם אני לא טועה, תזכיר לי, ואתה טוב בתזכורות, שאמר היועץ המשפטי לממשלה דאז, מנדלבליט, שאני חושב שהוא לא היה מגיש
2: את זה. הוא אמר, הוא לא היה מגיש את זה אם לא היה שוחד.
1: עכשיו, אין שוחד.
2: אבל השופטים כבר המליצו
1: לפני שלוש שנים.
2: לפני שלוש שנים להוריד את זה.
1: ובמפתיע עדיין הם ממליצים.
2: עדיין המשיכו, בינתיים בן ארי הלכה.
1: אבל יעל פריצון, כן, אבל יעל פריצון טוענת.
2: מה היא טוענת?
1: טוענת שהיא קצת, שהשופטים טועים.
2: אולי צריכה לשפוט, להיות שופט.
1: יכול להיות, בבקשה.
10: אם יש לך איזושהי תחושה שהתקשורת הייתה לטובת התביעה מאיזושהי צורה, זה רק בגלל שהתקשורת באמת מבינה את המהות של התיק הזה הרבה יותר טוב מרוב המשפטנים. פה הראיות זה דברים שאני מבינה בהם הרבה יותר מהשופטים.
2: כן.
1: אני אומר לכם, זה פשוט...
2: היא מבינה בראיות...
1: היא מבינה! אתם מבינים, למדתם, הוסמכתם לשיפוט, עליתם, הגעתם עד לבית המשפט העליון, אין לכם מושג.
2: זה בדיוק מה שאני אומר, זה משפט תקשורתי, אתה יודע, הקשר בין התקשורת, הרי זה משפט שכולו תקשורת, כן?
1: ברור.
2: תקשורת, משפט, זה הכל אותו דבר. מה הם רוצים? הם רוצים לסגור את ה... אתה יודע, שלא יהיה פתחון פה לאנשים שלא חושבים כמוהם.
1: אבל באמת אני אומר, איפה, איך כתבת... שאני באמת עד השבוע לא ידעתי שהיא קיימת.
2: קיימת, קיימת.
1: איך יכולה להגיד שהיא מבינה במשפט הזה, ובכלל בשיפוט יותר מהשופטים?
2: היא חיה את זה. אתה יודע איך אומרים, ווינרים מתעסקים בלנצח, לוזרים מתעסקים בווינרים. אז היא מתעסקת בביבי כל היום, כמו אתה יודע, ביבי, ביבי, ביבי.
1: אורטו אין שהיא יכולה לשפוט במונדיאל, שהיא מבינה.
2: אתה יודע מה?
1: האמת שבהתחשב בשופטים במונדיאל, יכול להיות שהיא צודקת.
2: הייתי שם אותה בבר עם טראמפ שם.
1: בבר.
2: שהם בתל אדומים.
1: כן. אני רוצה להגיד על זה באמת, שלדעתי זה היה, זה מה שהרס את נבחרת ארצות הברית.
2: כן.
1: אני חושב שהם פשוט...
2: זה כמו אבא שרוצה לשמור על הילד שלו,
1: כן.
2: ואז הוא לא נותן לו להתפתח עצמאית, כן. כן, דואג לו, ואז...
1: או כמו ברקו שהלך וצרח, כן. על מישהו שם אי פעם, או כמה פעמים בקשר לילד שלו, שבסוף, כן. לא הגיע לשום מקום.
2: שהוא חסר חן וזה, כמו...
1: לא הגיע פלג, אתה יודע, על כל מיני... זה. אבל אנחנו נתנו לכם פתח, כן. קטן ל... לאיך באמת כתבי משפט, באמת הם, מה הם חושבים?
2: עכשיו, מה היא יודעת? תחשוב, זה כמו גליקמן וכל הכתבי משפט ופלג ואחרים, שהם בעצם ניזונים מתדרוכים, נכון? של אנשים שהם מסבירים להם את המצב מתוך...
1: אני זוכר שאשתו של גליקמן עובד בפרקליטות, אבל אין שום קשר.
2: לא יודע, בסדר, אבל כאילו, אתה אומר לעצמך מה המקורות שלהם, איך הם מגיעים למסקנה וכאלה, כתבת... משפטית של הארץ, אם היא מדברת שהיא אומרת, אני יודעת, כל כך שולטת בתיקים. הרי מה זה שולטת? את יודעת את כל העוולות שנעשו, את כל התרגילי חקירה המזוהמים, את כל הדרייפוסיאטה שהלכה פה.
1: לדעתי, ידידתי, כנרת בראשי, מה שהיא עשתה בזמנו, הרי 315 סעיפים שם.
2: שאגב, היא הלכה לאיזה 70 דיונים, כנרת בראשי.
1: כן, היא לא הלכה, גם בדקו, הלכו ובדקו כל אחד מהסעיפים. וראו שזה באמת קשקושים, והחלק מהם גם נמחקו.
2: הם בנו על זה, שלא יהיה לו כוח לעמוד בזה, והוא הולך לעסקת טיעון, כי הוא לא יעמוד בלחץ. בוא, אני רוצה להזכיר את הדבר הכי חשוב, אבישי.
1: להתעורר.
2: לא היה ערוץ 14 כשהמשפט הזה נתפר.
1: נכון, היה ערוץ 20, לא?
2: גם בחיתולה, אבל הם לא, זה היה מציאות תקשורתית אחרת.
1: נכון.
2: אם היה אז ערוץ 14, בכלל לא היה המשפט הזה מוגש. זו הדעה שלי. מביך, מביש.
1: אין לדעת. מה שכן היה, אם אתה כבר חוזר לאחור, אז תראו, אני, כל הזמן, לפעמים אני, בעוונותיי, רב עם אנשים בטוויטר, תחביף כזה מוזר, ועד השבוע מי שמע לי, אבל עוד פעם אמרה לי, אבל ביבי העביר את המזוודות, וביבי העביר כסף לחמאס, וביבי רצה, ואז עשיתי פשוט, אני אגיד לך מה עשיתי, עשיתי פשוט גוגל, ואמרתי, אוקיי, בוא נעשה מערכת הביטחון חמאס, אוקיי? ועליתי על מהדורת החדשות של כאן 11.
2: ממתי?
1: מינואר 2019. לדעתי, אייזנקוט זה היום, החודש האחרון שהוא היה רמטכ"ל.
2: רמטכ"ל, כן.
1: ושים לב, מי לוחץ מי לוחץ להעביר כסף קטרי לחמאס?
2: בוא נשמע את
1: בבקשה.
2: זה.
1: בבקשה.
11: פותחים איתך גילי כהן כתבתנו המדינית עם עדכונים מתוך ישיבת הקבינט ומערכת הביטחון ממליצה גילי להעביר את הכסף ומיד על רקע אותן נזהרות שהזהירו על הסלמה שצפויה.
12: נכון, מערכת הביטחון בישיבת הקבינט כמעט בפה מלא כולם אומרים אל הדרג המדיני, אל השרים, צריך להעביר את הכסף, וצריך להעביר את הכסף הזה בימים הקרובים. והטענה היא, את הירי אתמול ביצע בכלל הג'יהאד האיסלאמי, חמאס לא הגיב, ולכן עמדת מערכת הביטחון, להבנתי, גם השבק, גם צהל, גם גורמי ביטחון נוספים, ממליצים להעביר את הכסף הקטרי.
0: חמוד. זה קטסטרופה.
2: איזה מתפלאים שאנשים באמת חושדים שהייתה משהו לא בסדר שם, כן, היה...
1: אז כן, אז אתה יודע, יש את המציאות.
2: לא היו ברקים שהפעילו את הטילים שם? אתה זוכר את החרטוט הזה?
1: כן, כן, כן, אתה זוכר את הקטע הזה שזה לא הג'יהאד.
2: זה לא הג'יהאד.
1: זה ברקים.
2: זה ברקים.
1: סליחה, זה לא החמאס, זה הג'יהאד. כן. החמאס לא מעורב, אז בואו נערוק כמה אנשי ג'יהאד. כן.
2: בכלל החמאס רוצה, מעוניין בהסדר, פניו לזה.
1: פניו, כן.
2: לניהול לאימות, לא יודע איך קראו לזה,
1: ניהול הסכסוך.
2: ניהול הסכסוך, whatever.
1: כן, בדיוק. כן, תרים את העד.
2: אוקיי, רמתי.
1: ויש את המציאות שמערכת הביטחון לחצה והציעה.
2: כמה אוכלים לנו את הראש עם זה, שנתניהו יזם את זה.
1: במערכת הביטחון הייתה גדי אייזנקוט, אגב.
2: אגב, זה התחיל לפני נתניהו, בוא נזכיר.
1: זה התחיל הפעם...
2: אתה יודע, ב-2016 או משהו.
1: לא, מה פתאום? הפעם, המזוודות...
2: לא, 2007 בעצם. אז
1: בדיוק. 2007, לדעתי, כשאולמרטח ראש הממשלה, כבר אז הביאו עשרות מיליונים, זה היה, אתה יודע, ברק טוען שהוא התנגד וזה, ציפי לבני, אולמר, כל החבורה הזו, הם העבירו פעם ראשונה כסף בעצם לחמאס, לעזה. הם גם היו אחראים לזה שחמאס כמובן שולט בעזה, כי עשו את ההתנתקות.
2: בוש הבן היה נשיא בארצות הברית, כל כך מזמן.
1: נכון, עד כדי כך.
2: אבל איזה שרלטנות, אתה יודע, נו, מה אני אגיד לך?
1: אנשים עדיין קונים את זה.
2: כל פעם שאני שומע ראשי מערכת הביטחון, גם עכשיו, אתה יודע, הימים אלה, עם טורקיה, כל זה... אני מאז השבעה באוקטובר,
1: או בחירי מערכת הביטחון, או לשעבר,
2: אני שומע את זה, אני מיד יש לי, נו, לכו תשמרו על עזה, זה מה שאני חושב.
1: ובדיוק בקטע הזה אנחנו נסיים את הקרח ג' ביבי התראיין.
2: ביבי התראיין גם אצל שרון גל, בוא נה, זה בליט של...
1: בפודקאסט החדש של שרון גל.
2: כן.
1: שאני חושב באמת שהוא, אם לא המראיין הכי טוב בארץ, אז הוא בטח אחד מהשלושה, ארבע הכי טובים. ופשוט שרון, פשוט שאל את ביבי, תגיד, מה לדעתך קרה?
13: יש לך תשובה לשאלה היום בדיעבד? למה להזזה לא העירו אותך? הרי שלחו צוות תקילה, ששולחים צוות תקילה, יש נועל שבית החולים המקומי יודע. אתה ראש הממשלה.
14: אין לי תשובה. דיברו על החשש של מיסקלקולציה. אוקיי? מיסקלקולציה. זאת אומרת, חלילה, אם היו מעירים אותי, יכול להיות שהם חשבו שאני אדרוש פעולה יוזמת ומונעת. ואתה יודע מה? אם זה היה החשש שלהם, הוא היה מוצדק, כי זה בדיוק מה שהייתי עושה.
1: ואז אנחנו, אתה יודע, ואז אנחנו יכולים להגיד, הנה, זה היה, יכול להיות, יכול להיות שהיה קורה משהו אחר, ויכול להיות שאני אצלים חיי אדם. אבל, אתה יודע, אבל אומרים, לא, אולי זה כלום, הם היו משכנעים אותו, אתה יודע.
2: לא מבין איך הם באטרף, שנתניהו הולך להתראיין לבן בן ברוך, לשרון גל, ולא אצל קרן מרציאנו, שלא נותנת להשלים משפט, כל ה... הם באטרף, כן, אני יודע, אני חי את זה, אני רואה את ה...
1: אבל זה, אגב, זאת
2: אבל
1: באמת...
2: אבל זה התקשורת של המאה ה-21, הרי...
1: בדיוק, מה,
2: אתה יודע,
1: בדיוק.
2: אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, יש לך רשתות, יש לך זה... מה אתה צריך לבוא לקרבות האלה? מה שאני כן חושב שצריך להיות אימות, אבל בוא, גם אימות צריך להביא, אתה יודע, מגי טביב עם צד אחד עם... ויוני צד
1: אבל שני. אבל עם מי, אימות עם מי?
2: עם כל אייזנקוט.
1: אבל הם כל הזמן זזים. אתה יודע, עכשיו זה אייזנקוט ועד הבחירות.
2: לא, אתה יודע, אימות צריך להיות לך את כל הראשי מפלגות גם, אבל אתה יודע, בסוף,
1: זה
2: צריך להיות ראש בראש בין שני הגדולות.
1: לא, זה לא מה שצריך להיות. כי זה מאוד יפה שיש את ה... יש את, נגיד, המפלגה הגדולה, נגיד, נכון. פעם זה הלפיד, עכשיו נגיד זה אייזנקוט כרגע.
2: לפי הסקרים.
1: לפני חודש ומשהו זה היה בנט.
2: נכון.
1: אני מזכיר לך. עכשיו, אני חושב שמה שאני הייתי עושה במקום ביבי, הייתי אומר, אני מוכן לאימות, אבל שיהיו כולם. שיהיה כמו טראמפ בוועידה של הרפובליקנים.
2: כן, עם ה-16 חבר'ה.
1: כן, אז יהיו שם מולו, אז מולו שיהיו.
2: כולם התקפו אותו.
1: כל אחד אומר, אגב, כל אחד מהם אומר, אני רוצה, אתה יודע, כל אחד מהם אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה.
2: נכון.
1: עכשיו, אומר את זה יאיר גולן, אומר את זה אביגדור ליברמן.
2: בנט.
1: אומר את זה בנט, אומר את זה אייזנקוט.
2: גנץ.
1: גנץ אני לא, גנץ אני לא חושב, אבל יכול להגיד לפיד, נגיד כל הארבעה האלה, נכון? אני לא, אני אתם מצאים גם את הבאס. כל הארבעה האלה נגיד, אוקיי, ואז אנשים יכולים להגיד, אבל לא, אבל אלה הם סיכוי, אבל הוא יש לו, אבל ברגע שבנט...
2: כולם יתקפו את נתניהו, זה יעצים אותו.
1: זה ברור, אבל ברגע שבנט, הם גם יתקפו אחד את השני, ברגע שבנט היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז אתה לא יכול להגיד למשל שנניח ליברמן עם 7 או עם 10 או משהו, הוא לא פוטנציאל להיות ראש ממשלה.
2: אגב, ליברמן, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתה הסתכלת בפולימרקט, כרגע... אייזנקוט עם איזה קרוב ל-40%, נתניהו קצת פחות, כמה אחוזים פחות, וליברמן הכי יציב, כל הזמן אתה רואה קו על 4%, הוא מקום שלישי ורביעי.
1: כן, אבל זה שוב זה אימורי.
2: בגלל תקדים בנט של 6 מנדטים, אז ליברמן שם, כי אומרים, הוא יכול לסחוט את כולם עם 10 מנדטים שלו כמועמד.
1: הפולימרקטר קצת פחות הלך לו באירוויזיון, אז מאז אני לא בדיוק מסכים.
2: בכלל, אתה יודע, אני חשבתי, אתה יודע, הדבר, הבן אדם הכי חשוב זה מי שקובע, נגיד, הפולימרקט יש סקר, האם קריסטיאנו רונלדו יבכה או לא בוכה. ואז הוא יורד, והוא תורא שהוא עצוב, אבל לא בטוח שירדה לו דמעה. מי קובע אם זה בכי או לא בכי, אתה מבין?
1: אוי, זה מעולה.
2: כי כאילו זה, עכשיו אתה מדבר פה על גורלות, מיליונים על הכף.
1: כן, כן.
2: והאם הוא בכה באמת, או שהוא רק היה עצוב, תשמע, אתה מכריע פה גורלות.
1: אבל זה קטע, האם רונלדו רואה את הסקר בפולימרקט לפני, ואז הוא מחליט דווקא לדפוק לכם את הצורה.
2: אולי הוא השקיע בזה.
1: אולי הוא השקיע בזה, כן.
2: וואו.
1: איזה קטע. אני לא ידעתי שעושים כאלה.
2: יכול להיות שהוא שם כסף שהוא יבכה.
1: תגיד, איך זה עובד באמת לדעתך?
2: בסוף מסתבר שמסי שם כסף שהוא יבכה. אחרי המשחק עם מצרים.
1: בדיוק.
2: הרס לנו את התמימות, הפולימרקט.
1: כן, בדיוק.
2: בכלל, כל העולם שלנו הרס לנו את התמימות.
1: לגמרי. זה תמימות פעם הייתה, אתה מבין?
2: לפני AI.
15: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
2: היום אתה רואה משהו יפה, אתה אומר זה AI, נכון? אתה לא מתרגש. פעם אתה רואה משהו יפה, אתה אומר, וואו, איזה תמונה יפה. היום אתה אומר, מה זה, זה עשו את זה ב-AI, אתה לא?
1: לא, אבל גם יש חוסר אמונה, אתה יודע, אתה רואה פתאום איזה שערים מדהימים, ואתה אומר, זה שער אמיתי? או שזה AI?
2: ספר לך סיפור, נבחרת נורווגיה השקיעו, בסוף קמפיין עם הסירה וזה, הביאו מאפרים, עשו... אתה יודע, השקיעו בזה מאות אלפי יורו, ואז אתה אומר, בשביל מה יכלו בשקל וחצי לעשות את זה ב-AI?
1: כן.
2: בשביל מה הם צריכים את כל ההשקעה?
1: אבל זה שאתה יודע שזה באמת אנשים אמיתיים, כמו שהיו פעם, אתה יודע, כמו שהיו פעם בסרטים של סייד דמיל, אתה יודע, שהיו עשרות אלפי ניצבים.
2: טוב, בוא נגלוש לפרסומות, יאללה, לפני שהעורך פה יתרון בראש.
1: אני כבר רואה ששפטל הגיע, שפטל ויהיה לנו פה. גם היום גם את שפטל.
2: וואו.
1: אנחנו מנצבן אותו במיוחד בשבילכם. אז פרסומות, ואז נחזור עם כרך דלת.
16: דיבורים כמו חול. דיבורים כמו חול.
17: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
18: גלי ישראל.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: היי אבא.
22: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
5: Digital. קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
25: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
27: התנאים בדן? 100 מ-100.
28: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
27: 100 אומרים לכם.
28: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
29: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
30: התכוונת שהגיע הקיץ?
29: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
31: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
29: 088-650-008.
32: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
33: כמו מה? תוצאות? משחקים?
32: כן.
33: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
32: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
34: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
33: היום ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
35: איזו עוצמה!
36: לקבוצה שלכם יש פורד?
37: לנו יש פורד על כל השאר.
36: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
38: גלי ישראל, עכשיו גם...

0: דיבורים כמו חול.
1: אל תחתכו אותי.
2: אל תחתכו אותי.
1: אז סיימתי.
2: זה בנצ'וק. תגיד, הוא לא בחופש, בנצ'וק?
3: מי?
2: בן כספית, הוא בארץ? מה איתו?
3: בן כספית?
2: כן,
3: לא יודע.
2: לא יודע, טוב, נו.
3: מושג.
2: בסדר.
4: ראש הממשלה, עד כאן.
2: אנחנו בתשמע, חלק ארבע.
3: הוא התכוון לעצמו, אגב.
2: מי? ראש הממשלה?
3: ראש הממשלה עד כאן. זאת אומרת, היה ראש הממשלה עד לפני שבועיים, שלושה.
2: מה עם דוקטרינת בנט? איך להתחיל הכי חזק ולאט לאט לקרוס.
3: זה, כן. זה הדוקטרינה. זה דוקטרינת נו קרמבו.
2: כן, אבל אצלו הוא קורס, הוא לא
3: מתחיל הכי חזק, ואז אתה תובע.
2: זה דוקטרינת בנט.
3: טוב, אנחנו
2: עם הגרנד פינאלה.
3: הגרנד פינאלה.

0: Δε!
1: Δε καταστρόφα!
2: Καταστρόφα!
1: Δε καταστρόφα!
2: Για
1: δε καταστρόφα!
3: Α, זה לא την בשולה לכם? אוקיי, זה בסדר גמור.
0: אל תחתכו אותי!
3: בדיוק, רציתי להגיד לך את זה.
2: לא נחתוך אותך, אל תדאג.
3: יש אנשים במערכת הביטחון, שאתה רואה אותם, שומע אותם.
2: הרבה לשעברים שלפני 20 שנה.
3: אתה אומר, הם היו במערכת הביטחון, הם האנשים ששמרו עלינו, הם האנשים שהאמנו להם, שמחנו עליהם.
2: ההורים ותומים
3: שלנו. ללא קשר, אנחנו מדברים על ערן עציון.
2: אה, וואו.
3: שמצייץ הרבה בטוויטר.
2: כן, איש חביב בסך הכל.
3: מאוד חביב. והוא... היה סגן ראש המל"ל כזכור, והוא ערך את המנטור שלו, את האיש שעומד מאחורי הכל, והחמיא לו בצורה קצת מוזרה. ערן עציון עם אהוד אודי ברק.
4: אין עוד מישהו כמוך מבחינת העומק והרוחב, זה דבר פשוט מדהים. אין, וכנראה גם לא יהיה. לכן אני ממש honored לעמוד לצדך.
3: אני נזכרתי משום מה בספרי חסם בשעתי.
2: טוב, ששפטל לא שמע אותו, אומר הונרד. הוא היה מתחלפן מזה, הוא לא אוהב לאז.
3: הונרד, הונרד. אני הונרד לעמוד ליד מישהו שהוא גם בעומק וגם ברוחב.
2: שהוא גם דפת והוא גם לארג'.
3: כן, וגם לארג'. ואני נזכרתי משום מה בספרי חסם בדמות החביבה עליי, אהוד השמן.
2: אהוד השמן, איי, איי, איי, יפה.
3: אבל אתה יודע, כשאתה מחמיא...
2: מה האמנה שאתה מני?
3: נכון, נכון.
2: תשמע, רציתי להגיד לך שעומק רוחב, אתה רואה כמה המונדיאל משפיע על אנשים, הרי...
3: על המשקל שלהם.
2: הוא אמר, מה זה עומק? הוא שמע, יש להם סגל עמוק, הם משחקים לרוחב. זה בא מהטרמינולוגיה של הכדורגל,
3: אתה
2: מבין? עכשיו, אני מכיר אותו, הוא אוהב כדורגל.
3: אתה טועה.
2: כן?
3: אני חושב שהוא פשוט יצא לו האמת מהפה. כאילו, עומק ורוחב. הוא גם אמר שהוא עומד לצידו. קצת קשה לעמוד לצידו עכשיו. בכלל קשה לעמוד לצידו של אהוד ברק. אתה עדיף שתהיה מאחוריו.
2: עדיף שלא יהיה באיזה אי.
3: בדיוק. מיכל צפיר היא מנטורית של, נגיד, well-being, חיים טובים. אני מאוד אהבתי לראות בזמנו את הסרטונים שעשתה, נתן לי ככה השראה, היא הולכת על החוף, עם הטלפון כזה, ומצלמת את עצמה. והיא נשואה ליואב צפיר מהכוכב הבא.
2: כן.
3: מי שלא עוד לא יודע.
2: אה, נשואים?
3: כן. יש להם אפילו אותו שם משפחה.
2: אני אפילו לא... לא, תמיד לא הייתי בטוח אם הם נשואים או אחים.
3: באמת? עד כדי כך?
2: לא, אבל הם נשואים.
3: מאז מנגו, כן. היית אגב במנגו כזכור.
2: מנגו בוודאי, אני יש לי מאפרת שנורא דומה לך, כל הזמן אני מזכירה לי אותה.
3: מה אתה אומר?
2: כן.
3: זה נראה טוב. אז בקיצור...
2: מי היה במנגו? היא, מירי נבו?
3: מירי נבו, ושלא הייתה מירי נבו, הייתה מירי משהו אחר, כי היא התחתנה הרי עם יואב נבו. השלישית היה יסמין גמליאלי.
2: יסמין גמליאלי.
3: שהייתה לדעתי בלהקת פיקוד צפון, משהו כזה, הייתה, כן. אגב, יסמין גמליאלי פעם, סיפור אמיתי, פעם פגשתי אותה לפני המון המון שנים, כשגרתי באיזה דירה סחורה בתל אביב, והיא רצתה לבוא לראות הדירה, ואני רציתי לבוא לראות אותה, אבל... זה לא הסתייע, היא הייתה
2: פצצה. מנגו.
3: היא הייתה פצצה.
2: טוב, יפה.
3: ובכן, נעבור לעניינים יותר מסמכים.
2: נחזור לאיש שאמרה שהוא התחיל איתה?
3: לא, נחזור ליואב צפיר שמסביר איך בעצם, זה סוג של דיאטה שאתם עוד לא שמעתם עד היום. אל תגיד מה זה, כי עוד פעם...
2: קיטו.
3: כן, זה סוג של דיאטה, תשמיעו טוב, אם אתם רוצים באמת באמת לרדת במשקל, לאכול מה שמיכל צפיר עושה, בבקשה.
5: היא מסתכלת על משהו וחושבת ומדמיינת חולדה, צריך לספר לכם שכאילו ככה היא עומדת, אז כאילו זה חולדה בשבילה, כי היא יודעה שזה יוכל מבפנים את הגוף, זה לא קיצוני, זה ידע.
2: חולדה. יש קיבוץ חולדה. לא הבנתי, היא רואה סטייק או רואה...
3: היא רואה, היא מדמיינת חולדה. ואז היא אומרת, הדבר הזה ייכנס לתוך הגוף.
2: היא רואה מנגו, נגיד.
3: מה?
2: היא רואה מנגו.
3: מנגו.
2: ומדמיינת שזה חולדה?
3: כן. לא, לא מנגו. היא רואה, נגיד, סטייק טרטר או משהו.
2: לא, יש הרבה צמחונים.
3: או איזה משהו מאוד מאוד שמן. כאילו, מה זה יכול להיות?
2: עוגת
3: שוקולד, הנה, בבקשה.
2: עוגת ביסקוויט.
3: עוגת ביסקוויט, לא, אבל עוגת שוקולד, אתה יודע, שוויצה. עשירה. עשירה. עשירה כמו באנג'לינה בפריז, אתה יודע.
2: כן.
3: כן, משהו פסיכי כזה.
2: מקרון כזה, כן.
3: כן.
6: כמה אתה מטומטם.
3: בדיוק.
2: יאללה, בדיוק.
3: אז זהו, אם אתם רוצים, כן.
2: אז אתה, טוב, אני אנסה את הדיאטה הזאת. בוא נראה כמה תיאבון יהיה לי.
3: כמה, כבר לא יהיה לך תיאבון. סיגל כהנה, סטנדאפיסטית מאוד נחמדה, והיא מתעסקת בזוגיות וכל מיני דברים כאלה, ואז אתם מכירים את זה שנגיד, נגיד אתם גברים, ויש לכם אישה, והיא אומרת לכם, זה לא משנה. זה הסוף שלכם.
2: וואה.
0: אם היא אומרת לך, אתה יודע מה? לא משנה. זה כמו התראה של פיקוד העורף. יש לך 30 שניות לרוץ למקלט, לסגור את הדלת, לחשוב על מה שעשית ולא לצאת עד להודעה חדשה. זה כל כך משנה. זה הכי משנה בעולם. זה מגובה בענן. היא שומרת תיקיות שלא משנה 2020, לא משנה 2021, לא משנה 2022. יהי זכרך ברוך.
3: זה כל כך נולח, נכון, חוויתי את זה על בשרי, אני אומר לך.
2: טוב.
3: היית פעם בזוג.
2: כשעוד היית מרצה.
3: היא זכרה הכל גם אחרי 4 שנים. כשעוד
2: היית מרצה.
3: מה?
2: כשעוד היית איש מרצה.
3: לא, אני לא הייתי, לא, זה בדיוק על התקופה שלא הייתי מרצה, והיא זכרה את זה היטב, והנישה אותי היטב, וזכרה בדיוק, 4 שנים אחרי מה אני עוללתי לה, או מה עשיתי, והייתה

0: זהו. וואי, ראית את הפיצוצים שהיו למקרון בסוריה שם, בדמשק? אומרים שזה אשתו ניסתה לעשות.
1: כן, בטח. אני חושב שיש לו פיצוצים מסוג אחר. מסוג אחר, אתה יודע.
0: כן, מה עם נירו לוי? תגיד, נירו גיסנו, שכן שלי.
1: נירו לוי התראיין לאיזה פודקאסט, ואני חושב שהוא התראיין אצל, לא, בעצם אני לא זוכר. והוא סיפר, יש לו פה סיפור נהדר על בעלי חיים והחיבה שלהם לאישון, פסיבי.
0: בועה.
2: הוא אהב לאשן.
3: אורב?
2: אורי אורב, אהב לאשן.
3: אורי אורב, לאשן?
2: את הריח של האשן. כמו ג'ימי, הכלב שלי גם ג'ימי הרי, כבר שנים. באשן, מה שנקרא...
3: אבל אורב זה קטע, נו.
2: אוהב, כן, פסיבי, אבל אוהב, הם אוהבים, חיות, יש חיות שאוהבות.
4: אבל לאשן מה?
2: מה שאתה הפסקת.
3: אתה יושב בפארק?
2: ואני כן, של הבוקר כזה, אוהב לאשן. גם הסיגריה הכי חשובה ביום, היא פותחת לי את הוורבליות, פותחת לי את הצ'קרה, היא הכי חשובה.
4: היא הכי בריאה.
2: והייתי קולט שאורי בא לאשן לצידי.
3: כל אוריק.
2: כן, אורי בא, ואז הייתי מציע לו, היה לוקח את זה.
3: לוקח את זה?
2: כן, ואז הכלב האידיוט מתעצבן, בורח רץ אחריו, למה הוא לוקח לי? כי הוא גם אוהב שאני מאשן.
0: אורי אוהב.
1: וג'ימי הקלף. הבן אדם. אשכרה בן אדם, אתה יודע, הוא מדבר פה, זה בפודקאסט של דוב נבון.
0: דוב נבון, כן. לדעתי הוא הפסיק לאשן, אתה יודע?
1: מי?
0: נירו.
1: נירו? הפסיק לאשן את זה, אבל אני חושב שזה הרפואי כזה, לא?
0: כן, אבל נדמה לי הוא הפסיק.
1: אתה יודע שהייתה פעם, אני פעם ראיתי אותו, באבן גבירול, היה שם דלת איפשהו, ושם אתה הולך ומקבל את זה.
0: כן, בטח, בתיקון עולם, זה מול הבית שלי היה.
1: בדיוק.
0: אני רואה אותו הרבה בפארק, אתה יודע, הוא גר, הוא לא רחוק ממני.
1: אבל זה מדהים שפה זה נירו לוי, ואתה חושב, בוא נזה, הדמות שלו
0: מרמזור.
1: מרמזור, זה מטורף.
0: זה כמו בסיינפלד, זה דמות שאי אפשר להשתחרר ממנה.
1: כן, נכון, אתה פשוט הופך להיות הדמות.
0: עכשיו, זה עצוב קצת, כי הוא שחקן מדהים, רציני, אתה יודע, עשה תפקידים, בקאמרי פה ושם, ובאבימה. ובסוף זה כל כך, מצד אחד זה ברכה, כאילו, אתה יודע, עשית משהו בחיים שהוא חזק כן, כל כך, כן. מצד שני זה, אתה יודע, אני פעם דיברתי איתו, ובדיוק ראינו, אתה יודע, היה תקופה שראינו פרקים מפעם, ויש ערוץ 24 שמראה את כל כן, הפרקים נכון, של רמזור,
1: נכון,
0: וזה, ואתה יודע, פתאום ראינו, ואז הזכרנו באיזה פרק, ובאתי להזכיר לו, ואתה רואה לפנים שאנחנו מתבייש, אתה מזכיר לו איזה, כאילו הוא רוצה...
1: הוא תקוע כאילו בטייפקאסט,
0: כן, אתה אומר, אתה רואה, אתה גם הולך לוויקיפדיה שלו, אתה רואה, הוא שיחק פה ושיחק שם וזה, ועניינים, ובסוף כולם כל הזמן באים לו, גיסנו, זה, אתה יודע, זה בסה.
1: קומדיה יותר מצחיקה לדעתי, כאילו, אני לא...
0: ראיתי שהוא התבייש שהוא לא נכנס בסדרה החדשה של אדיר מילה.
1: כן, אני חושב שזה קטע, כן, שהוא לא הכניס אותו ל... לסדרה שלו. תכף שפטל ייכנס, כבר נכנס בעצם. אז מה שאמרתי, הקומדיה שאני יותר אהבתי, ובאמת גדלנו עליה, זה קרובים קרובים. עיניו מפה מהתוכנית.
0: איך אומרים קומדיה בעברית?
1: מה? סיטקום?
0: איך אומרים קומדיה בעברית? כי זה מילה לועזית.
5: לא חשבתי על זה. תראה, יש מספר מילים אפילו משמעותי שמילים בינלאומיות מובהקות לחלוטין, שאין בעיה שהן תיקלטנה בשפה העברית עם ההיגוי העברי המיוחד וכולי. דוגמה הכי קלאסית לדעתי זה טלפון, שגם בקלות כל הפעלים, הכל מסתדר עם השפה, לטלפן, טלפנתי, טלפנו, יטלפנו.
0: אתה זוכר?
5: אני אומר... זה בסדר. הדבר הנוראי שהתקשורת מסרבת לקלוט מילים עבריות חדשות, וגרוע מכך מסלקת מילים מהשפה העברית ומכניסה לתוך העברית לעז מזוהם. הדוגמה הכי קלאסית, המילה הזאת שמוציאה אותי מהכלים, קמפיין.
0: קמפיין.
5: הרעל הזה. תאמין, לקחו מסע בחירות, מסע פרסום, מסע הסברה, עשו הכל קמפיין.
1: אז אני רוצה, אני רוצה דווקא ששפטל ישמע את הקטע שהבאנו מתוך קרובים קרובים, שהייתה באמת קומדיה ישראלית עברית טובה, טובה וברמה גבוהה. והוא מתייחס פה, אז מה שיפה פה, הייתה את הסדרה האמריקאית, בעצם המערבון האמריקאי, שנקרא בית קטן בערבה. ואז העונש, שימו לב לעונש שמקבל שם ילד בקרובים קרובים.
6: ומחר אין בית קטן בערבה.
7: למה, מה אני עשיתי?

0: את לא יכולה להמציא לו איזה עונש אחר?
1: זה אלוהר ריבלין ויורם גאון.
2: מולי סגב היה.
1: וכולם ראו את זה, אתה מבין?
2: הילד היה מולי סגב.
1: מולי סגב היה, כן, הילד הזה. ואגב, מה שרציתי להגיד, שעכשיו יש את בית קטן בערבה בנטפליקס, סדרה מחודשת, שכבר יש מהומה בארצות הברית, האם אם זה יהיה סדרה בסגנון הווק, זה הרי, היא הייתה סדרה אמריקאית, על חיי המתיישבים.
2: הכל ווק שם היה.
1: אז מעניין מה יקרה שם.
2: אצבע, בוא נשאל את שפטל, מה מחכה בתוכנית שלך? קצת, תעשה לנו איזה פרו.
3: בתוכנית שלי, הפתיח הראשון יהיה על השוטה הכי גדול בכפר שלנו, דונלד טראמפ. פשוט הוא כל יום...
1: אתה מתעצבן משבוע לשבוע יותר ויותר, אני רוצה להבין את זה.
2: מה, עם הזיגזג?
3: תשמע, האמירות שלו, האיראנים מתים למסע ומתן. הרי כל ילד דביל למחצה מבין שהבן אדם שהכי מת בעולם להסכם ולמסע ומתן זה דונלד טראמפ, שהפסיק מסע צבאי נפלא, אפקטיבי, שכמעט הביא לחורבן איראן, הפסיק אותו. למה? ככה.
1: אז זהו,
3: ככה.
2: אבל אתה מבין את האינטרסים שלו, עם הבורסה, עם הבחירות, כל מה
3: ש... האינטרסים שלו מחייבים לגמור את העסק ולגמור את איראן הרבה הרבה לפני הבחירות, וכמובן שאם הוא היה עושה לאיראן מה שהוא אמר שהוא יעשה, אז לא הייתה שום בעיה, לא הורמוז, לא שום דבר, כי ברגע שלמדינה שלמה אין חשמל, ובקושי יש מים, ואין מקור הכנסה, נפט, אז היא לא יכולה לעשות כלום.
2: אז אתה חושב שיש השפעה של המדינות השכנות שם עליו, שהן פוחדות שאיראן תפגע בהם?
3: לא, האיש, תראה, הרי הוא מתפקד עכשיו במלחמה, במובן הכולל שלה, בדיוק כמו שהוא תפקד בקורונה. חוסר אונים מוחלט, וזה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו. בזמן אמת, בפטריוטים, לפני הבחירות של 2020, חצי שנה אמרתי, אין שום סיכוי שהוא יבחר. שום סיכוי.
1: אנחנו חייבים לסיים פשוט, וגם המאזין דונלד טראמפ, אם אתה רוצה להתקשר ולריב עם שפטל, 050-949-4594, 050-949-4594,
3: ונעלה אותך דונלד לשידור, מבטיחים, נעלה אותך דונלד לשידור.
1: שלח הודעת וואטסאפ ושפטל ישמח לדבר איתך, וגם מאזינים אחרים. קרדיטים, עורך התוכנית דב רוזמן.
3: מסכים, מזקים, מזקים, או אשראים.
1: אשראים. אשראים לעורך לדב רוזמן,
2: מפיק
1: אור שירזי, טכנאי בר אמור, דיגיטל איציק זר, תודה רבה לידידי.
2: מחלל האינסרטים, איך אומרים אינסרטים? יש אינסרטים.
3: גם לא צריך לתרגם.
1: עמית לבנטל, אני הייתי שם מתיה, יום ראשון, דיבורים כחול שוב. ביי.
2: ביי ביי.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: אז איך מסירים שיער היום?
14: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב השער, הבא באולפן בטי שולץ עם החדשות. המתיחות מול איראן. לפני זמן קצר דווח על פיצוצים בעיר בנדר אבאס שבדרום איראן. בתוך כך באיראן מדווחים כי טיל אמריקני פגע במתחם של תחנת הכוח הגרעינית בבושר. כלי תקשורת ערביים מדווחים גם על פיצוץ בבית זיקוק בעיר נמל בדרום איראן ועל תקיפת ספינת מלחמה וכלי שיט של הכוחות האמריקניים במפרץ הפרסי. מוקדם יותר הודיעה ירדן כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 8 טילים ששוגרו מאיראן. במהלך הלילה מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר החרמון בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים והעביר אותם להמשך טיפול במשטרה. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה בכנסת הופסק בעקבות מחאת הלומי קרב שדרשו מחברי הכנסת לקדם חקיקה למענם כפי שהם ממהרים לחוקק את חוק היסוד החדש. כלכלה, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים ברקע חידוש הלחימה מול איראן. הדולר היציג ירד ב-40 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 3.03 שקלים. האירו היציג ירד ב-20 מאיות האחוז, ונקבע על 3.46 שקלים. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחופי בת ים, בעקבות גלישת שפחים לים מתחנת שאיבה של מערכת הביוב העירונית. הזמרת בוני טיילר, מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ-רוק של שנות ה-80, הלכה לעולמה בגיל 75. בחודשים האחרונים הושפזה הזמרת כשהיא מורדמת ומונשמת, לאחר שעברה ניתוח חירום במעיים בסוף חודש אפריל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
11: מחר, בלי שינוי ניכר במידות החום, בשבת התחממות.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
16: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
18: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, יחד עם מי באולפן, העורך והמפיק אור שירזי, העורך הוא אור שירזי, המפיק הוא, טוב, הייתה פה בלבול, גם העורך, גם המפיק, אור שירזי, האחראים על השידור, בר המור ואופר שטיינברג. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולציבור החרדי, חידוש, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע, מה קורה, אבל המספר, אותו המספר, 050-94-94-594. ואני מפנה אתכם לתוכנית האישית שלי בצינורון, יוטיוב בלעז, והתוכנית הזאת, תחת הכותרת יורם שפטל ללא כחל וסרק, וכשמה כן היא, ממש ככה, שידור מרכזי, כל יום ב', שעה 16:30, פרשת השבוע, כל יום ו', החל מ-9 בבוקר, ותכנים נוספים עולים כל העת. ובכן, דונלד טראמפ עדיין נמצא בעיצומו של מסע הטירוף שלו, כשהוא שם את עצמו, אבל את עצמו מילא, את ארצות הברית, ללעג ולקלס לעיני העולם כולו. כך למשל, האיראנים מצפצפים עליו במידה כזאת, שחרף מזכר ההבנות, ששום אדם, כשהחל מבצע שאגת הרי, לא יכול היה לעלות בדעתו, שאחרי 37 ימים שהביאו את איראן כמעט עד הברכיים וגם למטה מזה, ועוד שבועיים שלושה באמת היו מגיעים לאיראן מרוסקת לחלוטין, במקום זאת הפסקת אש חד צדדית ומזכר הבנות שלידו ההסכם של אובמה נראה כמו זעף טהור. אז כשמי שאחראי בלעדי לעניין הזה, כל הקשקשת, ויטקוף, שמיטקוף, שוחד איראני, שוחד קטרי וזה, הבלים, ויטקוף וקושנר וגם סגן הנשיא ונס, הם כולם עבדים קנויים של טראמפ. כל מה שהם עושים זה באישור מראש של טראמפ, וכל החרפה והביזיון שמיום ליום רק הולך ומחמיר מאז הפסקת האש החד צדדית המטורפת שהכריז עליה דונלד טראמפ, כל זה באחריותו האישית הבלעדית והמוחלטת, המוחלטת. וכמה נלעג כל מיני פרשנים דלשמטה, לרבות ואפילו הייתי אומר במיוחד בערוץ 14, אסטרטגיה, יש פה אסטרטגיה, ודונלד טראמפ ונתניהו עובדים על כל העולם, והם מתואמים ב-100% ביחד. מה, אתם באמת חושבים שנתניהו עד כדי כך מטומטם, שהוא מתואם ב-100% עם הטירוף דעת של דונלד טראמפ, שעולה על טירוף הדעת שלו בטיפול בקורונה, שבו בזמן אמת אמרתי, בבחירות 2020, לאור התפקוד העלוב, המביש והמחפיר שלו בקורונה, אין סיכוי שהוא ייבחר, אפילו לא מול מועמד אפסי, חדל אישים, שהתברר כנשיא הכי גרוע בתולדות ארצות הברית, ביידן, אפילו נגדו אין לדונלד טראמפ שום סיכוי, בזמן אמת, וכך היה. עכשיו, השבוע, האיראנים כל כך בזים לו, שמשהו התפאר, הבורסה עולה, מאז היא כבר לא כל כך עולה, הנפט יורד, מאז הוא לא כל כך יורד, והכי חשוב, מיצרי הורמוס פתוחים כדוחס, הם לא, הם ממש לא, והאיראנים כל כך בטוחים שמה שהם לא יעשו, טראמפ לא יחדש מולם את המלחמה. מה שהם לא יעשו, שהם יורים על ספינות במעבר אורמוז. יורים ומשתקים את המעבר. וכשטראמפ מפציץ ואומר גם שהפסקת האש נגמרה, הבן אדם היחיד בעולם שמאמין לזה, זה טראמפ עצמו. אין אף אחד אחר שמאמין לו. והרי היה היום בבוקר כבר, שמענו כולנו, האיראנים צלצלו, איזה שקר, והם מתחננים לעסקה. כשדונלד טראמפ אומר, האיראנים מתים לעסקה, זה מילים מכובסות שאני, אפילו שאמרתי שהפסקת האש נגמרה, אני מתכוון להמשיך אותה. זה מה יש, צריך להיות ער לזה, לא לרמות את עצמנו, ממש לא, ולהתנהל בהתאם, לרבות אם יהיה צורך לבד מול איראן. מאחר ואנחנו בעיצומם של שלושת השבועות, ימי בין המיצרים, אנחנו כרגיל מדי שנה לא משמיעים מוסיקה בתקופה הזאת, ואנחנו לפני שיוצאים לפרסומות נחזור ונזכיר לכם שהטלפון לעלות לשידור הוא 050-94-94-594.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5441. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד מחלף אנטוט. גאה לצפון עמוס ממחלף גנרה ועד גאה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום ואיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל,

0: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: אז איך מסירים שיער היום?
16: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
17: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: Let's איי דיגיטל.
20: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב. 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
2: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא קובי מגבעת שמואל. קובי, שלום.
3: שלום לך, מר ספר, אתה שומע אותי בסדר?
2: לגמרי, לא רק אני, אלא גם המאזינים.
3: יפה מאוד, אוקיי, אני שמח לדבר איתך, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני מדבר איתך, ורציתי, והנושא שלי זה המוסלמים שממלאים את מדינות אירופה, אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית ועוד ועוד ועוד ועוד. עכשיו, אני ראיתי היום איזו הפגנה באינטרנט באוסטרליה. זה היה ממש זוועה, אני לא יודע איך היהודים יכולים לגור שם. וכיום יש כמה מדינות בעולם שהן לא מוסלמיות, והן התחילו להיות סוג של אויבות של מדינת ישראל, כמו ספרד, אירלנד, סקוטלנד ועוד.
2: לא, לא, ספרד מוצפת במוסלמים. ספרד מוצפת במוסלמים.
3: אז זאת הסיבה.
2: נכון שאירלנד פחות בהרבה, אבל אירלנד זה מדינה קתולית אדוקה, ועד להופעת הנאציזם על במת ההיסטוריה, הכנסייה הקתולית לדורותיה הייתה הגוף האנטישמי ביותר עלי אדמות.
3: אוקיי, נכון, ומה הנקודה שאני רוצה להגיד פה? שבכל חודש, בכל שנה שעוברת, המוסלמים ממלאים יותר ויותר המון מדינות בעולם, ושום הסברה לא תועיל למדינת ישראל. זה חבל על הזמן, זה לא הסברה. צריך להקים גוף או מוסד, או ארגון, או משהו, או תת מחלקה של משרד החוץ, שעוסקת רק בלחשוב מה הפתרון שיכולים לעשות, כדי שתהיה השפעה, פחות השפעה שלילית לזה שמוסלמים ממלאים את מדינות אירופה ואוסטרליה ועוד המון מדינות.
2: אז אני מוכרח לומר שאני חולק עליך, ואני אסביר בדיוק למה. אני מאוד שמח שאירופה, לאחר, ושוב, לא מהתוצאה אני שמח, אלא מיד תוסבר הסיבה לשמחה שלי, אבל אני מאוד שמח למציאות שאותה אירופה המנובלת, שהשמידה 6 מיליון יהודים, וכמעט כל עמי אירופה בשמחה רבה נטלו חלק כזה או אחר במלאכת ההשמדה, ובמקום 6 מיליון היהודים שהמרצחים האירופים השמידו, יש להם 60 מיליון מוסלמים. ולמה אני מאוד שמח על כך? משום שזה יוביל באופן מדעי ודאי למרחץ דמים שלא היה כמותו בהיסטוריה. וזוהי תהיה הנקמה על השמדת 6 המיליונים. הטבח הנורא הצפוי באירופה בין האוכלוסייה המקומית המקורית לבין הספסוף הנאצו-איסלאמי, השפיכות דמים הנוראה הזאת שהולכת לקרות, דוסיס דינקומה פרדזקס מיליון אינידן, זאת הנקמה על 6 מיליון יהודים.
3: אבל אתה לא חושב באותו זמן מה זה יכול לגרום למדינת ישראל, שאם היא אם כל המדינות האלה באירופה יהיו עם, עם רוב מוסלמי,
2: זה לא הולך לקרות
3: שם.
2: אבל זה לא הולך, זה לא הולך לקרות. האירופים לא ייתנו לעצמם להפוך למיעוט בארצם. זה לא הולך לקרות.
3: אבל למה אתה חושב, אבל למה אתה חושב שצרפת למשל וספרד הם כרגע שינו קצת את המדיניות שלהם לרעה עם ישראל?
2: לא, זה ממש, זה ממש לא, זה ממש לא נכון. עוד בימי פרנקו, עוד בימי פרנקו ספרד הייתה מאופיינת במדיניות אנטי ישראלית קיצונית החל מאמצע שנות ה-50 באופן רצוף. שום דבר מהותי לא השתנה בשנים האחרונות. מאז שעלה דגול השלטון והאימפריאליזם הצרפתי סולק מאלג'יריה, צרפת הפכה למדינה עוינת ביותר למדינת ישראל, זה כאשר כמעט לא היה במוסלמי אחד. זה לא בגלל המוסלמים, ממש לא, זה תירוץ. בריטניה הסתלקה מכל ההתחייבויות שלה בהצהרת בלפור, ובמקום זה בספר הלבן השלישי רצתה במקום להקים מדינה יהודית בארץ ישראל להקים מדינה ערבית בארץ ישראל, לא פחות ולא יותר. ובבריטניה אז לא היה מוסלמי אחד. זה קשקוש שאירופה האנטישמית, בית הקברות של העם היהודי במשך 2000 שנים, הפכה פתאום עם הופעת המוסלמים להיות אנטישמית. הבל ורעות רוח. אירופה היא אנטישמית באופן מובנה. היא אנטישמית באופן מובנה. למעט הבלחה של כמה שנים שהיה להם קצת מצפון לא טוב בגלל השואה. זה עבר מהר מאוד. ואנחנו כעת עם רון מאשקלון. רון, שלום.
4: שלום.
2: רון, תכבה את הרדיו, כי ככה אנחנו לא נוכל להמשיך את השיחה.
4: אין בה, אין בה. אני רק רוצה להגיד שיש לנו פה את גולן, המלך. וואו.
5: תותח
4: על. אני רוצה להגיד לכל הרדיו, גולן, תותח.
2: טוב, תשמע, לא שומעים אותך ברור, יש כל מיני הדים ברקע, אז או שתשתיק אותם, או שאנחנו למרבה הצער לא נוכל להמשיך בשיחה. רון? טוב. אז ונעבור אל המאזין הבא שנמצא עמנו על הקו, והוא האם המאזין נמצא, כן?
6: הלו?
2: כן, אתה נשמע, אתה בשידור.
6: אוקיי, שמי עמוס.
2: כן, עמוס, בבקשה.
6: אני רוצה לדבר איתך על שני דברים.
2: בבקשה.
6: אחד, בעת האחרונה אתה מספר לנו שדונלד טראמפ הוא מטורלל.
2: זה לא אני, זה לא אני, זה הוא. זה לא אני, זה הוא.
6: ברור, ואפילו אם אני מסכים איתך, אני מבקש ממך פשוט לעדן את הדיבורים כנגדו, כי הבחור גם עשה לנו הרבה טובות וצריך לזכור את זה.
2: אני לא שוכח את זה לרגע, אבל אנחנו, בגלל הטובות שהוא עשה לנו, אסור לנו להסתכל עליו כסומה בערובה, ולא לראות את המציאות כמות שהיא. ודונלד טראמפ, מהרגע שהוא הכריז באופן חד צדדי, הוא מטורף על הפסקת האש, הפסקת 37 ימים של הפצצה, שהייתה קרובה מאוד להוריד לגמרי את איראן על הברכיים. מאז הוא נמצא בתרלול זהה לחלוטין לתרלול שהוא היה בתקופת הקורונה. וכמו שאמרתי את זה בזמן אמת בתקופת הקורונה, ככה אני אומר את זה עכשיו, אני הראשון שאמרתי את זה, ומתי אמרתי את זה? שבועיים לאחר תחילת ההפצצות, אמר דונלד טראמפ, האיראנים מתים למסע ומתן, אבל זמנו של המסע ומתן עבר, עכשיו יש רק דבר אחד על הפרק, קנייה ללא תנאי. ולמחרת, הוא אומר שחייבים לסיים את המלחמה הזאת במסע ומתן ובהסכם. ואז אני אמרתי, יש לנו אדם שאינו יודע מה הוא סך, לא מבין מה הוא אומר, נמצא בתרלול מוחלט, המשבר הזה גדול עליו, אין לו מושג מה לעשות איתו, ומאז כל יום מוכיח למרבה הצער עד כמה ההבחנה שלי, שבועיים אחרי תחילת המלחמה, הייתה יצוקה בסלע.
6: קודם כל, כל מילה שאמרת אמת, ועובדתית אמת. השאלה היא, מה על ראש הממשלה שלנו, שכנראה חושב כמוך, לעשות, ואיך הוא צריך להתלהל,
2: אז ככה,
6: אם, כן, אם אדם כזה, אם אדם כזה, כשהמטרה היא, וזו המטרה היחידה של עם ישראל, זה, כמו שאמרת, להוריד את השטן על הברכיים, לגרום לו לקנייה מוחלטת, כי אחרת גורלנו יהיה רע מאוד.
2: אז תראה, קודם כל, דבר ראשון ברור, נתניהו לא יכול להגיד את מה שאני אומר. כי אני, כי אני יכול להגיד את זה, כי אני בסך הכל משדר שעתיים ברדיו, ופה ושם מופיע בכלי תקשורת נוספים ברעיונות. ואני רוצה לומר עוד דבר, מזל, נס מהשמיים, שכרגע אוחז בהגה נתניהו, כי הוא האדם היחיד בצמרת הפוליטית במדינת ישראל, שיודע איך וכיצד להתנהל מול הטרלול המוחלט של דונלד טראמפ. אני סומך על נתניהו במאת האחוזים, שהוא ידע בדיוק איך להוציא את הארמונים מהאש. אני ממש סומך עליו, ודרך אגב, ההתנהלות שלו בלבנון, שהיא בניגוד מוחלט להסכם המטורלל שהגיעו אליו בלי ישראל בכלל, ארצות הברית, איראן ופקיסטן, ההסכם הזה מת, לא קיים, וצהל ממשיך לפעול בעוצמה, ביעילות, בדרום לבנון, שזה האזור שברגע שאתה משתלט על כולו, ואנחנו משתלט על כולו, ברגע שאתה משתלט על כולו, חיסלת את היכולת של מרצחי החיזבאללה לראות את הטילים קצרי הטווח, שזה 95% מהטילים שהם יורים, לעבר ובמיוחד היישובים שעל הגבול. ככה שזה לא רק תקווה שנתניהו ידע איך להתנהל מול המטורלל, אלא הוא בפועל מראה לנו שהוא יודע איך להתנהל מול המטורלל הזה, ואנחנו עכשיו עם שמשון מחבל לחיש. שמשון?
5: שלום, שפטל.
2: שלום וברכה.
5: כן, שומע אותי?
2: כן, כן, לגמרי. אני והמאזינים. אני והמאזינים שומעים אותך.
5: אוקיי. אוקיי, יש לי שתי נושאים לדבר, אם יהיה זמן על הנושא השני יהיה, אבל אני רוצה להגיד לך שאתמול הייתי בחוף סיכים, הלכתי קצת לים להתנפש. ועברתי שם ברגל מסביב מלא מצלמות, מצלמות אחת-אחת בכל נקודה, בכל מקום. איפה נעלמו הסרטים שהיו במצלמות? בשבעה באוקטובר. איפה המצלמות שנעלמו מכל הקיבוצים, מכל האזורים, מכל המיגוניות? אני שמעתי בחדשות שניתנה הוראה לאסוף את כל הסרטים מכל המצלמות בעוטף. ו-800 טלפונים של הנוכבות נגנבו מזה, ממחסני השבק. ואתמול שמעתי
2: רגע, שמשון, שנייה, שאלה. מה המקור של מה שאמרת שנגנבו ממחסני השבק 800 800 800 מכשירי טלפון או מצלמות של מרצחי הנוח'בה. מאיפה אתה מביא את הנתון הזה?
5: אני שמעתי את זה בחדשות, זה המקור. אני לא יודע אם זה אמין, לא אמין, אבל אף אחד לא מכחיש את זה.
2: אני לא יודע.
5: השב"כ לא מכחישים.
2: תראה.
5: השב"כ לא מכחישים.
2: קשה לי מאוד להאמין שממחסני השב"כ נעלמו 800 מכשירי טלפון של הנוח'בה. זה נראה לי ידיעה מצוצה מהאצבע. מצוצה מהאצבע. לגבי המצלמות בחוף זיקים, אני לא בטוח, אני לא בטוח שכל המצלמות שהיום נמצאות שם היו גם לפני הטבח. אני לא בטוח.
5: לא, אני חושב שלא, גם אני לא בטוח, כן? יפה. בטח היה אולי רק חצי, אבל...
2: יפה.
5: אבל היו מצלמות.
2: בסדר.
5: סרטים, היו.
2: כן.
5: היו מצלמות בהרבה מקומות שנעלמו, כן. הסרטים מפלאפונים נמחקו, כל הצילומים וכל האירועים שהיו מי שבא בבוקר עד לא יודע מתי. ההורים שנרצחים, שיחזור אליהם את הטלפונים, ומעידים, כן? ממקור ראשון, שנמחקו כל ה... כל האירועים שהיו משם בשבוע, מהטלפונים של הילדים שלהם שנרצחו.
2: כן.
5: עכשיו שאני לך עוד שאלה, איך יאיר גולן, נועם טיבון וישראל זיו, אלופים, לא יודע מה הדרגה שלהם, איך בשלוש וחצי בלילה של יום שישי באוקטובר, הם יצאו לכיוון העוטף להציל, לא יודע, את הילדים של מי, של החברים שלהם, איך הם ידעו?
2: אני,
5: אני לא בטוח
2: שהם יצאו בשלוש וחצי בלילה. לא רק זה, אני שמעתי את ישראל זיו מדבר על כך, והוא דיבר במפורש שהוא יצא לכיוון העוטף כשנודע לו שקורה שם מה שקורה, ולא בשלוש וחצי בלילה. תשמע, יש המון ידיעות כוזבות שגורמות לאנשים כמוך לומר דברים חסרי בסיס, לא כי אתם...
5: לא, אני שואל, אני לא אומר חסר בסיס, אני שואל.
2: אז התשובה שלי היא שלא יאיר גולן ולא ישראל זיו יצאו בשלוש וחצי בבוקר לעבר העוטף להציל יהודים. ממש לא. הם יצאו לשם אחרי שהנוח'בות הרצחניות פלשו למדינה. ועכשיו הגיע שעתה של...
7: הדיקטטורה של בגץ.
2: אז ככה. כל הדיקטטורים בהווה ובעבר, שאו היו בין המייסדים, או שהיו נטורי קרתא לשמור על מה שנוסד, קרי הדיקטטורה של בגץ, יצאו מחוריהם כדי להגן על המשך הדיקטטורה, וכרגיל, אם אתה לא צודק, אתה חייב, אבל ממש חייב, לכזב. למה אני מכוון? הדיקטטורה של בגץ הוציאה מתחת ידה את אחד מפסקי הדין הכי שערורייתיים שאי פעם יצאו, לא רק בישראל אלא במדינה דמוקרטית כלשהי. הם הוציאו מבית הקברות המשפטי את הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה, זאת שעברה מן העולם מזמן. למה? כי החוק קובע שחייב להיות מספר של שני שליש מינימלי מחברי הוועדה שמספרם נקבע בחוק, כדי שהוועדה תוכל לפעול, להתקיים. ואין חולק, וכל שופטי בגץ, כל הדיקטטורים של בגץ ידעו ידוע היטב, לפני שכתבו את פסק הדין השערורייתי, שבבית הקברות המשפטי שם שוכבת עטופה בהרבה תכריכים מועצת הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה הקודמת, הם ידעו היטב שהיא מתה כי מספר חבריה ירד מתחת לשני שליש, והחוק קובע שבפחות משני שליש אין ועדה. באו הדיקטטורים של בגץ, כדרכם בקודש, מצפצפים על לשון החוק, מסירים מעצמם את חוק יסוד השפיטה שקובע. אמנם כן, אין על שופט בפעילותו כשופט מרות כלשהי, למעט מרות החוק. כלומר, כל פסק דין של בית המשפט שעומד בניגוד לחוק, הוא פסק דין בחוסר סמכות. פסק דין בחוסר סמכות, לא אני אומר, אלפי פסקי דין של בית המשפט העליון ושל אין ספור פסקי דין של ערכאות נמוכות יותר קבעו, פסק דין בחוסר סמכות כאילו לא קיים, כאילו לא ניתן מלכתחילה. הביטוי המשפטי הוא בטל מעיקרה. לא קיים. לא קיים, נקודה. לכן, כל השיח השקרי שנועד לשמר את הדיקטטורה של בגץ, לפיו הממשלה לא יכולה שלא לציית לאותו פסק דין שלא קיים, הוא שיח שקרי, והוא רוצה לאלץ את הממשלה לציית לפסק דין שלא קיים בגלל שהוא ניתן בחוסר סמכות בוטה ובכוונת מכוון. בחוסר סמכות בוטה ובכוונת מכוון. ולכן לא רק הממשלה צודקת שהיא לא תאפשר יישום כל החלטה של רשות מתה ובלתי קיימת, שאי אפשר להקים אותה אלא בחוסר סמכות, לא רק שהממשלה צודקת, אלא היא חייבת, חייבת לעשות כן. העובדה שהנשיא של קפלן והיושב ראש של הפושעים לנזק קורא לממשלה לבצע את פסק הדין הבלתי קיים הזה, היא הנותנת שיותר מאשר הוא נשיא המדינה, הוא הנשיא של קפלן והיושב ראש של כנופיית הפושעים לנזק. ולכן אסור לה, לממשלה, באיסור מוחלט, לבצע ולו פסיק אחד מפסק דין שניתן בחוסר סמכות מוחלט. דרך אגב, בוא נבהיר לעצמנו את הדבר הבא. בית המשפט העליון מערכת המשפט, למעשה בית המשפט המחוזי, על ידי השופט בנימין הלוי, קבע ובצדק בסוף שנות ה-50, כי יש פקודות בצבא, יכולות להיות פקודות בצבא, שמתנוסס עליהם דגל שחור ואסור באיסור חמור לבצע אותם, כל זה בהקשר לטבח של כפר קסם, שלא אתחיל לפרט עליו כרגע. באותה מידה יש פסקי דין שמתנוסס עליהם דגל שחור. אני אתן לכם דוגמה. מחר זהבה גלאון תעתור לבגץ, לדיקטטורה של בגץ, לבטל את חוק השבות הגזעני שמאפשר רק ליהודים לעלות לארץ. איזה גזענות נוראה, היא תאמר. וכל מיני שופטים שמאלנים קיצוניים בבית המשפט העליון יכולים לקבל את הטיעון ואז יינתן פסק דין שחוק השבות מבוטל. האם נציית? האם נסגור את שערי הארץ בפני יהודים? השתגענו? מעל פסק דין כזה מתנופף דגל שחור, ובדיוק אותו הדגל מתנופף מעל כל פסק דין של בית המשפט העליון שניתן בחוסר סמכות ברור, מובהק, מוחלט, שלא ניתן בשום אופן להכחיש אותו, אלא בשקר, אלא בשקר. ולכן פסק דין שמתנוסס עליו דגל שחור, כמו כל פסק דין בחוסר סמכות, אסור לבצע אותו. ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה נחזור לפינת היידיש מרוקאית.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
12: ככה פשוט, בלי להסתבך.
11: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד מחלף אנטוט. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גאה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום ואיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
10: בחסות
11: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
12: ככה פשוט, בלי להסתבך.
11: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
24: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אפשר יותר נמוך?
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
28: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
29: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
30: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
31: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
32: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי,

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: הכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 0-8-8-650-008.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: חזרנו הישר אל פינת היידיש מרוקאי.

0: ביקום. פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. שלום גבי.
2: שלום יורם.
1: ובכן, ניגש ישר לעניין. כבר הייתה לנו בפינה הזאת אמרה יידישאית עם המקבילים המרוקאים שלה, שבה באמצעות לשון סגי נאור מודיעים שמישהו הוא אידיוט מושלם. והאמרה שהייתה לנו היא לא היחידה, והשבוע נעסוק באמרה שנייה כזאת, וזוהי האמרה: אריז החוכם וי די חלם הרידן. הוא חכם כמו יהודי חלם, ויהודי חלם היו למשל ושנינה בכל יהדות מרכז ומזרח אירופה כיהודים המטומטמים ביותר בעולם. ועוד מילה בעניין הזה, אחד המחזות הכי קומיים, הכי מצחיקים של שולם הלחם, כותרתו איזו: די חלם הרידן זנן דגליקסטה יידן אויב דר ולט. יהודי חלם הם היהודים החכמים ביותר בעולם,

0: כמובן, בלשון סגי נאור, גבי, עכשיו, מה עם המרוקאית בעניין הזה?
1: קודם כל, אתה יודע, גם מי שלא דובר יידיש, שמע על חוכמתם במרכאות של יהודי חלם. שמע ולמד עליהם. תראה, המרוקאים, יש ככה, יש כמה משפטים שיכולים להיות בסביבה. אחד, כתול או כתול נחלה, או אכלוק אכל מהזה. הגובה שלו הוא גובה של דבורה, והשכל שלו, שכל של איזה. זאת אומרת שהוא לא, אין לו לא כלום, אין לו כלום, גם לא בגובה, זה, גם לא בשכל.
0: זה אותו דבר ממש. זה אותו דבר כן, ממש מבחינת הרעיון.
1: נכון, ודבר שני, אתה יודע, שלא בצדק, חמורים נחשבו להרבה שנים כחיה טיפשה.
0: נכון.
1: זה לא בצדק, נכון. אני רק,
0: נכון.
1: חמור זה חיה חכמה מאוד. אבל אתה יודע, בפתגמים הם נפלו, אין מה לעשות, נכון. אתה יודע, זה כמו זה. אז אומרים ככה, חמר, רסו בסטל, החמור הולך כל הזמן שהראש שלו בדלי, הוא לא רואה כלום שקורה עם זה, כי הוא בור בעמי הרצות מה שקורה מסביב. זה אחד. ודבר שני, לפרס לחמר, מה שיפרס לחמר, מה שבראש של החמור, זה לא מה שנמצא בראש של החמר. זאת אומרת, החמר זה מי שמוביל את החמור.
0: ברור.
1: אז הוא, החמר הטיפש,
0: העגלון, העגלון של החמור.
1: כן, החמר זה העגלון של החמור, מי שמוביל אותו.
0: בדיוק.
1: אז אלו שלושת המשפטים.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים על חמור כסמל לטיפשות, אז אחד ביידיש, כשרוצים, אחד הצורות להגיד למישהו שהוא אידיוט, זה להגיד, אירות החמרקופ, יש לו ראש של חמור. כשאתה רוצה להגיד שמישהו אידיוט ביידיש, אתה אומר, יש לו ראש של חמור. אירות החמרקופ.
1: משום החמור קיבל את המתנה הזו מהאנושות, כאילו זה חיה טיפשה, ולא בצדק, חבל, אתה יודע, מסכן החמור. אבל כן. לא נורא, לא, יש, מסתבר שיש אנשים שחושבים יותר נמוכה משל חמורים.
0: ודרך אגב, גם בעברית ידוע המשפט של משה דיין, רק חמור לא משנה את דעתו.
1: או רק לחמור מרים חצי עבודה.
0: נכון. כן. וכאן מסתיימת... גם פינת היידיש מרוקאית וגם השעה הראשונה כולה נשתמע בשנייה.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף.
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
21: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
23: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
24: וואו,
0: הורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
24: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אפשר יותר נמוך.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
28: גלי ישראל,
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארטגז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: גלי ישראל, החדשות.
31: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הסיעות החרדיות הודיעו כי חוק יסוד לימוד תורה יישאר בגדר נוסח הצהרתי בלבד ולא יכלול סעיפים נוספים שביקשו להוסיף ראש הממשלה והליכוד. ש"ס ודגל התורה מסרו כי החוק יכלול רק את הסעיף הקובע של לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. לדבריהן, אם ירצו לקדם הוראות נוספות בנושא, הדבר יעשה במסגרת חקיקה נפרדת. הצעת החוק כבר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת וכעת היא נידונה לקראת הקריאות הבאות. המתיחות מול איראן. בטהרן דיווחו כי שיגרו 10 טילים בליסטיים על בסיס חיל האוויר הירדני, בו מוצבים כוחות אמריקניים. בתוך כך, כלי תקשורת ערביים דיווחו על פיצוצים שנשמעו בדרום איראן, וכי טיל אמריקני פגע במתחם של תחנת הכוח הגרעינית בבושר. במקביל, באיראן דיווחו על תקיפת ספינת מלחמה וכלי שיט של הכוחות האמריקניים במפרץ הפרסי. במהלך הלילה מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אר החרמון בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים והעביר אותם להמשך טיפול במשטרה. צהל ושבק חיסלו מחבל שפשט לשטח המדינה בטבח שמחת תורה והשתתף בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. רשות שדות התעופה התקנה באופן רשמי כי אין כל שינוי בהנחיות וכי כלל נמלי התעופה בארץ פועלים כסדרם. ההודעה נאמרה ברקע שמועות ופרסומים שגויים בצל ההסלמה מול איראן. כלכלה, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים ברקע חידוש הלחימה מול איראן. הדולר היציג ירד ב4.4%, ושערו נקבע על 3.03 שקלים. האירו היציג ירד ב2.4%, ונקבע על 3.46 שקלים. שני מתנדבי מד"א בשנות ה-20 לחייהם נעצרו אתמול בחשד לאונס צעירה כבת 20, גם היא מתנדבת במד"א, שהתרחש לפני 9 חודשים בבית שמש. התלונה התקבלה לפני כמה ימים במשטרה. לפי החשד, האונס התרחש באירוע חברתי, במהלכו החשודים סיממו את הצעירה. השניים מכחישים את המיוחס להם, והם יובאו בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. משרד הבריאות מזהיר מפני לחצה בחופי בת ים בעקבות גלישת שפכים לים מתחנת שאיבה של מערכת הביוב העירונית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
32: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
33: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
34: רב בריח.
33: לפרטים חפשו רב בריח.
31: מחר בלי שינוי ניכר במידות החום, בשבת התחממות.
33: דלתות פנים?
34: רב בריח.
33: דלתות פנים איכותיות?
34: רב בריח.
33: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
34: רק רב בריח.
35: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
31: את החדשות הביאו לשידור בר אמור ואופר שטיינברג. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
36: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
2: אלבה.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה. אולי הסכם.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו לשעה השנייה, באולפן יורם שפטל, העורך והמפיק כרגיל אור שירזי, האחראי על השידור עופר שטיינברג. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. לציבור החרדי חידוש, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע מה קורה, וזה לא אותו המספר ממש. ולכן אני חוזר עליו שוב 050-94-94-594 ונעלה אתכם גם לשידור כמובן. ובכן, מאז המהפך הקדוש בכפתת באייר תפשין למד זין, 17 במאי 1977, היו למעלה מ-20 תקוות לבנות של השמאל כדי לשוב לשלטון המיוחל. וכמעט כל הזמן זה לא הצליח, וכל או כמעט כל אותן תקוות לבנות נמצאות זה מכבר בבית הקברות הפוליטי של מדינת ישראל. התקווה הלבנה עכשיו, היום, שהחליפה ממש את מי שהיה עד לפני חודש, התקווה הלבנה, והכוונה כמובן למי שהוחלף בנט, ולמחליף הנוכחי, הלא הוא אדון אייזנקוט. וגורלו של אייזנקוט יהיה בדיוק כמו גורל כל התקוות הלבנות הנמצאות כולם, או זה מכבר או לאחרונה, בבית הקברות הפוליטי של מדינת ישראל. כי קודם כל, כלל ברזל, מי שמכריז על עצמו שהוא ישר, שרק היושר מניע אותו, והוא צחור, והוא נקי, והוא ישר, והוא השד יודע מה, ב-99.9, ואייזנקוט הוא לא יוצא מן הכלל, הוא בדיוק ההפך. אייזנקוט בחר לכנופיה שהוא עומד בראשה, את השם ישר, אפילו שקשה למצוא מישהו עקום יותר ממנו. אייזנקוט זה השמאל הכי גרוע שיכול להיות. השמאל התבוסתני, הפלשטינישתי, שמטרתו, כן, מטרתו, איראן גרעינית, כי זה יכריח אותנו להקים מדינה נאצו-פלשטינית בליבת ישראל. איך אני יודע את זה? זמן לא רב לפני הטבח הגדול, אמר אייזנקוט שישראל תהיה חייבת להכיל איראן גרעינית. כלומר, אייזנקוט נותן תעודת הכשר לאיראן גרעינית. זה אייזנקוט, זה הוא ללא כחל וסרק, האפס, התת אפס המוחלט הזה, הפוליטי, ועוד יותר בל נשכח, עד לטבח הגדול שבאופן ישיר הוא לא אחראי לו, הוא לא היה בעל שום תפקיד כשהטבח קרה, אבל הרב דגנרל הזה, כשהיה רמטכ"ל, עם תוכנית גדעון שלו. למה גדעון? כידוע, גדעון יצא למלחמה עם 300 לוחמים בלבד. מוסר השכל צריך צבא קטן וחכם. אז יצא לנו צבא קטנטן ואידיוט. וראינו עד כמה הוא אידיוט, והכוונה לא לצבא, לא ללוחמים הנפלאים, הנהדרים, הגיבורים שלנו, אלא לרכב, לרכב המזוהם שמאפיין את המטכ"ל מאז פשע אוסלו, עם עשרות על גבי עשרות עשרות של גנרלים בזויים ועלובים שכיהנו שמה. והמנהיג הבלתי מעורר של הספסוף הדגנרלים האלה הוא הרב דגנרל אייזנקוט, שסגר במסגרת תוכנית גדעון 20 חטיבות מעולות לוחמות של צה"ל, מתוכם 13 חטיבות שריון. 13 חטיבות, תארו לעצמכם שהיום היה לנו עוד 13 חטיבות שריון, כמה זה היה מקל על המילואים, כמה זה היה מאפשר לצהל יותר אפשרות לתמרן בכל חזית. אבל לא רק 13 חטיבות שריון סגר הרב דגנרל הזה, אלא גם 7 חטיבות חיר. 7 חטיבות חיר. 20 חטיבות. כמה אדם יכול להיות רב דגנרל כדי לעשות את זה? וזה התקווה הלבנה של השמאל הרקוב והמושחת. זה התקווה הלבנה שלו. והאיש הזה נכנס למלחמה, ותראו, אני לא יודע מה מסתובב במוח של בן אדם. אני שופט אדם רק על פי מעשיו, ועל פי הכלל הגדול שאומר, חזקה על כל אדם, ודאי על כל רב דגנרל, שמתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו. והנה חודשיים, עוד שבועיים לאחר שהוא נכנס למרבה החרפה, הבושה והכלימה לקבינט המצומצם, הלך והתראיין, ולא בכדי דווקא אצלה, אצל התעמולנית השמאלנית הקיצונית הפנאטית, הגברת דיין, לשמה הוא הלך אליה ולמה היא קיבלה אותו בזרועות פתוחות, וכל שאלה שהיא שאלה זה היה הרמה להנחתה. הוא הודיע שלא ניתן בשום אופן לנצח את החמאס. לא ניתן. לא ניתן. וצריך להיכנע לכל דרישותיו, לסגת נסיגה מלאה, להתחייב לא לחדש את המלחמה, תמורת שחרור החטופים, שאפשרי רק בדרך הזאת, ולא בשום דרך אחרת. כמה אפס מאופס אתה צריך להיות, כדי לומר את זה. וזו התקווה הלבנה האחרונה, של הספסוף החילוני, אשכנזי, שמאלני, פלשטינישתי, תבוסתני, עם המון המון המון ניחוח של גזענות מחליאה. התקווה הלבנה ראויה לספסוף הלבן הזה, והספסוף הלבן הזה ראוי לאיש העקום הזה, שלא בכדי כדי לחסות על העוקם המהותי כל כך שלו, בכל אשר יפנה ובכל אשר, אתם זוכרים את גופמן הנפלא, ראש המוסד, עומד לפני הספסוף הדגנרלים הבזוי, ואומר לתבוסתנים האלה הנוראים, אומר להם, תנו לנו להילחם, תשמחו עלינו, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. ובשורה הזאת ישב לו גם מדושן עונג, האפס הזה, הגנרל העלוב הזה אייזנקוט, ובלעג מופגן ובצחוק מופגן, בזלזול מופגן, קיבל את הדברים האלה. ואת המחיר שילמנו בטבח הגדול של השבת השחורה. זה התקווה הלבנה הנוכחית, ולכן סופה יהיה הפוליטי, כמו כל בית הקברות הפוליטי של התקוות הלבנות בחמישים שנים האחרונות. ועכשיו שוב נצא לפרסומות האינסופיות ונחזור הישר למאזינים.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער גיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד מחלף אנטוט. גאה לצפון עמוס ממחלף גנרה ועד גאה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום ואיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: אז איך מסירים שיער היום?
12: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
18: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
22: התכוונת שהגיע הקיץ?
21: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: חזרנו הישר אל שמעון מהצפון. שמעון, שלום.
1: שלום לך שפטל, וזו פעם השנייה שאני מדבר איתך, ושוב פעם הדופק עולה, אנחנו מתרגשים תמיד לדבר איתך.
0: על הכיפק, יש לי שאלה לפני שאתה מתחיל, אם, כן. אם זה בסדר מבחינתך בטח. לענות. אתה יודע, בצפון יש המון יישובים, מאיפה אתה בצפון?
1: אני בצפון מחיפה.
0: על הכיפק.
1: במקור אפילו ממגדל העמק.
0: חיפה זה הדרום של הצפון.
1: אתה צודק.
0: כן, בבקשה, דבר.
1: אבל אני עובד צפונית יותר, אני עובד באזור הקריות.
0: זה בסדר, גם בחיפה אין שום פסול בחיפה, ולו הפסול הכי קטן.
1: חוץ מזה שהיא אדומה לרוב, אתה יודע.
0: כן, כן.
1: למרות שזה משתנה, אתה יודע.
0: כן, נכון.
1: כן, יש כמה נושאים ובקצרה ממש כל אחד מהם. בבקשה. ראשית, הבחור שאלה לפני בערך 20 דקות ודיבר על טלפונים שנגנבו ממתקן כן, של השבק. אז כן. אני רוצה לדייק את הידיעה הזאת, שזו ידיעה מאוד אמינה של אבישי פרידמן.
0: נכון, שהוא מאוד אמין.
1: בדיוק, מערוץ 14.
0: נכון.
1: אבל הדיוק צריך לאמר עד הסוף, וזה לא מתקן של השבק, זה מתקן שהשבק והמשטרה נעזרים בו, והם יחסנו שם טלפונים ניידים, ועל פי הידיעה שלו זה לא בוודאות של נוחבות, אבל הם כן 800 טלפונים של, עכשיו נכנסתי ממש לקרוא את הידיעה, 800 טלפונים ניידים שהוחרמו מעזה, ובסבירות גדולה הם שייכים גם לנוחבות, אבל לא בוודאות של נוחבות בלבד. כלומר, הם שייכים, הם כן מעורבים בטרור.
0: הבנתי. זהו, זאת אומרת שהאמירה ש800 המכשירים הניידים הללו נגנבו ממחסן של השבק, זה לא מדויק. לא ה800, לא שנגנבו, אלא ממחסן של השבק. זה הדבר שהפריע לי, ומסתבר שהוא לא נכון. כי זה לא ממחסן שהיה בשליטה של אנשי השבק. ושמעון רצה לדבר על עוד, אבל נעלם לנו, ולכן אנחנו עוברים אל מלי ממבשרת ציון. מלי, שלום.
2: שלום, עורך דין שפטל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, תודה, ושלומך?
2: פחות או יותר בסדר.
0: כן.
2: צריכה לדבר איתך. רציתי לפני הנושא להעיר על משהו שלא מדברים עליו, על הפרויקט של הרכבות שהגיע לתל אביב ומחנך, וזה הכל דברים של ממשלת נתניהו ושל שרת התחבורה מירי רגב, שנוהגים להפיץ אותם.
0: ושל שר התחבורה הקודם, בראש ובראשונה ישראל כץ, שאחראי על המהפך התחבורתי של מדינת ישראל.
2: נכון, אבל מירי רגב בשנים האחרונות,
0: היא יוצאת מהכלל, היא ממשיכה את דרכו, בהחלט.
2: נכון, משמיצים אותה ורודפים אותה, ושלא לדבר על מה שעושים לנתניהו, שהוא ראש הממשלה הכי טוב שהיה לנו אי פעם, ולמרות כל הרדיפות והמשברים והדברים הרעים שעושים לו ורודפים אותו ומשקרים, ממש ארגון מאפיה שלם, הוא חזק, בלי עין הרע, ראינו אותו אתמול אצל שרון גל, בפודקאסט, כן. בערוץ 15, וכל הכבוד.
0: בהסקט, לא פודקאסט, בהסקט,
2: תודה רבה, תודה. עכשיו רציתי בעניין ה800 מכשירי טלפון שהוצאו ממתקן שבק בצפון, אז רציתי להגיד שאני ראיתי את זה בערוץ 14, ושמעתי את זה בערוץ הזה, בגלי ישראל, והראו גם צילומים שהם היו לבושים בסרבלים לבנים, עם כיסוי ראש ופנים, והם נכנסו, הם לא פרצו, והכתבים שסיקרו את זה אמרו שזה אנשי שבק שנכנסו והוציאו טלפונים, שגם חלקם היו של הנוכבות, אבל רובם היו של אנשים או שנרצחו או שנחטפו או שהיו בקיבוצים, בעיירות, כן. בנובה, בכל מקום, ונלקחו למקום לא ידוע. עכשיו אני רוצה להסתמך על עוד אדם, על סגן ניצב אבי לוי, אבי וייס. אבי וייס, שיש לו הסקטים כן, רבים.
0: נכון.
2: ושם הוא דיבר והראה על זה שפנו לאזרחים, שנסעו באותו בוקר בכבישים, לפנות בוקר ובוקר, והיה להם ברכבים טלפונים שצילמו את הכבישים, את האזור שהם עברו בהם, ולקחו מהם. אותו דבר לקחו את של התצפיתניות, את הפלאפונים, לקחו מהרבה מאוד אנשים שהיו חיים ומתים כן. באזור באותו בוקר, ואבי וייס דיבר על זה רבות, הוא הראה גם צילומים שאנשי הרשות הפלסטינצית גם השתתפו, שהם היו עם סרטים בצבע, החמאס היו עם סרטים בצבע ירוק, ואנשי הפתח, היו עם אנשי, עם סרטים לבנים, והוא הראה את שיתוף הפעולה ממעט המצלמות שנותרו ושהיו בידיו. אז הטבח הזה שהיה בשמיני עצרת בשביעי לאוקטובר, אסור שהם ימרחו אותו וישכיחו את מה שהיה ומי שאשם בו, מפני שלא מדברים יותר על רונן בר ועל חליבה ועל אוסקר ועל הרצי לוי, כיצד בתחקירים במרכאות שהיו, הרצי לוי ישב ונוכח שתזכרו אנשי צבא, ולקח אנשים שיקליטו אותם וירשמו את הדברים שלהם, שזה איום, כי עדות צריכה להיות בלי שאנשים הממונים עליך, מסתכלים בך ומקליטים אותך ועוקבים אחריך.
0: מלי, הנקודה, מלי, הנקודות שאמרת הן ברורות, חדות, ולגמרי לעניין.
2: אני רק רוצה להגיד ברשותך לסיכום, לסיום.
0: משפט אחד.
2: משפט אחד, שאני לא יודעת אם אי פעם יוכלו להוכיח את הגרסה המלאה, ואסור להגיד את המילה שמתחילה באות בית, אבל אני כמו אלפי אלפי אלפי אזרחים
0: כמו
2: בישראל,
0: בין רבע לשליש מהתושבים בארץ חושבים שהייתה בגידה. אני באופן אישי לא מסכים, אבל אני מבין היטב מדוע אנשים כל כך רבים משוכנעים שהייתה בגידה. ועכשיו אנחנו עוברים אל המאזין הבא, ש הדבר היחיד שכתוב לי שהוא מירושלים.
3: יבצן מירושלים.
0: סליחה?
3: יבצן מירושלים.
0: יבצן, יבצן שלום לך, ופסוק פסוקך ואמור דבריך.
3: אתה יהודי עם אומץ, אומץ גדול, אבל כנראה שיש סיבות לאומץ שלך, כי הראית שאתה יכול לנצח את המערכת. תמיד אתה אומר שיש בתל אביב הרבה מאוד עריקים. אנחנו יודעים את זה, לאריק איינשטיין, זכור לברכה, יש בן, שאף אחד מהכיתה שלו לא היה בבקום, וכן לגידי גוב יש בן כזה, אבל אני, תמיד שאני אומר על האנשים
0: יש,
3: את זה,
0: יש,
3: אומרים לי לא נכון.
0: סליחה, משפט אחד. יש בתל אביב בתי רעל חינוכיים ממש, בהובלת גימנזיה הרצליה ועירונית א', ששם ממש מטיפים בפועל לא לשרת בצבא, כי זה צבא של כיבוש ודיכוי העם הבלתי קיים, הנאצו, בלי מרכאות, פלשטיני עם מרכאות כפולות ומכופלות. תמשיך בבקשה.
3: יש לכבודו דרך להביא מסמכים לזה, כי כשאנחנו אומרים להם את זה, אומרים אתם משקרים, אתם משקרים יותר מה שאתם נושמים, כל מיני מילים מפה ומופרכות. כבודו, כשאומר משהו, אנחנו יודעים שזה מבוסס.
0: תראה, אבל אנחנו... יש כן. מתפרסמות כל הזמן סטטיסטיקות, נתונים על אחוזי גיוס בערי ישראל של צה"ל.
3: הם אומרים ששם זה למעלה מ-80%, ככה הם אומרים.
0: שקר מוחלט, כל הפרסומים, למעט שנה אחת אחרי הטבח, לגבי אחוזי הגיוס של תל אביב, זה כל הזמן 70. הייתה שנה אחת אחרי
3: הטבח... 70 בגלל שיש את דרום תל אביב.
0: ברור, נכון, אבל בוא נהיה כנים, תושבי דרום תל אביב הם מיעוט של פחות מ-15% היום מכלל תושבי תל אביב. 15% וגם זה בספק.
3: כמה קרביים יש בתל אביב? איך אפשר להוכיח דבר כזה?
0: זה אני לא יודע, זה קשה.
3: אני אומר להם, תראו... אני אומר להם, מכינת אלי, נהרגו בה יותר מאשר כל תל אביב, ואתם כל הזמן משמיצים אותה, ובוגי אומר שצריך... לא, לא, אז אני אומר, זאת אומרת, כנראה שאין שם קרביים, והם כל הזמן מדברים על אמא שלא ישנה בלילה, של החרדים. גם אמא שלכם ישנה טוב, כי הבן שלכם ב-8200, הוא מכין את הסטארט-אפ הבא שלו, את האקזיט.
0: בסדר, אבל רגע, לא, אי אפשר להצדיק חטא בחטא, כלומר...
3: לא, אני רוצה להבין, אבל מספרית...
0: לא, שנייה. אני כל הזמן אומר, שאנשים בזויים כמו לפיד, כמו ראש היודנראט בנט, שמנהלים מסע תעמולה אנטישמי נגד החרדים בשל אי הגיוס, הם האחרונים, ובמיוחד לפיד. מבחינתי לפיד לא שירת בצבא, כי מי ששירת בצבא כעיתונאי במחנה, מבחינתי הוא לא היה בצבא. הוא לא היה בצבא. עיתונאי זה לא מקצוע צבאי, מצטער מאוד. גם לא שדרן בגלי צהל. זה מבחינתי כל אלה לא היו בכלל בצבא. אבל זה בשום אופן לא מצדיק את העובדה שמכל 10 בחורים חרדים בני 18 בקושי 2.5 תורתם אומנותם, אבל עד היום 90% לא מתגייסים. כלומר, אי אפשר להצדיק חטא בחטא, נקודה. לא, ועכשיו יש, אנחנו כן, יוצאים יש... למבזק גבי העולמי, ואחריו הפסקת פרסומות נוספת.
4: ועכשיו
5: מבזק מונדיאל,
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים
4: וכל מה שחייבים לדעת
5: בחסות
6: איזו ורסטיליות!
7: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יחל שלב רבע הגמר של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות כבר נפגשו אחת עם השנייה בחצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה שניצחו 2-0. צרפת עד עכשיו מציגה את אחת ההתקפות הטובות בטורניר עם 14 כיבושים, ובנוסף לכך את אחת ההגנות הטובות במונדיאל, כי עד כה הטריקולור ספגו 2 שערים בלבד ב-5 משחקים. בצד השני, מרוקו מוכיחה שהמונדיאל הקודם לא היה איזה נס חד פעמי. המרוקאים התמודדו יפה עם ברזיל כשסיימו עם הברזילאים בטייקו בשלב הבתים, והראו עליונות גם מול הולנד החזקה, אותה הדיחו בדוקרף פנדלים. בשתי הנבחרות נקבל גם מאבק ישיר בין שני שחקנים שנלחמים על תואר מלך הבישולים של הטורניר. בצד הצרפתי נמצא מייקל אוליסה, שמוליך את טבלת המבשלים עם 5 ב-5 משחקים. בצד המרוקאי נמצא צמוד אליו בראים דיאז, שבישל עד כה 4 פעמים. בתקשורת הצרפתית זוהמים על שיבוץ השופטים למשחק, אחרי שבפיפה בחרו להציב צוות שיפוט ארגנטינאי מלא, והיו כאלה שכינו את אנשי פיפה כחסרי בושה. החשש בקרב הצרפתים הוא ששופטים מהארץ של אלופת העולם לא יוכלו לשפוט בצורה נקייה את סגנית אלופת העולם. השחקנים הצרפתים לעומת זאת סירבו להתייחס לנושא, ואמרו שהם מרוכזים אך ורק ביריבה מרוקו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל. בח...

0: שבוע חתנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער גיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד מחלף אנטוט. גאה לצפון עמוס ממחלף גנרה ועד גאה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום ואיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: התנאים בדן?
4: 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה!
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
27: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
28: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
29: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: האוניברסיטת העברית.
1: חזרנו הישר לפינת העברית שלנו. ובכן, כפי שכבר אמרתי, מרעילי הבארות המרכזיים של השפה העברית, אלה הם משרדי הפרסום, שכל הזמן לוחשים כזב, שקר וזוהמה בעיני המפרסמים, שפרסומת בלי אנגלית זה דבר מיושן, זקן, שחייב לעבור מן העולם. אנגלית זה צעיר, זה דבר עם מרץ, זה דבר מוכר, זה דבר נפלא. זו הרעלת בארות מזוהמת טמאה. זו הרעלת בארות מזוהמת וטמאה של השפה העברית הקדושה. עכשיו בוא ניקח את המילה שהכי מוציאה אותי מהכלים, המילה הלועזית, הטמאה, המכוערת והדוחה, קמפיין. אין היום מישהו בתקשורת שלא סילק מהשפה העברית את מסע הפרסום, מסע הבחירות, מסע ההסברה, וכך הלאה וכך הלאה, ובמקום זה מקדים לקמפיין הבחירות, קמפיין פרסומי, קמפיין, קמפיין, קמפיין, קמפיין. זה הדבר הכי מתואב שאפשר לעשות. לסלק מהשפה העברית את המילה מסע, שהיה לה שימוש כל כך רב גוני, ונתתי 3 דוגמאות, ואפשר לתת 50. לסלק את המילה הזאת, העברית היפהפייה, מסע, ולהחליף אותה בגועל המלועז קמפיין, ומה שהכי מוציא אותי מהכלים, זה שבהרעלת שפת עבר, בלעז, ערוץ 14 הוא עוד יותר גרוע אפילו מהביובון הטלוויזיוני כאן. אני אתן לכם דוגמה. אף אחד בערוץ 14 לא יגיד מוישה ראש תחום החוץ בערוץ 14. אף אחד לא יגיד את זה שמה. ראש הדסק. ראש הדסק אומרים מרעילי בארות שפת עבר בערוץ 14, שזה מרגיז אותי פי 100 מאשר אותו הדבר שנאמר באספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, כי הם מבחינתי, ולא רק מבחינתי, האויב

0: לא נעלה להם להגיד הסקט למרילי הבארות של ערוץ 14, מרילי הבארות של שפת עבר. לא נעלה להם להגיד מסע פרסום, קמפיין פרסומי. וכשעושה את זה ערוץ 14, זה 100 פעמים יותר גרוע מאשר הספסוף האולפנים והמקלדת של מרעילי הבארות של שפת עבר במסגרת הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. ועכשיו אנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים, הישר אל אפי מתל אביב. אפי, שלום.
1: שלום, אפשר לדבר על שני נושאים?
0: בבקשה, תתחיל עם הראשון ונראה איך זה הולך.
1: טוב, נתחיל עם השני, נראה אם נסיק.
0: בבקשה,
1: קראתי את הספר עכשיו של מלחמת השחרור, כל החם ישראל של תלמי.
0: אין דבר כזה, לא, הספר הזה לא מדבר על מלחמת השחרור, אלא על מלחמת השח. מלחמת השחרור הייתה של האצ"ל והלח"י, ושמה היישוב המאורגן היה בשת"פ מלא עם המשעבד הבריטי. תמשיך.
1: נכון, נכון מאוד שכן. עכשיו שמה כתוב שהאצ"ל נכשל בלחימה על יפו, ואחרי זה הגנה כבשה.
0: טוב.
1: אז זה שקר מוחלט.
0: לחלוטין. תראה, שכתוב ההיסטוריה לגבי איך, למה ומתי באמצעים צבאיים קמה מדינת ישראל, בדיוק על פי מאמרו של ז'בוטינסקי, בדם ואש יהודה נפלה ובדם ואש יהודה תקום, ובן גוריון הקריא את מגילת העצמאות אך ורק על פי מה שהבריטים אומרים, אך ורק בזכות האצ"ל והלח"י, שרק הם, וככה הבריטים אומרים, סילקו את הבריטים מהארץ וסללו את הדרך לעצמאות ישראל.
1: אוקיי, כן, נכון מאוד.
0: כן, והדבר השני שרצית לדבר עליו,
1: שאתה אומר שאתה אתאיסט, ואתה תלמיד חכם, ומקיים מצוות, ואתה מתבצא בתורה, אז איך יכול שאתה אתאיסט אם אתה כזה מלומד?
0: אני הסברתי את זה הרבה פעמים, וזה הסבר טיפה ארוך בשביל להתחיל ולחזור עליו, אבל אומר במשפט אחד. העובדה שפלוני אינו מאמין, אם הוא מתייחס ברצינות אל עצמו כיהודי, אינה פותרת אותו לחיות על פי אורח החיים שנתקדש כבר יותר מ3,000 שנה בקרב עם ישראל. ועכשיו אנחנו עוברים אל אלדד מהיישוב ניצן. אלדד, שלום.
2: שלום וברכה.
0: בוא תספר לי ולמאזינים, שאני בטוח שלא כולם יודעים, איכן היישוב ניצן נמצא.
2: טוב, היישוב ניצן הוא בין אשקלון לאשדוד, על כביש 4.
0: יפה.
2: קצת נוטה מערבה. היישוב הזה בנוי מתושבים בעיקר מגוש קטיף.
0: הבנתי.
2: שנעקרו בעל כוחם.
0: מגורשי גוש קטיף.
2: מגורשי גוש קטיף, בהחלט לגמרי, לגמרי.
0: הבנתי.
2: ואנחנו
0: והאם פה, אתם תחזרו בקרוב לעזה? כי ההתיישבות בעזה עומדת להתחדש בקרוב.
2: אני יכול לומר לך, כתוב בזכות נשים צדקניות, אשתי אומרת לי, ברגע שאני יכולה לחזור הביתה, אני חוזרת גם אם זה בקרבילה. אז אנחנו הולכים אחרי נשותינו.
0: יפה.
2: הרב לוינגר היה אומר לי, לולא מרים אני לא הייתי הרב משה לוינגר. אני הלכתי אחריה.
0: יפה מאוד.
2: כן.
0: כן, מה רצית לומר מעבר לתשובה לשאלות שלי?
2: הייתי רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור שהיה לא מזמן.
0: יש לך דקה ו-40 שניות.
2: טוב, דקה ו-40 זה מספיק. במכללת אשקלון, נשיא המכללה, זה השופט לשעבר אליקים רובינשטיין. הוא נשיא המכללה של אשקלון.
0: מכיר אותו אישית אפילו.
2: יפה, בטקס למצטיינות, למצטיינים של סטודנטים, הייתי שם לא כסטודנט, אבל השתתפתי שם בטקס, אחרי הטקס

0: כשירדנו למטה, פגשתי אותו עם קצת חבורת אנשים, פניתי אליו ואמרתי לו, אני כבר לא אומר כבוד השופט, כבר הפסקתי עם כבוד השופט.
1: כן, הוא גם לא שופט.
0: נכון, אבל אתה יודע, מדברים, אוהבים לדבר, אני גם עורך דין. כן. אז אוהבים לדבר בשפה של כבודו, אני כבר לא מדבר בשפה של כבודו. אמרתי לו, אליקים, אני פונה אליך כאלדד שרעבי, ומבקש ודורש שמחצית מהשופטים בבית המשפט העליון שנמצא בירושלים, יהיו גם שרעבי, יהיו גם אמיר, יהיו גם כל מיני, שיהיה מחצית מוזגלו,
1: יהיו גם ביטון, יהיו גם בקשי.
0: ביטון ובקשי, נכון. לא דיברתי על הנושא הפוליטי, אלא הנושא העדתי.
1: כן.
0: זה לא יכול להיות שאנחנו מחצית מתושבי המדינה, ואין לנו ייצוג אפילו אחד.
1: לא, יש. יש אפילו היום שופטת מרוקאית, אשתו של שטייניץ. אבל היא לא היחידה, היא לא היחידה. היא לא היחידה. לדעתי גם כשר הוא לא בוזבוז.
0: כשר הוא לא בוזבוז? חשבתי, הרב מנחם מנדל כשר. חשבתי אולי בגלל זה. טוב, בכל אופן, ברור למה התכוונתי, שאין ייצוג מספיק לכל המגוון האנושי. לא דיברתי במגוון הפוליטי, אלא במגוון העדתי, אבל התשובה שלו הייתה מעניינת. בראש התשובה שלו הוא אמר, אם אנחנו היינו מוצאים, נראה לך, ואז הוא הבין את האבסורד שבמשפט שלו, הוא מיד תיקן את זה ואמר, נראה לך שאנחנו מתנגדים לזה? שיהיו? אמרתי לו, נראה לי שאתם בשלב שאפילו לפני מתנגדים. זה בכלל לא עולה על הדעת, כי זה לא מחוג החברים שלכם.
1: וכאן ניצן, אני מצטער, סליחה, אלדד, אנחנו מסיימים את התוכנית ואת השיחה איתך, והתוכנית הבאה היא של אלעד עמדי, ואני ממליץ ממש להישאר. גיט שבס, שבת שלום.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
19: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
22: 088-650-008.
23: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
24: כמו מה? תוצאות? משחקים?
23: כן.
24: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
23: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
25: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
26: ולאורך כל המונדיאל.
27: בחסות?

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
4: גלי ישראל,
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 6, באולפן בטי שולץ עם החדשות. צהל ושב"כ חיסלו מחבל שפשט לשטח המדינה בטבח שמחת תורה והשתתף בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. במהלך הלילה מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אל החרמון בניסיון לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את חציית האזרחים והעביר אותם להמשך טיפול במשטרה. כוחותינו השמידו שתי מנהרות תת-קרקעיות באורך כ-200 מטר ובעומק כ-20 מטר באזור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. במנהרות היו חדרי שהייה, שלושה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל ועשרות אמצעי לחימם. הסיעות החרדיות הודיעו כי חוק יסוד לימוד תורה יישאר בגדר נוסח הצלתי בלבד ולא יכלול סעיפים נוספים שביקשו להוסיף ראש הממשלה והליכוד. ש"ס ודגל התורה מסרו כי החוק יכלול רק את הסעיף הקובע של לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. הצעת החוק כבר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת וכעת היא נידונה לקראת הקריאות הבאות. רשות שדות התעופה התקנה באופן רשמי כי אין כל שינוי בהנחיות וכי כלל נמלי התעופה בארץ פועלים כסדרם. ההודעה נאמרה ברקע שמועות ופרסומים שגויים בצל ההסלמה מול איראן. כלכלה, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג ירד ב4%, ושערו נקבע על 3.03 שקלים. האירו היציג ירד ב2%, ונקבע על 3.46 שקלים. שני מתנדבי מד"א בשנות ה-20 לחייהם נעצרו אתמול בחשד לאונס צעירה כבת 20, גם היא מתנדבת במד"א, שהתרחש לפני 9 חודשים בבית שמש. התלונה התקבלה לפני כמה ימים במשטרה. לפי החשד, האונס התרחש באירוע חברתי, במהלכו החשודים סיממו את הצעירה. השניים מכחישים את המיוחס להם, והם יובאו בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
7: מחר, בלי שינוי ניכר במידות החום, בשבת התחממות.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ניסיתי להפריע לבטי שולץ. איך אני אוהב את בטי, אבל היא לא מקשיבה לי. ישר, היא סיימה את החדשות.
14: התורה
13: זה יום חמישי,
14: אתה מת
13: לברוח הביתה
14: לישראל.
13: היידה, כן. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן, כן. מישהו יכול להשיג לי את בטי שולץ רק להגיד לה שבת שלום? התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. ברוכים הבאים בצל קורתנו.

0: מה קורה? הכל בשליטה. יום חמישי היום זה מין סוג של חג, לפחות באווירה כזו. שמגיע יום חמישי, הדברים משתנים לטובה. לפחות באווירה ובאנרגיות נגיד שלום לעורכת התוכנית שלנו. בוקר טוב, חנה אהרונוביץ'.
1: בוקר טוב, אלעד עמדי.
0: אני אוהב אותך.
1: תודה רבה, כך מספר.
0: שלום לברק אליאס, מה העניינים חמוד?
2: שלום שלום.
0: איך התחושות, איך עבר עליך היום?
2: ברוך השם.
0: מה אתה מתכנן משהו לשבת, משהו, אני יודע, עם הילדים?
2: שבת, שבת חום. מנוחה.
0: רגע, אצל דוסים, אגב, בשבת, נגיד לוקחים את הילדים לגן משחקים, לא קשור לזה, נכון? אתה יודע איזה חום עומד להיות בשבת? וואו, באנגלית, וואי, וואי, וואי, במרוקאית, וואו, וואו, וואו, איזה חום, בכל אופן. איפה אתה גר בירושלים? בארמון הנציב, נכון?
2: בארמון הנציב, כן.
0: וואו, החם שם פיצוצים. ירושלים דווקא עוד במצב סביר.
2: כן.
0: אומרים שבהרים מזג האוויר הוא על הכיפק. 28 מעלות בירושלים, בזמן שבאזור השפלה, בכלל גוש דן, בצפון, בדרום, במרוקאית, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה חום. הדבר הכי מוזר זה שאנשים הולכים לים, והם הולכים, משתזפים, חושבים זה יעשה להם טוב. כל פעם שאתם שורפים לעצמכם את הגוף, ואז אומרים לכם, שים אלו ורה, איזה נזק אתם עושים לגוף, אבל בסדר. במיוחד אלה עם אור מאוד מאוד בהיר, אנשים עם עיניים בהירות ואור מאוד מאוד בהיר, סטייל אשכנזים, זה קצת, עוד פעם, אני מכליל בגדול, אבל אשכנזים, קצת תהיו יותר עדינים עם השמש. בעזרת השם יהיה לנו רק טוב. אני בכלל אוכל את הסתירות מכל הכיוונים, אני כל המוצאים באדם אחד. זה כאילו, אני בדיסוננס הכי משוגע, שתדע לך. גם מזרחי, שלושת רבע בגאווה אדירה, וגם יצאתי רבע... טוב, התוכנית של המדינה, 7 דקות אחרי השעה 6, תקשיבו רגע, לפני שאני אצא לדרך עם התוכנית הזו. אתמול, אני חייב לשתף, כי אנחנו משפחה, אתמול נשברו פה שיאים שלא שיערתי בנפשי, שיכולים לקרות ברדיו, ואשריכם, תודה רבה לכם. זה אומר שאנחנו מעניינים ברק, בקיצור.
2: נכון.
0: חנה, תקשיבי, כל הכבוד לך. כל הכבוד. יש פה מישהו יותר וכן מחנה? אין דבר כזה. חנה עכשיו תקווה שהיום יום רביעי, אין לכם סיכוי. חנה, איזה יום היום?
1: היום יום שלישי.
0: יום שלישי, טוב לכולם, פעמיים כי טוב, התוכנית של המדינה, אנחנו ביום שלישי נשדר עד כניסת שבת, כי חנה החליטה שהיום יום שלישי. אחלה חנה. טוב, בינתיים שתדעו שמי שהיה עם חנה, קיבל וולה, כי הוא לא היה מספיק טוב. הוא היה קצת קנאי, קצת חוצפן, ושחררת אותו מעלייך, אז חזרת להיות רווקה, חנה.
1: אוקיי.
0: 05, מה הטלפון שלך? סתר, חבר'ה, בואו תקשיבו מה קורה כאן עכשיו. בשביל שתהיה לכם שבת שלום, תרשמו את השם חנה. כל מי ששולח חנה לכתובת הבאה, תשננו כי זה חשוב, כן, חנה?
1: 058-36-222-03.
0: שלחתם את השם חנה לכתובת הזו, אני מעניק לכם את המתנות הבאות, תקשיבו. אתם תבחרו, או שאתם מקבלים ממני בקבוקי ערק, זוג בקבוקי ערק של איילה חסון. ערק איילות. איזו איילה הכי נורמלית? זאת איילה, זה לא במבי, זו איילה חסון. אז יש לי צמד בקבוקי ערק. זה מתנת החנות האחים לחניה, זה חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. סליחה, חברת המשקאות הגדולה בירושלים ובין 3 החזקות בישראל. נחמיה המשקאות, אוהב אתכם. אבל אנחנו לא משאירים אתכם בידיים ריקות. ערק וזר פרחים לשבת. או שתביאו לבן זוג שלכם, לבת זוג שלכם, whatever. זר פרחים. אף פעם לא הבנתי למה נשים אוהבות לקבל פרחים. אני מדבר על פרחים להערכה. יש בנות שאוהבות, תביא לי פרחים. אני, מה לי ולפרחים? תביא אבל בסקית. אתם מבינים כאילו בסוכן. היום פרחים זה שם מותג למעשני קנאביס. למי שלא יודע. אז כל פעם כשאני אומר אני מחלק לכם זר פרחים, כל הרדיו, מה? זר? לא סקית? זר? אז זה לא זה. זה פרחים כמו פעם, צבעוניים שמריחים, באים בפוזות לאנשים. סגרנו? יופי, זה לא הפרחים שאתם חושבים. אם הייתי מחלק פה פרחים כאלה, וואי, וואי, וואי. טוב, זר פרחים וזוג בקבוקי ערק, זוהי המתנה הראשונה. חנה, לכמה מאזינים?
1: לשלושה מאזינים.
0: יופי, גם זר פרחים, גם זוג בקבוקי ערק. אני רוצה לבדוק אם האם המאזינים נמצאים איתנו או שברחו לנו למקום אחר.
1: אפשר להוסיף עוד מתנה?
0: חנה, מה קרה? אני אנסה להתחנף, מה קרה? זרקת את החבר, את באה להוציא את הקריזה עליי? בבקשה, מה את רוצה להוסיף?
1: מערה זוגות וחלות לשבת, מתן מפגש השייך.
0: סנגור, אתם מבינים כמה הצעים? קודם שהיא תאפה, היא הלכה למפגש השייך, אני אתן תאוגות ותאוגיות. ולקעת חנה. אם לא היית אינטליגנטית, מה היה קורה פה? אמרו לך פעם נכון שאת נראית מצוין, הרי את בחורה צעירה. אמרו לך שאת נראית מצוין, את שוויצרית בגלל שאת נראית טוב?
1: האם אני שוויצרית רק בגלל שאני נראית טוב?
0: רק בגלל שאת נראית טוב.
1: לא, יש לי הרבה יותר.
0: לא, זה ברור, אינטליגנטית זה ידוע, אבל נגיד אישה שמביכים אותה, ואני אומר לך, נו, בסדר, את יפה. מה יש מעבר לזה שאת מכוננת ויפה? מה את מוסיפה?
1: אני גם חכמה.
0: זה אמרתי, אינטליגנטית, וגם יש לך בתוך הגוף לב. אני מכיר אותך מספיק טוב, את מהממת, ומי ש... לא צריך להיות בדיקה, מי הוא בכלל? ביי, שלום, להתראות, הוא פספס. הלאה, אנחנו רוצים דוד חדש. גם אמרתי את השם שלו. דוד, אכלת אותה. דודה מדי לא הייתה לך להיות איתה יותר. בואי נחפש דוד חדש. חברות וחברים, חנה רווקה, שלחו את השם חנה ל-058-36-22-2-03, וזה הסוף שלי.
1: אתה יודע מה הולך לי על הטלפון ביום-יום?
0: את יודעת מה אבא שלך יעשה לי ביום-יום? עכשיו, אבא שלך, את יודעת מה עומד לעשות לי עד שתיכנס שבת?
1: אתה יודע כמה דופקים לאבא שלי בדלת כל יום?
0: אני יודע, בגלל זה אני משתגע עליך ברדיו, יא אללה. טוב, אגב, למי שלא יודע, היא דוסית אמיתית, בלי מסר... לא דוסית, דתייה, סליחה. זה מחולק, אצל דוסים זה שונה, נכון? אני דוסי. אני גם דוסית. לא, לא, אני דתייה.
1: שומרת מסורת.
0: חנה. יש לי שאלה של חבר. ירושלמי. קוראים לו איציק איזי. איציק קאלה. מכירה את איציק קאלה שיהיה בריא?
1: בטח.
0: זו הדמות הים תיכונית, הזמר הים תיכוני, שיש לו, אני חושב, אלבומים בצורה בלתי נורמלית, לא רגילה, לא שגרתית. האיש הזה, אני מאחל לו רפואה שלמה מתוך הלב, הוא איש יקר, קורדי, הוא המייקל ג'קסון של הקורדים בארץ. באמת? לא מאמינים? יש לו שאלה בשבילכם, בשביל שתקבלו את המתנות שאני וחנה פה הנפצנו, לאיציק יש שאלה. שלום איציק!
3: כאן איציק קאלה. השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: או, מהו הכוכב הג... רגע איציק, עוד פעם שאני לא אתבלבל?
3: כאן איציק קאלה. השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: מסי! רונלדו... אלי אוחנה, זה הכוכב הכי גדול. יאללה, באמת, במערכת השמש שלנו כאן, מה שאתם רואים, מה שאנחנו חיים פה, ותפסיקו עם השטויות של החייזרים. אין חייזרים, אין, תצאו מזה. מי שאומר חייזרים, להערכתי, האנשים שהפרחים שאני נותן, אז זה לא זה. בכל אופן, זאת השאלה, יאללה, בואו נשתוק.
3: כאן איציק קאלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: אלי אוחנה! זהו.

0: טוב, המון אנשים שולחים חנה, חנה, חנה, חנה, רק הם שכחו, חנה והתשובה של איציק. חנה והתשובה של איציק קלה על, לגבי הכוכב הגדול ביותר במערכת השמש שלנו. מה השם? Do you know the answer? הנה הכתובת למשלוח התשובות בפעם האחרונה, חנה בחיוך.
1: 058-36-222-03.
2: כאן איציק קלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: וואו. זהו, תגבירו את מקלטי הרדיו, עד עכשיו היו פה שטויות, מרגע זה. ברוכים הבאים, לדבר הכי מוזר ברדיו הישראלי, אבל משתדל גם להיות הכי מחבר.
3: אמרת לי הלוואי ונזכור לתמיד את כל מה שחשוב באמת.

0: Yeah.
1: איזה יופי, אייל גולן מחדש את השיר האדיר הזה, מדע בדיוני. איך, למה אני מחדש? מתוך האלבום החדש. מדע בדיוני. אייל גולן, יפה מאוד. טוב, הנה מאזין, שכנראה לא הבין את שאלתו של איציק קאלה, שמו דוד סודרי. אם התכוונתם לכוכב לחץ, זה... הוא נתן תשובה. ואם התכוונתם לכוכב, אז השמש. השאלה למה התכוונתם? דוד, דוד, דוד. קודם כל, אפשר רק לראות מה קורה שם? יש אנשים בחוץ, באו לקחת כנראה מתנה. אוקיי. שימי לב, חנה. ניתן את החידה פעם נוספת לגבי איציק קאלה. כמה זמן יש למאזינים באופן כללי?
2: 5 דקות.
1: זהו, רק 5 דקות. איציק קאלה, הנה השאלה, תמורת המתנות.
3: כאן איציק קאלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
1: יופי דוד, יש מערכת שמש. מערכת השמש יש בה כמה כוכבים, כולל ארבו, הכדור שלנו, ארף, בסדר? יש סביבנו כל מיני ש... ירח, ויש לך עוד כל מיני... מהו הכוכב הגדול ביותר במערכת השמש? נו, שאלה מאוד פשוטה, 5 דקות אחרונות, הכתובת למשלוח כל התשובות שלכם אגב. כל התשובות, לאותה הכתובת בלבד, חנה מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
1: ברק, דבר לדתיים, אולי עוד לחיים יקשיבו.
4: 058-36-222-03.
1: מה המוצא שלך?
4: פרסי.
1: וחנה, את מרוקאית ואשכנזיה או רק אשכנזיה?
2: רק אשכנזיה.
1: רק אשכנזיה.
4: רק אשכנזיה.
1: כן, אה? איך זה נשמע כאילו אנחנו איזה גזענים? מה אתה פרסי? מה אתה קורדי? מה אתה סורי? בסדר, רציתי לפרגן למרוקאים, אבל לא נראה לי שיש פה מאזינים מרוקאים לתוכנית שלי. חוץ מאמא שלי ואני. אתה יודע מה? בוא נעשה סקר. אני רוצה לתת מתנה. רוצה לתת בוסם. השיר הוא 4:40. רק מרוקאים. לא, בעצם זה לא יפה, זה לא יפה.
2: למה לא רק אשכנזים?
1: צודקת, צודקת, חנה. אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל. אז רק קורדים.
2: רק אשכנזים.
1: קורדים, אברהם אבינו היה קורדי. כל השאר צריכים להוכיח, סתם. חנה, בואי נעשה ככה. רק בזמן השיר. באמת אני בודק. מה המוצא של האנשים שמאזינים לי? האם הם האליטה הגבוהה? או... שוב, אנחנו נהיה...
2: מי הם האליטה
1: אנחנו
2: הגבוהה?
1: אנחנו האליטה, אנחנו. הימין זה האליטה הגבוהה, כל מישהו ימני זו האליטה. אבל עזבו, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, מדברים מוצא. מה אתם? מרוקאים, קורדים, סורים, אשכנזים? אם זה אשכנזי, תגידו רק אשכנזי. קורדים, עיראקים, סורים, תימנים, כל דבר. אגב, רומנים זה המזרחים של האשכנזים. נכון? פעם היו אומרים זה הארסים של האשכנזים. כי אני ארס, אני גם ארס גאה. אני גם ארס ירושלמי. כן, כן. טוב, אז אני קורדי, מרוקאי ואשכנזי. את אשכנזי על מלא, אתה פרסי שני הצדדים. מעניין מה המאזינים שלנו. בוסם בהגרלה בין כולם. עכשיו, מה אני מנגן? קבל. הנה, הלכנו על משהו עם כינורות. משהו אירופאי ברמה גבוהה מאוד. כך, בשביל הכיף. שימו מקיאטו, שימו כינור, ותתנהגו כמו בקפלן. לא, זה מרוקאית, וואי! ראיתם את הרעיון של ביבי נתניהו אצל שרון גל? בונה, בונה! תביא לי את שרון גל! אם אני הייתי שרון גל ואני מראיין את ביבי, אני לא נתן לו לצאת. שיבוא אחלה מאבטח, הוא גר אצלי ושם זה...

0: שוק מחנה יהודה. האם כהנא צדק?
1: צדק.
0: כן, בפיצוחים תותחים. אין עליהם, כהנא צדק, פיצוחי כהנא, כל הכבוד. יופי, כל המתנות יהיו שלכם, רק אם תענו לי על החידה הבאה, מפיו של המייקל ג'קסון, גדול הזמרים מהמוצא הקורדי בכל הזמנים.
2: כאן איציק קלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: מערכת השמש. יאללה, אין עוד הרבה זמן, נכון? כמה, חנה, מה אמרת?
1: 5 דקות.
0: יאללה, בוא נצא רגע לפרסומות בקטנה, נחזור, שיר ואז התשובה. סגרנו?
1: סגור.
0: מה הכתובת שוב למאזין? נגיד עכשיו מאזין שומע אותי ואומר, עמדי, אני לא יכול לסבול אותך, תסתום את הפה שלך, יא ביביסט מטומטם. אפשר לקבל הודעות כאלה?
1: אפשר.
0: עמדי, וואלה, אני רק יודע איפה אתה גר, אני אומר לך, אני שובר לך את הרגליים בחנייה. אפשר לשלוח את זה?
1: אפשר, אפשר.
0: רק להחזיר כבר להודעה, תבוא עם עוד מישהו שיהיה פייר פייט, כי אני מול אחד זה לא נחשב, תבואו שתיים. הלאה. עוד הודעות, אפשר גם, עמדי, אני אוהב אותך, זה קיים?
1: אפשר, רצוי.
0: בואי נבדוק. עמדי, אנחנו רוצים לשמוע את השיר 1, 2, 3, אפשר?
1: אפשר.
0: בקשות שירים, אפשר. נגיד להידלק על ברק. אפשר לשלוח הודעות עם כללות וזה על ברק, יא דוסי, יא כסיל, יאללה, תתגייס, נכון? כל פעם שאתה רואה דוסי, תתגייס, נכון? אפשר?
1: אפשר.
0: חנה, את רווקה, אפשר את הטלפון שלך? אפשר לשלוח הודעות כאלה?
1: אפשר, לא תענו כמובן.
0: תהיה כתובת, תהיה כתובת, תהיה.
1: 058-36-222-03.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
13: אז איך מסירים שיער היום?
14: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: לכל מישהו גם את

0: וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: איזה כיף, חזרנו. איך אני אוהב את הילדה הקטנה הזו? אגב, אנחנו רוצים לחדש ג'ינגלים קצת בתוכנית. והדבר שהכי מרגש לשמוע, זה ילדים. שלום, אלעד, אוהבים אותך. נכון, כל הילדים ששומעים אותנו כאבא ואמא דוחפים אותי בכוח בתחנה, נכון? כי אם לא הם היו בטיק טוק, מה אכפת להם עכשיו לשמוע מישהו מהרדיו? די, רדיו זה דבר מת, מה אנחנו צריכים לשמוע רדיו? איזה מבאס זה ש1,250,000 איש חושבים אחרת מכם? היי. ילדים, אני מחפש ג'ינגלים מגניבים. ג'ינגל בעברית זה זמריר, שתדעו לכם. אני רוצה לחדש, אני אשמיע לכם קצת מהג'ינגלים שיש לי, קבלו, זה ג'ינגל, אני קרוא עליו, הייתה פה ילדה אמיתי, היא באה לפה לרדיו, זה הקלטה של מישהי, קבלו, אמיתי, זה, אתם מכירים, נכון?
7: יופי,
6: רגע, ויש לנו עוד כל מיני כאלו של עוד חבר'ה צעירים, למשל זה.
8: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המד.
6: כן, מלא ילדים, מלא ככה בכיף. ואני רוצה עוד ילדים, אז אם יש ילדים מקסימים וההורים שולחים לנו הודעה, מה אכפת לכם? הרווחתי אני ג'ינגל עם ילדים. בקרוב אלינו שבוע ג'ינגלים, אנחנו נחים פה, אני ואתם זה משפחה, כאפרה עליכם, פה החוקים הם שונים ממה שרגילו אתכם ברדיו הישראלי. בגלל זה הרדיו הישראלי הוא על הפנים, ופתאום פה אנחנו האימפריה הכי גדולה, למה? פה רואים את הרדיו, רואים רדיו, אתם לא רק שומעים, רואים רדיו. טוב, מספיק עם השטויות. וואי, תראו איזה מתוק הבחור הזה. ההודי המקסים הזה שעלה מקודם, שהוא עובד במשרד הביטחון, אמר לנו לישון בשקט ושנהיה רגועים. אתה רוצה רגע לקרוא את ההודעה שלו, אדוני? תקריא את ההודעה של הבחור. המדי.
9: המדי, וואלה, אוהב אותך. אתה מעביר לי את כל הנסיעה לבית בכיף, מכיוון שאתה...
6: סלב? אני? לא, לא, לא, לא, לא, רגע, נדבר על זה תכף, כן? ומכיר מלא אנשים.
9: הבוסם שזכיתי פה, אבקש שתעביר
6: לחייל בודד באהבה. תודה. איזה מתוק אתה, איציק, תקשיב, אתה מבין למה אתה איש ענק? אני אוהב אותך ותודה רבה לך, אבל אל תקרא לי סלב. סלב זה אנשים שאתה מכיר אותם רק בגלל שהם מפורסמים ובלי שום תועלת. נגיד, לא יודע, אנשים שיוצאים מריאליטי. לדוגמה. במהלך כל השנים. לא יודע, כל השטויות, זה סלב. סלב, זה מילה בלעז, זה ידוען. אדם מפורסם נקרא סלב. אני לא רוצה להיות חלק מהסלב הזה. אני, אם אתה קורא לי סלב, תקרא לי מפורסם למען ישראל. לא מעניין אותי הפרסום, ותזמין אותי לכל השטויות. רוצה להעביר את המשנה ואת המדיניות שלי הלאה, לאנשים שבעם ישראל יהיה טוב, ושידעו שאפשר לחייך ולצחוק ולהיות קצת לא נורמליים ברדיו, כי מי שלא נורמלי בסוף הוא הנורמלי הכי גדול. זה למדתי בהזדמנות, אני אסביר לכם. זה כל משוגע אומר את זה על עצמו. אני לא משוגע, זה האחרים גמורים. נכון, נכון, אני לא משוגע, זה כולם גמורים. בכל אופן, אשריכם כולם. בקשות שירים. יש לכם שיר מסוים שאתם רוצים לשמוע במסגרת התוכנית, אתם משאירים הודעה קולית בצורה תרבותית וקצרה, אנחנו משדרים את הקולות שלכם ואז את השיר. כן, אין אמינות ברדיו. קשה. מקום המדינה חרטטו לכם את הצורה. עיוותו לכם את המוח, אתה הולך לתחנה צבאית, מדברים נגד מדינה לכאורה. אז היה, אנחנו מדינה הזייתית. כמה אנשים כמוני נשארו שעושים תוכניות בידור ברדיו? וגם אנחנו בשעות מוזרות. עוד יבואו ימים ענקיים לרדיו הישראלי, ובעזרת השם אחרי הבחירות, אולי תהיה בשורה אדירה לעם ישראל, בקטגוריית הרדיו. אחרי הבחירות.
9: צביקה!
6: זה המלאך רגע, שנייה, יש לי שניים. יש לי את המרוסק הזה בצד שמאל.
7: אתה לא אמין, איך מפה? איך? איך? איך? איך? איך? איך?
6: זוז לי מהכתף. זוז לי מהכתף. יא נוכל. זה בצד שמאל. בצד הימני שלי יש מלאך בשם צביקה. זהו. יש לי צביקה ויש לי את בנט בצד שמאל.
7: אתה לא אמין,
6: זוז לי מהכתף. זה לי מהכתף. אתה עושה לי לא טוב לכתף, תודה רבה. אני תמיד מעדיף את צד ימין שלי. אני חושב שצביקה. אולי יהיו לנו בשורות טובות בעזרת השם. אחרי הבחירות אבל. ולא מספרים כלום, נכון? כל בעזרת השם יתברך. טוב. אחלה תוכנית היום, באמת. אז יאללה. בואו ניתן את התשובה לאיציק הלאה. בואו נראה מי מקבל את רשימת המתנות. איציק הלאה שאל שאלה, וואו. יד אנחנו נשמע אותה. כן, כן. לא עונה לנו, מה זה נוסף? מה יכולים לעשות? מה נעשה? יש לנו? הנה, בוא נבדוק מי עכשיו על הקו. אז אם אני לא אמרתי שיחה לא מזוהה לרוב
10: זה... מועברת למענה.
6: זה אנשים שרואים שיחה לא מזוהה ונבלים. אז שתדעו לכם שעד שלא נתקן את התקלה שאנחנו מחייגים עם מספר לא מזוהה ואנשים די נבלים, בדרך כלל שמופיע לכם על הצג מספר חסום או כל מיני כאלה, תדעו שזה אנחנו כאן, רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה.
11: המנוי אליו חייגתם.
6: לא יודע, אתם בסדר מחייגים נכון? לא הגיוני שכולם על אותו דבר. אוקיי, עוד טלפון. אפילו לא היה צלצול, שלום למי?
12: רפי מחדרה.
6: רפי מחדרה, תגיד אתה גר ליד הארובות הרציניות האלה שנמצאות בים, אתה ממש קרוב לשם?
12: אני גר על קרוון, 40 מטר מקו המים.
6: רעץ, hold your horses! אתה גר בקרוון כפרה עליך?
12: בקורונה בניתי קרוון מסעית, שמתי אותו 40 מטר מהים, ואני מנהל מועדון שייט שם, על המים, קם בבוקר, מדבר עם הים.
6: אז אתה מנהל מרכז שייט בחדרה, אפשר לרשום אותך ביומן קומבינות שלנו? אני לא יודע לשחות.
12: כל הזמן.
6: יאללה, תרשמי, יש לנו פה מועדון שייט בחדרה, לאיש המדהים הזה קוראים רפי והוא גר בקרוון. שנייה, אני רוצה רגע לעצור בעניין של קרוון. אני יכול רגע לתת פצצה פה במדינה ולהשאיר את זה בכיף, ככה שלאנשים יהיה ידע לגבי קרוונים?
12: כן.
6: שימו לב. הקרוון הכי יוקרת, הבית הכי מדהים שתראו, תלוי כמה מיליונים השקעתם, נכון? בריכה, שטויות, גג, שלוש קומות, גנים, גינות, בולשיט של בתים, 12-14 מיליון, תלוי. אתה קונה קרוון ב-200,000 שקלים. אתה בתור בעל קרוון. תגיד, האם קרוון ב-200,000 שקל שווה יותר מבית של 14 מיליון שקלים? האם אני צודק?
12: אחת
6: משמעית
12: שכן.
6: יופי.
12: זה אורח חיים שונה, זה מלמד אותך להיות תחיות בצנאה, אבל זה עולם אחר. היה לי בית של שבעה חדרים.
6: בצנאה? בצנאה? תודה איזה קרוון. יש לי חבר גר בקרוון. כי הוא אמר, מדינת ישראל עלתה לו עד כאן כל השחיתות, הקומבינות, המיסים, הבלו. אתה יודע, דופקים את המדינה בשקט, חותכים אותנו לגזרי גזרים. הוא אמר, אני לא רוצה יותר לזכור בית. למה שאני אשלם 6,000 שקל בחודש, ועוד ארנונה, ועוד חשמל, ומים, וכל השטויות. מי שיש לו קרוון. יש חוקים במדינה לקרוונים, לחניונים מסוימים, ב-200,000 שקל, אתם יכולים לחיות זוג עם ילד בקרוון ב-200,000 שקל, הדבר הכי מדהים שראיתם בחיים שלכם. עכשיו, למה אני אומר את זה? שלעם ישראל שידעו שיש פה תקווה. אל תחשבו שאם אין לכם בית, החיים נחרבו. לאף אחד יותר אין בית במדינה, כי המדינה, הפרוגרסיבים המוזרים במדינה, חרבו אותנו גם כלכלית. הכל בידיים שלהם, הכל הם חרבו. קרוונים זה אופציה מדהימה, תגורו כל יום איפה שאתם רוצים בארץ הקודש. זהו, אחרי שדיברנו על הדבר הזה...
12: אלעד, יש לי הצעה בשבילך.
6: דבר אליי.
12: שתי הצעות, זה אחד הצעת טיול ואחד מתנה בונוס גדול.
6: יאללה.
12: הראשון, בגלל שהקהל שלך הוא מדהים ומיליון 200 ומשהו...
6: בזכות, לא בגלל, בזכות.
12: אוקיי, בזכות. אז יש לך קהל גם במרכז הארץ וגם בצפון.
6: נכון.
12: ורצוי שהמפיקים שלכם יציגו גם תורמים מאזור הצפון, כי אם יש לך לקוח בצפון, הוא יוכל לקבל דברים גם בצפון מתנות.
6: יפה, אז בוא נסביר לך איפה הבעיה פה במדינת ישראל.
12: בוא נשמע.
6: זה דבר מדהים מה שאתה אמרת, כי אני נלחם על זה כבר כמעט, אני שנתיים וחצי פה, אני מקווה שבשנה השלישית אנשים יבינו שאנחנו קודם כל תוכנית מואזנת, ברוך השם, ואני רוצה אנשים, הבעיה פה בעסקים, שאין אמון ברדיו. הרי גנבו את האמון לרדיו, ואנשים לא מאמינים יותר, ואז מגיע אחד כמוני שאומר, אני נותן לך פרסום, אתה יודע מה, הנה אתה דוגמה, אתה מחדרה, נכון?
12: אני אתן לך פרסום עכשיו גדול, אחד. יש לי, אני מורה לנהיגה בחדרה, ויש לי בית ספר.
6: כן.
12: תשיג לי חייל שלא יכול לעמוד בכלכלי יוציא רישיון, הרישיון נותנה ממני.
6: כפרה עליך, אתה מבין? עכשיו בוא תראה כמה אנשים כמוך אני מחפש. טובי לב שרוצים, מאמינים שרדיו הוא עוצמתית. שמע, אנחנו מואזנים בצורה לא נורמלית, אנחנו גם לא מחפשים את הקרדיט, אנחנו ימנים. כל החיים דרכו לנו על הראש, ותמיד היינו חזקים. למדנו להרים עם הגוף את הרגל שדורכים עלינו. אנחנו כבר לא עושים חשבון לאף אחד, יש לנו שריון, אנחנו האמת, אנחנו האליטה, ורוב עם ישראל מאזין לי. אתה מורה נהיגה בחדרה, מי ששומע אותי עכשיו, אני רק יוכיח לך מה זה רייטינג. אם יש פה חיילים, חיילים בודדים, או חיילים שידם אינה משגת את רישיון הנהיגה, זה האיש המדהים, התותח הזה שקוראים לו רפי, שהוא גם מדריך שחייה, או גלישה, שייט, סליחה. אתה סקיפר?
12: כן.
6: טוב, אתה איזו דרגה, איזה כוכב אתה?
12: סקיפר, רישיון 30.
6: זהו, 30, אבל מה זה נקרא אחד שאחרי, שאתה כבר משיט קצת יותר גדול?
12: 60.
6: 60. טוב אתה. תשמע, אנחנו צריכים לבוא אליך, אתה בא לי טוב, בוא, יש לך גם קרבן, עניינים, איזה כיף. תשמע רגע. בוא נתחיל רגע בתשובה, ואז אנחנו נגיע לחיילים שאתה מממש להם רישיון נהיגה. בסדר? מה התשובה של איציק הלאה? איזה כוכב הוא הגדול ביותר במערכת השמש שלנו?
12: יופיטר צדק.
6: אתה צודק, יופיטר צדק, מחיאות כפיים לתודה. ולכן כל המתנות בדרך אליך. עכשיו, ריגשת אותי, אני חייב להגיד לך, אתה אחלה גבר. אתה גר בחדרה הרבה שנים?
12: כן, נולדתי פה.
6: נולדת לחדרה.
12: עשיתי סיבוב בארץ כי אני איש כוחות הביטחון לשעבר.
6: איפה שירתת? זה חשוב, כי אולי אנחנו מכירים?
12: לא.
6: מאיפה אתה יודע?
12: באזור המרכז.
6: אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי. לא צריך להרחיב. לא, לא היינו באותו אזור, אבל אני אוהב אותך ואתה גיבור. כמה שנים אתה לא במערכת הביטחון?
12: הרבה שנים, שהייתי צעיר משוגע.
6: אני לא צעיר ואני עדיין משוגע. רפי, אני אוהב אותך, עזוב אותך שטויות.
12: תגיד לי חנה שיש לי חתן מסודר בשבילה, רק תגיד שזה תגיד שירותה.
6: עזוב אותך רגע, הנה אני שותק. חנה, יש מאזין על הקו, מדבר איתך.
13: כן, מאזין.
12: חנה, יש לי חתן מסודר, מהנדס בניין, מטר 90 גובה, ילד הכי מדהים בעולם.
6: מטר 90 גובה?
13: אתה בטוח שהוא יכול לענות על כל הקריטריונים שאני דורשת? לא הייתי נכנסת לזה, כן?
12: גבר של אישה אחת.
6: וואו, חנה, לכי תדעי, לכי תדעי, לכי תדעי. אל תגידי לא, תגידי לא, אני אחשוב על זה, זה ככה בורר. תגידי, אני אחשוב על זה?
13: אני אשקול את זה.
6: תודה רבה, רפי.
12: אלופת.
6: איזה תותח. תקשיב, חנה, נשארת איתך על הקו, אנחנו רוצים את כל הנתונים שלך לגבי השיעורי נהיגה לחייל בודד, או חייל שידו אינה משגת רישיון נהיגה, אתה דואג לו לרישיון.
12: אני דואג לו לרישיון.
6: בוא נה, אחי, אתה לא יודע מה אתה עושה כאן, ותראה איזה פרסום אני נותך. בקיצור, קחי אותו על הקו, תוציא את כל הנתונים, ואני גם מפרסם את זה שאתה מורה נהיגה. קבוע בצפון. סגרנו?
12: אלוף, תודה.
6: שהשם מברך אותך, תודה. זה מסוג האנשים שאני מחפש, אתם מבינים? אני רוצה לפרוס את התוכנית הזו לכל רחבי הארץ, והאזנה, ברוך השם, מאום רשרש ועד ברות, אנחנו מואזנים. אבל האמון של האנשים שמקשיבים לרדיו שואף לאפס בגלל תחנות הרדיו. כולן, לא כולן, חלקם. גרידיות, חרטות, לא מואזנים, שעממים, לא יודע איך תקראו לזה. ואז הם בזים למערכת שנקראת רדיו. אני פה נותן לכל אדם במדינת ישראל את האפשרות לקבל פרסום ממני כמו הבחור המדהים הזה. הוא נתן טענה, מה, הכל בירושלים ובמרכז, מה קורה לאנשים בדרום? בואו נראה, זה אנשים, אנשי עסקים יש בדרום. ובצפון, בואו נראה מי אתם. אני עוזר, לא רוצה מכם כלום, רק לעשות לכם טוב. מקובל, חנה, בסדר?
13: מקובל.
6: יופי, ועכשיו, לפני שנצא לפרסומות, שימי לב לדבר הזה, חנה, זה חשוב לי מאוד. חיילים, לא משנה מאיפה אתם, השיעורי נהיגה הם בחדרה. רפאל, ששמעתם אותו עכשיו, רוצה להעביר אתכם את כל שיעורי הנהיגה עד לרישיון בחינם. לאחד המאזינים, חיילים בלבד, שידם אינה משגת. שאני אומר חיילים בזכר, כמובן חיילות כפרה עליכם, כשמדברים ברבים זכר נקבה, מדברים בלשון זכר. זה חשוב בעברית. חנה, את משיגה את הטלפון שלו ואת הפרסום ואת שם הבית ספר, הכל. זה בן אדם שראוי מאוד שאנחנו נקדם אותו. מסכימה?
13: כן, הוא כבר ישלח לנו את הכל ויהיה לנו את הנתונים.
6: נצא להפסקת פרסומות, זו הייתה תשובה לשאלתו של איציק הלאה. אבל הולד, הולד, הולד. יש לי חבר שאני אוהב אותו. אני אוהב אנשים שמדברים לעניין. מדברים הרבה, לא מדברים, אבל שמדברים לעניין. אחד כזה היה דובר בית חולים, איש יקר. הייתה לי את הזכות לראיין אותו גם אצלי בתוכנית בטלוויזיה. האיש הענק הזה קוראים לו אבי שושן, והוא מצליח בצורה בלתי רגילה. אם כבר פודקאסטים, שדרך אגב רובם שעממים למות. פודקאסט זה דבר משעמם למות. מודה ומתוודה, אני, מנקודת המבט שלי. לראות את שרון גל וביבי נתניהו, זה פודקאסט פצצה. לשמוע את אבי שושן, זה פודקאסט פצצה. היום כולם רוצים להיות מפורסמים. אתה פותח טיק טוק, רואה פודקאסטים, שהשם יעזור לעם ישראל, כמה טמטום יכול להיות בעם הזה. או לפחות הניסיון בלהיות מפורסמים. חלס. אי אפשר רק להיות מפורסם. מה זה יתרום לכם בלהיות פורסם? פסיכולוגים ובעיות נפשיות. לכאורה. אבי שושן, בוא, תציל אותי מהטמטום שאני מדבר.
14: כאן אבי שושן. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר? לבן אדם או לג'ירפה?
6: אתה, וואלה, איך אני אוהב את אבי שושן. שאלה על עצמות. מה, אנטומיה של חיות ובני אדם? תקשיבו, תקשיבו לחידה. שושן, דבר אליי, יפיוף.
14: כאן אבי שושן. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר? לבן אדם או לג'ירפה? וואו!

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: מורי
22: והם המסבירים
21: שהכל אפשר
22: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה.
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: חנה, אני אוהב אותך ממש, תדעי. אנשים כבר... בחור אחד רצה להציע לה עכשיו מחדרה, הנדסאי, מהנדס, נכון? עשיר, 1.90 מטר, אמר את כל הדברים היפים, חנה מתלבטת. אבל כמה מאזינים מיירטים פה? פתאום הם שולחים חנה עם כמה נון, אתה מכיר? חנה. זה כמו ששולחים לך חה חה חה. אתה לא יודע אם הוא צוחק, את החט, חט, חט, חט, חט. אתה לא יודע אם הוא צוחק מהבדיחה שלך, או שאומר לך, חלך, יאבל, נכון? אתה לא יודע חט, חט, מה. אותו דבר פה. רק אמרתי, חנה, כבר לא בזוגיות, כמה אנשים שלחו חט חט, נו נו נו נו נו נו נו נו היי. כאילו, חנה.
25: היה גם חט נו נו
24: נו נו נו. אה, חנה! כאילו זה אחד שאת לא מקשיבה לו. טוב, תלוי איך הם כותבים את זה. טוב, יאללה, עזבי אותי בשקט. מאזינים יקרים רוצים לדעת את מספר הטלפון של האיש הנחמד הזה לגבי שייט. בואו נרגע ננסה לעזור. רגע, רגע, מי זה הבן אדם? אוקיי, תחייגו אליו רגע לאיש הזה. בואו ננסה לחבר את עם ישראל. תענה לי רגע, יא האיש מקסים אחד, יא חתיך, יא יפה תואר. אנחנו גם נעלה על הקו במקביל את רפי פעם נוספת, בסדר? תעלו רגע את רפי פעם נוספת.
0: טוב. שלום.
24: שלום אדוני, מה שמך?
0: יונתן.
24: אהלן, יונתן. נעים מאוד, אני ילד, אני מירושלים. אתה יונתן מאיפה בארץ?
0: אחי, זה אני, קופרמן.
24: מי?
0: קופרמן,
24: תגיד, אתה רוצה ללכת לשייט?
0: אני לא מאמין, אחי, אני עכשיו שומע אותך, אני כנראה דילי. יו, אחי!
24: אחי, אני מתרגש, רגע, תן לי פעם אחת, אני רוצה להתרגש. אני רוצה רגע להתרגש, יוני. יוני, זה אתה יוני קופרמן? אני לא מאמין, אני לא איך אני מתרגש.
0: אני בדילי, תקשיב.
24: כן.
0: אני בדיוק באתי לשלוח לכם, חנה?
24: חנה הוא אוהב. רגע, יוני, שנייה.
25: הרגע, אני רוצה בחיים היום.
24: יוני, רגע. רגע, יוני, תקשיב שנייה.
0: נו.
24: אתה מכיר את המספר, נגיד עכשיו אני אומר לך, חנה, אני אוהב אותך, ואז היא עונה לי.
25: קח מספר, תמתין.
24: למה, זה מצחיק אותך שהיא עושה לי את זה?
0: איפה לוקחים מספר? תגיד לי.
24: אין, כי יש מלא, אתה מבין, כאילו, זה כמו קופת חולים. אתה בא, אתה מגיע שעה 7 בבוקר ראשון, אתה רואה את המספר 890. אתה אומר, איך, אבל אני הראשון. איך,
0: איזה
24: תשובה. תקשיב רגע, יוני, שנייה. תקשיב רגע. אתה רצית את המספר טלפון של רפאל לגבי השייט?
0: כן.
24: מה, אתה רוצה ללמוד להיות...
0: לא, שייט, אתה יודע, לשוט.
24: אוקיי, בא לו לשוט. רפי איתנו על הקו, תן לי אותו בבקשה. עוד הפעם, רפי? רפאל, אתה איתנו?
1: כן, ויש לי בשורה, נבחר אדם, התקשר אליי מפקד בגבעתי.
24: כן.
1: ואמר לי שיש לו לוחם בן 28 שחייל בודד.
24: ו?
1: ואנחנו ניקח אותו כפרויקט עד הרישיון.
24: איזה אל תחשב, רפאל, עכשיו, לאנשים טובים צריך שיקרו יקרו דברים טובים. אז יש איתי על הקו עכשיו בחור שמאוד רוצה לבוא לשוט אצלך, והוא ירושלמי בכלל, אז מה עושים בסיטואציה?
1: אז אני אגיד לכם קודם כל, זה לא מועדון שייט שמזכירים סירות או משהו, זה מועדון שהוא מחנך הילדים לחינוך אהבת הארץ.
24: תחנך את יוני, יוני, לך תהיה מחונך על ים, זה מגניב, מה אכפת לך?
0: אלעד יודע שאני צריך להיות מכונך, אלעד מכיר אותי באופן אישי, גילוי נאות, אני ואלעד מכירים כמה שנים, ואני לא מאמין את זה.
24: מה זאת אומרת, אתה לא מאמין שאנחנו מכירים, או אתה לא מאמין שאתה אומר את זה ברדיו?
0: ברדיו.
24: בסדר.
0: לקח כמה שנים שדיברנו ברדיו.
24: אוקיי.
0: לקח כמה שנים עד שדיברנו בטלפון.
24: עכשיו רגע, שאלה. חנה, זה אני חייקתי ליוני כי הוא חבר שלי או שכך הוא עלה בגורל?
25: האמת שאני חייקתי כי הוא עלה בגורל, זה לא היה פה משהו.
24: יוני, זה נשמע... רגע, יוני, קודם כל רגע, בוא ניפרד רגע מרפאל. רפאל, סליחה שהפרענו לך, אנחנו נמשיך את זה. רגע, יוני, אני שולט בווליום. רפי, תודה רבה, שבת שלום, סליחה שהפרענו לך.
1: אהבה גדולה, זה כן.
24: ביי המלך, ויוני, תקשיב לי רגע. עכשיו זה נשמע שאני המושחת הכי גדול בעולם. בוא תשאל מה קרה.
0: תקשיב טוב.
24: רגע,
0: תקשיב טוב.
24: לא, יוני, הווליום אצלי. סתכל, הווליום אצלי. הווליום אצלי. אתה רואה, אני יכול לעצור. הבנת? תן לי רגע, אני רוצה להגיד משהו ואז אתה.
0: כן.
24: עכשיו זה נשמע באוזני כל מאזינים שלי, שאני מושחת, שהעליתי חבר לרדיו, והוא עומד לזכות במתנות. עכשיו, הרדיו גם ככה, אין אמינות. עכשיו, שקורה דבר כזה שאני מכיר אותך, ואתה עולה לשידור, זה יוצר מין רושם כזה, כאילו אני באמת באמת מושחת, ואני מעלה חברים, אז האם אנחנו היינו אמורים לשוחח, האם דיברנו לפני, או שזה קרה במזל, מה אתה אומר?
0: בוא נגיד לך משהו.
24: כן.
0: אני שלחתי הודעה.
24: כן.
0: דרך אגב, בוא אני אספר לך,
24: יש לנו עד שעה 8, אתה יודע, יש לי תוכנית עד 8, תעשה את זה בזריז, יוני, למה אם אני אבוא לירושלים, יוני, תזדרז, כן.
0: אני מכיר את אלעד כמה שנים טובות, הבחור הכי מדהים והכי טוב, והכי מדהים.
24: מה אתה עושה בערב? סליחה, כן, תמשיך.
0: ודרך אגב, אני מכיר אותו דרך חברים משותפים.
24: כן.
0: אתה יודע דרך מי אני מכיר אותך?
24: ברור. מוטי, תגיד מוטי, אתה יכול להגיד מוטי רוחם האדיר. אתה יכול להגיד מוטי רוחם, איש ענק מירושלים.
0: וססון הענק.
24: גם ססון, נבי! תגיד, יוני, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, תקשיב רגע. בזמן שאני ואתה, עכשיו בקטע שלי,

0: כן, למה זה נקטע ככה? מי היה הטכנאי שהכין לנו את היציאה הזו? את שתי האצבעות, בסדר? גם בצד ימין, לא, בעצם לא, את שתי האצבעות ביד שמאל. אל תפגעו בימין, קחו לו שתי אצבעות ביד שמאל, הטכנאי שעשה את זה, בסדר? אם אני לא טועה, בואו נפיל את זה על מנחם. מנחם מן, אין אצבעות. אצבע מחפוד, אצבע חלק בית יוסף. בסדר גמור, יאללה, ממשיכים, אנחנו 4 דקות אחרי השעה 7, זה אומר שהשעה שלנו כבר הסתיימה, אבל היי, יש לנו פה חידות ויש לנו פה עניינים. החידה האחרונה של אבי שושן, אנשים הסתפחו פה. אתם לא מאמינים, קיבלתי משהו כמו 500 הודעות בלבד, שזה כלום. חנה, זה אומר שאנשים לא יודעים את התשובה. אבי שושן שיחק אותה בענק. אבי שושן, אלוף העולם, דבר אליי בבקשה, תן חידה מעניינת ובוא נבדוק עם המאזינים. אני אגיד לך למה, הם לא יודעים איזה מתנות אנחנו מחלקים, חנה. בואו ניתן את ערכת על האש המטורפת שלנו, מתנת הקצבים מירושלים. זו ערכת בשר, יש בה את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל מנגל, כולל מלקחיים ואת הפחמים, כולל צ'יפס 1.5 קילו. הקצבים מירושלים מבית אוף ירושלים, חנות הבשר הגדולה ביותר בישראל, זה מפעל בשר. והקצבים מירושלים, רק שתדעו לכם, אלו חבר'ה שמיד ראשונה, זה לא הלכת עכשיו לקצב שקנה ממישהו שקנה ממישהו, יד ראשונה עד לבית שלכם, הבשרים הכי משובחים, עופות, בשרים, מה שאתם רוצים, תחפשו בגוגל, הקצבים מירושלים. אז ערכת על הזוגית, אם תשובתכם תהיה נכונה, חנה, אפשר גם לדחוף פה בוסם בשביל האווירה?
1: אפשר.
0: יאללה, גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, הנה החידה של אבי שושן.
2: כאן אבי שושן. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר, לבן אדם או לג'ירפה?
0: למי יש יותר עצמות בצוואר, לאדם או לג'ירפה? זה קטע, כי כל פעם שאני נזכר בג'ירפה, אני זוכר שהיו תולשים שערה מהשפם של הג'ירפה, שאשתו של בסרט, איך קראו לזה, של זאב רווח זכרו לברכה.
3: צ'ארלי
0: וח. כל פעם אני רואה ג'ירפה, אני אומר, בואו נה, אם הייתי בעלה של ג'ירפה, איזה שרשרת יכלת להביא לה? איי, ג'ירפה הוא אדם, למי יש יותר עצמות בצוואר, לג'ירף? לג'ירפה או לאדם, בני אדם. יאללה חבר'ה, מה אומרים? סיימנו את השעה, נתייחס להודעות, או שנצא לפרסומות, וכשאני שב, רגע, לא. פרסומות או שירת מחליטה, את העורכת.
1: שיר.
0: קיבלנו. תעת למי לא פרגנו? איציק איזי. זה איציק הלאה, בתרגום חופשי לעברית. הנה אחד השירים, אם לא השיר המוכר שלו שנקרא Why Not? למה לא? יאללה, בזמן הזה, כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה באהבה, אבל הערות, תגובות, תלונות, איומים, הכל באהבה. חנה זריז, מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: מוכנה? אם את לא מכירה את השיר הזה,

0: איך אני מתגלה, איך אני מתלהם. תני לי קולולוש, תעשי קולולוש, צהלול בעברית.
1: אין לי מושג אפילו איך מתחילים.
0: מה, את לא הולכת לחינות? את לא, אתם אשכנזים, אתם לא משתגעים, זה רק אנחנו. חום, חום, תעשי קולולוש, יא אשכנזיה. עושים עם האצבע, אם את לא יודעת עם הלשון, אצבע, ואז במהירות. לא, איזה פיפיסט אני.

נווה רושם, עמדי יש לי חלום לטוס לחלל, תפרגן לי במה הוא רוצה נווה? תפרגן לי באיזו טיסה, החלל מלא בדברים מופלאים. נווה, בן כמה אתה? יש אנשים שטסים לחלל כל יום אבל בסוף הם נכנסים למכוני גמילה. נווה, עזוב אותך שטויות, לך תלמד טייס, תהיה ממש חכם, תלמד ותשקיע, תהיה אסטרונאוט, תראה את זה על חשבון נאסא, על חשבון האמריקאים. טיסה לחלל. אני הדבר היחיד זה שקפלן רוצים להטיס אותי לחלל בלי לחזור לפה. לא יקרה אבל, לא.

0: אבי שושן, השאלה האחרונה לשעה הזו. כשנחזור מהפרסמות נהיה עם התשובה. למי יש יותר עצמות בצוואר? האם לג'ירפה או לבני האדם? זו יחידה של אבי שושן. כל התשובות מתכנסות לאותה כתובת. 058-362-2203. למה לא? למה לא? אם הטכנאי מאיים עליך פרסומות, למה לא? נמאס לי.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. נפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפוש שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
17: חזרנו אליכם, שעה שנייה.

0: מה עם הדיבור על מפכ"ל המשטרה? עונה, מתחיל... זה לא טוב, זה לא טוב. אני אמרתי לכם מלכתחילה, אנשים, קודם כל נאמר, זה דיוויד גטה ביחד עם הוגל. הוגל זה הדי-ג'יי המפורסם ביותר בעולם, כרגע. הוא הכוכב הגדול ביותר בשמי הדי-ג'יי, הדיסק ג'וקי. והוא אלוף עולם, וכל מה שהוא נוגע מצוין, זה בדיוק כמו שפה בארץ, יש זמר מצליח, כל האומנים נתפסים עליו בשביל לעשות קריירה. נכון? אותו דבר, הוגל, אפילו דיוויד גטה מצרף פה את עצמו. להעלית, אני חושב, המדובר ביותר בעולם כרגע. הוא נקרא שיין. הוגל, תזכרו את זה. טוב, לענייננו, בואו נחזור רגע לענייני משטרה. משטרת ישראל זאת המשטרה הכי טובה שיש בעולם. מחוז ירושלים זה המחוז החזק ביותר במשטרה פה, זה בוודאות. הטובים ביותר הם ירושלמים. המחוז הכי חזק. באמת. אבל במשך שנים, אתם רואים קצינים מעולים, שלא מקבלים את ההתקדמות. תמיד יביאו את הבוסים שהם מרכיני הראש, מלחכי הפנחה. לכאורה, לא כולם, אבל... ובכל פעם, אתם רואים התנהגות של שוטרים בכירים, שכאילו תופסים אותם בביצים, זה הכל לכאורה, כאילו תופסים אותם, ואומרים להם, זה רק צד מאוד מסוים, זה לא הצד של האליטה, האליטה זה אנחנו. מיעוט קטן שתופס אותם בטסטיקלס, בקטנה, אבל כל פעם שמישהו מהם יעשה פוזה, לוחצים לו, ואז... בטח, אני ביבי עושה טעויות. תמיד. איך שהם תופסים את הבועדה למישהו, לוחצים אותה חזק, ביבי השם. אותו, תסתכלו טוב טוב. אני אמרתי, ואומר את זה בפעם האחרונה. ביבי נתניהו אחרי הרעיון עם שרון גל, חיזק את דעתי שהוא המנהיג הגדול ביותר שהיה לעם היהודי מקום המדינה. שתיים, הוא כל כך חכם, הוא כל כך רהוט, הוא כל כך ממלכתי, הוא כל כך אלוף עולם, שהמיעוט הקטן השונא, והמזעזע, והקומבינטור, וכל הסופרלטיבים האחרים נוסיף לכאורה, משנאה לחוכמתו של האיש והצלחה אדירה. אני מודה ומתוודה, אני לא מאמין לצד השמאלי של המפה למילה, כי מי שהיום נמצא בצד השמאלי של המפה, הוא בעיניי קצת צריך להסתכל על עצמו במראה ולהגיד איפה הוא הלך לאיבוד, מול המראה או בחינוך, לא יודע. אחרי השבעה באוקטובר, מי ששמאל, אני קצת מסתכל עליו בצורה לא נעימה, אני מודה. אתם או מוזרים או מוזרים. אי אפשר לאהוב פה שלום, אני יהודי, אני רודף שלום. אני רודף שלום, לא מול מי שבז לי. אני לא ארדוף אך שלום להגיד למישהו שעושם לי אצבע משולשת לפנים. בן אדם שקם בבוקר ואומר, אני אשמיד אותך, אני אשחט אותך, צריך לקחת את האיום שלו ברצינות, ולא להיות מטומטם. ואני יהודי, יהודים לא יכולים להיות מטומטמים, אבל הנה הוכחה, יש כמה. בלי קשר לזה, כל מי, ואני נתתי פה טענה, ואני לא רץ לפוליטיקה, זה לא מעניין אותי, עד שאני אשתגע לגמרי, ואז אני ארוץ לפוליטיקה. שאני אשתגע. אני כבר משוגע בעצם. רץ לפוליטיקה, הנה חנה ישר. נכון, נכון, היא מסמנת, כי זה לא טלוויזיה, זה רדיו. מה אני? משוגע. נכון, ישר, ישר היא מסמנת בראש.
1: זהו, אני לא מבינה איפה הפוליטיקה, כי אתה כבר...
0: לקעת, את יודעת. בקיצור, אם אני, שר הביטחון, אם אני שר כלשהו בממשלה, אם אני מקבל החלטות, כל מי שבצבא, אני בודק אמינות במכונת אמת, האם אתה נתפס בביצים כי יש לך שלדים בארון. כל פוליטיקאי, כל מי שרץ לחיים של הפוליטיקה, כל מה שתרצו, החיים הציבוריים, בדיקות שעושים משרד שונה שלא קשור לתבהלה, שמאל קיצוני, קפלן סטייל, בתי משפט וכל הגוורדיה והחונטה שבא לפרק אותנו מקום המדינה באג'נדה מאוד ברורה. היום מי שיש עיניים בקודקודו רואה את זה. לעשות להם בדיקות אמת לכל מי שרץ לך עם ציבורים. שכבת פעם עם פקידה שלך. נגעת בהטרדה מינית בילד או ילדה. גנבת כסף. עשית עבירה. לא יודע מה, בגדת באשתך. אתה מאמר חולני. כל הדברים השליליים על הבן אדם חייבים להתגלות. ולא שהצד השמאלי הקיצון יתפוס אותך בבצין. ואתה יודע שאתה בשנת, לא יודע, רפפות. גנבת מסטיק מהמקולת. והם תופסים אותך בביצים, אם אתה מפכ"ל משטרה, הגעת להיות רמטכ"ל, לא יודע, ואז הם אותו מיעוט קטן ומחלי, לדעתי, שתופס אותם בטסטיקלס ואומר לו, מפכ"ל המשטרה? הכל בלכאורה, אני רק אספר לכם סיפור בלכאורה, לא, זה לא באמת קיים, זה מה נראה לי. מה קורה רמטכ"ל? הכל בסדר? שהיית בכיתה ג' לקחת מסטיק מהמכולת? יופי. ביבי בא לרמטכ"ל ואומר לו, סתם אני אתן דוגמה. אני רוצה לצאת לתקיפה באיראן, אני רוצה למחוק את איראן. ואז הרמטכ"ל אומר לו, זה היפותטי. ביבי, אני מאמין בדיוק כמוך. בוא נצא למבצע, נקרא להם את הצורה פעם אחת ולתמיד. ואז, השמאלנים האדוקים, המיעוט הקטן שמחזיק משרדים לעניין הזה לכאורה, שולחים את היד הביונית לאשכים של מי שנמצא עם התפקיד, ואומר לו, ברגע שהם מריחים, ביבי, זה מין יד AI כזו, שהם ישר שומעים שיש בית יוד, בית יוד, לא משנה מה, הזרוע ישר מגיעה לטסטיקל של אותו איש, והן נצמדות לו חזק, ואז הוא אומר, לא, לא, אסור לצאת לאיראן, אסור, אסור. אתם מאמינים לי או שיצאתם טומטם? מה זה משנה? ככה, אני חושב.

איי, איי, איי, איי, איי. יש לי סיפור מדהים עם ג'ניפר לופז. אתם יודעים, הכרתי הרבה מאוד אומנים במהלך חיי, MTV, עניינים, מצעדים בארץ, עופר נחשון, זכרו לברכה, שהעביר את השרביט לאח שלכם פה ברדיו. הייתי מנחה את המצעדים הרשמיים של ישראל, עוד וואו, טירוף, טירוף, היה עולם מדהים, שנות ה-90. זה היה אחד העשורים הצבעוניים, המרגשים, והכי מטורפים שהיו פה. כל אחד יגיד את זה על העבר שלו, אבל באמת, ה-90s, שנות ה-90, זה פשוט היה, הייתה חוויה לא נורמלית. פגשתי אומנים, מי היה מאמין? מדונה אצלי, ויטני יוסטון, כל מיני כאלה. ואני ילד שפשוט אהב מוזיקה בצורה לא נורמלית, וצעד אחרי צעד התקדמנו ועשינו דברים מדהימים בעולם, אבל אז גילו שאני ימני. וכשמגלים שאתה ימני בתקשורת, אתה בדרך כלל סותם את הפה, כי אתה אומר, שמה, אני רוצה להתקדם. אתה ילד, אתה בן 21, הגעת לרדיו. אתה ילד, אתה רוצה להתקדם, אז אומרים לך, אל תדבר פוליטיקה, תיזהר, ידעו שאתה ימני. תסתום, אתה מכירים את זה? שם רואה, סתום את הפה, לא צריך להיות, תהיה חכם, אל תהיה, זה מה אמרו לי בתחילת הדרך. לבינינו, פוליטיקה לא עניינה אותי. ואני ימין, זו האמת, לא אכפת לי מה, דגל ישראל, בצבא, נלחם, נתנו פה עולמות, נתנו הכל למען מדינת ישראל. אני, המשפחה שלי, הרבה מאוד מהעם הזה, אתם יודעים, עשינו פה דברים באמת מטורפים. אז הכרתי ג'ניפר לופז. רוצים לשמוע מה קורה כששמאל מתלבש על עיתונאי ורוצים להפיל אותך ככה בקל? שימו לב. ג'ניפר לופז, למי שמכיר, הסמל העיקר שלה זה הישבן שלה. היא תמיד רוקדת כזה ומראה אותו. משוויצה, אישה מבוגרת עם... יצא, אמר אבו מעשיך השם, הרוויחה משהו, בסדר? הרוויחה ישבן יפה. כל העולם מדבר על זה שזה סימן העיקר שלה. ג'ניפר לופז, תשמע, זה טירוף, כל העולם. סיפרתי על זה ברדיו. יום למחרת קיבלתי תביעה על הטרדה מינית. זה כשהשמאל, הוא הטריד מינית. אני הטרדתי מינית את ג'ניפר לופז.

בצורה. עד שבא הסיבוב ונגמרה דרכי. ככה זה, זה, ככה זה כשהשמאל מתלבש על בן אדם. מה שאתם רואים ההגחכה לגבי האנשים. לי אין שלדים בארון, ולכן אני לא דופק חשבון לשמאל, כי היום אני כבר עם שריון, אבל שאתה בדרך שלך עובד קשה בשביל העם הזה, ולא מתאים לאיזה מישהו, הדעה הפוליטית, אז הם דורכים לך על הראש, אבל בצורות הכי קשות. זו הייתה דוגמה קטנה, כי ניגנתי ג'ניפר לופז, שלא תחשבו שהימנים זה קל. אנחנו שכבנו על הגדר. היום אני גאה לראות ערוץ 14, אנשי ימין מדברים בגאווה ברדיו, תראו איזה כבוד ועוצמה ונמשכים, כל המדינה נמשכת לימין היום. אל תשכחו את הימים שהם עד היום קיימים. אני ימני, אני לא יכול להיות בטלוויזיה. אני לא יכול להיות בטלוויזיה. זה לא יקרה. כי אתה יודע שאתה מצליח ומוצלח מאוד, אבל אתה באג'נדה לא טובה. אז באת ל-14. וגם שם הם לא רוצים בידור. אז אתה אומר, אוקיי, מתי הימניות הליברלית תקפל פה משנה תוקף ודחיפה קדימה? מתי נהיה מדינה נורמלית ודמוקרטית שזכותי לומר מה שאני רוצה? אז הגענו לימים האלו. אני אומר מה אני חושב בצורה הכי מתורבתת ונכונה, אולי בשפה מאוד עממית שכולם יבינו, אבל אהבתי למדינה הזאת לא נתונה בספק של אף אדם. לא המוזרים מקפלן, ולא אלה שמחליטים עלינו בכוח הזרוע בגץ, ולא כל הקשקשנים, שהם מוצאם ומזרחי, ובשביל להתקדם ימכרו את נשמתם, בשביל להיות משהו, כי השמאלנים מחליטים פה הכל, ואז אתם רואים ימנים, שאת הדועכים לתוך עצמם, ומתחבאים בארון הפוליטי. רוב האומנים במדינת ישראל לא יגידו שהם ימנים, כי יקראו להם את הצורה. יעשו להם את מה שעשו לילד המדי. עד כאן, תהיו גאים. תלכו על מה שהבורא עולם רוצה. זו דרכו של בורא עולם. לאהוב את המדינה ולא לוותר על פיסה ממנה. היא שייכת מעט השם לעם היהודי ולא לאף אחד אחר, וזה כתוב בכל מקום. ולמי שיש בעיה עם מה שאמרתי עכשיו, יש לכם בעיה? יש לי פסיכולוג, חבל לכם על הזמן. קבלו את המספר. זה הפסיכולוג שלי. איתי לוי והמוזיקה שלו. עושה לי טוב. יש פה פאטה מורגנה רצינית. 33 אחרי 7, אתם על התוכנית של המדינה.

0: וואי, שכחתי לומר לכם שאנחנו גם בשידור בטלוויזיה. סוף סוף לא דוחפים את רדיו גלי ישראל לאינדקס של תוך אינדקס. אם אתם בהוט, ערוץ 330, גם אם אתם ביוון, אתם שומעים אותי סירטקי. יאסו.
1: זה לא נראה מוזר.
0: ימאס.

0: קרחנה. הוא היה חייב לסיים את זה ככה, את השיר. אגב, כשאתם שומעים את המילה קרחנה, שזה בכלל קרחנה בעברית, או דערה, שהיא מילה נוראית, הדבר הכי מרגיז אותי בשפה העברית, שאנחנו הכל לוקחים כמו כסילים, בלי לשים לב. נגיד, אתם מכירים את הכללה שלא נדע, יא בן של ז... מכירים את זה? יא בן של ז... היום זו כבר לא כללה. היום אתה רוצה להגיד, בונה, הייתי בטיול חבל על הזמן, היום זה כבר לא הייתי בטיול מעולה. הייתי בטיול בן... אמר לכם. הכל נהיה מוזר בשפה, אבל מה הכי מרגיז? ופה אני אגיד את זה פעם אחת ואני אשתוק, שבנות אומרות, הייתי במסיבת, לא יודעת איך נהניתי, היה קרחנה. אתם יודעים מה פירוש המילה קרחנה בערבית? שיעור. בואו נעבור שיעור. אם אתם מאזיני יקרים, דורון אליאסי שהולך לעמדי, תפסיק לקלוט פוסטרים של סלח בחדר. לא, כל הפוסטרים זה אחד בלי רגל, אחד בלי יד. כל פעם אני מדמיין את סלח בלי איבר בגוף. כל החדר שלי פוסטרים של סלח. בלי רגל, בלי יד. כל פעם אתה נכנס, אתה אומר, אינשאללה. כן. יש לי בכניסה לחדר, אני שומע את לוסי אריש, אינשאללה. ואז אני נכנס, אני רואה את סלח בלי רגל, בפוסטר. לא משנה. תפסיק, אתה מוציא לי את הקשב ודורון. תודה. איפה הייתי לפני? על השפה העברית. שבנות אומרות, אני דווקא אבא לילדות. כן, אני רוצה הורים לילדים. אם הילדה שלכם עכשיו באה אליכם עם מסיבה ואומרת לך, אבא, אתה לא מאמין איזה מסיבה קרחנה הייתי? אבא לא ישאיר אותה בבית. אם הוא היה יודע מה פירוש המילה קרחנה. עכשיו, לא נעים לי, כי אנחנו ברדיו, אנחנו רדיו מאוד רציני. מאוד רציני. בואו נעשה, אתה יודע, בואו נעשה רגע עבודה. מי יודע מה פירוש המילה קרחנה? אני לא אגיד את זה ברדיו כמובן, אבל אתם תגידו לי דרך הוואטסאפ. אני רוצה שתבינו איזו שפה יש לבני הנוער שאין להם מושג, הכל בטיפשות, הם לוקחים מילה ורצים איתה. הייתי בנסיבה, מה זה קרחנה? הייתי בטיול בחול, קרחנה. הייתי בטיסה, קרחנה. הייתי עם חברה, ישבנו, שתינו יין, היה קרחנה. אתם יודעים מה זה קרחנה שהשם הרחם? יופי. תודה. אם תדעו את התשובה, כמה זמן אנחנו ניתן להם? חנה, כמה זמן?
1: 3 דקות.
0: 3 דקות, מה פירוש המילה קרחנה? ואז תראו איך אתם סותמים לילדים שלכם את הפה, ובמיוחד לנשים, שזה שגור להם בפה. אני מדבר רק על נשים, בסדר? וואי, אתם לא מאמינים. 3 סבתות היו בהונגריה. הסבתא חוזרת לארץ. נו, איך היה סבתא? וואי, וואי, שטיול קרחנה? שתבינו את המילה? כבר לא תצחקו, אני חושב. חנה, את יודעת...
1: כולם עושים עכשיו גוגל בגללך.
0: את יודעת מה זה קרחן?
1: אני יודעת.
0: את יודעת מה זה? את לא משתמשת במילה בחיים, את יהודיה בת של מלך, אלופת עולם.
1: יש לי שפה גבוהה יותר, האמת.
0: זה לא רק השפה, גם מה הפירוש. טוב, לא משנה. זה בעצם כן משנה. זה יהיה שווה לכם מתנה? מה אמרנו? נעניק להם איזה משהו יפה? בוא ניתן ארוחה זוגית. יאללה. בוא ניתן מארז לשבת של עוגות, עוגיות, אלכוהול, הכל ביחד, חתיכה אחת ניתן לאנשים בשביל הכיף. בסדר? מאזין אחד, מבין כולם נחייג. מה פירוש המילה קרחנה בעברית, ותראו איך החשק יורד לכם מהפנים, וכל מילה שאמרתם עד היום, אתם תגידו, אני לא מאמין. תפסיקו להיות מטורפות, בנות כפרה עליכם. תפסיקו להיות מטורפות. הנה בר צברין, ילדה מטורפת. איזה מעבר, שבדי, הטוב, שי, איזה... אלעד, אני מזמינה אותך למסיבה קרחנה אצלנו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.

הנה אנשים מתחילים להתעורר. אנשים רושמים לי, מה זה קרחנה? מסיבה גדולה מאוד ובלגן. לאיזה אבן הלכתם? אבן שושן? מה הפירוש בערבית למילה? קרחנה. אני בתור די-ג'י המון שנים, פסטיבלים בחול, בארץ, אלפי אנשים, טירוף אמיתי, כבר כל כך הרבה שנים. הכי חורה לי שבחורה אומרת, המדיה היא תדיר.

0: יפה מאוד. יוצאים להפסקת הפרסומות קצרה, רק משהו בקטנה למאזינים שלא באמת בודקים את מה שאני בעצם שואל. תקשיבו, לא לשמוע, תקשיבו. יש מילה בערבית שהיא קרחנה, המילה קרחנה, לקחנו אותה מהשפה הערבית. גם אבו ללה, האבא של הלילה, לקחנו מערבית. הרבה מאוד שפות, כי התערבבנו פה, השפות, הערבית והעברית, נהיו כביכול כמקשה אחת, נגיד, בעסה. זה לא מילה בעברית, right? יופי. נגחה. רסיה. כל הדברים האלו התערבבות של שפות, במיוחד הירושלמים, ולכן לירושלמים יש שפה משלהם. בגלל זה הם גם מורבים מעם, אבל הלאה, דבר הבא. מילה אחת שחורה מאוד מהשפה הערבית, לקחנו אותה לשפה העברית. היום זה שגור בפי כל בני הנוער, כולל נשים מבוגרות. אני פונה רק לצד הנשי עכשיו. לפני שמדברים, צריך לדעת. עכשיו, מי שמתעמת צניות, שומע אותנו עכשיו ולא רוצה לומר את הפירוש, תרשמו את המילה הנורמלית לזה, בסדר?
1: תרשמו, גם אני יודע.
0: כן, גם אני יודע, ואז אני אחייג אליכם. אם אתם יודעים, אני מחייג אליכם. גם אני יודע, אני אחייג, ואז אנחנו ביחד נבין את התשובה. אני מתחנן לעם ישראל. אחרי שאתם תשמעו את פירוש המילה מערבית לעברית, אתם לא תשתמשו בזה בחיים יותר. כי אנחנו צריכים לקחת רק דברים טובים לעם ישראל, ולא רק טמטום. אם אתם תדעו, בנות ישראל, בנות מלך, כפרה עליכם, מי יכולה להגיע לקרסוליים של היהודיות? יצאתי קצת גזן, אבל מה אכפת לי, זה עם שלי. תפסיקו להשתמש במילה הזו, כי את לא היית במסיבה קרחנה, כי אם היית במסיבה קרחנה, כפרה, החיים היו לא טובים. ואם אלעד המדי אומרים, ימדי, איזה מסיבה קרחנה עשית? וואי, וואי, בורא עולם, ידלק עליי, לא כדאי. חבר'ה, מה פירוש המילה קרחנה? בסדר? הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: בלי קשר לזה, יש לנו פה את ערכת העל האש המטורפת שלנו, אבל כאן תצטרכו לענות על החידה של אבי שושן, אח שלי היקר האהוב, והחתיך גם יש לומר, נכון? דובר איכילוב לשעבר, צלע מהפטריוטים, ופשוט אחד ממנחי הפודקאסט הכי מצליחים בישראל היום. מה, אבי שושן, תגיד, מה פה זאת? למה אתה לא מזמין אותי? מה, בגלל שאני מזרחי ימני? מה? שושן, תקרא גם לי, נעשה קרחנה. סתם.
2: כאן אבי שושן, שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר, לבן אדם או לג'ירפה?
0: מעניין, למי יש יותר עצמות בצוואר, לבני האדם או לג'ירפה? זו שאלה שתעניק לכם את ערכת העל האש המטורפת שלנו, כולל בוסם, מתנת האתר Perfume.il, ולעניין של מה זה קרחנה, מה אנחנו ניתן מתנה, משהו שקופץ לך לראש?
1: אני חושבת שניתן למאזין לבחור את המתנה שלו.
0: לזה יהיה קרחנה. איי, איי, איי, איי, יאללה, תוציאו אותי רגע לפרסומות. תספיק רגע.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
9: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
12: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסעד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: Let's i דיגיטל.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
26: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
24: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: חזרנו מהפרסמות, יש לי 4 דקות אחרונות עד שמגי טביבי המאמן... איך התלבשה היום מגי טביבי? וואו, וואו, וואו, איזה מהממתי, נכון? גם אינטליגנטית, גם יפה. אבי קקון, סליחה, לא התכוון... אבי, לא, זה מהבת אחות, אני קורא לה יפה מאחות. אבי קקון, אח יקר שלנו, בן הזוג של... המאממת הזו. טוב, אם היא תהיה כאן, ברגע שאני משחרר את האולפן, מגי טביבי נכנסת והחדשות ותענו לכם. אבל יש פה איזה מאזין ששלח, עמדי, אתה קודח, צריך לעשות מיקסר על השם שלך. וואי, הוא היה עשה אותי. איזה מיקסר של די-ג'יי או מיקסר לבישולים, לאפייה? נשמה, קשה לך עם השטויות שלי? תהנה מזה, תראה, תכנס לזה בכיף. אתה תואב, תאמין לי, תכנס לשטויות שלי בכיף, אתה תהנה מזה. אוהב אותך ושבת שלום, יא תותח, ותודה רבה על המחמאה. המדי, החופר, צריך להוציא מיקסר על השם שלך. אפשר בבקשה את התשובה לחידה, מה זה קרחנה? יאללה, בצורה תרבותית, אנחנו לא, אל תדאגו אנשים. הנה התשובה, בוא נקווה שהוא יענה לנו, או היא. היא או הוא, אני מחייגים. או, זה הוא, אני מחייג להוא. עומר, עומר, זה אני, תענה רגע. עומר! אין עומר, הוא לא מקשיב לי. עומר, שיחה לא מזוהה זה אני. קוראים לך עומר, תענה עכשיו עם הטלפון שלך מחייג ל... אתה רואה את זה על הצג שלך. ניתק, עומר לא רוצה. הלאה, מאזין נוסף, קדימה, אחי ואחיותיי, למי מחייגים? הנה זה מגיע. הלו?
1: הלו?
0: או, שלום, שלום, שלום. עם מי הכבוד?
1: עם סיגל.
0: שלום, סיגל. זה אלעד המדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. מה שלומך, גברתי?
1: בסדר, מה שלומך?
0: מצוין. את לא מאזינה לי עכשיו או שהרדיו בדילי?
1: אני מאזינה וזה בדילי כזה, כן, לא הבנתי.
0: לא, בסדר גמור. עדיף לשמוע את המדי בדילי מאשר לא לשמוע בכלל. מאיפה את, סיגל? מאיפה את?
1: אני מאשקלון.
0: בואי, אשתי לי בריאה. אני לא רוצה שתגידי את הפירוש המלא של המילה, אבל אני רוצה לדעת, האם היית מסכימה לילדה שלך או למישהי שאת מכירה להגיד את המילה קרחנה אחרי שאת יודעת את הפירוש?
1: האמת
0: שלא. יופי. עד היום חשבו שקרחנה זה בלגן, מסיבה חיובית, בלה בלה בלה. מי שלא...
1: אני... בלגנים.
0: אז אני אגיד, יופי. אז אוקיי. אז א', התשובה שלך לא נכונה.
1: לא?
0: לא. כי את נתת לנו קרחנה זה בפרסית, מפעל בטורקית, ואמרת את המילה שחיפשתי שהיא השלישית. לא מעניין אותי פרסית, אותי בפרסית אני רוצה לדעת איך אומרים בפרסית תושמדו, לא יודע איך. אני רוצה בטורקיה להגיד שלא יקום בבוקר ארדואן, זה לא מעניין אותי. אבל ערבית אני מבין ומבין טוב. אני אגיד את התשובה ולא את בשביל מטעמי נימוס, למי שלא יודע ולכל בנות ישראל וזה חשוב לי. המילה קרחנה זה בית בושת. וכשאתם צועקים איזו מסיבה קרחנה, כשהילדה שלך באה לבית והיא בת 16 והיא אומרת לך אבא איזה מסיבה קרחנה, אתה צריך להיבהל. סליחה. סיגל כפרה עלייך, תישארי על הקו, שבת שלום, המתנה בדרך אלייך, אני אוהב אותך.
1: אוהבים אותך.
0: ביי נשמה שלי, תודה על ההזנה. הנה התשובה על החידה של אבי שושן, בואו נבדוק למי מחייגים. אני חוצפן, אני בממתינה, לא מוותר. זוהר, איזר, אתה זוהר או איזר?
2: איזר.
0: אהלה ניזר, אתה בשיחה חשובה בטלפון?
2: אהלה, אתה יותר חשוב.
0: תודה רבה, אל תחזור לשיחה. תקשיב רגע, אחי היקר, מאיפה אתה בארץ?
2: מירושלים.
0: אתה משלנו על מלא, מאיפה בירושלים? תשביץ, איך אני מתרגש?
2: עם החומה.
0: מה אתה אומר? אתה יודע איך קוראים לשכונה הזו באמת?
2: חומת שמואל.
0: אתה אלוף עולם ירושלמי על מלא, מה עושה בחיים?
2: אני במקצוע שאתה
0: אוהב. מה, אתה לוחם בצבא?
2: אני שוטר.
0: הפרה עליך! אצלנו במחוז... אצלנו, וואי, אני מפיל את עצמי כאילו אני שוטר. תגיד רגע, אתה...
2: האמת לא במחוז ירושלים, אני במחוז
0: שי. מה אתה רוצה מחוז שי? גם הימס שלכם, ימס היוש בכלל, והחבר'ה בשי, אלופים. תגיד, עדיין כולם חמודים בשי? עושים עבודה מופלאה, אתם גיבורי גיבורים. צריכים לדעת, מה שאתם עושים למען מדינת ישראל השוטרים, כפרה עליך, אני אוהב אותך. כמה שנים אתה שוטר?
2: לא הרבה זמן, אני 3.5 שנים במשטרה.
0: כבר המון המון, 3.5 שנים, זאת אומרת שאתה כבר מכיר את המערכת, ובעזרת השם, אולי אתה תהיה המפכ"ל במקום שיביאו לנו כל פעם, אתה אל תענה, אתה שוטר, אתה אסור לך. אני אגיד, למרות שגם אני שוטר, אני שוטר תקשורתי נקרא לזה, בסדר? תגיד, התשובה לחידה, למי יש יותר עצמות בצוואר, לג'ירפה או לבני אדם?
2: אותו דבר.
0: המתנה בדרך אליך, שבת שלום, כפר עליך, לתראות!
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
25: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
28: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
29: 088-650-008.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
31: הדיווח בוול סטריט ג'ורנל. המנהיג האמריקאי הגיב בזעם ושאל האם האיראנים עוד רציניים במאמץ להגיע לעסקה. לאחר התייעצויות הגיע למסקנה שהם לא.
32: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
33: To me, I think it's over.
31: מה שקרה לאחר מכן אלו כבר שני ימים של תקיפות עצימות לצד חידוש העיצומים הדרקוניים של אמריקה על תעשיית הנפט של איראן. במסיבת עיתונאים נשאל מה השתנה פתאום, מרקו רוביו התקשה להסתיר את החיוך.
34: Today you said they were scum, sick people and being led by sick people. What changed and do you think
33: they're... I got to know. So?
34: Well,
33: I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level 1, level 2.
31: אם הזכר ההבנות מת, השאלה היא מה עכשיו? הערכה ממשיכה להיות כי טראמפ אינו מעוניין בחזרה למלחמה כוללת עד נובמבר. מה שאומר כי ייתכן ואנו צפויים למשהו באמצע. לא שלום, לא מלחמה, וזה עלול להיות מלוכלך יותר.
35: כן, עלול להיות מלוכלך יותר. יעקב ברדוגו, עד כמה מוטרדים כאן שמעגל הירי יתרחב גם לישראל?
36: ישראל תמיד ערוכה לכך שהמעגל הירי יגיע לישראל, אבל אני חושב שכרגע אנחנו בכלל לא על על המעגל שמקבל את ההחלטות שם בטהרן. תראי, טראמפ, הנשיא האמריקאי, משחק פה משחק פנים איראני. יש בתוך איראן מתונים ומתונים וכאלה שמתונים פחות, והוא מנסה לשחק ולקרב יותר את אלה שעשו את ההסכם איתו, לצורך העניין נקרא להם הרקצ'י וקליבאף, והוא רוצה לחזק אותם. סדרת המכות שעכשיו בחילופי המלומות בין איראן לבין ארצות הברית נועדו לשריין את ה-MOU הזה. טראמפ רוצה לחזור אליו, טראמפ רוצה לקיים אותו, טראמפ רוצה לייצר את המציאות הזו, אבל מצד שני הוא לא יכול לקבל את אותם מכות שיורים על מצד, שימי לב, הוא לא, כשלכלכו אותו בדיבורים, לא הפריע לו. מהרגע שהפריעו וסגרו את מצרי הורמוז, אז הוא מגיב. על כל פגיעה במצרי הורמוז, הוא מגיב חזרה, והוא בעצם נותן גב חזק מאוד לאותם אנשים שחתמו איתו את ההסכם, כדי לחזק אותם פנימה. כל המשחק של טראמפ הוא בעיניי לחזור אל תוך ההסכם, לייצר מציאות. אני לא אתפלא דרך אגב אם הוא יפגע באופן ישיר, יעשה חיסולים ממוקדים בידי המתנגדים האלה להסכם. ופה יש אירוע יותר גדול, לכן גם אנחנו רואים את מוצ'טבא חמינאי מתחמק, לאו דווקא מהישראלים, לטעמי גם מהאמריקאים. ועוד משפט אחד, השר אלי כהן אמר לי את זה, דרור בלזדה שלנו, אישר פה בתוכנית קודם לכן, שעל פי הישראלים מוצ'טבא חמינאי חי. זה פעם ראשונה שגורם ישראלי משמעותי אומר חבר קבינט שמוצ'טבא חמינאי חי.
35: מעניין. בן יניב, מה המשמעות של קריסת מזכר ההבנות הזה בין איראן לארצות הברית?
0: קודם כל שנתניהו והישראלים צדקו כשהם אמרו לאמריקאים אל תעצרו את המלחמה ותלכו איתם למסע ומתן. מדובר בחבורה של רמאים ושקרנים, וזה למה? כי כשיצאנו לפני חודש למזכר ההבנות הזה, דובר הרבה מאוד על לא מעט הבטחות, על לא מעט הבנות, אבל בסופו של דבר, כמעט חודש ימים לאחר מכן, השייט החופשי בהורמוז לא חודש, שזה הדבר הכי חשוב עבור האמריקאים. האיראנים חשבו ופרשו את ההסכם ככזה שנותן להם בעלות על המצר הזה. האמריקאים אמרו, מה פתאום, אנחנו בעד זרם חופשי של סחורה. הכספים המוקפאים שהאיראנים משווים להם כל כך הרבה זמן, שום דבר מזה לא קרה. הם לא ראו ריאל אחד ולא ראו דולר אחד. הפרדת הזירות בין איראן ללבנון, מזכר ההבנות נפתח בכך שאיראן היא המגנה של לבנון, וחיזבאללה כשלוח של השם, הם אלו שישמרו על הלבנונים. ההסכם ההבנות בין ישראל ללבנון למעשה מוציא את האיראנים מלבנון. אנחנו רואים כמובן את חוסר ההבנות בעניין הגרעין. שום מטרה לא הושגה כאן, לא מהצד האמריקאי, לא מהצד האיראני. זה נכון ששניהם לא רוצים לחזור למלחמה הכוללת, ויותר נכון להגיד שדונלד טראמפ כרגע מוכן לסכן את הפסקת האש בהעלאת ההסלמה, בהעלאת האש הזו, כדי לנסות ולשלוח את המקורבים של איראן, כמו סין ורוסיה, להחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן. שוב, עד הפעם הבאה.
35: שוב עד הפעם הבאה, סייר הוא שכתבנו המדיני, האם התרחבות מעגל הירי אומרת שזה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי שגם ישראל תיכנס אליו?
1: תראי, הרחבת מעגל הירי זה משהו שחיכו לו בישראל, אבל כרגע הערכה בדרג המדיני, שאנחנו נקראת מערכה ארוכה ומנוהלת, ולכן אנחנו מתקדמים כרגע בעקב של ארצות הברית. לצד זאת, יש סביות רצון בירושלים מהתקיפות בימים האחרונים, בשל העובדה שמעדיפים לראות את מזכר ההבנות מתפורר מעצמו, לצד הלחץ שמפעילה ארצות הברית על איראן, בלי לשלם את מחירי המלחמה כאן בישראל. בנוסף, בישראל מרוצים מהעובדה שבשלב הזה איראן בוחרת לתקוף מדינות שלא יתקפו חזרה, ומחשיבה את ישראל כאויב עצמאי שפועל בעוצמה. את הדברים האלה בדרג המדיני מייחסים לכל ההישגים שהשגנו בשני הסבבים האחרונים. ראש הממשלה ושר הביטחון התייחסו להסלמה הערב בטקס מסדר כנפיים. הנה.
2: המדיניות שלנו ברורה. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
1: כן, אבל בערב הזה צריך להזכיר שבמזרח התיכון, כמו במזרח התיכון, אירוע אחד יכול להציט את הכל, ולכן בישראל מבינים שאם ייפתח חלון הזדמנויות, הוא יהיה צר מאוד, ולכן בישראל מנחים להיות ערוכים לפעולה מיידית.
35: כן, נועם אמיר, בישראל ערוכים לכל תרחיש.
4: כן, מניחים על השולחן, הערב, שני תרחישים אפשריים. הראשון, שהאירוע פשוט הסתיים. התקיפות האחרונות ביממה הזאת מגיעות מכיוון איראן לירדן. האירוע הזה מיורט, לא מייצר דרמה כל כך גדולה. ויכול להיות מאוד שהאמריקאים יגידו בשלב הזה, די, הסבב ההסלמה הזה הסתיים. אם ארצות הברית לא תלך לתקיפות תוספות הלילה, בעצם הכדור יחזור שוב פעם לאיראן. איראן תבחר אם היא חוזרת למסע ומתן, או חוזרת לראות עוד פעם על מחליות במצר ולעורר עוד פעם את האסקלציה, כפי שנאמר כאן לפניי. הערכת המצב השנייה אומרת שיום הלחימה הזה היה יחסית משמעותי. בסוף צריך לומר, אנחנו מדברים על 90 מטרות בבוקר ועוד כמה מטרות במהלך היום, כלומר עוברים את רף 100 מטרות רק ביממה האחרונה. זה קצב גבוה של תקיפות. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת היא מתי איראן תחליט לפוצץ את העניין הזה, והדרך הטובה לפוצץ דברים במזרח התיכון היא פשוט לכוון את הטילים לעבר מדינת ישראל, כי כשישראל נכנסת למעורבות, כל העולם מתערב בעניין הזה. ובואי תראי מה שאומר לנו היום גורם ביטחוני. גל התקיפות הנוכחי של ארצות הברית הוא משמעותי יותר מבעבר. זה אירוע שיכול לגרור הסלמה אזורית. כאמור, כרגע ליטל הכדור עובר למגרש של טראמפ מול האיראנים. אם הם ימשיכו להתכתש גם הערב, אז אנחנו כנראה ממשיכים את זה עד סוף השבוע.
35: כן. ועל רקע המעלומות במשהד מסיים פסטיבל הקבורה של עלי חמינאי עם קריאות נקמה, איומים על מיצר הורמוז וגם קרעים פנימיים שנחשפים בתוך ההנהגה. הכתבה שדרור בלזדה.
5: עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ האיראני הגדיר את התקיפות פשע מלחמה וטען כי מדובר בהפרה נוספת של מזכר ההבנות. בטהרן האשימו את וושינגטון בניסיון להסלים את העימות והבטיחו כי איראן טען שתה תוקפים. גם צבא איראן ומשמרות המהפכה הודיעו על תגובה. לפי הודעותיהם, שוגרו טילים וחטב"מים לעבר בסיסים אמריקאים בבחריין, בכווית ובקטר. בהמשך היום דובר גם על תקיפות לעבר יעדים אמריקאים בירדן ובעיראק. משמרות המהפכה הזהירו כי אם התקיפות האמריקאיות יימשכו, גם התגובה האיראנית תורחב. שבוע שהפרלמנט האיראני מוחמד באר עלי באף האשים את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ואמר, ארצות הברית עדיין לא הבינה שבריונות והפרת ההתחייבויות כבר לא נותרות בלי מחיר, תקו ותחטפו. מיצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא באמצעות תיאומים אמריקאים. ובתוך כל ההסלמה הזאת, איראן מסיימת היום את אולי אחד האירועים הגדולים בתולדות הרפובליקה האסלאמית. לאחר שישה ימי הלוויה, רונו שעלי חמינאי מריע בוקר מנג'אף שבעיראק אל משהד, עיר הולדתו, שם יקבר הערב. זו הייתה למעשה טיסתו האחרונה של האיש שהנהיג את איראן במשך שנים. לאחר מסע שעבר מטהרן לרום, מנג'אף לקרבלה, מגיע היום אהרון ליעדו האחרון. מאות אלפים ומיליונים לפי גרסת המשטר האיראני מילאו את רחובות משהד לקראת טקס הגבורה. מבחינת המשטר לא מדובר רק בהלוויה, אלא באירוע שנועד לחתום תקופה אחת ולפתוח תקופה חדשה. במקביל, גם הקרעים בתוך המשטר האיראני נחשפו במהלך מסע ההלוויה. לפי דיווחים, תומכי המשטר התעמתו עם הנשיא מסעוד פזשקיאן ועם שר החוץ עבאס ערקצ'י, בטענה שהם מובילים את ההסכם עם ארצות הברית ומתפשרים מול וושינגטון. בתיעוד הזה ניתן לראות את ערקצ'י כשהוא מוקף במעגל הבטחה כבד במהלך ההלוויה, על רקע המתיחות והחשש מעימותים משתתפים בטקס. גם הבוקר המשיך העיתון השמרני קיין להוביל את קו הנקמה, בכותרת הראשית נכתב, הפחד של טראמפ אוכל הילדים מקריאות הנקמה. ובמאמר המערכת נכתב כי העתיד יביא להשמדת רוצחי האימם השהיד, ליציאתה המבזה של אמריקה מהאזור ולאלמותו של המשטר הציוני. מבחינת המשטר, מסע הגבורה אינו סוף סיפור, אלא תחילתו של פרק חדש, שבו נרטיב הנקמה ממשיך ללוות גם את שדה הקרב וגם את הזירה המדינית.
35: כן, דרור, אתה עם פרטים חדשים על מה שמתכננים האיראנים בשבועות הקרובים.
5: כן, ליטל, תראי, באיראן מבינים כוח שווה כוח, אם טראמפ יתקוף, גם האיראנים יגיבו בעוצמה. אבל אני מצליח להבין ממקורותיי שמשמרות המהפכה התחילו לתת הנחיה חדשה לרשות התקשורת באיראן, על כך לשנות את דף המסרים שלה ולהכווין את הקמפיין התקשורתי נגד טראמפ באופן אישי. לדבר אל לב ליבם של הקהל האמריקאי ולדבר על העלאות מחירי הדלק והנפט, כפי שקורה עכשיו, וגם להתחיל מסע הכפשה אישי, לחזור בהיסטוריה של טראמפ, לראות דברים שהוא עשה ולעלות מהאוב, כדי לעורר את הזעם של הציבור האמריקאי לקראת בחירות האמצע, וכדי שטראמפ ייבהל מהעניין ויחשוב שהסכנה בבחירות האמצע תגיע, ואז הוא יעצור את התקיפות כלפי איראן, ואז כל הצדדים שמחים.
35: כן, עומרי חיים, המאבק הזה נמשך גם על השליטה בלבנון בין ארצות הברית לאיראן.
1: לחלוטין, גם בשולחנות המסע ומתן צריך להגיד, בין ארצות הברית לאיראן יש ממש, הייתי אומר, מרוץ מתוח ומתמשך על סביב מי תצליח קודם ליישם את המדיניות שלה ושל בעלות בריתה, ובאמצעות בעלות בריתה בתוך לבנון, ובתוך כך לבטל את השאיפות של הצד השני. איך זה נראה היום? היום מתקיימים שני מהלכים בלבנון. האחד, פגישה של השגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, הוא נפגש עם כל ההנהגה בלבנון שבתוכה עצמה היא חצויה, אבל הוא נפגש שם עם כולם. אלה פגישות מעקב והכנה לקראת המשך ויישום ההבנות בינינו לבינם. יש שני ציוני דרך חשובים בהקשר הזה בימים הבאים. בשבוע הבא שיחות ברומא, עוד סבב שיחות ישיר בין לבנון לישראל, וב-21 בחודש ג'וזף אאון אמור להגיע לביקור מאוד חשוב מבחינתו בוושינגטון. הלבנונים מעוניינים לראות את המשך ההסכם הזה כמעט רבתי, כמעט כולם. הם רוצים לראות מאוד התקדמות סביב עניין הנסיגה שלנו מתוך אותם אזורי פיילוט. אל מול הציר הזה ישנו הציר של איראן, חיזבאללה ויושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, שנפגש גם עם משלחת רמת דרג איראנית היום, אולי נוכל לראות את זה על המסך. חוזר שר החוץ של איראן נמצא שם, והשגריר האיראני של לבנון לא הצליחה לגרש משטח המדינה. הם נושאים איזשהו מסר בעל פה שהתוכן שלו לא פורט מנשיא לבנון ומשר החוץ, מנשיא איראן, סליחה, ומשר החוץ של איראן, כשהרצון שלהם בדיוק הוא להביא להישגים בשטח מבחינתם, כמו הקמת אותו תא שקשור בניהול הלחימה בלבנון במסגרת ה-MOU, מסגר ההבנות עם האמריקאים. ויש להם גב חזק מאוד מתוך לבנון. הגב הזה הוא לא אחר מאשר חיזבאללה, וככה זה נשמע.
6: אנחנו מתמסקים במסר התפאהם האיראני האמריקי, ומעه سنبقى في الميدان لن نخضع ولن يستقر الاسرائيلي وسنقوم بكل ما من شأنه ان نحرر هذه الارض.
1: כן, ככל שחולף הזמן ומתגברות עוצמת המעלומות בשטח בין ארצות הברית לאיראן, גם המרוץ הדיפלומטי הזה, בפרוקסי הזה בתוך לבנון לקביעת עובדות בשטח, גם הוא נהיה איזשהו מתוח וצמוד יותר. אפשר לראות את זה באופן מובהק. גם היום בלבנון זה ממש הופך מתוח, אפשר לומר, מיום ליום, משבוע לשבוע.
35: כן, עומרי, תודה. מיד נהיה עם סקר המנדטים של יום חמישי, אבל עוד לפני כן בדקנו. האם נתניהו צדק או טעה כשהתעקש להשאיר את צה"ל בלבנון למרות עמדתו של טראמפ? 77% חושבים שהוא צדק, 17% שהוא טעה, 6% אין לי עמדה. הקרב על הפריימריז בליכוד. בשעה זו מכונסת ועדת החוקה של המפלגה לדיון דרמטי בהצעות המונחות על הפרק. מוטי קסטל, אתה מדווח היום על החרם, עליו הודיעו רוב החברים.
7: נכון, אז ראשית תסלחו לי קצת על הצרידות. ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת ממש כאן מאחוריי לדיון על ההצעות שעל הפרק, כאשר הרוחות באמת סוערות. מוקדם יותר פרסמנו על הזעם והתסכול של חלק מהחברים שהם נדרשים להגיע לישיבה ללא החלטות מעשיות, כאשר ישיבה נוספת בנוכחות ראש הממשלה נתניהו תתקיים רק ביום ראשון. רבים מחברי ועדת החוקה מודיעים שהם יחרימו את הישיבה הזו, ובהתאם ישנה נוכחות תלילה. אנחנו רואים עדיין מגיעים חברים, אבל בסופו של דבר ההצעות שעומדות על הפרק מעוררות מחלוקת, ויש מי שמביעים חשש שיושב ראש ועדת החוקה, השר חיים כץ, יעביר את ההצעה שלו במכתף לאור הנוכחות הדלילה. אירוע מעניין נוסף שקורה ליטל, מוקדם יותר המפלגה משולחת לחבריה שמתמודדים בפריימריז דרישת השלום של השתתפות בסך 20,000 שקלים, ואנחנו בודקים ומגלים שזה עומד בניגוד לחוק המפלגות שמתיר לגבות מקסימום תקרה של 10,000 שקלים למתמודד, וכאשר אנחנו מפרסמים זאת וגם פונים לתגובת המפלגה, אומרים לנו, אכן אתה צודק, אסור לגבות יותר מ-10,000 שקלים, ובהתאם מתקנים את הדרישה של התשלום, והמתמודדים ידרשו לשלם 10,000 שקלים בלבד.
35: אתה רוצה לספר לנו, מוטי, איזה עוד הצעות עומדות על הפרק?
7: כן, אז בואו נראה באמת את ההצעות שעומדות על הפרק. ישנה קודם כל את ההצעה של השר חיים כץ, יושב ראש המרכז ויושב ראש ועדת החוקה, שגם את פרטיה פרסמנו מוקדם יותר השבוע. אפשר לראות את זה גם כעת על המסך. 36 חברי כנסת מתמודדים, אם אנחנו מנקים את מי שכנראה לא ירוצו. 19 מקומות ריאליים עד המקום ה-35 יישארו לפי ההצעה הזו, כאשר 10 שירונים מקבל ראש הממשלה נתניהו, המחוזות יצומצמו ל-4 בלבד, במקום מה שהיה בשנת 2022. אפשר לראות גם את זה, 10 מחוזות מול בהצעה ההיא 3 שירונים בלבד לראש הממשלה נתניהו, ו-23 מקומות ריאליים עד המקום ה-35. ויש גם את ההצעה של ועדה מסדרת, שבהצעה הזו שיש רבים שדוחפים אליה, בין 21 ל-30 חברי כנסת מכהנים ישמרו על מקומם, כאשר השירונים שראש הממשלה יקבל והמחוזות עדיין לא נקבעו באופן סופי. אלו הצעות שיעלו, תהיה גם הצעה של דוד ביטן ונוספות שממש עכשיו עולות כאן לדיון. ביום ראשון תהיה הכרעה סופית, ואנחנו כמובן נלווה אותה, כאשר ביום שלישי ועידת המפלגה תתכנס לאשר באופן סופי את תקנון הבחירות והשיטה.
35: מוטי קסטל, תודה רבה. תודה. שאלנו כמה שריונים, אם בכלל, צריך לתת לנתניהו ברשימת הליכוד לכנסת. 65% השיבו לפחות 10 שריונים, 5% השיבו, 14% השיבו שחמישה שריונים ו-21% אין לי עמדה. יעקב, באחד, אנשים חושבים שצריך לראות שמות חדשים ברשימת הליכוד.
36: בהחלט, מתיחת הפנים של נתניהו, כמי שאנחנו אומרים ערב ערב פה בכל התוכניות, רוצה בניצחון הליכוד יותר מכל אחד אחר. מתיחת הפנים הזו נדרשת לליכוד, גם הציבור מבין את זה, גם הציבור מבין שללא מתיחת פנים יקשה על נתניהו לנצח את הבחירות. הנתונים שנתניהו מציג בפני מקבלי ההחלטות שם, האנשים שבוועדת החוקה, ואנשים ראשי המוסדות בליכוד, הם שבעצם מתיחת הפנים הזו תועיל גם להם עצמם. יש פה משחק, האם המחוזות יוסטו לאחור, האם המחוזות יישארו שם באמצע. כל המשחק הוא פה על בערך 4-5 מקומות, כיוון שאני פרסמתי, ואני אומר אחרי הפרסום שלי, כבר ראשי המוסדות בליכוד מסכימים להבנה, ואחרי שהם רואים כל מיני סקרים, ששריונים או מתיחת פנים, כפי שקוראים לה, נדרשת. כרגע המאבק הוא איפה יהיו המקומות האלה, מי יהיו האנשים שיובילו, ובעצם איך יהיה אפשר לשריין את האנשים האלה מבלי לפגוע באופי של הפריימרי של הליכוד. ועדה מסדרת, דוד ביטן בשיחות סגורות, אומר אני בעד. דבר מדהים.
35: יפה, יעקב, תודה. והיום החלק השני בתחקיר הדרמטי של בסיס תל נוף של חיל האוויר. מה חשב מפקד הבסיס על הסרבנות ומה היו הכשלים המקצועיים, המרכזיים, בבוקר הנוראי? הלל, אתה עם התחקיר.
1: כן, אז תראי, אני ונועם, באמת אני חושב, הבאנו כאן איזשהו מסמך, כמובן מסמך סודי, אבל כל הפרטים שהבאנו באישור הצנזורה, גם אחרי שהיא חתכה הרבה מאוד דברים שראינו במקומות אחרים, בסופו של דבר, היום החלק הזה מתעסק, א' כל בסרבנות, איך היא השפיעה, ואני מבטיח לך שהיא השפיעה בגדול על מה שקרה שם בטייסת המרכזית של הבסיס, וגם על הכשלים המקצועיים שקרו בבוקר 7 באוקטובר, ולצערנו שעות ארוכות לאחר מכן, מתי זוג מטוסי הקרב הראשון המרי, וגם אלו שלאחריהם. בואו נראה את החלק השני והמטלטל.
8: מעל במה זו אני מבקש לומר בצורה ברורה. חיל האוויר נכנס לאירועי אותה שבת ארורה ללא בעיית כשירות מבצעית. אמרנו למלחמה הרב זירתית הקשה הזו מאוחדים ומלוכדים.
9: חיל האוויר שבוצע במהלך המלחמה קבע באופן נחרץ כי החיל נכשל בהגנה על שמי המדינה. התחקיר שזכה לגיבוי גם בבדיקה של ועדת תורג'מן בראשות האלוף במילואים סמי תורג'מן קבע שחיל האוויר ביצע תחקיר תקין, אולם פרק אחד נהדר ממנו באופן מכוון, פרק הסרבנות.
10: I would like to salute my fellows in the IDF who refuse to serve.
9: בסיס טנלוף הוא אחד מהבסיסים המרכזיים של חיל האוויר. טייסות המבצעיות הן מהמובחרות ביותר, וכך גם ההון האנושי, טייסי הקרב, שלאורך המלחמה תקפו בכל החזיתות, היו גם אלה שהרבו להשתמש בכנפיים שלהם, ככלי להשפיע פוליטית על מה שקרה בחברה.
11: אם הממשלה תפר את ערכי היסוד ותהפוך את ישראל לדיקטטורה, לא נשרת.
9: תחקיר טנלוף, פרק נבחר על השפעת המחאות, תחת הכותרת אמון הציבור. פתיחת המלחמה התאפיינה באובדן אמון כלפי הצבא ובתוך הצבא הפנימה. התחקיר קובע כי יש קשר ישיר בין האמון הפנימי במערכות הצבאיות ובתהליכי קבלת החלטות בפיקוד, לבין אמון הציבור בצבא המבוסס על מילואים, השפעה אדירה על היכולת המבצעית ורוח הלחימה. התחקיר מתמקד בטייסת 106, המכונה גם טייסת חוד החנית, טייסת מטוסי קרב בחיל האוויר הישראלי.
12: המחאה החברתית, הסרבנות, ביטול ההתנדבות, אפשר לקרוא לזה באיזה שם שרוצים, פוגשים גם את צוותי האוויר והלוחמים בבסיס חיל האוויר בתל נוף, כמו את כל צהל כולו.
9: פתיחת הלחימה ב-7 באוקטובר נקבע כי הטייסת לוקה בחוסר הבנה של תמונת המצב הקרקעית, אשר לא הביאה לידי ביטוי יכולת לסייע בקרב הבלימה של הטווח. לפני ה-7 באוקטובר הטייסת, כך קובע התחקיר, חוותה פוטנציאל למימוש המחאה החברתית בעצימות גבוהה. כלומר, המעורבות שלה בקולות הקוראים לסרבנות הייתה משמעותית והשפיעה על תפקוד הטייסת.
4: הבעיה הכי גדולה בסיפור כאן זה שחיל האוויר לא באמת התעמק בתחקירים שלו על סיפור הסרבנות, וחבל. אני חושב שלציבור היה מגיע תשובה מה באמת קרה כאן. התחקיר שאתה מביא וחושף מעיד על כך שכן הייתה השפעה על חיל האוויר, אי אפשר היה לטשטש את זה. בסוף אתה רואה את ההשפעה, את העובדה שחלק גדול מהטייסים פה לא רק משמשים כפעילי מחאה, אלא הם גם חלק מבורות השליטה וחלק ממפקדים שמקבלים החלטות.
9: איך התמודדו עם זה בחיל האוויר? מפקד בסיס טלנוף מסכם. כדי לחזק את אמון הציבור, הזמנו תקשורת, הוצאנו תיעודים של לוחמים עם מצלמות גוף, הפצנו תיעודים של תקיפות הטייסים. הבסיס ראה עצמו כמרכיב מרכזי בהשבת האמון לציבור.
13: מישהו שעובד באזור
9: בערים. פרק נוסף בתחקיר מתייחס לאירוע חמור שכמעט נגמר באסון, אותו ירי על מסוק שהוביל לוחמים והושמד לחלוטין. התחקיר קובע כי הכישלון נבע מפגיעה של רקטת RPG מטווח קצר, וקובע כי מערכות ההגנה העצמית לא סיפקו את ההגנה הנדרשת וראוי שתהיה למסוק הנושא לוחמים אל הקרב. לאורך שנים הן נותרו בתחום הפסיבי ולא שודרגו לתחום האקטיבי. הרבה המזל, האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. רבות דובר סביב סוגיית איפה היה חיל האוויר בשבעה באוקטובר. פרק יומן המבצעים מציג תמונה קשה ועגומה לתפקוד בסיס תל נוף. כאמור, אחד מהבסיסים המרכזיים של חיל האוויר. זמן שאלפי מחבלים פושטים על העוטף החל מ-6:29 בבוקר, רק בשעה 8:38 זוג מטוסי קרב מבצע תקיפה ראשונה. שעה בדיוק לאחר מכן, בשעה 9:38, זוג מטוסים מבצע תקיפה נוספת. זוג המטוסים הבא שיצא לתקיפה יעשה זאת בשעה 10:55. בשלב זה, עשרות חטופים בתוך הרצועה מתחת לאדמה. חמאס רוצח מאות מתושבי העוטף ולוחמים ששירתו באוגדת עזה. בכל חצי שעה התבצעת הערכת מצב. רק בשעה 12:45, 6:15 אחרי פתיחת הטבע, מתקיימת שיחת פתיחת לחימה. יומן האירועים של טייסת 118, טייסת הפינוי של הבסיס, הציג תמונה עגומה על המענה של פינוי הפצועים. רק בשעה 7:30 מתחיל פינוי הפצועים הראשון, שעתיים לאחר מכן מתבצעת הערכת מצב ראשונה. בשעה 9:57 מתחיל הליך פינוי מסודר יותר, 3:30 לאחר תחילת הטבע. תראה, התחקיר הזה, נועם, לא יכול להיות תחקיר חיובי בלשון המתה, כמו כל הצבא, גם טלנוף כמובן חלק מהמחדל, אבל הוא בורג קטן בתוך המחדל הגדול של צה"ל וגם בתוך המחדל של חיל האוויר. וצריך גם להגיד בהגינות, לאחר שהוא התאושש מהבסיס הזה יצאו הרבה מאוד גלי תקיפות משמעותיים מאוד בכל הזירות במזרח התיכון.
4: אם יש נקודת אור אחת בתוך כל התחקיר הבאמת קשה שאתה חושף כאן, זה העובדה שבסופו של דבר, כן, בנקודת זמן מסוימת, גם טלנוף וגם חיל האוויר כולו מצליחים להתאושש ולוקחים את צה"ל לאחת המלחמות המפוארות ביותר במזרח התיכון, אם לא המפוארות ביותר בתולדות מדינת ישראל. צריך לזכור להם גם את זה לכף זכות, ואין ספק שסיפור התחקירים כאן עוד ידובר שנים רבות קדימה.
9: אז כן, זה מה שקרה לפי מפקד בסיס טלנוף בבסיס שלו סביב אירועי טבח השבעה באוקטובר. אלה רק דברים חלקיים, אלה שהותרו לנו לפרסום בפניכם. אלה שלא, מטלטלים מאוד ומדיגים. האם מערכת הביטחון ולרבות חיל האוויר הפיקו את הלקחים? שאלה שעדיין אין עליה תשובה.
35: כן, והלילה תיים התגובות לתחקיר.
1: כן, אז התגובה היא כזאת של דובר צה"ל. התחקיר שהוצג הוא חלק מהתחקיר החילי השלם המבוסס על בחינה יסודית, מעמיקה ובלתי מתפשרת למיצוי כלל הלקחים. התחקיר בחן כל תחום פעילות במטרה ללמוד, להפיק לקחים, לתקן את הנדרש ולחזק את המוכנות המבצעית מול אתגרי העתיד. בתחקיר החילי נקבע כי לא הייתה פגיעה בקשירות החיל והרציפות התפקודית. התחקיר שעליו מתבססת הפנייה הוא מסמך מסווג, מטעמי ביטחון מידע לא נוכל להתייחס לפרטיו.
35: כן, נועם, כשאנחנו רואים בעצם את הקשר הישיר בין הקריאות לסרבנות למחדל, ועדיין חיל האוויר מתבצר בעמדתו לא לחקור את הדבר.
4: נכון, ואני חושב שזה אולי החסר הגדול ביותר שחיל האוויר נשאר איתו במלחמה הזו. אמרנו את זה גם בתחקיר בחלק השני. בסוף חיל האוויר מתאושש ומציג תוצאה מפוארת. באמת, אחת המלחמות המפוארות שחיל האוויר נתן עבור מדינת ישראל. אבל אני חושב עדיין שחיל האוויר צריך להתכנס בתוך עצמו, ואם יש שם בהתייחסות על החלק שבו הם מנסים להחזיר את אמון הציבור, מביאים תקשורת וכהנה, זה טוב, זה יפה, אבל זה לא עובד. אני חושב שחיל האוויר צריך להיכנס פנימה ולשאול את עצמו באמת, האם מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, כל המהומה הזאת שנוצרה בתוך החיל, בעיקר בגלל אנשי המילואים, לא מצדיק לפתוח תחקיר נפרד ולענות פעם אחת ולתמיד לציבור על השאלה, האם היה צריך לטפל באירוע הזה אחרת לגמרי. אם חיל האוויר רוצה להחזיר את האמון המלא בציבור, אזרחי מדינת ישראל, הוא חייב להשלים גם את הפרק הזה בתחקירים שלו.
35: חד משמעית. אחרי הסערה סביב דבריו של ראש השב"כ דוד זיני, היום במפגש מתוקשר עם הנשיא הרצוג, ניסו השניים להוריד את גובה הלהבות, אבל העיתוי על רקע ההתבטאויות והעזרות מפני התערבות בבחירות הפך גם את המפגש הזה לעוד פרק בסערה. הכתבה של ישראל ארוש.
1: נדמה שיש מי שפועל להשאיר את ראש השב"כ דוד זיני בכותרות. אחרי ימים של סערה סביב דבריו שחלקם הוצאו מהקשרם, היום הגיע פרק נוסף. אלא שהפעם היה זה דווקא זיני שבחר לעמוד מול המצלמות בניסיון להוריד את גובה הלהבות.
13: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
1: המפגש שנערך הבוקר בבית הנשיא ביוזמת ראש השב"כ הפגיש את זיני עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזי המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. השלושה ביקשו לשדר חזית אחידה סביב הערכות לבחירות והמחויבות לשמירה על טוהר הבחירות.
14: ההתכנסות הזאת כאן בבית הנשיא חשובה מאוד, כי אנחנו ערים לאתגרים, והשב"כ נרתם, הנשיא נרתם.
15: בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות זה תהליך חברתי, משמעותי, דמוקרטי.
1: אלא שקשה היה להתעלם מהעיתוי. רק בימים האחרונים עמד זיני במוקד סערה בעקבות התבטאויותיו על מערכת המשפט ועל יחסי הדרג המקצועי והדרג הנבחר.
13: שאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השב"כ, והסיבה שהסכמתי זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
1: במקרה או שלא, אמר רמש נשיא המדינה יצחק הרצוג בפומבי את הדברים הבאים.
15: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
1: בסביבת הנשיא מיהרו הבוקר להבהיר. הדברים שנאמרו אמש לא כוונו כלפי מישהו ספציפי, בטח שלא כלפי ראש השב"כ. רצף האירועים האחרונים מוביל רבים לפרש את הדברים בצורה שאינה תואמת את כוונת הנשיא. הנשיא מביע אמון מלא בראש השב"כ. המסרים הללו מקבלים משנה תוקף גם על רקע הזרת מבקר המדינה שפורסמה השבוע. ולפיה ישראל אינה ערוכה באופן מספק להתמודד עם איומים על מערכת הבחירות.
16: ללא הערכות ממשלתית מיידית וסדורה, הניסיונות להתערב בשיח הפנים מדינתי עלולים אף להוביל לפגיעה בריבונות המדינה ולערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי.
1: ברקע מערכת בחירות גורלית נדמה שיש מי שמנסה לצבור מומנטום פוליטי, גם אם המחיר הוא פגיעה בארגון ביטחוני ובאמון הציבור.
17: הקטנים האלה.
35: כן, שאלנו האם ראש השבק צריך להיות כפוף לדרג הנבחר. 60% השיבו שכן, 38% השיבו שלא, 2% אין לי עמדה. יעקב, מה חשבת על הפגישה המתוקשרת הזו היום?
36: תראי, אחת המערכות הבחירות המזוהמות ביותר שהיו אי פעם במדינת ישראל הם מערכת הבחירות של 1999, פרשת העמותות. פרשת העמותות, ישב שם בן אדם ששתק בחקירה, שבעצם הפעיל את כל המפלצת הגדולה הזו של זיהום מערכת הבחירות, שתק בחקירה ובאמצעים די נרחבים הצליח לחומוק מעונש. את יודעת מי היה האיש הזה? זה היה האיש שהופיע היום בתמונה פה, יצחק הרצוג. יצחק הרצוג בפרשת העמותות של 1999,

0: לקרות, האיש אשתו שיבטה את הזריקת או הכניסה אליהם הביתה ללא פחות ולא יותר מאשר ליל הבדולח, כן, אותו לילה מתואב בחיי העם היהודי אליה. אז עם כל הכבוד לאלוף זיני, לראש השבק, האמירה שלו היום היא לא נכונה, הוא לא כפוף לסולברג. באמת, סולברג, מי הוא בעניין הזה? מה, הוא מינה אותו? הוא נותן לו פקודות? מי שנותן לו פקודות זה אך ורק הקבינט והמערכת השלטונית בישראל. ועם כל הכבוד ליצחק הרצוג, אתה יודע מה? פתח את הפה על העמותות, גם אנחנו יודעים לדבר, יש עוד אנשים שיודעים לדבר, פתח את הפה, יהיה מותר לך לדבר.
1: יעקב, תודה. יוזמה חדשה שמבקשת לטפח מנהיגות בחברה החרדית מובלת על ידי פעיל שמאל שעומד מאחורי יוזמות להפלת ממשלות ימין. ישי פרידמן, אתה מביא את הסיפור.
2: כן, ישנם ניסיונות של ארגונים ועמותות שמאל לפעול בתוך החברה החרדית. ראינו את זה עם ארגון אמהות בחזית, ארגון קפלניסטי שפעל בתוך החברה החרדית מתוך מטרה לסכסך אותה מבפנים, אבל לכאורה נראה שיש עוד ניסיון להשפיע על החברה החרדית. שבוע הבא יתקיים כנס השקה של מועצת העיתונאים החרדים. מי שעומד מאחורי היוזמה הזו זה גוף בשם קרן זריחה, ומי שמנהל את הקרן הזו זה למעשה איש שמאל לכאורה בשם אבי וידרמן. העמותה הזאת קיבלה כבר תרומה בסך מאות אלפי שקלים מחול, וחברים בה עוד מספר פעילי שמאל. וידרמן פעיל במשך שנים בשדה הפוליטי, הייתה לו עמותה שהכותרת שלה הייתה הרוב החדש, והיא פעלה לאחד מפלגות שמאל ומרכז כדי להפיל את ממשלת הימין. וידרמן בעצמו, בעימות שהיה לו עם הדר מוכתר, סיפר על עמדתו ביחס למפלגת הליכוד.
3: שוט. קודם כל, אני מברך כל פעם שהדר מוכתר מגיעה לפה, זה מוריד עוד מנדט לליכוד, אני בעד להביא אותה כל שבוע.
4: איזה שטויות אתה אומר.
3: לא, לא, מצוין, זה פרצופו של הליכוד, ככה הציבור רואה, כל המתלבטים בורחים, תמשיכי ככה.
4: איך בורחים? התמרת השמאלנית שלך הביאו את
3: תצביעים באוקטובר. אל תעצרי, תמשיכי, תמשיכי, זה עוזר לנו.
4: הרוב בצד שלי,
3: תאמיני לי, המימון מקודם יהיה הפעם שלי, תאמיני לי.
2: כן, אז מועצת העיתונים החרדית מופעלת ומזוהה עם העמותה מהשמאל, וזו תגובת אבי וידרמן, מנכ״ל קרן זריחה. קרן זריחה הוקמה כדי להגן על ערכי החברה החרדית ולחזק את מעמד לומדי התורה ופיתוח מנהיגות. מטרתנו שקופות ומפורטות בגייטסטאר, התורמים יהודים חמים מישראל ומארצות הברית, חרדים, חילונים ודתיים, הפועלים מתוך מתן בסתר ומעניינים לתת כלים מקצועיים למנהיגים שבהם.
1: ישי, תודה. עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14. 33 מנדטים על פי הסקר לליכוד, 21 לישר, 10 לשס, 10 לדמוקרטים. 8 לביחד, 8 לישראל ביתנו, 8 ליהדות התורה, 7 לעוצמה יהודית, 5 לציונות הדתית. 5 למשותפת, 5 לרעם, לא עוברות את אחוז החסימה, מפלגת זהות, יסודות ישראל, של טרופר והנדל וכחול לבן. וכך זה נראה בחלוקה לגושים. 63 מנדטים לגוש הימין, 47 מנדטים לגוש השמאל, 10 מנדטים למפלגות הערביות. עוד בדקנו מי מהאישים הבאים מתאים ביותר לחיים בתפקיד ראש הממשלה. 55% לבנימין נתניהו, 31% לגדי אייזנקוט, 9% לנפתלי בנט, 4% לאביגדור ליברמן, 1% לבני גנץ. שלמה פילבר, הליכוד מתחזק בעיקר לרקע הסוגיות הביטחוניות.
5: נכון, שבוע שני כבר שהליכוד חוזר להתחזק, יש לזה גם שורה של פעולות שהתרחשו מבחוץ, כמו הסכם עם לבנון, כמו דברים נוספים, וגם ההתארגנות של הימין עצמו. מה שמעניין בסקר הזה יותר לראות זה שנפתלי בנט לא מפסיק לדמם מנדטים, כל שבוע מחדש עוד מנדט, הכל עובר לאייזנקוט, זה הכל משחק סכום אפס בתוך הגוש ההוא. מה שכן מאוד מעניין לראות, וזה דווקא לא רואים במספרים עצמם, אלא בתוך, בקרביים של המספרים מאחורה, זה שנתניהו כבר שבוע שני חוזר לשיא שלו של 55% בהתאמה, אבל, וזה האבל הגדול, שהמספר של תומכים שבאים מהאופוזיציה שתומכים בו, גדל כל הזמן. וזה מנבא לנו שבאיזשהו שלב, אנחנו גם רואים פה את המפלגות הקטנות שבפעם הראשונה הצגנו אותן, שלא עוברות את אחוז החסימה, ואנשים שנמצאים במרכז המפה הפוליטית יצטרכו לקבל החלטות, ויש סיכוי טוב שאנחנו נראה אותם מצטרפים, כן, ותמוש גדל.
1: אז בוא באמת נראה את השאלה בהקשר הזה,

0: שאלנו מי מהאישים הבאים המתאים ביותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה. סליחה, האם תשקלו להצביע על המפלגות שלא עוברות בסקרים את אחוז החסימה? 86% ענו שלא, 11% ענו שכן, 3% אין לי עמדה. ואני רוצה לבוא אליך בעניין הזה, יעקב ברדוגו. צריך לומר, הסוגיות המשפטיות עובדות כבומרנג לטובת הימין.
1: לא יודע אם עובדות כבומרנג, ההתחזקות של הימין היא באה משילוב של מספר דברים. אחד, הנושא הביטחוני, שתיים, המהלכים שקורים הביטחוני בלבנון, שנתניהו פשוט הוכיח שהוא הצליח לייצר מצב חדש בלבנון, מצב מאוד מאוד ביטחוני לתושבי הצפון, כמובן בדרום אנחנו מכירים את הדברים האלה. ההתרסקות הזו של הסכם ה-MOU האיראני-אמריקאי, שבעצם מחזיר את סוג הביטחון לישראל ושל אותה שותפות עם האמריקאים, וכמובן הדברים שמתגלים מהשרה רת יישום השוחד ועבור בדברים שמתגלים במשפט נתניהו, כל אלה מובילים לכך שבעצם הימין מקבל חזרה את ההתחזקות, אבל לא זה בלבד. הדיון בדבר המתיחת פנים של הליכוד היא דיון שבעצם מתחילה לסדר את המערכה. השמאל מסודר. בשמאל כל המפלגות כבר מסודרות. כל מה שאנחנו רואים עכשיו, מפלגות חדשות, מפלגות לוויין כאלה ואחרות שמשחקות בתוך המגרש של השמאל, רואים התחזקות של מועמד כבר מוביל, גדי איזנקוט. בימין עדיין יש שבירה, יש רצף של מפלגות שנוקסות בימין, בערך 3-4 מנדטים. לאחר מתיחת הפנים של הליכוד, להערכתי נתניהו יטפל גם בסוגיית החיבורים בתוך הגוש הימני, והדבר הכי חשוב, נתניהו שמר על הגוש. עם כל המערכות שהיו עד עכשיו, עם כל ניסיונות הנגיסה, כולל הכתבה של ישי פרידמן שלנו, כולל מערכות אחרות, אפשר להגיד שנתניהו יגיע לבחירות שוב פעם כשגוש הימין באיזשהו מקום רואה עין בעין אותו כמנהיג ואת הגוש כמי שצריך לקחת את הבחירות ביחד.
0: פילבר ברדוגו, תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה רעיון מיוחד עם הקצין הבכיר.
2: אני חושב שלא סיימנו עם איראן.
3: נדרש לתקוף שם שוב?
2: אני חושב שבסוף איראן זאת זירה שהיא נשארה פתוחה.
0: ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א', ברעיון מיוחד. היושב ראש הנכנס של מפלגת חדש תומך בחרם על ישראל ונפגש עם גורמי טרור ומחבלים משוחררים, וגם כוננות סי בצרפת לקראת המפגש הטעון בנבחרות מרוקו, צרפת, הלילה ברבע גמר המונדיאל. הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: כל ערב בין 10 ל-11.
1: צריך נחויב כשאיתנו, שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
2: אז אני כבר, להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב.
0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.

0: עכשיו לרעיון בלעדי שקיים כתבנו הלל ביטון רוזן עם ראש מחלקת התכנון היוצא באגף המבצעים. אחד הקצינים הבכירים ביותר שמתראיינים בתקופה הרגישה הזו, והוא אומר בכל רם, מה חושבים בצהל על חזרה ללחימה עם איראן ועל מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה? הנה.
1: אלוף משנה א', רמ"ח התכנון היוצא של אגף המבצעים, שלום, ערב טוב. עברת שנתיים, נכון? שנתיים בתפקיד מטורפות, אפשר להגדיר אותם. והשאלה היום, המחליף שלך, דעתך, ייכנס לשנתיים מטורפות יותר ממך, או שאתה בעצם הגעת לקצה מבחינת הטירוף שעברנו?
2: אני חושב שהקצב ישתנה מאוד, אבל נידרש לעשות דברים יותר עמוקים, ותהליכים יותר ארוכים. אנחנו עשינו המון, בקצבים מאוד קצרים, נדרשנו בעצם להתאים את עצמנו למציאות.
1: תשמע, אנחנו כשראינו את הוויפרים אמרנו וואו. יש דברים שהם אולי אפילו וואו יותר, שקרו ואנחנו לא יודעים, או שיכולים לקרות?
2: אני חושב שיש דברים שהם וואו יותר וקרו. אני חושב שהתקיפה בקטר היא ביטוי לכך שמדינת ישראל וצהל מוכנים ליטול סיכונים גדולים בשביל להביא הישגים גדולים.
1: אנחנו רואים מה קורה בימים האחרונים, לרבות אמריקנים מול האיראנים, דונלד טראמפ. הנשיא בעצמו אומר, הסכם הפסקת האש מבוטל, ואנחנו אפילו נקה אותם בעוצמה, ייתכן כבר בזמן הקרוב. איך אנחנו נערכים מול התרחיש הזה?
2: אחד, זה עכשיו לשמר את הכלים הקיימים ולחזק אותם, ושתיים, זה לפתח מלחמה. עם כלים חדשים, כלים מפתיעים, כלים שיפגעו באיראן בצורה חזקה יותר וברכיבים נוספים.
1: לא סיימנו עם איראן?
2: אני חושב שלא סיימנו עם איראן.
1: נדרש לתקוף שם שוב?
2: אני חושב שבסוף איראן זאת זירה שהיא נשארה פתוחה, ויש בעצם שתי חלופות שניתן לפתור את הבעיה הזאת. אחד זה בהסכם, שיוציא בסוף את החומר מאיראן וימנע מהם את היכולת לפתח נשק גרעיני לאורך זמן ובהסכם. והשנייה היא שהמשטר לא יזנח את תוכנית הגרעין והמשטר הזה יצטרך ליפול. אני חושב שבסוף אלה שתי החלופות היחידות שאותם אנחנו, או אליהם אנחנו צריכים לשאוף כדי לפתור את הבעיה האיראנית.
1: יש עוד הפתעות שאנחנו מכינים להם במידה ונדרש להפעיל אותן?
2: בוודאי.
1: צהל מוכן לתקוף באיראן?
2: כן. בוודאי, בוודאי. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להסתכל על התלכדות של ציר סוני שיכול לקרות בהובלת מדינות מעצמתיות. ואנחנו צריכים לוודא שהיתרונות היחסיים שלנו כמדינה נשמרים גם באופן צבאי, בתוך האזור ובתוך המרחב שיכול להשפיע על מדינת ישראל.
1: אתה אומר יתרונות, אתה מדבר למשל על F-35 לטורקיה?
2: אני חושב שאנחנו צריכים להיות מדינה עם יכולות צבאיות טובות ממי שיכול להיים עלינו.
1: זה יהיה מסוכן עבורנו אם הם יחזיקו במטוסים מהסוג הזה?
2: אני חושב שכן.
1: יש הרבה מאוד אנשים שמדברים איתי, אני בטוח גם איתך, וקצת חרדים לגורלם. כאילו מרגישים שתרחיש של 7 באוקטובר זה לא משהו שהוא תרחיש הקצה. שהוא תרחיש שחלילה יכול לחזור, אולי לא מרצועת עזה, אבל ממקומות אחרים.
2: אז אני חושב שהמקום המורכב ביותר היום יהודה ושומרון בעניין הזה. ואני חושב שדווקא פה בשלוש שנים האלה עשו כברת דרך מאוד ארוכה. מחיזוק היישובים, חיזוק ההתיישבות, חיזוק המרכיבי ביטחון. ואני חושב שבסוף העניין של העמידה בתוך יהודה ושומרון, שאתה לא עומד מנגד ואתה יכול לאורך זמן לטפל בבעיות, אני חושב שזה היתרון הגדול ביותר ביהודה ושומרון, וזה דבר שנדרש לשמר אותו. והפרקטיקה זה החופש הפעולה של צה"ל למודיעין ולהפעלת כוח בכל מקום ביהודה ושומרון. אני חושב שאם נשמר את זה, הדבר הזה ימנע ולא ייתן להתבססות של דבר כזה להתקיים גם ביהודה ושומרון.
1: יהודה ושומרון, לדעתך, זאת הזירה הכי מסוכנת היום לאזרחי מדינת ישראל?
2: כן.
0: לפי מפלגות האופוזיציה, מפלגת חד"ש אמורה להוות רשת ביטחון לממשלת שמאל עתידית. אבל מה עמדות יושב ראש המפלגה החדש? בדיקת עמדותיו של יוסף ג'בארין, היושב ראש הנכנס של מפלגת חד"ש, מעלה תמיכה בחרם על ישראל, התנגדות להיותה של ישראל מדינה יהודית, ואפילו מפגשים עם גורמי טרור ומחבלים משוחררים. ישי פרידמן, אתה מביא את הסיפור.
3: כן, למפלגות הערביות יש תפקיד מפתח בבחירות הקרובות. מפלגות האופוזיציה בודות עליהן או כשותפות לממשלת שמאל או כרשת ביטחון. ולכן כשיושב ראש מפלגה כמו חדש נפגש עם גורמים שעסקו בתור מחבלים ערבים ישראלים, או כשהוא תומך בחרם על מדינת ישראל כפי שנראה בכתבה, זה אירוע שעוד ילווה אותנו לכל אורך הבחירות. פרטים נוספים בכתבה שהכנו.
4: הציבור הישראלי יודע מעט מאוד על העמדות העקרוניות והאידיאולוגיות של חבר הכנסת במפלגות הערביות. חלק ניכר מהפעילות והעבודה היומיומית שלהן לא מפורסם בתקשורת העברית, אלא רק בתקשורת הערבית, וגם זה באופן חלקי.
5: Good evening everybody, סלאם עליכום.
4: לאחרונה נבחר במפלגת חדש יוסף ג'בארין, דמות די אנונימית לרוב הציבור היהודי, אבל מבחינת מפלגות האופוזיציה, לג'בארין יש תפקיד משמעותי מאוד בבחירות הקרובות, כמי שעתיד לספק רשת ביטחון לממשלת שמאל עתידית. לפני מספר שנים פרס ג'בארין את עמדותיו האידיאולוגיות במספר כנסים בחול. יושב ראש מפלגת חדש מתנגן נחרצות להגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית.
5: We reject the idea of Israel being defined as a Jewish state.
4: באותו כנס בשוויץ תמך ג'בארין בקידום חרמות על מדינת ישראל.
6: So would you think that BDS is the most effective method of resistance right now available to the Palestinians and to the community?
5: And under the current situation, yes. I mean, one of the leading tools, because you need to pressure Israel to act differently. Now you need a tool to basically dictate something that it's in consensus within the international community.
4: אז יושב ראש מפלגת חדש מתנגד להגדרת ישראל כמדינה יהודית ואף תומך בתנועת ה-BDS, אבל במסגרת הפעילות הציבורית שלו אפשר למצוא אותו מגלי הזדהות עם גורמי טרור ומחבלים משוחררים. מחמוד ג'בארין, תושב אום אל-פחם, רצח בשנות ה-80 אזרח ערבי ישראלי רק בגלל שהוא פעל לסייע לכוחות הביטחון. יוסף ג'בארין חגג את שחרורו של רוצח הסייען באום אל-פחם ואף דאג לבקר אותו בבית הכלא. בנוסף, יושב ראש מפלגת חדש הנוכחי תועד במפגש חם ולבבי עם איש הג'יהאד האיסלאמי חדר עדנאן. אותו עדנאן מת בכלא הישראלי כשהוא שהה במעצר מנהלי. עדנאן, איש דת קיצוני, קרא לבצע פיגועי התאבדות בתוך ישראל ופעל לחזק ולסייע לבני משפחות של מחבלים פלסטינים. וכאן מחובק ג'בארין עם נאסר בדראן, ערבי ישראלי שישב בכלא 14 שנה על סיוע לארגון הטרור של הג'יהאד. שומעים שזה
7: ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. כל שישי בשבע בבוקר.
8: סטלה קורין ליבר.
9: הגיעו לארץ כבר עלייה. 1,000 רופאים ורופאות.
8: 1,000? וואו.
9: עלו רק מצרפת. 57 רופאים.
8: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל והמערכת הבריאות קורסת.
9: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיצויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
7: בלי חשבון. כל שישי בשבע בבוקר. בהגשת אלי ציפורי. כאן בגלי ישראל.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
7: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
22: כן, 9:00 בגלי ישראל, לילה טוב, ערב טוב, מה, כן, הבהלתי את מוריה פה עם הכל רם. שלום, שלום מוריה, מה נשמע?
23: טוב, זיו.
22: אופר שטיינברג על הביצוע הטכני, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, ואנחנו פה עד השעה 10. צריך לומר, זה קטע מוזר כזה, כי שוחחנו לפני השידור על מה נדבר בפתיח, ואין כל כך על מה, היה מצד אחד שבוע סוער, ההשתוללות הבגצית, נאום דוד זיני שעורר הרבה רעש, נאום דני לוי שלא עורר מספיק רעש, על כל זאת ועוד שוחחנו מנחם ואני לאורך תוכניות השבוע, והנה הגענו ליום חמישי, והנושא החם של היום זה הישיבה המבישה בעניין הסכמי אוסלו.
23: רגע, עוד שנייה, לפני שנגיע לשבת, אני אומרת, זה מצחיק שארצות הברית תוקפת את איראן, ואנחנו אומרים שאין משהו מעניין לדבר עליו. זאת אומרת, יש פה משהו, אנחנו כאילו אמורים, בוא נגיד סתם מציאות שלפני 3 שנים, 4 שנים, היינו אומרים ארצות הברית עוקבת איראן, היינו יושבים עכשיו, מדד שישיות המים. אנשים היו הולכים וקונים שישיות מים, וזה לא קורה. זאת אומרת, יש לנו, עזוב רגע את ההסברים הרציונליים, למה זה לא מפחד לנו ואיך באמת איראן, זה לא הדוב הגדול וזה, אלא יש פה משהו שלא, נראה לי, התרגלנו לזה, אוקיי, בסדר, מקסימום.
22: כן.
23: זה מלא מהברז.
22: לא, קודם כל כבר היינו. היינו תחת 3 מתקפות טילים שלהם.
23: כן, כן, אני אומרת, זה חלק מעניין. זה חלק מעניין.
22: אבל נגיד עוד משהו בהקשר הזה. מה שקרה באיראן, זה אזעיזציה. וזה מאוד מאוד מאוד לא טוב. כלומר, ארצות הברית וישראל עברו למוד של תקיפת דיונות. כן? זאת אומרת, מדיניות של תקיפות לא קטלניות כדי לצאת ידי חובה, ידי חובת התגובה, כן. פעולות פירוטכניקה של הסברה באמצעות טילים שנופלים ממטוסים, וצריך לומר שעוד היבט של האזעיזציה שהוא בלתי נמנע, הוא פשוט עוד לא קרה מאז, זה העובדה שבעזה, לאורך שנים ארוכות, עד 7 באוקטובר, היו סבבים,
23: בדיוק, זה מזכיר את מדיניות הסבבים שלנו.
22: כן, אז לשם לדאבוננו זה הולך, מצד אחד צריך להצטער על זה, ולבקר את מי שהוביל אותנו עד הלום, מצד שני צריך לומר שני דברים בחנות. אחד, זה הרבה הרבה פחות גרוע מהיותה של איראן מדינת סף גרעינית, מה שהיא כבר לא. יש לה את האורניום, אנחנו יודעים, יש לה מאמצים ניכרים לעשות את הדבר הזה, אבל המציאות שבה לא איזה ועדה לאנרגיה, ועדה בינלאומית לאנרגיה אטומית, שאין לה לגמרי מוטיבציה ולגמרי אין לה יכולות, אמורה לפקח על, על מה שקורה באיראן בתחום הגרעין, אלא מתי שארצות הברית רוצה היא נכנסת, ובמקרים סופר חריגים גם אנחנו נכנסים, זה המציאות כרגע, זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד שוב, מה שקרה באיראן זה קונספציה. הייתה קונספציה שאם רק נושפים קצת על המשטר האייתולות, הוא נופל והעם האיראני לוקח את גורלו בידיו. ארצות הברית וישראל לא נשפו, אלא בעטו עם הגרפה במשטר האייתולות, והוא לא זע ולא נע, והעם האיראני לא לקח את גורלו בידיו. אפשר לדון בשאלה למה, אבל קשה להתחמק מהעובדה שגם אני משער שגם את, בוודאי נתניהו וטראמפ, חשבנו לפני עם כלבי שהעם האיראני ברובו המוחלט מספיק חזק כדי לקחת את המשימה הזו, עובדתית זה לא מה שקרה, היינו בקונספציה.
23: כן, אני לא חשבתי את זה, אבל סתם, לא מתוך איזו ידיעה עמוקה, אלא מתוך הבנה שיש דברים שלוקחים זמן, המון זמן, שנים ועשרות שנים, ולהוריד משטר כזה ששולט בחיי האזרחים, זה לא משהו של מה בכך, וגם לא בהתערבות מערבית. זאת אומרת, זה באמת צריך לבוא מעומקים מאוד מאוד גדולים בתוך העם, וזה כמעט אידיאלי מדי שזה יקרה.
22: תראי, התמונה שאני האמנתי בה, אפילו לא רק לפני עם כלבי, אלא גם אחרי עם כלבי, שבו לא לגמרי סיימנו את העבודה והכל, זה שרוב מוחלט של העם האיראני בכלל הוא עם אוריינטציה מערבית, ורק מחכה להזדמנות, לדחיפה הקטנה מבחוץ, כדי להפיל את המשטר.
23: אמרת, זייזציה, אולי אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו...
22: לא, זה לא נכון, כי לגבי עזה, גם לפני 7 באוקטובר...
23: ידענו את ה... לא,
22: אני אומרת... הימין ידע, הימין ידע שכל מי שמזהה את עצמו כפלסטיני הוא נאצי על מלא, אנחנו כל הזמן אמרנו.
23: אז לכן אני אומרת שגם זה, זה להסתכל מרחוק, זה לא אומר שזה נכון. עכשיו, יכול להיות שיש שם המון אנשים, ואני מאמינה, שיש שם המון אנשים שרוצים להשתחרר מהמשטר הרע והאכזר הזה, חסר זכויות לנשים ובאופן כללי, אבל זה לא אומר שזאת האמת. זה שאנחנו רוצים להאמין בזה, זה לא אומר שזאת האמת. שוב, אני בטוחה שם המון אנשים, אני לא בטוחה שהם מספיק חזקים ושזה הרוב. וזה
22: כן, וגם צריך לומר, אנחנו שמענו על סגן ראש המוסד א', שהודח זמן קצר אחרי כניסתו של רומן גופמן לתפקיד, ועל פי פרסומים זרים שאושרו בישראל, תפקידו שלא בוצע כראוי היה לקחת נשק מהעזתים, להעביר אותם לקורדים כדי שיעלו על איראן וישלימו את העבודה. האירוע הזה לא קרה, יש מקום לטעות למה, ויכול להיות שהוא יכול היה לקרות, יכול להיות שהמוסד עכשיו, עד הסבב הבא, מה שנקרא, לומד את האויותיו והתקלה הזאת תתוקן, אבל זה בהחלט... אספקט שיש מקום להתייחס אליו.
23: טוב, רצינו גם לדבר על מה שהיום בוועדת חוץ וביטחון, ועדת המשנה לענייני היוש של ועדת חוץ וביטחון. אנחנו נאמר שתכף נדבר על זה גם עם חבר כנסת צבי סוכות.
22: יושב ראש הוועדה.
23: שהוא יושב ראש הוועדה, ועדת המשנה. אבל אני אומר, היו שם כמה דברים. אני בטוחה שחבר כנסת סוכות ידבר על העניין של תפקידם של פקידי הציבור. אבל מה שלי היה בוועדה, ובואו נאמר, נספר למאזינים, שהוועדה עסקה בעצם במעקב אחרי הפרות של הסכמי אוסלו. מי אמון על מעקב ההפרות של הסכמי אוסלו? יש, כשהרבה פעמים בוויכוחים בין הימין לבין השמאל, אז השמאל בא ואומר, בסדר, די כבר, כמה תדברו על ההתנתקות, על הסכמי אוסלו? די, זה דברים שהיו. הסכמי אוסלו זה דבר שרוצח אותנו מדי יום. זה דבר שמאיים על קיומנו ועל שלומנו מדי שעה. זה דבר שיכול לפרוץ ולצאת נגדנו בכל רגע נתון, זה לא תלוי בנו, זה תלוי באויב, יש להם את הכוונות, יש להם את היכולות, זה תלוי בהם מתי הם ירצו לצאת נגדנו בחסות אותם הסכמים שנותנים להם נשקים. ומה שהמדינה בעצם ביקשה לעשות זה לבוא ולהגיד, בואו נעקוב רק איפה מפירים, הרי מותר להם סך מסוים של חיילים ויש להם יותר, מותר להם סך, סליחה, של חיילים, של שוטרים, כמובן זה שהם חיילים זה בעיה שלנו, מותר להם סוג מסוים של אימונים, הם עושים אימונים אחרים, בואו נבדוק רק איפה מפירים, מותר להם, אסור להם לבנות בשטחי C, הם כן בונים, רק בואו נבדוק איפה הם מפירים, ומי עוקב אחרי זה? מי בא ויש לו פרוטוקול של הסכמי אוסלו, זה נורא קל. רציתי להגיד להם בישיבה, שבה בעצם התברר שאף אחד לא עושה את זה, רציתי להגיד להם, תקשיבו, זה ממש קל. אני, כשבחנתי את הנושא, הכנסתי את כל הסכמי אוסלו ואת כל הנספחים לתוך AI, אמרתי לו, תבדוק, מה אסור לעשות? הוא אמר לי, לא צריך להיות גאון הדור כדי לעשות את זה. והם אמרו בעצם שאין. אז תכף נדבר על זה עם חבר הכנסת סוכות, מה שאני הישיבה הייתה בשמונה וחצי הבוקר. ישיבה שמתכנסת בשמונה וחצי הבוקר, זה אומר שלאף אחד אין כוח אליה, אף אחד לא יגיע, הכנסת בקושי פתחת עצמה, להפקיד נשק, זה קוראים לאיזה מישהו, מאירים אותו, מסכן, זה לוקח, כאילו, אתה נכנס לכנסת ישנה. אין ועדות חשובות בשמונה וחצי הבוקר, למה זה?
0: אגב, ביום חמישי. יום חמישי הכנסת ישנה
23: תמיד. יום חמישי, על אחת כמה וכמה. למה זה? כי במה ועדת חוץ וביטחון עסוקה כרגע עד מעל הראש?
0: יוס חרדי?
23: כל הזמן בחוק הגיוס. עכשיו, אני האחרונה שאגיד שזה לא חשוב, מבטיחות לדבר על זה אפילו בסוף התוכנית. אני חושבת שגיוס חרדים זה אחת מסוגיות הכי חשובות כרגע. אבל, בוועדת החקירה שתדון יום אחד על מה שקרה בשבעה באוקטובר נאמבר 2, אנחנו נגיד, רגע, אבל למה לא אמרתם כלום? למה לא הזהרתם? עכשיו, מי מחליט מה על סדר היום? התקשורת, לא רק בכנסת, בכנסת יש אנשים שצועקים, בואו נבדוק מה קורה בהסכמי אוסלו. אבל מה אומרים, זה לא מעניין, זה לא חשוב. אתם לא יכולים לעשות זה במקום לדבר על גיוס חרדים. אני רוצה להגיד, חבר'ה, זה חשוב, זה דחוף, זה בהול יותר מגיוס חרדים, יותר כמעט מכל סוגיה אחרת שעומדת על סדר היום.
0: כן. עכשיו אני נגיד שתי נקודות רקע לדיון הזה שמעסיקות אותי. הכותרת מבחינתי זה שאנשים שאמונים על שמירה על האינטרס הישראלי לפי הדין הבינלאומי, ובכלל זה הסכמים בינלאומיים כמו הסכמי אוסלו, לא עושים את עבודתם. כן. מבחינת האנשים שאמונים על התחום הזה, דין בינלאומי יכול רק לפעול נגד ישראל, לעולם לא לטובתנו. עכשיו, בהקשר הזה זה בא לידי ביטוי בכמה דברים. קודם כל נושא שהזכרנו אתמול ברעיון כאן עם עמיחי שילה מהקול היהודי, וחשוב לחזור עליו. זה לא רק שהם לא עושים את עבודתם ולא בודקים, יש במינהל האזרחי ובמתפ"ש אנשים שעובדים בלהחליש את העמדה של ישראל מול הסכמי אוסלו. מה הכוונה? אחרי שנפתח כביש עוקף חווארה, מישהו במינהל האזרחי רץ לשים שלטים אדומים שטוענים שהכביש הישן בתוך חווארה הוא שטח A. אתמול גילה כאן עמיחי שילה ששכונת ענתה, שהיא שכונה של ירושלים, היא שטח C על מלא, מישהו במינהל האזרחי שם שם, בעצם מסר את השטח לאויב. שם שם את השלטים האדומים הגזעניים האלה, שאוסרים על יהודים להיכנס, ופרופר מוסרים את השטח לרשות הפלסטינית.
23: עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על המנהל האזרחי, שוב, אני קצת מכירה את זה. האנשים שם, הרבה מהם, יש שם אנשים טובים שבאים לעבוד למען מדינת ישראל, ועושים את זה בצורה מדהימה. ולפני שתצא לכולם, אני אומרת לך, יש שם אנשים, באמת. אבל חוץ מזה, יש שם אנשים שרוצים שקט. זה לא שיש שם אנשים שרוצים שתקום מדינה פלסטינית. אני באמת לא חושבת שיש שם אנשים שרוצים. הם רוצים שקט, ותמורת השקט הזה, הם מוכנים למכור את אמא שלהם. זה לא הופך את זה ליותר טוב.
0: אני חושב שזה מורכב יותר. אני חושב כי בסוף לשים את השלט הזה, איפשהו לא שייך, לכתוב שטח A על משהו שטח C, זה למסור שטח לאויב, ומי שעושה את זה לא יכול להיות שהוא לא יודע. זה לא שקט.
23: לא אמרתי שהוא לא יודע. הוא יודע. הוא פשוט חושב שבזה שהוא ישים שם שלט, הוא ישיג יותר שקט, כי אזרחים יודעים, לא ייסעו דרך חווארה, ואז יהיה לו יותר שקט, כי הוא לא יצטרך לשלוח כוחות לשם.
0: אני לא יודע אם... טוב, נדבר על זה, חבר הכנסת סוכות מכיר את חווארה היטב כידו, אוהב לבנות שם סוכות באופן שמסית כוחות, אבל לפני שנגיד לו לילה טוב, כבר איתנו, רק אני אתייחס לעוד נקודה קטנה. אתמול, ממשלת לבנון פנתה לגורמים האיטלקיים, שאמונים על תיווך בהסכם בינינו לבין לבנון. זה סעיף שאף אחד לא מכיר אותו בהסכם שנחל לפני שבוע וחצי, כתוב שהגישור ייעשה ברומא, והם דרשו לוח זמנים לנסיגה ישראלית מלבנון. Okay. או במילים אחרות, הם חתמו על הסכם, ופתאום החליטו שבא להם לשפר אותו באמצעות לחץ מדיני. והעובדה שזה עובר בלי תגובה, שלא כובשים עכשיו עוד דונם ולא מתקדמים עוד קילומטר צפונה, זה חרפה. זה פשוט חרפה, לא יכול להיות שהם מנסים לשפר את ההסכם שהם מכרו, ואנחנו אומרים, לא קרה כלום, הכל בסדר, לא יכול להיות. די להיות ילד כאפות, חלס, חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, של ועדת חוץ וביטחון, שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, ועדת החינוך, זה הטייטל המרכזי.
23: כן, הוא יושב ראש ועדת החינוך, חוץ מזה, הוא קיבל גם את המנדט להיות בזה.
0: מצוין, אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר על
23: פרסת אוסלו. כן, אני מזכירה, אדם על האחים הזה, הלחים דלתות, פרץ אותם.
0: כן, לגמרי. טוב, כן, אז תשמע, דיברנו קצת על מה שקרה היום בענייני אוסלו, אנחנו רוצים לשמוע מפי הגבורה, איך הפרסה הזו נראית מהזווית שלך.
1: תראה, האמת שמוריה שהייתה בדיון, אני לא שמעתי מה דיברתם קודם, אני חייב לומר, אם זה לא היה כל כך עצוב, זה באמת היה משהו מצחיק מאוד, כי אתה יודע, אתה מגיע לדיון, ואתה מצפה, אני באמת ציפיתי שיגיעו מוכנים, ידיעו, ובאנו מסע מפורט. מנהל הוועדה דיבר גם עם המל"ל, גם עם משרד הביטחון, להכין אותם לדיון, גם עם הצבא. ממש, כל הסעיפים. עכשיו אנחנו יודעים שיש הפרות אינסופיות של הסכמי אוסלו, אבל מה שקורה בדיון זה פשוט מיומן, מגיע נציג המנהל האזרחי, עכשיו לא איזה מישהו זוטר, מגיע סגן ראש המנהל, אלוף משנה להט שמש, מגיע ואני אומר לו, טוב, מה
23: יש לך להגיד? זה אומר, תשמע. זה ממש מצחיק, כן, סליחה.
22: אתה מבין שאמרת שזה מזיז מאור, בסדר? כן, נא לרגע. אוקיי, תמשיך, סליחה.
1: אז הבחור אומר, תשמע, אני לא יכול להתייחס לעניין, כי בפני שאני צריך שדר גם דיני כבר מה הפרות. אנחנו, לי אין מעקב אחרי הפרות, מי שקובע על ידי המלאל,
23: דרך מדינים. ואני רוצה להגיד שחבר הכנסת סוכות, הוא בעצם תמצאת עכשיו 20 דקות של גמגום למשפט אחד. היה אפשר לחסוך 20 דקות מתוך הדיון, אם הבן אדם היה אומר את המשפט הזה. הוא מרח את הוועדה במשך 20 דקות של חוסר מילים מדהים, באמת.
1: אבל השורה התחתונה באמת הייתה אומרת, שמעו מה אתם רוצים, אני לא אחראי על זה. מי שאחראי על זה זה המלל. הוא אומר, אוקיי, יש תבש שם נציגה מהמלל. אמרתי, טוב, מה יש לך להגיד? זאת אומרת, אני אין לי מושג, אנחנו לא אחראי. אמרתי, לא הבנתי, אנחנו... אני עולה, שהגיע גם נציג משרד הביטחון, שאמרתי לו, שמע, אולי אתה... אז אני שואל אותו, תגיד, מי אחראי במדינת ישראל על לבדוק האם הצד השני יפר את ההסכמים או לא? זו שנייה, זה שהם הפרו ולא, לא, אין על זה כלום. מי בכלל אחראי לבדוק האם הפרו את ההסכמים או לא? והוא פשוט לא ענה. הוא פשוט אמר, זה היה באמת לא, לא נעים, אבל זה באמת היה אירוע לא נעים וטוריאניסטי ועצור.
23: מה זה לא נעים? זה היה אירוע מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד. זה, זאת אומרת, יש דברים שהם מאוד מרגיזים. אבל זה שעומדים נציגי המדינה ואומרים אנחנו לא יודעים, זה מפחיד.
1: הוא באמת מילא פיו מים, כפשוטו, הוא פשוט לקח את הבקבוק ושתה, במקום לענות. זה מה שהיה. ואתה תופס את הראש ואתה אומר, איך יכול להיות 30 שנה, אין פריירים יותר ממדינת ישראל בהקשר הזה. אנחנו, כל אדם שחותם על הסכם, על השכרת דירה, הוא הולך לבדוק אם הבן אדם היה רק... כל משרד ממשלתי יש לו בקרה ואכיפה לוודא שההסכמים שהוא חותם עליהם מתקיימים.
23: אבל פה חבר הכנסת סוכות, אני רוצה לומר... אבל המילה פריירים פה היא שוב, היא מפספסת את הנקודה בעיניי. פריירים זה באמת, אם היינו עכשיו, אם היה לנו איזה שהסכם כלכלי מישהו, אנו רואים, בונה, הפסדנו פה כמה מיליונים או מיליארדים. אנחנו פה מסכנים את ביטחונה של מדינת ישראל. יש פה אנשים שאמונים על הביטחון הקיומי שלנו, על זה שלא יקרה עוד טווח כמו השבעה באוקטובר. זה לא פריירים, זה מתאבדים.
1: זה משהו שהוא מסוכן ברמה קיומית למדינת ישראל. לפני שבסופו של דבר, הרי מה הסיפור? בואו, זה מצחיק שצריך להגיד את זה בכלל, אבל הסיפור הוא מאוד פשוט. באה מדינת ישראל, מתוך דמיונות והשליות, חשבה שאם יחתמו על הסכמי אוסלו, יהיה פה טוב יותר. המציאות הוכיחה, וכל ילד מבין את זה שלא נהיה פה טוב יותר, אלא נהיה פה רע יותר. עכשיו, בהסכם יש שני צדדים. והסיבה שנהיה פה רע יותר, כי הצד השני אפילו לרגע אחד לא חשב לקיים את ההסכם, ומהרגע הראשון הפר אותו לאורך כל הזמן, אם זה עצם ההכרה בכלל במדינת ישראל, שהם עד היום לא עשו, לא שינו את האמנה הפלסטינית. נדבר שנייה על מושכלות היסוד של הדבר הזה. הם תמכו בטרור בעצמם, הרובים שאנחנו הבאנו להם, שימשו נגדנו. לאורך כל הזמן הדבר הזה הופר, ואת אומר, איזה סיבה בעולם יש לי, כל הפחות, באמת, כל הפחות, את הדבר הזה היה צריך לבטל, אני חושב שאתה פרויות הכי גדול של נתניהו, זה כשהוא עלה לשלטון ב-96. אגב, כשהוא עלה לשלטון, הכל היה, כולם היו בטוחים שיבטל את אוסלו, כי הסיבה שבחרו בו, זה היה כי הוא יצא נגד אוסלו בכוח כוח. אבל לצערנו המשיך את הדבר הזה, וזה נמשך עד היום, האיוולת הזאת המשיכה עד היום, אבל המינימום של המינימום זה לעשות איזושהי בקרה, ולפחות שיהיה את המתונים, שאנחנו נדע מה הצד השני, איפה הוא מפר את ההסכמים, וכמעט בכל הסעיפים, במיוחד שמי כמוכם, שניכם שעסוקים בסוגיה הזו, שפילו יותר ממני, יודעים על כמה דברים אנחנו נתקלים בייעוץ משפטי שבא ואומר, זה מנוגד להסכמים, מהצד שלנו, זאת אומרת, כל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו, ואתה פעם אפילו רק את בריחות שלמה, מהשבוע, שזה בשטח פי, אתה מורשת יהודי, שייך לעם ישראל בלי ספק, והם רוצים להקים את המשגד, ואנחנו רוצים להשקיע שם כסף כדי לשפץ את המקום הזה. אז הדבר הראשון שהיועץ המשפטי תמיד אומר, זה מנוגד להסכמים, כל דבר שנושא, מנוגד להסכמים, אבל האם ההסכמים האלה שווים משהו מעבר לקליפת השום? אין כלום.
23: אין הסכמים, שאנחנו היחידים ששומרים עליהם. אני רוצה להגיד משהו, לפני שזיוי התעצבן פה על הפקידים, שיש להם שלטון משלהם,
22: אני כבר עצבני עליהם.
23: כן, אני רוצה, יש משהו, אני רוצה להסביר למאזינים איך זה נראה. בסופו של דבר יוצאים מהוועדה, ואחרי שכולם כעסו מאוד, ואני מדברת על זה שיושבים שם נציגי ארגוני חברה אזרחית, שעושים את העבודה פי 2, 3, 4 ו-10, והאמת שאין בו, אי אפשר להכפיל, כי זה הכל פי 0, זה להכפיל ו-0, ממה שעושים נציגי האחראים והאמונים מטעם המדינה, וכועסים על הפקידים, ואותם פקידים אין להם תשובות, וכמו שתיארת פה, זה מגחיך את הדיון ומפחיד את הנוכחים, ואז יוצאים למסדרון ואומרים, חבר'ה, זה לא פרסונלי, כן, הכל בסדר, ומסתחבקים וזה. ויש פה משהו שמאוד הכיס אותי, כי הם כן אחראים, וזה כן פרסונלי. זאת אומרת, כשבן אדם בא ומייצג את המדינה בוועדה, בכנסת, זה, הוא כפרסונה כרגע נושא על כתפיו משקל. ואם הוא לא עושה את זה כמו שצריך, אז הוא לא בעבודה הנכונה. והוא לא, ומשהו שם לא, אני מרגישה שהרבה פעמים בוועדות זה משחק. ואתה, כאילו, אתה כחבר כנסת משחק את המשחק. אתה מבין על מה אני מדברת?
1: לא, אני לא מפרק גם משחק, אני בסופו של דבר אומר שאת דברים בצורה, אני חושב, מאוד ברורה. ואני חושב, לא, הם לא יצאו היום שמחים, דברים נצפו ועלו. ואני אגיד את האמת, אני, אחד הדברים שיצאתי מהדיון הזה, ופשוט אכלתי את עצמי, איך לא עשיתי את זה לפני שנה. באמת איך לא עשיתי את זה לפני שנה, כי היה לי ברור שיש דבר כזה. ולא ראיתי בזה משהו שהוא כל כך משמעותי. ועכשיו לצערי, אנחנו שבוע אחרון של הקדנציה. אין לי
23: כן, זה חסר משמעות, זה עד הכנסת הבא, זה חסר משמעות.
1: זה לא חסר משמעות, יש משמעות משפטית, את הדברים שנאמרים בתוך הוועדה, לפרוטוקול, יש בסוף משמעות לזה שיוצא סיכום של ועדה שמנחה אותם לעשות את זה. הרי בואו,
22: יש גם יתרון לשלב הזה, זה העניין הציבורי הגבוה יחסית בפוליטיקה, אנשים מקשיבים עכשיו.
1: מה שצריך לעשות, אבל באמת, ברמת האמת, זה להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את אישי אוסלו. תבקור את הדבר הזה. אם צריך ועדת חקירה ממלכתית במדינת ישראל, זה קודם כל לאירוע אוסלו. איך בכלל הדבר הזה נחתם? איך לאורך השנים המחדל הזה ממשיך להתקיים ולהשפיע על החיים של כולנו בכל תחומי החיים? אם זה כמובן את הנשק שהם אוגרים, סוגים שונים של נשקים, שאסור להם להחזיק, אם זה כמובן הביוב, המים,
23: החשמל, אבל בתור זה שיושב בכנסת, ועדת חקירה היא על כשלים שהוכרזו ככשלים. כל עוד אנחנו ממשיכים לשתף פעולה עם הסכמי אוסלו ולקיים הלכה למעשה רשות פלסטינית, אנחנו לא יכולים לחקור. אנחנו לא יכולים לחקור את זה ככשל.
1: אני מצטער, הוויכוח הכי גדול שלנו עם ראש הממשלה בסוגיה הזו, הוא בסופו של דבר, עד כמה שהוא בענייני עזה, הוא מאוד נחרץ לגבי הרשות הפלסטינית, הוא אומר, הם תומכים בטרור, הם סוג של נאצים. אבל ביהודה ושומרון הוא
23: איכשהו במרכז מדינת ישראל זה עדיין עובר.
1: עדיין, הוא מסתתו עדיין רואה בזה כרע במיעוטו, אבל אני חושב שלכולם ברור, אגב גם במערכת הביטחון, שזה עניין של זמן, עד שתפרוץ מלחמה מול החבורה הזו ביהודה ושומרון, כדי שהם, צריך להבין, זה אנשים שמגיל אפס מחונכים על זה שאתה חושב את מדינת ישראל, בכל בתי הספר שלהם, זה מה שהם מלמדים. אני, כיור ועדת החינוך, נחשף לתוכניות הלימוד של הרשות הפלסטינית, וזה מה שהם מלמדים שם, מלמדים איך להרוג מתנחלים, והם מלמדים בסוף, באמת בכל הפרטים הכי קטנים, את הזהות, את הפליטים, איפה כולם היו, זה מאוד מאוד שורשי שם. והחבורה הזו, הם פשוט מחכים להזדמנות, אין שם מישהו שהוא, יש לו השלמה עם קיומה של מדינת ישראל.
22: טוב, לסיום אני חייב לומר, באחד הסיכורים של הישיבה שהייתה היום, ראיתי שנציג המתפ"ש, אתם פעולות הממשלה בשטחים, אמר שהוא לא מוסמך, שאין לכם סיווג, שהוא לא מוסמך לומר את ממצאי בדיקתו לעניין ההפרות בפני הוועדה, זה נכון? הדבר הזה באמת נאמר?
1: אני לא צריכתי להבין כל כך כאילו מה בדיוק הוא התכוון, כי הוא בעצם בא ואמר, תשמעו, אני, יש לי פה מסמך שהוא מתוקף על ידי המלל, אבל אני צריך אישור של דרג המדיני להציג אותו בוועדה. לא צריכתי להבין למה הוא צריך אישור של דרג המדיני.
22: זה הגיע מהמלל או מהמתפ"ש?
1: מהמתפ"ש. לא, הבחור מהמתפ"ש, הבחור מהמינהל האזרחי בעצם, החזיק ביד מסמך שהוא בעצם של המלל, שבמסמך הזה מופיעים כמה הפרות. לא הרבה אגב, יש שם מעט הפרות. ואת המסמך הזה, שהוא בעצם בא ואמר, אני בשביל להציג אותו בוועדה, אני צריך אישור של דרג מדיני, כי זה מסמך שלהם. זה לא מסמך שלי, אני לא יכול להציג אותו בלי אישור מהם, למרות שהוא בלמסי בכלל. גם כן אירוע די הזוי, אני חייב לציין, אבל זה לא באמת משנה את התמונה הכללית.
22: חייבים לאיזושהי סנקציה על פקידים שמתחצפים בוועדות. חייבים, זה לא, אנחנו לא נתקדם בלי זה. התעוזה שיש לו לומר דבר כזה, להסתכל לנבחר ציבור בעיניים ולהגיד, לי יש מידע, אתה לא תקבל את המידע, מבלי שהמידע סווג כדין על ידי הגורמים שמוסמכים לזווק. אגב, זו עבירה פלילית שלא נטעה, זה שתי עבירות פליליות. אחד, להתייחס למסמך גלוי כאל מסמך מסווג, והשני, יש בתוך תקנון הכנסת עבירות של עובדי ציבור שלא משתפים פעולה עם הוועדות.
1: אני מסתכל מאוד שאנחנו נטפל בזרים בכנסת הבאה, ויש בעיה מובנית בעניין הזה, ואני חייב להצליח להצביע עליה, שהיא בסוף זה לא ממשלה, וכל ממשלה, בעצם בכל כנסת, זה הכנסת בסוף לצערנו נשלטת על ידי ממשלה. ממשלה כאשר תהיה, בסוף מי זה השרים? אנשים מפלגות הקואליציה. עכשיו, להעביר חוק, שבעצם יכול להוביל לזה שחברי כנסת יוכלו לקבל מידע מתוך משפחות השרים, זה משהו שמטבע הדברים אף שר לא שמח שזה יקרה. צריכים בסוף לעשות את זה מתישהו, ואת מביא רוב מספיק של חברי כנסת שיבוא ויגיד, אנחנו מעמידים גם את השרים שאנחנו אוהבים אותם, והם חלק מהקואליציה שלנו, אבל אנחנו צריכים לפקח עליהם, אין מה לעשות. לראות אותם במקום, ואז הדבר הזה יוכל להשתור. זה שורש הבעיה, כי לא משנה, גם משאלות שמאל, זה אותו דבר.
22: אוקיי.
23: תודה רבה לך, חברי כנסת סוכות, שבת שלום.
1: תודה רבה.
22: טוב, אנחנו נאמר שלום לאורחת הבא שלנו, היא כבר איתנו, דוקטור ענת רוט, מנכ"לית פורום שילה.
23: אוקיי, נפלה מהשידור.
22: אגב, נגיד, היא גם השתתפה יחד איתך ויחד עם חבר הכנסת סוכות בדיון הזוי הזה, ראיתי סרטון
23: משם. כן, למרות שיש, ענת רוט, בתור פורום שילה מתעסקת הרבה בנושא הצפון שבוער כרגע.
22: אז אנחנו נדבר גם על הצפון, אני חייב לומר, עד שהיא תהיה איתנו, ראיתי קטע. שהביא אותו אליה אביב בערוץ 14, קטע קטן מהישיבה שהייתה הבוקר. גם חבר הכנסת סוכות תיאר אותו, אבל באמת רגע סי טלוויזיוני בעיניי. שחבר הכנסת סוכות שואל את השאלה, 30 שנה יש הסכמי אוסלו, מה אין אף אחד שבודק, וזה פקיד עם חולצה אפורה, פשוט שותק.
23: אומר, לא יודע.
22: שותק, אוקיי, זה כאילו, זה פשוט, זה רגע טלוויזיוני כאילו, זה נראה כאילו לקוח מבית הקלפים או משהו כזה,
23: שוב, זה לוועדת החקירה שתקום. כן, שלום לך, ענת רוט.
22: דוקטור ענת רוט, מנכ"לית פורום שילה, שלום.
2: ערב טוב, זיו ומוריה.
22: אז עוד פעם אנחנו נדבר קצת על תמ"א 35, שזה מושג שיש לו חזות קצת משעממת.
23: אנשים לא יודעים כמה זה מעניין, באמת, אנשים לא יודעים.
22: אוקיי, אבל זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו נדבר על זה. אבל לפני זה, לשם הרצף, גם את היית בישיבה, ישיבת אוסלו הבוקר, ב8:30 לפנות בוקר במונחים פרלמנטריים, ועוד ביום חמישי. תשתפי אותנו בתובנות ייחודיות שלך, מה את ראית שחבר הכנסת סוכות ושמוריה לא ראו?
2: אני לא שמעתי על מה דיברתם, רגע, רק עכשיו
23: חיבור אותי. זו שאלה מכשילה, אבל בואי תני את הרגע שלך מהוועדה. מה הדבר הכי משמעותי שיצאת איתו?
2: טוב, זה היה מביך, הסיפור הזה עם הפקידים, שאף אחד לא ידע לתת תשובה, אבל באמת הדבר היותר מהותי זה עצם קיום הדיון הזה והעלאת הנושא הזה לסדר היום. כלומר, בטח דיברתם על זה, על זה עם חבר הכנסת סוכות, אבל זה לא יומן ש-33 שנים מאז חתימה על הסכם העקרונות, אוסלו, 31 מאז אוסלו ב', ופעם ראשונה שיש דיון רשמי על הפרות אוסלו. אז קודם כל הנושא הזה הוא סופר חשוב, חשוב שעלה, קודם כל כדי שאנחנו תמיד אלה שצריכים קודם להתגונן ותמיד מתקיפים אותנו, אתם, אז קודם כל חשוב שאנחנו נתחיל לעסוק גם בהפרות של הצד השני, וזה לא רק צד שני, זה גם צד שלישי, יש פה גם הפרות רבות מאוד של מדינות אירופה.
23: שחתומים על ההסכם כצד, הם חתומים כמשקיפים.
2: שגם הם צד ערב בהסכם הזה, נכון. כן. נכון,
23: והם אלה שמפרים אותו. שהם,
2: בדיוק, ולכן שאנחנו קודם כל נדע במה מדובר פה ונעבור גם קצת להתקפה, זה גם חשוב, אבל עוד יותר חשוב זה באמת להכיר את החומר, כלומר אנחנו עלו נושאים לאורך השנים על סדר היום ואנחנו יודעים להגיד אותם, בעיקר ההשתלטות על שטחי C ועכשיו לאחרונה גם נושא של אתרי המורשת, אבל יש הרבה נושאים שלא מדברים עליך והם לא גם מזכורות המחבלים, יש דברים שעולים, אבל מה שחשוב זה באמת לשים את הכל ברצף, וכשאתה שם את כל הנקודות ברצף, אתה רואה פתאום את התמונה השלמה, זה הדבר המשמעותי, כי בסוף זה לא עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, אלא התמונה השלמה שמתקבלת, והיא מפחידה, כי מדובר פה באמת במערכה מתוכננת, שיטתית, מאורגנת של אש"ף, הרשות הפלסטינית, והתחיל הרי, חלק מהדברים התחילו יום אחרי החטות של
22: פני שיבש הדיוק. אני חושב שזה לא רק אש"ף והרשות הפלסטינית. לדעתי, בסוף הסכמי אוסלו נועד להיות נקודת הפתיחה למדינה פלסטינית, והדרך שבה זה קורה, הפרטים, זה לא חשובים. זאת אומרת, אף אחד לא חשב שאנחנו נצטרך בנקודה מסוימת אחרי 30 שנה לעצור, להביט אחורה ולראות את ההפרות. קוראים לזה, אגב, השם הרשמי של הסכמי אוסלו, זה הסכמי הביניים.
23: הסכמי הביניים.
22: הם אמורים היו להיות זמניים, ולכן אחרי 30 שנה הם לא היו אמורים להיות קיימים בכלל, אז ברור שמנקודת המבט של מנסחיהם ומבצעיהם, הישיבה היום הייתה מיותרת לחלוטין, כבר מזמן היינו אמורים להיות במדינה פלסטינית עכשיו. מנקודת המבט של...
23: בואו נעבור בכל זאת לתמ"א 35, שנספיק לדבר גם על זה. תסבירי למה זה כל כך מעניין.
3: טוב, תמ"א 35 זה הרבה מאוד דברים, אפשר לדבר על זה, באמת, לדעתי, אם אנחנו... זה במאמר מוסגר, כן? אבל בסוף, תמ"א 35, אני אגיד כרקע, זה לא הנושא של הדיון שרציתם לדבר איתי עליו, אבל כרקע לתמ"א 35, בסוף, זה התפיסה התכנונית של מדינת ישראל. היא מעוגנת בתמ"א 35, ויש בה עקרונות מנחים, שמנחים תפיסת התכנון, של מדינת ישראל. כלומר, איפה היא מקימה יישובים, למה, מה העקרונות של הקמת היישובים וכו'. כלומר, אם בארבעת העשורים הראשונים של המדינה, שעלתה פה תפיסה שאומרת, בוא נפריח את השממה והתיישבות זה ערך, ומתייחסים להתיישבות הכפרית בכבוד, ורוצים להקים כמה שיותר יישובים, אז בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, 35 אושרה בשנת 2005, גם ממשלת שרון, אז משתנה בעצם התפיסה, ונכנסים פשוט תפיסות חדשות לתוך תפיסת התכנון. תפיסות של יעילות כלכלית למשל, שמתנגדת למה שהם קוראים הפירבור, לפיזור יישובים כפריים, ורוצה לרכז את כולם בערים בשם היעילות הכלכלית. יש את התפיסה של שטחים פתוחים, שצריך לשמור על שטחים ירוקים, ריאות ירוקות, וגם שם הפרבור מפריע. ומתווספות עוד כל מיני תפיסות, כמו גם תפיסות אידיאולוגיות כאלה ואחרות, שבעצם
22: ממרחבים מסוימים
3: רוצים לצמצם את ההתיישבות היהודית ויותר לאפשר התיישבות אחרת. אבל זה בעצם התפיסה השלמה, זה תמ"א 35. בתוך זה, כדי, זה ממש עיקרון מארגן, של צמצום המרחב הכפרי, זה עיקרון מארגן של התוכנית הזאת, והכלי המרכזי לזה הוא לוח 2. גם שם, זה לא צועקים יהוד הגליל, כן? להבדיל, אלא פשוט יש טבלה קטנה, לוח 2 קוראים לה, היא מוצמדת לתוכנית המתאר המחוזית של כל מחוז, ובעצם היא נותנת מכסה, בכל יישוב יש מכסה, שמוצמדת לו, מכסת משפחות גג, תקרת גג של משפחות שאסור לו לעבור אותה, שזה או 300 או 350 או 400 או 500. זהו, הכל ישוב, משפעים ועד אבטליון. כל אחד יש לו, הוא לא יכול לעבור את ה-500. אז אנחנו הגענו לזה, אנחנו זה פורום שילה, בעצם לפני כמעט 5 שנים התחלנו להתעסק בנושא של... של הגליל הערבי, או הגליל הערבי, אחד בהגדרותיו, וזה הגליל המרכזי, כן? שהתחלנו לנתח איך זה יכול להיות ששם צונחת האוכלוסייה היהודית
22: במספרים מטרידים מאוד, והאוכלוסייה הערבית משגשגת.
3: נכון, והתחלנו לבדוק את העניין הזה, מה קורה להתיישבות היהודית, כדי לנסות לחזק אותה בחזרה, ובין היתר גילינו, עשינו בעצם הבחנה בין מדיניות קרקעית, שזה נושא בפני עצמו כל מחירי הקרקע והפיתוח, לבין מדיניות תכנונית. וראינו שיש פה פשוט חסמים מבניים תכנוניים שמונעים את התרחבות היישובים האלה. יש יישובים שרוצים לגדול ולא יכולים לגדול. למה? כי התקרה שנקבעה להם היא 300 או 300.

0: לראש מטה התכנון הלאומי, זה הגדרה, זה היה שלומי אייזלר, אחר כך היה מנכ״ל האוצר, אמרה לו, טפל בזה, לא יכול להיות דבר כזה. ובאמת הוא לקח את זה לידיים, אחר כך נכנס גם ראש מנהל תכנון החדש שהיא מינתה, רפי מליח, ובאמת ביחד הם הרימו את הנושא הזה, זה מהלך סיזיפי, סבוך, באמת בתוך כל הבירוקרטיה של רשויות התכנון, ואחרי עכשיו כמעט 5 שנים, זה של, של, של המון המון, זה תהליכים סופר סופר סופר מורכבים, עם המון פינג פונג, כל מיני ועדות, ובסוף זה הבשיל. ויש שינוי.
1: זה אירוע, זה אירוע
0: לא ביטול, כן, אין, אין, זה לא שאתה יכול לבנות עד, עד שום מקום. יש הגבלות, יש הגבלות, יש הבחנות בין יישובים במרכז הארץ ויישובים בפריפריה, צפון דרום, אבל עדיין יש פה אורך נשימה. למשל, יש, יש עוד, עוד מהלך ש, שהיינו חלק ממנו, סיפור של ועדות הקבלה, בטח שאתם מכירים, שהגדילו את ועדות הקבלה, היה חוק ביולי 2023, להגדיל את ועדות הקבלה כמנגנון שמאפשר קבלת משפחות ליישוב כפרי, יישוב קהילתי, מ-400 ל-700. נכון?
1: אוקיי.
0: Okay.
1: והחוק הזה מקוים?
0: כלומר, אתה יכול להשתמש במנגנון הזה של ועדות קבלה, עד, עד, עד לפני 3 שנים אפשר היה רק עד 400 משפחות. זה גם היה חסם מאוד משמעותי, כי שוב לא רוצה שיכניסו לו כל מיני אנשים שיכולים להרוס את הקהילה. וביישובים מבודדים זה סופר חשוב, כי קהילה...
1: בוא נקרא לילד בשמו. החשש הוא שהיישובים היהודיים יהפכו להיות כר להתפתחות והשתלטות קרקעות של הערבים. לפחות בחלק מהיישובים, בוודאי באזור החלירון, בוודאי באזור הגליל, החשש הזה תמיד קיים.
0: המנגנון הוא כזה שמגיעים ערבים, והם דווקא לא הבעיה. אבל יש כל מיני אחרים. זה יכול להיות כאלה שלמשל באים לעשות... דירה להשקעה, קונים ומזכירים את זה ויש דיירים מתחלפים, כל מיני אנשים שיכולים באמת להרוס את הקהילה, הם לא מתאים להם כל המבנה הקהילתי הזה. בסוף ביישוב קטן כפרי, במיוחד כזה שתלוי בשום מקום ושאתה תלוי בו בחברים שלידך לכל דבר, לנסיעה לבית חולים, לנסיעה לבית ספר, לכל מה שאתה עושה, לביטחון, לתרבות, לחינוך, לכל מה שאתה מקבל, אז כי אין סביבה אחרת במרחק סביר ממך.
1: טוב, אני חושב,
0: זה מאוד משמעותי. בכל מקרה, ועדות קבלה קיבלו עד 700, אבל יישוב היה קטן, יחלק, בגלל התג מחיר שהיה לו קודם, עד 350 בכלל לא הגיע לשם.
1: זה נושא הרבה יותר רחב מהאייטם.
2: וזה קשור ליהוד הגליל כמובן, ולאיך שהמדינה אוכלת את עצמה.
1: כל כך גדולה, ואני אתפלא שאין כותרות עליה. אני שמח שדיברנו על זה, ואנחנו נטפל בזה יותר בעומק בשבוע הבא, כי זה הרבה הרבה הרבה יותר גדול מהאייטם הבודד הזה עם ענת. ודבר שני, זה מפתיע שזה קורה, למרות שאין שר פנים. זה נקודה מהותית. על פניו, המשרד הזה צריך להיות מנוהל על ידי הדיפ סטייט, ולמרות זאת, מישהו שמצליח לעשות משהו כמו שצריך, שזה נושא לוועדת חקירה בעיניי, אבל מהסוג הטוב. דוקטור ענת רוט, פורום שילה, תודה רבה על הרעיון.
2: תודה רבה לך, שבת שלום.
0: תודה רבה לכם.
2: טוב, נמצא איתנו אדם מאוד מעניין, שאני ממש ממליצה לכם לעקוב אחריו, מביא לנו מפות גיאופוליטיות, בוא תסביר לנו קצת יותר ממה שאני יודעת. שלום לבן ציון מקלס.
3: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה שלומך?
3: ברוך השם, תודה רבה על ההזמנה.
2: בשמחה, בוא תסביר לנו את המקצוע שלך לאנשים פשוטים שלא מבינים במפות.
3: הרעיון הכללי של העבודה שלי זה, כשאנחנו מתעסקים הרבה דברים בתקשורת, מדברים, מקבלים פושים, מקבלים דיווחים על כל מה שקורה בגזרות השונות, לרוב זה דברים שלא כזה ברור לאנשים מה מדובר, איפה מתרחשים, מה המשמעות שלהם וזה. אני מביא את הידע שלי ואת הכלים שאני רכשתי בתחום הגיאוגרפיה, מפות וזה, כדי להמחיש באופן ברור יותר לכל מי שמעניין אותו לעקוב אחרי זה, במה שקורה בעזה, המקום בלבנון, בסוריה, באיראן, הרבה דברים נאמרים לנו כל יום והרבה דברים גם יכולים להתערבב. הרעיון הוא זה להציג את זה בצורה השקופה ביותר, בצורה הויזואלית והבהירה ביותר שאפשר לעשות. כי הגישה שלי זה, אם אתה שומע שמתרחש שזה אירוע מאוד משמעותי, אתה רוצה גם לעקוב אחריו, אתה רוצה גם לדעת איפה הוא מתרחש. ולא רק איפה הוא מתרחש, איך זה משפיע על הסביבה שלו, איך זה משפיע גם על דברים שקורים באזור שלך. אז אני יודע, יצא לי להכין הרבה מפות, יצא לי להתעסק הרבה במעקב באמצעות לוויינים, מעקב שהוא, שכל אחד יכול לעשות גם בטלפון שלו, באמצעות גוגל מפס, באמצעות כלים חינם.

0: מים שקיימים ברשת, והרעיון שלי זה לעשות אנליזה של כל מה שקיים.
1: אז בעצם אתה הצגת מפה של אחת המפות שתפסה את העין שלי, זה איך אנחנו נמצאים במצב יותר טוב. הרי יש את העניין של לשקוע ולהגיד לא שווה כלום, ומה כבר השגנו במלחמה, וכל מיני כאלה, מימין ומשמאל, ואתה באת להראות השבוע דברים שכן השגנו. רוצה לספר על המפה הזאת?
0: כן, אז זה היה במסגרת ציון 1,000 ימים מתחילת המלחמה, והיה איזה משהו שרציתי קצת יותר לשים על השולחן, וזה איפה היינו אז ואיפה אנחנו נמצאים היום. עכשיו, הרבה אנשים רצו לקחת את היום הזה לכל מיני כיוונים ולהציג את זה באור שלילי או באור חיובי. אני, זה פחות מעניין אותי, מעניין הצד העובדתי, מה באמת קרה בסופו של דבר. ואם בהתחלה אנחנו מסתכלים על מלחמה במצב שהגבול שלנו די היה צמוד לאויבים שיכלו פשוט לפרוץ אותו, וזה מה שקרה גם בסופו של דבר, אז היום יש לנו את ארצות הביטחון שמגינות על הגבולות עם מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים רשמיים איתם. זאת אומרת, אין לנו איזה פרטנר במחאות שיכול לדעת שהגבול יהיה בטוח. אני משווה את זה לגבול עם ירדן ומצרים כמובן, ויוצא שהמחבלים, הצבאות פשוט יוכלו להגיע עד לאזור גבול, ולא יכל הרבה, לא יכל איזה טווח עד ליישובים שנמצאו בגבול שם, ליישובי הספר. ולכן כשהיום אנחנו צריכים להודות על כך שהחיילים יצאו והקריבו את החיים שלהם כדי ליצור את החיץ הזה, ורואים את זה פשוט בעין בלבנון, ברצועת עזה וגם בסוריה, וזה עוזר לנו קצת יותר להבין איפה, באיזה סכנה היינו בעבר ואיפה אנחנו היום, וככה גם רואים את הביטחון שנוצר כתוצאה מהמלחמה הזאת שהמשיכה כבר יותר מאלף ימים. אז הגישה שלי זה היה, תראו, פחות או יותר, תראו, זה מה שהיה בסופו של דבר. אנחנו לא עומדים במקום, לא שהמצב הוא כמו שהיה אז, המצב השתפר יותר, לא נגיד שניצחנו או הפסדנו, כי זה גם זה לא הלקסיקון הנכון כדי לתאר את זה, אלא המצב כן השתפר בכך שהיישובים והאזרחים במצב ביטחוני הרבה יותר טוב. אנשים בעוטף, אנשים מצפון הארץ, יכולים להגיש הרבה יותר בטוחים, כי יש חיץ בין המחבלים לגבול.
1: מבחינת הקו הצהוב, החיץ, באמת כל המקומות שבהם אנחנו נמצאים, מה שלפני כן בעצם דיברנו על זה, שיכול להיות שעכשיו ידרשו מאיתנו לסגת מהמקומות האלה, אבל אתה אומר, כרגע איפה שאנחנו נמצאים, יש חגורת ביטחון הרבה יותר משמעותית למדינה הקטנטונת שלנו.
0: בוודאי, אנחנו מדברים לא רק על חגורה של פשוט נוכחות צבאית, אלא ממש הקמת מוצבים, נוכחות שאפשר גם להגיד שהיא סוג של נוכחות קבע, שרק עם איזה החלטה מדינית שנקבעה גם בדרג העליון במדינה וגם בדרג הבינלאומי, אז דברים כאילו יכולים להשתנות, אבל עד אז אין שום סיבה כרגע לפרק את כל מה שנבנה ברצועת עזה וגם בלבנון, וגם בסוריה שגם שם נבנו מספר מוצבים. צריך להגיע לאיזה הסכם מאוד משמעותי עם הקלף שכרגע לישראל אוחזת בידיה ברצועות האלה, שההסכם הזה באמת יביא לביטחון ולשלום באזורים האלה, וכך נוכל להבטיח את ביטחונם של כל מי שגר ביישובים בצפון ובדרום. אבל כל זה, זה משהו שאנחנו לא יודעים אם זה יקרה, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל העיקר שאנחנו מראים את הנוכחות שלנו בשטח, והאויבים שיוצאים עבר לגבול רואים את זה. זה צריך לזכור את זה, לזכור שכל עוד שבאמת אין איזה הסכם, אין שום סיבה לצאת משם.
2: כן, אגב, ושוב, דיברנו בתחילת השידור, הקדשנו הרבה מאוד מילים לסוגיית ההתנערות מהאחריות לאוסלו, והלחץ המתמיד הזה מצד גורמים בתוך ישראל, בתוך צהל, לסגת מהישגים אסטרטגיים, זה דבר שצריך לשים אליו לב, והמפות שאתה שוקד עליהן בן ציון, הן בהחלט כלי שמאפשר לעשות את זה.
1: אז תמשיך נכון, לעשות כן. את זה, אני באמת ממליצה כן. לעקוב. ומה הדבר הבא אגב שאתה עובד עליו?
0: אז אני עובד על כמה שיותר דברים שאני יכול לעשות, נגיד כל החילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, אני עושה את המעקב אחרי זה, אני מנסה לספק הקשרים לאנשים שרוצים לדעת מה קורה שם, כי תמיד יש את הדיבור על הפצצת דיונות, זה לא הפצצת דיונות, זה הרבה מעבר לזה, ואני מסביר מה הופצץ, איפה זה הופצץ, למה זה קריטי לאיראן, ומה קורה גם בתגובות שלהם נגד מדינות המפרץ. הגישה שלי זה לראות ולדעת באמת מה קורה מעבר למסך העשן.
2: יש לך גם חומר על יהודה ושומרון, אחד הדברים שהזכרת אותם קצת שוב בתחילת השידור, ומאוד מאוד מעסיקים אותי, כל מיני קצינים במנהל האזרחי שתופסים יוזמה ומחליטים להציב את השלטים האדומים, הארורים, הגזעניים האלה, גם על מקומות שנמצאים בשליטת ישראל, שלטים שמשקרים ואומרים שמדובר בשטח A, שהכניסה אליו אסורה, אתה יכול להצביע על מקומות כאלה? יש לך מפה שמסרטטת את המקומות האסורים לכניסה, למרות שהם שלנו לפי הסכמי אוסלו?
0: לא יצא לעשות מימפוי כזה של השלטים עצמם, אבל אנחנו יודעים פחות יותר איפה נמצאים השטחים של B ו-A, וכן, אני מכיר, יצא לי להסתובב ביהודה ושומרון, ואני מכיר את השלטים האלה גם בהקשרים של איסור כניסה גם אזורי B בעיקרון, אז איך אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה, זה באמת סוגיה שבאמת מקבל החלטות צריכים לקבל. אבל אם אתה משיג את זה במפה הברורה, אז אתה יכול לראות שיש איזה חוסר קוהרנטיות מסוימת, כשבחרו את השטחים, למה ישראלים לא יכולים לנסוע באזור שהוא גם יכול להיות אזור פתוח לחלוטין, וערבים כן, והשאלה היא, איך היה צריך באמת לנהל את זה בצורה טובה יותר. הדוגמה המובהקת זה בחוד שלמה, או בחוד שלמה, למה הם בשטח B, כשאין שום סיבה כן, שלא יהיו בשטח C.
1: סימון על המפה.
0: זה, אנשים, בדיוק, הכל תלוי באיך סימנו דברים במפה, ועכשיו ידע שלי בתחום המפות, צריך לדעת בעבר, כשמפות לא יהיו מדויקות כל כך, והן לא יהיו דיגיטליות, אז כשמצייר, גבול, אתה מצייר עם עיפרון, ועיפרון, האובי של העיפרון עצמו יכול ממש להשפיע על מה שקורה בשטח, ומלא טעויות יכולים לקרות, וקרו טעויות לא רק בארץ, אלא גם בחול.
1: ממש מעניין, באמת מעניין, ואני רק רוצה להגיד לך סתם לסיום, התחלת בזה שכל אחד יכול לעשות את זה בגוגל מאפס ובכלים חינמים שיש, הרבה פעמים אנשים יש להם נקודת עיוורון בנוגע לתחום שהם מומחים בו, או שמעניין אותם, או שהם טובים בו, וזה שכולם יכולים לעשות את זה. אז לא, תמשיך לעשות את זה, כי הרבה אנשים לא מבינים, לא יודעים איך לעשות את זה.
2: לא, זה פשוט עוזר לאנשים לדעת יותר על מה הם מדברים.
1: לגמרי, לגמרי, זה באמת עוזר להבין את המציאות הגיאופוליטית ובכלל, ביטחונית והכל, וזה בעזרת באמת כלים מאוד פשוטים, ומראית עיניים יותר שווה מכל אלף תיאורים שאנחנו שומעים כל הזמן בתקשורת. אז יפה. תודה לך על זה, ושבת שלום שיהיה.
0: תודה. שבת שלום, תודה רבה על הזמנה.
2: טוב, עוד מעט נהיה עם דוקטור משה גולצ'י, נדבר איתו קצת על פרשת השבוע. לפני זה עוד אירוע, גם כן, לא דובר מספיק, הזכרנו אותו קצת אתמול, כי הוא דואג לחיתוליו, עכשיו התמונה כבר מתבהרת. דובר צהל שיקר על כך כן. שלוחמת בדרום לבנון חיסלה מחבל. כאשר בפועל, ושוב אנחנו לא יודעים מי ואנחנו לא רוצים לפגוע בכבוד של אף אחד, היא הייתה מפעילת כלב בעוקץ, הכלב נהרג מאש מחבל, והיא ברחה מהמקום, שזה יכול היה לקרות לגבר באותה מידה, ובאותה מידה לוחמת יכולה הייתה לחסל את המחבל, אבל
1: מה
2: בפועל...
1: מה שקרה כמובן.
2: מה שקרה זה שלוחם חיסל את המחבל.
1: לא, ואני... אני אומרת, מה שקרה פעמים רבות בבר, שגם כן. נשים לחמו נכון. וזה, אבל ספציפית במקרה
2: אז
1: הזה...
2: אז האירוע ששווה להתייחס אליו, זה לא חיסול המחבל, והשאלה מי חיסל אותו, אלא השקר בדובר צהל. דובר צהל היא יחידה צבאית, וכאשר מישהו שם משקר בשביל אג'נדה, שמאל רדיקלית, זה כשל מבצעי שמצדיק העמדה לדין מבצעי. זה לא פחות חמור מפליטת כדור. וכאשר מדובר בסוגיה כל כך רגישה, ההשפעה, הדינמיקה שבין סוגיית...
1: זה יותר חמור מפליטת כדור, כי זה מעילה בתפקיד.
2: כן, נכון.
1: זה לא טעות.
2: חייל שיקור יורה בתקרה באמצעות הנשק האישי שלו יותר, או פחות חמור מהשקר הזה. אני לא יודע מה התשובה, אבל אני כן יודע שזה לא יכול לעבור בלי משפט. זה לא יכול לעבור בלי משפט, בטח לא בגלל השלכות האסטרטגיות. המתח הזה בין שירות נשים בתפקידים קרביים מצד אחד, לבין גיוס חרדים מצד שני, לא יכול לאפשר לשקר הזה לעבור כאילו לא קרה כלום ושום דבר. אם אפשר להעיף מהצבא אנשים על פצ' משיח, אפשר גם להעיף את החייל או הקצין, כל השיער המטורלל והזוי, שפרסם את השקר הזה גם כן לשלושה שבועות במחבוש. זהו. הרגע, משה גולשין היה איתנו ואיננו, פרשת מתוק מסעי.
1: אז בוא נתחיל, בוא נתחיל לדבר על הפרשה. מה פגש? מה פוגש את כולם בפרשה? איזה פסוק פוגש את כולם בפרשה?
2: אותי פגש נקום את המדיינים אחר אסף אל עמך.
1: אוקיי, אז אתה השני.
2: אני השני.
1: ואמר, משה לבני גד ולבני ראובן, זאת אומרת, יש פה...
2: כן, זה פסוק מיד אחרי.
1: כן, כן. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה.
2: כן.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד על זה שני דברים. קודם כל, יש לי זיכרון בתור ילדה קטנה, אני לא זוכרת איזה מבצע זה היה, כנראה, מלחמה, מבצע, משהו שעברנו
2: מתי שהוא בא. כשהיית ילדה, זה היה רעות קנה, סופה בנגב כזה.
1: כן, משהו בסגנון. ואני יושבת בבית כנסת באופרה, ורב היישוב, הרב אבי גיסר, רב היישוב דאז, גם דודי ורבי, עומד על הבימה, וזועק מדם ליבו, לאחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. עכשיו, זה לא היה, זה היה לשכנע את המשוכנעים.
2: כן, אנחנו באופרה, כן, אין שם יותר מדי.
1: בדיוק, אין משתמתים.
2: אין שם הרבה אנשים מתחת לדרגת סרן, נגיד.
1: ממש כך, ואני ממש זוכרת את ה, אני זוכרת את הפאטוס, ואני זוכרת את ה, באמת דם ליבו. ואני מרגישה שבשלב כזה הייתי רוצה לצעוק מעל כל במה את אותה זעקה, מאותו דם לב שבאמת שוטט בכאב רב, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. ופה אני רוצה להגיד איזשהו פירוש מעניין, שיש פה, אני חושבת שאור חיים, אם אני לא טועה, מתלבט על העניין של למה בדרך כלל יוצאים למלחמה, לא באים למלחמה. הוא אומר שלצאת, לצאת זה כשאתה בעצם רוצה, מלחמת רשות, אתה יוצא. וכשאתה בא למלחמה, זה אומר שאין לך ברירה.
2: כן.
1: אתה בא כי באו עליך למלחמה, ואתה בעצם מגן על מה שיש, ובאו עלינו במלחמה, ואנחנו באים במלחמה, ולכן אנחנו זועקים לכל אחינו, האחיכם יבוא למלחמה ואתם תשבו פה. זהו, זה מה שיש לי לומר על הפרשה.
2: כן, כאמור, דוקטור משה גולדשין, דוקטור לספרות, גם עורך דין, אבל הוא גם הדרשן הקהילתי אצלנו כאן בבית הכנסת בקריית יובל. כל שבת לפנות בוקר הוא נותן שיעור בפרשת שבוע. שלום משה, מה שלומך?
3: שלום וברכה, שלום אוריה, שלום זיו.
2: הוא גם מעשית הדוק של התוכנית, צריך לומר.
1: אה, יפה.
3: הדוק לגמרי, לפעמים שולח הערות של קיביצר. סליחה על זה, זיו. אותי עניין פסוק אחר, מקום נקמת בני ישראל מתה מדיינים, אחר תאסף אל עמך.
2: זה הפסוק שלי, אתה רואה? זה הפסוק שאני אמרתי לו, זה שהייתה לך.
1: יש פה תנאי מאוד מפחיד למשה.
3: אמרנו שקיביצר, יש שם שני עניינים שקופצים לעין, אולי אפילו מטרידים. קודם כל השאלה, למה מת המדיינים? הרי נראה שהתקלה המרכזית היא אצל מואב, הוקדשה לכך פרשה שלמה, ודווקא את מואב פותרים. אבל אולי השאלה הכבדה ביותר, בעיניי זה איך יכול להיות שנקמה במדיינים הופכת להיות תנאי בל יעבור למעברו של משה אולי לעולם שכולו טוב. האיש עשה מספיק, למה פתאום יש תנאים כאלו? אז אם הזכרנו את אופרה עכשיו, אז נזכיר צדיק מאופרה, את ג'אבו,
1: כן.
3: שכתב מאמר נהדר על המדיינים בתקופתו של משה, ואז הוא מדבר על המדיינים כעל המנוע הרעיוני, המנוע של החטא, המנוע האלילי, שגם מניע את המואבים וגם גורם לתקלות הגדולות אחר כך בבעל פאור. אבל שם הוא גם
1: יהיה הערה שיכולה להיות... אם זה היה ג'אבו, בטח גם זיהה את זה גיאוגרפית איפשהו, והיה לזה קשר.
3: זיהה גיאוגרפית, זה מופיע באתר דעת, אני מזמין את כולם... לפתוח מאמר חשוב מאיר עיניים כדרכו של ג'אבו ארליך בצל. ומה שהוא מציע שם זה מין דבר כזה, הוא אומר שהמדיינים, המדיינים הם בעצם חונכים של, גם של משה וגם של בלעם. איכשהו בבית מדרשם של המדיינים, שניהם נחנכים. באחת הפרשות אמרת שאני דרשן של בית כנסת, באחת הפרשות הקודמות אמרתי שבלעם אינו אלא פנייה אחרת של משה בסנה. משהו אין, החתול של שרדינגר, רק שמדובר בנביא. שוו בנפשכם שמשה רבינו לא היה מקבל את השליחות, והיה פונה וחוזר אל יתרו כהן מדיין, מה היה יוצא ממנו? היה יוצא בלעם. כך יוצא שבלעם הופך להיות החלופה הרעה, הצל של משה רבינו, והנה עם התקרבותו של משה רבינו לאזור שבלעם נמצא בו, קורות שתי תקלות נוראיות, באורח פלא. אחת זה התקלה של מי מריבה שבגללה הוא לא נכנס לארץ, והשנייה היא התקלה של בעל פאור. עושה רושם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, יכול להיות שאומר לכולנו, שכדאי להיפרד מהתאום הקוונטי שיש לנו, מהצל שמלווה אותנו, מבחירות שהחלטנו בצדק לא לקחת, כדי שנוכל לעבור, נאמר, לשלב הבא. ואף על פי שמדובר
2: זה, בפסוק הזה, משה, נקודה אחרת, זאת אומרת, יש פה שני היבטים. אחד, מה שדיברנו עליו גם בשבוע שעבר, כאן בשידור בהקשר של, של פרשת פנחס, זה אותו מעמד שבו, שבסוף פרשת בלק, שבו זמרי עושה את המעשה מול ראשי העם, ומערער על הסמכות של משה ושל הקדוש ברוך הוא, ואז פנחס נוקם את הנקמה. זה, זאת אומרת, המעשה, הנוכחות המדיינית מערערת את הסמכות של הקדוש ברוך הוא. הדבר השני, למשה יש חתיכת מטען מדייני, הוא נשוי לציפורה. זאת אומרת, הוא בעצמו מקושר למדיינים. ויש צורך לבוא ולהגיד
3: גם... מדיין זו משפחה.
2: זהו, זו משפחה, אבל לא, אין נפוטיזם, אתה לא תעשה הנחות למדיינים כי אשתך מדיינית. צריך להגיד את זה גם לעם ישראל שחי באותה תקופה, וגם לדורות. עם ישראל והמדיינים, למרות שיש את הקרבת דם המסוימת הזאת, זה לא, אנחנו לא עושים פרוטקציות פה. ואם המדיינים עושים לנו בעיות, אז משה לפני, משה האיש חייב לנקום. לא, זה, אי אפשר לשאיר את המשימה הזאת ליהושע. דווקא משה שנשוי למדיינית, הוא זה שצריך לנקום.
1: וזאת משימת חייו.
3: חלק מהפרשנים, חלק מהפרשנים מציעים את ההצעה שלך. אתה בשבוע שעבר, או הרב לונדין, אני כבר, אני לא לגמרי בטוח. כן. שאלתם למה למשה יש כזה רפיון ידיים. ונראה שהנקום נקמת המדיינים אמור לתקן את רפיון הידיים לפני הקם בקוסבי בת צור, הוא בשותף שלה למזימה. אבל מן הפרשה הזו שלנו, או לפחות כפי שאני אנסה להציע בשמו של ז'אבו, יוצא שמשה עומד ניצב מול הצל שלו, מול האפשרות שהוא היה יכול להיות הסיבה לחטא. והדבר הזה מוביל לרפיון הידיים שלו, ודומה שהקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לו רגע אחד לפני שהוא מסתלק מן העולם, שזה לא כך, הצל כולף, אולי כמו אצל פיטר פן, והוא יכול להמשיך הלאה גם אם הוא ממשיך לשלב שהוא לא לגמרי מעוניין בו. מכל מקום, משה משיל מעליו ביחד עם בני ישראל את הצל של המדיינים, את הצל של בלעם, הם יכולים להיכנס לארץ, הוא יכול לצפות במרחוק ולסיים את שליחותו. זה פחות או יותר מה שאני רואה בפרשה הזו.
2: בפסוק מסוים הזה. זו הסיבה שבגלל חייב שמשה יטפל באירוע הזה לפני שאנחנו נפרדים ממנו. טוב, מה שנקרא ממשה עד משה, דוקטור משה גולצ'ין. אני חושב שאנחנו עוד נערך אותך כאן בפינת פרשת השבוע. תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
2: לפני שנשמע את הצלילים הראשונים של השיר, אני חייב הסבר למואזנות ולמואזנים. אנחנו לא מרבים להשמיע כאן שירים לועזיים, ואני לא זוכר אם שמענו בתוכנית הזו שיר לועזי אי פעם, אבל שיר פופ שמלצי לועזי, זה בוודאי לא קרה כאן מעולם, והסיבה שביקשתי את השיר הזה, בגלל שבוני וטיילר מתה היום, והשיר הזה, זה שיר שאני, את יודעת, אני גבר גברי, נכון? אני נורא זה, כן? ונורא זה.
1: לא חושדים.
2: אבל לפעמים, ברגעים רגשיים מסוימים, אני שם את השיר הזה בפול ווליום באוטו, וצורח אחד איתו. אז אני מזמין אתכם מאזנות ומאזנים, לזכרה של בוני טיילר, שהוציאה כמה רגעים מרגשים מליבות כולנו. Total Eclipse of the Heart.
1: שיר נהדר.
2: נכון? משתף את המאזון והמאזונים שכרגע מוריה שרה אותו מולי בלי קול. זה שיר שמאוד מאוד קשה לשמוע אותו ולא להצטרף. טוב, בנימה הזאת אנחנו נגיד תודה לאופיר שטיינברג שנשאר איתנו עד מאוחר וסייע בשידור הזה גם טכנית וגם בהפקה. נגיד תודה ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל. תודה מוריה.
1: לילה טוב זיו, שבת שלום.
2: בעזרת השם ביום ראשון שוב יום הלילה. אני אהיה כאן מחר בפעמיים הפוך. תודה שהייתם איתנו שלנו גם לילה וגם שבת של ניצחון.
1: כן.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי האזנה נעימה
2: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן

0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב פרשיות, שבת פרשיות במטות מסעי תשפ"ו, כאן מגרד גלי ישראל בתוכנית עם מורנו ורבנו אף שמואל אליהו רבה של צפת. אני אבי ברמן איתכם באולפן. אנחנו רוצים להגיד תודה להדס צרפתי שנמצאת איתנו כאן באולפן, יש הכוח לך, ואנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: גאולה, גאולה, גאולה.
0: ממש רואים את זה יום יום.
1: לחוש ממש.
0: האמת היא שאני תמיד אמרתי לעצמי כילד, שאתה הולך עם אמא ואבא לאחד אירועי השיא של השנה, של קריאת מגילה, ולא משנה קריאת מגילת אסתר. וזה לא משנה אם זה היה בארצות הברית שהייתי גר שם, או שגרתי פה בארץ, ואתה הולך, וזה רגע של, אתה יודע, כיף, רעשן ואמן והכל. אבל באיזשהו שלב אתה מגיע לגיל שבו אתה שואל את עצמך, רגע, כאילו למה אנחנו קוראים את זה? ואז אתה לומד את המשפט הפשוט של עם שאין לו עבר, אז אין לו עתיד. כאילו, אוקיי, בסדר גמור, אז אתה יודע, אתה צריך ללמוד ממה שהיה לך, כדי להבין מי אתה, כדי להבין מי תקף אותך עד היום, ומי, ואיך מנסים להשמיד אותך, ואיך מנסים להמיר את דתך, ואיך מנסים לגרום לך להשתחוות לפסל או לאדם. בסדר, אז צריך לדעת את זה. אבל מעולם לא הסתכלתי על המגילה או על התנך עד לפני, לא מעט שנים, אבל עד שהייתי מבוגר הרבה יותר, כמפה, כמין כלי עזר לניווט המצב היום. אני מרגיש כאילו אנחנו חייבים להסתכל במגילה וחייבים להסתכל בפרשות השבוע ולהסתכל בתנך, כדי להבין מה קורה, ולא בחדשות.
1: לחלוטין, לחלוטין. כולל גם המהפך החדש של טראמפ, שהתחיל לתקוף את איראן.
0: לזה להתכוון, שאנשים יפסיקו להסתכל בחדשות.
1: זהו, לא, כי אם אתה מסתכל בחדשות, אתה לא יודע מה יקרה. מה יקרה מחר? האם מחר הוא יתקוף? האם מחר הוא יתחבק עם
0: ארדואן?
1: ארדואן או חמינאי, הוא ישלח למטוסים, כאילו איפה? היום הוא עם ביבי או נגד ביבי? זה נראה כאילו הכי חסר סדר ומופקר, ונתון לגחמות של אדם הפכפכן.
0: טוב, אנחנו יודעים שלב מלכים ביד השם, לא?
1: או, זהו. אנחנו יודעים, אז צריך, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה ביום, שהקדוש ברוך הוא מלך, זאת אומרת, הוא זה שמנהל את הכל פה. אני חושב, אומרים את זה מאות פעמים ביום, את המילה מלך. יש גם מילה להמליך. וברוך שמה אנחנו אומרים, אנחנו הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה פירוש להמליך? להמליך זה להבין, יש פה מישהו שמנהל את העניינים, זה לא טראמפ, זה לא האיחוד האירופי, זה לא ביבי גם. זה לא אנחנו. יש פה מישהו שמנהל את העניינים, ואנחנו צריכים לדעת. יש פה תהליך שהוא אמר ויהי, וזה, אני כשאני מסתכל על כל הזיגזגים האלה, ממש נזכר.
0: הוא הזיגזגים.
1: כן. מאוד נזכר.
0: איך מישהו אמר לי, מדהים איך טראמפ הלך טראמפ, איך הוא הלך בישראל מלהיות המשיח, להיות החמור של המשיח תוך יום, וחזרה, והלוך, וחזור, כאילו.
1: זהו.
0: אני ממש לא חושב שהוא חמור של משיח.
1: אני חושב שהוא שליח.
0: או.
1: ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בדיוק, אתה יודע מה, רב אבי? וואלה, אפשר לעשות מחזה מדהים.
0: נו.
1: על כותרות העיתונים במצרים בתקופת 10 המכות.
0: או,
1: אז
0: אבל הרב, איזה עיתון? עיתון הארץ או עיתון מקור ראשון?
1: כולם, אתה עושה סקר כולל, ממקור ראשון, עד הארץ, אפילו עולם, הכל, כולם אתה מכניס אותם בפנים. כותרות העיתונים. שמסתכלים מי יותר מי פחות מגובה העיתונות. ואחרי, נגיד, מכת צפרדיה, שפרעה הבטיח למשה, אני משחרר אותך, הכל בסדר, נגמר משה צועק אל השם, מתפלל, ומכת צפרדיה הוסרה, ופרעה אומר לו, עזוב, עזוב, חביבי, אין לי זמן שלך, חזב לשטויות, התכוונתי וזה וכו'. הבג"ץ לא מרשה לי, הכותרות העיתונים היו, שוב, משה, בקוצרעות, הנהיג את העם אל עברי פי פחת. למה שמעת, התפתית על ההבטחות של פרעה? וכל הכותרות היו מראים את פרעה החכם, איך הוא מצליח לנווט ולצאת מתוך מכת צפרדיה. וכל עדי משה הולכים כפופי ראש ומושפלים, ואומרים, באמת טוב שאנחנו סומכים על משה, אולי טעינו. ואז באה מכת קינים.
0: רק לא משה.
1: רק לא משה.
0: מעניין מי הייתה ממש איתה זה.
1: בדיוק. היו מאחרים שלא היו, ודאי שהיו. היו נתן ואווירן, הכל היה, כל הקליפות היו. והמכת הרוב, שוב משה חוזר אותה טעות. הוא שוב מתפתה להאמין להבטחות של אלי חמינאי, במקרה הזה פרעה. ושוב הוא, ושוב משתים בו, כמו חמינאי ששיטה בארצות הברית. אבל איזה פלא, שוב פרעה חטף מכה. וככה זה הולך הלוך ושוב, והעולם מטלטל מקצה לקצה, כל הזמן. יום כך, יום כך, כותרות העיתונים, זהו. הגיע הזמן להחליף את משה, יהודי בן 80, כבר הגיע הזמנו, חלס, פנה את מקומך לצעירים, הנה, קורח פה, תראה איזה מוכשר, חכם, פיקח, עשיר, עשה אקסיט. הנה, מצליחן, לך עליו. או, יש לכוכב טלוויזיה. כן?
0: מדהים, אה?
1: יאיר לפיד. יש, תמיד יש לך כאלה שבאים, יש לך כאלה, יש לנו הצעות יותר טובות. ומשה ממשיך, וגם משה בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא צריך לומר לו, אני עושה פה קרקס מפרעה. אני מתעלל בו. למה? ככה הקשב העולמי מכוון להתמודדות הענקים, כמו קרב אגרוף כזה, שכולם מסתכלים, מי, נכון? משחק כדורגל כזה.
0: בדרך.
1: כולם מסתכלים, וואו, מי ייתן את המכה בסיבוב הזה?
0: מונדיאל.
1: מונדיאל, לגמרי מונדיאל. כן, שכל העולם מסתכל, ואז כל העולם פתאום מתפקח ואומר, וואו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אז צריך, כדי לשאוב את כל הקשב העולמי, צריך 10 סיבובים. איזה סיבוב אנחנו רוצים ל...
0: צריך חמינאי?
1: חמינאי
0: היורש?
1: חמינאי היורש.
0: שלא מופיע בציבור?
1: כן, בטח.
0: כן, מעניין.
1: יש לנו סיבוב ראשון, יש לנו את עם כלבי, סיבוב שני זה שהגעת הארי, היה באמצע הזה סיבובון קטן, כמו מכת קינים, בלי התראה. שארצות הברית תקפה באיראן, עכשיו התקיפה השלישית. אנחנו מכה רביעית. דם צפרדי הקינים ערוב.
0: אז הרב אומר שיש לנו 6 מכות לעבוד עליו.
1: לא יודע, יכול להיות שכן שעשו לנו קיצור. אתה יודע שהרבנו בחיה כותב, דבר מעניין, פרשת שבוע. הוא אומר, למה התורה אומרת בפרשת מסעת, מבית המסעות? הרי מבית מסעות, לאנשים רגילים, זה הקטע הכי משעמם בפרשת שבוע.
0: כן, שמות שמקומו של העולם לא תבקר בהם.
1: בדיוק. ואצל המקובלים, זה הקטע הכי מעניין בפרשה. אין, תפתח ספר מקובלים, אין ספר מקובלים שלא מתחיל בקטע הכי מנתק, מבית מסעות.
0: יש אפילו סגולה איזה בערב פסח, לא?
1: נכון. שרבשים שם לסטרופולי.
0: כן, מה הוא מה שצריך לעשות? להגיד אותם לפני פסח.
1: בדיוק. למה? אז בפשט, אומר רבנו בחי, זה מאוד פשוט, כאילו מספרים לך, לא את הסיפור של מה שהיה, אלא למה שיהיה. זה מה שיהיה בגאולה העתידה, מם, בית מסעות. ככה זה בחשבון. ולכן, כשאתה מתפלל על הגאולה, באנה בכוח, תתיר את צרורה, אתה גם מתפלל במבית תיבות, במבית מילים.
0: מעניין.
1: כן.
0: אז למה הגרל לא סובר להגיד את זה?
1: לא יודע. אתה תלמיד הגרל.
0: אני יודע שהוא אומר לו לא להגיד, אבל לפעם לא הבנתי למה.
1: טוב.
0: צריך לבדוק את זה.
1: תבדוק, בסדר. וגם, בקריאת שמע יש בפרשה לפני מבית מילים. וגם, אתה יודע, מה שמעניין, יש מי שמנסה לעשות את המבית האלה במהר. בוא נריץ את המבית האלה. הוא לא מבין שהמבית האלה זה תהליך. התורה אומרת, ויסעו מכאן ויחנו כאן. לכן, יש מקומות שלא חונים עם יום, יש מקומות שחונים עם חודש, יש מקומות שחונים 12 חודש. התורה מתארת את זה בבעלותך, נכון? ויש חצוצרות, שתקות, מתכנסים, זזים. זה כל, זה תהליך, זה תהליך ש... יש מקומות שכדי למצות את השלב, אתה צריך חודש, יום, חודשיים, 38 יום, כל תהליך הוא תהליך שצריך למצות אותו, אז הם חונים, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, למוצאיהם, למובאיהם. יש תהליך, זה תהליך שצריך לעבור אותו, ובלעם, אומר, אני אעשה את זה בספיד. מקריב מבית קורבנות. אני גם עברתי את התהליך, הכל באינסטנט. זה כמו קורס.
0: קורס מזורז להיות קצין.
1: קורס מזורז להיות קצין, קורס מזורז להיות מאושר, קורס מזורז להיות צדיק, וקורס בשלושה מפגשים להיות מקובל אלקי, ובסופו אתה מקבל גם גלימה מתנה.
0: אני פשוט אדלג על סוכות, איתם, פי אחרות, ים סוף, מתברסין, אבל בסוף אל תדאג. אני אפגוש אותך בהור ההר ומשם נמשיך ביחד.
1: בדיוק. זאת אומרת, חביבי, תשמע, זה לא עובד ככה. אתה לא עושה פה תרגילים. זה המציאות אמיתי, תהליך התפתחות אמיתי, שעם ישראל עובר אותו. והתורה מתארת אותו לנו, כמו שאומר רבנו בחיה, גם לזכור את מה שהיה, אבל גם לזכור את מה שיהיה, ואל תתייש לי בדרך. אתה יודע, שמתי לב, בבית מסעות,
0: נו.
1: יש אירועים שנכתבים, יש אירועים שלא נכתבים. למשל, מתן תורה לא כתוב שם. קריאת ים סוף מוזכרת ככה בחצי מילה, אבל האירוע שתופס שם הכי הרבה נפח, זה פטירת הארון במלחמת ערד.
0: באוהר.
1: כן. ושאלתי את עצמי, למה זה תופס כל כך הרבה נפח ב-42 מסעות?
0: נו.
1: מה נראה לך?
0: מה, על ערד או על ארון?
1: ארון, זה אותו אירוע. מת הארון, אז זה מלחמת ערד ו...
0: למה זה כל כך חשוב? טוב, ארון מכל גבוה. א' אח של משה, בית כהן גדול, בית משכין שלום.
1: הכל נכון, אבל למה זה... אתה מסביר למה מתן תורה לא מוזכר וזה מוזכר. בסיפור המסעות, מתן תורה זה ודאי חשוב, הוא מוזכר בתורה פעמיים. אבל בסיפור הזה של בית המסעות, יש ערך, אני חושב, למיטת הארון. כי במיטת הארון, כתוצאה ממנה, בא כנעני מלך ערד, נלחם בישראל, שווה מאיתנו שווי, ועם ישראל נשבר ליבם בקרבם, והם הולכים לאחוריהם 7 או 8 מסעות. זאת אומרת, הם באמת נמצאים בערד, הם הולכים ישר, מגיעים לחברון, לירושלים. במקום זה, התורה מספרת שהם יורדים לים סוף, ומקיפים את כל המון מואב אדום, ומגיעים דרך ערבות יריחו. נכון, ערבות מואב.
0: Okay.
1: למה אתם יורדים למטה פתאום? ועושים היקף כזה גדול. מה קרה? אז חכמנו אמרו שהיה להם משבר. יש זה כמו משבר לפני חתונה, אתה יודע, יש לפני חתונה, יום אחרי האירוסים יש משבר.
0: כן, יש גם משברים בישיבה, יש גם משברים בעבודה. כן. מוכר.
1: רגע לפני החתונה, משבר. ואז הם הולכים אחורה. ורוצים לחזור למצרים. ויש בתוך עם ישראל בפנים איזשהו אירוע, חלק ככה, חלק אחרת. בסוף הכוחות הבריאים והחיוביים מנצחים, ועם ישראל ממשיך קדימה. ומגיע לארץ ישראל במסלול עוקף. לא במקום שבו היה להם את המשבר. כאילו עוקפים את המשבר. וזה ממש, אני חושב, מתאים גם לימינו. זאת אומרת, בתוך מבית המסעות יכול להיות רגע של משבר.
0: אז מה, הרגע שבו אהרון נפטר זה רגע של משבר כאילו?
1: זה משבר נקודתי. אבל זה שעם ישראל חוזר אחורה לכיוון מצרים, זה חתיכת משבר רציני.
0: 8 מסעות.
1: כן. זה כמו, תגיד, התנתקות. זה כמו הסכמי אוסלו. זה כמו, לא יודע מה, אולי כמו השואה.
0: או הגירוש.
1: או הגירוש. אתה בתוך אותה תהליך של הגאולה, כבר הצהרת בלפור הייתה, פתאום בריטניה חוזרת בה.
0: כן.
1: כבר יש לך 500,000 יהודים בארץ ישראל, פתאום שואה. אתה מבין? אתה כובש את ירושלים, פתאום נסוגים מסיני, פתאום נסוגים מחברון.
0: כאילו בתוך כל תהליך, הרב קוק אומר לנו שאין ארץ ישראל נקנית על ביסורי, ומרחיב על הנקודה הזאת מאוד. ואתה אומר, אוקיי, בסדר גמור, כאילו, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, זיקה אותי ואת המשפחה שלי לעלות לארץ ישראל. אבל היו לא מעט קשיים בדרך. אז הרב בעצם בא ואומר, תקשיב, הקשיים האלה הם מובנים בתוך תהליך הגאולה.
1: אתה עשית לך עכשיו הנחה. זה לא מדבר על הסיפור שלך.
0: זה סיפור של כולנו, כלומר, זה מיקרו ומקרו.
1: זה מספר על אותו אחד שעלה לארץ ונשבר וירד.
0: האמת היא שאני אומר את זה לאנשים שאני פוגש בחוץ לארץ, ואמרו לי, אתה יודע, אני מדבר הרבה מאוד על עד כמה מדהים בארץ ישראל, וכמה אני ממליץ, וכמה אנחנו באויו עובדים מאוד קשה, כדי לקלוט את העולים ארצות דוברות אנגלית לישראל. אני מסביר להם, תשמע, יש את הקהילה הזאת, את הקהילה הזאת, ואז תמיד מגיע אליי אחד, שתיים אחרי השיחה, אמרו לי, תשמע אבי, אנחנו ניסינו, we tried. מה זה אומר ניסינו? תשמע, מכרנו את הבית בארצות הברית, הוצאנו את הילדים בבית ספר, עלינו לארץ, עברנו לשכונה הזאת והזאת, ניסינו, תשמע, לא מצאנו את מקומנו, הילדים לא הסתדרו בבית ספר, לא היו להם חברים, אנחנו לא מצאנו חברים, אנחנו, אתה יודע, לא מצאנו עבודה, וניסינו כל מיני לגשש, תעזור לנו למצוא עבודה, ואף אחד לא עזר, בסוף חזרנו לארצות הברית. כואב, באמת כואב. כי זה לא שהם פתאום חוזרים לארצות הברית, הכל שם, לא, לך עכשיו תמצא בית, ולך עכשיו תמצא קהילה, ולך עכשיו תכניס את הילדים שלך חזרה לבית ספר, ואתה מגיע בבושת פנים חזרה לארצות הברית.
1: אמרנו לך
0: מה?
1: החברים שלהם אמרו לו, אמרנו לך. כן, בדיוק.
0: בדיוק. למה עלית? אמרנו לך, יותר טוב פה. וזה גם בושת פנים, וגם להתחיל מאפס, וגם עזבת את העבודה שלך, מלכת אתם יקבלו אותך חזרה. קיצור, זה וג'ה רס. זה לא קל. ואז הם מתחילים לבנות החיים שלהם בארצות הברית, והם מתחילים, רואים איזשהו הצלחה פה, איזשהו הצלחה פה. ואז אני אומר להם, חבר'ה, שלא תתאס, זה שפתאום יש לך הצלחות פה, זה לא אומר שיום אחד אתה לא חוזר הביתה, לארץ ישראל. גם במדבר, היו מסעות, התקדמנו, חזרנו אחורה, התקדמנו. וזה חלק מתהליך על גאולה. אז הרב, לא, חלילה לא מזלזל, אבל הרב מקטין את האתגרים שאנחנו עברנו, כי ברוך השם זכינו להישאר בארץ ישראל.
1: אני לא מקטין, אחי. אני אומר, יש... יסורים של גאולה, ויש נסיגות בגאולה. והנסיגות, כמו שאתה מתאר, שמישהו שעלה וירד, שזה...
0: כואב מאוד.
1: אני ממש מרגיש את הכאב בבשרי, זה לא סוף הדרך. כי גם אחרי שהם חוזרים לאחוריהם 7 מסעות או 8 מסעות, כנראה זה היה בין 7 לשמיני, כן? אז הם פתאום עושים את הפרסה. גם במקרה הזה זה לא פשוט, וגם כשהם ממשיכים, כתוב, אחרי שהם מתחילים לעשות את ההיקף הגדול ותקצר נפש העם בדרך, מדברים בארון ובהשם ובמשה, השם שולח בהם את הנחשים השרפים, זאת אומרת, גם אחרי שהם מחליטים כן ללכת לארץ ישראל, זה כבר הפעם השנייה שהם בתהליך, גם אז יש קושי והיה מותאם רב מישראל, והם לא מתיישים, הם ממשיכים. אז הם זוכרים, נצח את סיחון ואת אוג, אבל אחרי זה יש את הנפילה של בנות מדיין, 24,000, וקמים עם פנחס אוליהו וממשיכים. זה התהליך, זה תהליך מדהים. התורה מתארת לנו אותו, כדי שנבין...
0: שזה הכרחי.
1: בדיוק. לפי המקובלים. פשט, שתבין, זה התהליך.
0: כלומר, היכולת היחידה של עם ישראל זה להגיע לגאולה השלמה בארץ ישראל, הוא על ידי זה שאנחנו נחווה נסיגות. כלומר, אנחנו צריכים להסתכל על זה שטראמפ עוזר לנו ללחם באלה שרוצים להשמיד את עם ישראל, ואז נסוג, ואז חוזר, ואז נסוג, ולהגיד, ברוך השם שהוא לא עשה את זה מכה אחת.
1: אני לא יודע אם צריך להגיד ברוך השם על זה, אולי כן, כי חייב אדם לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה.
0: לא, אבל הרב אומר שזה לא רע, זה טוב שיש את הנסיגות האלה. בסוף הנסיגות האלה, מה שבונות אותנו.
1: זה, מה שאתה אומר, זה הגמרא הרי דנה בזה. הגמרא אומרת ש... מה זה חייב אדם לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה? שלעתיד לבוא יברכו גם על הרע הטוב והמטיב. אבל היום מברכים על הרעה, ברוך דיין אמת.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה לא אומר הטוב האמיתי, אתה לא רואה בזה טוב, אתה קורא לזה רעה, אבל אתה מברך עליה, אתה אומר, אני מבין שהקדוש ברוך הוא עושה פה מהלך לטובה. אני, מבחינתי, אני רואה בזה רעה. אלא מה? אני לא מרים ידיים ומתייאש. אני מבין שהקדוש ברוך הוא עושה פה את המהלך. זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, שאני הכבטתי את ליבו. נראה לך רע, ובאמת נראה לכם רע, ואתם באמת כעם ישראל צריכים להתפלל נגד פרעו, ואין ספק, ואנחנו מברכים, מברכים ברכת למנים ולמלשינים על תיק תקווה וכו'. יש ברכה שלמה על זה שאנחנו על כילוי הרע, אבל חכמנו אמרו, מי שתיקן את הברכה הזאת, הוא אדם מאופס, מכוון. הוא זה שאומר, בלפחול אויבך אל תשמח, ובקושלו על יגלי בחסמת, אל תסתכל על המציאות מבחוץ. תחלק את העולם לטובים ורעים. אני הטובים, הוא הרעים. מה שאני עושה הכל טוב, מה שהוא עושה הכל רע, זה לא נכון. דע לך שיש לו גם שלי, גם הוא חלק מהשליחות, ואתה בזהירות. ודיינו, תסתכל בפרספקטיבה נכונה. וזה מה שאני אומר, לא משה, אני הכבטתי את ליבו. ולכן לא תתאב מצרי, כי גראית בארצו. 3 דורות יבוא להם בקל השם, בשונה מאמון ומואב ואדום. זאת אומרת, במילים אחות, יש פה עוד מבט על. אז אני לא שמח שטראמפ עכשיו רוצה למכור...
0: F-35 לארדואן.
1: בדיוק. אבל אני מבין שיש פה איזה מהלך אלוקי, אלוקים מלך, לא אין הום, לא ישן, לא יעף, לא ייגע, לא חוזר בו, לא מתחרט, כן? והוא מביא את המהלכים, וזה מבט מסעות, וצריך... אורך רוח מבית מסעות, ואנחנו ברוך השם ממש מרגישים את המבית מסעות. אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה מסע אנחנו עכשיו, אני מוכן לחפש אחרי השידור, לא, אני לא יודע, בעצם לחפש, זה יהיה מעניין.
0: כן, אה?
1: אבל אין ספק, אנחנו...
0: הרב חושב שאנחנו יותר לקראת ה-42 או יותר ב-3-4-5?
1: הרבה לקראת 42. הרבה לקראת 42. צריך לדעת שיש איזשהו שלב שהם יושבים בקדש 19 שנה. זאת אומרת, יש איזה מסע, המסע הכי, הכי ארוך שיש להם, זה קדש. משם שולחים את המרגלים, משם את המרים, שם המריבה, שם התיקון הכי משמעותי שלהם. קדש זה באזור, אפשרים קוראים כזה, בערך, יש מחלוקת בטח, כל הבן, כל הארכיאולוגים, המקובל זה על גבול מצרים, בין, בין הרצועה לבין אלף, באמצע, בדרך שם, יש מקום שנקרא קדש ברנע.
0: כן. אחד מ-42.
1: כן. מה זה? האחד. הרי שם הם נמצאים הכי הרבה זמן. אז ישבו בקדש ימים רבים.
0: כן.
1: שם נמצאים הכי הרבה זמן. שם, כמו שהאורחה אומר, שם זה התיקון הכי גדול. שם זה הבירור הכי גדול. שם יש הכי הרבה עבודה לעשות. אגב, קדש נזכרת גם אצל אברהם, שארבעת המלאכים מכים את סדום ועמורה, אז הם מגיעים אל עין משפט אי קדש. רש"י אומר, התרגומם אומר, בית הדין הבינלאומי בקדש. שכמו האג, שופטים משפט רשע. או שם זה ככה היה.
0: זה בעצם התחנה האחרונה לפני הורר.
1: כן, אבל זה כבר תחנה האחרונה בסיבוב השני.
0: כן.
1: הרי הם מגיעים לקדש מיד כשהם מגיעים, כשהם יוצאים ממדבר סיני, 11 יום.
0: דרך החורב?
1: עד קדש ברנע.
0: כן.
1: זאת אומרת, 11 יום שהם מגיעים למעשה לקדש באלף סיוון. אלף סיוון של השנה השנייה, הם מגיעים לקדש פעם ראשונה. והם צריכים בקדש גם בשנת ה-40. זאת אומרת, הם באים, חוזרים לקדש כמה פעמים.
0: זה בטח, מה זה מתסכל בפעם השנייה שהם באים לשם?
1: חזרנו לאותה נקודה.
0: בדיוק, אתה אחרי...
1: לא עשינו כלום.
0: אחרי 38 שנה חזרנו לאותו מקום הרב.
1: לא עשינו כלום, אבל זה בדיוק הטעות שהם עשו. הם באמירה החיצונית...
0: שינו את פני מזרח התיכון הרב.
1: בדיוק. וערוץ האוש אז, דאז, ערוץ שדבט. אמר לו, עשינו כלום, אתה הראש, אתה השם.
0: וערוץ הבר מצווה?
1: גם כן. אבל בסוף זה קולות שבסוף העם לא שמע אותם. בסוף העם הלך אחרי משה. בסוף, אחרי כל האירועים, העם כעם. ולכן אני חושב כל הסיפורים האלה של המרגלים וקורח וזה לא מוזכרים בסיפור של מבית מסעות, כי הם לא רלוונטיים. הסיפור שהכי מוזכר זה הסיפור של מיטת הארון, והבנו למה, וגם הסיפור של יציאת מצרים, שם כתוב, יש שם אירוע מדהים, תן לננה בננה לצייר לך אותו.
0: למי?
1: ננה בננה.
0: לא יודע מי זה?
1: לא יודע מי זה?
0: לא, לא זכיתי.
1: אבי, אל תגיד את זה בשידור חי, זה לא יפה. ננה בננה זה ה-AI שיודע לצייר מה שאתה אומר לו.
0: אוקיי, למדתי.
1: אז תגיד לננה בננה, לצייר את מה שכתוב שם, כתוב שבני ישראל יוצאים ביד רמה, ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם, תראה לך את הציור
0: של... שיצייר לנו את זה.
1: כן, של מיליוני מצרים בתהלוכות הלוויות ענקיות, ובאלוהיהם עשה השם שפטים.
0: למי הם צועקים? מוות ל?
1: מוות לפרו. ברגעים האלה.
0: כי באיראן צעקו מוות לטראמפ ומוות לביבי.
1: אז אנחנו עוד לא שם. שאלת באיזה מסע אנחנו מציעים, מסע אחר. במסע הזה שאנחנו מדברים עכשיו, כן, הם משתחווים, חלק מהם עושים את הלוויות. כשאתה מתאר לנו בנהל המלצר, תגיד לו ככה. המצרים, עם ישראל יוצא ביד רמה לבוש בגדי תפארת, לבשי בגדי תפארתי חמי, נכון?
0: כן.
1: יד רמה זה יד רמה, אגף זקוף, משה בראש, אחריי, נכון?
0: כן.
1: המצרים חלק משתחווים, ירדו כל עבדיך אלי אליי והשתחוו.
0: נכון.
1: וחלק גדול מהמצרים, הם, הם, הם, הם, הם עושים הלוויות. והחלק הכי מסקרן בכל האירוע זה, הוא באלוהים עשה השם שפטים. זאת אומרת, אתה זוכר את התמונות האלה שמפילים את האנדרטאות הענקיות של אסד.
0: אסד, זה, כן.
1: נכון, או של...
0: בטח.
1: לנין.
0: סמל ניצחון.
1: בדיוק, ברוסיה, הפילו את זה של לנין.
0: ברוסיה, ב...

0: שוקל עשרות טונות. כל אחד עם פנים כאלה מלכותיות, אמורות להטיל אימה ולייצר כבוד.
1: אימה ופחד.
0: ולייצר כבוד ויראת מלכות מול פרעה האמיתי. וכל רחובות מצרים מלאים הם, כי זה סמל השלטון, וזה מה שמאפשר את השליטה של המלך בהמונים. והם עוברים ליד כל פסל כזה, ורועדים מפחד. מי יודע, אולי איזה כהן הפסל יגיד לו, היי, היי, תביא את הבן שלך מנחה לאליל. תביא אותך מנחה לאליל. כן? וכל האלילים האלה שיצרו פחד אימים בעם המצרי, אולי גם בעם היהודי, כולם מתרסקים.
1: וואו.
0: וואו. אתה כבר רואה את הציור מול העיניים? מול העיניים?
1: כן, בלי הבנן הזה.
0: וגם בלי הבנן הזה. תנסה, רבי, תנסה. תגיד למזכירה שלך, נדו בנן להגיד לך כהן, ודאי כבר.
1: לא, זה ברור לי שהם מכירות.
0: תגיד למזכירה שלך, שתיקח את שני הפסוקים הראשונים, פשוט במסעה. תוסיף עוד קצת ציורים שאתה זה. נא לצייר לי את האירוע.
1: מדהים.
0: תקבל תמונה, שלח לי אותה.
1: בעזרת השם.
0: זה אירוע, זה ציור מדהים. ציור מדהים.
1: זה ציור שלו שצריך ללוות אותנו כל פעם שאנחנו מסתכלים בחדשות, מקבלים איזשהו ייאוש.
0: בטח. אפשר גם לצייר את האביב, זה הרי אביב, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נוצאים באביב. היום אתם נוצאים בחודש האביב. זה ציור מדהים. ציור מדהים. גם לצייר את פרעה אפשר, גם לצייר את משה אפשר. זה צייר את כל האירוע. זכור את היום הזה שיצאתי ממצרים את עבדים. אבל כזאת, האירוע הזה מאוד משמעותי, מכיוון שהוא מסביר מי נתן כוח לעם ישראל לקום ולצאת ממצרים, זה בכלל לא פשוט. ארבע חמישיות הרי לא יצאו. כדי שהחמישית יצא, הם צריכים לראות בעיניים שלהם את כל האלילים מתרסקים, את כל המצרים משתחווים, את אלה שלא משתחווים, עסוקים בקבורת מתיהם, אין סוף הלוויות, כמו המסעיות האלה שהיו עכשיו באיראן, לא באיראן, בלבנון. מכיר, רבי, לא?
1: לא.
0: לא מכיר. עכשיו אני אשלח לך תמונה.
1: לא.
0: שידידנו שלח לשנינו, בחדשות הנבואה, על מסעיות ענק של החיזבאללה, של גופות של חיזבאלונים, שנשים אותם לאיזה מקום בבטן הער, שאף אחד לא יראה, כדי שיהיה דשן לעצים של הדור הבא.
1: אוי ובוי.
0: אוי ובוי. ומצרים מקברים את השריקה השם בהם.
1: צ'ייה. באמת חסר להם דשן, צריכים לשים שם בני אדם?
0: תשמע, ויש תהליך, חלק מתהליך התיקון של מצרים, אולי גם חלק מתהליך התיקון של ישראל, אולי גם חלק מתהליך התיקון של העולם, זה ההלוויות האלה. כשהעולם רואה את התמונות המדהימות האלה, שהמצרים מקברים את אשר יקרא השם בהם, ובלאוהם עשה שם משפטים, הם פתאום מבינים שפרעה הוא לא אלוהים, ומצרים היא לא בת האלוהים, והמצרים הם לא בני אלוהים, כי כשאדם מרגיש שהוא בן אלוהים, אז הוא משעבד את כל מי שמסביבו. זה גם נותן כוח לעם ישראל להרים יד רמה, לא להרגיש כמו עבד מושפל, שצריך לברוח בלילה. אתה לא תצא בלילה. אתם לא תצאו איש פתח ביתו עד בוקר. אתם תקחו על אפכם וחמתכם, תקחו את הבגדים הכי יפים שיש, את המותגים הכי נחשבים. אתם תצאו ביד רמה. בגב זקוף, קוממיות. לא כ...
1: גנבים בלילה.
0: גנבים בלילה. איך זה קורה? כשיש את כל התמונה מסביב. אז זה יכול לקרות.
1: כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
0: בדיוק. לכן התיאור הזה מופיע בתחילת מבית המסעות, כי חלק משמעותי במבית מסעות זה התודעה של עם ישראל. כשיש תודעה נכונה, אז הם יכולים לצאת, אם בתודעה עקומה, הם לא, הם יישארו ב...

0: במצרים. ויש עוד דבר שמוזכר בבית מסעות, חוץ משני האירועים האלה.
1: נו.
0: זה שבמהרה לא היה מים לאב לשתות, ואת ה... 12 אמנות מים ו-70 תמרים. הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי, אבל אני לא הצלחתי להסביר לעצמי למה. ראיתי כמה ספרים שאומרים, למה הוזכרו המעיינות
1: באלים?
0: כן. למה זה כל כך משמעותי? יכול להיות שזה... לא יכול להיות. האפשרות ללכת עם בית מסעות היא מותנית בזה שיש מישהו שדואג לך למזון לבית מסעות, לשמירה בבית מסעות, למים במדבר. הרי לקדוש ברוך הוא יותר פשוט להגיד להם, קצרו כל המדבר, ניקח אתכם לקפה נשרים, נביא אתכם לארץ ישראל תוך 3 שעות, 3 ימים, 11 ימים, לא יודע, ונגמר האירוע. אבל הקדוש ברוך הוא עושה להם נס בתוך נקרא לזה האנושיות שלהם. למרות שהם אנושיים והם לא יכולים לעשות את זה ב3 ימים או ב11 ימים, ולוקח להם 40 שנה ובית מסעות, אומר אלוקים, אני איתכם. אני אדאג לכם להספקה. אני לא אומר, אם לא באתם כולכם יחד עם כלב יהושע, חכו לי בסיבוב, אני לא אתן לכם עוד מים, אתם רוצים שיתן לכם. אחרי כל מה שאתם מגיד לכם עוד מים, לא אין לכם כלום, לכו. שלום, הוא לא אמר ככה. הוא אומר, אתם צריכים 40 שנה מבית מסעות, אני אתן לכם מים במבית מסעות האלה. אני אספק לכם את המים, אבל ריבונו שלו, מרדנו בך, הלכנו נגדך. אז, אתם הבנים שלי, וגם אם אתם חלילה בכלא, אז אני אבוא לבקר אתכם בכלא, וגם אם חלילה אתם נזופים ולא יכולים לדבר עם השם, ואתם מסתובבים במדבר 40 שנה, אני איתכם. אם הוא אנוכי בצרה.
1: אני חשבתי אולי על תירוץ אחר רב. שאולי משלים את מה שהרב אומר. שהיה הרבה יותר הגיוני שהקדוש ברוך הוא יגיד לעם ישראל, בוא, במקום לשבת בקדש 38 שנה, בואו תשבו באלים. שם יש תמרים, שם יש מים, ויהיה לכם מספקה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, לא, לא, לא, לא, אל תחשוב שלא יהיו מקומות שהיה בהם מים, ואל תחשוב שלא יהיו מקומות שהיה בהם תמרים, ואל תחשוב שלא יהיו מקומות שהיה בהם עופות ודגים וכל מה שאתה רוצה, ויכולתי להגיד להם, בואו, תעצרו פה ולא תצטרכו לסמוך עליי. אבל הקדוש ברוך הוא רצה חיבור בין ריבונו של עולם לעם ישראל, ואת הכמיהה הזאת של רצון להתפלל לאוכל ולהתפלל למים, שאומר, לא, לא, אל תעצרו איפה שיש לכם את הכל. בואו תעצרו ותסמכו עליי.
0: בהחלט.
1: וזה משלים את מה שהרב אומר.
0: זה מזכיר את הסיפור של גדעון. למה גדעון? כתוב שגדעון אומר, אמר לו השם, אתה יוצא למלחמה עם 300 אנשים, נכון? תוריד, תוריד, תוריד, תוריד, תוריד, למה? הרי אין סומכים על הנס. אתה יוצא מול עם רב, מדיין, בני קדם, המלכים, כל אלה שבאנו לחמו בו, נכון? הרבה מאוד אנשים. אז למה אתה אומר לו, צא לי לחם איתם רק כמעט אנשים, אלה שלא קראו לבעל? כי בדרך כלל מלחמות עושים בדרך טבע. בתחבולות עשה לך מלחמה, וסוס מוכן ליום קרב. אבל לפעמים יש אירועים נקודתיים, כמו מאבק דוד בגוליית, כמו האירוע הזה, שאלוקים רוצה להוכיח להם שלא בגבורת השכפ"ץ ולא בשוק האיש ירצה. לא הנשק הוא המנצח. האדם, השכינה ששורה עליו.
1: הקדוש ברוך הוא.
0: כן, כן.
1: והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, שכל טיל יפגע, אז כל טיל יפגע. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנחתי, אז נחתי.
0: כן. לכן הוא אומר לו דווקא ב-300 אנשים אתה הולך כדי שכולם יבינו שזה מלחמה אלוקית. בדרך כלל לא עושים את זה. אבל באירועים נקודתיים בהיסטוריה עושים את זה. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה לא הדרכה היסטורית. אין צורך להילחם. אני עמד בבית המדרש. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה לא הדרכה הלכתית. ממש לא. הלכה אומרת כי תצא למלחמה לא יביך וכו'. יש הלכות מלחמה ברמב״ם, חובה ללכת להילחם.
1: בטח.
0: אבל יש רגעים מההיסטוריה שחשוב שתראה שהשם מנהל פה את העניינים. אז אומרים לך, אתה יודע מה? עכשיו לא צריכים אותך. מספיק 300. עכשיו לא צריך אף אחד. תחר ראשון.
1: עכשיו אתם תשבו בישראל, תלחצו על כפתור והביפרים יתפוצצו.
0: כן, זה אתה מביא כמשל לכך שצריך לעשות וכך לא צריך לעשות.
1: לא, שצריך לעשות כמעה, והקדוש ברוך הרי, מה הסיכוי שהיו תופסים את המבצע ביפרים הזה? תראה לך, כל מדינה אחרת הייתה בוא, חיזבאללה עובר על כל דבר לפני שהוא מכניס אותו אליו, הוא בחבר כאלה, נכון?
0: בוא נאמר, היה שם יותר מדי
1: סייעת דשמיא.
0: בטח.
1: לא יותר מדי.
0: כן, תיקנתי.
1: עכשיו, תזיעת הדשמיא שצריך כדי שזה יעבוד. כן. מישהו שם את הרעיון הזה בראש של החיילת.
0: ברור.
1: נכון?
0: וגם את האומס לעשות.
1: נכון.
0: וגם את זה שיקשיבו לה. וגם את אתה יודע כמה פעמים הם היו יכולים לתפוס את זה? הם היו ככה כפסע מלתפוס את זה.
1: ולכן אני אומר, יש פה צורך בסייעת הדשמיא מטורפת.
0: נכון.
1: אז הקדוש ברוך הוא אומר, השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון, אתם תמשיכו לעשות מה שאתם צריכים, לתכנן, לבנות, ואל תדאגו, עשיית הדשמיא תגיע. וזה שיום אחרי זה מתפוצצים המכשירי קשר, אל תדאגו, תמשיכו להשקיע, ואני אדאג לעשיית הדשמיא. כן. עכשיו, אני לא, כאילו, שלא יחשבו לרגע, הבנים שלי, שנמצאים מעבר קווי אויב עכשיו, והילדים של הרב, והנכדים של הרב, וכל כך הרבה מאזינים, ומאזינות שהבעלים שלהם, והילדים שלהם נמצאים מעבר קווי אויב עכשיו, או ביהודה ושומרון וכדומה, זה עבודת הקודש שלהם, והמסירות שלהם שהקדוש ברוך הוא רואה, שהוא בא, בזכות זה הוא נותן את עשיית הדשמיא, לא הרב?
0: פשוט הוא ברור. המסירות נפש של יצחק, היא הביאה, לברכה, והירש לרכה את שער אויביו, שאנחנו רואים אותו היום בחוש. אנחנו מרושים את שער אויבינו, כי יש מסירות נפש. אף פי שאנחנו יודעים שיצחק לא נפסע, הוא ירד בריא ושלם מהעקדה, אבל עצם המסירות נפש היא פתחה שערי שמיים מדהימים, אז וגם היום.
1: אז המסירות נפש, כל אמא שיושבת בבית, ואני רואה בקבוצות של הבנים שלי, לא שמענו מהבנים כבר שבועיים, לא שמענו מהבנים, כאילו מתי הם התקשרו, ואימהות דואגות, אתה אומר, שמע, קדש ברור, תסתכל למסירות נפש הזאת, תסתכל להודעה של האמא הזאת, שיושבת ולא מצליחה לישון בלילה, כי הבן שלה נמצא בעמוק בלבנון עכשיו. תבין את המסירות נפש הזאת, אבל איזה זכויות זה מביא לעם ישראל.
0: הם באבים כבר דיברת למסורות נפש, זאת דיברת לך מסורות נפש אחרת. אתה יודע שיש כאלה שחזרו מהמערכה...
1: פגועי נפש.
0: פגועי נפש. והם כבר בבית, ולא מדהים. ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, שאתה רואה, הייתי השבוע חייל בלי רגל. אני יודע מה אני מרגיש, ואני יודע מה כל אחד במדינה מרגיש, כשהוא רואה חייל כזה. כשאתה אוכל בלי רגל, אתה מציף אותך, כולנו, מציף את כולנו. תחושות, ברוך השם, בריאות, נכון? בריאות. של אהבה לבן אדם, של הרצה אליו, של הרצה למשפחתו. אבל כשאתה רואה חייל פצוע נפש, אתה לא מרגיש כלפיו את אותו כבוד כמו אחד שאיבד רגל, נכון? ובאמת הוא לא פחות סובל ממנו.
1: אולי יותר.
0: בדיוק. והוא לא אשם ממה שקורה לו. כי כל מה שקורה לו זה, כמו שהוא איבד רגל במערכה, הוא איבד את הבריאות הנפשית שלו במערכה.
1: כן.
0: ואנחנו לפעמים נוטים קצת, טוב, בוא נפנה גב.
1: הלם קרב.
0: כן. וגם אנחנו נכנסים למין סוג של, טוב, הוא השם, מה הבעיה? צא מזה, מה אתה עושה מזה עניין? חלס, אתה בחור רציני. שחרר לך לא, שלום. וזה לא כך. וצריכים לתת להם את היחס המכבד לא פחות מכל אדם שמתנגד לכיסא גלגלים או למקביים. הם מגיע להם כבוד עולם, כבוד עולם, כבוד עולם. להם, לאנשים שלהם, זה לא רגע אחד, זה ימים ושנים שצריכים לקום למקום הזה. אנחנו כחברה צריכים לעזור להם.
1: כן, וזה לא רק מלחמה הזאת. יש לי שכן ש... עוד מלחמות קודמות, כבר יהודי מבוגר יותר. לא מצליח לצאת מזה. לא מצליח. אתה רואה את, את ההורים שרוצים לחתן אותו, ורוצים שהוא יתקדם, והוא לא מצליח. וזה קורא את ההורים, וזה כביכול נטל על כל כך הרבה אנשים אחרים, שמנסים לעזור ומנסים זה, והוא תקוע בעולם שלו. זה, זה מבחינתנו, איך הרב אומר, יותר קל לראות בן אדם בכיסא גלגלים או עם פרוטזה ולהבין את ה, ולהבין א' שצריך לעזור וב' איך לעזור, מאשר להבין איך לדאוג לפגועי נפש, כי זה נפש ואנשים, זה לא משהו פיזי שאתה רואה, אז רגע, אז איך אני עוזר לזה? אלא יש פה משהו שהוא הרבה יותר כביכול מאתגר בלעזור. אבל זה לא אומר שלא צריך לעזור.
0: אז קודם כל צריך להתייחס אליהם בכבוד מלאכים. לאלף, מגיע להם. ולהבין שאנשים שלהם הם עכשיו מוסרות נפש לא פחות ממה שחיילים בשדה הקרב. אנשים, ההורים, האחים, ויש מצווה ענקית לעזור בכל מה שאפשר, ובעיקר לומר להם, אנחנו מעריצים אתכם על התרומה שתרמתם לעם ישראל. בלי חשבונות. אני ראיתי שרק...
1: ממש להתפלא שהם יצאו מזה, הרב. כי יש כאלה שברוך השם מצליחים לצאת מזה. צריך ממש תפילות להצליח בזה.
0: גם מישהו יוצא 50%, זה משפר לו את החיים בצורה מדהימה. בוא נאמר, גם אנחנו הלא מקצועיים יכולים לעזור לשפר את ה-50% האלה. כשכנים, כחברים, לבוא, לשבת, ללמוד, טייל, להכיל. הם מה שהם ראו בעיניים זה לא דבר שבאדם נורמלי צריך לראות.
1: כן. האמת היא שאני התרגשתי בפורים בשנים האחרונות, שאתה רואה כמה, ברוך השם, הילדים לא נוגעים בנפצים ולא נוגעים בזה, יש עדיין, אבל זה ירד דרמטית. כלומר, יש הבנה גם אצל הילדים הקטנים שלעשות, להשתמש בנפץ או קפצונים וכדומה, זה דברים ש... מרטיטים את הנפש לאנשים כאלה, מחזירים אותם אחורה, ולכן ההתחשבות של הציבור. אני ראיתי מגנטים כאלה על מכוניות של אנשים שיש להם הלם קרב. כאילו, אם עצרתי בצד, אז בבקשה, אל תצפרו לי, אני נמצא ב... אני בפוסט-טראומטי. והחידוד הזה, אני תודה לרב שהוא מעלה את זה שוב בתוכנית פה, כי זה נושא שהוא כל כך חשוב וכל כך אקוטי להצלחה שלנו ולהצלחה שלהם של להתגבר על זה. כן, אבל זה לא מקטין מהעזרה שאנחנו צריכים לתת לאימהות שהבעלים שלהם נמצאים במילואים עכשיו, והם שמרות על כל הילדים לבד, ועל לבעלים שנמצאים לגברים שנמצאים בעבודה וצריכים אולי מישהו שיעזור להם בעבודה שלהם שהם עזבו אותה, או לאמהות ולאחים ולפצועים. אנחנו, המלחמה ממש ממש לא נגמרה, והיכולת שלנו, ברוך השם, בשלב הזה להמשיך לעזור, זה מה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ורואה, ברוך השם, את המסירות של עם ישראל, ובזכות זה, כמו שהרב אמר, נותן מסירות לעם ישראל והצלחה וסייעתא דשמיא. זה חלק מהמסעות, הרב. זה חלק מהעלייה, חלק מהירידה. אני אומר, זה חלק מהמסירות של עם ישראל, זה חלק מהמסע שבו אנחנו נמצאים עכשיו.
0: כן, בהחלט.
1: כן, הרב, מילות סיכום, הרב.
0: הדבר הכי משמעותי בכל המסעות האלה, שמבית אותיות אלה של אנה בכוח, הם שם קדוש. והן מתארות את המסעות שאנחנו הולכים כאן באדמה. מתפלשים בחולשות האנושיות שלנו, ובנסיגות שלנו, ובקשיים שלנו. וכל המהלכים האלה שלנו, כולל העליות, כולל הירידות, הם בסוף כותבים את שם השם הגדול והנורא.
1: גמרי.
0: אל תחשוב שכשאתה נמצא במסע ואתה אומר, איך זה שאני לא אף בשנייה כמו כנפי הרוח, אז אתה עלול לך להתייאש מעצמך, לא, אלוקים לא מתייאש ממך. אתה כשאתה הולך את המסע הזה, את המסע מהגלות לגאולה, אתה כותב את שם השם בחייך, עליך, כי שם השם נקרא עליך ממש.
1: ויראו ממך.
0: ממילא יראו ממך. והקשיים והנפילות והירידות שקורות לך בדרך, בין אם זה פרטית ובין אם זה כללית, זה לא תקלה, זה אות משם השם. חזק ואמץ.
1: תודה רבה.
0: אמן.
1: תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי לצפת. היי, איזה פתיחת עיניים, איזה הבנת המצב, איזה הסתכלות. תודה רבה למורנו ורבנו. כן, אנחנו רוצים להגיד גם תודה להדס צרפתי שנמצאת פה איתנו היום, שכוח גדול. תזכי למצוות על כל העבודה פה כדי לוודא שהשידור הזה יוצא לעם ישראל. אם אין יהודים צדיקים לא יוצא התורה, אז תזכי למצוות. אני אבא מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת. פרשיות מתות מסעי תשפ"ו. אנחנו ניפגש פה מחר כאן ברדיו גלי ישראל ביום שישי מחר בשעה 12 בתוכנית חיים קהל החיים, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי לצפת. עד אז נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות וגאולה.

שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ניסיתי להפריע לבטי שולץ. איך אני אוהב את בטי, אבל היא לא מקשיבה לי. ישר, היא סיימה את החדשות.
2: התורה.
1: זה יום חמישי, תדעתי לברוח הביתה.
2: לישראל.
1: היידה. כן. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן, כן. מישהו יכול להשיג לי את בטי שולץ רק להגיד לה שבת שלום? התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. ברוכים הבאים בצל קורתנו.

0: קורה, הכל בשליטה. יום חמישי היום זה מין סוג של חג, לפחות באווירה כזו. שמגיע יום חמישי, הדברים משתנים לטובה. לפחות באווירה ובאנרגיות נגיד שלום לעורכת התוכנית שלנו. בוקר טוב חנה אהרונוביץ'.
1: בוקר טוב אלעד עמדי.
0: אני אוהב אותך.
1: תודה רבה, כך מספר.
0: שלום לברק אליאס, מה העניינים חמוד?
2: שלום שלום.
0: איך התחושות, איך עבר עליך היום?
2: ברוך השם.
0: מה אתה מתכנן משהו לשבת, משהו אני יודע עם הילדים?
2: שבת, שבת חום, מנוחה.
0: רגע, אצל דוסים, אגב בשבת, נגיד לוקחים את הילדים לגן משחקים, לא קשור לזה, נכון? אתה יודע איזה חום עומד להיות בשבת? וואו, באנגלית, וואי וואי וואי, במרוקאית, וואו וואו וואו, איזה חום, בכל אופן. איפה אתה גר בירושלים? בארמון הנציב, נכון?
2: בארמון הנציב, כן.
0: וואו, החם שם פיצוצים. ירושלים דווקא עוד במצב סביר.
2: כן.
0: אומרים שבהרים מזג האוויר הוא על הכיפק. 28 מעלות בירושלים, בזמן שבאזור השפלה, בכלל גוש דן, בצפון, בדרום, במרוקאית, וואו, איזה חום. הדבר הכי מוזר זה שאנשים הולכים לים, והם הולכים, משתזפים, חושבים זה יעשה להם טוב. כל פעם שאתם שורפים לעצמכם את הגוף, ואז אומרים לכם, שים אלוברה, איזה נזק אתם עושים לגוף, אבל בסדר. במיוחד אלה עם אור מאוד מאוד בהיר, אנשים עם עיניים בהירות, ואור מאוד מאוד בהיר, סטייל אשכנזים, זה קצת, עוד פעם, אני מכליל בגדול, אבל אשכנזים, קצת תהיו יותר עדינים עם השמש. בעזרת השם, יהיה לנו רק טוב. אני בכלל אוכל את הסתירות מכל הכיוונים, אני כל המוצאים באדם אחד. זה כאילו, אני בדיסוננס הכי משוגע, שתדע לך. גם מזרחי, שלושת רבע בגאווה אדירה, וגם יצאתי רבע... טוב, התוכנית של המדינה, 7 דקות אחרי השעה 6, תקשיבו רגע, לפני שנצא לדרך עם התוכנית הזו. אתמול, אני חייב לשתף, כי אנחנו משפחה, אתמול נשברו פה שיאים שלא שיערתי בנפשי, שיכולים לקרות ברדיו, ואשריכם, תודה רבה לכם. זה אומר שאנחנו מעניינים, ברק,
2: נכון,
0: בקיצור.
2: נכון.
0: חנה, תקשיבי, כל הכבוד לך. כל הכבוד. יש פה מישהו יותר וכחן מחנה? אין דבר כזה. חנה, עכשיו תקווה שהיום יום רביעי, אין לכם סיכוי. חנה, איזה יום היום?
1: היום יום שלישי.
0: יום שלישי, טוב לכולם, פעמיים כי טוב, התוכנית של המדינה, אנחנו ביום שלישי נשדר עד כניסת שבת, כי חנה החליטה שהיום יום שלישי. אחלה, חנה. טוב, בינתיים שתדעו שמי שהיה עם חנה, קיבל וולה, כי הוא לא היה מספיק טוב. הוא היה קצת קנאי, קצת חוצפן, ושחררת אותו מעלייך. אז חזרת להיות רווקה, חנה.
1: אוקיי.
0: 05, מה הטלפון שלך? סתר, חבר'ה, בואו תקשיבו מה קורה כאן עכשיו. בשביל שתהיה לכם שבת שלום, תרשמו את השם חנה. כל מי ששולח חנה לכתובת הבאה, תשננו כי זה חשוב, כן, חנה?
1: 058-36-222-03.
0: שלחתם את השם חנה לכתובת הזו, אני מעניק לכם את המתנות הבאות, תקשיבו. אתם תבחרו, או שאתם מקבלים ממני בקבוקי ערק, זוג בקבוקי ערק של איילה חסון. ערק איילות. איזו איילה הכי נורמלית? זאת איילה, זה לא במבי, זו איילה חסון. אז יש לי צמד בקבוקי ערק. זה מתנת החנות האחים לחמיה, זה חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. סליחה, חברת המשקאות הגדולה בירושלים ובין 3 החזקות בישראל. נחמיה המשקאות, אוהב אתכם. אבל אנחנו לא משאירים אתכם בידיים ריקות. ערק וזר פרחים לשבת. או שתביאו לבן זוג שלכם, לבת זוג שלכם, whatever. זר פרחים. אף פעם לא הבנתי למה נשים אוהבות לקבל פרחים. אני מדבר על פרחים להערכה. יש בנות שאוהבות, תביא לי פרחים. אני, מה לי מלא פרחים? תביא אבל בסקית. אתם מבינים, כאילו בסוכן. היום פרחים זה שם מותג למעשני קנאביס. למי שלא יודע. אז כל פעם כשאני אומר אני מחלק לכם זר פרחים, כל הרדיו, מה? זר? לא סקית? זר? אז זה לא זה. זה פרחים כמו פעם. צבעונים שמריחים, באים בפוזות לאנשים. סגרנו? יופי, זה לא הפרחים שאתם חושבים. אם הייתי מחלק פה פרחים כאלה, וואי, וואי, וואי. טוב, זר פרחים וזוג בקבוקי הערק, זוהי המתנה הראשונה. חנה, לכמה מאזינים?
1: לשלושה מאזינים.
0: יופי, גם זר פרחים, גם זוג בקבוקי ערק. אני רוצה לבדוק אם האם המאזינים נמצאים איתנו, או שברחו לנו למקום אחר.
1: אפשר להוסיף עוד מתנה?
0: חנה, מה קרה? אני אנסה להתחנף, מה קרה? זרקת את החבר, את באה להוציא את הקריזה עליי? בבקשה, מה את רוצה להוסיף?
1: מערה זוגות וחלות לשבת, מתן מפגש השייך.
0: סנגור, אתם מבינים כמה אציין? קודם שהיא תאפה, היא הלכה למפגש השייך, אני אתן תאוגות ותאוגיות. ולקעת חנה. אם לא היית אינטליגנטית, מה היה קורה פה? אמרו לך פעם נכון שאת נראית מצוין, הרי את בחורה צעירה. אמרו לך שאת נראית מצוין, את שוויצרית בגלל שאת נראית טוב?
1: האם אני שוויצרית רק בגלל שאני נראית טוב?
0: רק בגלל שאת נראית טוב.
1: לא, יש לי הרבה יותר.
0: לא, זה ברור, אינטליגנטית זה ידוע, אבל נגיד אישה שמביכים אותה, ואני אומר לך, נו, בסדר, את יפה. מה יש מעבר לזה שאת מכוננת ויפה? מה את מוסיפה?
1: אני גם חכמה.
0: זה אמרתי, אינטליגנטית, וגם יש לך בתוך הגוף לב. אני מכיר אותך מספיק טוב. את מהממת, ומי ש... לא צריך להיות בדיקה, מי הוא בכלל? ביי, שלום, להתראות, הוא פספס. הלאה, אנחנו רוצים דוד חדש. גם אמרתי את השם שלו. דוד! אכלת אותה! דודה מדי לא הייתה לך להיות איתה יותר. בואי נחפש דוד חדש. חברות וחברים, חנה רווקה, שלחו את השם חנה ל-058-36-22-2-03, וזה הסוף שלי מאבא של חנה.
1: אתה יודע מה הולך לי לטלפון ביום יום?
0: את יודעת מה אבא שלך יעשה לי ביום יום? עכשיו, אבא שלך, את יודעת מה עומד לעשות לי עד שתיכנס שבת?
1: אתה יודע כמה דופקים לאבא שלי בדלת כל יום?
0: אני יודע, בגלל זה אני משתגע עליך ברדיו, יא אללה. טוב, אגב, למי שלא יודע, היא דוסית אמיתית, בלי מסרה, לא דוסית, דתייה, סליחה. זה מחולק, אצל דוסים זה שונה, נכון? אני דוסי. אני, את גם דוסית. לא, לא, אני דתייה.
1: שומרת מסורת.
0: חנה. יש לי שאלה של חבר. ירושלמי. קוראים לו איציק איזי. איציק אלה. מכירה את איציק אלה שיהיה בריא?
1: בטח.
0: זו הדמות הים תיכונית, הזמר הים תיכוני, שיש לו, אני חושב, אלבומים בצורה בלתי נורמלית, לא רגילה, לא שגרתית. האיש הזה... אני מאחל לו רפואה שלמה מתוך הלב, הוא איש יקר, קורדי, הוא המייקל ג'קסון של הקורדים בארץ. באמת, לא מאמינים? יש לו שאלה בשבילכם, בשביל שתקבלו את המתנות שאני וחנה פה הנפצנו, לאיציק יש שאלה. שלום איציק!
3: כאן איציק, קלה. השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: או, מהו הכוכב הגדול? רגע איציק, עוד פעם שאני לא אתבלבל?
3: כאן איציק, קלה. השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: מסי, רונלד, אלי אוחנה, זה הכוכב הכי גדול. יאללה, באמת, במערכת השמש שלנו כאן, מה שאתם רואים, מה שאנחנו חיים פה, ותפסיקו עם השטויות של החייזרים. אין חייזרים, אין, תצאו מזה. מי שאומר חייזרים להערכתי, האנשים שהפרחים שאני נותן, אז זה לא זה. בכל אופן, זאת השאלה, יאללה בואו נשתוק.
3: כאן איציק קלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: אלי אוחנה! זהו.

0: טוב, המון אנשים שולחים חנה, חנה, חנה, חנה, רק הם שכחו, חנה והתשובה של איציק. חנה והתשובה של איציק קלה, לגבי הכוכב הגדול ביותר במערכת השמש שלנו. מה השם? Do you know the answer? הנה הכתובת למשלוח התשובות בפעם האחרונה, חנה בחיוך.
1: 058-36-222-03.
2: כאן איציק קלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: וואו. זהו, תגבירו את מקלטי הרדיו, עד עכשיו היו פה שטויות, מרגע זה. ברוכים הבאים, לדבר הכי מוזר ברדיו הישראלי, אבל משתדל גם להיות

0: Yeah! איזה יופי, אייל גולן מחדש את השיר האדיר הזה, מדע בדיוני. בכלל, למה אני מחדש? מתוך האלבום החדש. מדע בדיוני. אייל גולן, יפה מאוד. טוב, הנה מאזין, שכנראה לא הבין את שאלתו של איציק קלה, שמו דוד סודרי. אם התכוונתם לכוכב לכת, זה... הוא נתן תשובה, ואם התכוונתם לכוכב, אז השמש. השאלה למה התכוונתם? דוד, דוד, דוד. קודם כל, אפשר רק לראות מה קורה שם? יש אנשים בחוץ, באו לקחת כנראה מתנה. אוקיי. שימי לב, חנה. ניתן את החידה פעם נוספת לגבי איציק קלה. כמה זמן יש למאזינים באופן כללי?
1: 5 דקות.
0: זהו, רק 5 דקות. איציק קלה, הנה השאלה, תמורת המתנות.
2: כאן איציק קלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: יופי דוד, יש מערכת שמש. מערכת השמש יש בה כמה כוכבים, כולל our bulb, הכדור שלנו, earth, בסדר? יש בסביבנו כל מיני ירח, ויש לך עוד כל מיני... מהו הכוכב הגדול ביותר במערכת השמש? נו, שאלה מאוד פשוטה, 5 דקות אחרונות, הכתובת למשלוח כל התשובות שלכם אגב. כל התשובות, לאותה הכתובת בלבד, חנה מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: ברק, דבר לדתיים, אולי עוד לחיים יקשיבו.
3: 058-36-222-03.
0: מה המוצא שלך?
3: פרסי.
0: וחנה, את מרוקאית ואשכנזיה או רק אשכנזיה?
1: רק אשכנזיה.
0: רק אשכנזיה. כן, אה? איך זה נשמע כאילו אנחנו איזה גזענים? מה אתה פרסי? מה אתה קורדי? מה אתה סורי? בסדר, רציתי לפרגן למרוקאים, אבל... לא נראה לי שיש פה מאזינים מרוקאים לתוכנית שלי. חוץ מאמא שלי ואני. אתה יודע מה? בוא נעשה סקר. אני רוצה לתת מתנה. רוצה לתת בוסם. השיר הוא 4:40. רק מרוקאים. לא, בעצם זה לא יפה.
1: למה לא רק אשכנזים?
0: צודקת, צודקת, חנה. אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל. אז רק קורדים.
1: רק אשכנזים.
0: קורדים, אברהם אבינו היה קורדי. כל השאר צריכים להוכיח, סתם. חנה, בואי נעשה ככה. רק בזמן השיר. באמת אני בודק. מה המוצא של האנשים שמאזינים לי? האם הם האליטה הגבוהה? או... שוב, אנחנו נהיה...
1: מי הם האליטה
0: אנחנו
1: הגבוהה?
0: אנחנו האליטה, אנחנו. הימין זה האליטה הגבוהה, כל מישהו ימני זו האליטה. אבל עזבו, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, מדברים מוצא. מה אתם? מרוקאים, קורדים, סורים, אשכנזים? אם זה אשכנזי, תגידו רק אשכנזי. קורדים, עיראקים, סורים, תימנים, כל דבר. אגב, רומנים זה המזרחים של האשכנזים. נכון? פעם היו אומרים, זה הארסים של האשכנזים. כי אני ארס, אני גם ארס גאה. אני גם ארס ירושלמי. כן, כן. טוב, אז אני קורדי, מרוקאי ואשכנזי. את אשכנזי על מלא, אתה פרסי שני הצדדים. מעניין מה המאזינים שלנו. בוסם בהגרלה בין כולם. עכשיו, מה אני מנגן? קבל. הנה, הלכנו על משהו עם כינורות. משהו אירופאי ברמה גבוהה מאוד. כך, בשביל הכיף. שימו מקיאטו. שימו כינור ותתנהגו כמו בקפלן. אה, לא, זה מרוקאית, וואי! ראיתם את הרעיון של ביבי נתניהו אצל שרון גל? בונה, בונה, תביא לי את שרון גל. אם אני הייתי שרון גל ואני מראיין את ביבי, אני לא נתן לו לצאת. שיבוא אחלה מאבטח, הוא גר אצלי ושם זה נגמר.

שואל אותי מאזין, עמדי, איזה דור הילדים שלי? דור הזד. לא יודע. איזה דור? המוצא. אבל שתדעו, שתדעו, שיעור חשוב מאוד. אור כסדים בתורה, בתנך. אור כסדים זו קורדיסטן, כי זה חבל ארץ, זה לא מדינה. עד היום, קורדיסטן היא חבל ארץ, ואברהם אבינו היה קורדי. מפה אני עוזב אתכם. עכשיו יש כאלה, מה פתאום הוא היה עיראקי? אוי ואבוי, בבל זו עיראק. זה אחרי קורדיסטן עברו לבבל, חכמי תורתנו. אתם לא מאמינים? שאלו רבנים גדולים, לא עכשיו כל אחד לאינטרס שלו. שאלו אנשים שהם...

0: יאללה, זהו, בואו נבדוק מה המוצא שלכם, לא לשלוח יותר הודעות. תודה רבה לכל המאזינים היקרים, הנה הטלפון שלנו יוצא לדרך, רק תענו לנו. הגרלה בין כולם.
1: הלו.
0: אהלן, איש יפה ומדהים שכמוך. מה שמך?
1: איציק וסקר.
0: איציק, אני אליך לא מחייג בשביל המתנה. אני מחייג אליך רק שתדע, כי אני קראתי את ההודעה שלך. עמדי, איזה דור הילדים שלי? תענה לי רגע, למה התכוונת?
1: רשמתי לך לפני כן, אני נולדתי בארץ, ההורים שלי מאודו, אשתי, דור שני בארץ, הסבים הגיעו ממרוקו.
0: הבנתי, וואו, כאב בטן, כאב בטן, גם אתה כמוני, אה? וואו, וואו, מלא בלבולים, אז רגע, אתה גם הודי, וגם סבים שלך עלו ממרוקו, אז אתה... מונה, אחלה אוכל, יש לך בבית בוודאות, מרוקאים והודים, פעם, פצצה. אגב, שלא יסנדלו לך את הפיל, בדיחה להודים. כן. טוב, בדיחה להודים, לא משנה.
1: תפיל בית הגמל.
0: לא, הגמל לא. הגמל לא שלנו. הגמל, עזוב אותך מהגמל. מסכן גמל, כל הזמן צריך להיות רק עם הערבים. איזה בס להיות גמל. תשמע רגע, איציק, סתם זו בדיחה, כי אנחנו גם רוצים לספר בדיחות, רק לא מבינים את ההומור הימני, כי אנחנו מקבלים רק תביעות. למה כשההומור מגיע מהצד השמאלני זה, היי, איזה יופי ותוכניות טלוויזיה, וכשמימני מספרת אותה בדיחה על הצד שני הזו גזן? איציק, אל תענה, בוא נלך איתך עד הסוף. תעלוף עולם, אני אוהב אותך. שמחתי לדעת שאתה גם הודי וגם ארוכאי. איפה אתה גר בארץ?
1: בניאבלי.
0: ומה אתה עושה בחיים?
1: אני מנהל לוגיסטיקה.
0: יאללה, ברכש. מגניב.
1: במפעל ביטחוני למען מדינת ישראל.
0: יופי, אפשר לדעת אם זה מתחיל באות רש? זה ברש מתחיל?
1: לא.
0: לא, אז זה לא זה, אוקיי. חשבתי בחברת רמה. אתה יודע מה זה חברת רמה? זה להכניס לאויב בקיש כס וטק וללכת. לא ישימו לב. ימח שמם ויובד זכרם. אני מחזיק ממך מאוד. אני רושם אותך אם אני צריך יום אחד להעלים איזה פגז, טיל, איזה כדור בלתי נראה, אולי עקבי שנראה כמו לוחם. אני מדבר איתך, נכון איציק?
1: יש לך תמיה שלי.
0: כפרה, קלטתי בדיוק מה אתה עושה. איציק, אתה מלך אמיתי בדרך אליך. מה הבטחנו לתת, חנה?
2: בוסם.
0: בדרך אליך, מתנת האתר Perfume.il. איציק, אתה מלך, תודה.
1: תודה רבה.
0: אגב, אנחנו יכולים לישון בשקט עם הרעיונות הישראלים היהודים פה בארץ, כלפי האויב?
1: אין ספק
0: בסדר. יופי, אנחנו צריכים לשמוע את המקור הראשון, לא את החרטוטים בערוץ התבהלות, תרעלות והפחד האמתני. הנה, אתה עובד במערכות הביטחון, אנחנו יכולים לישון בשקט?
1: אפשר, בוודאות.
0: אוהב אותך, תודה רבה, שבת שלום. זה מה אני רוצה לשמוע מהמאזין. גם הודי וגם מרוקאי. וואו, וואו, איזה ילדים יפים, נכון? אנחנו פה בקיבוץ גלויות בישראל. למה עם ישראל נחשב להכי יפה בעולם? זה העירוב הזה, קיבוץ גלויות, אשכנזי עם אתיופי, רוסי עם מרוקאית. כל מיני דברים, למשל שאתם שומעים, תחלת ברזני. אתה אומר, תחלת ברזני? זה לא מתאים. אני מכיר אותה אישית. היא חצי רוסיה, חצי קורדיה. תחלת ברזני. טוב, אמרתי את השם, יש כמה תחלת ברזני בארץ, אבל התחלת ברזני שלנו, באנגלית, וואי, וואי, וואי. כן. חנה לא מפרגנת לנשים, היא לא אמרה וואי, וואי, וואי. בסדר, בלגיטימי, גיגמת. טוב, יא שוויצר, נשארנו עם השאלה של איציק קאלה. איציק קאלה, עם התשובה שלכם נכונה, אתם מקבלים ממני מיידית את המתנות הבאות, חנה, תפרגני להם.
2: זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת החנות האחים נחמיה משקאות, בנוסף זר פרחים ענק לשבת.
0: זו לא חנות אגב, נחמיה משקאות זה חברת המשקאות הגדולה ביותר בישראל. הם נמצאים בירושלים, חנויות המפעל שלהם, זו רשת מטורפת, לא חנות. הלאה, האחים נחמיה, אגב, אם אתם בשוק מחנה יהודה, יש להם את הסניף הכי מטורף בשוק, אתם נכנסים לכל החנויות ואז אתם נכנסים אליהם, אתם אומרים, רגע, איך הוא יש לו את הכל ולאחרים אין? נחמיה משקאות. פרגנתי. מה עוד?
2: בנוסף, זר פרחים ענק לשבת, מתנת פרחי גילה שנמצאים ברחוב הרגוואי 3 בקריאת יובל, ומארז זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך, ומארז פיצוחים.
0: איך הגע, גם פיצוחים הכנסת עכשיו? וואלה, חנה, את עפה פה. כל הכבוד, אבל אני מבסוט. חנה, זרקה את החבר שלה, מותר לה להוציא קריזה על כולנו.
2: זוג מארזי פיצוחים, מתנת פיצוחי כהנה ברחוב השזיף 1 בשוק מחנה יהודה בירושלים.
0: רגע, שאת אומרת מארז פיצוחים, זה מה שנותנים בתחנות רדיו, מביאים לך איזה משהו פלסטיק מעף, אני מזה כמה גרעיני אבטיח.
2: לא, וזה זוג מארזים גם.
0: זה צלחות מלאות בכל טוב, שתיים כאלו, נכון?
2: שתיים, אז אם לא אהבתם אחד, יש גם את השני.
0: יפה מאוד, פיצוחי כהנה בשוק מחנה יהודה. האם כהנה צדק?
2: צדק.
0: כן, בפיצוחים תותחים, אין עליהם. כהנה צדק, פיצוחי כהנה, כל הכבוד. יופי, כל המתנות יהיו שלכם, רק אם תענו לי על החידה הבאה. מפיו של המייקל ג'קסון, גדול הזמרים מהמוצא הקורדי בכל הזמנים.
3: כאן איצי קלה, השאלה שלי שאלתי, מי הכוכב הכי גדול של מערכת השמש?
0: מערכת השמש. יאללה, אין עוד הרבה זמן, נכון? כמה, חנה, מה אמרת?
2: 5 דקות.
0: יאללה, בוא נצא רגע לפרסומות בקטנה, נחזור, שיר ואז התשובה. סגרנו?
2: סגור.
0: Okay. מה הכתובת? תשוב למאזין, נגיד עכשיו מאזין שומע אותי ואומר, עמדי, אני לא יכול לסבול אותך, תסתום את הפה שלך, יא ביביסט מטומטם. אפשר לקבל הודעות כאלה?
2: אפשר.
0: עמדי, וואלה, אני רק יודע איפה אתה גר, אני אומר לך, אני שובר לך את הרגליים בחנייה. אפשר לשלוח את זה?
2: אפשר, אפשר.
0: רק להחזיר כבר להודעה, תבוא עם עוד מישהו שיהיה פייר פייט, כי אני מול אחד זה לא נחשב, תבואו שתיים. הלאה, עוד הודעות, אפשר גם, עמדי, אני אוהב אותך, זה קיים?
2: אפשר, רצוי.
0: בואי נבדוק. עמדי, אנחנו רוצים לשמוע את השיר 1, 2, 3, אפשר?
2: אפשר.
0: בקשות שירים, אפשר. נגיד להידלק על ברק. אפשר לשלוח הודעות עם כללות וזה על ברק, ידוסי, יקסיל, יאללה תתגייס, נכון? כל פעם שאתה רואה ידוסי תתגייס, נכון? אפשר?
2: אפשר.
0: חנה, את רווקה, אפשר את הטלפון שלך? אפשר לשלוח הודעות כאלה?
2: אפשר, לא תענו כמובן.
0: הנה הכתובת, נית הכתובת,
2: מי? 058-36-222-03.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: איזה כיף. חזרנו. איך אני אוהב את הילדה הקטנה הזו? אגב, אנחנו רוצים לחדש ג'ינגלים קצת בתוכנית. והדבר שהכי מרגש לשמוע זה ילדים. שלום, אלעד, אוהבים אותך. נכון, כל הילדים ששומעים אותנו כאבא ואמא דוחפים אותי בכוח בתחנה, נכון? כי אם לא הם היו בטיק טוק, מה אכפת להם עכשיו לשמוע מישהו מהרדיו? די, רדיו זה דבר מת. מה אנחנו צריכים לשמוע רדיו? איזה מבאס זה ש1,250,000 איש חושבים אחרת מכם? היי. ילדים, אני מחפש ג'ינגלים מגניבים. ג'ינגל בעברית זה זמריר, שתדעו לכם. אני רוצה לחדש, אני אשמיע לכם קצת מהג'ינגלים שיש לי, קבלו, זה ג'ינגל, אני קרוע עליו, הייתה פה ילדה אמיתי, היא באה לפה לרדיו, זה הקלטה של מישהי, קבלו, אמיתי, זה, אתם מכירים, נכון?
4: יופי,
0: רגע, רגע, רגע, ויש לנו עוד כל מיני כאלו של עוד חבר'ה צעירים, למשל זה.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המלך.
0: כן, מלא ילדים, מלא ככה בכיף. ואני רוצה עוד ילדים, אז אם יש ילדים מקסימים וההורים שולחים לנו הודעה, מה אכפת לכם? הרווחתי אני ג'ינגל עם ילדים. בקרוב אלינו שבוע ג'ינגלים, אנחנו נכין פה, אני ואתם זה משפחה, כאפרה עליכם, פה החוקים הם שונים ממה שרגילו אתכם ברדיו הישראלי. בגלל זה הרדיו הישראלי הוא על הפנים, ופתאום פה אנחנו האימפריה הכי גדולה. למה? פה רואים את הרדיו, רואים רדיו. אתם לא רק שומעים, רואים רדיו. טוב, מספיק עם השטויות. וואי, תראו איזה מתוק הבחור הזה. ההודי המקסים הזה שעלה מקודם, שהוא עובד במשרד הביטחון, אמר לנו לישון בשקט ושנהיה רגועים. אתה רוצה רגע לקרוא את ההודעה שלו, אדוני? בבקשה, תקריא את ההודעה של הבחור. עמדי.
6: עמדי, וואלה, אוהב אותך. אתה מעביר לי את כל הנסיעה לבית בכיף, מכיוון שאתה...
0: סלב? אני? לא, לא, לא, לא, לא, רגע, נדבר על זה תכף, כן? ומכיר מלא אנשים.
6: הבוסם שזכיתי פה, אבקש שתעביר לחייל בודד באהבה.
0: תודה. איזה מתוק אתה, איציק, תקשיב, אתה מבין למה אתה איש ענק? אני אוהב אותך ותודה רבה לך, אבל אל תקרא לי סלב. סלב זה אנשים שאתה מכיר אותם רק בגלל שהם מפורסמים ובלי שום תועלת. נגיד, לא יודע, אנשים שיוצאים מריאליטי. לדוגמה. במהלך כל השנים. לא יודע, כל השטויות, זה סלב. סלב, זה מילה בלעז, זה ידוען. אדם מפורסם נקרא סלב. אני לא רוצה להיות חלק מהסלב הזה. אני, אם אתה קורא לי סלב, תקרא לי מפורסם למען ישראל. לא מעניין אותי הפרסום, ותזמין אותי לכל השטויות. רוצה להעביר את המשנה ואת המדיניות שלי הלאה, לאנשים שבעם ישראל יהיה טוב, ושידעו שאפשר לחייך ולצחוק ולהיות קצת לא נורמליים ברדיו, כי מי שלא נורמלי בסוף הוא הנורמלי הכי גדול. זה למדתי בהזדמנות, אני אסביר לכם. זה כל משוגע אומר את זה על עצמו. אני לא משוגע, זה האחרים גמורים. נכון, נכון, אני לא משוגע, זה כולם גמורים. בכל אופן, אשריכם כולם. בקשות שירים. יש לכם שיר מסוים שאתם רוצים לשמוע במסגרת התוכנית, אתם משאירים הודעה קולית בצורה תרבותית וקצרה, אנחנו משדרים את הקולות שלכם ואז את השיר. כי אין אמינות ברדיו. קשה. מקום המדינה חרטטו לכם את הצורה. עיוותו לכם את המוח. אתה הולך לתחנה צבאית, מדברים נגד מדינה לכאורה. אז היה, אנחנו מדינה הזייתית. כמה אנשים כמוני נשארו שעושים תוכניות בידור ברדיו? וגם אנחנו בשעות מוזרות. עוד יבואו ימים ענקיים לרדיו הישראלי, ובעזרת השם אחרי הבחירות, אולי תהיה בשורה אדירה לעם ישראל בקטגוריית הרדיו. אחרי הבחירות. צביקה! זה המלאך רגע, שנייה, יש לי שניים. יש לי את המרוסק הזה בצד שמאל. אתה לא אמין במלך המילה, אתה לא אותו בגבר שהיה בהתחלה. זוז לי מהכתף, יא נוכל. זה בצד שמאל. בצד הימני שלי יש מלאך בשם צביקה. זהו. יש לי צביקה ויש לי את בנט בצד שמאל. אתה לא אמין במלך המילה, אתה לא אותו בגבר שהיה בהתחלה. אתה עושה לי לא טוב לכתף, תודה רבה. אני תמיד מעדיף את צד ימין שלי. אני חושב שצביקה. אולי יהיו לנו בשורות טובות בעזרת השם. אחרי הבחירות אבל. ולא מספרים כלום, נכון? כל בעזרת השם יתברך. טוב. אחלה תוכנית היום, באמת. אז יאללה. בואו ניתן את התשובה לאיציק הלאה. בואו נראה מי מקבל את רשימת המתנות. איציק הלאה שאל שאלה, וואו. יד אנחנו נשמע אותה. כן, כן. לא עונה לנו, מה זה נוסף? מה יכולים לעשות? מה נעשה? יש לנו? הנה, בוא נבדוק מי עכשיו על הקו. אז אם אני לא אמרתי שיחה לא מזוהה לרוב
7: השיחה מועברת למענה.
0: זה אנשים שרואים שיחה לא מזוהה ונבהלים, אז שתדעו לכם שעד שלא נתקן את התקלה שאנחנו מחייגים עם מספר לא מזוהה ואנשים די נבהלים, בדרך כלל שמופיע לכם על הצג מספר חסום או כל מיני כאלה, תדעו שזה אנחנו כאן רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה.

0: אז אתה מנהל מרכז שייט בחדרה, אפשר לרשום אותך ביומן קומבינות שלנו? אני לא יודע לשחות.
1: כל הזמן.
0: יאללה, תרשמי, יש לנו פה מועדון שייט בחדרה, לאיש המדהים הזה קוראים רפי והוא גר בקרוון. שנייה, אני רוצה רגע לעצור בעניין של קרוון. אני יכול רגע לתת פצצה פה במדינה ולהשאיר את זה בכיף, ככה שלאנשים יהיה ידע לגבי קרוונים?
1: כן.
0: שימו לב. הקרוון הכי יוקרת, הבית הכי מדהים שתראו, תלוי כמה מיליונים השקעתם, נכון? בריכה, שטויות, גג, שלוש קומות, גנים, גינות, בולשיט של בתים, 12-14 מיליון, תלוי. אתה קונה קרוון ב-200 אלף שקלים. אתה בתור בעל קרוון, תגיד, האם קרוון ב-200 אלף שקל שווה יותר מבית של 14 מיליון שקלים? האם אני צודק?
1: אחת
0: משמעית
1: שכן.
0: יופי.
1: זה אורח חיים שונה, זה מלמד אותך להיות לחיות בצנעה, אבל זה עולם אחר. היה לי בית של 7 חדרים, הוא גדול.
0: בצנעה, תודה איזה קרוון. יש לי חבר גר בקרוון, כי הוא אמר מדינת ישראל עלתה לו עד כאן, כל השחיתות, הקומבינות, המיסים, הבלות, תודה, דופקים את המדינה בשקט, חותכים אותנו לגזרי גזרים. הוא אמר, אני לא רוצה יותר לזכור בית, למה שאני אשלם 6,000 שקל בחודש ועוד ארנונה ועוד חשמל ומים וכל השטויות. מי שיש לו קרוון, יש חוקים במדינה לקרוונים, לחניונים מסוימים, ב-200,000 שקל, אתם יכולים לחיות זוג עם ילד בקרוון ב-200,000 שקל, הדבר הכי מדהים שראיתם בחיים שלכם. עכשיו, למה אני אומר את זה? שלעם ישראל שידעו שיש פה תקווה. אל תחשבו שאם אין לכם בית, החיים נחרבו. לאף אחד יותר אין בית במדינה, כי המדינה, הפרוגרסיבים המוזרים במדינה, חרבו אותנו גם כלכלית. הכל בידיים שלהם, הכל הם חרבו. קרוונים זה אופציה מדהימה, תגורו כל יום איפה שאתם רוצים בארץ הקודש. זהו, אחרי שדיברנו על הדבר הזה...
1: אלעד, יש לי הצעה בשבילך.
0: דבר אליי.
1: שתי הצעות, בעצם אחד הצעת טיול ואחד מתנה בונוס גדול.
0: יאללה.
1: הראשון, בגלל שהקהל שלך הוא מדהים ומיליון ומתיים זה משהו...
0: בזכות, לא בגלל, בזכות.
1: אוקיי, בזכות. אז יש לך קהל גם במרכז הארץ וגם בצפון.
0: נכון.
1: ורצוי שהמפיקים שלכם יציגו גם תורמים מאזור הצפון, כי אם יש לך לקוח בצפון, הוא יוכל לקבל דברים גם בצפון מתנות.
0: יפה, אז בוא נסביר איפה הבעיה פה במדינת ישראל.
1: בוא נשמע.
0: זה דבר מדהים מה שאתה אמרת, כי אני נלחם על זה כבר כמעט, אני 2.5 פה, אני מקווה שבשנה השלישית אנשים יבינו שאנחנו קודם כל תוכנית מואזנת, ברוך השם, ואני רוצה אנשים, הבעיה פה בעסקים, שאין אמון ברדיו, הרי גנבו את האמון לרדיו. ואנשים לא מאמינים יותר, ואז מגיע אחד כמוני שאומר, אני נותן לך פרסום, אתה יודע מה, הנה אתה דוגמה, אתה מחדרה, נכון?
1: אני אתן לך פרסום עכשיו גדול, אחד, יש לי, אני מורה לנהיגה בחדרה, ויש לי בית ספר,
0: כן.
1: תשיג לי חייל שלא יכול לעמוד בכלכלי יוציא רישיון, הרישיון נתנה ממני.
0: כפרה עליך, אתה מבין? עכשיו בוא תראה כמה אנשים כמוך אני מחפש, טובי לב שרוצים... מאמינים שרדיו הוא עוצמתית, שמה, אנחנו מואזנים בצורה לא נורמלית, אנחנו גם לא מחפשים את הקרדיט, אנחנו ימנים. כל החיים דרכו לנו על הראש, ותמיד היינו חזקים. למדנו להרים עם הגוף את הרגל שדורכים עלינו. אנחנו כבר לא עושים חשבון לאף אחד, יש לנו שריון, אנחנו האמת, אנחנו האליטה, ורוב עם ישראל מאזין לי. אתה מורה נהיגה בחדרה, מי ששומע אותי עכשיו, אני רק יוכיח לך מה זה רייטינג. אם יש פה חיילים, חיילים, בודדים, או חיילים שידם אינה משגת את רישיון הנהיגה, זה האיש המדהים, התותח הזה שקוראים לו רפי, שהוא גם מדריך שחייה, או גלישה, שייט, סליחה. אתה סקיפר?
1: כן.
0: טוב, אתה איזו דרגה, איזה כוכב אתה?
1: הסקיפר, רישיון 30.
0: זהו, 30, אבל מה זה נקרא אחד שאחרי, שאתה כבר משיט קצת יותר גדול?
1: 60.
0: 60. טוב אתה. תשמע, אנחנו צריכים לבוא אליך, אתה בא לי טוב, בוא, יש לך גם קרוון, עניינים, איזה כיף. תשמע רגע, בוא נתחיל רגע בתשובה, ואז אנחנו נגיע לחיילים ושאתה מממש להם רישיון נהיגה. בסדר? מה התשובה של איציק הלאה? איזה כוכב הוא הגדול ביותר במערכת השמש שלנו?
1: יופיטר צדק.
0: אתה צודק, יופיטר צדק, מחיאות כפיים לבודה. ולכן כל המתנות בדרך אליך. עכשיו, ריגשת אותי, אני חייב להגיד לך, אתה אחלה גבר. אתה גר בחדרה הרבה שנים?
1: כן, נולדתי פה.
0: נולדת לחדרה.
1: עשיתי סיבוב בארץ, כי יש כוחות הביטחון לשעבר.
0: איפה שירתת זה חשוב? כי אולי אנחנו מכירים?
1: לא.
0: מאיפה אתה יודע?
1: באזור המרכז.
0: אוקיי, הבנתי, הבנתי. לא צריך להרחיב. לא היינו באותו אזור, אבל אני אוהב אותך ואתה גיבור. כמה שנים אתה לא במערכת הביטחון?
1: לא, הרבה שנים. כשהייתי צעיר משוגע.
0: אני לא צעיר ואני עדיין משוגע. רפי, אני אוהב אותך, עזוב אותך שטויות.
1: תגיד לחנה שיש לי חתן מסודר בשבילה, רק תגיד שתגיד

0: לך רגע, הנה אני שותק. חנה, יש מאזין על הקו, מדבר איתך.
1: כן, מאזין.
2: אנלה, יש לי חתן מסודר, מהנדס בניין, 1.90 גובה, ילד הכי מדהים בעולם.
0: 1.90 גובה?
1: אתה בטוח שהוא יכול לענות על כל הקריטריונים שאני דורשת? לא הייתי נכנסת לזה, כן?
2: גבר של אישה אחת.
0: וואו, חנה, לכי תדעי, לכי תדעי, לכי תדעי. אל תגידי לא. תגידי לו, אני אחשוב על זה, זה ככה בורר. תגידי, אני אחשוב על זה.
1: אני אשקול את זה.
0: תודה רבה, רפי.
2: אלופת.
0: איזה תותח. תקשיב, חנה, נשארת איתך על הקו. אנחנו רוצים את כל הנתונים שלך לגבי השיעורי נהיגה לחייל בודד, או חייל שידו אינה משגת רישיון נהיגה. אתה דואג לו לרישיון.
2: אני דואג לו לרישיון.
0: בוא נאחי, אתה לא יודע מה אתה עושה כאן, ותראה איזה פרסום אני נותך. בקיצור, קחי אותו על הקו, תוציא את כל הנתונים, ואני גם מפרסם את זה שאתה מורה נהיגה. קבוע בצפון. סגרנו?
2: אלוף, תודה.
0: שהשם מברך אותך, תודה. זה מסוג האנשים שאני מחפש, אתם מבינים? אני רוצה לפרוס את התוכנית הזו לכל רחבי הארץ, והאזנה, ברוך השם, מאום רשרש ועד ברות, אנחנו מואזנים. אבל האמון של האנשים שמקשיבים לרדיו שואף לאפס, בגלל תחנות הרדיו, כולן, לא כולן, חלקם, גרידיות, חרטות, לא מואזנים, שעממים, לא יודע איך תקראו לזה, ואז הם בזים למערכת שנקראת רדיו. אני פה נותן לכל אדם במדינת ישראל את האפשרות לקבל פרסום ממני כמו הבחור המדהים הזה. הוא נתן טענה, מה, הכל בירושלים ובמרכז? מה קורה לאנשים בדרום? בואו נראה, זה אנשים, אנשי עסקים יש בדרום. ובצפון, בואו נראה מי אתם. אני עוזר, לא רוצה מכם כלום, רק לעשות לכם טוב. מקובל, חנה, בסדר?
1: מקובל.
0: יופי, ועכשיו, לפני שנצא לפרסומות, שימי לב לדבר הזה, חנה, זה חשוב לי מאוד. חיילים, לא משנה מאיפה אתם, השיעורי נהיגה הם בחדרה. רפאל, ששמעתם אותו עכשיו, רוצה להעביר אתכם את כל שיעורי הנהיגה עד לרישיון בחינם. לאחד המאזינים, חיילים בלבד, שידם אינה משגת. שאני אומר חיילים בזכר, כמובן חיילות כפרה עליכם, כשמדברים ברבים זכר נקבה, מדברים בלשון זכר. זה חשוב בעברית. חנה, את משיגה את הטלפון שלו ואת הפרסום ואת שם הבית ספר, הכל. זה בן אדם שראוי מאוד שאנחנו נקדם אותו. מסכימה?
1: כן, הוא כבר ישלח לנו את הכל ויהיה לנו את הנתונים.
0: נצא להפסקת פרסומות, זו הייתה תשובה של, תשובה לשאלתו של איציק קלה, אבל הולד, הולד, הולד. יש לי חבר שאני אוהב אותו. אני אוהב אנשים שמדברים לעניין. מדברים הרבה, לא מדברים, אבל שמדברים לעניין. אחד כזה... היה דובר בית חולים, איש יקר, הייתה לי את הזכות לראיין אותו גם אצלי בתוכנית בטלוויזיה, האיש הענק הזה קוראים לו אבי שושן, והוא מצליח בצורה בלתי רגילה, אם כבר פודקאסטים שדרך אגב רובם שעממים למות, פודקאסט זה דבר משעמם למות, מודה ומתוודה, אני, מנקודת המבט שלי, לראות את שרון גל וביבי נתניהו, זה פודקאסט פצצה, לשמוע את אבי שושן, זה פודקאסט פצצה, היום כולם רוצים להיות מפורסמים. אתה פותח טיק טוק, רואה פודקאסטים, שהשם יעזור לעם ישראל, כמה טמטום יכול להיות בעם הזה. או לפחות הניסיון בלהיות מפורסמים. חלס. אי אפשר רק להיות מפורסם. מה זה יתרום לכם בלהיות מפורסם? פסיכולוגים ובעיות נפשיות. לכאורה. אבי שושן, בוא, תציל אותי מהטמטום שאני מדבר.
3: כאן אבי שושן. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר? לבן אדם או לג'ירפה?
0: אתה, וואלה, איך אני אוהב את אבי שושן. שאלה על עצמות. מה, אנטומיה של חיות ובני אדם? תקשיבו, תקשיבו לחידה. שושן, דבר אליי, יפיוף.
3: כאן אבי שושן. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר? לבן אדם או לג'ירפה?
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
0: חנה, אני אוהב אותך ממש, תדעי. אנשים כבר... בחור אחד רצה להציע לה עכשיו מחדרה, הנדסאי, מהנדס, נכון? עשיר, 1.90 מטר, אמר את כל הדברים היפים, חנה מתלבטת. אבל כמה מאזינים מיירטים פה? פתאום הם שולחים חנה עם כמה נון, אתה מכיר? חנה. זה כמו ששולחים לך חה חה חה. אתה לא יודע אם הוא צוחק, את החט, חט, חט, חט, חט. אתה לא יודע אם הוא צוחק מהבדיחה שלך, או שאומר לך, לך, יאבל. נכון? אתה לא יודע חט, חט, מה. אותו דבר פה. רק אמרתי, חנה, כבר לא בזוגיות, כמה אנשים שלחו חט חט, נו נו נו נו נו נו נו נו, היי. כאילו, חנה.
1: היה גם חט נו, היי, היי, היי, היי.
0: חנה! כאילו זה אחד שאת לא מקשיבה לו. תלוי איך הם כותבים את זה. טוב, יאללה, עזבי אותי בשקט. מאזינים יקרים, רוצים לדעת את מספר הטלפון של האיש הנחמד הזה לגבי שייט. בואו נרגע ננסה לעזור. רגע, רגע, מי זה המן אדם? אוקיי, תחייגו אליו רגע לאיש הזה. בואו ננסה לחבר את עם ישראל. תענה לי רגע, יא האיש מקסים אחד, יא חתיך, יא יפה תואר. אנחנו גם נעלה על הקו במקביל את רפי פעם נוספת, בסדר? תעלו רגע את רפי פעם נוספת.
5: שלום.
0: שלום אדוני, מה שמך?
5: יונתן.
0: אהלן, יונתן. נעים מאוד, אני אלעד, אני מירושלים. אתה יונתן מאיפה בארץ?
5: אחי, זה אני, קופרמן.
0: מי? אתה
5: קופרמן, יונתן
0: קופרמן. תגיד, אתה רוצה ללכת לשייט?
5: אני לא מאמין. אחי, אני עכשיו שומע אותך, אני כנראה דילי. יו, אחי!
0: אחי, אני מתרגש. רגע, תן לי פעם אחת, אני רוצה להתרגש. אני רוצה רגע להתרגש, יוני. יוני, זה אתה יוני קופרמן? אני לא מאמין, אני לא איך אני מתרגש.
5: אני בדילי, תקשיב.
0: כן.
5: אני בדיוק באתי לשלוח לכם חנה. אני אוהב אותך.
0: חנה הוא אוהב.
5: רגע,
0: יוני, שנייה. יוני, רגע. רגע, יוני, תקשיב שנייה.
5: נו.
0: אתה מכיר את המספר, נגיד עכשיו אני אומר לך, חנה, אני אוהב אותך, ואז היא עונה לי.
1: קח מספר, תמתין.
0: למה, זה מצחיק אותך שהיא עושה לי את זה?
5: איפה לוקחים מספר? תגיד לי.
0: אין, כי יש מלא, אתה מבין, כאילו, זה כמו קופת חולים. אתה בא, אתה מגיע שעה 7 בבוקר ראשון, אתה רואה את המספר 890. אתה אומר, איך, אבל אני הראשון. איך, תדע.
5: איזה תשובה.
0: תקשיב רגע, יוני, שנייה. תקשיב רגע. אתה רצית את המספר טלפון של רפאל לגבי השייט?
5: כן.
0: מה, אתה רוצה ללמוד להיות...
5: לא, שייט, אתה יודע, לשוט.
0: אוקיי, בא לו לשוט. רפי איתנו על הקו, תן לי אותו בבקשה. עוד הפעם, רפי? רפאל, אתה איתנו?
2: כן, ויש לי בשורה, נבחר אדם, התקשר אליי מפקד בגבעתי.
0: כן?
2: ואמר לי שיש לו לוחם בן 28 שחייל בודד.
0: ו?
2: אנחנו ניקח אותו כפרויקט עד הרישיון.
0: איזה, אל תחשב, רפאל, עכשיו, לאנשים טובים, צריך שיקרו דברים טובים. אז יש איתי על הקו עכשיו בחור שמאוד רוצה לבוא לשוט אצלך, והוא ירושלמי בכלל, אז מה עושים בסיטואציה?
2: אז אני אגיד לכם קודם כל, זה לא מועדון שייט שמזכירים סירות או משהו, זה מועדון שהוא מחנך הילדים לחינוך אהבת הארץ.
0: תחנך את יוני, יוני, לך תהיה מחונך על ים, זה מגניב, מה אכפת לך?
5: אלעד יודע שאני צריך להיות מכונך, אלעד מכיר אותי באופן אישי, גילוי נאות, אני ואלעד מכירים כמה שנים, ואני לא מאמין את זה.
0: מה זאת אומרת, אתה לא מאמין שאנחנו מכירים, או אתה לא מאמין שאתה אומר את זה ברדיו?
5: ברדיו.
0: בסדר.
5: לקח כמה שנים שדיברנו ברדיו.
0: אוקיי.
5: לקח כמה שנים עד שדיברנו בטלפון.
0: עכשיו רגע, שאלה. חנה, זה אני חייקתי ליוני כי הוא חבר שלי, או שכך הוא עלה בגורל?
1: האמת שאני חייקתי כי הוא עלה בגורל, זה לא היה פה משהו.
0: יוני, זה נשמע... רגע, יוני, קודם כל, רגע, בוא ניפרד רגע מרפאל. רפאל, סליחה שהפרענו לך, אנחנו נמשיך את זה. רגע, יוני, אני שולט בווליום. רפי, תודה רבה, שבת שלום, סליחה שהפרענו לך.
2: זה אהבה גדולה, וכן.
0: ביי המלך, ויוני, תקשיב לי רגע. עכשיו זה נשמע שאני המושחת הכי גדול בעולם. בוא תשאל מה קרה.
5: תקשיב טוב.
0: רגע, תקשיב
5: טוב.
0: לא, יוני, הווליום אצלי. סתכל, הווליום אצלי. הווליום אצלי. אתה רואה, אני יכול לעצור. הבנת? אז תן לי רגע, אני רוצה להגיד משהו, ואז אתה.
5: כן.
0: עכשיו זה נשמע באוזני כל מאזינים שלי, שאני מושחת, שהעליתי חבר לרדיו, והוא עומד לזכות במתנות. עכשיו, הרדיו גם ככה, אין אמינות. עכשיו, שקורה דבר כזה שאני מכיר אותך, ואתה עולה לשידור, זה יוצר מין רושם כזה, כאילו אני באמת באמת מושחת ואני מעלה חברים. אז האם אנחנו היינו אמורים לשוחח? האם דיברנו לפני או שזה קרה במזל? מה אתה אומר?
5: בוא נגיד לך משהו.
0: כן.
5: אני שלחתי הודעה.
0: כן.
5: דרך אגב, בוא אני אספר לך.
0: יש לנו עד שעה 8, אתה יודע, יש לי תוכנית עד 8. תעשה את זה בזריז, יוני, למה אם אני אבוא לירושלים? יוני, תזדרז, כן.
5: אני מכיר את אלעד כמה שנים טובות. הבחור הכי מדהים והכי טוב, והכי מדהים.
0: מה אתה עושה בערב? סליחה, כן, תמשיך.
5: ודרך אגב, אני מכיר אותו דרך חברים משותפים.
0: כן.
5: אתה יודע דרך מי אני מכיר אותך?
0: ברור. מוטי, תגיד מוטי, אתה יכול להגיד מוטי רוחם האדיר. אתה יכול להגיד מוטי רוחם, איש ענק מירושלים.
5: וסטון הענק,
0: אה, גם ססון, נבי! תגיד, יוני, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, תקשיב רגע. בזמן שאני ואתה, עכשיו בקטע שלך...

0: כן, למה זה נקטע ככה? מי היה הטכנאי שהכין לנו את היציאה הזו? את שתי האצבעות, בסדר? גם בצד ימי, לא, בעצם לא, את שתי האצבעות ביד שמאל. אל תפגעו בימין. קחו לו שתי אצבעות ביד שמאל, הטכנאי שעשה את זה, בסדר? אם אני לא טועה, בואו נפיל את זה על מנחם. מנחם מן. אין אצבעות. אצבע מחפוד, אצבע חלק בית יוסף. בסדר גמור, יאללה, ממשיכים, אנחנו 4 דקות אחרי השעה 7, זה אומר שהשעה שלנו כבר הסתיימה, אבל היי, יש לנו פה חידות ויש לנו פה עניינים. החידה האחרונה של אבי שושן, אנשים הסתפחו פה. אתם לא מאמינים, קיבלתי משהו כמו 500 הודעות בלבד, שזה כלום. חנה, זה אומר שאנשים לא יודעים את התשובה. אבי שושן שיחק אותה בענק. אבי שושן, אלוף העולם, דבר אליי בבקשה, תן חידה מעניינת ובוא נבדוק עם המאזינים. אני אגיד לך למה. הם לא יודעים איזה מתנות אנחנו מחלקים, חנה. בואו ניתן את ערכת על האש המטורפת שלנו, מתנת הקצבים מירושלים. זו ערכת בשר. יש בה את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל מנגל, כולל מלקחיים ואת הפחמים, כולל צ'יפס קילו וחצי. הקצבים מירושלים מבית אוף ירושלים, חנות הבשר הגדולה ביותר בישראל. זה מפעל בשר. והקצבים מירושלים, רק שתדעו לכם, אלו חבר'ה שמיד ראשונה, זה לא הלכת עכשיו לקצב שקנה ממישהו שקנה ממישהו. יד ראשונה, עד לבית שלכם. הבשרים הכי משובחים, עופות, בשרים, מה שאתם רוצים. תחפשו בגוגל, הקצבים מירושלים. אז ערכת על היזוגית, אם תשובתכם תהיה נכונה. חנה, אפשר גם לדחוף פה בוסם בשביל האווירה?
1: אפשר.
0: יאללה, גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, הנה החידה של אבי שושן.
2: כאן אבי שושן. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר? לבן אדם או לג'ירפה?
0: למי יש יותר עצמות בצוואר? לאדם או לג'ירפה? זה קטע, כי כל פעם שאני נזכר בג'ירפה, אני זוכר שהיו תולשים שערה מהשפם של הג'ירפה, שאשתו של בסרט, איך קראו לזה, של, של, של זאב רווח, זכרו
3: לברכה.
0: צ'ארלי. כל פעם אני רואה ג'ירפה, אני אומר, בואו נה, אם הייתי בעלה של ג'ירפה, איזה שרשרת יכלת להביא לה? איי, ג'ירפה הוא אדם, למי יש יותר עצמות בצוואר? לג'ירף? לג'ירפה או לאדם, בני אדם. יאללה חבר'ה, מה אומרים? סיימנו את השעה, נתייחס להודעות, או שנצא לפרסומות, וכשאני שב... רגע, לא. פרסומות או שירת מחליטה, את העורכת.
1: שיר.
0: קיבלנו. את יודעת למי לא פרגנו? איציק איזי. זה איציק הלאה, בתרגום חופשי לעברית. הנה אחד השירים, אם לא השיר המוכר שלו שנקרא Why Not? למה לא? יאללה, בזמן הזה, כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה באהבה, אבל הערות, תגובות, תלונות, איומים, הכל באהבה. חנה זריז, מה המספר?
1: 058-36-22-23.
0: מוכנה? אם את לא מכירה את השיר הזה, יש כנזיה אחת, את הייתי בבעיה, מוכנה? היי! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אם בא לך, תראה את זה? חנה, קחי את הדברים, למה לא? איך אני מתגלה, נה נה נה נה נה נה נה, איך אני מתלהם? תני לי קולולוש, תעשי קולולוש, צהלול בעברית.
1: אין לי מושג אפילו איך מתחילים.
0: מה, את לא הולכת לחינות? את לא... אתם אשכנזים, אתם לא משתגעים, זה רק אנחנו. חום, חום, תעשי קולולוש, יא אשכנזיה. עושים עם האצבע, אם את לא יודעת עם הלשון אצבע, ואז... במהירות. לא, אה? איזה פיפיסט אני...

נווה רושם, עמד יש לי חלום לטוס לחלל, תפרגן לי במה הוא רוצה נווה? תפרגן לי באיזו טיסה. החלל מלא בדברים מופלאים. נווה, בן כמה אתה? יש אנשים שטסים לחלל כל יום, אבל בסוף הם נכנסים למכוני גמילה. נווה, עזוב אותך שטויות. לך תלמד טייס. תהיה ממש חכם, תלמד ותשקיע, תהיה אסטרונאוט, תראה את זה על חשבון נאסה, על חשבון האמריקאי. טיסה לחלל. אני הדבר היחיד זה שקפלן רוצים להטיס אותי לחלל בלי לחזור לפה. לא יקרה, אבל לא יקרה.

0: אבי שושן, השאלה האחרונה לשעה הזו. כשנחזור מהפרסמות נהיה עם התשובה. למי יש יותר עצמות בצוואר? האם לג'ירפה או לבני האדם? זו יחידה של אבי שושן. כל התשובות מתכנסות לאותה כתובת. 058-362-2203. למה לא? אם הטכנאי מאיים עליך פרסומות, למה לא? נמאס לי.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'י.
0: חזרנו אליכם. שעה שנייה.

0: מה יהיה עם הדיבור על מפכ"ל המשטרה? עונה, מתחיל... זה לא טוב, זה לא טוב. אני אמרתי לכם מלכתחילה, אנשים, קודם כל נאמר, זה דייוויד גטה ביחד עם הוגל. הוגל זה הדי-ג'יי המפורסם ביותר בעולם, כרגע. הוא הכוכב הגדול ביותר בשמי הדי-ג'יי, הדיסק ג'וקי. והוא אלוף עולם, וכל מה שהוא נוגע מצוין, זה בדיוק כמו שפה בארץ יש זמר מצליח, כל האומנים נתפסים עליו בשביל לעשות קריירה. נכון? אותו דבר הוגל, אפילו דייוויד גטה מצרף פה את עצמו. להעלאית, אני חושב, המדובר ביותר בעולם כרגע. הוא נקרא שיין. הוגל, תזכרו את זה. טוב, לענייננו, בואו נחזור רגע לענייני משטרה. משטרת ישראל זאת המשטרה הכי טובה שיש בעולם. מחוז ירושלים זה המחוז החזק ביותר במשטרה פה, זה בוודאות. הטובים ביותר הם ירושלמים. המחוז הכי חזק. באמת. אבל במשך שנים, אתם רואים קצינים מעולים, שלא מקבלים את ההתקדמות. תמיד יביאו את הבוסים שהם מרכיני הראש, מלחכי הפנחה. לכאורה, לא כולם, אבל... ובכל פעם, אתם רואים התנהגות של שוטרים בכירים, שכאילו תופסים אותם בביצים, זה הכל לכאורה, כאילו תופסים אותם, ואומרים להם, זה רק צד מאוד מסוים, זה לא הצד של האליטה, האליטה זה אנחנו. מיעוט קטן שתופס אותם בטסטיקלס, בקטנה, אבל כל פעם שמישהו מהם יעשה פוזה, לוחצים לו, ואז... בטח, אני ביבי עושה טעויות. תמיד. איך שהם תופסים את הבועדה למישהו, לוחצים אותה חזק, ביבי השם. אותו, תסתכלו טוב טוב. אני אמרתי, ואומר את זה בפעם האחרונה. ביבי נתניהו אחרי הרעיון עם שרון גל, חיזק את דעתי שהוא המנהיג הגדול ביותר שהיה לעם היהודי מקום המדינה. שתיים, הוא כל כך חכם, הוא כל כך רהוט, הוא כל כך ממלכתי, הוא כל כך אלוף עולם, שהמיעוט הקטן השונא והמזעזע והקומבינטור וכל הסופרלטיבים האחרים נוסיף לכאורה, משנאה לחוכמתו של האיש והצלחה אדירה. אני מודה ומתוודה, אני לא מאמין לצד השמאלי של המפה למילה, כי מי שהיום נמצא בצד השמאלי של המפה, הוא בעיניי קצת צריך... להסתכל על עצמו במראה ולהגיד איפה הוא הלך לאיבוד, מול המראה או בחינוך, לא יודע. אחרי השבעה באוקטובר, מי ששמאל, אני קצת מסתכל עליו בצורה לא נעימה, אני מודה. אתם או מוזרים או מוזרים. אי אפשר לאהוב פה שלום, אני יהודי, אני רודף שלום. אני רודף שלום, לא מול מי שבז לי. אני לא ארדוף אך שלום להגיד למישהו שעושם לי אצבע משולשת לפנים. בן אדם שקם בבוקר ואומר אני אשמיד אותך, אני אשחט אותך, צריך לקחת את האיום שלו ברצינות, ולא להיות מטומטם. ואני יהודי, יהודים לא יכולים להיות מטומטמים, אבל הנה הוכחה, יש כמה. בלי קשר לזה, כל מי, ואני נתתי פה טענה, ואני לא רץ לפוליטיקה, זה לא מעניין אותי, עד שאני אשתגע לגמרי, ואז אני ארוץ לפוליטיקה. שאני אשתגע. אני כבר משוגע בעצם. רץ לפוליטיקה, הנה חנה ישר, נכון, נכון, היא מסמנת, כי זה לא טלוויזיה, זה רדיו, מה אני? משוגע. נכון, ישר עם סבנת בראש.
1: זהו, אני לא מבינה איפה הפוליטיקה, כי אתה כבר...
0: לקעת, את יודעת. בקיצור, אם אני שר הביטחון, אם אני שר כלשהו בממשלה, אם אני מקבל החלטות, כל מי שבצבא, אני בודק אמינות במכונת אמת, האם אתה נתפס בביצים, כי יש לך שלדים בארון. כל פוליטיקאי... כל מי שרץ לחיים של הפוליטיקה, חיים כל מה שתרצו, החיים הציבוריים, בדיקות שעושים משרד שונה, שלא קשור לתבהלה, שמאל קיצוני, קפלן סטייל, בתי משפט וכל הגוורדיה והחונטה, שבא לפרק אותנו מקום המדינה, באג'נדה מאוד ברורה, היום מי שיש עיניים בקודקודו רואה את זה. לעשות להם בדיקות אמת לכל מי שרץ לחיים ציבוריים. שכבת פעם עם פקידה שלך. נגעת בהטרדה מינית בילד או ילדה, גנבת כסף, עשית עבירה, לא יודע מה, בגדת באשתך, אתה מאמר חולני, כל הדברים השליליים על הבן אדם חייבים להתגלות, ולא שהצד השמאלי הקיצון יתפוס אותך בביצים, ואתה יודע שאתה בשנת, לא יודע, רפפות, גנבת מסטיק מהמקולת, והם תופסים אותך בביצים, אם אתה מפכ"ל משטרה, הגעת להיות רמטכ"ל, לא יודע, ואז הם אותו מיעוט קטן ומחלי, לדעתי, שתופס אותם בטסטיקלס ואומר לו, מפכ"ל המשטרה?
2: הכל בלכאורה, אני רק אספר לכם סיפור בלכאורה, לא, זה לא באמת קיים, זה מה נראה לי. מה קורה רמטכ"ל? הכל בסדר? שהיית בכיתה ג' לקחת מסטיק מהמכולת? יופי. ביבי בא לרמטכ"ל ואומר לו, סתם אני אתן דוגמה. אני רוצה לצאת לתקיפה באיראן, אני רוצה למחוק את איראן. ואז הרמטכ"ל אומר לו, זה היפותטי. ביבי, אני מאמין בדיוק כמוך. בוא נצא למבצע, נקרא להם את הצורה פעם אחת ולתמיד. ואז, השמאלנים האדוקים, המיעוט הקטן שמחזיק משרדים לעניין הזה לכאורה, שולחים את היד הביונית לאשכים של מי שנמצא עם התפקיד, ואומר לו, ברגע שהם מריחים ביבי, זה מין יד AI כזו, שהם ישר שומעים שיש בית יוד, בית יוד, לא משנה מה, הזרוע ישר מגיעה לטסטיקלס של אותו איש, והן נצמדות לו חזק, ואז הוא אומר, לא, לא, אסור לצאת לאיראן, אסור, אסור. אתם מאמינים לי או שיצאתי מטומטם? מה זה משנה? ככה, אני חושב.

איי, איי, איי, איי, איי. יש לי סיפור מדהים עם ג'ניפר לופז. אתם יודעים, הכרתי הרבה מאוד אומנים במהלך חיי, MTV, עניינים, מצעדים בארץ, עופר נחשון, זכרו לברכה, שהעביר את השרביט לאח שלכם פה ברדיו. הייתי מנחה את המצעדים הרשמיים של ישראל, עוד וואו, תירוף, תירוף, היה עולם מדהים, שנות ה-90, זה היה אחד העשורים הצבעוניים, המרגשים, והכי מטורפים שהיו פה. כל אחד יגיד את זה על העבר שלו, אבל באמת, ה-90s, שנות ה-90, זה פשוט היה, הייתה חוויה לא נורמלית, פגשתי אומנים, מי היה מאמין? מדונה אצלי, ויטני יוסטון, כל מיני כאלה, ואני ילד שפשוט אהב מוזיקה בצורה לא נורמלית, וצעד אחרי צעד התקדמנו ועשינו דברים מדהימים בעולם, אבל אז גילו שאני ימני. וכשמגלים שאתה ימני בתקשורת, אתה בדרך כלל סותם את הפה, כי אתה אומר, שמה, אני רוצה להתקדם. אתה ילד, אתה בן 21, הגעת לרדיו. אתה ילד, אתה רוצה להתקדם, אז אומרים לך, אל תדבר פוליטיקה, תיזהר, ידעו שאתה ימני. תסתום, אתה מכירים את זה? שאמרו, סתום את הפה, לא צריך להיות, תהיה חכם, אל תהיה. זה מה אמרו לי בתחילת הדרך. ובינינו, פוליטיקה לא עניינה אותי. ואני ימין, זו האמת, לא אכפת לי מה, דגל ישראל, בצבא, נלחם, נתנו פה עולמות, נתנו הכל למען מדינת ישראל. אני, המשפחה שלי, הרבה מאוד מהעם הזה, אתם יודעים, עשינו פה דברים באמת מטורפים. אז הכרתי את ג'ניפר לופז. רוצים לשמוע מה קורה כששמאל מתלבש על עיתונאי ורוצים להפיל אותך ככה בקל? שימו לב. ג'ניפר לופז, למי שמכיר, הסמל העיקר שלה זה הישבן שלה. היא תמיד רוקדת כזה ומראה אותו. משוויצה, היא שם בוגרת עם... יצא, אמר אבו מעשיך השם, הרוויחה משהו, בסדר? הרוויחה ישבן יפה. כל העולם מדבר על זה שזה סימן העיקר שלה. ג'ניפר לופז, תשמע, זה טירוף, כל העולם. סיפרתי על זה ברדיו. יום למחרת קיבלתי תביעה על הטרדה מינית. זה כשהשמאל, הוא הטריד מינית. אני הטרדתי מינית את ג'ניפר לופז. עשה. היא לא הייתה נותנת לי להיות המנקה שלה בבריכה. להטריד מינית. זה תראו כשמלבישים חתיק. עכשיו, אנשים יגידו, על מה הטרדה מינית? ככה החליטו. כי ברגע שמלבישים על ימני, הוא הטריד את ג'ניפר לופז, הוא דיבר על ה... אתם יודעים. ואתה בא בכלל לדבר על משהו מקצועי, על הקטע של... ככה הלבישו לי תיק אחרי תיק. יום אחרי יום, בצורה עד שבא הסיבוב ונגמרה דרכי. ככה זה, זה ככה זה כשהשמאל מתלבש על בן אדם. מה שאתם רואים ההגחכה לגבי האנשים, לי אין שלדים בארון, ולכן אני לא דופק חשבון לשמאל, כי היום אני כבר עם שריון. אבל שאתה בדרך שלך עובד קשה בשביל העם הזה ולא מתאים לאיזה מישהו הדעה הפוליטית, אז הם דורכים לך על הראש, אבל בצורות הכי קשות. זו הייתה דוגמה קטנה, כי ניגנתי ג'ניפר לופז, שלא תחשבו שהימנים זה קל. אנחנו שכבנו על הגדר. היום אני גאה לראות ערוץ 14, אנשי ימין מדברים בגאווה ברדיו, תראו איזה כבוד ועוצמה ונמשכים, כל המדינה נמשכת לימין היום. אל תשכחו את הימים שהם עד היום קיימים. אני ימני, אני לא יכול להיות בטלוויזיה. אני לא יכול להיות בטלוויזיה. זה לא יקרה. כי אתה יודע שאתה מצליח ומוצלח מאוד, אבל אתה באג'נדה לא טובה. אז באת ל-14. וגם שם הם לא רוצים בידור. אז אתה אומר, אוקיי, מתי הימניות הליברלית תקפל פה משנה תוקף ודחיפה קדימה? מתי נהיה מדינה נורמלית ודמוקרטית שזכותי לומר מה שאני רוצה? אז הגענו לימים האלו. אני אומר מה אני חושב, בצורה הכי מטורבטת ונכונה, אולי בשפה מאוד עממית שכולם יבינו, אבל אהבתי למדינה הזאת לא נתונה בספק של אף אדם. לא המוזרים מקפלן, ולא אלה שמחליטים עלינו בכוח הזרוע בגץ, ולא כל הקשקשנים שמוצאם ומזרחי, ובשביל להתקדם הם קרו את נשמתם, בשביל להיות משהו, כי השמאלנים מחליטים פה הכל, ואז אתם רואים ימנים שאת הדועכים לתוך עצמם ומתחבאים בארון הפוליטי. רוב האומנים במדינת ישראל לא יגידו שהם ימנים, כי יקראו להם את הצורה. יעשו להם את מה שעשו לילד המדי. עד כאן, תהיו גאים. תלכו על מה שהבורא עולם רוצה. זו דרכו של בורא עולם. לאהוב את המדינה ולא לוותר על פיסה ממנה. היא שייכת מעט השם לעם היהודי ולא לאף אחד אחר, וזה כתוב בכל מקום. ולמי שיש בעיה עם מה שאמרתי עכשיו, יש לכם בעיה? יש לי פסיכולוג, חבל לכם על הזמן. קבלו את המספר. זה הפסיכולוג שלי. איתי לוי והמוזיקה שלו. עושה לי טוב. יש פה פאטה מורגנה רצינית.
33 אחרי 7, אתם על התוכנית של המדינה.

0: וואי, שכחתי לומר לכם שאנחנו גם בשידור בטלוויזיה. סוף סוף לא דוחפים את רדיו גלי ישראל לאינדקס של תוך אינדקס. אם אתם בהוט, ערוץ 330, גם אם אתם ביוון, אתם שומעים אותי סירטאקי. יאסו.
1: זה לא נראה מוזר.
0: ימאס.

0: קרחנה. הוא היה חייב לסיים את זה ככה, את השיר. אגב, כשאתם שומעים את המילה קרחנה, שזה בכלל קרחנה בעברית, או דערה, שהיא מילה נוראית, הדבר הכי מרגיז אותי בשפה העברית, שאנחנו הכל לוקחים כמו כסילים, בלי לשים לב. נגיד, אתם מכירים את הכללה שלא נדע, יבן של ז... מכירים את זה? יבן של ז... היום זו כבר לא כללה. היום אתה רוצה להגיד, בוא נה, הייתי בטיול חבל על הזמן, היום זה כבר לא הייתי בטיול מעולה. הייתי בטיול בן... אמר לכם. הכל נהיה מוזר בשפה, אבל מה הכי מרגיז? ופה אני אגיד את זה פעם אחת ואני אשתוק. שבנות אומרות, הייתי במסיבת, לא יודעת איך נהניתי, היה קרחנה. אתם יודעים מה פירוש המילה קרחנה בערבית? שיעור. בואו נעבור שיעור. אם אתם מאזיני יקרים, דורון אליאסי שהולך לעמדי, תפסיק לתלות פוסטרים של סלח בחדר. לא, כל הפוסטרים זה אחד בלי רגל, אחד בלי יד. כל פעם אני מדמיין את סלח בלי איבר בגוף. כל החדר שלי פוסטרים של סלח. בלי רגל, בלי יד. כל פעם אתה נכנס, אתה אומר, אינשאללה. כן, יש לי בכניסה לחדר, אני שומע את לוסי אריש, אינשאללה, ואז אני נכנס, אני רואה את סלח בלי רגל, בפוסטר. לא משנה. תפסיק, אתה מוציא לי את הקשב, ודורון, תודה. איפה הייתי לפני? על השפה העברית. שבנות אומרות, אני דווקא אבא לילדות. כן, אני רוצה הורים לילדים. אם הילדה שלכם עכשיו באה אליכם עם סיבה ואומרת לך, אבא, אתה לא מאמין איזה סיבה קרחנה הייתי? אבא לא ישאיר אותה בבית. אם הוא היה יודע מה פירוש המילה קרחנה. עכשיו, לא נעים לי, כי אנחנו ברדיו, אנחנו רדיו מאוד רציני. מאוד רציני. בואו נעשה, אתה יודע, בואו נעשה רגע עבודה. מי יודע מה פירוש המילה קרחנה? אני לא אגיד את זה ברדיו כמובן, אבל אתם תגידו לי דרך הוואטסאפ. אני רוצה שתבינו איזו שפה יש לבני הנוער שאין להם מושג, הכל בטיפשות, הם לוקחים מילה ורצים איתה. הייתי במסיבה, מה זה קרחנה? הייתי בטיול בחול, קרחנה. הייתי בטיסה, קרחנה. הייתי עם חברה, ישבנו, שתינו יין, היה קרחנה. אתם יודעים מה זה קרחנה שהשם הרחם? יופי. תודה. אם תדעו את התשובה, כמה זמן אנחנו ניתן להם? חנה, כמה זמן?
1: 3 דקות.
0: 3 דקות, מה פירוש המילה קרחנה? ואז תראו איך אתם סותמים לילדים שלכם את הפה, ובמיוחד לנשים, שזה שגור להם בפה. אני מדבר רק על נשים, בסדר? וואי, אתם לא מאמינים. 3 סבתות היו בהונגריה. הסבתא חוזרת לארץ. נו, איך היה סבתא? וואי, וואי, שטיול קרחנה? שתבינו את המילה, כבר לא תצחקו, אני חושב.
1: חנה, את יודעת... כולם עושים עכשיו גוגל בגללך.
0: את יודעת מה זה קרחן?
1: אני יודעת.
0: את יודעת מה זה? את לא משתמשת במילה בחיים, את יהודיה בת של מלך אלופת עולם.
1: יש לי שפה גבוהה יותר, האמת.
0: זה לא רק השפה, גם מה הפירוש. טוב, לא משנה. זה בעצם כן משנה. זה יהיה שווה לכם מתנה? מה אמרנו? נעניק להם איזה משהו יפה? בואו ניתן ארוחה זוגית. את יודעת, בואו ניתן מארז לשבת של עוגות, עוגיות, אלכוהול, הכל ביחד, חתיכה אחת ניתן לאנשים בשביל הכיף. בסדר? מאזין אחד, מבין כולם נחייג. מה פירוש המילה קרחנה בעברית, ותראו איך החשק יורד לכם מהפנים, וכל מילה שאמרתם עד היום, אתם תגידו, אני לא מאמין. תפסיקו להיות מטורפות, בנות כפרה עליכם. תפסיקו להיות מטורפות. הנה בר צברים, ילדה מטורפת. איזה מעבר! שבדי, הטוב, שי, איזה... אלעד, אני מזמינה אותך למסיבה קרחנה אצלנו. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.

הנה אנשים מתחילים להתעורר. אנשים רושמים לי, מה זה קרחנה? מסיבה גדולה מאוד ובלגן. לאיזה אבן הלכתם? אבן שושן? מה הפירוש בערבית למילה? קרחנה. אני בתור די-ג'י המון שנים, פסטיבלים בחול, בארץ, אלפי אנשים, טירוף אמיתי, כבר כל כך הרבה שנים. הכי חורה לי שבחורה אומרת, המדיה...

0: מאוד.
1: יפה מאוד. יוצאים להפסקת הפרסומות קצרה, רק משהו בקטנה למאזינים שלא באמת בודקים את מה שאני בעצם שואל. תקשיבו, לא לשמוע, תקשיבו. יש מילה בערבית שהיא קרחנה, המילה קרחנה, לקחנו אותה מהשפה הערבית. גם אבו ללה, האבא של הלילה, לקחנו מערבית. הרבה מאוד שפות, כי התערבבנו פה, השפות, הערבית והעברית, נהיו כביכול כמקשה אחת. נגיד, בעסה. זה לא מילה בעברית. Alright? יופי. נגחה. רסיה. כל הדברים האלו התערבבות של שפות, במיוחד הירושלמים, ולכן לירושלמים יש שפה משלהם. בגלל זה הם גם מורבים מעם. אבל הלאה, דבר הבא. מילה אחת שחורה מאוד מהשפה הערבית, לקחנו אותה לשפה העברית. היום זה שגור בפי כל בני הנוער, כולל נשים מבוגרות. אני פונה רק לצד הנשי עכשיו. לפני שמדברים, צריך לדעת. עכשיו, מי שמתעמי צניות שומע אותנו עכשיו ולא רוצה לומר את הפירוש, תרשמו את המילה הנורמלית לזה, בסדר?
0: תרשמו, גם אני יודע.
1: כן, גם אני יודע, ואז אני אחייג אליכם. אם אתם יודעים, אני מחייג אליכם. גם אני יודע, אני אחייג, ואז אנחנו ביחד נבין את התשובה. אני מתחנן לעם ישראל. אחרי שאתם תשמעו את פירוש המילה מערבית לעברית, אתם לא תשתמשו בזה בחיים יותר. כי אנחנו צריכים לקחת רק דברים טובים לעם ישראל, ולא רק טמטום. אם אתם תדעו, בנות ישראל, בנות מלך, כפרה עליכם, מי יכולה להגיע לקרסוליים של היהודיות? יצאתי קצת גזן, אבל מה אכפת לי, זה העם שלי. תפסיקו להשתמש במילה הזו, כי את לא היית במסיבה קרחנה, כי אם היית במסיבה קרחנה, כפרה, החיים היו לא טובים. ואם אלעד המדי אומרים, יא מדי, איזה מסיבה קרחנה עשית? וואי, וואי, בורא עולם, ידלק עליי, לא כדאי. חבר'ה, מה פירוש המילה קרחנה? בסדר? הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה חנה.
0: 058-36-222-03.
1: בלי קשר לזה, יש לנו פה את ערכת העל האש המטורפת שלנו, אבל כאן תצטרכו לענות על החידה של אבי שושן, אח שלי היקר האהוב, והחתיך גם יש לומר, נכון? דובר איכילוב לשעבר, צלע מהפטריוטים, ופשוט אחד ממנחי הפודקאסט הכי מצליחים בישראל היום. מה, אבי שושן, תגיד, מה פה זאת? למה אתה לא מזמין אותי? מה, בגלל שאני מזרחי ימני? מה? שושן, תקרא גם לי, נעשה קרחנה. סתם.
2: כאן אבי שושן, שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי אליכם, למי יש יותר עצמות בצוואר, לבן אדם או לג'ירפה?
1: מעניין, למי יש יותר עצמות בצוואר? לבני האדם או לג'ירפה? זו שאלה שתעניק לכם את ערכת העל האש המטורפת שלנו, כולל בוסם, מתנת האתר פרפיום.il. ולעניין של מה זה קרחנה, מה אנחנו ניתן מתנה? משהו שקופץ לך לראש?
0: אני חושבת שניתן למאזין לבחור את המתנה שלו.
1: לזה יהיה קרחנה. איי, איי, איי, איי, יאללה, תוציאו אותי רגע לפרסומות. תספיק רגע. חזרנו מהפרסמות, יש לי 4 דקות אחרונות עד שמגי טביבי איך התלבשה היום מגי טביבי? וואו, וואו, וואו. איזה מהממתי, נכון? גם אינטליגנטית, גם יפה. אבי קקוד, סליחה, לא התכוון. אבי, לא, זה מהבת אחות, אני קורא לה יפה מאחות. אבי קקוד, אח יקר שלנו, בן הזוג של המהממת הזו. טוב, אם היא תהיה כאן, ברגע שאני משחרר את האולפן, מגי טביבי נכנסת והחדשות ותענו לכם. אבל יש פה איזה מאזין ששלח המדי, אתה קודח, צריך לעשות מיקסר על השם שלך. וואי, הוא היה עשה אותי. איזה מיקסר של די-ג'יי או מיקסר לבישולים, לאפייה? נשמה, קשה לך עם השטויות שלי? תהנה מזה, תראה, תכנס לזה בכיף. אתה תואב, תאמין לי, תכנס לשטויות שלי בכיף, אתה תהנה מזה. אוהב אותך ושבת שלום, יא תותח, ותודה רבה על המחמאה. המדי, החופר, צריך להוציא מיקסר על השם שלך. אפשר בבקשה את התשובה לחידה, מה זה קרחנה? יאללה, בצורה תרבותית, אנחנו לא, אל תדאגו אנשים. הנה התשובה, בוא נקווה שהוא יענה לנו, או היא. היא או הוא, למי מחייגים? או, זה הוא, אני מחייג להוא. עומר, עומר, זה אני, תענה רגע. עומר! אין עומר, הוא לא מקשיב לי. עומר, שיחה לא מזוהה זה אני. קוראים לך עומר, תענה עכשיו עם הטלפון שלך מחייג ל... אתה רואה את זה על הצג שלך. ניתק, עומר לא רוצה. הלאה, מאזין נוסף, קדימה, אחיי ואחיותיי, למי מחייגים? הנה זה מגיע. הלו? שלום, שלום, שלום. עם מי הכבוד?
3: עם סיגל.
1: שלום, סיגל. זה אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל. מה שלומך, גברתי?
3: בסדר, מה שלומך?
1: מצוין. את לא מאזינה לי עכשיו או שהרדיו בדילי?
3: אני מאזינה וזה בדילי כזה, כן, לא הבנתי.
1: לא, בסדר גמור. עדיף לשמוע את עמדי בדילי מאשר לא לשמוע בכלל. מאיפה את, סיגל? מאיפה את?
3: אני מאשקלון.
1: בואי, שתהיי לי בריאה. אני לא רוצה שתגידי את הפירוש המלא של המילה. אבל אני רוצה לדעת, האם היית מסכימה לילדה שלך או למישהי שאת מכירה להגיד את המילה קרחנה אחרי שאת יודעת את הפירוש?
3: האמת שלא.
1: יופי. עד היום חשבו שקרחנה זה בלגן, מסיבה חיובית, בלה בלה בלה. מי שלא...
3: אני אגיד... כן,
1: אז אני אגיד, יופי. אז אוקיי. אז א', התשובה שלך לא נכונה.
3: לא?
1: לא. כי את נתת לנו... קרחנה זה בפרסית, מפעל בטורקית, ואמרת את המילה שחיפשתי שהיא השלישית. לא מעניין אותי פרסית, אותי בפרסית אני רוצה לדעת איך אומרים בפרסית, תושמדו, לא יודע איך. אני רוצה בטורקיה להגיד שלא יקום בבוקר ארדואן, זה לא מעניין אותי. אבל ערבית אני מבין ומבין טוב. אני אגיד את התשובה ולא את בשביל מטעמי נימוס, למי שלא יודע ולכל בנות ישראל וזה חשוב לי. המילה קרחנה זה בית בושת. וכשאתם צועקים, איזו מסיבה קרחנה, כשהילדה שלך באה לבית, והיא בת 16 והיא אומרת לך, אבא, איזה מסיבה קרחנה, אתה צריך להיבהל. סליחה. סיגל כפרה עלייך, תישארי על הקו, שבת שלום, המתנה בדרך אלייך, אני אוהב אותך.
3: אוהבים אותך.
1: ביי נשמה שלי, תודה על ההזנה. הנה התשובה על החידה של אבי שושן, בואו נבדוק למי מחייגים. אני חוצפן, אני בממתינה, לא מוותר. זוהר, איזר, אתה זוהר או איזר?
4: איזר.
1: אהלה ניזר, אתה בשיחה חשובה בטלפון?
4: אהלה, אתה יותר חשוב.
1: תודה רבה, אל תחזור לשיחה. תקשיב רגע, אחי היקר, מאיפה אתה בארץ?
4: מירושלים.
1: אתה משלנו על מלא, מאיפה בירושלים? תשבי, צריך אני מתרגש.
4: אני מהרחומה.
1: מה אתה אומר? אתה יודע איך קוראים לשכונה הזו באמת? אתה אלוף עולם ירושלמי על מלא, מה עושה בחיים?
4: אני במקצוע שאתה
1: אוהב. מה אתה, לוחם בצבא?
4: אני שוטר.
1: הפרה עליך! אצלנו במחוז, אצלנו, אני מפיל את עצמי כאילו אני שוטר. תגיד רגע,
4: אתה... האמת לא במחוז ירושלים, אני במחוז
1: שי. מה אתה רוצה, מחוז שי? הרי גם הימס שלכם, ימס היוש בכלל, והחבר'ה בשי, אלופים. תגיד, עדיין כולם חמודים בשי? עושים עבודה מופלאה, אתם גיבורי גיבורים. צריכים לדעת, מה שאתם עושים למען מדינת ישראל השוטרים, כפרה עליך, אני אוהב אותך. כמה שנים אתה שוטר?
4: לא הרבה זמן, אני 3.5 שנים במשטרה.
1: זה כבר המון המון, 3.5 שנים, זאת אומרת שאתה כבר מכיר את המערכת, ובעזרת השם, אולי אתה תהיה המפכ"ל במקום שיביאו לנו כל פעם, אתה אל תענה, אתה שוטר, אתה אסור לך. אני אגיד, למרות שגם אני שוטר, אני שוטר תקשורתי נקרא לזה, בסדר? תגיד, התשובה לחידה, למי יש יותר עצמות בצוואר, לג'ירפה או לבני אדם?
4: אותו דבר.
1: המתנה בדרך אליך, שבת שלום, כפרה עליך, להתראות!
5: אתם
1: מאזינים לתוכנית
5: של
1: אלעד עמדי. נשמע פה ביום ראשון, בלי נדר, שבת שלום!
6: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל! אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...